0: اصل مطلب خاصی امروز به ذهنم نمیاد. مطلبی که گفتی و همه رو میتونم تایید بکنم.
1: مرسی. الان شما در تهران هستی، بگو ببینیم حالا یه آپدیت هم به ما بده، این داستان بیماری و کرونا و اینا چجوری، مسائل بیرون رفتن و دوستی ها و دختر و پسر و اینا رو چجوری تحت شعاع قرار داده؟ مثل اینکه قطع شدیم تا رسیدیم سر اصل مطلب، دوباره قطع شدیم. حالا دوباره میگیریم ببینیم که دختر و پسرها چی کار میکنن، یا به عبارت دیگه بگیم چی کار نمیکنن که باید بکنن. و مسلما خیلی از روابط تحت شعاع قرار گرفته، خیلی ها ریسک میکنن، ولی خب خیلی هم ریسک نمی کنن. بعضی ریسک هم نمیشه کرد، به خاطر اینکه در مورد این ویروسی که هست خیلی هم مقاوم هستن، افراد جوانتر، گرچه اونا هم تلفاتی داشتن و مبتلا شدن و خیلی زمینی که تلفاتی داشتن خیلی هم ناراحتی کشیدن تا بخوان خوب بشن و یا تقریبا خوب بشن و اینا، جوانهای خود معصومتر هستن. ولی یه مسئله در مورد این هستش که اگه شخصی باشه برای خودش گوشی نگهد لطفا، گوشی نگهد لطفا، تصویر درست کن، سرت خود بالاست، کاتی یه لحظه گوشی نگهد. مطلبی که میگفتم این که درسته جوانتر ممکنه باشی به فکر کنی مسئول هستی، حالا بری بیرون دیت کنی، بشه دوست دختر، بری رستوران بری، یا اگه میگن مثلا حالا دیگه برید سر کار رو، همه چی درسته، همه چی خوبه، ولی بدون که اگر شما این ویروس رو آلوده بشی، حتی که خود بیمار نبشی، بیای و به تو خونه و افراد دیگه منتقل کنی، اگر پدر مادر یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ مسنتری داری، اونا مقاومت شما رو ندارن و شما در واقع قاصد یه بدبختی بزرگ براشون میشه. از این جهت هم در نظر داشته باشین، فقط خودتون مطرح نیست. داداش بفهمو، با بهروز رویر هستی، شوی پرچمه لایو بیبی.
2: آقا بهروز صدای من داری شما؟
1: بله صدای شما رو هم داریم.
2: البته صداتون قطع و وصل میشه. من اولا تبریک میگم بابت بازگشتتون، بعد میرم سر اصل مطلب. یه 12-13 تا سال همجوری آخر شبی آماده کردیم، خواستیم از شما
1: یه خود سرت بیار پایین، چون من هی دارم بالا رو نگاه میکنم. یا این سر دوربین رو بر بالا، یا اونو بیار پایین. آه پرفکت، بفهم.
2: من صداتون رو ندارم. میدونم که رشته شما مثل من مکانیکه، و توی زمینه تأسیسات هم قبلا کار کردید، فکر میکنم یه کتاب هم نوشتید اگه خاطرتون باشه. بچه های تأسیسات یه استانداردی دارن به نام اشره، یا حالا ASME هم که برای بچه های مکانیکی. میخواستم اینو بس بدم به این فرمولی که قبلا شما گفته بودید که دخترها از پسرهای در واقع همسن خودشون تو دنیای دیتینگ 12 سال جلوترن، و با توجه به اینکه این سوشال میدیا اینقدر اومده و در واقع این کالکیتد شده به نوعی توی فرهنگ و توی در واقع بازی دیتینگ دخترها، به نظرم شما باید این مثل این استانداردهای مکانیک که هر چند سال یه بار یه ریویژنی میاد بیرون و یه آپدیت میکنن اون استیت های خودشون رو، اون 12 سال هم یه آپدیت بکنید. فکر میکنم یه 2-3 سال باید باز اضافهش بکنید. شما چقدر
1: به اندازه کافی you are deep enough in problem. حالا بکنم 12 یا 15 فرق نمیکنه. میگن آب که از سر گذشت چه 12 نه چه 15 نه. و یه چیزی هم، یه کامنت کوچولو، من کتاب ننوشتم در زمینه تأسیسات، من یه منوال رو ترجمه کردم، منوال HVAC رو ترجمه کردم. ای کاش که نوشته بودم، ولی نه فرصتش نشد. برو سر اصل.
2: آقا شما می‌خواستم، البته می‌دونم شما فیوچرالیست نیستید، در واقع راجع به آینده نمی‌خواید صحبت کنید، ولی شما وقتی میرید تو یوتیوب این، حالا اگه اسمشون نذاریم بزرگان، ولی خب اونایی که تو زمینه رد پیل و اینا که خیلی هم در واقع طرز فکرشون به مکتاو شبیه، مثلا مثلا
1: ریچارد
2: همینایی که براتون لینک هاشون رو میفرستم، حالا ریچارد کوپر رو نمیدونم، رولو توماسی و کسایی که هستن،
1: درست
2: اینا اومدن یه سری برنامه‌هایی در واقع درست کردن تو همین چند وقت اخیر، واسه همین در واقع بیر باگی که بول آمریکایی‌ها میگن راجع به همین کووید 19، که چقدر روی در واقع منسفیر و این دنیای دیتینگ آینده اگر قرار باشه همین داستان قرنطینه و این سوشال دیستنسینگ ها کجدار و مریض تو کشورهای مختلف ادامه پیدا بکنه و اینکه چقدر اینا مردم مثل سابق، حالا جنس‌های مخالف کانتر جنرال با هم دیگه اینقدر قرار نیست که اینتراکشن داشته باشن مثل سابق، اینا اومدن و یه سری فایل‌های دادن بیرون صحبت کردن راجع به اینکه چقدر میتونه این قضیه روی در واقع آینده دنیای دیتینگ یا همون پست کووید به قول خودشون دنیای بعد از کرونا میتونه توی این داستانه منسفیر و دیتینگ ها تأثیر داشته باشه. خیلی هاشون معتقدن که این داستان به نفع مرد هاست که همون بازی اتنشن کمتر و چیز بیشتر. یه سری اومدن گفتن که این بازی رو برمیگردونه به سمت بچه هایی که حالا بچه هایی که مرد هایی که در واقع میتونن پرووایدر های بهتری باشن برای زنها، وقتی زنها تو در واقع کرایسیس و یه بحران قرار میگیرن دوباره پیف و پوفشون کمتر میشه و بیشتر میفهمن که برای در واقع برای اینکه سروایو بکنن به نوعی، حالا سو تو اسپیک به اون معنای واقعیش نه، ولی تو جامعه بتونن کار خودشون برن جلو، باید برگردن و به مردها بیشتر و بیشتر تکیه بکنن و نهایتش در واقع برایندش اینجوری میشه که این داستان در واقع کرونا ویروس خیلی به نفع مردها تو دنیای دیتینگ شد. حالا من می‌خواستم در واقع having said that داشته باشید اینو و پیشبینی شما و اینکه چقدر میتونه تأثیر بذاره روی این روند دنیای دیتینگ کرونا ویروس و این کوارانتینا این یه پیشبینی داشته باشید.
1: قربونت برم که پرسیدی. بذار من اینو از گوشم در بیارم که صدای خودم تو گوشم نیفته. هر شبت که ببین پیشبینی و حرف و سخن زیاده، اتفاقا کلی از جاها کلی از میدیاهایی که واقعا برنامه های بسیار خسته کننده ای داشتن و نمیدونستن چی کار کنن، بعد الان میلیون ها حرف و سخن در این زمینه هست. من پالیسیم شخصا در مورد اخبار اینه که اخبار مهم گوش میدم و اخبار مهم از خصوصیات خبر مهم اینه که خودش به تو میرسه، نمیخواد بگردی دنبالش. هیچ موقع خبر مهم رو تو نباید بگردی دنبالش، خودش میاد تو رو پیدا میکنه. یکی از روش های پیدا کردن اینکه کدوم خبر مهمه اینه که کدوم خبر به تو میرسه، نه که یه نفر حوصله‌اش سر میره واسه تو یه پست میفرسته یه ویدیو میفرسته. منظورم شما نیستی و اینا، از در و دیوار میاد خبر مهم، بقیه حرفه، بقیه نظره. نظر منم همونقدی ارزش داره که نظر اون آقای یا خانم ارزش داره و هیچ سندیتی که دنبالشو بگیری من به نظر من نداره، که بازم نظر منه. ولی یه چیزی برای من بسیار واضحه، البته برای یه آدم مهاجری مثل من که از زیر سنگ خودشو کشونده به هر جایی که حالا رسیدم یا نرسیدم، برای من واضح بوده از اولش، حتی موقعی که تو ایران بودم، که ما بیش از اون که به مراتب بیش از اون که بشه تصورش رو بکنی یا بشه ادعا بکنی، به مراتب ما بیشتر به هم احتیاج داریم و به مراتب ما مهمتر از اینی هستیم که این آقا مثلا خوشگله من برم باهاش دیت بکنم، یا این خانم نمیدونم اندامش خوبه من برم باهاش دیت بکنم یا نه. ما به مراتب بیشتر از این به هم احتیاج داریم، بنی آدم اعضای یکدیگرن. اینو من اگر نمیفهمیدم توی یک کشور غریبه با جیب خالی 100% محو نابود شده بودم و هرگزم الانم که میبینی این هم پرستارا و دکترا مردایی که این راننده های کامیون راننده های تراک و هر کسی دیگه هزار تا حرفه دیگه، ما میفهمیم که به هم احتیاج داریم. ولی خب به خاطر اینکه همیشه صحبت کردیم این مسئله پولسازی و بیزنس کردن در دنیای corporate world امروز، حتما لازم یه جنگایی تولید بشه. این جنگا که به زن مرد تولید بشه بیشترین پولسازی رو ایجاد میکنه. مسلمه که با این قضیه کرونا خیلی از این جنگا فراموش شده، دشمن مشترک پیدا کردیم دیگه، به خاطر همین با هم دوست هستیم و خیلی این جنگا رو انجام نمیدیم. به محض اینکه این قضیه خود فروکش کنه، واکسنی پیدا بشه، یه چیزی بشه که از این یه خود به کنترل برسه، این جنگا دوباره بالا میگیره و کورکورو میجوره، آب گودال.
2: آقا سوال بعدی من نمیدونم، به قول آمریکایی ها میگن charged with my head not by heart. من میخوام یه کریتیسایز بکنم شما رو راجع به برنامه‌تون. این یه مثال بخوام بزنم، شما تو کلاس های کنکور اگه زمان من و شما هم تقریبا یکی بود، حالا یه نوعی تقریبا
1: شما هم 70 ساله،
2: من just turn into 75.
1: نزدیکی نزدیک. خوبه
2: اگه خاطرتون باشه شما کتاب اصلی در واقع درسی که شما میدیدید یه موضوعی رو یه فرمولی رو راجع به فیزیک میامد میگفت و این استادهای در واقع کلاس‌های خصوصی میامدن از اون فرمول هزاران در واقع بزک دوزک میکردن و تبصره و در واقع فرمول‌های جدید که نه ولی از کتاب‌های دیگه میامدن زعیمش میکردن راجع به یه فرمول کوچیک طرف 10 جلسه صحبت میکرد و کلی ازش پول درست میکرد. و میخواستم ببینم که اینو میخواستم با برنامه شما مقایسه کنم. شما تو یوتیوب میرید این برنامه ها، من اولا که بگم که بچه‌ای که حالا شاید فالو نمیکنن، این کسایی که اون برای آون انگلیسی صحبت میکنن، من هرچی بیشتر میرم جلو واقعا اولا که به شما یک کنگرتس بگم، در واقع اینا خیلی از حرفای شما رو در واقع دارن همون صحبتایی که شما تو همین 15 سال کردی رو میکنن، ولی من نمیدونم چرا مثلا 200 هزار تا لایک میگیرن یا 200 هزار تا ویوز دارن تو یوتیوب ولی برنامه
1: مارکتینگ دیگه
2: فرچونه نداره. یکی این که اینا میان یه مثلا موضوع خیلی کوچیک رو 2 ساعت روش صحبت میکنن و بارو پرش میدن. حالا برای ما که چون زبان انگلیسی رو دنبال میکنیم از لحاظ زبان انگلیسی برای ما جذابه، ولی ته ته اون بادم لاینش رو شما نگاه میکنید همون چیزی که شما تو برنامه‌تون گفتین ولی تو یه جمله. خواستم بگم آیا به نظر شما این برنامه شما به این شکل زیادی دیگه اولد اسکول نشده برای نسل جوان؟ فکر میکنم نسل جوان مثلا حالا نمیدونم الان جای این صحبت رو اینجا
1: یعنی
2: هست
1: الابوریشن میخوای باشه؟ یه لحظه گوشی نگه دار، یه تاب میخوره. یعنی میخوای میگی که باید بیش از این الابوریت بشه و بیش از این هی موضوعی رو بگیریم باز کنیم توضیح بدیم؟
2: بله بله.
1: خب من اصلا از این
2: اول من یه مثال بزنم براتون
1: از این موضوع.
2: من یه مثال بزنم براتون. شما بارا گفتید که تو پرچونه راجع به غذای کلی صحبت میکن. ببین من اولا که گره بکنم شما مثلا چرا راجع به شتست اصلا صحبت نکردید؟ یه چیز خیلی بزرگیه که من خودم شاید 2 یا 3 ماه پیش رو همین قضیه یه بازی رو باختم. اصلا نمی‌دونستم شتست چیه و یه شماره بر رد و بدل شد، طرف شروع کرد به شتست کردن، من اصلا نمی‌دونستم، فکر کردم مثلا داره سال پیش میکنه. نگو که وقتی که شما اینا دخترها شروع میکنن به شتست یعنی در واقع میخوان ببینن که واقعا آلفا هستی یا نیستی و دختری که شروع میکنه از شما سوال پرسیدن، حالا من میتونم وارد دیتیلش هم بشم، نمیدونم چقدر حق دارم، شما باید در واقع بدونی که 70% راه رو رفتی و اصلا دختری که شروع نمیکنه روی شما شتست اجرا کردن اصلا شاید برات جذاب نباشه. حالا اون بحث جداست. اولا که مثلا گله کنم شما اصلا تو برنامه 15 ساعتتون چرا راجع به این شتست یه چیز گفتی رو رفتید؟ میدونم
1: صحبت کردید مثلا به اسم
2: شما گفتید که دختر از شما میپرسه همه رو با مسخره بازی و با خنده و اینا در واقع یه جورایی با کم اهمیت جلوه دادن به سوالش مثلا از شما پرسید که چند تا دوست دختر داری، بگو 5 تا دارم در حال حاضر باشون صحبت می‌کنم، این دوستان ازش رد بشید. ولی مثلا همین مثال رو شما بگید تو یوتیوب نگاه می‌کنید، طرف میاد راجبش مثلا 2 تا برنامه میذاره. حالا من نمی‌خوام بگم پول در میارن اون داستانا، شما گفتید شو پرشونه واسه خوش اومده کسی تغییر نمی‌کنه، ولی فکر می‌کنم به نظر من باید به این قضیه‌ها، منظورم به اون مثال نیست، به این جانب، به این در واقع اسپکت قضیه هم نگاهی داشته باشید که شما میتونید خیلی از چیزهای در واقع دیتیل وارد برنامه‌تون بکنید. حالا مثلا همون فایل کوشرت فیل که براتون میفرستم یه 20 دقیقه راجعش صحبت بکنید، چه میدونم بذارید تو اینستاگرام، بذارید، تا اینکه نمیگم برنامه 2 ساعتتون برنامه ضعیفی اصلا منظورم نیست دوست. ولی من فکر میکنم یه سری آدینس‌های جدید دیگه این داستان اولد اسکول شدن رو نمیتونن با خودشون مچ بکنن و طرف میاد، ما دوست داریم در واقع میگن ساوند بایت کالچر بهش میگن، مردم دوست دارن که یه چیزی رو قشنگ بجوی بذاری تو چیزش و قشنگ به دیتیل بهشون بگی و بری جلو. اینو حالا میخواستم یه صحبتی راجعش داشتم.
1: من قبول دارم مطلبتو، کاملا قبول دارم. من خودم فعالیتم در مورد شوی پرچونه خیلی کمه، اینو خودم میدونم و دلایلش هم خیلی اش خصوصیه و اصلا برای شما ممکنه نه جالب باشه نه اصلا کردیت بدید به این دلایل که چرا من انقدر فعالیت کمی میکنم روی پرچونه. ولی بذار من اینقدر در بیارم که من چرا فعالیت کمی میکنم. میدونم که فعالیتم کمه و میدونم که فرمول شوی 2 ساعتی هم یه جوری هم کمه و میدونم که فرمول شوی دو ساعتی هم یه جوری

0: یا مثلا ریزر بلای کندی یا هر کسی دیگه، اینا فایلای کوچیک‌تر میذارن، زیاد پخش میکنن. اون فعالیتی هستش که من توی سوشال میدیا نکردم. البته من قبول دارم که باید میکردم و ولی خب به دلایلی نکردم. غیر از اون دیگه من هر چی مطلبی که گفتیم به نهایت سعی کردم باز کنم و همیشه هم آمادم که سوالی رو جواب بدم در موردش.
1: آقا ما سوالامون رو بمبارد بکنیم ادامه‌شو یا
0: دادم داری؟ جانم بگو یه بار دیگه.
1: میگم سوالامون رو همینجوری ادامه بدیم یا
0: بفهمم اگه دوستان زنگ بزنن میگیرمشون، اگه نه با شما صحبت میکنم. دوستان عزیز اگه بخواید تو این بحث شرکت کنید، فکر کنم اسکایپ ما بتونیم کانفرنس بکنیم. اگر بشه میتونین تماس بگیرید رو اسکایپ ببینیم میتونیم کانفرنس بکنیم یا نه، ولی اگر بخواید میتونین با تلفن روی واتساپ تماس بگیرید 310-896-7524، صداهامون با هم دیگه کانفرنس بشه. بفهم آقا.
1: آقا من ترجیح میدم سوالامو یه خورده یه دونه هاردکور بپرسم و یه دونه خیلی لوکی و چیپ بپرسم. این سوالم خیلی چیپه، ولی من شما چقدر با این قضیه موافقید که سکس با فمینیستا، یعنی به دست آوردن یا سکس گرفتن از زنهای فمینیست خیلی راحت تر از زنهای معمولیه؟ و اگر باش موافقید توی سه تا فاکتور یا چهار تا فاکتور که ما میتونیم در واقع اینا رو یه زنی یه دختری که فمینیسته یا حالا فکر میکنه که فمینیسته یا اصلا
0: آقای علی رو گرفتیم، صدات هست آقای بهروز؟

0: مثل اینکه نشد کانفرنس کنیم. سوالش این بود که سکس با فمینیست راحت تره یا نه. ببین تو این چالاها نباید بیفتی، به خاطر اینکه فمینیست یا هرچی، اولا که ما نمیدونیم فمینیست معنیش چیه. یه نفر ممکنه از دوست پسرش لجش گرفته بگه من فمینیستم، بعد شما رفتی باش سکس داشته باشی فکر کنی با فمینیست. فمینیست معنی نداره. مثلا گی مثلا فرض کن من با سرهنگ دوم دارم صحبت میکنم، سرهنگ دوم از لحاظ هایرکی معلومه این سرهنگ دومه، این شخصیت، این درجاتشه، این تحصیلاتشه، این مدرکشه، سرهنگ دومه. ولی فمینیست که معنی نداره. یکی ممکنه بگه من فمینیستم میخوام زنها با هم مردا مساوی بشن، یکی بگه من فمینیستم چون زنها رو دوست دارم، یکی من فمینیستم چون مرد از مردا بدم میاد، یکی بگه من فمینیستم چون لزبیانم. این اتفاقا این سوالات خیلی خوراکه واسه اون برنامه‌ای که گفتی دو ساعت بشینیم و هی باد بکنیم توی ریمون رو هی خالی کنیم. این سوال عالیه برای اینکه کش بدی و الان بیان 70 نفر اکی نظرش به داخلش هم هیچ معنی از توش در نمیاد. من ترجیح میدم که البته خودت هم گفتی که سوال هاردکور نیست، خودت خیلی آدم سمارتی هستی. ببینم میتونم بگیرم اینت. آره
1: آقا به روز منو خوش کردی، صدای منو
0: متوجه شدی؟
1: صدای من داری؟
0: تا کجاش متوجه شدی؟ شما از رادیو گوش میدی؟
1: من رو اسکایپ بودم، یهو فکر میکنم خواستید کانفرنسش بکنی رفتیم رو هول.
0: آره بعد من یه تماس اسکایپ داریم، ببخشید یه تماس واتساپ داریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام بفرمایید، روی ایر هستید با شوی پرچونه لایو بفرمایید.
2: بله صدا میاد؟
0: بله چقدرم خوب، بفرمایید.
2: خوبین؟ وقتتون بخیر.
0: خوش اومدید به شما، مرسی.
2: متشکرم. میخواستم از شما خیلی تشکر کنم. من خیلی ساله که میبینم صحبتهای شما رو میشنوم و بار اول 10-12 سال پیش بود که از طریق داداشم، اون زمان ما تو تیوی نگاه میکردیم شما رو.
0: بله.
2: و از اونجا دیگه همیشه پیگیر بودیم و دیگه توی کانال تلگرام هم صحبتاتون همیشه گوش میکنم و واقعا ممنون. به نظرم هرچی که شما میگید تقریبا درست

0: هستن، یعنی برعکس خانمایی که همیشه جبهه میگیرن در مقابل حرفای شما، به نظرم یه جورایی شاید بی خودی دارن این کار رو میکنن و اگر یه خورده واقع بینانه باشن میبینن که درست حرفاتون.
1: خیلی ممنون.
0: فقط یه جاهایی که مثلا اینم بگم، البته مثلا یه جاهایی شده که مثلا من اصلا جز اون دسته از خانمایی که میگفتید نبودم و یه خورده به هم برمیخورد، ولی خب باز میذاشتم رو این حساب که شاید من جز اکثریت نباشم.
1: بله، ما همیشه گفتیم تو این برنامه بدونیم کی کیه و اسم فامیل کی چی هست. چیزایی که میگیم چیزای جنراله، عمومیه، داستانی هستش که توی یک مینستریم، توی رودخانه اصلی تو جامعه در جریانه. ممکنه هزاران نفر شبیه اینی که ما میگیم نباشن، ولی مینستریم، اون چیز جنرال، اون چیز نرمالی که برقراره اینه و این بازی‌ها برقراره. ممکنه شما در بعضی موارد جز اونا باشی، در بعضی موارد هم جز اونا نباشی. ما اصلا نمیخوایم این مسئله رو هیچ کس شخصی بگیره، همه چی عمومیه. شما نهایت این که ممکنه ببینی اگه چیز در مورد صدق میکنه و ناراحتی، میتونی عوضش کنی روشو، و اگر هم که میبینی در مورد صدق نمیکنه، خب ممکنه صدق نکنه. ولی نه، هر چیزی که در مورد شما درسته ممکنه در مورد همه درست باشه، یا هر چیزی که در مورد همه درسته ممکنه در مورد شما درست باشه یا نباشه یا برعکس. اصلا این حساسیت، آخه یه چی خصوصیتی که ما همیشه میگیم خانم‌ها دارن، کلکتیو تینکینگ، یعنی شما فکر میکنی اگر یه چیزی به یک خانمی گفت یعنی همه خانما، و اگر یه چیزی شما فکر میکنی یعنی همه اینجوریان، و اگر همه یه کاری میکنن شما باید بکنی. از این حالت اگه بیرون بیای دیگه این مسئله شما رو عذاب نمیده. مثل که به من بگن که آقا مردای ایرانی همشون بچه ننه هستن. خب همشون اولا نمیگن بچه ننه، ولی من اگرم بگم، چون من خیلی مردای بچه ننه رو میشناسم و میتونم بفهمم که چرا اینو گفته و میتونم نگاه کنم خودم بچه ننه هستم یا نیستم، and get over it. خلاصه
0: درسته. بعد الان موضوع الان چیه که دارید صحبت میکنید؟ من از وسط های صحبتتون متوجه شدم.
1: شما از رادیو گوش میدی یا از تلویزیون نگاه میکنید؟
0: من اسکایپ رو از اینستاگرام داشتم نگاه میکردم که الانم از واتساپ تماس گرفتم.
1: برنامه ما روی اینستاگرام دارید میبینید شما؟
0: بله.
1: برنامه اوپن مایکه.
2: من سوال دارم.
1: سوالی داره. سوال. چیزی گفتی شو گوشی.
2: من از این خانم سوال دارم. امکانش هست صدای منو میشنون؟
1: جانم؟
2: صدای من این خانم میشنون؟ سوال
1: نه، صدای شما رو نمیشنوه. باید رو شو گوش بده. از رادیو میشنوه. متاسفانه صد نکردیم هنوز. بله، خوب که ممنون که از روی اینستاگرام نگاه میکنید. آقای شاپور عزیز ما برنامه روی اینستاگرام لایو رله میکنه، از شما متشکر هستیم. و بله، برنامه ما اوپن مایک امروز. شما اگه مطلبی دارید همینجوری که الان گفتین بفرمایید، اگر نه بریم سراغ صحبتمون با آقای بهروز.
0: درسته، من سوالم میپرسم بعد از حضورتون مرخص میشم. سوالم اینه که این آقایون، مشکلی که من تقریبا میتونم بگم با اکثر آدمایی که آشنا شدم این مشکل میکنم که
1: قد شدی. صبر کن، گفتی با اکثر آقایونی که بعد بقیه شو نشدیم. ما
0: با اکثر آدم هایی که آشنا شده هم، پسرا همشون در نهایت خائن از آب در می اومدن. داستان من هیچوقت نمیتونم متوجهشم که چرا این اتفاق می افته.
1: توقع دیگه، من گفتم که توقع رو وقتی میبری بالا، دلشکستگی اولین بای پروداکتشه.
0: و الان به جایی رسیدم که احساس میکنم تمام مردای دنیا خائنن، حتی اگر با بهترین ها باشه.
1: ببین، خائن یعنی که من یه چیزی رو به شما باید واضح و روشن بگم. خائن به کسی میگن که تعهد بده و اون تعهد رو بزنه زیرش. بله، اگر کسی
0: یعنی
1: به شما
0: دروغ میگه.
1: دروغ گفتن با تعهد دادن فرق میکنه. شما یه موقع است با کسی در تماسی، خیال میکنی اینجوری دوست داری فکر کنی که این با کسی دیگه نیست و باهاش محبت، بهش محبت میکنی، ایشون هم به شما محبت میکنه، خوب و خوش، بعد میفهمی با یه نفر دیگه هم بوده. اینو بهش نمیگن خیانت کردن. خیانت موقعی که شما تعهد میدی و به اون تعهد خیانت میکنی. و غیر از در این صورت شما در واقع توقع شخصی خودتو داری گسترش میدی به یک باور.
0: این میشه خیانت.
1: صداتون قطع وصل شد. هستی؟
0: الو دارید صدای منو؟
1: بله قطع وصل میشه صداتون. این تعهدی که شما در خیال خودت فکر میکنی اون نداده یا داده؟
0: زمانی که با کسی تو رابطه هستی،
1: اگر تعهدی بهش داده باشی، اگر به شما تعهدی داده باشه، بله. ولی همه مردهای زیادی هستن که خیانت میکنن، منم خیلی هاشون رو میشناسم و راست میگی، درسته. خیانت هم بالاخره شمایی که از یه نفر داری تعهد میگیری باید بدونی که اون در چه شرایطی داره به شما تعهد میده. اگر از روی بیچارگی تعهد داده یا اگر از اینکه دستش به کسی دیگه نمیرسه تعهد داده.
0: خب اصلا کاری به رابطه هم نداشته باشی. مردایی که زن دارن ازدواج کردن، خب، اینها دیگه حتما توی تعهد قرار گرفتن دیگه. بله. و من مطمئنم 99 تا از مردهایی رو که شما برید سمتشون، حتی اونه که ازدواج کردن،
1: درست،
0: خودت بری سمتشون و دختر زیبایی باشی و اونها اگر بتونن قطعا دست رد به سینه تو نمیزنن.
1: ما قبول داریم
0: و این داستان آدمو میترسونه که
1: ببین شما این حرفت میدونی مثل چی مونه؟ این حرفی که شما میزنی مثل این مونه که یه آدمی که غذا به اندازه کافی داره و توی یخچالش هم غذا هست، آشپز هم داره، بعد من اگه یه پیتزای داغ بذارم جلوش گاز نمیزنه. خب چرا نمیزنه؟ میزنه. موضوع اینه که شما،
0: خب اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه.
1: خب شما اصلا چرا بری جلو خودتو با هم بخوای تحمیل بکنی تا اون بگه بله، بعدش هم سنگ رو سنگ بند نمیشه. داستان همینه که ما الان 20 ساله داریم میگیم که ازدواج یه مقوله گندیده متعلق به تاریخه، نه داستانی که ما به جوانامون همه رو تشویق کنیم که ازدواج کنی. بخاطر که پسری که میره توی رابطه با یه دختر، 400 دختر دیگه بیرون منتظرشن. اصلا دختری که شما از باش ازدواج میکنی، از لای 700 تا پسر کشیدی بیرون. هیچ دلیلی برای این نیست که این دختر دوباره مثل یه سنگی تای اقیانوس نره دوباره وسط اونا. این ازدواج بی خوده.
0: یعنی نباید دنبال رابطه جدی یا حتی ازدواج باشی.
1: ما اینو 20 ساله داریم میگیم، شما گوش نمیکنید. خیلی خوب. رابطه ببین، یه چیزی به شما بگم قبل که تشریف ببری. دنبال رابطه جدی، دنبال تعهد و اصلا کلا کلمه دنبال من عذاب میده. شما موقعی که دنبال اون هستی همش توی کلیشه دستی، میخوای هر چی پیدا کنی ببین به اون کلیشه میخوره، غالب جا میفته یا نه. موقعی که روابط سطحی و ساده و غیر جدی خودتو با افراد تونستی نگه داری، یواش یواش میتونی اونها رو بشناسی.
0: ببخشید، بلکه اونها دنبال من باشن ولی هم اونها با همه دیگه هم هستن، یعنی دنبال همه هستن، من مشکلم.
1: خب اگه میدونی که میدونی دیگه، اگه اونها کسی دنبال منه و من اون قبول میکنم، اشکالات اون تقصیر منه نه تقصیر خودش. شما موقعی که یه شخصی دنبالت هست و اینو محکش نمیزنی و به خاطری که فکر میکنی ازدواج یا رابطه جدی چیز خوبیه اونو میپذیری، نمیدونی که چند صد دختر بیرون در اختیارش هستن و اونم نمیدونه که چند صد پسر در اختیار شما هستن. ما اینو بارهای مدید در این شو صحبت کردیم که این که شما رابطه تو سطحی انقدر نگه دار تا اون شخص لیاقت خودشو و صفای خودشو با تو نشون بده، نه اینکه چون تو رو بوسید یا یه شب خونهشون بودی پس ما دیگه الان از مارک ریلیشنشیپ، مارک صمیمیت ریلیشنشیپ رد شدیم، از این به بعد ما دوست دختر پسر معصوم میشیم. یه همچین تصوری اگه بکنی خودتو داری ستاپ میکنی واسه دردسر و دلشکستگی. مگر اینکه شخصی باهاش تماس داشته باشی، به مرور زمان باورت بشه که این با دخترای دیگه هم میتونه باشه و اگرم با دخترای دیگه دیدیش ناراحت نشی و ولش کنی. اگه دلش میخواد ولش کنی، ولش کنی. و اگه این شخص نشون داد که صاحب شخصیت و ارزشی هست که برای شما شخصا قائله و با شما رابطه خوبی داره، یواش یواش میتونی اوپن اپ کنی. این ممکنه قضیه به 5 سال طول بکشه، ممکنه هرگز هم نشه. ولی حداقل دلت نمیشکنه و توقعت با واقعیت یکسانه
0: و اینکه تضمینی توش نیست.
1: ابسولوتلی ابسولوتلی. چه تضمینی میخوای؟ ای قرار بود تضمین توش بود آخه عزیزم، ای قرار بود تضمین توش بود که از مردی که کاغذ نمیگرفتن، امضا نمیگرفتن، خونهشو نمیگرفتن، مهریه نمینوشتن، معلومه که تضمینی توش نیست. معلومه که این پاشو میذاری بیرون، یه دختر دیگه بخواد که چشم تو رو در بیاره میاد و همونی که گفتی بهش پیشنهاد میکنه، اونم قبول میکنه. حالا ممکنه عاشق اون دختر نباشه، اون دختر تو خوشگلتر نباشه، ممکنه اون پیتزایی که میگی یه گاز بزن همچین برشتش پنیرش هم خوشبوه، ممکنه یه پیتزای خیلی ساده باشه که دفعه دوم این نخواد بخوره، ولی یه گاز زده. و تو اینو به معنی خیانت میگی، چون توقع تو از واقعیت، من اول شو گفتم این شو تکرار خواهد شد در 24 ساعت آینده، که من راجع به توقع صحبت کردم و راجع به دلشکستگی و راجع به دوست داشتن مردم و اینکه میتونی همه رو درک بکنی، نه اینکه الزاما دوستشون داشته باشی.
0: درسته. متشکرم از صحبت‌های قشنگتون. مرسی. فقط اگر امکان داره، من خیلی دوست دارم که توی این قضیه یه خورده باز بیشتر بتونم، اگر امکانش هست حالا
1: حتما
0: توی دفعات دیگه. ممنون میشم.
1: از اسکایپ بیا که هم ببینیمتون. از اسکایپ بیا هم ببینیمتون، هم تماستون وصل بشه.
0: بله،
1: مثل دوستمون.
0: بله.
1: آره، میتونی نقاب بزنی که نشناسنت.
0: نه، میام حتما.
1: بیا منتظرتون، خوشحال میشیم. بله، همیشه در خدمت. یک شنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
0: بله، متشکرم. مرسی.
1: خداحافظ. بله، اینم یه مشتری خوشحال دیگر. خب ببخشید آقا، من شما رو معطل نگاشتم. بفرمایید. سوالت جواب میدم. صدا من داری؟
2: صداتون دارم. شما داشتید راجع به اون سوالی که پرسیدم ازتون که منظورم خانمای فمینیست نبود، ولی خانمایی که در واقع طرز فکرشون شبیه طرز فکر خانمای فمینیست، مثلا آی دونت نید من، و نمیدونم موهاشون شبیه مدل پسرونه کوتاه میکنن بعد از یه سن، اینا بود که شما داشتید ادامه میدادید که قطع شد.
1: خب شما میخوای به عنوان یه فرمول اینو بررسی کنی، یعنی بگی اینجوری هست یا اینجوری نیست؟
2: اولا که میخواستم ببینم شما چقدر با این جمله موافقی که کلن در مقایسه با دخترهای دیگر، جنرالی سپیکینگ اگه بخوایم بکنیم، خانمایی که با این کتگوری در واقع میشه در واقع در نظرشون گرفت،
1: اون کتگوری ویگه. It's a vague category. معنی نداره. فمینیست هیچ معنی نداره، مگه که خودش بیاد جلوی دوربین بگه من چرا فمینیستم. چی یعنی چی؟ یکی بگه از مردم متنفر فمینیسته، یکی میخواد زنها قوی بشن فمینیسته، یکی میخواد مساوی باشن فمینیسته. من نمیدونم یعنی چی فمینیست. بعد یکی لزبیان فمینیسته، یه نفر نیمفومینیاک فمینیسته. من نمیفهمم که فمینیست یعنی چی.
2: ببینید، این که مثلا خودشون رو مستقل از آقایون میبینن، و بیشتر دخترایی که مثلا بعد از 32 سالگی رد میکنن و شوهر پیدا نمیکنن، برای اینکه در واقع خودشون رو بلیم نکنن و یه جورای خودشون موجه جلوه بدن از اینکه چرا شوهر نکردن یا چی گرس
1: پروتست. ببین برادر من، you're reading too much into it. It's not necessary. اصلا لازم نیست انقدر بری تو این دیتیل، بخاطر که اینجا همش خودتو توی سراب و یه چیز معنی های ویگی میندازی که همش رو میتونی ساعت ها زنگ بزنی برنامه خانمی روانشناس و اینا رو قشنگ واسط بجوه، بعدم برنامه که تموم شد هیچ کسی هیچ معنی از این قضیه نمیفهمه. و ابزاری و اینا از گوشم در میارم و اطلاعاتی که از این بحث از هر کسی میخوای باش صحبت کنی گرفتی، به معنی که پادو گذاشتی بیرون، اطلاعات بی‌ارزشه. فقط یه سری باد گرمه که تولید میشه و بعدم محو میشه. این اطلاعات هیچ ارزشی نداره. اصلا شما الان داری کلمه گفت رو میگی. یادت گفتم که یه وقتی میگن دختر گفت دو نقطه پشت سرش
2: دیگه. منظورم به من نبود. منظورم صحبت‌هاشون توی در واقع کلی بود.
1: جان؟
2: متوجه شدم. منظورم به این که توی در واقع اون شروع رابطه و برمیگرده به شما میگه، نه منظورم این که شما در حال توی محیطی هستی، طرف از برایند صحبت‌هایی که از برایند رفتارهایی که میکنه کاملا مشخصه. این که دیگه شما قبول دارید شما 5 تا دختر بذارن جلوتون، به هر حال میشه بگی که کدوم دختر مثلا به این دسته نزدیکتر است، کدوم دختر به اون دسته نزدیکتر است، یه برآورد کلی.
1: ولی بازم نمیشه بفهمیم که اترکشنش به شما چیه و سکشوال منرز این آدم چطوریه، سکشوال اتیتود این آدم چجوریه، و اگه با شما یه بار سکس داشته باشه بعدن عاشقت بشه یا نشه، یا اصلا حالش به هم بخوره یا نخوره، اینه که نمیتونی بگی. به خاطر همین هر فمینیستی، حتی هر لزبیانی یا ای سکشوالی ممکنه با یک شخصی یک کلیک رزونانس سکسی خوبی داشته باشه. این بخاطر که اون فمینیسته و شما بگی الان پس من بیام دموگرافیک جستجومو بندازم رو فمینیستا چون اینا بهتر سکسشون یا زودتر به سکس میدن یا کمتر دردسر میکنن، هیچ کدوم از اینا اطلاعاتی که شما بتونی ازش استفاده کنی نیست. اینا فقط حرفه، چون ما نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه. متوجهی؟ مثل اینکه بگن اگر شما الان مثلا مینت خوشمزه فلان رو بخور، تیک تک بخور و حتما پیرنت یقش سفید باشه، دخترها خیلی دوست دارن. در این حال یه نفر بیاد شهادت بده که من موقعی که پیرنت سفید پوشیده بودم و مینت تیک تک خورده بودم، دختر دیوانوار منو بوسید، خب هیچ معنی نداره، چون نه دیگه تو اون آدمی، نه اون دختر است، نه هیچ اتفاقی که بخواد بررسی بشه. ما چیزهایی رو میگیم که بشه لاجیکال منطقی و روی آمار اینا رو دید. در غیر این صورت میشه بحث روانشناسی.
2: اتفاقا speaking of overreading کردید، من سوال بعدی هم دقیقا همینه.
1: بگو، بخاطر که شما you're not the only one. من ممنونم که میپرسی. ببین وقتی من میگم you're reading to it، نمیخوام blameت کنم که بگم سوال بیخودی داری میکنی یا وقت برنامه رو داری میگیری یا این سوال نمیدونم برازنده شما نیست، برازنده برنامه، این حرفا نیست. میشه هر چیزی رو بپرسی، به خاطر که هر چیزی که میپرسی، همونجوری که گفتی برنامه‌های دیگه یوتیوب اسم آوردی، بسیار زیاد میشن مثل عالم و دانشمند اینا رو بررسی میکنن، آخرش هم خوشحال و باد کرده از ده میرن بیرون و جلو خودشون برهوت میبینن، معنی نداره. ولی اینی که شما میپرسی سوال خیلی هست، من ممنونم که میپرسی، ولی جوابی که میگم به خاطر بلیم کردن شما یا دیسکردیت کردن سوالتون میگم. اگه این سوال ویه و فایده ای نداره، نه اینکه من نمیخوام روش حرف بزنم، میگم جواب این سوال فایده ای به حال کسی نداره.
2: آقا بیروز، الان یه سوال یو پاپینگ تو مامان شد راجب این قضیه، من خیلی سریع میخوام جواب بدید. یه بار از شما پرسیده بودن اینا تو همین یوتیوب که شما میگید، طرف یه تحلیل های فوق العاده قشنگی میکنه، ببین شما قرار باشه که مثلا من بهروز پرچونه رو دنبال میکنم، بعد از یه سری برنامه‌ای متوجه میشم که حرفاش درسته، ولی این قرار باشه به دونه دونه حرفاش من برم توی جامعه فیدبکش رو نگاه کنم، تحلیل کنم چرا اینجوری شده و چی شده که بهروز به نتیجه رسیده، خب مغز من باد میکنه. از یه جایی به بعد میام میگم آقا بهروز هر چیزی گفت بالای 95% درسته، شما قبول کن. چه بسا که یه سری حرفای شما رو من قبول کردم ولی هنوز به اون سنی نرسیدم که خودم تجربه کنم. حالا میتونم مثالش هم بیارم. حالا شما تو یوتیوب هم نگاه میکنید، واقعا چرا اینجوری؟ این یه سری ها مثلا آقای دانمان شارپ رو نمیدونم شما لینک شده دیدید یا نه، اون سیاه‌پوسته است که با لهجه خاصی صحبت میکنه. این آقا انقدر قوی و قشنگ تحلیل میکنه به دیتیل و همش درسته، ولی اون سری هم گفتم یو مثلا میگه که آره من دارم با یه خانومی در واقع مووین کردیم با هم دیگه و کوهب داریم زندگی میکنیم و من اصلا اینجا برای شما مینویسم که این خانم هیچ آزاری الان فردا بخواد از خونه من بخواد بره بیرون، هیچ آزار مالی در واقع نمیتونه من برسونه اینا. بعد شما فکر میشینی فکر میکنی میگه آگه من قراره که ایشون رو یا حالا بهروز، حالا مثال بهروز، من بیام تئوریاش رو که خیلی قشنگه همه رو بخوام دونه دونه روش فکر بکنم، که نمیشه، که مغزم باد میکنه، میام آقا همه رو قبول میکنم. بعد از طرف شما میگه این حرف طرفو میشنوی، میگه آقا شما با یه نفر دارید چیز زندگی می، چطور میتونی حرف بزنی که این خانم هیچ آزاری من نمیتونه برسونه با اون قوانین در واقع به قول شما دیورس مشینی که تو آمریکا هست و این داستانا و اینا.
1: همینو میگن عقل به کار بنداز،
2: عقل به کار بنداز.
1: به روز یه دانوان شارپ یاد سنمن مکتب آقا جون، یکی یه چیز، یه تام لایکسه. من این همه سال به همه اینا گوش دادم، بیل مار رو گوش دادم، کریس راک رو گوش دادم، تام لایکس رو گوش دادم، یه خیلی چیزا واسم جالب بود، خیلی چیزا شام. همیشه ببین عقلت باید به کار بندازی، هر تا اگر حق نمیتونی بگی که یکی مرجع تقلیده، این همه رو من گوش میدم یا همه رو استفاده میکنم، حالا چیکار کنم؟ مغزم باد میکنه. مغز ببین، زندگی هر کس در حد مغزشه، هر چقدر که مغزت باد نکرد و کار کرد همونقدر you can live. بیشتر از اون باید فالوور یه نفر دیگه بشی، اون اگه افتاد تو چاه شما میافتید تو چاه، اون اگه نیافتاد تو چاه ممکنه بخواد از دیوار بره بالا، شما زورت نرسه از اون دیوار نتونی بری بالا. فالوور بودن به معنای رهایی نیست. حتی اگه فالوور یه پیغمبرم باشی به معنای رهایی نیست. شما باید فکر کنی. هر موقع میگه آقا فلانی اینو گفته، فکر میکنم. اگه مغزت کشید فکر کنی، فهمیدی، با مغزت میری جلو. اگه نه فالو میکنی، هر چی شد شد دیگه، من نمیدونم.
2: همون داستان پرنده و فلکچویشن و این داستان هایی که شما اون سری هم گفته بودید. آقا برو دو تا سال تو یه سال، این از یه جایی به بعد شما پرچونه و این فایل ها این برنامه رو گوش میدید، معتادش میشید و حالا من نمیدونم این با اون در واقع ضمیر ناخودآگاه چه میدونم حالا میچوریتی ما با هم دیگه تو این با هم دیگه تو یه لاین هستن باعث میشه که ما اینقدر علاقمند به این قضايا بشیم. به هر دلیل شما چیز میشید. سوالم اینه که از یه جایی به بعد شما احساس میکنید که داره اوورسینکینگ میکنه، چه توی زندگیتون، حالا من نمیدونم شرایط جامعه اینقدر در واقع به سمت مردهای زن، حالا بگیم فارسیش بخوایم بگیم مردهایی که به سمت زن شدن دارن میره پیش میرن، اینقدر این جامعه ما دور بر ما زیاد شده و این عذاب رو بر ما بیشتر کرده. از یه طرف شما معتاد برنامه‌های شبیه پرچونه میشی که هرچی بیشتر و بیشتر گوش میدی از درون به قول معروف هم قدرت میگیری هم خوشحال میشی که بیشتر دنبال بکنی، ولی از یه طرف دیگه شما دچار اوورسینکینگ میشی، چه توی دیتینگ. یعنی شما یه بارم آقای سروش گفته بودن، گفتن که شما مثلا شبیه شمشیربازی میشی که یه دستش چاییه و یه دستش داره شمشیربازی میکنه، انقدر دیگه میدونی و میتونی پیش بینی بکنی او دیگه خیلی جاها رو دیگه اوور تحلیل میکنید، خیلی دیگه تحلیل میکنید. اینو میخواستم یه بررسی بکنیم، یکی این، یکی دیگه حالا نمیخوام من یه سال دیگه مرتبط بینه بگم یا
1: حالا من یادم رفت چی اینایی که گفتی.
2: بفهمید شما
1: ارشاد که همینه. ببین حرف جواب حرف سوال قبلی من برای شما همین جواب این سوالم هست. شما هر چقدر فکر کنی میتونی راحت رو پیدا کنی، هر چقدر فکر نکنی فکر نکردی دیگه. حالا یا حرکت نمی کنی ضرر میبینی، یا حرکت نمی کنی ضرر نمیبینی، هیچی نمیتونیم بگیم. ما فقط اونجایی میتونیم صحبت بکنیم تو این کهکشان عظیم، تو فقط ما اونجایی میتونیم صحبت بکنیم که چیز رو دیدی، تونستی قدرت تحلیلش رو داشتی، فهمیدی، خودتو توش هندل کردی. در غیر این صورت هیچ صحبتی نمیتونیم بکنیم، مگر اینکه هر افق جدیدی رو کسی برای شما باز بکنه، باز باید با منطق و عقل خودت بفهمی، یا که بگی نه آقا این یه پیغمبریه، یه مذهبی، من ایمان دارم هرچی میگه انجام میدم، اون وقت هرچی میشه باید بشه. اگه میخوای از اون راه نری باید فکر کنی، تا اندازه هم که فکر میکنی زندگی میکنی، هر کی اندازه عقل زندگی میکنه و اندازه پیروی که از چیزایی نفهمیده انجام میده سوء استفاده ازش میشه. ضمن یاد باشه تمام ما علت وجودیمون، البته به فکر من، شاید هم علت وجودیمون، شاید whatever they have made of us و ما رو به این راه رسوندن اینه که ابزار باشیم. ما به خاطر ابزار بودن به وجود میایم، ابزار هستیم برای بیزنس، ابزار هستیم برای هر چیز دیگه که بگی، ما ابزار هستیم و این ابزار رو اگر خودمون اجازه بدیم با ما مثل ابزار رفتار بکنن و ما رو مثل ابزار استفاده بکنن شده و تو همین چالهایی که میگی آدم میفته. اگر هم اجازه ندی باید به اندازه عقلت خودتو رهایی بدی و این برای همه هست. همچنین که خودتو راحت کنی، ول کنی، فوراً یه جای ابزار میشی. این جنگیه که بین آدم فهمیده و آدم فالوور همیشه وجود داره. و ضمناً اسم شما بهروز خانه، درسته؟
2: بله بله.
1: و وقت برنامه هم تموم شده. من دوست دارم باز به شما صحبت کنم، ولی برنامه ما تقریبا یک ساعت خورده‌ای بود که کس تماس نگرفت و دفعه دیگه لطفاً از اول تشریف بیاریم با هم صحبت می‌کنیم. شنیدی داداش صدای منو؟ الو؟ خب من معذرت میخوام، مثل این که صدا نرفت، ولی به هر صورت مرسی از توجهتون دوستان عزیز به شوی پرچونه و شرکتتون دو این برنامه. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر ما در خدمتتون هستیم. بیایید تو این برنامه شرکت کنید. سوال‌ها واقعا بی نهایته و برنامه‌های مثل پرچونه که همش با ذره‌بین دنبال نکاتی میگردن که این نکات قابل استفاده است و به درد میخوره و قابل فکر کردن روش خیلی کمن و برنامه‌هایی که ظاهراً راجب این موضوعا به صورت کلاب ترپ، به صورت باد گرم 24 ساعت صحبت میکنن، برنامه های فمینیستی، برنامه های ربونشنیوس، برنامه های نمیدونم حتی میگن مکتاو، ولی بازم نگاه میکنه همش باد هوای به حرف میمعنیه، برنامه که از اون تنفره، برنامه که به خاطر بیزنس های که در مقابل همدیگه جنگ ایجاد کنن. ما میدونیم که همه ما تو مقدار خیلی زیادی سردرگمیم و برنامه مثل برنامه پرچونه به ندرت ممکنه تک و توک بتونه به کسایی که خیلی کشششش دارن کمک بکنه. بقیه دوباره با اینکه میدونن، با اینکه خوششون میاد، با اینکه تحصیل تشویق میکنن و میخوان همراه بشن، بازم قدرتشون کمه، برمیگردن تو جریان، کشیده میشن تو اون جریان. شوی پرچونه مثل یه تنابی میمونه که انداختن که بیاید بالا، هم باید بخوای بیای بالا، هم باید اونجا رو قبول داشته باشی که داره میری بالا، هم باید کشش بدنی و دست و فیزیک طوری باشه که بتونی خودت بکشی بالا، و هم باید جاذبه‌ای که تو رو برمیگردونه از لحاظ وزنت که اگه هم وزن من باشی بیچاره ای نمیذاره بیای بالا، به ندرت میتونن بیان بالا. و این یک چلنج مغزی و فکری هستش برای کسایی که میتونن و نه بیشتر. به خاطر این توقع نداشته باشی که جلو چشمت عزیزت، برادرت، خواهرت، پسرعموت این همین بلاها رو افتاده توش ولی در نمیاد. مثل جوجه‌ای که افتاده اونجا هی صداش میکنی بپر، نمیتونه، بال داره اینجوری میکنه نمیتونه بپره، نمیشه. تقصیر منه که خوب نمیگم، یا تقصیر این که اسپانسر نداریم همه جا تابلوهامونو بزنیم پول خرج کنیم، نمیدونم تقصیر کیه یا توان کیه، ولی همینه که از شما در جنگی همه میخوان تو رو لهت کنن، همه میخوان بکشنت پایین، استفاده ابزاری ازت بکنن. تو اگه بخوای خودتو یه جوری بکشی از اون مهلک بالا، هم قدرت میخوای، هم باید بجنگی، هم بینش میخوای، هم راهنما میخوای، و اگر بشه یا نشم درصدش خیلی کمه. به خاطر همین میگم اولین چیزی که من توی برنامه پرچونه و همچنین سوالایی که دوستان میکنن، اول میخوام تمام تصورات بیخودی رو از دورش بکشم کنار. تو از این تناب میخوای بری بالا، اون چمدون و اون کیف و اون بگج رو ول کن، تو دستت خودتو به زور میکشه بالا، بگج نیار، مغزتو بی خود به چیزایی که قراره وزنتو زیاد کنن و سنگینیتو ببر بالا. ران جیمز دیو میگه You got wings of steel but they can only make you crawl. The wing نیست wing. You have wings of steel but they can only make you crawl. یعنی شما بالهایی داری از فولاد ولی اینا فقط تو رو اجازه میده بخزی، بیشتر از خزیدن بهت اجازه نمیده، چون وزن این بالا خیلی زیاده. اونایی که میگن شما پروبال دارید، ولی اون پروبال فولادیه، تو باید بدونی پروبالی که تو رو بلند میکنه از زمین پروبال فولادی نیست. و چجوری وزن رو کم میکنی؟ از چرندیات. چرندیات یک درودخانه عظیمیه که 24 ساعته به گوش ما میرسه و برنامه‌هایی مثل پرچونه که اینا رو همه رو می‌خواد صاف کنه، صاف کنه، صاف کنه، چرندیات رو بزنه کنار و اون قسمت خالص قضیه رو به صورت باله که تو رو بتونه پرواز بده در بیاره، یک در میلیون هم نیست که اگر باشه شنونده‌اش یک در میلیون نیست که اگر باشه یک در میلیون از اون شنونده‌ها هم قدرت این پرواز رو ندارن، به خاطر اینکه اونا تربیت شدن تو اون سیستم. انتظار منم ندارم، ولی خب گاهی وقت کسایی هستن میدرخشن، میان بالا، میتونن حرکت کنن، ما دلمونم به همونا خوشش شاید اونا یه الگویی باشن برای اینکه پرواز برای نسل بعدشون بهتر بشه. همونطوری که برنامه‌های مثل پرچونه باعث شد که همونجوری که دوستمون از سوشال میدیای ایرانی میگفت پرواز برای نسل بعد آسان‌تر بشه و برای نسل بعد آسان‌تر بشه، کس‌های دیگری با هم پرواز بکنن، قدرتشون رو با هم جمع بکنن، دیگه حرف یه نفر نباشه. ولی این به معنای فقط برای این هستش که اطلاعات بهت برسه. هیچ کاری ما برای شما نمیتونیم بکنیم مگه خود از این اطلاعات استفاده کنی. هر کس میگه آقا به من، تو به من یاد دادی، تو منو نجات دادی، تو فلان کردی، خیلی به من اینو میگن، من از تو ممنونم، شرمندم، قابل این حرفا نیستم، ولی جوابی که من بهت میدم میگم آقا من کاری نکردم، عقل و شعور و فهم و توان خودت بود. ایشاله که بتونیم با انداختن بارای بی خودی و حرف نزدن راجع به مسائل حاشیه‌ای بیخود بیفایده وقت خودم تعریف نکردم به اصل مطلبی که قابل تنجبل و برای ما قابل عمله و با قابل استراتژی گذاشتن هست به اون توجه کنیم، مطمئن باشه که تعداد خیلی بیشتری میتونن خیلی سبکتر پرواز کنن. دیدار ما

تو چشاش دریای اشکه، رو لباش حق حق بارون.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمی اومد، شرایطی جور نمی شد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم به بینندگان صبور و مؤدب پرچونه که بدون این که فحش و بد بیرا نثار بنده بکنید نشستید و منتظرید که ما بیایم رو ایر. ممنون از محبتتون. روز یک شنبه است، روزای یک شنبه برنامه زنده داریم. شوی پرچونه سر تا سر دنیا پخش میشه لایو از پرچونه.com، از instagram.com، از حالا خوشم من گفتم instagram.com، اگه من نمیگفتم instagram.com مثلا شما نمیدونستید instagram.com. و خلاصه بذار ببینیم اینجا چه خبره. و امروز میخوایم صحبت کنیم راجع به یکی از موضوعات خیلی متداول دخترونه، که البته پسرها بسیار قشنگ و خوب و زیبا از این قضیه بهره برداری میکنن و سوء استفاده میکنن، که البته هیچ سوء استفاده ای از آدم نمیشه بشه مگه اینکه آدم خودش اونو اینیشییت بکنه و خودش اونو شروع بکنه و اجازه اونو بده. و اون حرف اینه که اسم برنامه هم گذاشته بودیم همین، دختره رابطه جدی کنه. I'm everybody's type. امریکایی هم میگن I'm everybody's type. Everybody wants a relationship with me. و چیزای امثال این. طرف بلده. بعضی دخترها میدونن چطوری رابطه رو جدی کنن. میخواستم اینو بخورم. میدونن چجوری رابطه رو جدی کنن. و یکی از اون حرفایی هستش که به خاطر که اکثر دخترها به منطق گوش نمیدن، به خودشون گوش میدن، به همدیگه گوش میدن. اگه همه گفتن باید دماغتو ببری پس باید دماغتو ببری، اگه همه گفتن باید سینت پلاستیکی باشه، بزرگتر باشه، قشنگتر میشه، تو هم باید پلاستیک بذاری بزرگترش بکنی چون لباس خوب وای میسته و اینجور چیزا. اگه همه گفتن که آقا باید خونه بمونی و باکره بمونی و آشپزی یاد بگیری و منتظر شوهر باشی و خونه داری یاد بگیری و بافتنی یاد بگیری، همه اون کار میکنه. اگه همه گفتن نه خیر آقا ما دیگه میخوایم سلات واک بکنیم و لخ بداریم تو خیابون و گور بابای مردا و هو نیدز من، آی دونت نید من، ما فمینیسم، همه اون وقت میخوان فمینیست بشن، اونجوری مود میشه. اگه گفتن آقا بچه بی پدر که بی پدرش بالا سرش نباشه، مادرش جدا باشه، این حرومزاده است، این باید ازدواج بشه فلان، همه ازدواج میکنن. اگه گفتن که نخیر این حرفا چه چرت و پرتا چی، همینطور بعدا وقت همه میخوان بچه دار بشن بدون پدر و مادری که اول یه خانواده رو تشکیل بدن. خلاصه کلکتیو زنونه یا ویمنز کلکتیو در واقع خط مد زنون است. واسه میبینی که زن همشون مد رو فالو میکنن، مرد ها داستانشون مد نیم تو موقعی مقدار بعضی هاشون یه خود ها ها کویر باشن، LGBTQ+ هم باشن، آخو پلاسش هم مد شده. آقا من مندم what mother shut your mouth is it that doesn't fit in LGBTQ، که اون کیوش کویره، یعنی عجیب غریب و غیر عادی. تازه LGBT lesbian gay bi trans and queer LGBTQ و حالا روزم دارن همه مرد دست هم دیگر میگیرن فترشون میان بیرون. تازه اون کیه که تو کیوی آخرش که کویره جا نمیگیره که یه پلاس هم میخواد، یه پلاس هم کیه که تو پلاسش میخواد جا بگیره. خلاص بگذاریم. مود اگه مگ جز اونا باشه ممکنه، ولی معمولا مردا دنبال مود نمیرن به خاطر که مردا لونرن. لون وولفن. آهنگ لونر شنیدیم مال گیرمور. ولی خب زنها با مود کار میکنن. مود هم که یعنی وقتی که همه گفتن آقا الان باید همه برن دماغشون رو ببرن، همه باید گوششون سوراخ کنن، همه باید تو نافشون حلقه بندازن، همه باید این کار کنن، همه برن باسن پلاستیکی بذارن، همه باید بذارن دیگه. زن مدرن اونیه که با زن با بقیه زن یه کار انجام خوبه. یکی از اون فکرها که بعد به سر خیلی ها میرسه که خب حالا ریختیم ما تو خیابون، ما از 13 سالگی 14 سالگی وارد روابط سکسی شدیم با مردا و پسرا، حالا چیکار کنیم که رابطه جدی داشته باشیم؟ یه سری از خانم ها مغزشون جرقه میزنه و یهویی یه فکری به نظرشون میرسه، بعد اون فکر رو عملی میکنن، میبینن به طرف چی اومد و چه جدی شد و فلان، یه بار دو بار سه بار چهار بار میفهمی که اینجوری رابطه جدی میکنن و بعدا اسم این با این خانوما میشه که بهشون میگن رابطه جدی کن. یعنی اینا این مدلی از دخترها هستن. اینجا تو انگلیسی هم بهشون میگن کیپر، میگن چیز کیپر. کیپر با یعنی نگه میداره، نمیذاره در بره. ریلیشنشیپ جدی کن با کیپر فرق میکنه. این که همه چی میاد تو ایران فرهنگش نمیاد، بعد بخواد اینکه مبادا فرهنگش واردش بشه حتما اسم هاست میکنن هاست، اسم براوزر هم میکنن مرورگر، اسم تلفن هم میکنن گوشی، که مبادا هیچ کی بفهمه که اینا دارن لامصب راجب چی حرف میزنن. هاست چیه؟ مرورگر چیه؟ بعد این کسی که مرورگر رو یاد گرفته میاد بیرون از کشورش و هم خواهد با یه نفر حرف بزنه، هاج فهم میکنه مرورگر چیه؟ جعفر مرورگر چی میشه؟ نمیدونم، زنگ بزن از هاستت بپرسم این مرورگر چی میشه. هرچی میاد فرهنگش هم باهاش باید بیاد، چون که تو اونو درست نکردی، یه وقتی چون تو اونو درست نکردی خودت نمیتونی برای اون فرهنگ درست کنی. به خاطر همین این مزخرف تا ابد در کشورهای عقب مونده که عقب موندگی تو دی ان ای شونه، یعنی خود ما باقی خواهد موند، هر دفعه به یه شکلی، یا یه روز به صورت هاسته، یه روز به صورت فرنگستان ادب زبان فارسیه، یه روز به صورت نمیدونم هر چیز دیگه است، مرورگره، میاد بیرون. بعد هر دفعه یه جور میزنه بیرون. همه اون کسایی که اون مدرنا رو میارن فکر میکنن اون مدرن پیشتاز خیلی نوآوری هستن. آره تو بمیری برو یه جایی بگو مرورگر ببینم کی میشناسه، مگه تو دعات خودتون البته. بعد یکی اون چیزایی هم که با فرهنگ ریلیشنشیپ، با فرهنگ دیتینگ وارد ایران نشد، یعنی دیتینگ وارد ایران شده فرهنگش وارد نشده، همین قضیه هستن. کلن دیتینگ چیزی هستش که کشور ایران کشور سنتیه مذهبیه، حالا همش اسلامی نه، اسلامی ها مذهبی ها اسلامی هست، زرتشتی ها زرتشتی هست، یهودی ها یهودی هست، بهایی هاش بهایی هست، هر کی که اونجا هر دین داره مسیحی هاش مسیحی هست، ولی بالاخره کشور مذهبی سنتیه. توی مذهب و سنت دیتینگ ما نداشتیم. دیتینگ وقتی از خارج وارد میشه، وارد کشور میشه، فرهنگش اگه باش نیاد، مثل همین هاست و مرورگر و گوشی و نمیدونم اینجا چیزا میشه، هیچ کی نمیفهمه شما چی داری میگی، خودت هم نمیفهمی داری چی کار میکنی، خودت هم نمیفهمی که مثلا این مال چیه، اون مال چیه، اون یکی مال چیه. اون موقع که این سو اینا نبود، همه تکست تازه تکست موج شده بود، تکست که بهت میداد یه نفر انگار که اومده در خونت داره در میزنه، تو باید از حموم و توالت هم هستی در بیای، بری در رو وا کنی ببینی کی داره در میزنه. تکس میده همون ثانیه باید جواب میدادی، اصلا بی اهمیت توهین بود که یه نفر به یکی تکس بده و اون لحظه جوابش یارو نده. خب اگه قراره که تو میخوای همون لحظه جواب بگی، خب بی صابونده زنگ بزن به تلفنش، نه چون کلاس هیچ بالا هست تکس باید بده. خب تکس میدی بعد همون ثانیه باید جواب بده، چون فرهنگ تکس رو که یاد نگرفته، خود تکس به دستش رسیده. این ایثو مرورگر و هاستو اینا هم همینجور، و همچنین دیتینگ و ریلیشنشیپ که من زیاد زر زدم صدامو بیارم پایین و راجع به این قضیه صحبت کنیم که دیتینگ برای اینکه ما با کسی جدی بشیم نیست. دیتینگ یعنی دو نفر که سکشوالی به همدیگه اترکتد هستن و قصد دارن با همدیگه تماس جنسی برقرار کنن، میشه دیتینگ. غیر از اون اگه این دو نفر با هم کشش جنسی نداشته باشن دیتینگ محسوب نمیشه، دیت محسوب نمیشه. قرار رومانتیکیه که بین زن، حالا قش کلمه قشنگش رومانتیکه، بین رابطه. اینو من 15 سال پیشم گفتم، خانمم خلف میدن. 10 سال پیش این من گفتم، خانمم مخالف میدن. دوباره 8 سال خانمم خلف میدن. دوباره 5 سال خانمم خلف میدن. الان میگه خانمم باز مخالفن. خانمم مخالفن خالصه. همینجوری هم دارم مثل گوشتی که میره تو چرخ گوش، میرن با پسرا میخوابن و بزن بیا بیرون، 6 تا رابطه، 7 تا رابطه، 8 تا رابطه، کورتاژ، حامل، جنگ، دعوا. حالا همشون فمینیستن چون همشون از این مردم با دخرف میخوان انتقامشون رو بگیرن. چون گوش نمیدی. و اگه بدونی که دیتینگ برای چیه و با کسی که دیت میکنی مغزشو، هورمونشو، دی ان ایشو، سنشو، اینا واسه چی داره کار میکنه، خب وقت میفهمی که باید چه توقعی داشته باشی. حالا چون خانم من مخالف بودم با این حرف، یک موجود رویایی زیبای فکری در افکارشون هستش که یک جور خانمایی هم هستن یا من میتونم رابطه رو جدی کنم. بعد اون آدم هی میرن با مردا میخوابن، هی میرن با مردا میخوابن. مردم خب مثل پیتزای داغی که بذاری جلوش، شما پیتزایی که دوست نداشته باشی هم بذارن جلوت، اون جور پیتزا رو اگر دوست هم نداشته بذارن، چون پنیرش تازه است، تازه برشته شده، نونش برشته است، بو و برنگی داره، خوشکل تازه و برشته، خلاصه خوردن یه گازه که میزنی. شما رفتی یه جایی مثلا فرض کن پیتزای پپرونی داشتن، شما پپرونی دوست نداری، یا مثلا فرض کن چون پیتزای فلان هواییان دارن مثلا آناناس شما دوست نداری، یا خوک روش هست دوست نداری، اون چند تا آناناس رو ور میداری، اون چند تا لایه سلایس کوچولوی هم خوشت خوک هم ور میدازی کنار، یه گازی به اون پیتزا میزنی، تازه و برشته است، جلزویز پنیرش بوش سر برداشته، چرا که نه. ولی تو بخوای بری پیتزا آورده بدی نمیگه آقا من هوایم پیتزا میخوام with extra ham، نه، تو میگه آقا جان من پیتزای مثلا قارچ میخوام، چه میدونم وجی میخوام. وجی نه وجی کی با وی. و آورده میدی. دختری هم که خودشو بخواد به حلقه پسر فرو کنه که من میدونم چجوری رابطه جدی کنم، رای جزی که لباسشو در بیاره نداره و هیچ فرقی هم نمیکنه که یه دختر چقدر جون بکنه، چقدر زور بزنه که با این مردی که اینو نمیخواد یا در حد این که باش رابطه کوت انکوت جدی داشته باشه اینو نمیخواد، در اون چیزی نمیبینه یا اونو به صورت اسباب بازی on the side میخواد استفاده بکنه، زحمت هر زحمتی بکشید نظر مرده عوض نمیشه. ممکن از بیچارگی یه گازی بزنه، ممکنه تو اگه خودتو بکشی یه روز بری خونهشون به یه بهانه لباس کوتاه بپوشی یه چیزی بکنی، یه روز غش بکنی بگی وای رام دور، ماشینم خراب شده من بمونم اینجا، بالاخره خودتو بندازی اون شبم با تو سکس داشته باشه، یکی دو روزم خودتو بکشی تو تخت خواب که اون خوشحالش بکنی، حالا خوشش هم بیاد، یکی دو روزم با تو بگرده، یه دو تا تلفن هم بکنی، یه جایی هم حالا بری باش فکر کنی ریلیشنشیپ جدی شده. بعد ریلیشنشیپ جدی کن ها رو حالا ازشون بپرسی از کجا میشه فهمید یه آدمی ریلیشنشیپ جدی کنه، اصلا این من، این زن این خصوصیت رو داره و این ابیلیتی و این کوالیتی رو داره که ریلیشنشیپ جدی کنه، ریلیشنشیپ خودش رو جدی کرده یا ریلیشنشیپ دیگران رابطه جدی کن که هستن رابطه خودشون جدی میکنن یا رابطه دیگران مادر. امروز هم 4th of July اینجا و آتش بازی ها اینا، چهارشنبه سوری آمریکاه و معلومه که بچه‌ها دارن بلا سر خودشون میارن، این ماشینه آتش نشانی من هم اینجوری خفه کردن خیابونو دارن میرن و میان. و برگردیم سر صحبت خودمون، اینا که ریلیشنشیپ جدی کن رابطه جدی کن هستن، اینا رابطه خودشون جدی میکنن یا رابطه دیگران جدی میکنن؟ ای رابطه دیگران جدی میکنن که معنی نمیده، بس جا جادوگر چیکار میکنه؟ میره یارو تهدید میکنه، میگه این دختره رو حواست باشه، میاد باهات بیرون، باش خوب میری، رفتار میکنی، هدیه واسش میخری، همیشه بهش زنگ میزنی، باش صحبت میکنی، چیزای خوب بهش میگی، همیشه باید هواشو داشته باشی، خیلی باید ببینیش، بعدش هم باید زود نامزد کنی، ازدواج کنی. اینجوریه که اگه اینجوریه که داداشای قدیمو، آخوندای قدیمو، چه میدونم گردن کلفتای قدیم که میفهمیدن خواهرشون فامیلشون کسیشون با یه پسری حرف میزنه، مثلا چاغور میذارهش داشتی چاغوره میبینی تا دست فرو میکنم تو گلوت، آبجی منو یا میگیری یا دیگه زنده نمیمونی داش. اونم یه جور ریلیشنشیپ جدی کن، رابطه جدی کن بوده، ولی خب اون دیگه گذشته دورانش و دنبال قضیه فریدم فور من ریسپکت فور ویمن، اون قضیه چون فریدم فور من تمام شد، اون رسپکت هم تمام شده، مردم دیگه کار ندارن، هر کی با هر کی میخواد بره، به خود خودشون نمیذارن مثلا، و اون مدل مردم دیگه تمام شدن. و پس ما ریلیشنشیپ جدی کنه برای دیگران نداریم. ریلیشنشیپ میگیم سر سراغ موضوع این که طرف ریلیشنشیپ جدی کن برای خودشه. از اینجا ما فهمیدیم که این خانم رابطه جدی کنه. خیلی خوب، بسی که مثلا بگه که آقا من شیرجه زنم، خب من یه دونه شیرجه زدم، شما فهمیدی؟ یعنی همه این شهرت من برای که شیرجه خوب میزنم، میگم یه دونه من شیرجه زدم که فهمیدی آ چه شیرجه خوبی زد، تموم شد، من شهرت داره که، یا نه من شیرجه پشت شیرجه میزنم، هر دفعه شیرجه میزنم خوبه، هر دفعه میپرم تو آب استایل دارم، خب پس من باید هر دفعه از آب در بیام دوباره شیرجه بزنم دیگه. سو ایپسو فکتو بایولوژیکال requirement، یعنی منطق بهت میگه که این آدمی که اسمش هست relationship جدی کن یا رابطه جدی کن، این آدم هیچ کاری نمیکنه مگه ای که به زور میره دو سه دفعه با یارو میخوابه بعدم رابطه تموم میشه میاد بیرون. چون اگه اون رابطه جدی بچه تموم شد، بچه دوباره یه دفعه دیگه شروع کرد، با یکی دیگه شروع کرد، حالا که با یکی دیگه شروع کرد چرا دوباره به نتیجه نرسید، دوباره اومده بیرون. این تبحر ریلیشن، رابطه جدی کردن در کسی رو دیده میشه که خب طبق قانون منطق این شخص بارها باید این کار کرده باشه. پس این چیه جدی کرده؟ یکی تموم شده، تنها I'm everybody's type، یکی دیگه مزخرفاتی که دختره تو آمریکا میگن، I'm everybody's type، oh she's everybody's type، no she is not، هیچ کس نیست که everybody's type باشه. یه دختری ممکنه کج و کوله و درب و داغون باشه، یه پسر ازش خوشش بیاد، یه دختری ممکنه خوشگل و زیبا و جوون و همه چیز تموم باشه، یه آدمی که به نظر میاد خیلی آدم موقریه، آدم فهمیده با شعور پروفشنال، زندگیش درسته، نگاهش میاد اصلا خوشش نیاد. Nobody is everybody's type. چون فکر میکنه مثلا فیسبوک عکس گرفتی با دامن کوتاه و رفتی کنار ساحل خوابیدی با مایو و از پشت عکس گرفتی و فلان گذاشتی یه لایک خورده، لایک خورده، اینا هورمون تستوسترون مثل اسپرمایی که دور و بر اوال میچرخه، یه چیک چیک چیک میزنه، اینا کدوم میتونه بره تو. You're not everybody's type. ولی هر کدوم از اون everybody که شما صدا کنی به عنوان یک رابطه جدی کن بری اونجا، مطمئن باش یک گازی به اون پیتزا خواهد زد. Ironically, I talked about a pizza pie. یه گازی به اون پیتزا پای تو خواهد زد اگر رابطه خوششانس باشی. ممکن اون گازم نزنه، بدون گاز زدن کارشو تموم بکنه. آقا ببخشید زیاد من دارم گرافیک میشم. و

اوکی باشه، پس منتظریم. فکر کنم که یه مهمونی داریم تو شا. هر شبت که طرف میذاره میره، میگم فلانی استایلیشه، هر پسری رو بخواد میتونه جذب بکنه. خب بله میتونه جذب بکنه، ولی پسره میاد کار خودش انجام میده میره، اون کاری که قراره که

0: جدی رو هیچ کس نمیتونه جدی کنه. خود خانم‌ها این قضیه رو میدونن. خانم‌هایی که حالا مثلا فرض کن دیگه یه 10-20 سالی هستش که این قضیه موج شده، ما جاست فرند هستیم، ما فقط دوستیم. حالا ما این قضیه رو 10 دفعه راجع به صحبت کردیم اینا. خود اون خانم‌ها میدونن که این هم پسر دنبالشون هست. الو بفرمایید، با بهروز رو ار هستین.
1: الو سلام.
0: سلام علیکم.
1: من میخواستم در مورد این بحثی که در مورد رابطه جدی کناسی که میگفتین که پس اگه رابطه جدی کنن پس چرا قبلی ها رو نتونستن، خب اونا تجربه میشه براشون، بعد مثلا حالا توی تجربه پنجم ششم یهو میبینی که خیلی هم اوکی ان، مثلا سرشون هم کلا نرفته، سوء استفاده هم نشده، طرف هم خیلی هم دوستشون داره. بعد خب اون چطوری میشه؟ یعنی چی کار میکنن که خب اونطوری میشه؟
0: خب این کارهایی که همه دخترها زحمت میکشن و ترای میکنن، خب اون خانم هم انجام میده، یه موقع میبینی میگیره، یه موقع میبینی نمیگیره. یه کسی لیگ خودشو بالاتر میگیره، دنبال پسرهای کار درسته میره، اونا معلش نمیذارن. یه کسی لیگشو پایینتر میگیره، پسرهایی که قبولش میکنن و خودش خوشش نمیاد. خلاصه یه جایی میبینی در تخته جور میشه. این اعتبار کردیت برای اون شخصی که ریلیشنشیپ رابطه جدی کن لقب بگیره نیست. من واسه این میگم که فکر نکن یه استر مثل مثلا یه مثال دیگه واسه بزنم، مثلا پیک اپ آرتیست. الان شما تو سوشال میدیا نگاه بکنی، مثل مور ملخ، لایف کوچ پیک اپ آرتیست، لایف کوچ پیک اپ آرتیست، همشون 6 تا طلاق، نمیدونم هزار تا گرفتاری و بدبختی، اونم که خیلی موفقن. یه پسر یه خوشتی، یه مرد خوشتی پیه که آقا جون نگاش میکنی آرزو میکنی کاش زن بودم من میرفتم دوست دختره میشدم. این چیزایی که گول میزنن مردم و که آقا من آرتیست پیکاپم، چرا؟ چون نگاه کن من میرم توی کلاب، من میرم توی مهمونی، دست خالی بی دختر نمیام بیرون. دختره تو رو انتخاب کرده، تو دختری که تو رو نمیخواد که نتونستی چیز بکنی. میخوام بگم که یه همچه استایلی وجود نداره. ممکنه بعضی زنها یه مقدار تبهرایی داشته باشن، اول آدم مناسبتر انتخاب بکنن، ثانیا یه سری تجربه داشته باشن که خود آرومتر باشن، خود شلوغ نکنن، خود اذیت نکنن، لوسبازی در نیارن، طرف رو کنترل کنن و نگه دارن. و خب ممکن هست، من با اون لقبه مشکل دارم.
1: اما لقب منظور ما اینه که بیشتر چیزی هم که گذرا نیستن دیگه، میمونن. اینی مثلا وان نایت استند و یا مثلا یه چیزی که حالا باشیم دور هم باشیم، ولی دیدین که میگن حالت خاصی، رابطه اسم خاصی نداره، فقط هستیم دور هم خوش میگذره. اونا اونطوری نمیشن، یعنی همو کنترل که میگی همو کنترل میکنن، خیلی اوکی هن. و برای من جالب بود که مثلا خب چی میشه که یه آدمی که تا پیروز همه دخترها رو اذیت میکرده یا دخترها براش مهم نبودن، یهو یه کسی براش انقدر بولد میشه.
0: خب به اون کس مربوطه. ببین یه شخصی ممکنه اگه بیخیال باشه، همش بره 60 تا پسر دوست باشه، همینجوری حرف بزنه، مسخرهشون کنه. یه پسر ممکنه با 60 دختر دوست باشه، اصلا دوست نداشته باشه با کسی جدی صحبت بکنه، با کسی جدی حرف بزنه، اهمیت بده اینا. اینا که این شخص دوست نداره با یه آدم حسابی یا یه آدم ارزشمند به درد خوری تماس جدیتر و رابطه جدیتر داشته باشه، اون آدمه رو پیدا نکرده، اونو ندیده. این آدمه رو یه موقع دیده، همون خانومی که به خیال خودش ریلیشنشیپ جدی کنه، بالاخره یک کوالیتی برای خودش داره. هر کسی تو خیش، کسی تو خالی نیست، هیچ کسی هم پر نیست 100%. هر کسی مشکلات اشکالات داره. طرف بالاخره خورده به پست 2-3 رابطه موازه بوده، بالاخره خورده به پست یه نفر که باهاش همراه بوده. وگرنه بگین شما ریلیشنشیپ رابطه جدی کن هستی، من یه همچه آدم رو میشناسم، یه اسمش این آدرسشه، بیا به من کمک کن من رابطه با این جدی بشه. همچین چیز رو باید اصلا به هیچ وجه بهش فکر نکنین، فقط یه تصور خیاله.
1: یعنی شما میگین دخترا هیچ کاری خاصی نمیکنن، همینجوری پیش میاد رندوم؟
0: نه که هیچ کار خاصی نمیکنن، خیلی کارا رو باید مواظب باشی بکنی، خیلی کارا رو باید مواظب باشی نکنی. ولی به طور
1: اون کارا چیه؟ سوال من اینه، این کارا چیه که انجام بدی؟ سری کارا که نباید انجام بدی چیه؟
0: اولین چیز که ببین، باید درون خودت نگاه، به خودت نگاه کنی، ببینی من کیم و من چیم و من با چی حال میکنم، من چجوری راحتم، همون از خودت نشون بده. چون هر چقدر که بخوای دروغی برخورد بکنی، رفتار بکنی، هر چقدر بخوای ادای اون شخصی که میگن کلاغ عمر رو رفتن کپکویت.

0: یه رفتن خودشو یادش رفت، در مثل مناقشه نیست البته، و اینجوریه که چون طرف میفهمه داره زور میزنه. دیدی مثلا دختر یه پسرای خود زور میزنن میخوان با یکی دختر دوست بشن، مثلا اینجا ما خیلی میشنویم دختره میگه که he's trying too hard، یعنی داره خیلی سخت زحمت میکشه،
1: خودشو خفه میکنه.
0: خب چه اشکالی داره؟ من نمیدونم چه اشکالی داره. اگه من تو رو دوست دارم، اگه من به تو احساس دارم، اگه من یه وایبی از تو گرفتم، اکسایتد شدم، چه اشکالی داره که من ترای کنم تو هارد؟ مگه چیز بدیه؟ این احساس منو به تو نشون میده که قشنگتر میخوام تلاش کنم، میخوام تا جون دارم تلاش کنم. یهو این چرا بده؟ میدونی به خاطر چی؟ به خاطر که آقا جون اون طرف خودشو بکشه، دختره وقتی اونو نخواد دیگه هر کاری بکنه درست نیست و بهتره که هیچ کاری نکنه و خودش باشه. برای دخترم همینجوری، اگه قرار بشه که بخوای ادای کسی دیگر رو در بیاری، یا فلانی رفته جراحی کرده، یا فلانی نمیدونم ببین رفته سراغ چه جور مردی، اون جور مرد این جوریه، یا این با اون چیکار کرده، همون کاری که اون شخصی که بهش میگن رابطه جدی کن، همون کارا با اون شخصی که به قول شما دو تا سه تا ترای هم کرده و دو سه نفرم حالا رابطش خراب شده، بالاخره یه خوبشو پیدا کرده و اون نگاش داشته، همون کاری که رو کاغذ بنویسه شما بکنی، یارو که مرده فرار کنه. اولین چیز به ویلنگت، به اون تلاقی تماس، چی میدونم کلیک کردنتونه با هم دیگه و هم خوان بودنتون، چی میگن فارسی، آره، که به هم دیگه شما وایبتون بخوره، با هم میگن کلیک بکنه، یعنی اون تو رو میبینه، مگه که تو یا تو منو میبینی، من اونو میبینم، یه کار احمقانه زشت ناجوره خیلی دور از انتظاری من انجام بدم که مثلا از چشم تو بیفتم. در غیر صورت مثلا تو 90% 95% گفتی که آدم باحالیه، آدم قبولش دارم، میتونم با فان داشته باشم، I feel it، میدونی؟ اون وقتی که اگه مثلا فرض کن من یه کار احمقانه زشت ناجور دور از انتظاره، یا مثلا یه حبیت یه عادتی به فهم من دارم، یا مثلا یه جزوی گروهی هستم، یه کارایی میکنم فلان اینا، بفهمی یا اون که فرار کنی، تازه بحثش هم میگه حیف چه آدم باحالی بود، ولی مثلا حیف مثلا هروئینی بود، یا مثلا حیف مثلا تو گروه چه میدونم
1: قاتل سریالی بود مثلا
0: چی بوده؟
1: قاتل سریالی
0: بود مثلا به قول تو. در غیر این صورت اون قسمت درسته که کار انجام میده، نه اینکه شما قسمت درستتون کم باشه بعد بخوای ببینی که اون دختره با اون مرده چی کار کرده که من برم همون کار انجام بدم. اون کار وجود نداره. مثل که بشه یه نفر بگی سلام، آقا زیباترین رابطه ها از سلام شروع میشه دیگه، مگه شروع نمیشه؟ بدترین
1: گفتم نه حواسم نبود، بله از سلام شروع میشه.
0: خب حالا حواست نیست، میگم که زیباترین رابطه از این سلام شروع میشه، بدترین دشمن هم از این سلام با هم شروع میکنن، بدترین رابطه هایی که خون هم دیگر رو میخوام بریزن اون هم از این سلام شروع شده. پس یعنی چی؟ پس سلام گفتن اول رابطه خوبه یا خوب نیست؟ ببین دنبال کلیشه نبادن باشه، خودشو باید راحت بذاره. اگه خودت راحت بذاری، اون کسی که تو رو میفهمه، حس میکنه، موجتو میگیره، اپریشیتت میکنه، دنبال هر ذره وجودت میگرده، پیدات میکنه، اون کسی که تو هر جوری واسش ادا در بیاری بازم میگه اون آدم رو هیچ رابطه جدی کنی نمیتونه واسه رابطه جدی کنه.
1: بله اینم درست میگین شما 100%. آدم ها باید وایباشون با هم دیگه اوکی شه دیگه اینا، ولی پویسر خود نکات کلی هم هست که مثلا دختره باید رعایت کنن دیگه، مثلا وقتی نمیشه دختران حرکت کار رو انجام نمیدن، خب بدتر میکنن وضعیت.
0: بگم چی کار کنی؟ اولین کاری که باید نکنی اینه که به دختره دیگه گوش نکنی.
1: به دختره سه هر کاری که هر کسی میکنه رو نباید انجام بدی.
0: ببین اولین چیزی باید چهار چشمی و چهار گوشی بگردی ببینی این حرفی که این آدم دختر داره بهت میزنه، این از روی کلکتیو زنونه داره صحبت میکنه، همه مردا اینجوریان، همه مردا اونجوریان، الان موقع اینه، الان این مد، الان اینجوری میکنن، الان اونجوری میرن، الان اینجوری میرقصن، اینجوری جراحی میکنن، الان این مدل، این مد، هر چیزی که دمیدی داره به مد میخوره فرار باید بکنی ازش. حالا نمیگم لباس مثلا
1: خیلی آدم اگه بخواد از حالا مد اون چیزی که حالا رفتار روزمره است، اگه هی بخواد ازش دوری کنه، خب بدن اوت میشه دیگه، بعد میشه یه آدم تنهایی که سبک خودتو داری و خب زندگی اونجوری یه ذره سخت میشه یکم.
0: ببین من نمیگم که از رفتارهای معمولی دوری کن، مثلا بیا برو لباس عشایری بپوش راه برو، یا چه میدونم ابرو پیوستوز خودت بکش. من اونو نمیگم، من میگم اگه دیدی یه موجی اومد، تو داری زندگی آروم راحتی میکنی، به طور عموم میگم، یه دختر خانم شما داری یه زندگی راحت معمولی آروم میگه، تو فکرم اینا مرزی که خب بذاری زن طبیعی، یه زن طبیعی دوست داره با یه مرد رابطه داشته باشه، این کاملا قابل فهمه، یه مرد طبیعی هم دوست داره با زن رابطه داشته باشه، منتها مرد در 15 سالگی یه جوری دلش میخواد، در 20 سالگی یه جوریه، در 30 سالگی یه جوریه، در 40 سالگی یه جوریه، ولی خب همیشه ما همیشه میخوایم با یه زنی در تماس باشیم، زنان میخوان با یه مردی در تماس باشن، حالا این تماس بعدن به چی منتقل میشه، منتهی میشه، بستگی داره که اون رابطه چجوری پیش بره. همه اینا رو من میفهمم. شما مثلا فرض کن که این علاقه رو داری و یه زندگی آرومی داری، اگه قرار بشه چیزی که برات پیش میاد، بهترین چیزی که میتونه برات پیش بیاد اینه که تو بدون تغییر دادن خودت برای الو میشنوی؟ الو؟

0: Aló. Aló. خب صدا میاد؟ خواهش میکنم. مشکل واتسابه، ما واتساب مشکل داریم. بهترین چیزی که داشتم اینو میگفتم، بهترین چیزی که ممکنه برای من پیش بیاد، برای شما پیش بیاد، برای هر دختر پسری که پیش بیاد، اینه که خودتو تغییر ندی و ببینی که رفتارتو برای کی جالبه، برای کی خواستنی هستی، برای کی خواستنی نیستی. خب ممکنه یه آدم کوریکچل در داغونی هم بیا دنبال تو، برای اونم خواستنی باشی. دلیل نیست که بری حالا با اون چه آدم کوریکچلی اومده سراغ تو بگی پس سرنوشت من اینه چون مثلا این عوضی منو میخواد. نه، منظورم این نیست. منظورم اینه که طیف آدمایی که میان سراغت تو اونا باید بگردی، و اگه دیدی تا آدمایی که دارن میان سراغت همشون عوضیان و آتشخالن، باید بدونی که چجوری خودت از اونا دور کنی. دلیل نشده که خودت عوض کنی، ولی عوض کردن یه چیز، بهتر کردن یه چیز دیگه است. آدم میتونه خودش همیشه بهتر کنه. خب اگه میبینه خب شاید من بدریخت بداندامم، شاید چاقم، شاید به خودم نمیرسم، شاید صورتمو خوب ترتمیز نمیکنم، شاید موامو درست مرتب نمیکنم. به این معنی نیست که بریم مثلا فرض کن صورتی رنگ بکنیم موهاتو، یا مو ابری لیدی گاگا بذاری، ولی بالاخره شاید شلخته است طرف. من نمیگم شما رو، نمیگم، من طور کلی دارم میگم یارو شلخته است. شاید طرف یه جوریه که مثلا فرض کن مردم اینو آسون میبیننش، یا این آسونه، این درد سر نداره. همین داستانی که الان زنای 50 ساله و 45 ساله‌ای که از دو تا ازدواج اومدن بیرون و دو تا بچه بزرگ دارن و اینا اومدن توی تیندر و اینستاگرام و فیسبوک مردای خوشتیپ ریختن سرشون، دو ساعتی بارم نمیتونی باشون حرف بزنی. برای چیه؟ به خاطر که ظاهرشون، به نظر اون مردا ظاهرشون آسون میاد، میگن این زنه دیگه دردسر دختر جوون نداره، برو بیرون و رستوران ببر و ادا در بیار و فلان بکن، اینا نداره. من به این زنگ بزنم این اومده بودو بودو خونه ما. بله درست بود، تا قبل از اینکه تیندر و چه میدونم کیوپید و فیسبوک و اینا پر از مردایی بشه که هی میرن تو اکانت پیج این زنا و اینا رو پررو میکنن.
1: بله.
0: خب پس یارو خیال میکنه شلخته راحتی، شاید این فکر رو میکنه. پس شما اگه میخواید طیف آدمایی که سراغت میان بهتر بشن، چون دنبال کسی رفتن فایده نمیکنه، دنبال کسی رفتن هیچ فایده نمیکنه. من همیشه میگم حتی آقا دختری تو خیابون داره راه میره، نرید دنبالش، پلوش وایس رو نگاش کن، بگو سلام، ببین چی جوابتو میده. و من همیشه رو به پسران میگم خب ببین درت چی میتونه بهتر بشه. ببین من دارم هرچی آشغال داره میاد سراغ من، من نه پیرم، نه بد قیافم، نه چه میدونم، هرچی آشغال داره میاد سراغ من. خب من نمیخوام اینا رو، که حالا گیرم هم اینا از من خوششون اومده باشه، ولی خب من که نمیخوام اینا رو. پس ببینم تو وجود خودم چی میتونم بهتر کنم، به شرطی که خودم رو بخوام بهتر کنم، نه که بکنم دماغ من فکر کنم یه خود باید نوکش بره بالاتر، یا مثلا فکر کنم گوشام یه خود گرده این بالاش، بخواد تیزترش کنم، چشم چپم فکر کنم یه کمی رنگ چیزه، ببینم میتونن دکترها با لیزر چشم منو آبی کنن. این حرفا عالی الان تو دنیای زنونه، بخاطر اینکه همش به پول درآوردن و اینا، کسی به زیبایی شما اهمیت نمیده. مردم این که شما رو چجوری اعتماد به نفس رو خراب کنن و بندازن روی تخت جراحی های غیر ضروری، از این راه پول در میارن. یه دختر چاقی که عرض این میز رو داره، قدش هم کوتاهه، به خودش هم نمیرسه، درب و داغونم هست، این دختر رو نمیتونی قانعش کنی که تو بیا برو ببین دماغتو
1: ورزش.
0: یا نه بهش بگی آقا بیا برو دماغتو عمل کن، دماغتو اگه مثلا یه 2 میلیمتر نوکش باریکتر بشه خیلی زیبا میشی. نمیتونی اون دختر رو. من میگفت یه نفر برام، تام لایکسی که از رادیو پرسنالیتی های امریکا تو دهه 90 و 2000، میگفتش که دخترها هرچی چاختر و بدریختر هستن اعتماد به نفسشون بالاتره، پرخوری هم میکنن واسه خودشون هم هستن، نه به خودشون هم نمیره،
1: مهم
0: چون خیلی دور افتاده از اونجایی که بتونه خودشو کنترل کنه بکشونه تو بازی، نه که نمیخواد، خیلی دور افتاده و خودش اینو حس میکنه که خیلی دور افتاده. ولی یه دختری که 99 درصد پرفکته، سر همون 1% میتونی 100 دفعه بخوابونیش رو تخت جراحی، 100 تا بلا میتونی سرش بیاری، به خاطر اینکه اون نزدیکه. خب در حالی که همون 99 درصد که هیچی، 50 درصد اون چیزی رو که اون دختر خوشگل داره آرزوی خیلی مرد هستش، ولی اگه تو بخوای برای خودتو پریزنت بکنی، هوک بکنی خودتو به دیگران، هوک به معنای منظورم هوکر نیستا، اگر هوک بخوای بکنی خودتو گیر بدی، هوک یعنی حلقه دیگه، یعنی گیر دادن، اگه هوک بخوای بکنی به کسی، اولین پرسپشنی که این شخص میگیره اینه که این دختره میخواد خودشو بندازه به من، یک دو و من که دختره خیلی منو میخواد، من میتونم هر جور دارم میخواد باش رفتار کنم.
1: اول اینجا یه سوالی پیش میاد، حالا مثلا یه جوری آدم رفتار کنه که طرف این حسو نگیره که این الان داره هوک میکنه یا مثلا داره به زور خودش رو یه جوری به من تحمیل میکنه، چون نامحسوس و زیرپوسته. اگه آدم بخواد این کارو بکنه، من چه کار بکنم؟
0: همونجور که گفتی، نامحسوس و زیرپوسته، یعنی just be there wherever I see you. همین، just be there wherever I see you. یعنی من سر چرخونم،
1: خب یه دارم باید رفتارش سر یه جور خاصی باشه که طرف یه فرکانسی ازش بگیره دیگه، همونجوری مجسمه واسه که نمیشه که،
0: همون دیگه وقتی فرصت به داده شد میرخصی، خب نمیپری وسط صحنه، وقتی فرصت به داده شد میرخصی، رقصتو انجام میدی، ولی رقص خودتو انجام میدی، نه رقص کس دیگر رو، چون یه نفر هستش که کارش رابطه جدی کنه و اون اینجوری پسره رو نگه داشت، اینجوری پسره رو به تور زد، چون همون قدری که تو فکر ما مردا هستش که دختر مناسبی پیدا کنیم و اگر اون چیزایی که ما میخوایم تو وجودش باشه، باش رابطه راحتتر و جدیتر و یا هر چیز دیگه داشته باشیم، منظورم پسرهای 10-20 ساله و 22 ساله نیستا، وقتی طرف به سنی میرسه که یه سری چیزا رو تجربه کرده، یه سری چیزا براش معنیدار شده، اون وقت میتونه رابطه معنیدار پیدا کنه. وقتی همونجوری که مثلا ما میرسیم به اون سن و دنبال اینا هستیم، همونجوری زنا هم دنبال این هستن که با این نفر باشن دیگه. زنا معمولا از 15 سال زودتر از مردا و جلوتر از مردا تو این قضیه هستن، به خاطر خیلی مسائل طبیعی، و خب خیلی زودتر، 15 سال هم زودتر شدم، 20 سال هم زودتر از مردا از این مارکت میرم بیرون. میگن گل باشی عمر گل نباشی، این طبیعته، یعنی همونجوری که زودتر میرسی تو سن 25 سالگی و 24 سالگی مثل یه آدم 45 ساله از هزار جهت فکرت مثل وسعت پیدا میکنه، به خاطر وسعت پیدا کردن، به خاطر طبیعت، به خاطر اون اکشنیه که بهت میرسونه. یعنی مثلا از 10 سالگی و 12 سالگی مردا همش دنبالتن، نگات میکنن، حالا ممکنه کاری نکنن ولی بالاخره نگات که میکنن، بالاخره که آموزش که بهت میدن که آقا مواظب این باش، مواظب باش، یعنی میای تو مارکت و شروع میکنی به درس گرفتن. ما مردا این درس ها رو از 20 سالگی هم نمیگیریم، شاید از 25 سالگی هم نگی، هرگز شاید بعضی هم نگی. خب شما تو این دوران میای و میری، میای و تو این دوران و میری، هر موقع بهت فرصت دادن، هر موقع فرصت شد، اون کسی که مثلا فرض کن مورد نظرت هک، هر موقع فرصت شد خودتو نشون میدی. اگه تونتر بری خراب کردی، یعنی اگه بیشتر از اون که خودتو نشون بدی، اگه بخوای فالو کنی کس دیگر و ادای فلانی و جراحی فلان و نمیدونم رابطه جدی کن، اینو گفت و پیکاپ آرتیست، من همش پسر میگم آقا پیکاپ آرتیست رو ول کن، هیچ چیزی تو از پیکاپ آرتیست یاد نمیگیری مگر اینکه چهار تا نکته واقعی روانشناسی رو ممکنه یاد بگیری از اون، ولی بازم تو نمیتونی با چهار تا تکنیک روانشناسی یه دختری که تو رو اصلا آدم حسابت نمیکنه، چون معمولا کیه که میره دنبال پیکاپ آرتیست؟ کسی نیستش که 30% دخترها جوابش میدن، 70% دخترها ردش میکنن، کسی که معمولا 99% دخترها بهش میگن نه، بعد میخواد بره ادای پیکاپ آرتیست در بره، سیدیشو میخره، سمینارش شرکت میکنه، میاد بیرون نمیشه، سوار کشتی تور میشه، بعد خلاصه اونجا مامان بزرگ اون دختره برش میبره تو اتاق. خب پس از هر دو طرف بی خوده. من فکر میکنم آدم خودش باشه، راحت باشه. اصلا آرزوی این آدم نباید داشته باشه که من باید هرچی زودتر برسم به ریلیشنشیپ، چون مثل باز کردن یه گل میمونه. شما اگه گلی هست ها؟
1: میگم آخه بعضی وقتا هم فقط نمیخواد برسه به یه ریلیشنشیپ، حالا هر کی هر چی. بعضی موقع هست واقعا خب از یکی خوشت میاد و خب میخوای روش تاثیر بذاری و خب خیلی هم میتونن. بعضی وقتا خب آدم مثلا که میگید فقط اونجا بیدر فقط وایستا همینجوری کار خاصی نکن، خب میشد نتونی اون تاثیر رو بذاری. بعضی وقتا حالا نمیگم طرف بره آویزون شه ها، ولی یه سری نکته های ریز، یه سری چیزی که اونا را اگه انجام بدی خب به خواستت میرسی. یعنی این به خاطر این نیست که حالا مثلا فقط الان منتظری که یه ریلیشنشی باشه و یه حرکتی باشه حتما. از موقع واقعا یکی رو میخوای تو زندگی داشته باشی، یه شخص خاصی.
0: خب پیش میاد. و اگر که شما فرصت موقعیتش که به دستت رسید، شما الان خود رو حل گفتی که گفتی نه که بخوای آویزونش بشی، بلکه خودی نشون بدی. مطمئن باش تو هر شرایطی شما میدونی که چطوری خودی نشون بدی. همینقدر که شما خودتو مطرح کنی، خیلی کم مطرح کنی، بیشتر مطرح کنی خراب میشه. خیلی کم مطرح کنی، اون آدم اگر شعورش داشته باشه که تو چقدر چیزای خوبی داری یا ممکن نداشته باشی چیزای خوبی. من کلی برای همه دارم میگم، اگه تو چیز خوبی نداشته باشی و خیال میکنی چیزای خوبی داری، اینقدر کوالیتی داری، خب طرف یا آدم فهمیده و باشوره که میفهمه چی نداری، خب اگرم بیشوره که اصلا چه داشته باشی نداشته باشی فرقی نمیکنه، اون نمیفهمه. مثل کسی که کوره داره این طرف سرش چرخیده، این ور همه خیال میکنه این داره نگاه میکنه. خب اون اگه کوره که شما کوالیتی ترجیح باشه اون نمیبینه. اگرم چشم بینا داره که وقتی نگاه میکنه اگه کوالیتی نداشته باشی بازم کارت به جایی نمیرسه. پس موقعی که کوالیتی جان
1: الان یه چیزی راجع به پسر رو گفتین که مثلا میان توی این مثلا پیجای اینستا که حالا این چی میگن روانشناسای زرد که میان بهشون یاد میدن، میان از اونا مثلا نوع ارتباط گرفتن رو یاد بگیرن که نمیتونن. ولی مثلا یکی از هم پسر رو بیاد به من بگه مثلا 5 تا نکته کلیدی هست که اگه اونا رو انجام بده حالا کارش راه میفته تا یه حد خیلی زیادی. و مثلا من با اون دختر میتونم اینو بهش بگم، ولی مثلا اون 5 نکته کلیدی به عنوان یه دختر بخوام به همجنس خودم بگم، زیاد از درست بودن و غلط بودنش مطمئن نیستم. برای همون گفتم شاید بهتر باشه که از شما که خب حالا تجربتون تو این زمینه بیشتر، کیسای بیشتری هم دیدین، به خاطر این بیام از شما بپرسم. آره آدم باید در مرد آخر خودش باشه، باید عوض بشه. ولی یه سری چاشنی ها هست، مثلا قرمه سبزی هم خودشه، ولی خب به شنبلی میزنی بهتر میشه. یه سری ادویا هست که شما زمانی به شخصیت اصلی خود اضافه کنی تاثیرش بیشتر میشه. و خب اون ریزکاری اون ادویه ها رو فقط آدمای با تجربه میدونن که چطوریه.
0: من حالا دارم شما اینا که میگی یه دختری تصور میکنم که ظاهرش از مثلا 10 مثلا میشه بهش بگید بدی 4 و رفتارش از یک آدم با وقار جذاب از 10 بشه بهش بدی 4 3.5 چه میدونم، لباس پوشیدنش به درد خور، در واقع پریزنت کردن خودش در جمع اگه به یه آدم با وقار بدی 10 مثلا به اون بدی 4، بله اون وقت اون باید دنبال چاشنی بگرده، دنبال یک نکات کلیدی بگرده. ولی دختری که یه چیزای از اینا رو در حد بالا و خوب داره، از زیبایی، از جوونی، از ظاهر، از رفتار، این دیگه دنبال چاشنی نمیخواد بگرده. این چاشنی ها همه اونجا هست. یعنی یه آدم باید کور باشه که نتونه اینو ببینه. و اگرم که یارو کوره تو رو نمیتونه ببینه، خودتو بکشی هم بازم تو رو نمیتونه ببینه. و اگه تو دای حد قابل قبول بالایی از همه اینا رو داری و اینا احتیاج به پیکاپ آرتیست و رابطه جدی کن نداره، خودت میدونی چقدر داری، هر دختری میدونه لباسش چقدر نشون میده چقدر نشون نمیده، هر دختری میدونه موش چقدر بلند چقدر کوتاه، هر دختری میدونه چقدر اضافه وزن داره نداره، همه اینا رو خب میدونی راجع به خودت، هر دختری میدونه چقدر رفتارش موقر چقدر رفتارش موقر نیست، اینا رو شما میدونی راجع به خودت. و وقتی که اینا از مثلا بگم حدود 70-75% 80% به بالا باشه، تو اصلا چاشنی نمیخوای، مرده میدوی دنبالت. حالا اون مردی که دنبالتو نمیدوه، اون مردی که دنبالتو نمیدوه در حالی که شما نزدیکش هم هستی، خودتو به شوشون هم میدی، احتمالا یه رفتارهایی هم میکنی که طرف بفهمه که مثلا تو اویلیبل هستی و بازم نمیاد، ببین به این هر چی بیشتر زور بزنی بدتر ناراحتی بیشتر خواهد شد. اگرم خودتو خیلی بهش بندازی ممکنه چند روزی رابطه شما برسه به چیزای خیلی زودگذری که جز ناراحتی برای تو چیزی نمیذاره، چون تو فکر می‌کنی این همه من زحمت کشیدم، حتی حاضر شدم برم باهاش کاری رو بکنم که با هیچ کسی که نکرده بودم و بعدش بازم این کاری کرد، چه مرد موجود کثافتیه، من دیگه حالم از همه مردات و دیگه میری دوباره همون داستان دوباره شروع میشه. من میخوام بگم اگه خودتی و اگر خودتو قبول داری به عنوان یه آدم در حد، حالا نفر کن بی نظیر در جهان، ولی در یه آدم در حدی که بین آقا من بین 75 تا 85 درصد هر چیزی که دختری باید جوان داشته باشه من دارم، پس شما حداقل باید کسایی باشن که بیان ببیننت، بگه من درکت میکنم، من دیدمت چقدر خوبی، چقدر اینی فلان اینا، دیده باشه تو رو. حالا یه آدم ممکنه بیاد تملق بگه، بخواد بکنه چاپلوسی، بخواد بکنه الکی بگه تو چقدر خوبی، چقدر فلانی، چقدر بیساری، اونجاست که خودت نزدیکش نگه میداری. اگر خودت طرف قبول داری، اگر طرف میپسندی، خودت نزدیکش نگه میداری و مواظبی رفتاراش چجوری باشه، چجوریه با چه نباشه، مبادا نکنه که این بخواد تو رو با این چاپلوسی ها و با این تملقا مثلا فرض کن که به کاری بکشونه که بازیش انجام بده و به تو هم اهمیت نده، در حالی که شما هر لحظه فکر میکنی من لیاقت یه رابطه خوب دارم و اینطوریه، این آدم اینجوریه، این آدم تحصیل کرده است، این آدم فلانه، این آدم اینجوریه، پس میتونم شروع کنم، و شروع کنی دل ببندی به یه کاری که درش خیلی عمیق داری نگاه میکنی، در حالی که یارو اصلا تو رو هیچی نمیبینه، ساعتی داره ازت تملق میگه. مگه تملق کاری داره؟ شما به 99 درصد آدم دخترایی که روی فیسبوک و اینستا و بقیه دیتینگ ها هستن، دیتینگ اپ ها هستن، نگاه کن ببین چند صد تا مرد دارن رو هر عکس بی ربط و بی خودی تملق و لایک و نمیدونم فیور و هارت و اینا میزنن. خب دوتا هم به تو میگه، اشکال نداره که خب چیز ازش کم نه. ما یه رفیقی داشتیم الان تو آمریکا نیست، حلقه نامزدی میداد به دختره، میگفت من خوشم اومد تو حلقه نامزدی میداد، چون میدونستیم دختره اومده به این دلیلی پرده این حالا اینا میذاره میره، اینا دامپش میکنه به زودی. حلقه نامزدی میداد یه 6 ماهی با دختره تمام مسائلی رو که اون دختره آرزو داشت که من نامزدمو پیدا کردم و همه فیورا، همه چیزایی که دختره برای هیچ کس دیگه نمیکرد در اون انجام میداد، ما بدونی که بخوایم زیاد گرافیک بشیم تو برنامه. بعدن میگفتش که آره اینجوری شد، من باید برم، اینجوری مادرم موافقت نکرده فلان اینا، من عاشقتم ولی نمیتونم باید ازدواج کنم. تازه حلقه رم پس میگرفت دوباره یکی دیگه نمیرم بخره واسه اینا دیگه. خب هستن اینجوری تملق، و یعنی گوشت و آنتنت باید باز باشه برای اینکه کسی داره از تملق میگه، تملق میکنه و داره الکی داره چیزت میکنه. از یه طرف دیگه کسی آدم حسابی رو پیدا میکنی و بدون توقع، یعنی راه اول اینکه من خودم شخصا از خودم دارم میگم، میگم که تو اینقدر زنها اینجوری میگی، اینقدر زنها زیزی زنربی نه، مو از ماست کاراشون میکشی، تو معلومه که از زنها متنفری، یا اینکه تو معلومه که بعد جوری چزوندنت. من جوان برعکسه، من نه تنفر دارم، نه ناراحتم، نه زنا منو چزوندن. علت اصلیش اینه که من فاصلمو خوب نگه داشتم با هر زنی و توقعمو پایین نگه داشتم و توی این پایین بودن توقع طرفو شناختم. اگه طرف قابلیت اینو داشته که من بتونم وقت بیشتری باهاش بگذرونم و تو وجودش چیزای با ارزشی بوده که قابل احترام بوده یا زیبا بوده یا اهمیت داشته برام، به هر نوعی من بدونی که خودم رو غرق اون آدم بکنم سعی کردم باشم تو اون رابطه. وقتی هم که دیدم نه، یا مشکل از من بود، یا من کم بودم، یا من لیاقت نداشتم، یا طرف نخواسته، یا بهتر پیدا کرده، یا به هر نوعی، من ناراحت نشدم، من نمیترکم داغون بشم که برم تمام زندگیمو من بذارم با 10 سنده ها مشورت کنم دختری که خوبه خوشم اومده چجوری نگرش دارم، 30 تا راه اضافه، 30 تا پله اکسترا مایل اضافه رو برم و بعدم تو نظر اون هنوز هم آدمی باشم که بیشتر از 30% مورد قبول نیستم. یعنی میخوام بهت بگم هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر اینکه توقعاتو بیاری پایین و خودت باشی.
1: متاسفانه
0: نگهداری
1: به خود غرق نشی تو این
0: اون. آفرین. تمام شد رفت. و نمیذارن ببین جامعه امروزی تو رو نمیخواد به خاطر اینکه زیبایی و خوبی و زندگی قشنگی بکنی، نه همچی چیزی نمیخواد، به خاطر که شما پول نمیسازی برای کسی. تو وقتی بری توی رابطه هلهلکی با صد تا جراحی و چهار تا چیز رابطه و یه ازدواج
1: بازه تراپی و نمیدونم دیگه رابطه شناسی و هزار گفته
0: بری توش و هزار بلا سرت بیاد، بیای بیرون از هر تو رفتنی و بیرون اومدنی شما مقدار خیلی زیادی پولای خودت و پولای دیگران هستش که به سیستم دولت جهان میرسه. دولت جهان یعنی همه جا، نه فقط ایران، همه جای دنیا دولت ها یه جورن ازت استفاده میکنن. تو اگه بشینی زندگی خودتو بکنی، موزیک خودتو بزنی، ورزش خودتو بکنی، اگه مردی پیدا شد رابطه بهتری باش پیدا میکنی، اگه مردی رو خواستی رفتی سراغش دیدی شعور داره، تا یه حدی تونستی باهاش بری شد، اگه نشد نشد. اگه اینجوری بری جلو و فکر نکنی دماغت مسئله است، فکر نکنی گوشت مسئله است، فکر نکنی قدت کوتاهه، فکر نکنی مثلا یک سانتی متر و نیم پهلوی کمرت چربیش بیشتره باید کمتر بشه، به این چیزا اگه فکر نکنی خب کسی پول نمیسازه که از تو. همه پولا هم تو نمیدی یا اون مرده میده. حالا یکی با یکی ازدواج میکنه، یه بچه به دنیا میاد، چقدر باید واسه اون پول خرج بشه؟ بعدش هم به خاطر اینکه آره طرف زندگیشو باید بذاره برای خرج کردن، یه موقع شما خرج میکنی، یه موقع میگم واسه دولت ها مهم نیست که کی خرج میکنه، مهم اینه که پولا بچرخه،
1: مهم اینه پولی
0: داد ابزارش تو هستی. من همیشه میگم فکر نکنی زنا قدرت دارن مردا رو دارن میتیقن، نه زنا ابزار دولتن، دولت ها زنا رو میندازه به جون مردا، پولا رو میگیره، نگاه میکنی مردا جیباشون خالی شده، زنا نگاه کن چشمش جراحی، دماغش جراحی، گوشش جراحی، سینه‌اش جراحی، نافش جراحی، کونش جراحی، پاش جراحی، انگشتش جراحی، نمیدونم کنار لبش جراحی، توی لب. خب اینا همش یعنی زن شده ابزار. میخوام بگم که بهت
1: مردم الان دیگه بالا همونقدر عمل میکنن، از بعضی وقتا مردم بیشتر یعنی زاویه فک میزنن، بینی عمل میکنن، کلا درد زیبا شدن تو همه آدما هست
0: دیگه. دیگه بهتون یاد دارن میدن، به ماها، بهتون نه، به ماها دارن یاد میدن که آقا اینجوری میشه خوش جذاب بود. یعنی مردی که ابروش ور نداره ابروش تمیز نیست، نمیگن ابروش ور نداشته، میگن ابروش تمیز نیست، یعنی با یک لینگوی، با یک زبانی اونو قانعش میکنن. خب مردا هم قانع میکنن دیگه، و مردا مثل زنا هستن دیگه، ما همه موجودات بیگناهی هستیم، معصوم به دنیا میایم، 10 سال 15 سال یه چشمون دنبال دختر است، میخوام ببینیم چه جوری پیدا کنیم، دختر چشمون دنبال پسر است، اون چه جوری پیدا کنن، هی بهش میگن این کار بکن اون کار بکن، این کار بکن رنگ موت این ور. شما اگه نگاه کنی زنای قدیمی تر و حالا زنای دوره قاجار رو نمیگم ولی زنای قدیمی تر رو مثلا نگاه کنی، این همه مرد دنبال این همه زنای قدیمی بود، اصلا این زنا میدونستن لایپوساکشن چیه، اصلا میدونستن بکینی وکس چیه، اصلا میدونستن لیزر چیه، اصلا میدونستن لانجره، اصلا میدونستن لانجره چیه، اصلا میدونستن جراحی دماغ چیه. پس این مردایی که جون میذاشتن واسه این زنا، چاقو کشی میکردن به خاطرشون، زندگیشون رو میذاشتن. برخب یه سری مردان زنا رو اذیت میکردن، یه سری زنا هم همیشه مرد
1: موقع مود خاص خودش بودی، اون موقع هم گنای تنگ پوشیدن، به حالا مثلا بیشتر انگلیس و اینا دیگه دنده هاشون میشکست، خب هر دوره‌ای مود خاص خودش رو داشت.
0: دو در هزار میکردن کار، دو در هزار میکردن این کارو. من این همه ایران بودم، من ندیدم کسی گنه تنگ بپوشه کمرشو باریک کنه.
1: خب تو ایران هم فرق میکرد، تو ایران هم اپل
0: میذاشتن. حالا بذارن، اشکال نداره که. ببین دخترها ناخونشون رو رنگ میکنن، لاک میزنن، مدل میزنن، روش گل میکشن، چه میدونم اون موقع میگفتن برگ گل میچسبونن به ناخون. خوب طبیعت زنه که میخواد خودش رو پریزنت بکنه قشنگتر، که بیشتر مورد توجه قرار بگیره. حالا بعضی میگن واسه خودم هم، یکی میگه واسه اونه، ما یه بحث مفصل سر این قضیه شما نمیخوام اون رو بحث کنیم، ولی
1: واقعا بعضی وقتا واسه خودمونه، یعنی مثلا ماسکو که ما میزنیم خب کسی زیر ماسکو نمیبینه که، ولی مثلا خب خیلی وقتا پیش میاد آدم دلش میخواد اون زیر یه رژ لب بزنه، و اونو خب هیچکی نمیبینه که، فقط خود میدونی اون زیر.
0: خب حالا اون یکی که الان نمیبینه، 10 دقیقه دیگه که میبینه، رفتی توی رستوران نشستی،
1: تنها مثلا میخوای بری سوپرمارکت یه چیزی بگیری بیای، یا مثلا خیلی وقتا پیش میاد خال دخترش شاید بهتر درک کنه، مثلا تو خونه مود ما که میاد پایین، حالا مثلا زر حالت غمگین میشیم، اگه اون لحظه بلند شیم به خودمون برسیم و اونو درست کنیم، آرایش کنیم، لباس بپوشیم، درجا حالمون خوب میشه. یعنی خیلی وقتا هم شما مرتضیت به خودتون نگیریم، اون کارا رو بر خودمون میکنیم.
0: خب متوجه هستم، من داشتم میگفتم که طبیعت زنونه، هیچ اشکالی نداره که، ما که نگفتیم بده. من دارم میگم تا جایی که اذیت نشی، تا جایی که زیر تیغ جراحی نری. خاله گن تنگ میپوشی که خیال میکنی کمرت باریکتر میشه، در که شما نمیدونی که مردا وقتی که وقتی دختری خوششون میاد اصلا کاری نداره این کمرش باریک یا نیست. حالا اگه شیکم تا دم زانو آویزونه یه حرفی، ولی وقتی تو را یه دختر نگاه میکنی 20 سالشه، 22 سالشه، 23 سالشه، حالا 30 سالشه، شما نگاه میکنی یهویی یه چیز جذابی میخوره تو صورتت. نگاه نمیکنه که ببین این آخرین دندش که تموم میشه قبل از اینکه به استخوان لگنش برسه اینجا باید یه اینچو نیم بره تو بعد بیاد بیرون، این چرا صاف اومده پایین. یه همچین چیزی رو ما هیچ موقع فکر نمیکنیم، به خاطر اینکه اون پکیج، میگم اون وایبی که از یه زن میزنه بیرون و اون آن زنونه است که اگه بخوان اینو تشویق کنن تو زنا و به زنا بگن که آقا اینجوریه، زنا میفهمن 99 درصدشون به خودشون نگاه میکنن میبینن more than enough، بیش از حد لازم که از سر هر مردی زیاد بشه دارن اونو. خب البته که همه زنا دماغشون قشنگ نیست، البته که همه زنا کمرشون باریک نیست، ولی بعد میفهمن که نه اون دماغ مطرح بوده، نه این کمره مطرح بوده، بلکه اون آن زنونه است، اون پشنه، درک کردن انرژی بین زن و مرده، درک کردن که وقتی از یه مردی پشن و هیجان میبینی، اگه اون مرد البته اوکیه، ممکنه مردی اوکی نباشه برات، ولی اگه یه مردی است اوکیه و وقتی که میبینی از پشن و هیجان میبینی، اون کل تو رو دیده. یا یه آدم پدر سوختهیه که میخواد با چاپلوسی تو رو یه گازی بزنه و رد بشه ازت، که خب باید حواست جمع باشه. هیچ گارانتی نیست، دنیا فیر نیست، کسی برای شما فیرنس و کیتر نمی کنه. خب و اگه اینجوریه که مواظب باشه، مواظب نباشه مثل همه چی، شما الان همینجا نشستی، هم من الان توی این حیات نشستم، خیلی منظرش قشنگه، من اگه همینجوری که الان اینجا وایستم ادامه بدم وایستم، مگس میاد میشه رو دستم، پشه میاد نیش میزنه، زنبور میاد نیش میزنه، از بالا عنکبوت میاد میره، من مثل که خوب وایستم تو موهام شروع میکنه گذاشتن تار زدن، از زیر بغلم به پام تار میزنه. دنیا همینجوریه، شما هر جای وایسی دنیا ورت میداره و تمومت میکنه و خاکت میکنه ردشه. دنیا محل گذره، تو نمیتونی، فیر نیست کسی برای کسی. زیباترین پرنده وقتی داره پرواز میکنه یکی میخواد بخورتش. خب حالا ما باید مواظب باشیم که فیرنس اینجا نیست، از طرف یارو چاپلوسی داره میکنه، مواظب باشیم. و بعدش هم این که بدونی که از وجودت چیزی که میزنه بیرون اونو نمیتونی عوض کنی و نه اینکه میتونی به کسی بخورونی. من دفعه پیش مثال اینجا زدم، نمیدونم شما برنامه رو دیدی یا نه، دفعه پیش نبود، سه دفعه پیش بود، Young Lady Same Old Questions، یه خانومی زنگ زد از کانادا، فکر کنم ساناز بود اسمش، و گفتش اینجوری. گفتم یارو تو رو نمیبینه، ممکنه شما موجود خیلی پر با ارزشی باشی، ممکنه بسیار موجود تو خالی باشی، من کاری که ندارم شخصیت شما چیه، ولی اگر یک موجود پر با ارزشی هستی، مثل یه الماس هستی، این الماس اگه بگی جلوی خر، این کتاب مولانا رو بردار ببین چقدر دنیا دارن به زبان‌های مختلف ترجمه میکنن، این اسب همسایه ما رو، اینو مولانا رو بگی جلو دماغش، خب ببین چی کار میکنه. خب نمیفهمه، اسبه، این خره، گاوه، این رو نمیفهمه، این کتاب مولاناه. یا الماس کوهنور رو بذار جلو گربه، یه بو میکنه رد میشه.
1: الو صدا
0: چیکار باشه دارم؟ الو صدا من میاد؟ الو میاد صدا؟ بله دوستان عزیز، تشکر کنیم از سپانسرهای برنامه پرچونه که همیشه هوای ما رو داشتن، تلویزیون تاک آن تیوی. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار، گوشی تلویزیون talkontv.com که تلویزیون 24 ساعته فول اچ دی خودشون رو از گروه پرچون میدیا خریداری کردن، تلویزیون foodtv24.com شف فانسوا و همچنین رادیوی talkontv.com، تلویزیون و رادیوی پنجره ها آقای علی نایری عزیز و که ناشر مجله پنجره هم هستن در لس آنجلس، ایشون هم لطف دارن و برنامه پرچونه رو، نه برنامه پرچونه رو، یعنی گروه پرچونه میدیا رو انتخاب کردن برای احتیاجات تلویزیونی و رادیویی و میدیای خودشون. ما یکی از قوی ترین CDN های جهان رو داریم که Content Delivery Network هست، در سر تا سر دنیا تلویزیون رادیوهای مستقل Full HD 4K 8K هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده ما میتونیم تصویرهای زیبا و عالی رو برای شما پخش بکنیم، تصویری که از تلویزیون خودتون با یه دوربین معمولی مثل همین که میبینید، یه لپتاپ معمولی، کامپیوتر معمولی، شما میتونید این سیستم رو داشته باشید و حمایتی میشه از گروه پرچون میدیا. گروه پرچون میدیا اولین پرووایدر سیستم های رادیویی و تلویزیونی به این صورت که شما میبینید هست، یعنی هم اینترنتی، هم کاستمر سرویس، هم تکنیکال سپورت و هم منیجمنت و آپریشن از راه دور برای تمام کسایی که هیچ سررشته و اطلاعی از سیستم رادیو تلویزیون ندارن. فرض کن شما یه دکتری هستید، محققی هستید، روانشناسی هستید، یا دانشمندی هستید، در هر زمینه ای کار میکنید، با داشتن تلویزیون یه هنرمند هستید، یه خواننده هستید، یه ادیب و سخنور هستید، میخواید با داشتن رادیو و تلویزیون دیگه مستقل باشید و انقدر زیر پالیسی هایی که هر دقیقه داره عوض میشه، یوتیوب این عوض میشه، اون عوض میشه، اون یکی میبنده، اون یکی فیسبوک میبنده، اینستاگرام باز میشه، اینستاگرام ممنوع میکنه، توییتر باز میشه، توییتر اینو بگیر، سیستم خودتون رو داشته باشید. و به این ترتیب شما میتونید با تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید و ما بیشتر به شما توضیح بدیم، زمینی که حمایتی هم بشه از برنامه پرچونه. شما تشریف دارین روی واتساپ هنوز؟ خب مثل این که صدا قطع شد. هستی؟
1: بله من صداتون رو دارم.
0: بله بله. خب داشتم اینو میگفتم که شما نمیدونم تا کجاش شنیدی، اگر که الماس هم باشی وقتی بگیریش جلوی یابو، یارو نمیفهمه، لگدش میکنه، بو میکشه. شما یه دونه، حالا چرا بگیم یابو، چرا یه مثال قشنگ نمیزنیم؟ آقا شما یه مرغ عشق داشته باشی، یه پرنده بلبل خیلی زیبایی تو خونت داشته باشی، شما برو جواهر فروشی سر خیابونتون یه مشت خورده الماس $100,000 بخر ازش. خب بیا بریز جلوی مرغ عشق به این زیبایی،
1: دونست میخوره؟
0: نمیخوره، نه احمق که نیستش که، چرا بخوره؟ شما خاک برید جلوی مرغ میخوره، سنگ خاک بر... چیز یه مشت مروارید برید جلوی مثلا گربه میخوره، شما گرونترین الماس جهان شما بعد بذارید جلوی یه الاغ ببین یک لیستش میزنه، نه چون بوی یونجه نمیده. اون مرغ عشق و بلبله که داری یه مش خورده الماس به زندگی تو $100,000 $2,000 $2,000,000 بعد مش خورده الماس بری زیر پاش، میاد ممکنه نگاه کنه میگه این که ارزان نیست، ولی 20 گرم ارزان بری روش لابلای اون الماسا میگرد، اون ارزنا رو پیدا میکنه میخوره همه رو. خیلی هم خوشحال جیک جیک هم میکنه، آوازم مثلا میخونه. هر کی قدر شعورش، یعنی شما یا یک موجود بسیار با ارزشی هستی طرف شعورتو نداره، یا اینکه موجود تو خالی هستی، شما رو نمیگم کلی دارم میگم، یا موجود تو خالی هستی که طرف چه شعورشو داشته باشه چه که اگه شعور داشته باشه که میره، اگر شعور نداشته باشه که فرقی نمیکنه. به خاطر همین شما باید ببینی که اون اگه گریمور شنیدی اول آهنگ شو پخش کردم،
1: نه من لایو دی اومدم از
0: وسطش اومدم، آهنگ گری مور قبل از شو گذاشته بودم، One Day the Sun Will Shine، یا آهنگ خیلی قشنگی از گری مور گذاشتم، نمیدونم شنیدن دوستان یا نه، و اون میگه که One Day the Sun Will Shine on You، یعنی یه روزی خورشید بهت میتابه، ولی فکر نکن تا اون لحظه که تو میگی اونجوری میخوای بهت بتابه نتابیده، فکر نکن نتابیده، فکر نکن نبوده، چون این گرمایی که زندگیت هست در واقع از همون خورشیده هستش که تو رو داره نگهداری میکنه و تو رو درست کرده و تو رو به اینجا رسیده. کسی که تو رو ساخته، شما نگاه کن، یه مهندسی یه چیز رو میسازه، فرض کن یه مهندسی یه ماشین بنز میسازه دو در شیک دو نفره کوچولو، همون کمپانی بله. صدای من میاد بله، هم کمپانی بنز بله. کمپانی بنز یه ماشین میسازه دو در شیک کوچولو، نمیدونم مدل CLK نمیدونم چی، همون کمپانی بنز میسازه که 10 تن بار میبره، بهش میگن بنز 10 تن، حالا یه خاور مثلا 5 تن. خب طرف نمیاد یه بنز 10 تنی رو واسه این که یه آقا پسری از دم خونش بره تا دانشگاهش برگرده بسازه، اونو ساخته 10 تن بار بذارن روش، اونو ساخته اون یکی ساخته دو نفر بشینن توش، هر چیزی رو برای یه چیزی ساختن. اگه وقتی میبینی یه دیزاین طوریه که مثل بقیه، صدای منو داری؟
1: بله دارم.
0: اگه میبینی دیزاین طوریه که مثل بقیه توی این چرخه گوش نمیتونی بیفتی، بدون که قرار نیست تو اون چرخه گوش بیفتی، بدون این برنامه دیگری واسط گذاشته شده. منتها این برنامه رو میگن آدم هرچی قوی تره مشکلاتش هم سنگین تره، چون بار سنگین رو میذارن واسه سر آدم سنگین، و اصلا آدمی که بار سنگین بتونه تحمل بکنه رو میسازن به خاطر که بار سنگین رو بهش بدن. یعنی ببین find your calling، اینجوری چجوری میگن دنبال این که یه مردی رو چه میگن انگلیسیش میشه چی؟ انگلیسیش هم یادم رفته، تحت تاثیر قرار بدی. اگر دنبال این باشی، اگه دنبال این باشی، یا با آشغال برخورد میکنی یا اینکه مایوس میشی به خاطر که وقتی یه نفر میگه آقا شروع میکنه بهت گیر دادن و با چاپلوسی و با این و اون، و شما هم احساس میکنی که دارم فرمولا رو درست انجام میدم و به نتیجه رسیدم، یا آدمی که نمیخواد، بله، یا آدمی که ببین تو رو میخواد، وقتی تو رو میبینه بالاخره بهت میفهمونه که تو رو میخواد، بهت میفهمونه که تو نظرشی، بهت میفهمونه که حواسم بهت هست، بهت میفهمونه که دارم میبینم و تو اپریشیتت میکنم، و وقتی نزدیکش باشی، دم دستش باشی، روشو دیگه اون ور نمیکنه، چارچشمی میره تو وجودت. پس این آدم یا تو رو نمیبینه، یا وقتی میبینه نمیخواد. حالا یا اون خرس که الماس نمیخواد، یا اون گنجشکس که خورد الماس نمیخواد، یا هر جوری دیگه بخواد،
1: یا واقعا حق داره که نمیخواد.
0: میبی به خاطر که حق داشتنه که شما یه چیز رو نمیخوای دلیل برای نیست که تو بدی. خب تایپت ممکنه اون نباشه، آقا طرف خورد الماس رو نمیخواد، اون ارزن رو میخواد. حالا نگاش میکنیم چه خوشگله، چه قشنگه، چه دماغ قشنگی داره، چه بالای قشنگه، چقدر زیبا میخونه، ولی بمیری یه دونه اون خود الماسا رو نمیخوره، خواهد که اون ارزن میخوره. داستان اینه.
1: گرفتم چطوری شد؟
0: خدا شد
1: بری پمدون جب سالم گرفتم.
0: آره و بحثت
1: شبه که همم
0: بگو
1: میگم ایشالله که همم گرفته باشن جواب سوالشون.
0: سخته میدونی، به خاطر که ما همیشه میگیم اگر تمام تلویزیون های دنیا و رادیوهای دنیا 24 ساعته این بحثا رو پخش کنن، فقط هم پرچونه نه، کسی که اینجوری این بحثا رو میدن از ریشه در میارن هستن دیگران، بازم مردم اندازه مغزشون میفهمن. همین جایی که الان شما نشستی، شما الان نشستی اونجا، چند تا رادیو داری میشنوی؟ هیچی، درسته؟ صدا رادیو نمیشنوی که، ولی میدونی چند صد تا یا شاید بگیم چند هزار برنامه رادیوی تلویزیونی داره از دو طرف گوش تو، از سر تو، از وسط بدن تو داره رد میشه.
1: آره دیگه،
0: همواجش میاد. شما فرکانس، شما آنتنی که اونو بگیره نیستی و نداری، پس اون امواج نمیگیری. حرف حساب وقتی میزنی به یه سری آدما، به همه وقتی میزنی مثل اون موجه میمونه، همه ممکنه اینو بشنون ولی واسه شون معنی نداره، رد میشه. حالا شما یه آنتن قد یه انگوش کوچیکه واس کن به یه دونه بلنگوی معمولی، بزنش سر یه ترانزیستور معمولی و یه خازن، ببین چه موزیکی پخش میشه. در حالی که ممکنه دو دلار هم قیمت اون آتش خالایی که میخری از مغازه نباشه. یه این موزیک از کجا اومد؟ میگه عزیز من موزیک اینجا بود، تو نمیشنفتی، اون آلومینیوم کوچولو رو زدی به اون خازنه، به اون ترانزیستور، ردش به یه برنگوی قد ناخون کوچیکه که تو سلفانت هم هست، یه هوی موزیک رو شنیدی، چی شد آقا؟ این که اینجا بود.
1: بله دقیقا همینجوریه، هرکس منزی که میفهمه درک میکنه، میگیره از
0: اطرافش اطلاعات
1: دیگه.
0: بله خلاص دیگه، اینه که ببین باید هم ریلکس باشه. یعنی من هزار هزار زنایی که به من گفتن نه، یا هزار هزار زنایی که اگه جلوی من میرسیدن دوست داشتن به من بگن بله، برای من هیچ کدوم اینا فرقی ایجاد نمیکرد که من خواستنی هستم، من خوب هستم یا نه، من چه آشغالی هم
1: امروز کاری کنم که خوشتون میاد.
0: آفرین. من چه آشغالی هستم که در هفته گذشته با 9 نفر حرف زدم همه‌شون منو پیچوندن، من باید برم خودم بکشم دیگه. ببین 9 نفر خیلیه، اگه تو اگه تو ممکنه گیری یه نفر باشی که من چیکار کنم توجه این جلب کنم، شما فرض کن به سه نفر بری حرف بزنی بگی من تو رو میخوام تلفن تو بدی، بگن نه میدونی حالا ما یه خودی
1: نمون دون
0: آره هر سوزان بگن نه سه نفران نه. ببین ما پسرها از 12 سالگی 13 سالگی داریم از دخترها نمیشنویم، پوستمون کلفته، یاد گرفتیم. ولی که ما میدونیم که 99% دخترها جوابشون نه، ولی اون خیلی پسرها هستن که وقتی از دخترها جواب نه میشنون یه امتیاز از خودشون کم میکنن، یه امتیاز از خودشون کم، یهو میبینی 10,000 امتیاز منفی داره، چون به خیلی ها گفته طرف گفته نه. خب دختره شاید یا شوهر داشته یا دوست پسر داشته یا از این خوشش نیامده، خب دلیل نشده که این بده. و من هیچ موقع برای دخترایی که منو تایید کردن و از من خوششون اومده به خودم امتیاز مثبت ندادم، و دخترایی که منو به هر دلیلی نخواستن من خودمو کتک نزدم، گفتم خب هر چی بوده، خب طرف از من خوشش نیومده، نگاه کن طرف مثلا اینجور کفشو میخره $2,000، اونجور کفشو نمیخره، همون کفشی که اون نمیخره یکی دیگه میخره $2,000، واسه همینه که 300 مدل کفش هست. شما خودتم کفش دوست داری من مطمئنم.
1: بله
0: بله دیگه. خب همه کفشا رو که نمیخری، شده یه کفشی رو شما بری بخری یا نه برعکس ببینی مثلا دوستت یه کفش رو پول داده گرون خریده، ولی پیش خودت بگی که این واقعا دیوانه است، من واسه این کفش $1 پول نمیدم، این چه خوب چقدرم پول رفته واسه این داده.
1: نه آره خیلی پیش اومده.
0: خب دیگه همینه، ما جز یه کفشی در نظر دیگران نیستیم، چون ظاهر ما رو میبینن، چون ظاهر ما رو میبینن. خب حالا اگه از من خوشش نیومده، حالا نگاه کنی اون کفشی که چون خوشت نیومده با هزار اسلوب کفاشی شده درست شده باشه، هزار جور آرامش راحتی و هزار یه چیز داشته باشه، قیافشون خوشت نیومده. ما هم همینجوری هستیم. اگه من به خودم امتیاز منفی بدم به ازای دختره که من جواب منفی دادن، من الان باید مرده بودم 20 سال پیش از هرس یا خودم میکشتم. خب حالا بخاطر همین من عقده ای نیستم از دست کسایی که من گفتن نه، و خودم هم تو ابرو احساس نمیکنم از دست کسایی که گفتن بله. اگه من لیاقتشو دارم تو منو قبول میکنی، اگه من لیاقتشو ندارم تو منو قبول نمیکنی. یه موقع هست که ممکنه تو منو نفهمی قبولم نمیکنی، یه موقع هست مهم نیستش که چرا بوده، مگر اینکه تو اساس زندگی من باشه، یعنی من یه آدم باشم رفتارم عوضی باشه، بد به یارو اپروچ بکنم، و خیلی چیزایی که من میدونم کار من بوده، یعنی هر کسی هم بود به من میگفت
1: ایراده و بعد درست شد.
0: ولی وقتی میدونم من مثل آدم رفتم به طرف گفتم سلام، و من گفته پیش کلاس گرده اون طرف دیگه به من چه دیگه، یا من رفتم مثل آدم گفتم حالا شما چطوره فلان اینا، این صندلی خالیه من میتونم مثلا ببرم واسه دوستم، یا مثلا یه چیز قشنگی گفتم، یه خنده‌ای کردم، یه چیز معمولی گفتم، مثل سگ هار با من رفتار کرده. خب the problem is not in me for sure.
1: بای بای بعدی،
0: thank you next. چرا که نه، چرا که نه. ببین آدم از یه نفر دیگه حرکت بکنه منتالی، نه که حالا بده آدم با یکی بخوابه بعد بگه حالا این خوب نبود برم با یکی دیگه بخوابم با یکی دیگه، به دنبال عشق، منظورم به دنبال عشق این کارو بکنه آدم که بگه نه این خوب نبود برم با یکی خود یکی دیگه، نه این. چون اون وقتی که لگد میخوره یا آدمی اون وقت لگد خورده میشه، مرد و زن هم نداره، یعنی یه پسری ممکنه که با 3,000 نفر رابطه سکسی داشته باشه و رد شده باشه، هیچ مسئله هم نداشته باشه، ولی خیلی مردا هستن که مطمئنم خیلی زیادن و شما هم حتما شاید بشناسید که عاشق یه زنی شدن و اون زن آره اون زنه نه اون زنه باشون خوب رفتار نکرد، خوب تا نکرده، یا به زور خواستن برسونن خودشونو بهش، یا اونا عاشق بودن اون نبوده، یارو عاشق میشه. واسه همین که عاشق بودن چیز خوبی نیست، بلکه احترام و دوست داشتن و فسینیشن و یک کسی یه نفر انرژی ازش بگیره، مدهوش اون بشه، هیجان بیاد، اینا خوبه. ولی عاشق بودن یعنی که من دیگه یه چیزی هستم تو فوت کنی من میرم رو آسمون، این چیز خوبی نیست. چون وقت تو رفتار طرف تو نمیبینی، نمیبینی طرفت که در مقابل کارهای تو چی داره به تو جواب میده، و تو هی میگی عشق عشق، هی موزیک ویدیو از خود پخش میکنی. به خاطر همین آره طرف میشکنه، له میشه. این مردایی که داغونن از زنا متنفرن، نمیدونن فلانن، میرن معتاد میشن فلان، چون عاشق یکی شده طرف اونجوری نگاش نکرده که من هر قدمی که دارم جلوتر میرم عاشقی میشم، میدونه چجوری من برخورد میکنه و این چجوری من
1: داشتم.
0: آفرین، ایرادش هم نمیبینه. و ایرادای زنه رو دیدن یه چیزه، خودت ایراد کار خودت رو ندیدن خیلی چیز بدتری. الو الو، عجب بحث طولانی شد. الو معذرت میخوام، صدا من میشنوی؟
1: بله.
0: ببین میگم ایرادای خودش، زنه رو ندیدن یه چیزه، ایرادای خودش رو طرف که من دارم عاشق این زنه میشم، به قول آمریکایی head over heels، مثل ماشینی که سرپایینی تپه رو به سرعت داره میاد پایین، یه دوچرخه که ترمز نداره همجوری از تپه داره میاد پایین، میگم بهش head over heels. head over heels عاشق یارو میشه، رفتار خودش رو نمیبینه، خوش تو چه چاله. اون وقتی که با رابطه دومی، بعدم هی بهت میگن که رابطه تو ببین چیکار کردی که خراب شده، سعی کن بهتر رابطه بعدی تو بهتر انجام بدی، اونم بیشتر زور میزنه. کسایی که میستن به ازدواج سوم و به ازدواج چهارم همین اشتباه رو میکنن دیگه. و اون وقتی که هر دفعه له میشه، لگد میشه، زن و مردم نداره. خوابیدن یه مرد با یه زن ممکنه سطحی باشه، نه زنه احساسی بکنه نسبت به اون، نه مرده اون احساسی بکنه اون چنان، ولی وقتی رفتی با عشق و احساس توی این قضیه، دفعه دوم و سوم دیگه لگد شدی، له شدی. صدا میاد؟ آره دیگه، واتساپ هم این مسخره بازی رو داره دیگه.

0: الو ببخشید هی قطع میشه. الو فکرم نکنم زیاد مال اینترنتت باشه، واتساپ کلا این مرض داره. آره دیگه خلاصه میگفتیم که اگر رفتن یک کسی با یک کسی، چه زن چه مرد، اگر با تمام وجود احساس بری جلو، هر دفعه ضرر سنگینی بهت میزنه که تبدیلت میکنه به یه، از یه تصویر قشنگ به یه چیز کج و کوله که خودت هم خودت نگاه میکنی خوشت نیاد. اینا هستن که میتونی قانعشون کنی، اینا رو میتونی قانعشون کنی که برو حالا دماغتو درست کن. دماغتو نمیگن برو جراحی کن، میگن برو دماغتو درست کن، چون حالا باید بفهم فهمیده که علت حتما این بود که ظاهر من اینطوری نبوده، یا برو چونتو اینجوری کن، یا مثلا گوشت فلان جوره. یه جراحی هایی هست که میتونه گوشه کمی بخوابونه، گوشتو مثلا میمونیه. در حالی که نگاه کنی معروف ترین خواننده های دنیا، اسم نمیارم، یکی دو تا از معروف ترین خواننده های دنیا که واقعا زانو زدن، هنرمندا و مردم در کنسرت هاشون گریه کردن، بالا پایین پریدن، قیافشون نگاه میکنید 50 تا اشکال وحشتناک داره. خب
1: ولی با اونا اوکی
0: بودم، با اصلا نمیبینه کسی اونو. ببین میخوام اینو بهت بگم، هیچ کی نمیبینه اونی که تو خیال میکنی رو، هیچ کی نمیبینه. فکر نمیکنن این دختری که دارم نگاه میکنم، این نمیدونم شونش چرا بازوش اینجوریه، چرا آرنجش 1.5 سانتی کوتاه‌تر از بقیه است ولی انگشتاش بلندتر.
1: درسته نمیبینه، ولی خب زنا خیلی تو این موضوع تو فشارن که این همه میان به خودشون سخت میگیرن دیگه. یعنی حالا مدیا رو فقط کار ندارم، تو مدیا که افتضاح، مثلا یه سلبریتی که خانومه یه عکس از خودش میذاره، یعنی تو کامنت ها هم وحشت میکنی، میری میخونی، اینقدر هم به همه جوش گیر میدن. حالا اون که بحث مدیا، اونا اونو کار ندارم، ولی توی اجتماع مثلا پیش دوستاش، جمع دوستاش، خب همه با شعور و با شخصیت و اینا نیستن که، خب خیلی هم خیلی دریوری ها میگن و حالا آدم

0: خودی میره جلو. خب راه حلش اینه که اون آدما رو باشون تماس نگیری، با اونا تماس نگیری از بازیای اونا هم دور میافتی و زهر اونا بهت نمیرسه.
1: بله.
0: خب دیگه پس چیه؟ شما مشکلی واسط نمیمونه، فقط این که در واقع آدم نباید که دور و برش پر آدم باشه که هر کی یه جو ور بزنه اصلا آدم خورد کنه. آدم میگفت اندیشه های زیبای خود را به هر کس و هر کسی مسپار، بگذار گوهرشناس قابلی پیدا شود. یکی از شعارهای کنگفو بوده، کنگفوی تو که سبک استاد میرزایی بوده، ما خیلی راجبش حرف زدیم تو این برنامه و خودم هم سالها توش تو کنگفو وقت گذاردم، گرچه هیچی نشدم ولی بالاخره چیزایی یادمه. این میگه اندیشه های خود را به دست هر کسی مسپار، بگذار گوهرشناس قابلی پیدا شود. یه آدمی که نگاه میکنی از هفت رابطه رفته اومده بیرون، رفته اومده بیرون، متنفر نشسته، یا میگه من فمینیستم، یا 24 ساعت به مردا فحش میده، یا با اون داره دعوا میکنه، یا 15 تا جراحی تو صورتشه، لباسش نگاه میکنی مثل که الان مثلا هالووینه، وقت این آدم حرف زدنش که گوش دادن نداره. بعد این آدم میخواد برای یه آدم پیور خالص جوان زیبا که هیچ جای تنشو چاقو نزدن بشینه، میخوای واقعا که بشینه تو رو تحسینت کنه، یا میخوای یه جایی میگن misery needs company، یعنی بدبختی.
1: یه اصطلاحی هم بین دخترها هست، میگن تن سالم به خاک نده دیگه، انقدر با خودت بر برو همینجا. آره. تا عروس بکن یه جدیدشو بذار که تن سالم به خاک نده.
0: نه منظورش که تن سالم تو به خاک نره، خاکو ولش کن، منظورش که تن سالم تو نمونه توی یک کفه ترازو با بدن درب و داغون من، با این چشمایی پر از تنفر من که از همه چی متنفرم و هر دقیقه دارم آمپول میزنم به هر جایی تنم که قابلیت فرو کردن سوزندره دارم یه آمپول میزنم. تن سالم تو توی کفه ترازو یا تو محک مقایسه با بدبختی من قرار نگیره. بگن misery needs company، یعنی بدبختی رفاقت میخواد، یعنی طرف که تو بدبختی رفاقت میخواد، رفیق میخواد، نمیخواد یه آدم ترتمیز، یه آدم چاقی، درب داغونی، بدن داغونه، اوورویت، که پهلوی یه شخصی که داره ورزش میکنه و بدن خودش میرسه قرار بگیره، در آن واحد سعی میکنه بگه نه این کار نکن، رژیم نگیر، موهات میریزه، اون کار نکن، اینجوری میشه، شکمت درد میگیره، پات اینجوری میشه، زانوات اونجوری میشه، این کار نکن، بدن انسان احتیاج به برنج داره، بدن انسان احتیاج به روغن داره، باید بخوره چیپس، نمیدونی توش خیلی چیزای خوب داره، به خاطر اینکه misery needs company، آدم بدبخت رفیق میخواد، چون خودشو نمیتونه بکشونه به جای تو. یه کاری هست، ما راجع به وزن کم کردن داریم صحبت میکنیم، تمرین موسیقی داریم صحبت میکنیم، اینا میشه یارو بکنه انجام بده برسونه اونجا، ولی یه کاری هست که دیگه نمیتونه یارو بکنه. مثلا فرض کن یارو خودشو تیک پاره کرده زیر تیک جراحی، دیگه اون نمیتونه برگرده یه صورت پیور داشته باشه، حتی اگه دماغه یه ذره کج بوده، حتی اگر گوشش 1 میلیمتر و نیم از اون یکی گوشه ممکنه اختلاف لول داشته بوده باشه، ولی نمیتونه برگردونه اونجا. شما هر آدمی رو نگاه کنی گوشاش با هم فرق میکنن، پاهاش با هم فرق میکنن، دماغش یک کمی یا کجه یا بالا یا پایینه، یا اینجوریه یا اونجوریه، یا پلوش گشاده یا بالاش اینجوری، هیچ کدوم اینا آدمو زشت نمیکنه، ولی وقتی که ترکیب رو به هم بزنی، وایب تا دست بدی، تو چشات میخونه، تو چشات داد میزنه که وایب تا دست دادی، تو چشات داد میزن که خودت قبول نداری، اعتماد نفس از دست دادی، خودت اصلا قابل نمیدونی. یه دوستی داشتم، خواهر کوچیکی داشت، دوستم حدود 23-24 سالش بود، خواهر کوچیکی داشت 16 ساله بود یا 15 ساله بود، من میرفتم خونشون نشسته بودیم اینا، این دختر میدوید پایین از پله، نفکر کنی میخواست حجاب چیزو کنه و یا مثلا خجالت از مرد میکشید، اینطوری نبوده، این دختر با شورت خیلی کوتاه، با پیرن خیلی کوتاهی که فقط سینه‌شو پوشونده بود، 16 ساله بود، از پلا بود و بود و میدادید پایین، میخواست بره تو آشپزخونه، صورتشو میگرفت از پلا من رد میشد، همه جای تنش معلوم بود، صورتشو میگه از پلا من رد میشد، گفتم
1: دماغش بزرگ بود.
0: نه هیچی، نه هیچ کدوم اینا نبوده. گفتم این خواهر چرا اینجوری میکنه اینا، ناراحتی؟

0: انجام میخواد من نیام اینا لباس تنش نیست میخواد بره چیز فلان. گفت نه اون کاری به این کارا نداره. گفت نه اون ناراحت از این که من میخوام میام پایین آرایش ندارم، کسی منو صورت منو بی آرایش نبینه. یعنی دختر 16 ساله که اگر مثلا از تمام مردای روی کره زمین بپرسی که دختر 16 ساله هست معمولی ها، یه دختر 16 ساله معمولی هست به نظر تو خوشگله؟ همشون میگن بله. خب اون وقت این آدم از پهلوی من بدو بدو، حالا شورت پوشیده، خجالت هم نمیکشه، ند نیمه لخت هم از تقریبا، میخواد بره آشپزخونه، صورتشو دو دستی چنان گرفته بود که یکی دو دفعه نزدیک بود بخوره به این دیوارا و نردهای کنار خونهشون تا برسه به آشپزخونه، توندم میرفت. گفتم خب اگه دستو میذاری صورت، دستو رو چشات دیگه نذار چشات ببینه بیستا مونده جلو تو. اینجوری آقا جون تو مخت میکنن که هر کی فکر میکنه که خوشگل نیست. اون دختر از همون سن دنبال این بود که جراحی کنه، اون دختر از همون سن دنبال این بود که یه کاری بکنه که بهتر بشه. سر 16 سالگی همون سالا با یه پسری رابطه برقرار کرد و شروع کردن به سکس و همه مسائل. سال بعدم دعواشون شد و سال بعدم صدا دیگه، بعدن دیگه 3-4 سال بعد ما دیدیمش دوباره تو کلابا میچرخید و 18 تا دوست پسر عوض کرد و هر کس هم یه چیز راجبش میگفت، نگاش میکردی مثل یه بمبی بود، منتظر بود فقط یکی بیاد این بمبا هستن و وسینیتی بمب هستن نزدیکشون میگه میترکن، نمیخواد پاش بذاری روش، همچنین نزدیکش بری میتره که وسنتی بامبه، منتظر به یکی بیاد نزدیکش. و همیشه هم ناراحتی داشت، همیشه هم بزن و با دوستش دعوا و با اون غر، و به خاطر که بهش کسی یاد نده که آقا جون چیزی رو که باید زیبا بدونی تو وجود خودت هستش، نه اینکه از جای دیگه باید یه آدم دیگه بیاد به تو یه جای تو چاقو بزنه زیبا بشه. هر موقع دماغت بله. پولیپ داشت عمل کن، هر موقع گوشت نمیشنوه عمل کن، هر موقع دیدی برث دیفکت داره یه کسی به دنیا میاد لبش دور از جون بریده است، کالیفلاور لیپ داره، کالیفلاور نمیدونم فلان، هزار تا اسم هست راجع بهش، یارو برث دیفکت داره، این باید جراحی پلاستیک بکنه، یا مثلا یکی چشمش تنگه باید درست بکنه. اینا رو میفهمم، من احمق که نیستم، ولی یه چیزی که فکر کنی من این کار رو انجام بدم زیباتر بشم، شما هرگز زیباتر نخواهی شد. یه چیزی میشی یا مثلا فرض کن عکس یه هنرپیشه رو به من نشون بدی که مثلا قبل از جراحیش اینجوری بوده، بعد از جراحیش بوده، اون چون بعد از جراحیش شبیه اون استانداردی شده که همه گفته همه میگن، اون به چشم استاندارد امروزی به نظر میاد، و در حالی که اون عکس اولیش رو قبل عملش نگاه میکنی یه دختر پیور، یه دختر ساده پیور قشنگ هستش که همونجوری قشنگه. مردم همینطور، مرد و زن نداره.
1: آره ولی بعضی وقتا واقعا همون کمک میکنه به قیافه آدم، یعنی فاجعه رو جلوشو میگیره.
0: بله قبول دارم، ولی اون قدی نیستش که اسمشو نجات دهنده از مشکلات ریلیشنشیپ بذاری. بله اینه که، ولی خب من اگه این حرف رو بزنم هیچ دکتر جراحی تو شوی پرچونه تبلیغ نمیکنه. یه آقایی، من تلویزیون چیز بودم، تلویزیون امید ایران، یه آقایی بودش که خیلی برنامه من دوست داشت، جراح پلاستیک هم بود و جراح پلاستیک بود و اینا، بالاخره یه تبلیغ گذاشت، خودش پیشنهاد داد که تبلیغ بذارم تو برنامه، تو برنامه تو دوست دارم اینا. آقا تبلیغ گذاشت تو برنامه من، همون روز بحث جراح پلاستیک شروع شد و همه گفتن تو قبلا اینو گفته بودی، تو قبلا اونو گفته بودی. گفتم بله هنوزم همینو میگم، جراح پلاستیک خوبه برای کسی که مشکل داره، جراح پلاستیک شما رو زیباتر نمیکنه. هیچ دیگه، من از هفته دیگه اون تبلیغاتم نه، هفته دیگه نه، وقتی موهاش تموم شد دیگه نه تبلیغ نداد. حتما گفتن یا آقا این که به درد بیزنست نمیخوره، این داره بیزنس تو رو خراب میکنه.
1: بله
0: خلاصه من با سلامت
1: که همه خوشگل باشن، اوکی باشن، همه رفتارشون با هم خوب باشه که دخترام احتیاجو پیدا نکنن که بخوام
0: خب نمیذارن
1: حرکتو اکسترا انجام بدن،
0: نمیذارن اونجوری بشی، میدونی باید خودت یکی یکی عوض کنی، هر کسی باید خودش
1: از تو قوی باشه.
0: بله هر کی باید برای خودش این کار حرکت انجام بده. وقتی هم که این کارو انجام میدی، اولین چیزی که من میتونم اسم اینو بذارم جنگه، این جنگه، نکردن این کار جنگه. فهمیدن خودت و اینکه بگی من احتیاج ندارم اون کار رو انجام بدم یه جنگ خیلی بزرگیه، به خاطر اینکه هر کی میشونه پهلوت اول میخواد بگه که وا خب چرا ابروهات اینجوری میگیری، وا خب دماغت اینجوری، الان مده من یه نفر میشم تموم، مجبوری ببین انقدر میزننت، انقدر میزننت که مجبوری بیفتی. یعنی تو این جنگ انرژی باید زیاد داشته باشی و باید از آدمایی که این کارو میکنن دوری کنی، چون اونا هیچی بهت یاد نمیدن، بلکه با بدبختی خودشون میخوان تو رو شریک کنن. و شما یه چیزی یاد باشه، به عنوان یه دختر جوون و همه دخترهای جوون زیبای معمولی ساده‌ای که هیچ بلایی سر خودشون نیاوردن، بیشتر از این که فالوور داشته باشی و بیشتر از این که عاشق داشته باشی و بیشتر از این که دوست داشته باشی، حسود داری. یعنی حسود اولین کاری که میکنه اینه که میاد زیرا به تو میزنه که اون اختلاف خودشو با تو، صدای من میاد؟
1: بله میاد.
0: اختلاف خودشو با تو رو خودش که نمیتونه جبران کنه، شما داری بالا میپری، شما ارتفاع بالاست، ارتفاع اون پایین، اون که نمیتونه خودشو برسونه به بالا،
1: بکشه پایین، ارتفاع کم کنه،
0: آفرین، میخواد تو رو بکشه از اونجا پایین که تو بر تو فرض کن اگه یه درختی باشه یا یه گلی باشه میونه چمنزار، تو چمنزار یه میلیارد چمن هست، سه تا گل هست، اونا معلومن چمنا به درد نمیخوره که در مقابل اونا، اون گلا رو ببری بعد میگه حالا این چمنا همه همسط شده، حالا اینا احساس میکنن کسی از اینا بالاتر نیست. این کار اگه به مردم یاد بدن، هیچ جراح پلاستیکی پول نمیسازه. یه سری جراح پلاستیک هستن که خودشون هم جراحی نمیکنن، میدن دستیارشون جراحی کنه، چون زنه کاری نداره چجوری شده، میخواد فقط جراحی کرده باشه.
1: من نمیدونم تو آمریکا چطوریه، ولی خدا رو شکر الان تو ایران یه جوری که طرف اصلا پزشک نیست، یه مدرک همینجوری داره و جراحی‌های خیلی سنگین زیبایی انجام میده، مردم هم زیر دستش ممکنه تا بمیرن، ولی خب چه اتفاق خاصی هم نمیفته.
0: بله، به خاطر اینکه مهمه که جراحی کرده باشی، چون الان انقدر این کسایی جراحی کردن دماغشون مثل خوک شده و چونهشون مثل بوکسرایی که الان از تو رینگ بوکس اومدن بیرون کتک خوردن شده، دیگه الان
1: قیافه زوزنقه‌ای واسه خودشون درست میکنن میان بیرون.
0: آفرین، دیگه الان مهم نیست زیبایی، الان فقط عمل کردن مهمه. یعنی شما عمل کرده باشی، به قول بعضی میگن پلنگ شده باشی، اینجا میگن کوگر، پلنگ شده، حتی اینجا کوگر به زنایی میگن که سنشون مثلا شده 50 سالشون، اون به اونا میگن پلنگ، نه به کسی که جراحی کرده باشن. و هنوز تو مارکت،
1: نه این اصلا پلنگ رو دفعه پیش خودم گفتم، داره به کسایی که زیاد خوشنو عجب عجب میکنن به اونا میگن
0: پلنگ. خب آره دیگه، اون حالت نشون دهنده اینه که من دارم خودم رو میکشم که تو به من نگاه کنی. سراغ اون زنبری
1: نگاه هم میشه، آخه بهشون توجه هم میشه، نگاه هم میشه، خیلی جالبه بعضی وقتا شرایط اونو خیلی هم بهتر میشه. اون پلنگ ترسناکی که خودم دونه تو سرش داره چیا میگذره، خیلی وقتا تو من خیلیم داره بهش خوش میگذره.
0: خب البته ممکنه، ما نمیگیم نمیگذره، و گفتیم که هر چیز میگن عرف باید به دهن بزی خوش بیاد. یعنی چی؟
1: بعدی هر کسی برای خیلی تایپ سلیقه خودشو داره و بعضی
0: هم
1: ممکنه.
0: نه بذار معنی کنم، عرف به دهن بزی خوش میاد یعنی چی؟ حاضری؟
1: بله.
0: یعنی اون آدم ارزشش قد عرف هم نیست و تو تا بز نباشی حاضر نیستی اونو قبول کنی.
1: اینا بعضی‌ها تعبیر قشنگی بود.
0: اینا علف بدم، تو اون آدم اون قد علف نباشه که بوز اونو نمیپسنده.
1: اون یکم بوز نباشه که اصلا این معامله اوکی نمیشه.
0: خب پس خودم جواب خودم دادی، ضمن اینکه وقتی که یه زنی اینجوری خودشو تیکه و پاره میکنه، یعنی اول من خودمو کم و کوچیک میبینم، نقصمو انقدر بزرگ میبینم که قابل چیز نیست، باید جراحی کنم. بعدش هم یعنی وقتی همه زحمت کشیدم، یعنی بشکم بزنیم من مثل مرغ، ببخشید حرف میزنم، من بشکم بزنیم من مثل مرغ خوابیدم، یعنی ایزی اکسس. سنای نام که بالاست، هر کدومش یه دوران دختری و جوونی و اینا گذروندن، یه دوران و یه دوران بازی و
1: پیشکسوتی.
0: آره پیشکسوتان. خب این یعنی یعنی اگر من تو رو نگاه کردم، تو من نگاه کردی، بدون من پریدم تو تخت خوابت و اخیراً که یه جورایی حرف میزنن دخترها که اون زمان آدمای لاتولوت بزن به آدر آدم زنای شرخر اونجوری حرف نمیزدن که الان اینجوری مود شده. خب طرف اینا یه پکیجه، این فقط این به خاطر که اون رفته جراحی کرده نیست، این طرف خودش رو ایزی نشون میده. پسرام که ببین البته این طبیعته، مرد پسر هر چی، سن پایین سن بالا فرق نمیکنه، وقتی یه زن ایزیه، ایزی اکسسه، زحمت و درد سر نداره.
1: الو صدا چون ندارم؟
0: صدا نمیاد. الو حداقل یک تلفن بهتر از اون یکی کار میکنه. الو
1: الو الو انا سلامو داریم.
0: آره آره پسرام که قربونش برم، یعنی تو هر سنی، چه 15 سالش باشه چه 75 سالش باشه، وقتی یه زن ایزیه خب معلومه سریعتر میدونن دنبال اون، و خیلی اصلا به خودشون اجازه نمیدن زنی که صاحب یه وایبیه و صاحب یه ارزشیه خودشون از اون کمتر میبینن که اصلا بخوان دنبال اون برن و خودشون کم میبینن، خودشون کوچیک میبینن. خب به خاطر همین اون هم که میگی ببینی پلنگا میریزن سرشون، آموزش داده نمیشه دیگه. وقتی آموزش طرف دنبال سکس بده، که اینجا زنگ میزدن بچه هایی که به برنامه میگفتن که 98% مردم فقط دارن نگاه میکنن لذت بردن یه سری آدمی رو، خب 98% مردم بالاخره آدم هم بالاخره جوون هم بالاخره مردم هستن که هزار یک جور آرزو دارن، دنبال دخترها هستن، و وقتی یه نفر خوش اینجوری پلنگ درست میکنه، یعنی آقا ما حاضرین بدوید، خب میرن دیگه. این خوشحالی رو من توی این نمیبینم، این خوشحالی که به هزار جراحی و هزار بدبختی و گرفتاری میخواد شما چقدر طول میکشه. بعدم چرا اینا شروع نمیکنن به روابط درست، بعدش هم ریلیشنشیپ و به قول خودشون رفتن توی رابطه که برنگ... چرا این پلنگا همیشه هستن دو تا دارن توی ماشین میچرخن تو خیابونای تهران و شهر؟
1: ریلیشن هم دارن بعضی وقتا، تا ازدواج هم میکنن
0: بعضی وقتا،
1: معلومه دیگه ترسناکه تش.
0: بعضی وقتی دوباره برمیگردن،
1: فقط خدا میدونه.
0: بله خب چون برمیگردن دوباره برمیگردن تو مارکت، این مارکته که جذابه. اونم که میگه من دوباره ریلیشنشیپ، من دوباره ریلیشنشیپ نیست، به خاطر اینکه اگه وقتی میگه که طرف یه رابطه رو توسط دستورات خانم رابطه جدی کن انجام داده و رابطه جدی شده، خب وقتی رابطه جدی شده مرده دوست داره اینو، اینم حالا فرض کنیم مرده رو دوست داره، خب مرده میگه که پس دیگه چرا تو با این حرف میزنی؟ اینا کیان تولد تو به تبریک میگن؟ باید واسه با این دعوا کنه.
1: نشانه اجتماعی بودن اونا
0: چیه؟
1: همشون از نظر اونا این چیزا نشانه اجتماعی بودن، یعنی طرف داره قشنگ رسما داره با همه تیک یه جور رابطه اجتماعی در مورد پسران اینطوری. الان شما مثلا پسرها هستن 10 تا دوست دختر داره، یه دونه هم حالا فابریک داره باش ازدواج میکنه، بعد هر وقت ازشون بپرسی که آقا چی شد تو که دوست داشتی فلانی و پس چرا داری با این یکی ازدواج میکنی، همیشه داستان داره. یعنی بچه‌شون هم به دنیا میاد نواسته داستان داره، بعد حالا به توضیح میدم چه جوریه. یعنی هم دخترها هم پسرها دیگه الان اونطوریه.
0: خب پس حالا شما توی این داستان، من داشتم همین میگفتم که جذابیت سوشال میدیا برای مردم خیلی بیشتر از جذابیت یه رابطه با کمیتمنت و با یه تعهد اخلاقی به کسی دادن و رسیدن به اون آرامش که شما دارید دنبالش میگردی هست. این جذابیتی که تو مارکت هست، همه دخترها میخوان برن اونجا و توجه هزار تا مرد جلب کنن، پسرها دست از دخترهای دیگه نمیتونن بردارن. شما یه همچین رابطه میخوای با یه شخصی یا نه میخوایی؟
1: نه قطعاً. ولی خب بعضی مثلا حالا برای خود من مثلا پیش اومده، خب کسی که حالا مثلا من اوکی بودم باهاش، خب اینطوری نبوده مثلا بقیه باشه، برنامه کن باشه، انتظار داشته باشه که یه میز میچینه الان همه دختر ها بیان از سر پولش بالا برن، یادم معقوله اوکی بوده. ولی خب بعضی چی میگن، یه اخلاقایی هست که اجازه نمیده. خب مثلا بری مثلا همون که میگه آویزون نشو، مثلا آویزون نمیشم، هم نمیدونم بدون آویزون نشدنم چجوری باید اون وای به طرف بدم که حالا اون کسی که مشکل خاصی هم نداره، حالا نظر کاراکتری حتی الان تو ظاهر
0: وای به شما نمیدی. ببین تمام صحبت ما این بود، از اولش کلی توضیح دادی، مثلا
1: آره آنتن... بعد الان جواب سوالمو گرفتم که قرار شد که الان خودش باشه، خودش رو ایمپروو کنه، حالا اگه طرف خواست شعورش رسید که میاد، اگرم نخواست که خدافظ دیگه.
0: بله وایب رو شما نمیدی، وایب مثل یه از مثل فرستنده ازت پخش میشه، حضور تو توی یه جمعی کافیه که طرف اینو بگیره. بله. خب ولی اگه طرف گیرنده رو نداره و نمیفهمه، شما هم به قول آمریکایی‌ها میگن you're barking at the wrong tree و و دیگه معنی فارسیش نمیگم دیگه می یعنی به در بسته داری میزنی، به خاطر که طرف تو رو نمیبینه. و یه همچین چیزایی هم که اگه باشه طرف توی رابطه هستش، طرف با چند نفر دیگه تماس داشته باشه، حالا به نام حرفه‌ای، به نام کاری، به نام دوستی، به نام فلان، وقتی که تو سوشال میدیاش هستن همش باید زنه با مرده دعوا کنه که اینا کیان، مرده با زنه دعوا کنه که اینا کیان، این کیه کامنت میذاره، این کیه تو سوشال میدیا، تو هم باید بگی نه ما جاست فرندیم، یعنی چه تو قدیمی هستی، تو فلان هستی، تو نمیدونم مرده ایرانی اینجوری هم اونجوری هم، دوباره دعواست، دوباره اینا برمیگردن، این که ببینین اینا میرن بعد دوباره برمیگردن همین دعوا رو میرن انجام میدن، بعد میبینه نخیر آقا جون بیرون
1: خودش زنگ تفریح دیگه، اون دوره قهر میشه یه جور زنگ تفریح دیگه، هر کار دوست داره آزادانه انجام بده.
0: آفرین. هر دفعه هم که میره تصویر درویان گری رو شنیدی داستانشو؟ تمثال تصویر درویان گری یه رمان نیست، ناوله به نام The Portrait of Dorian Gray و فارسی هم معنی شده، ترجمه شده تصویر Dorian Gray، یه تصویری بود که هر طرف هر دفعه شخصی بود به نام Dorian Gray، بعد یه تصویر ازش نفر کشیده بود، این تصویر جادویی بود، این طرف هر موقع در زندگیش مسائلی پیش می اومد این تصویر رو نگاه میکرد، این تصویر عوض شده، هی تصویرش خشنتر میشد، هی تصویرش وحشتناکتر میشد، کورستر میشد و این معروف شده به نام تصویر Dorian Gray، The Portrait of Dorian Gray. این داستان برای خیلی ها هست، تو تصویر این آدم ها رو نگاه میکنی صورتش مثل تصویر Dorian Gray میمونه، هر دفعه میره تو رشش برمیگره یه آدم دیگه است، هر دفعه میره توش برمیگره با یه تنفر، با یه ناراحتی، با یه مطلبی که میخواد به بعدی ثابت کنه. آره با زخم جدید، این همونیه که بهش میگن در واقع بگج، طرف میره برمیگرده، برای زن این بگج خیلی سنگین و خیلی مهم و در واقع طاقت فرسای برای زن، برای مردم هست، منتها مرد زیاد چون این پکیج ها رو نگه نمیدارن، بگج ها رو نگه نمیدارن، اونقدر مردا رو اذیت نمیکنه، ولی زنایی که تو هر رابطه میرن به هر دلیلی، حالا یا حق دارن یا حق ندارن یا هر چیزی که هست، وقتی میان بیرون از اون مثل تصویر Dorian Gray یه بگج با خودش میارن، چون که این خصوصیت طبیعت زنون است، نمیگیم چیز خوبیه، نمیگیم چیز بدیه، این جوریه و مردا هستن البته، ولی مردا در قایم کردن این قضیه و در اهمیت ندادن بهش خیلی موفق تر از زنا هستن.
1: تقریبا ایشالله که همه اوکی باشن، عاقل بشن و با هم یه خوب رفتار کنن.
0: بله ما هم همیشه همین آرزو رو داریم. ساعت چنده الان؟ شما از ایرانی درسته؟ ساعت چنده؟
1: بله ما 20 دقیقه
0: به چند؟
1: 20 دقیقه به 4 صبح.
0: به به به، خیلی افتخار دادی واقعا از اینکه انقدر با محبت و با انرژی تو برنامه شرکت کردی و
1: خواهش میکنم
0: ایشالا بازم دوست
1: داشت با شما صحبت کنیم، جواب سوالامونو میگیریم،
0: قربونت
1: برم، کلی تجربه شما استفاده میکنیم.
0: مرسی، خیلی ممنون، ایشالا که بچه های دیگه دوستای دیگه هم بیان شرکت کنن، هر کسی یه نظری داره و اینکه آدم باید حرف بزنه، مهم حرف زدنه، نه اینکه حرفای من همه درسته نه اینکه حرفای شما همه درسته، بلکه وقتی با هم دیگه حرف میزنیم مثل چند تا گوی و چند تا اشیایی که هی به هم دیگه برخورد میکنن تا هر کی جای خودشو پیدا میکنه، این خیلی مهمه.
1: چیزی تبادل، یه چیزی اضافه و کم میشه دیگه، ممکنه یه تفکر غلط باشه جایگزینش بکنه آدم.
0: بله خب خیلی هم کم پیدا میشه که آمادگی پذیرش اندیشه رو داشته باشن، چون فکر کردن کار همه نیست، همه نمیتونن فکر کنن، واسه همینه که کارهایی که فکر کردن لازم نداره خیلی راحت مد میشه. فقط کافیه یه آدم خوش قیافه‌ای، چه زن چه مرد، بیاد این کار انجام بده، همه انجام میدن چون فکر کردن لازم نداره. بعدم چون همه دیگران هم انجام میدن، هیچ کی نمیتونه بگه این دعاتی بازی ها چیه تو داری در میاری.
1: دیگه مود میشه، چالش میشه، همه انجامش میدن.
0: آره چالش، چالش چالش میشه. آره خب بسه، باز مطلب دیگه اگه هست در خدمت هست.
1: نه برای امشب که جواب سوالامو گرفتم، ان شاءالله سوالای بعدی هم حتما مزاحمتون میشم.
0: مرسی، خیلی لطف کردی که زنگ زدی برنامه. و الو،
1: خیلی ممنون. الو سلامو داری؟
0: بله بله بفرمایید.
1: منم از شما خیلی تشکر میکنم، انشالله که همیشه موفق باشین و فعلا خدافظی میکنم.
0: متشکرم، مرسی، خدافظ. بله، here goes another happy customer of the Portune show. و شوخی میکنم البته. و دوستان، شماره تلفن ما از 310-896-7524. اگر دوست داشتید با ما تماس بگیرید، با تلفن مستقیم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. و یه دو تا ایونت هم هست که اعلام کنیم. دی جی آوا برنامه، بذار من فلایرشو در بیارم، گرچه روی وبسایت portune.com هم هستش، شما میتونید ببینید. هم ما تبلیغشون رو داشتیم تو برنامه، همین که فلایرشون روی وبسایت portune هستش. امروز ساندی هست، 4 جولای 2021 در اورنج کانتی پارتی 4 جولای هست که امشب هست، از ساعت 9:30 شب در کجا؟ در ایروین. بذار من آدرسشو پیدا کنم، همینجا بودا. anyways، برای تماس با این گروه میتونید با شما تلفن 949-670-2223 تماس بگیرید. دی جی آوا منتظر شما هستش با یک شبی با پر از موزیک و برنامه های خوب. اینم آدرسش پیدا کردم، ساعت 9:30 شب در کلاب باز میشه، منتظر شما هستن در نیوپورت بیچ. آدرسش هست 4647 مکارتر بولوارد، نیوپورت بیچ، 92660. یه بار دیگه میگم، آدرسشون هست 4647 مکارتر بولوارد، نیوپورت بیچ، کالیفرنیا 92660. روی وبسایت portune هست این فلایر. شماره تلفن تماسشون هست 949-670-2223. دوستانی که در این محدوده هستید، میدونی که دیگه پارتی های ایرونی را افتاده و کلاب ها و مهمونی ها را افتاده دیگه، همه واکسن هاشون رو زدن اینجا و back to business baby. با این دوستان تماس بگیرید. دی جی آوا خیلی محبت به شوی portune داشته و همیشه یار و یاور ما بوده و ازشون متشکریم. ایشالله به زودی برنامه های لایوی ما داریم از مکان های تفریح و فان و پارتی ایرونی یا غیر ایرونی از همین سیستم ریموت. ضمناً دوستانی که علاقه دارن که تلویزیونی داشته باشن که بتونن لایو ریموت برادکست داشته باشن، اون موقع یادتون باشه مثلا 10 سال 15 سال پیش اگه قرار بود از یه جایی برنامه زنده پخش کنن از یک مراسم جایی، یه دونه یک کامیونی مینی ونی ون بزرگی باید می اومد، یه آنتن خیلی بزرگی رو از اون از وسط ماشین میرفت بالا، مثلا فرض کن چنل 5 نیوز گزارش زنده میخواست بده، یه آنتن خیلی بزرگ قطور رو قد یه تیر چراغ برق بعد از توی اون می اومد بیرون، بعد 18 نفر اونجا باید کار میکردن تا اون مجری بره مثلا مصاحبه کنه و اینا، و داستان گذشته. الان شما با داشتن یک تلویزیون 24 ساعته لایو که میتونید از گروه portune میدیا خریداری بکنید با قیمت بسیار ارزون، یه دوربین معمولی، یه کامپیوتر لپتاپ معمولی، شما میتونید برنامه لایو داشته باشید. همینجوری که ما الان که میبینید، ما الان تو بکیارد نشستیم، تو حیات پشتی هستیم، این سیستم الان به صورت وایرلس بی سیم دور از استودیو داره برنامه رو پخش میکنه. من میتونم اینجا باشم و از استودیو اون الان مثلا 15 متر فاصله داشته باشم، یا میتونم اون طرف دنیا باشم، توی آمریکا باشم، تو دبی باشم، تو آلمان، اروپا و آمریکا و انگلیس و کانادا و هر جا میخوام باشم، بازم همین لپتاپ رو میذارم به برق و یا با باتری خودش و لایو میرم رو ایر. سیستم عوض شده و ما این سیستم رو به شما با قیمت بسیار بسیار متفاوت و کمتر از همه جا و با سرویسی بی نظیر که شما نمیتونید جای دیگه پیدا کنید به شما ارائه میکنیم. این سیستم در پرچونه میدیا هست و در پخش تلویزیون پرچونه هست، ضمن این که در تلویزیون تاکان تیوی هست، در تلویزیون فود تیوی 24.com هست که تلویزیون شف فرانسوا هست، تلویزیون آشپزی، تلویزیون رادیو پنجره ها و بقیه دوستانی که به ما ملحق شدن این سیستم رو استفاده میکنن و بی نظیره. ضمن شما هیچ احتیاجی ندارید به اینکه اطلاعات فنی در زمینه پخش و رادیو تلویزیون داشته باشید. گروه ما از راه دور هر جای دنیا که شما باشید کار رو براتون انجام میده، ضمن این که پخش لایو شما رو هم ما میتونیم مدیریت کنیم، مثل که شما در اتاق فرمان یه نفر اونجا نشسته از اتاق فرمان خیش میکنم حالا پخش کنن، شما میتونید اتاق فرمان ما هستیم، منتها از هر جای مختلف و 310-896-7524 شماره تلفن پرچون است. و بذار ببینم کجا من میخواستم این رو پیدا کنم. آه اینجایی؟ کجایی؟ خب فکر کنم پیداش کردم. بله، شما با تماس بگیرید تا ما اطلاعات در موردش در اختیارتون بذاریم. برای کمک کردن به شو پرچونه شما میتونید از هر جای دنیا کمک مالی به ما بکنید، ضمن اینکه حسابای بانکی هست میتونید مستقیم پول بریزید، مثل ایران، اروپا، آمریکا، کانادا. ضمن میتونید از پیپل استفاده کنید، دیجیتال بیتکوین، بیتکوین که نه چرت کنم، کریپتوکورنسی USDT، تتر و یا هر ارز دیگری که دوست داشتید میتونید کمک بکنید توسطش. اطلاعات USDT و ارز دیجیتالی رو وبسایت پرچونه هست و خب وبکم پیپل هم هستش. از تمام کمکاتون ممنونیم، از زحمتایی که دوستان میکشن متشکر هستیم و دیدار ما ایشالله باشه هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که دوباره میام با یه برنامه جدید در خدمتتون هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. You bet your sorry ass that جای دیگه نخواهید شنید، نشنیدید، نمیشنوید و نخواهید هم شنید. بابا جان خوش اومدید به شوی پرچونه، برنامه هنوز جدید و هنوز متفاوت با گذشته، با حال و با آینده. خیلی متشکرم از این محبت و توجهی که در سالگرد شوی پرچونه به برنامه ما داشتید و محبت‌های زیادی داشتید، تلفن کردید، با هم دیگه کیک فوت کردیم. اونایی که نرسیدن دیگه ببخشید، نیومدن ببخشید دیگه، کیک بهتون نرسید، چیکار کنیم؟ خبرهای خوب زیاد داریم و ادامه میدیم برنامه پرچونه رو در 19 در واقع وارد آغاز 20 سالگی شدیم، وارد 20 سالگی پرچونه شدیم. خبر خیلی خوب این که کمپانی تی وی باکس و روکو اسپانسر شوی پرچونه شدن و محبت کردن و شوی پرچونه رو در سیستم خودشون پخش میکنن. در واقع ما این سپانسرشیپ و اسکالرشیپ که جرس کنم سپانسرشیپ رو خیلی خیلی برامون مهمه و قدردانی میکنیم. دوستان کلاینت ها و دوستان خوب ما هم در تلویزیون تاک آن تی وی که هست talkontv.com از گروه اسپانسر هستن که در واقع اسپانسرشیپشون و کمکشون به صورت خریدن یک تلویزیون فول ایچ دی 24 ساعته ورلد واید هستش، که این سیستم تلویزیونی همونجور که میدونید محدودیتی نداره، بی نهایت بیننده
2: با هر کوالیتی که شما دوست داشته باشین پخش کنید با قیمت عجیب غریب کم در اختیار شما هست. ضمناً این برنامه توسط دوست عزیزمون و استاد تکنولوژی البته از من استاد داره، آقای شاپور عزیز، شاپور دشپور عزیز، که از هیچ کمکی واقعا به این شو دریغ نداشته و ما خیلی هم متشکریم ازشون، از راه دور داره سویچ میشه و دفعه اول اونم هست داریم این کار انجام میدیم و بر صورت فکر نکنم مشکل آنچنان بیشتری از اون که من خودم سویچ میکنم به وجود بیاد، ولی بر صورت دفعه اول هست و ایشالا که بتونیم تماسهای شما رو داشته باشیم. روی زوم لینک زوم رو توی فیسبوک براتون شیر کردیم، توی واتساپ دوستانی که تو واتساپ گروه پرچونه رو در واقع شما یه تکست میدید ما اد میکنیم، تو گروه پرچونه واتساپ هستن، این دوستانم اون لینک رو گرفتن، فقط کافیه تاچ کنید، نمیخواد زوم رو ساین این بکنید، نمیخواد ثبت نام بکنید، نمیخواد ایمیلتون رو بدید، انفورمیشن اطلاعاتتون بدید، هر چیزی که خواست هیچ، شما ثبت نام نمیکنید، فقط زوم رو دانلود میکنید روی کامپیوترتون یا که اینستال میکنید اپش رو روی تلفن یا موبایل دیوایستون، هر چی که هست، اندروید، آی او اس یا هر چی که هست، روی اون اینستال میکنید و بعدش هم فقط روی اون لینکی که براتون میفرستیم روی اون لینک تاچ میکنید. یه ویدیو، یه کلیپ ویدیویی هست که ما بارها اینو قبل از شو پرچونه پخش کردیم، این رو دوستان روی واتساپ برای من فرستادن و زیرش هم نوشتن که کار خودته، یعنی کار خودته و باید خودت برسی به این قضیه. این ویدیو رو ما چندین بار پخش کردیم، نکاتی هست من باید بگم در مورد این ویدیو و اون اینه که این ویدیو حرفایی که توش زده میشه به خصوص نریشن و زیرنویس، چیزایی که میبینید نوشته شده، نمیدونم خانم جلسه ای فلان، پراستیتود، روسپی، نمیدونم چیزایی، کلماتی که استفاده شده از گوینده ها هستش که این رو براتون در واقع ادیت کردم برای خودشون گذاشتن، ما هم کش رفتیم اینجا پخش کردیم، ان شاءالله که وقتی فهمیدن ما اینجا پخش کردیم زیاد در اسم اسمایی نشن، خیلی هم خوشحال میشیم که بازم با ما برامون چیزایی بسن رسما از طرف خودشون پخش کنیم. به هر صورت نوشته ها، زیرنویسا، اونایی که میبینید نوشته میشه یا میشنوید، اونا نظرش رو پرچونی نیست، همینطور که ما بارها گفتیم کسانی که تو این شو حرف میزنن هر کدومشو که ما پخش میکنیم و گوش میدیم نظریات من به عنوان موجی شو پرچونه نیست، بلکه نظریات خودشونه، حالا گاهی وقت موافقیم گاهی وقت موافق نیستیم، تلویزیون آزاد هستش دیگه، تلویزیون آزاد ما نداریم، آسمون بری زمین بیای نداریم، بگردی خودتو بکشی با همشون مصاحبه کنی، تلویزیون آزاد نداریم، فقط هم یکیه، البته داریم چنل یوتیوب و فلان، تلویزیون آزاد نداریم و نخواهیم داشت، یادتون باشه ضبط کنید من گفتم نخواهیم داشت. اگه بعدن نداشتیم میگه وای ما تلویزیون آزاد نداریم، من گفته بودم مثل بقیه هم چیزایی که الان میبینید که ما گفتیم و این همون قضیه اجرا میشه. میبخشید و به هر صورت این دیسکلیمر برای این هستش که صحبتی که اونجا میشه نظر ما نیست، بلکه میخوایم راجع به موضوعی که اونجا مطرحه صحبت کنیم و خانومی که اونجا دیدی صحبت میکنن، حالا معرفی میشه تو همون ویدیو، ما میخوایم راجع به این موضوع با شما صحبت کنیم. دوستانی که این ویدیو رو ندیدن یا اینکه بعداً در ضبط برنامه تکرار میشه، به خاطر که این دوستان بتونن این ویدیو رو ببینن، من یه بار دیگه تکرار میکنم براتون این ویدیو رو و ایشالله که بتونم پیدا کنم، خرابکاری نکنم، کار از دست شاپور خان بگیریم و ببینیم کجاست. میخوام این ویدیو رو براتون بزنم تکرار بشه. پرفکت. میدونم شاپور خان در حال کاره ولی ببخشید.
3: ابزارهایی مانند اسطوره سازی، عرفان، ادبیات و هنر به شکل‌های مختلف بیان شده تا بر شأن و منزلت او تأکید شود. منزلتی که در گذر تاریخی و مذهبی مفهومی متفاوت پیدا کرده است و زن ایرانی در عبور از مسیر پرفراز و نشیب حیات خود، الهه بودن، ملکه شدن، فرمان روایی، معشوق دست نیافتنی شعر شاعران بودن را زیسته است و در کنار آن در تناقضی رنجاور، ضعیفه، کنیز و عضو کوچکی از حرمسراهای بزرگ مردان ثروت و قدرت هم بوده است. این روزها هم زن ایرانی
2: دوستان لطفاً دوستان عزیز لطفاً به این ویدیو توجه کنید. راجع به این ویدیو می‌خوایم صحبت بکنیم و البته تکرارم می‌کنیم، ولی به این ویدیو لطفاً خوب توجه کنید.
3: دیگری را نیز در جامعه دید که هنوز از سوی روانشناسان و جامعه شناسان بودن، فرمان روایی، معشوق دست نیافتنی شعر شاعران بودن را زیسته است و در کنار آن در تناقضی رنجاور، ضعیفه، کنیز و عضو کوچکی از حرمسراهای بزرگ مردان ثروت و قدرت هم بوده است. این روزها اما زن ایرانی بزرگترین گذار خود را در طول تاریخ تجربه می کند. گذار از نقش‌های زن سنتی به زن مدرن که او را با تناقض‌های فراوانی روبرو کرده است. بسیاری از زنان امروز ایرانی در حال جنگیدن برای به دست آوردن حقوقی برابر با مردان هستند. اما از سوی دیگر می توان گرایش دیگری را نیز در جامعه دید که هنوز از سوی روانشناسان و جامعه شناسان به آن پرداخته نشده است. حالا دیگر بحث زنانی که به دنبال مردان ثروتمند هستند و از آشکار کردن این تمایل خود ابایی ندارند، در فضاهای غیررسمی جامعه بحث داغی است. در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بخشی از یک کارگاه آموزشی را برای زنان نشان می‌داد. زنانی که در این کارگاه ثبت نام کرده، هزینه پرداخته و پای صحبت مربی آن نشسته بودند، تا راه‌های پیدا کردن یک مرد پولدار و تعامل با او را یاد بگیرند. در بخشی از این کارگاه آموزشی مربی به زنان درباره موردی راهکار می‌دهد که مرد پیشنهاد داده از خودروی زن برای رفتن به قرار استفاده کنند.
4: گفته ماشین بیار عزیزم، من امشب ماشین ندارم، اوایل رابطه مخصوصا. ممکنه تو ماشین داری دیگه، تو بیار دیگه، یا طوری وانمود کنید که نشنیدید، یا یه مکس کنید بهش بگید که میخوای یه شب دیگه با هم بریم بیرون. به نظرم بهتره یه شب دیگه با هم بریم بیرون. و در بدترین حالت که امشب قراره حتما برید، ماشین نبرید، پیاده برید، تا پیاده راه رفتن با مردی که ماشین نداره رو در همون ابتدای رابطه تجربه کنید.
3: در همین چند ثانیه از این کارگاه آموزشی می توان چهره بخشی از زنان ایرانی را در جامعه دید که در قسمتی از زندگی مایل به دریافت حقوق برابر با مردان هستند، اما در قسمتی دیگر حاضر به پرداختن سهم مادی برابر در یک رابطه نیستند. زنانی که در اعماق ذهن خود را کالا می‌بینند و در قبال آن انتظار دارند به جای یک انسان با یک دستگاه چاپ اسکناس ازدواج کنند.
5: استاد گفته گارسون، به گارسون گفته که خانمم حساب می‌کنه این سری.
4: میرسم. چون اگر که شما این دفعه‌ای که دیر اومد بمونید، در حقیقت این یه قاعده شده. دفعه بعد به جای نیم ساعت دیر اومدن مطمئن باشید یه ساعت دیر. و بعد گفتن که میگه قضا رو تو حساب کن. خیلی جالب بود واقعا. اولا مطمئن باشید به حرف من، مردی که زنی رو دیوانوار دوست داشته باشه از در و دیوار پول میکنه میاره تو رستوران برای اون خانوم خرج کنه که به چشمش بیاد، استثنا هم نداره. اما اگر که حالا زده به شوخی آقای گارسون امروز خانومم میخوان حساب کنن، شما هم خودتونو بزنین به ناباوری، نگاه کنین بگین چطور ممکنه، شوخی میکنی؟ نه آره، شما اصلا شوک شدم، اصلا باورم نمیشه. خیلی قشنگه. بلکه از اوایل قاعده وقتی که شما چیزی رو انجام، یک بار بچه ها فقط یک بار کاری رو انجام بدید که نباید، اون سیک دیگه جمع نخواه.
3: مدرس و برگزار کننده این کارگاه آموزشی بیتا حسینی دارای مدرک دکترای مشاوره روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی است که خود را بنیانگذار گروه درمانی بانوان در ایران معرفی می کند که با راه اندازی مجموعه روانشناختی آوینه در جهت بهبود فردی، زوج درمانی و آموزش مباحث شخصیت شناسی به زنان ایران فعالیت دارد. به نظر می رسد دکتر بیتا حسینی را بتوان نمونه ای از آن دسته از زنان ایرانی دانست که هم از مرد ایرانی حمایت مالی می خواهند، هم احترام ویژه و هم مایل هستند تا این مرد برای آنها حقوقی برابر با زنان غربی قائل باشد. ترکیبی که به جای روشن کردن راه بیشتر زنان را دچار سردرگمی می کند. فاجعه آنجا تلخ‌تر می شود که زنی مانند دکتر بیتا حسینی روان درمانگری با مدرک دانشگاهی است، نه یک خانم روزه‌خوان در جلسات مذهبی یا مادر بزرگی از اعماق قرون.
6: ما اطرافمون هم پر از مشکل، اینجوری نیست؟ چی میشه که مشکلات دیگران ما رو به هم نمیزه؟ چون ما یه جوری معنا میکنیم که حالمون رو خوب میکنه. پس یکی از شرایط ارزیابی من تو مصاحبه هام اینه کی بیشتر از دنیای بیرون شکایت میکنه. همونایی که داره ازش شکایت میکنه اندازه وجودی این مراجعه رو به من نشون میدن، چون کشتیگیرای هم وزن با هم میجنگن، اونایی که رو اعصابتن سطح وجودی تو رو این آینه دارن به نشون میدن. یک، کیا حالتو بد میکنن؟ اندازه ای تو هم. پس اندازه وجودی خودتو بزرگ کن، به جای اینکه بیای غر بزنی بگی که اون آدم بی کلاس با من این رفتار رو که من ریختم، نه پس تو کلاست قد همون آدم هست.
3: دستورالعمل دکتر بیتا حسینی برای رفتار با مردان و تبلیغ این ایده که مرد اگر زن را دیوانه‌وار دوست داشته باشد، به هر قیمتی که باشد پول برای ریختن به پای او فراهم می‌کند، به نظر بسیاری پرورش دادن زنانی است که با تن فروشان چندان فاصله‌ای ندارند. زنانی که به یمن چنین آموزش‌هایی دیگر نه تنها این شخصیت و نوع رفتار را زشت نمی‌دانند، بلکه تن دادن به یک معامله و بدبستان مالی در ازای جسم، زیبایی و زندگی برایشان به عادی ترین شکل رابطه تبدیل می شود. احتمالاً بسیاری از مردانی که کارگاه آموزشی دکتر حسینی را می بینند با خشم آن را شبیه به آموزش کارگران جنسی قلمداد کنند. همچنین بسیاری از زنان نیز از مواجهه با چنین صحنه‌ای احساس شرمساری خواهند کرد. اما واقعیت این است که تعداد این افراد نه تنها کم نیست، بلکه در شرایط بیمار اجتماعی کشور آنها روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود. به این معضل اجتماعی باید مسئله دیگری را نیز افزود و آن مردانی هستند که به مدد رانت و رشوه به ثروت‌های نجومی دست پیدا کردند. آنها حالا به دنبال زنانی هستند که جذابیت مردان را در حساب بانکیشان می‌بینند، نه اندیشه و تفکراتشان. و استقبال زنانی که در کارگاه آموزشی دکتر حسینی شرکت می کنند از رابطه با این نوع مردان بخش مربوط به قدرت مردانه را در آنها ارضا می کند. در مقابل بخش بزرگی از مردان که به دلیل عملکرد آن رانتخاران و شرایط نامتعادل جامعه روز به روز قدرت اقتصادی خود را از دست می دهند، با از دست دادن زنان دایره انتخابشان محدودتر خواهد شد. زنانی که حالا در کارگاه‌های آموزشی نیز شرکت می‌کنند تا هرچه بیشتر سرنوشت خود را از مردان بی پول دور کنند و به مردان پولدار گره بزنند. زنانی که این رفتار را در راستای ارزش‌گذاری به خود تلقی می‌کنند. دکتر بیتا حسینی در آموزش‌های خود تکلیف مردانی را که پول ندارند روشن نمی‌کند. آیا آنها می‌توانند از در و دیوار پول بکنند؟ کدام در و دیوار؟ آیا این نوعی سوق دادن مردان به سمت راه‌های غیرقانونی کسب درآمد نمی‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد جای تحلیل‌های جامعه شناختی و روان شناختی درباره این موضوع بسیار خالی است، به خصوص که در گذار عظیم جامعه ایران از سنت به مدرنیته این آرزو
0: ابسولوتلی که جای تحلیل های اجتماعی خالی است، به خاطر هیچ که واقعیت نمیبینه. هرکی با شکمش رو باد میکنه شکمش رو خالی میکنه، کاری به واقعیت نداره که معلومه هیچ کس تحلیل نمیکنه، فقط پرچونه تحلیل میکنه. هیچ روانشناس که هیچ روانشناسش هم جرأت نداره بیاد فقط اینجا بشینه
2: فقط یه کلمه بگی درست گفتی. درجاستی داستان اینه که این تحلیلا همیشه روی لاتایلات انشان نویسی انجام میشه. تحلیل واقعی وقتی میکنی همه چارچشی اینجوری میمونن، بعدش هم میگن شما در گذشته چه ضررهایی بهتون رسیده، چه تجربیاتی بعدی داشتید، شما چرا نمیرین پیش یه روانشناس که واسه تون یه وجاینا بذاره. داستان اینه. حالا عمو واسه تون تحلیل میکنه، گرچه 200 دفعه قبلش هم تحلیل کرده بوده و شما گوش نداده بودید. و اولا که خانم بیتا حسینی گل، بیبی یور رایت آن دی مانی، 100% من حرفاشو قبول دارم. هیچ حرف بدی نزد، هیچ حرف بدی خانم بیتا حسینی نزد. حالا دکتر روانشناس، فضانورد، جراح، مهندس، هر چی که هست، هیچ کدوم از حرفا هیچ خانم نه به آقایون توهین کرده، نگفته که مرد بیپول بده، نگفته که مرد بیپول کمبود عقلی داره، نگفته که مرد بیپول کمبود شخصیتی داره. گفته آقا جون تو، این واژن تو، اگه میخوای ببری یه جایی بدی، پولشو باید چجوری بگیری؟ هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره. غیر از واژن هم اینجا ما بحثی نداریم، چون داره میگه سکس دیگه، سکس یعنی همون. خب به خاطر همین این خانم هیچ نکته ناجوری نگفته. بیبی بیتا you're right on the money, we love you. ولی کسی که از این بحث عصبانی میشه، مخش پارسنگ برمیداره، داستان رو نمیدونه، طبیعت زن رو نمیشناسه، داره اونجا میگه آقا تلویزیون فروشا حواستون جمع باشه، تلویزیون رو میارید میخواید اینجا برفوشین، در آفیس رو ببند، مغازه رو پشتش آهن بکش، اینجا 10 تا تلویزیون گذاشتی، دونه $3,000 میشه $30,000 جنسه، چشم 4 تا، برو $1,000 هم خرج آهن کشی کن که دفعه بعد دیگه یه پارتی دیگه $50,000 جنس آوردی، این جنس اینجا خراب نشه، سقف رو درست کن، آب نچه که تلویزیون رو خراب بشه، قشنگ یه دونش بذار مشتری ببینه، بهش بگو آقا خریدی دیگه پس نمیتونی بیاری، بهش بگو قیمت انقدر، بهش بگو قسطی نمیدم، چه اشکالی داره؟ میگه جنس تو میخوای بشه درست بفروش، بیزنس رو درست انجام بده. این خانم حرف بدی نزده. ضمن این که حرفایی که این خانم زد که ما بارها و بارها و بارها از خانمهای مختلف شنیدیم، هیچ ربطی به دکتر بودن ایشون نداره. ایشون دکتر هست یا نیست، فضانورد یا جراح مغز یا روانشناسه یا روانشناسه، هیچ ربطی نداره. ایشون نظریات خودش گفته، بنده هیچ مخالفتی ندارم. Having all that said or having said all that، هر کدومش که انگلیسیش درسته، میخواییم با آقایون صحبت بکنیم که بفهمن داستان چیه. کسی که از این حرف عصبانی میشه خودش مشکل داره، نمیدونه که زن کالاست. ایشون و خانمهای دیگه که با جان و دل از هر زبان و مذهبی، از هر مکانی و از هر برهه از تاریخ، چه گذشته های دور، حال و آینده های دور که برمیگرد، همه با حرف این خانم موافقن. درست مثل پرتغالایی که در طول تاریخ همینجوری پرتغال اومده و رفته، موافقن، چون از روی دی ان ای میاد، از روی هورمون میاد، از روی کروموزوم میاد، طبیعته و با طبیعت میره جلو. اینجا مشکل نداریم. ضمناً تحصیلات هر کس هر چقدر میخواد باشه، وقتی راجع به تحصیلاتش صحبت نمیکنه، دیگه مهم نیست دکتر یا دکتر نیست. پس ما راجع به دکتر بودن این خانم لزومی نداره بدونیم که ایشون از کدامین دانشگاه تا مدرک خیش رو گرفتن دهی و هیچ کدومی رو ما لازم نداریم. با کمال احترام به نریتور خوش صدا و قوی و خوش سخن این کلیپ ویدیویی، ما لازم نداریم بدونیم ایشون دکتر یا نه، ما حرفو گوش میدیم. حرف مهندس موقعی ارزش مهندسی داره که بگه آقا این مهندس داره این حرفو میزنه، گوش بدید. موقعی که حرف مهندسی بزنه، بگه آقا من مهندس سازه هستم، این پلی که درست کردین روی این پلتفرم شناور گذاشتین، این پلتفرم از لحاظ حجم کافیه بخاطر اینکه وزن اون پل رو نگه داره، یه لنگر میدید پایه این پلتفرم شناور وای میسه فاین، ولی پایه این پل ارتفاعش زیاده، مومانی که ایجاد میکنه، ارزش این پلتفرم کمه، شما پلتفرم رو باید زیاد کنید ارزشو. این حرفه مهندسه. همون مهندس اگه بگه این پل اینجا گذاشتی اینجا منظره رو خراب کرده، آقای مهندس داره میگه شما چرا گوش نمیکنی؟ نه به ربطی نداره دیگه. هر مهندسی میخواد بشه وقتی میگه این پلی که اینجا گذاشتی منظره اون کوه خراب میکنه که ما اینجا نگاه کنیم، این حرفش میتونه همونقدر ارزش داشته باشه که وقتی یه چوپانی که اونجا نشسته گوسفنداشو داره میچرونه و فلوت میزنه نگاه بکنه، هم همینو میگه. اون نظری که اون مهندس داده راجع به اون پل هیچ ربطی به مهندسیش نداره. این نظرم که این خانوم داده و بقیه روانشناسایی که نظرشون رو میدن، نظر خودشونه. مامان بزرگ خودشون، مامان بزرگ من، خواهر من، مادر شما، همه موافقن با این. هیچ بی برو برگردی نداره. اونم انشاست که نمیدونم شخصیت و فلان اینا. سه نفرم اگه اینجوری باشن استثناء هم محسوب نمیشه و گروه بندی نمیشه. اونا همه موافقن. اینو نمونه های بسیار نادری که مثل که از پشت اون بیفتی نمیری، از پهلوی کوسه بری گاز نگیره و این حرفا. پس اینا رو با هم قاطی نباید ما بکنیم که این خانم دکتر این حرف رو زده، ایشون چرا به جامعه دامن میزنه. کسی که حرف دکتر رو میخواد گوش بده باید به معنای دکتری خودش گوش بده. ما از اینا داریم تو رادیو خودمون، تلویزیون خودمون ایرانی. خانم دکتر سالیان سال نشسته، آقای دکتر سالیان سال نشسته، مردم میرن دستشو میبوسن. اگر نظر خودش راجع به چیزی میگه، با اینکه داره نظر خودش رو بر مبنای تحصیلات اکادمیک خودش نسبت به این مسئله، با تحصیلاتی که داره، با مرجع، با ارجاع به تحصیلات خودش راجع به این یک نظر اکادمیک میده که بین چند تا دکتر دیگه هم از لحاظ اکادمیک مورد قبوله، اون میشه آقای دکتر. بقیهش میشه روانشناس. نظر داره که آقا میدونه من اگه خوبه فاصله سنیتون با هم دیگه 5 سال بیشتر نباشه بهتره. خب این مامان بزرگ منم همینو میگه. آقای دکترم بعد خواست فاصله سنی بیشتر از 5 سال. مادر بزرگ منم همینو میگه. خواهر منم همینو میگه. مادر شما همینو میگه. خب پس اینکه اون آقا چون دکتره اینو گفته، این هیچ حرف با ارزشی نیست. این از لحاظ تحصیلات و محصولات که زیاد سخت نگیرید. میمونه سر حرف. ما از اول گفتیم آقا بودی کاس مانی، یعنی پول، سکس میخوای باید پول بدیم. وقتی حالا یه جوانی هستی و گردن کلفت و قوی هیکل و خوشمزه هستی، خانوما برای مدت کوتاهی حاضرن با تو روابطی داشته باشن. بعضیشون که هنوز درست یاد نگرفتن ممکن فکر کنن مثلا با تو ازدواج میکنن، یه خورده با تو مثلا بدون پول رابطه داشته باشن. بازم تو اون رابطه با پول خرج نشه، پول نداشته باشه، اون دختر که مثلا فکر ازدواج با تو میکنه اصلا با تو نمیاد بیرون. و هر صورت ممکنه پول نقد ندی، ولی بعد یه مدتی میفهمی که پول نقد دادن با پول غیر نقد دادن هیچ فرقی نمیکنه و شما همیشه داری پول میدی برای سکس، به جز موارد خیلی غیر عمومی. مثلا یه نفر ممکنه خیلی خوش تیپ باشه، یه نفر ممکنه خیلی زیبایی اندام داشته باشه، معمولا اینطوری نیست. یه نفر ممکنه معروف باشه، یه نفر ممکنه چه می‌دونم یه شرایطی قرار گرفته باشه، مسائلی. ولی به طور کلی این نیست. اونم پولیه. شما اگه بگی من پولم خرج نمی‌کنم، بازم پولدار نباشه، دختر باید نمیاد بیرون. اینم می‌خری، اونم می‌خری، هم نخری، اونم نخری، یه جور دیگه باید تیغ بزنه نزدم، چون که این طبیعتشه، طبیعت زنه. و صحبتی هم که ما امروز داریم با مهمون عزیزمون که از ایران وصل شدن و روی واتساپ هستن، ببخشید روی زوم هستن، انقدر گفتیم واتساپ قیافمون شده واتساپ، راجع به چیزی تو همین مسائل هست و شکایتایی که ایشون و دیگران دارن از اینکه زنا پولیه هستن و پولکی شدن و پول میگیرن و جنس نمیدن و فلان این حرفا، میخوایم راجع به این صحبت کنیم و با دوست عزیزمون که روی زوم هستن، اگر ایشون هستن و ما ایشون صداشون رو میشنویم میتونیم وصل بشیم. اگر که هنوز ایشون نیومدن، حالا دارن زحمت میکشن، شاپور خان و ایشون رو وصل میکنن و ما میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم و اینکه این مسائل تو ایران جدیده، مردم هنوز نسبت به پول دادن به پراستیتوت، ببینید نگفتم روسپی، نگفتم فاحشه، نگفتم چه کدوم اینا نیست، بعد کاره، نه، اکثریت غریبه اتفاق که بازم تعدادی که غیر از اینه انقدر کمه که اصلا استثناء هم نمیتونه بگیره. اکثریت تا خانمای محترم ایرانی قباله ازدواجشون نگاه کنی، اولا بهش میگن قباله، درسته؟ چون قباله خونه است، قباله ماشینه، قباله ازدواجه. ببخشید من درست نکردم این کلمه رو. دوم قباله ازدواجی که نگاه میکنی یا عقدنامه، یه پولی هست توش، پولی ازدواج کردن. اگر پولی ازدواج نمیکردن تو اون قباله نباید مینوشته پول. بعدش هم میگن قباله ازدواج، خود فهمیدی یعنی چی دیگه. خب مادر بزرگای ما، مادرای ما، خواهرای ما همه ازدواج کردن، اونجا پولش نوشته، زن پولیه. حالا بی ادبی یه چیزه، فاحشگی یه چیز دیگه است، هرزگی یه چیز دیگه است، ولی زن پولیه. این خانم بیتای عزیزم داره میگه که آقا چجوری طبیعت خودتونو که در واقع به دست آوردن پولی در ازای جنسی هست که داری میدید چجوری رام بکنید. ما میرسیم، من یه چیزایی هست، ما این صحبته که تو این ویدیو شده، من با خود صحبت مشکل دارم، با خود حرف مشکل دارم، این حرفا همه باعث میشه که سوء تفاهم و سوء تعبیر باشه و خدای نکرده ما از دوست داشتن خانوما منصرف و منحرف بشیم. ما یعنی کسایی که درست فکر بکنن.

0: بخری؟ میدونی که ضمن دوست عزیزمون هر موقع سویچ بکنم و ما ببینیم، بذار من واسه شاپورخان مسیج رو بذارم. شاپورخان با تشکر از زحمت های شما، هر موقع شما سویچ کردیم من مانیتور زوم رو دیدم با دوستمون صحبت میکنم. شما میخواد بریم ماشین بخریم، ماشین مگه کالا نیست؟ مگه یکی بر نمیداره بگه اکبر جون قربون برم دادش یه دقیقه وقت داری ماشین دیدیم آیه خودم چین کار کرده است، میشه نگاهی بکنی ببینی دیرفانسیلش درست باشه، گیرباکسش درست باشه؟ میگه آره باشه ببینیم ماشین برو چا نگاه میکنن. زمان قدیم هم بود دختر میبردن دکتر داره پول میده ببینیم باکره هست یا نیست، هیچ اشکالی نداره. ما نمیگیم که باکره بودن خوبه یا باکره نبودن بده، اینا نه، ولی خب باکره دختریه که بدنش، سکسش، روحش کمتر کار کرده، درگیر مردای مختلف کمتر شده، ممکنه اینال سکسی هم داشته باشه ولی سکس واقعی نداشته، به خاطر همین کمتر اینوالوه. میبردی آقا طرف اونجا و امتحان میکردی. شما با جنس خریدن یاد بگیرید، از اصل فروش جنس که نمیتونی شکایت کنی، جنس مال فروشه. راست میگی، بلدی جنس خریدن رو امتحان کن. دوست عزیز سلام عرض میکنم، روی زوم هستی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه. قد شدیم که بابا. خب تا دو آها بس، آقا صدای من میشنوی؟ خب الان شاپورخان دارن صدای شما رو وصل میکنن. بله الان وسط یه دونه ریکوست میاد، لطفا اون رو قبول کن که بریم روی زوم. من صدا رو قطع کردم که صدای تماس های دوستان دیگه خدا نکرده چیز نشه، چون خودشون هم شاید ندونن که ما الان لایف هستیم. استاد صدای زومتون رو وصل کنید، بیایید رو خط، الان تصویرتون داره دیده میشه. خب بازم قطع شد. بله آقا، مسئله اینجاست که شما باید بدونی قیمت چنده، چی چطوریه. اون وقتی شما میخوای پراستو استخدام کن، میخوای برو مهریه بده، مهریه هم که میدی همین دیدی، مگه مهریه میری نمیری یه جایی سر راجع به مهریه بحث بکنیم؟ مگه ما در جلسه سنتی بسیار با ارزشی که در فرهنگ لطیف و با اصالت ایرانیمون هست، بله به رون، وقتی ما میریم بله به رون و بله رو میخوایم به رون بگیم و رون میخواد به ما بله بگه، این جلسه بزرگترا میشینن در این جلسه بله به رون که ببینی این قیمتی که میخوای بپردازی به سن رون، تمیزی رون و بقیه مسائلی که به رون مربوط میشه در جلسه بله به رون چی هست؟ بزرگترا میدونن چیه میان. شما میخوای ماشین هم بفروشی، ماشین میخوای بخری مثلا 8000 دلار، میگه آقا مثلا این ماشین 925000 دلاره، این داره میشه 8000 دلار. خب این چقدر کار کرده؟ وقتی بگه موتور صفره که دیگه 8000 دلار نیست. دختری که میبرن توی دکتر ببینن این خانم باکره است، دیگه نمیتونی با مهریه یه دو قرونی در بری، دختر باکره است، دست نخورده. خودش هم همینو میگه، خانواده‌اش هم میگن، میگن دخترم تو زربق نگردشه. زن کالاست، کالا پولیه، زن کالاست به خاطر که کالا پولیه، زن کالاست به خاطر که زن پولیه، پس زن کالاست. خب A مساوی B، B مساوی C، A مساوی C، شوخی هم نداره. شما مردا باید اینو بفهمید و ما مردا باید اینو بفهمیم که این حرفه که این خانم بیتا میزده و مامان بزرگ منم میزنه و خواهر شما هم میزنه و نوه شما هم، بعد اینکه همه ماها پوسیدیم و رفتیم دوباره سر 30 سالگیش همینو میگه و جد بزرگوار من شما هم وقتی 30 سالش بود 25 سالش بود همینو میگفت، اینا طبیعته. اینجا چیه؟ الو بفرمایید.
1: بهروز خان
0: با آدیو اگه میخواد زنگ بیان روی واتساپ، از رو واتساپ بیان، از رو واتساپ من بگیری، از رو واتساپ بیان. خیلی خب، مثل که ویدیوش مشکل پیدا کرده، هیچ بعید نیست به خاطر اینکه ویدیو همه جا مشکل داره. ما انقدر ادامه میشه از 24 ساعتش همون روز 53 ساعتش ویدیومون اشکال داره و میتونیم بفهمیم. ایشون هم اومد و چهره قشنگشون هم دیدید، دوباره هم هر موقع وقت شد ادامه میدیم. به هر صورت شما باید بفهمید داستان چیه. اگه زنایی میان شما پول می

0: میگیرن و باهاتون نمیخوابن، به بهانه‌های مختلف جیم میزنن، شما باید یاد بگیری که چجوری پولی رو که میدی جنستو بگیری. وقتی شما تو بازار یا غیر بازاری هر جا هستی چیزی میخوای بخری، یه قرارداد میبندی. بعد اون قراردادی که میخوای ببندی میگه آقا من میام چک بهت میدم، چک میبری اونجا وصول میکنی. جنس اومد، مشکل داشت، عکس میگیرم، فیلم میگیرم، نماینده من باید بشه این جنس اومد، درست باشه، نبود، برمیگردونیم. حالا اگه شما هم اینا رو بیخیال بشی، اونم یه جعبه مقوایی میفرسته میگه آقا توش 25 تا تلویزیون، 25 رادیو بوده، 25 تا تلفن بوده. اینم مثلا 5000 دلار شما یا 3000 دلار شما ما گرفتیم گوشیم. اینم نامش که آقا اداره پست اینو فرستاده، کس چه میدونه اون جعبه چی بوده. شمایی که باید به عنوان خریدار کالای خودتو محک بزنی. این خانم و بقیه روانشناس ها هم اینو دارن درست یاد میدن، هیچ اشکالی هم نداره. این قضیه هم طبق صحبتی که اون خانم نریتر که حرف میزد روی ویدیو، ایشون گفتن که تازگی برملا شده و دیگه زنها خجالت از این نمیکشن که این موضوع رو بگن در ملای عام. این هم چیز تازگی نیست و تازگی نداره، همیشه همین بوده و الان فقط یه خود شکلش عوض شده. در ملای عام هم گفته می شده پیش همه، ملای عام بدتر از جلسه بله به رون دیگه ما نداریم که. بله به رون تمام کسایی که در زندگی اون زن و در زندگی اون مرد مهمن و محترمن و به اونها گوش میدند جوونا، اونجا حاضر میشن. این میشه ملای عام برای این خانم دیگه. هر کدوم از اون خانمایی که دارن تو این شهر راه میرن و دنبال شوهر میگردن، هر کدوم برای خودشون یه ملای عامی دارن که 7-8 تا خانواده هستش، که یعنی خانواده های همه ماها هستش. متوجه هستی؟ یعنی ما همه به هم دیگه وصلیم و این چیزی هست که باید مردا بفهمن. مسئله گولد دیگینگ که میگن گولد دیگرن این زنا، یه زمانی بود به عنوان یه انتقاد و به عنوان یه توهینی میگفتن به زنایی که مثلا این زنه دنبال پوله، دنبال این که بکنه از مردا. اون خانمه میگه هنرپیشه، باور کنید من همه اینا رو هیچ کدومشون نمیشناسم، مثلا انقدر راحتم انقدر اعصابم راحته از این که من به ایران و برنامه هایی که تو ایران هست فکر نمی کنم، که هیچ کدوم باورتون نمیشه. شما که هیچی، پدر مادر خودم هم باورشون نمیشه که من چقدر راحتم. من دیروز صحبت شد، یه عکسی دیدم، اینا یکی از افراد مرحوم در ایران، گفتم رئیس جمهور ایرانه، گفتن نه آقا این آقا الان 10 سال مرده. گفتم مگه رئیس جمهور ایرانی؟ گفت نه و فلانیه. گفتم که آه حتما اون یکی. گفت نه اونم که 8 سال پیش اومد رفت. داداش خیلی شوتی. گفتم با کمال افتخار بنده خیلی شوت هستم، چون خیلی لذت بخشه از جایی که شما مغزتو اعصاباتو بکنی. فقط بدنتو بکنی نیست، مغز اعصابتو بکنیم. الان من تازه دیروز فهمیدم که رئیس جمهور ایران اسمش چیه. شنیده بودم اسمش ها، ولی نمیدونستم، چون من به سیاست هیچ جا که فکر نمی کنم، هیچی به مسائل ایران اصلا فکر نمی کنم، چون اعصابم راحته. من نه با کسی موافقم، نه با کسی مخالفم، نمیگم آقا این کار خوبه این کار بد، اصلا من مربوط نیست. من هر بدهی و هر مسئولیت یا هر دینی هم داشتم، اگر اونا گفتن شما داری، ما گفتیم چشم آقا کجا بریم سربازی کنیم، آقا کجا بریم چقدر بدهی کاریم، ما رفتیم داداش. خب به خاطر همین اعصابم هم راحته. این شخصم برای من هیچ فرقی با بقیه روانشناسی نداره. دوستان ممکنه ببینید که بپرسی که روانشناسی یعنی چی. شما اینقدر میگه روانشناسی چیز خیلی با احساسیه که مثلا اینکه چشاشون نازه، لباشون قلوه است. روانشناسی هم چیز احساسیه. این قضیه از روانشناس خانه بیاده شروع شده بود که موقع ما میگفتیم آقا اینا درسته که روانشناسی رفتن خوندن، ولی این چرت و پرته که دارن بار مردم میکنن اینا نظریات خودشونه، چون نظریات خودشونه که با خاله بزرگه بنده و مامانش که هیچ فرقی نداره. پس میشه روانشناس. روانشناس اسلامبولیشه میشه روانشناس. بعدا با احساس باید اینجوری کنی که احساسش معلوم بشه. خب روانشناس وقتی صحبت میکنه حرفایی که واقعا تو مردم هست و میزنه، فرهنگ سازی نمی کنن. این خانم داشت میگفت، نریتر که سخنگوی اون ویدیو داشت میگفت که فرهنگ سازی نمی کنن. همون فرهنگ همیشه هست، فقط اومده جلویش. مثل که مثلا یه کشوری مثلا فوتبالیستاش همه گل کوچیک بازی میکردن، این گل کوچیکا رو اومدن فدراسیون فوتبال درست کردن، این گل کوچیک بازی میکردن که خوب بلد بودن، همه آقا مربی خوب بیار اینا تربیت بگیرن، چجوری این شوت میزنه یهو می شوتش مثلا 200 متر میره، 200 متر خیلی بعد 100 متر شوتش میره، این فوتبالیست خوبیه، این از 50 تا شوتی که میزنه 40 تاش تو خط مستقیم داره میره، پس بدون این فوتبالیست خوبی، یعنی بر تربیت کنید، این نباید کنج کوچه ای که تو سنگلاخ گل کوچیک بازی کنه، این باید بیاد تو تیم ملی. خب اینم همینه، گل دیگینگ هم جز خصوصیات زنانه. تمام کره زمین در طول کل تاریخ، دو کلمه گفتم معنیشو فهمیدم، گفتم تمام زنهای روی زمین در کل تاریخ از خصوصیات زنه. حالا میان روانشناسا واسهتون توضیح میدن که خب زن سکیوریتی میخواد، چون سکیوریتی میخواد باید سکیور باشه. خب سکیوریتی یعنی پول دیگه، غیر از پول که سکیوریتی دیگه نداره. مثلا مرد بازومند که مثلا که خست تو خیابون یه خواست حمله کنه به این خانم، مرد بازومند میخواد که چونه اونو خورد کنه، همچی چیزی که نیست، هران کسی به کسی حمله نمیکنه تو خیابون که اون سکیوریتی بخواد. بعدم اگه زنا نمیگن ما مساوی مردا هستیم، خودمون کماندو هستیم، از این اسپری هم داریم، تفنگ هم داریم، فلان هم داریم، هممون لارا کرافت توم ریدریم، which I love the game by the way. خب پس این همونی بوده که همیشه بوده. سکیوریتی هم یعنی پول. از اول ما گفتیم زن پولیه، زن کالاست، توهین نیست، بلکه خصوصیت زنه که کالاست، باید پول بدی به دست بیاری. هر کسی تو دنیا بخواد با این مخالفت کنه، زنا خونشو میریزن که جلو اینو نگی گرفته نشه. نمونش هم همین خانم روانشناسی که اینجا صحبت میکرد، ایشون روانشناس چرا باشه؟ من به تحصیلاتش توهین نمیکنم، ایشون ممکن اطلاعات روانشناسی زیادی داشته باشه، ولی تو این بحث ها هیچ بحثی از اون اطلاعات روانشناسی نیست، پس اینکه چون ایشون دکتر هستن یا فضانورد جراح مغز هستن یا غواص هستن یا کوهنوردن یا بوکسور هستن، هیچ ربطی به اینکه ارزش اعتبار این حرف به اونا مربوط بکنیم نداره. به خاطر همین ایشون یک روانشناس هستن مثل بقیه روانشناسای دیگه، با کمال احترام دارن از نظر یه روانشناسی که تحصیلات کرده ولی حرفاش هیچ ربطی به تحصیلش نداره، که البته هیچ اشکالی نداره، منم مهندسی خوندم و حرفای منم الان هیچ ربطی به مهندسی نداره، خب هیچ مسئله نیستش. به خاطر همین این خانم روانشناسی که از هزاران هزار زنی هستش که به هزاران هزار میلیون ها دختر در حال تدریس هستن در سر تا سر کره ارضیه و تاریخ، هر دو تا کلمه‌ای که من بارها روش تاکید کردم، چون قضیه رو هورمون میاد. الو بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید، شوی پرچونه. بفرمایید رو ایر هستید با شوی پرچونه.
1: اما بهروز چند سوال داشتم میخواستم جواب شما رو بدونم.
0: برنامه رو دیدی شما تا الان؟
1: بله داشتم میدیدم.
0: آره خواهش میکنم اگه ممکنه لطفا راجع به این خط صحبت امروز ما باشه.
1: در مورد زن پولی بودن زن دیگه، درسته؟
0: بله داداش، بله درسته، بفرما.
1: خب عمو جان، سوال ها اینه که این سوال مربوط به این میشه که با یه دختری تازه آشنا شدی و هنوز باش سکس نداشتی، خب اگر از پسر بپرسه که مرد باید از مالی زن رو ساپورت کنه، ما چی بهش بگیم؟
0: اگه از شما برسه به شما بگه مرد با زن باید از نظر مالی مرد منم قاطی کردم بگه که مرد باید از نظر مالی زن رو ساپورت کنه، یه لحظه اجازه بده من ایمان رو بگیرم جواب سوالتو میدم بعدن. آقا بفرمایید روی ایر هستید، دوست عزیزمون هستن که قرار بود روی زوم بیان، متاسفانه اشکالات ویدیویی بوده و نتونستیم بگیریم ایشون رو، الان همین دوستی که صحبت کردیم روی ایر هستیم و صحبت قرار بود که ایشون تو شو شرکت بکنن و حرفشون رو بزنن، ما در خدمتون هستیم، انشالله با هم یه برنامه خوبی رو ادامه میدیم. صدا میاد؟
2: الو سلام بهروز جان.
0: سلام، رو ایر هستی؟ انشالله صدا اومد وقتی گفتم رو ایر هستی.
2: بله سلام، سلام دارم خدمتتون و سایر دوستان. بر تقدیر با زوم نتونستیم صحبت کنیم، نمیدونم حالا داستان چی است و نشد دیگه. این دوستمون شاپور خان هم خیلی زحمت کشید که به هر حال چندین مرتبه که بتونیم این به هر حال ارتباط رو برقرار کنیم که نشد. عرض به حضورت، صدای منو دارین؟
0: بله قربان، صدای شما هست، بفرما حرف بزن.
2: عرض به حضورت که والا این صحبت ها رو که سالیان سال خب شما دارین میگین توی شوی پرچونه و هممون هم شنیدین و خب هی روز به روز قرین به واقعیت میشه، این هی نزدیکتر میشه به اون حقیقت جامعه و اون چیزایی که به هر حال یک تعدادی مخالفت میکردن و والا همونا هم خودشون من فکر میکنم که به این باور رسیدن که خب این یه معامله هست و شما همیشه گفتین زن کالاست و به هر حال باید قیمتی پرداخت بشه برای به دست آوردن اون زن و خب منم موافق هستم و همیشه بودم با شما که بر اساس زیبایی و جوانی و خوشگلی و لبخندیش قیمت میخوره یه زن، ولی خب الان که فراتر از این رفته، خانومایی که به هر حال خب واجد شرایط هم نیستن اما اونها هم
0: واجنال شرایط نیستن،
2: افاده های بالایی دارن و کلاسشون خیلی خیلی رفته بالا و توقعات بسیار بالایی دارن. حالا این چراییشو که به هر حال همون که شما گفتین به هر حال طبیعت انسان هست، همیشه اینجوری بوده هست و به نظر من هم خواهد بود، حالا به شکلهای دیگری به هر حال مختلف در آینده هم همین خواهد. و اینکه من کاملا موافقم با شما و این حرفا خیلی زده شده. به هر حال میدونین که داستان روانشناسان یک جورایی حالا بخوایم ربطش بدیم نرمال و غیر نرمال کردنه، یعنی یک جورایی نرم دارن و غیر نرم. خب یک سری افراد میرن سراغ اینا و خب نادانسته یا اینکه آگاهی ندارن و میرن که یک جورایی با نرمها آمیخته بشن و اون نرمها رو یاد بگیرن و روانشناس یا روانشناس هم به قول شما از این هیجان زدگی استفاده میکنه و به هر حال کار خودش انجام میده و مهارت خودش رو به خرج میده. و حالا اون نرم ها چی هست؟ اون نرم ها و اون شاخص هایی که خیلی ها میخوان برن سراغ شده، من به طور کلی عرض میکنم، البته اینم ناگفته نماند، حالا اینا که به خودشون لقبای مختلفی دادن، روانشناس خانواده و کودک و بالینی و نمیدونم
0: روانشناس خانواده واف توش نداره، هر دوش ب میشه روانشناس خانواده
2: روانشناس خانواده به قول شما
0: هر دوش ب داره، واف نداره، سه روانشناس هم باید سه بگی، سه سه نقطه میشه روانشناس خانواده، لبت هم باید کیوت کنی ناز کنی روانشناس خانواده.
2: حالا تو تصویر منو نداری نمیتونم اون کارو انجام بدم، ولی خب همون سعی میکنم بگم دیگه، روانشناس خانواده. بر تقدیر اینها میان مهارتهایی رو یاد میدن و این افراد رو به قولن به اون نرمها که مد نظرشون هست نزدیک میکنن. و اون نرمها حالا چه نرمهایی هست؟ نرمهایی پر از درد، پر از استراب، پر از بدبختی، پر از گرفتاری، پر از تنشن، پر از عدم شادمانی، عدم خوشحالی. و خب غافل از همه چیز بر تقدیر اینها میرن و یک مدتی هم
0: یه چیزی من بگم میونه حرفتون
2: بفرمان بهرز خان خیش.
0: ببین روانشناس فالبین خاله که فال قهوه میگه همه اینا و برنامه های خوب تلویزیونی که مردم خیلی نگاه میکنن، آقای روانشناس، خانم روانشناس نگاه میکنن، قصد بر خوشحال کردن بیننده و جمع کردن مشتری هستش. اگر بخوای رو واقعیت بری، تنها چیزی رو که به دستت نمیاد پول و مشتری هستش. به خاطر همین روانشناس وقتی میاد دنبال یک مسئله که تحقیقات علمی کرده و برای صلاح جامعه، چه مثل یه دارویی که مثلا تجویز بکنه، حالا اگر فهمش داشته باشه، اگر سوابقش داشته باشه، اگر بتونه، بخواد دنبال اون نیستش که این معضل رو حل بکنه، یا اگر معضل نیست باعث کلاس شخصیت و حرمت زنا بشه. اون نگاه میکنه میگه که چی میخوان شما پیش فالبین میری؟ فال بد بهت نمیگه. شما وقتی میری یه جایی روانشناس چیزی که تو میخوای میگه، تو تا بیا به دوستای دیگه بگی که وای نمیدونی چه دکتر روانشناسی خوبی، انقدر چیزای قشنگ میگه، ما به همینجوری باشیم. خب اون چیزی رو میگه که مامان بزرگ تو هم قبول داره، مامان بزرگ تو هم نرفته دانشگاه، مامان بزرگ منم نرفته دانشگاه. اون چیزی رو میگه که مشتری جمع بشه. و به خاطر اینکه شما با این بخواید بجنگی، باید بشی امیر کبیر بیفتی اونجا و جنازت در حمام فین کاشان before you know it اونجا در حال گندیدنه. دلیلش اینه. حالا ادامه بده.
2: بله دقیقا همینطوری که خودت فرمایش میکنی بهروز خان، همینطوره. و واقعا اینا بیزینسمن های عجیب و غریبی هستن و میبینه آدم که واقعا حتی افراد پرفشنال، افراد تحصیل کرده، افرادی که به هر حال از لحاظ موقعیت اجتماعی موقعیت های خوبی هم دارن و میرن. خوب مقایسه کردی با اون به هر حال فالگیر و کفبین و فال قهوه و اون پرنده که به هر حال میاد فال میگیره و چه میدونم کاغذی هست و میاد میزنه و میاره بیرون و و همش هم به هر حال امید میدن برای به دست آوردن بیزینس هست. واقعا یه بیزینس هست و واقعا با دستشون رو بشه به نظر من. و اینا واقعا دارن سوء استفاده میکنن، یعنی از اون ناآگاه بودنه، حالا فرقی نمیکنه یه آدم فوق دکترا میتونه ناآگاه باشه، بیخرد باشه، یه آدم چه میدونم بیسواد هم همینطور. این ربطی خیلی به مدرک تحصیلی و دانشگاهی این چیزا نداره، کما که گفتم خیلی ها رو میبینیم با مدارج بالا اینا آب هم که میخورن باز زنگ بزنن به همون روانشناس روانشناسشون. و من این خودم حتی توی زندگی شخصی
0: اینو بهش میگن پروگرامینگ. ببین برادر، اینو بهش میگن پروگرامینگ، فقط در مورد سکس و خانمایی که میخوان سکسشون رو درست بیشتر بفروشن نیستش. این پروگرامینگ، این پروگرامینگ از طرف میدیا انجام میشه و روانشناسی که مثلا این خانم اصلا شهرتی هم نداره و من حالا دیدم اصلا ممکنه 4 تا ویدیو هم داشته باشه و 5 تا عکس هم رو یوتیوب و اینا داشته باشه، ولی بله من همین عرض میکنم، مثل همن، همه مثل هم میان بالا. یکی خود دندونش سفیدتره، خوشقیافه‌تره، فیت‌تره، بیشتر پول خرج کرده، تلویزیونای مختلف رفته، یکی نه پول نداره، همونجوری واسه خودش یوتیوب و این سو اینا اونجا شروع میکنه. بحث همونه، متوجه هستی؟ و این
2: آفرین،
0: چون مشتری یک نفره، مشتری یه چیزه. شما همه جا نگاه کنی، زن و عروسی میخوان، بچه میخوان و مردی میخوان که اینا رو از پولی حمایت کنه. افکار اندیشه مردم اگرم قشنگ و خوبه، ما ورای اون پول است. ممکنه بعضی زن ها انقدر اسلوب شخصیتی و انقدر چارچوب شخصیتی محکمی داشته باشن که اگه ببینن که یه مردی پول داره ولی خودش عوضیه، اون مرد رو ردش کنن، دنبال یه پول داره دیگه بگردن.
2: ببین بروز جان، دقیقا همینطوره. من در واقع اینا از اگزایمنت یا اون هیجان زدگی افراد سوء استفاده میکنن، بیس، یعنی در واقع میان میگیرن اونو و برای به دست آوردن پول برای خودشون و بیزینس و تبلیغات برای جمع کردن مشتری بیشتر استفاده میکنن و این کار بسیار بسیار بدیه. یعنی در واقع با روح و روان افراد بازی کردن و اینها رو در یک پروسه قرار دادن و کشوندن، باید دستشون رو بشه به چالش کشیده.
0: تمام کار میدیا همینه، تمام کار
2: پرچونه داره میگه، چون اینا افرادی هستن که از واقعیت فراری هستن، از حقیقت فراری هستن. ضمن یه چیزی یادم اومد، چون توی فرمایشات عرض کردی، گفتی اون هیکل و قد و بالا و نمیدونم عرض به حضورت بدن ورزیده و فلان. من فکر میکنم که اگر اون بدن ورزیده و اون هیکل و اون خوشتیپی اون هر چیزی که حالا شما مد نظرت هست یک آدم بی پول و فقیر باشه، سراغش نمیرن. بله در نگاه اول ممکنه نگاه کنن، تحسینش کنن، خیلی خوششون هم بیاد، ولی در کنارش قرار نمیگیرن، باهاش رابطه برقرار ادامه نمیدن. شاید حالا یک بارم چه میدونم، حالا بیان یه کافی شاپ هم بیان، یه بیرون هم با هم برن، یه قدمی هم بزنن، چارت کلمه صحبت هم بکنن، ولی نمیخوان. اینو من گفتم بهت بگم، حتی اون 1% 2% هم که شما میگی که واجد و شرایط هستن، اونم اگر بی پول باشه واقعا اینها سراغش نمیرن. و این داستان عجیبیه. و اینکه این روانشناسا یا روانشناسها خب کارایی هم انجام میدن، خوبه که به این نکته هم اشاره کنیم ما. و اینا واقعا میان یک نمیدونم چطوری بگم، یک کارکتر، یک بیگانه ای رو در واقع به نظر من، یک بیگانه ای رو در درون این افراد ناآگاه قرار میدن و ریموت کنترلش هم دست خودشون هست و این ریموت رو دست میگیرن و این چی کارش چی هست؟ کارش اینه که شخص هیچ فکر نکنه، هیچ تفکری نداشته باشه، هیچ چیزی از خودش نداشته، هیچ اندیشه ای از خودش نداشته.
0: من ببخشید، ببخشید حرفت میپرم، ببخشید من اصلا با شما موافق در این مورد نیستم، به خاطر اینکه وقتی که یه گله ای رو دور از جون گله رم میدی، اون گله از اون ور نمیره، که اون گله از اون ور فرار نمیکنه، آتیش و پرتگاه و هر چی باشه بیفته پایین، که اون گله ای رو رم میدی، اون فراری که اون گله داره، اون حرکتی که اون گله میکنه رو طبیعتشه. و وقتی که میگم توهین نشه به گاوا و گوسفندای محترم که واقعا بیگناه هستن، ولی دیگه کلمه به ذهن من نمیرسید که حالت بتونم بگم، وقتی که گله رمید اون رو خصوصیات خودش میره، قوانین فیزیک، شما هر جوری دلت میخواد یه لیوان آب رو پرت کن هوا، هر جوری دلت میخواد، اون سقوط اون آب بر مبنای قوانین فیزیکه و قوانینی که در طبیعت و فیزیک هم طبیعته. و شما وقتی میبینین روانشناس تا چشمای نازشو میندازه روی دوربین و میگه مرد باید اینجوری باشه، ریختن گروه گروه همه موافقن و همه از زن مردهای دیگه میخوان انتقام بگیرن، این رو طبیعت زن داره میره. اون خودش قبل از همه این حرفا یه زنه و با طبیعت خودش داره حرف میزنه و هیچ به نظر من اون مورد سوال نیست. ممکنه ما اونو بخوایم به مثلا محدودش کنیم و تلویزیون رو ازش بگیریم و استار رو ازش بگیریم و نذاریم بره اون حرف رو روی این حساب بزنه رو تلویزیون، ممکنه ما اونو سانسورش بکنیم، ولی طبیعتش همونه. اون برای خودش زیرزمینی توی مراسم سفره، توی نمیدونم مجلسای زنانه اون موقع که مجبور بودن همه زنا مخفی باشن و اینا، اون بازم کار خودش انجام میده، اونم همین نصیحت‌ها رو به دخترها میکنه و بعدم دخترها همین نصیحت‌ها رو قبول دارن بدون اینکه هیچ کس کلاس دانشگاهی را لازم باشه بره. و من اینو با شما موافق نیستم، این خانم طبیعت خودش رو با طبیعت زنها رو داره ترویج میده و ما مردها باید بشناسیم که طبیعت زن چیه، بدون اینکه ازش دلخور بشیم، ناراحت بشیم، بلد باشیم چجوری پول خرج کنیم.
2: بله بله بروز جان، دقیقا همینطوره. من منظورم روابط شخصی بود که حالا بین مثلا دخترها و پسرها برقرار میشه، حتی زن و شوهرها برقرار میشه، که به هر حال میان اینها متوسل میشن به روانشناس و اون هم به قولن یک سری مهارت، که مهارت نمیشه اسمشو گذاشت، اصلا مهارتی در کار نیست، یک عکس العمل و عمل و عکس العمل هایی رو، کنش و واکنش هایی رو به هر حال ایجاد میکنه که اون رابطه بسیار بسیار اوضاع احوالش بدتر میشه و به اون چیزی که اونا حتی میخوان نمیرسن طرفین. و منظور من این بود که بله، این توی روابط شخصی بود و اونی که شما فرمایش میکنی که کاملا اون ژنتیک است و اون در نهاد زن قرار داره و همونطور متقابلا چیزهای دیگری هم هست که در نهاد مردها قرار، جنسیت هست دیگه، در حیوانات هم وجود داره، در مگس هم هست، در نمیدونم پرنده هم هست، در حیوانات هم هست، در انسان هم هست، این تفاوت جنسیتی به هر حال.
0: بیچاره دلم واسه اینا که گفتی سوخت اینا، ببین میگم ما چه گناهی کردیم ما رو باید با آدما مقایسه کنیم، ما این کارا نمی کنیم.
2: واقعا این تفلکی ها که آزارشون به هیچ چی نمیرسه و اینقدر خوب و وفادار و مهربون هستن. من خودم سگ داشتم، میدونی که چقدر دوستش داشتم و دستش دادم اینها. و حالا به هر تقدیر این هست، این قانون طبیعته. و حالا برگردم به صحبت شما و ما آقایون، ببین من اینو توی پرانتز عرض بکنم، من یکی از دلایلی که از شوی پرچون خوشم میاد و میدونی که خیلی خیلی ارادتمند هستم، از یاران قدیمی شما هستم، اینه که اگر با دقت گوش بکنه کسی این برنامه رو، شوی پرچونه و شما دارین کاری انجام میدین که آدما خودشون فکر بکنن.
0: یعنی اونم نمیشه
2: بابا، تو خودت فکر بکن، تو حتی خانوما فرقی نداره،
0: حتی خانوما
2: آقا جان شما خودت فکر بکن، آیا شما واقعا با چشم و گوش بسته یک دفعه میری 2 میلیارد میای مهریه میکنی و تمام دار و نداره تو حالا مال خودت هم نیست، خیلی از این دار و ندارت مال اون بدبختایی هست که مال بابا مامانت هست و خانوادت و پدر بزرگ و مادر بزرگ که به ارث رسیده، یک عمر جون کندن به هر حال حالا اومده دست شما رسیده و حالا یه مقداری هم خودت کار کردی یا توانایی رو داشتی یا حرفه‌ای رو بلد بودی و خب پول و پله‌ای به دست آوردی. خب یه ذره فکر بکن تو یک جا میای تقدیم میکنی، البته اینجا باز اون صحبت پشنی که شما داری بازگو کردی قبلا به وجود میاد که حالا در اونو من نمیخوام واردش بشم و اون هیجانی که اولش بسیار بسیار زیاد هست و بعد یهویی به هر حال این خط صاف میشه.
0: خیلی از مواقع ببخشید من میپمتم، خیلی از مواقع اون هیجانه به خاطر اون باوریه که به مردم میدن که شما این همه گشتی و با این دختر بودی با این دختر بودی، این یه دختر خوبیه پیدا کردیم، این فرق میکنه، این اینجا رفته مدرسه، این اینجا اینجوری بوده، خانوادش اینجوری هن، نمیدونم مقیده فلان بسار، اون باورش میشه و دوباره همون دواقع خودش رو ولو میکنه و ول میده و این همین هستش که بعدن یه چیز دیگه هم هستش که مثل همینه و این شکایت مردانیه که با پراستیتوت میخوان بیزنس بکنن، نگفتم هرزه، نگفتم فاحشه، نگفتم جه، گفتم پراستیتوت. پراستیتوت یعنی سکس فروش. سکس فروش همین چی که ایشون خانم گفتن کارگران سکسی بسیار محترم هستن، چون اگه قرار باشه
2: دنیا هم وجود
0: بله بله بوده، همیشه هم خواهد بود و پول میگیرن از مردا باهاشون میرن مثل بقیه زنا و همینجور که این خانم داره تشویق میکنه اگه پول ندی باش نمیره، بفهم اگه مردی که نمیدونم اینطوری اینطوریه و ولی خب اونا مثل همینجوری مثلا مثال تلویزیون فروشی رو میزنم، اونا ممکنه مثل یه فروشنده غالطاق بد جنس مشتری رو گیر بیارن سرش شیره بمالن. این خیلی اتفاق میفته در همه بیزنس ها اتفاق میفته، فقط در بیزنس فروش سکس نیست که اتفاق میفته و اگر شما اجازه میدی به قول برای خود با پشن و با هیجان خودتو وا میدی و میذاری اون هر چی ازت میخواد پول به تیغه، یا مثلا میگی من پولم اول میگیرم، یکی از دوستای من پراستو استخدام کرده بود، دختره اومد گفت که من پولم اول میگیرم، پسرم تا خرخره زده بالا گفتش که باشه بیا پول، بعد گفت که من پولمو اول میگیرم، رانندم هم این پای راننده که میدونی یعنی چی، یعنی بکش که البته اونم جزء بیزینسه. ببین نمیشه، حالا ما کلمه گفتیم بخندیدی خورده، ولی پیمپ یا کسی که یه پراستیتوت رو پریزنت میکنه، ببین کلمات قشنگی در این زمینه هست که شما باید یاد بگیرید تا بتونید به خانم‌ها احترام بذارید. پیمپ یا کسی که اون پراستیتوت رو پریزنت میکنه و در زبان سلیس فارسی بهش میگن بکش، این کسی هستش که حمایت میکنه، میبره میاره، مواظبه اونجا اذیت نشه، اونجا میره کتک نخوره، یارو مثلا مست پراستیتوت استخدام میکنه یه بلای سر اون نیاره، خلاصه دیگه. خب این پریزنتبله، هر کسی تو بیزنس خودش یه پریزنتر داره، یه منیجر داره، چه اشکالی هم نداره. خلاصه گفتش که من باید این پولو برم بدم به رانندم، به منیجرم و برگردم، اونم واسه خودش احمقانه اونجا نشست و دخترم از خونه رفت بیرون، پولا رو برداشت، سوارم ماشین شدن رفتن. حالا یا دوست پسرش بوده، بعضی اصلا از این دخترا هست که آگهی میذارن که ما پراستیتوت هستیم، ماساژ میدیم فلان بسار اینا، با دوست پسرشون میان اونجا و حالا بعضی ممکنه حمله کنن خونتون اذیتت کنن، بعضی ممکنه پولتو بگیرن سوار ماشین میشن، ده اصلا ممکنه پراستیتوت هم نباشه یا
2: بله هزار احوازی وجود داره.
0: پس شما به عنوان مشتری یک جنسی باید خودت ادوکییت کنی، اولا بفهمی زن کالاه و بعد بفهمی چون کالاه این پریزنتر داره، این منیجر داره، این پول لازم داره براش بدی، شما باید اینو بخری، شما مشتری هستی، تمام اون هول ناین یارد قضیه مثنوی 70 من کاغذ رو بفهمی و شروع کنی. مثل رستوران هم بلد نباشی بری رستوران گرو میری غذا آشغال بهت میدن، مریضم نشی، حال ممکنه از اون غذا دیگه خوش نهاد به هم بخوره. وقتی که فهمیدی داستان چیه، وقتی فهمیدی داستان چیه، شما میشه یه مشتری آگاه. شما هر کسی هم که میبینی الان میخواد مثلا فرض کن پسر عمو شما، دختر خاله شما میخواد یه ماشین بخره بره دانشگاه برگرده، اگه شما اطلاعات راجع به ماشین داشته باشی میگه آقا وقت داری لطفا بیا این ماشین نگاه بکنی، مثلا جنس و بنجل به من نندازن، شما میگه آقا من از ماشین چیزی سرم نمیشه، میگه خیلی خب من مثلا پسرعموم زنگ میزنن آقا پسرعموش بیاد بالاخره یا باباش یک کسی باید ماشین بلد باشه یا نه آقا میره سر خیابون به چیز به تعمیرگاه سر خیابون میگه مثلا جعفر آقا بیا مثلا چقدر ازم میگیری مثلا من بعد مثلا 10,000 تا چقدر حالا $10 میدم شما بیا لطفا نیم ساعت یه ماشین چک کن واسه من چون این خانم میخواد بره ماشین رو بخره و بلد نیست ماشین رو چجوری بخره مسلمه از یه اکسپرت نظر میگیره شما وقتی میخوای بری سکس هم بخری یا باید یاد بگیری یا باید یه نفر باشه بهت بگه قیمت این چنده چی کار بکن کجا برو کجا نرو تا بتونی سکس رو درست بخری وگرنه همونجوری که سر ماشین کلا سر میره الان ما یه برنامه اگه بذاریم که کسی که سر ماشین خریدن کلا سرشون رفته 3 میلیون نفر میخوان شکایت کنن خب میگه آقا داداش اشتباه از خودت یه متخصص میبردی اونجا ماشین دستم نمیخریدی گارانتی میگرفتی کاغذ امضا میکردی خب پس اینم همینطوره زنم همینطوریه چطور زنه وقتی میشینه در جلسه محترم بله برون با تمام کسایی که
2: همینو میخواستم بگم ببین چه دقتی اونها دارن چقدر اونها با دقت و با درایت خاصی میان انتخابشون رو انجام میدن ولی خب متاسفانه بیشتر آقایون دقیقاً درست میگی
0: بله بفرمایید خب پس شما اشکال از مردی که داره شکایت میکنه این خانم داره میگه آقا ما اینو داریم میخوایم بفروشیم مواظب باش کلا سرد نره مواظب باش نخ و ندارن بخورن فشار بدن خراب کنن له کنن بعد پولشو بدن ندن خب اول پولتو بگیر بفهمین یارو اگه سر رستوران پولی نمیده میگه من با سوخاری و با استیک و فلان و اگه خرجت نمیکنه بدونی آدم واسه تو پولی نداره بده یا نمیخواد بده در صورت دستش بهتر میرسه منجانی تر نوش جانش بره اگه نه تو قیمت خود تو بدون تو باید مسئله قیمت خود تو بدونی مردم به عنوان مشتری سکس مرد همیشه مشتری سکسه حالا دیگه مسئله طبیعیش زنا کنترل دارن ندارن زنا بعدن چجوری سکسشون بفروشن چون قرار بشه اگر در طبیعت یه موجودی سکس خوشو بفروشه مسلماً طبیعت ابزار و توانایی‌های این که چجوری اون فروش رو منیج بکنه بهش میده شما هم به عنوان خریدار باید یاد بگیری که چجوری اونو درست بخری و شکایت نکنی
2: دقیقاً همینطوره و کلاه سرت نره و بتونی و اون چیزی رو که به هر حال اون ارزش و اون قیمت رو ما نمیگیم پرداخت نکن اما ارزش و قیمتش رو پرداخت بکن حالا ارزش و قیمتش رو هم حتما این نیستش که حالا ازدواجی صورت بگیری یا در یک رابطه قرار بگیری گاهی این ارزش و قیمت به منزله در واقع چطوری بگم یعنی از بین رفتن عمرت محسوب میشه کماکان که برای خود ما اتفاق افتاد که همیشه گفتیم یه کاش مثلا زودتر این آگاهی رو پیدا کرده بودیم یا به هر حال برنامه
0: کاش برنامه برچنه 25 سال پیش نگاه میکردی شما خیلی از مردا یعنی همه اکثر مردا نمیدونن که وقتی پولی برای سکس نمیدن وقتی وقتشون رو میذارن اعصابشون رو میذارن کبد و کلیه و چه میدونم جوونی و اینا رو میذارن که کار بکنن و پول داشته و خرج خونهشون رو بدن و اون زن پیششون بمونه نمیدونن اینا هم قیمته ما نمیگیم نباید بکنی زن وقتی پولیه شما باید پولش رو
2: بدید همینو میگم قیمته بله قیمت درست پرداخت بکن مثلا فرض بکن اون تایمی رو که شما بدو دنبال دخترها و زنها هستی خب اگه اون فرصت و یه مهارتی یک حرفه یک هنری یک چیزی رو یاد بگیری به قول فرمایش خود شما که همیشه صحبت میکردین تو برنامه فرصت هست و وقتی که تو داشته باشی و عقلت هم خوب کار بکنه و بتونی به قولن منیج کنی و مدیریت بکنی و بلد باشی راهکارا رو بدونی خب بعدش به راحتی استفاده میکنی اون تایم تو هم به بتالت نگذروندی و هیچ وقت هم این فکر رو نکردی که مثلا فرض کن من شد 40 سالم 50 سالم تو لیت دیر شده نه
0: دیر شده شما 80 سالت هم بشه میتونی بری مرسدس آخرین مدل و خری قیمتش مشخصه شما در 75 سالگی هم به اندازه‌ای که تمام عمرت براش کم بیاد شما میتونی دختر 19 ساله خوشگل اونجوری که تو دلت میخواد بیاری تو اتاق خوابت قیمتش رو میپردازی یه موقع جوانتری خوشتیپتری دختر ممکنه کمتر پول بگیره یا مثلا اصلا پول نگیره خیلی از مواقع شده شما میره یه جایی چیز میخری یارو به تخفیف میده حال میده اگه بری تو همون مغازه پررویی کنی لات بازی در بیاری
2: اون نمیشه خیلی حساب کرد
0: نه میشه چرا میشه حساب کرد ببین شما همونجوری که تو میری یه مغازه ای آقا مؤدب باشی با یارو چیز بکنی اینا تخفیف هم بهت ممکنه بده یه جایی بری پررو بازی و اسد بازی و گردن کلوف بازی در بیاری ممکنه به تخفیف نده زیاد حرف بزنی و اندازتت بیرون خب و شما میتونید
2: من در نظر میگیرم عموما
0: نه عموماً هم درسته نه عموماً هم درسته ببین عموماً هم درسته کسایی هستن ممکن این تجربه رو کمتر داشته باشن ولی کسایی هستن که با توجه به که تیپ و قیافه معمولی دارن هنوز میبینن که با خوش رفتاری کردن با زنا خوش رفتاری نه این که ورگری ما تحتشو ببوسی خوش رفتاری یه جایی بدون آدم کولی هستی میگی میخندی عصبانی نیستی شما ممکنه به عنوان یه مشتری بری یه پراستیتوتی رو محترمی رو استخدام بکنی و اینشون مثلا به شما میگه من $30 میگیرم مثلا این کارو میکنم اگر اخم و تخم بکنی میاد به سوی کارش انجام میده و میره هیچ اشکالی هم نداره ولی اگر بگی بخندی چه میدونم باش کنار بیای دادت موزیک گوش بدی ببین you get to the human side همیشه وقتی هر کسی یه ساید حرفه‌ای داره یه ساید هیومن پراستیتوت قبل از اینکه پراستیتوت باشه یک شخص یک انسانه هیومنه یه آدمی مثل من و شما زندگی میکنه با همون بگید بخندید آدم بیشتر با شما بهتر بیزنس میکنه با اونم بگی میخندی یه موقع ممکن کمتر هم پول بگیره ممکن دفعه دیگه بیشتر بمونه میگه من همین $30 رو میگیرم ولی خب دیگه بیخیالم 2 ساعت میمونم بس دیگه داره تو باش چجوری هست یه موقع هست تو نه شما آدم جوونی هستی ورزشکاری خوشتیپه هستی فلا اینا طرف نه میاد خیلی هم میاد و مجانی هم میاد ولی نه برای همه ولی اصل مسئلهی که اینجا هست اینه که شما باید زن رو بشناسی و بدونی اون یک انسانه و این انسان مثل میتونی عصبانیش کنی میتونی خوشحالش بکنی اومده پول بگیره پولیشو بهش میدی و مواظب باشی که به قول معروف گوجت نکنه تیغت نزنه تلکت نکنه به پای کی پول بدی بگی اول پول نمیدم آخر پول نمیدم اینجا نمیشه اونجوری نمیشه خودت هم برای اون حد و مرز بذاریم حالا اون خانم اگر مشتریای احمق‌تر و پولدارتر از من داشت ناز منو نمیکشه اگر نه با من میمونه به شرطی که هرچی توقعات من درست‌تر باشه و بیشتر اونو جای آدم بذارم بهتر به تو حال میده و قیمتش هم ممکنه کمتر بشه یا زیادتر بشه جوان‌تر هم باشی ممکنه که اصلا هیچی ازت نگیره نمیتونیم بگیم عمومی نیست بلکه خیلی بخاطر خیلی من شنیدم دوستان مختلف که مجانی سکس به دست میارن بعدی وقتی شما میشه 50 سالتون نمیدونم 45 سالتون اینا هنوزم زنی 45 ساله هست که باید بیاد همون ادای دختر 18 ساله رو در بیاره مجانی ولی دیگه دختر 18 ساله و 19 ساله باید نمیاد خب واسه 19 ساله بیشتر پول بدی
2: بله میاد ولی باید خرج بیشتری بکنی بله دقیقا همینطوره شما مثلا
0: این تمام تعریف کالای دیگه اصل تعریف کالا همین
2: مرسدس بنز با قیمت نمیدونم پرادی اندازه نیست که خب شما مسلما باید قیمت بیشتری رو پرداخت بکنیم و در کل مجموعا منظور من اینه که اون آگاهی که ما آقایون اگر که داشته باشیم و اصلا این چیز بدی نیست که زنها اینجوری هستن این نیست که آدم بخواد یه موضعی بر خیلی ها فکر میکنن که حالا ما اگه اینجوری صحبت میکنیم موضعی داریم بر علیه خانوما و زنان محترم جامعه نه همچین چیزی نیست این ساختار زن اینجوری و ساختار مرد هم جور دیگریه و اینکه مردها اگه این مهارت رو یاد بگیرن و بلد بشن این آگاهی رو بهتر بگیم از دوران به هر حال سنین پایین‌تر یاد بگیرن میتونن به هر حال هم به زندگی خودشون برسن هم زندگی خودشون رو به قولن زندگی خوبی رو برای خودشون داشته باشن در آینده
0: آخه یه مسئله دیگه هم هست مردا نمیتونن یاد بگیرن که به خاطر اینکه زنا از روز که چشمشون رو واز میکنن و 3 سالشون میشه و 4 سالشون 5 سالشون میشه زنای دیگه دارن بهشون واقعیت رو یاد میدن خشک و سفت واقعیت رو یاد میدن ولی مردا از روزی که چشمشون باز میکنن تلویزیون، خونواده، مادر، خواهر، پدر همش چرندیات و بولشت‌های دروغ رو بهشون یاد میدن. مردا با دروغ بزرگ میشن، زنا با واقعیت بزرگ میشن. به همه زنا میگن مواظبش، مردا میخوان به دست بزنن، پاتو به پات، دامنتو مواظب باش، باید به سر جایی نری، فلانه به دست نزنه، نمیدونم با بکارتت بره زندگیت بدبخت بشه، نمیدونم فلان بشه، همه اینا بهت میگن، بهش میگن چجوری حامله نشی، مواظب باش، پول بگیر، فلان، اینا همه اینا به مرد میگن نه کار جوهر مرده، تو باید این کاری کنی، درو باز کنی، فلان کنی، خرج کنی، پولا رو همه رو بدی به اون. مادرمون هم همینه به ما یاد میده. خب پس کیه که ما واقعیت یاد بده؟ میوزیک ویدیوهای بولشت و برنامه‌های روانشناس هم که داره همشون دروغا رو واسه ما چیز می‌کنه. ما توی دنیای دروغ بزرگ میشیم و پرورده میشیم. انتظاری نمیره که از ما که بخوایم واقعیت رو بفهمیم و بعد با واقعیت با زن رو برخورد کنیم.
2: بله اینم درسته اینم کاملا درسته چون این به هر حال برمیگرده به خانواده و به هر حال اون جنسیت دخترها که در خانواده همیشه تحت تاثیر حرفای مادرشون و مادر بزرگ و خاله و عمه و این چیزا و به قولن خیلی سریع یاد میگیرن که چیکار باید بکنن و خب خودشون هم که ماشاءالله مستعد هستن و این دیگه به هر حال پکیج کاملی میشه که حالا اینجا باز میگم به هر حال آقایون و مردها هستن که باید حواسشون به هر حال جمع باشه و با دقت جلو برن و قیمت رو پرداخت بکنن، یعنی اون ارزشی رو که به هر حال منطقی هست و به هر حال یه جورایی آسیبی بهشون نمیرسونه یا کمتر آسیب میرسونه، به هر حال از این راه وارد بشن. نه اینکه خب میبینیم خیلی ها رو واقعا چطور روابط خانوادگی به چه مصیبت هایی گرفتار شده و یا همین روابط دوست دختر و دوست پسری حتی میبینه آدم که چه بلاهایی سر اینا اومده و عمق
0: یه چیزی من یادم یه چیزی یادم اومد الان دارم چهره این خانوم رو میبینم چقدر ماشاءالله کیوت و خوشگل هستن. بیتا خانوم داره یه جایی میگه که تو این ویدیو این برای سمت چپ منه داره یه جایی میگه که ببین کلامش واضح داره به شما میگه موضوع چیه. ما چرا عصبانی میشیم؟ اون نریتوری که داشت داستان رو صحبت میکرد رو ویدیو گفت اینا اینجوری میکنن واقعیت واضح داره بهت میگه، میگه اگه مردی دیوانوار تو رو دوست داشته باشه از در دیوار پول میکنه برای تو خرج میکنه. خب معنیش اینه که باید مرد دیوانه باشه واسه ما پول خرج کنه.
2: همینطور
0: خیلی خوب پس داره صاف بهت میگه. ما بیان بگیم خانم مثلا بیتا حسینی چرا این حرفا رو میگه، واقعیت داره میگه به خانما، میگه آقا جون شما داره میگه دنبال مرد دیوانه بگردی که دیوانه باشه واسه پول خرج کنه، بعد همین مرد دیوانه از اون دیوانگی واسه شما پول خرج میکنه، دیوانه وار شما رو دوست داشته باشه، بعد همین مرد از اون دیوانگی پس بعدا نمیخواد خونه، میخواد بره تریاک بکشه با دوستاش بره ماهیگیری و خانم بازی، اون وقت اون دیوانگی بده. میدونی شما بس به خانما میگه که بس شما مرد دیوانه بدونی، مردام کلمه بشه تا خود خانوم داره میگه پرچونه به خاطر که عقده ای دخترها بهش محل نذاشتن، نمیدونم راگد من گفته به خاطر این نیست، اون پرچونه نیست که، اون دنبال زن نبوده که، اون داره میگه که مرد باید دیوانه باشه که واسه ما پول خرج کنه.
2: یعنی در نوعی عمق شخصیتی بسیار بسیار پایین و وسعت دید بسیار بسیار کمی داشته باشه یک مرد، این منظورش این است دیگه. شما دنبال
0: مگه همیشه نمیگن که
2: کنارش پول زیادی هم داشته باشه و یک جای این پول به هر حال شما اگه
0: بتونین، مگه همیشه نمیگن یارو عاشق دیوانه است؟ مگه همیشه نمیگن عاشق دیوانه؟ میگه عقل و دل و دین من چه بدم از من بردی؟ یعنی وقتی من عقلم کار نمیکنه است که این کارا رو انجام میدم. زن داره به زن داره به زن تشویق میکنه و میگه که دوستان عزیز که دارن روی واتساپ تماس میگیرن، ما میخوایم چند دقیقه دیگه زوم رو باز کنیم که از روی زوم بیایید و من معذرت میخوام، من با این آقایی که صحبت میکنیم قرار گذاشته بودیم ایشون مهمون برنامه شون، مطلبشون تموم میکنیم حتما شما رو جواب میدیم. میگه که آقا باید طرف میگه عقل و دل و دین منو بردی، نمیدونم دیوانه کردی، من عاشقتم دیوونتم، یارو راحت داره بهت میگه دنبال دیوانه بگرد، باید مرد دیوانه باشه برای ما پول خرج کنه، پس ما باید دونیم مطمئن باشیم یه مردی دیوانه است و دیوانه وار داره میاد که بتونیم ازش پول در بیاریم. پول در آوردن هم چیز بدی نیست، مردم اگه دیوانه باشه پول خرج میکنه. وقتی که از این واضح تر داره میگه، مگه میشه به شما بگن حکی این پیغامو نفهمه؟ مخ خودش داره بار سنگ برمی‌داره.
2: میگم تو توی صحبتات اضافه کنم، ببخشید میونه کلامت، میخوام وقت دوستانم نگیرم. من فقط اینو بهت بگم، عمق فاجعه از دولتی سر اینستا و فیسبوک و به هر حال این سوشال مدیا و به هر حال اطرافیان هنرمندی که وجود دارن به جایی رسیده که خب قبلا در ازای به هر حال اون پولی رو که میگرفتن خب خیلی راحت میگم سکس بود دیگه، یعنی اون سکسشون در ازای اون حالا هرچه پول بیشتر باشه خب بهتر و خب هرچی جوانتر باشه و خوشگلتر باشه قیمت بالاتری داره. الان آدم داره یه چیزای عجیب غریبی میبینه که در ازای به هر حال اون پولی رو که دریافت میکنن، حتی افرادی که خیلی خوشگلی و جوانی هم ندارن به اون شکل، حتی حاضر نیستن که با اون طرف بیان بخوابن یا حتی باش مثلا خیلی در ارتباط بشن و کانکت بشن.
0: خب مشکل کیه؟ مثلا مشکل
2: کیه؟ گویی که تا تو یه مرد وظیفت اینه که فقط پول به من، اصلا من چیزی هم به تو قرار نیست بدم.
0: مهم هیچ. این نیست که اون چی میگه. نه صبر کن برادر. مشکل کیه اینجا؟ کیه که نمیتونه، کیه که نمیتونه خودش رو کنترل کنه که میزنن تو سرش میبندنش به گاری؟ خر. درسته؟
2: دقیقاً. می‌خواستم به هم برم. خیلی خوب.
0: پس شما میگم شما مردهایی که این بلا سرشون میاد و اینجوری میزنن تو سرشون، یعنی آدمایی که عقلشون کار نمیکنه. داره میگه دیگه خانم بیتا اینجا میگه که آقا جون اگر دیوانه باشی، مثل دیوانه تو رو دوست داشته، عقلش کار نمیکنه، شما میتونی بکنی. اگر نه عقلش کار کنه، دیوانه نباشه، واسه شو پول نداشته باشه، پول نمیده. اگه بخواد بره سر میز بشینه، یه دفعه انتظار داره که شما پول خرج کنی. و من میخوام اینجا لطفاً اتیکت و آداب و معاشرت قاطی نشه با این مسئله. شما وقتی که میری با یه شخصی بیرون، چه مرد باشه چه زن باشی، به نظر من کار مؤدبانه نیست که به طرف، به گارسون بگی که خانم امروز میخوان حساب بکنن. اون خانم اگه میخواد پولش حساب کنه، اون دوستی که من باهاش اومدم بیرون، چه مرد چه زن، اگه میخواد پولش حساب کنه، خودش پیشنهاد میده. اگر پیشنهاد نداد، شاید پول تو جیبش نیست، شاید چه دفعه دیگه من نمیبرمش بیرون. اون دفعه من بردم بیرون، پولش هم میدم. دفعه دیگه اون پول اگه پول نخواست خرج کنه، نمیبرمش بیرون. یا اینکه اگه اونم توقع داره، هر چی، اونم اگه بخواد با من سکس داشته باشه، منتظر اینکه من غذا بخرم نیست. چون همون کسایی که اگه شما واسهشون غذا نخری نمیان باهاتون بخوابن، مطمئن باش با گردن کلفتای دیگه تا خرخره اورگازمای پشت سر همشون رو گرفتن، خست و خمار میان واسهش با پیش شما غذا بخورن. و شما با این روش میتونی اونا رو همه رو اسکرین کنی و فیلتر بکنی.
2: دقیقاً همینطوره. دقیقاً باهاتون موافقم. همینطوره. و این برمیگرده، باز میگم که یک مقداری با دید باز، با دقت بیشتری مردها نگاه کنن به دور و برشون، با آگاهی بیشتری برنامه پرچونه رو بیشتر نگاه کنن. برنامه پرچونه، گفتم، به نظر من برنامه‌ایه که هم واقعیت‌ها رو داره میاره. من که چیزی ندارم بخوام تعریف بکنم، یا به هر حال بار اولم هم هست که اومدم روی خط دارم صحبت می‌کنم، اما حقیقت اینطوره. داره چشم افراد رو باز می‌کنه و یک جورایی من فکر می‌کنم داره وادار می‌کنه که یه مقدار فکر کنید. آقا چشم گوشتون رو نبندین، انقدر چشم و گوش بسته جلو نرین توی یک کمچین جامعه‌ای که به هر حال این روانشناسا و قول شما و آقایون و خانوما و آقایون و اینستا و به هر حال مسائل دیگری که وجود داره، یه مقداری با آگاهی جلو برین، کماکان که اگر فکر میکنن حالا اینا یه چیزی از مرد میکشن، در کل شما بخوای حساب بکنی، آسیب روی آسیب هست، آسیب حتی به خودشون هم هست.
0: مثلا کاری ما به اون نداریم. ببین برادر، ما کاری به اون نداریم. مشکل ما اینه که آقا زن رو بفهمیم که پولیه، و وقتی یه چیزی فهمیدیم پولیه، قیمتش رو بدونیم.
2: دقیقاً زن رو بشناسیم، بدونیم، بفهمیم که آقا این چی هست، داستانش چیه، روش فکر کرده باشیم و با آگاهی وارد رابطه بشیم. با چشم باز، با دقت، با هوشیاری این رابطه میتونه خیلی خیلی خوب باشه. با اخلاق خوب، با حسن خلق خوب، بگی، بخندی، شاد باشی، از تایمت بهترین استفاده رو ببری، لذت ببری، حالتو بکنی، و بعدم خب بری پی کار، دنبال کار و زندگیت.
0: من پولم خرج نکنی نمیاد یارو.
2: چه لحاظ روحی روانی، چه لحاظ جسمی، چه لحاظ اقتصادی، ما هم همینو داریم میگیم.
0: اون پولم خرج نکنی یارو نمیاد. مسئله اینجاست. ببین، پولم خرج نکنه یارو نمیاد، هیچ اشکالم نداره. شما همیشه که جوان 19 ساله سیکس پک بادی بیلدر خوش تیپ نمیدونم اینا نیستی که. اگر اون جوان خوش تیپ بدون سوار شدن به این ماشین گرون قیمت به سر دختر اومدن سراغش، بدون واسه اون جوانی خوش تیپی میان. اگر که با ماشین گرون قیمت نداشتن و شکایت داره که دختر نمیان، بدون که اونم نمیاد. مثلا اینجاست که شما رابطه ای با هر چیز کسی میخوای داشته باشی، باید طبیعتشو بشناسی. شما گربه هم که تو خونت داری، مگه مدام 24 ساعته مگه زخم نمیکنه دست تو، چنگ نمیزنه به دستت؟ بازم دوستش داری. چرا؟ چون میدونی گربه چنگ میزنه. سگ که تو خونه داری، من توهین نباشه، خدای نکرده به گربه یا سگ، سگ که تو خونت داری، این واسه خودش یه جوری کثیف میکنه. ساعت 2 صبح یهو واوا میکنه، همسایه بیدار میکنه، میری میزنی سگرو، نمیگی سگ دیگه، یا مثلا کثیف کرده تمیز میکنی. چون طبیعتشو میشناسی. طبیعت مردم اینه دنبال سکس، طبیعت زنم اینه که دنبال پوله. و حالا اسمش سکیوریتیه، اسمش نمیدونم آینده است، خانه عبادت است، هر چیزی که روانشناس میذاره. و ضمناً روانشناس واسه سه نقطه آخه زبونتو باید بیاری بیرون، به دنده زبان جنس. خب هر چیزی که
2: همش داریم تمرین
0: کن داداش، تمرین کن لازمه واسه، آره تمرین کن واسه لازمه. و شما وقتی بشناسی میتونی با اون زن حال کنی، با اون زن بیرون بری، بگی بخندی، سینما برید، بشین راجع به هزار تا مسئله موضوع با هم دیگه صحبت کنی. بستگی به کشش عقلی مرد داره، بستگی به کشش عقلی زن داره. به عنوان دو نفر انسان با هم دیگه میتونید هزار یک رابطه داشته باشید در حد عقل و شعور و فهمتون، ولی اینکه اون زنه با تو بخوابه پولیه، اینو باید بفهمی. و اون زنه اینو میدونه و تا موقعی که این کار بی پول انجام بده فکر میکنه تو بهش مدیونی، آخرش تو سرت میزنه، منتش رو سرت. وقت پولشو گرفت میخواد $15 باشه برای نیم ساعت، میخواد نمیدونم فکر کنه دختر شاه پریان شما واسهش BMW بخره. بستگی داره بین شما چه معامله‌ای برقرار باشه، ولی معامله بر مبنای خریت و نفهمی مرد و فشار دادن هر چیزی که جادره از طرف زن اگه باشه، خب این معامله ناجوره. مثل ماشین خریدن بد میمونه، مثل کامپیوتر خریدن بد میمونه، مثل خونه خرید. این همه آدم خونه میخرن بدبخت میشن، وامش بده، خونه خرابه، زمینش ترک داشته، بخاریش خراب بوده، خب نفهمیده چجوری خونه درست بخره دیگه. This is the business. ولی فهمیدی که خونه پولیه، فهمیدی ماشین پولیه. خب پس بفهم زن پولیه، اولا سکسش پولیه، و بعدش هم به عنوان یه انسان بین شما هر رابطه دیگه برقرار بشه دیگه به فهم و شعور خودتون مربوط میشه. اینجوری مغز اعصاب راحته، میگه خاطر من این همه نق و زر و چرت و پرت و ادا و اصول و ناز و نوز دختر شاه پریان واسه این 45 ساله‌ای که دوتا بچه داره و طلاق گرفته بگه میکشم، همین پول کمتر میدم. 19 ساله میاد از در میره بالا، از دیوار میاد پایین، بعد میره بیرون تنکی من راحت میشم فوتبالمو نگاه میکنم. خب به شرطی تو بفهمی که اون پراستیتوت فاحشه نیست، ضمن اینکه اون پراستیتوت همون کاری رو میکنه که اون زن در مجلس بله برون انجام میده، توسط کمک فامیل محترمش ریش سفیدا و بزرگترهای فامیلش انجام میده و این هم همون کار رو انجام میده. اگه بعد اونم بده، اگه خوبه، چرا به پراستیتوت فوش میده؟ پراستیتوت با فاحشه فرق میکنه. بله خیلی زنها هستن فاحشه هستن، خیلی مردها هم هستن که فاحش هستن، هی ندارن ولی خب، و آدمای کثیفی هستن، آدمای زندگی خرابکاری هستن، آدمای مریض و تاکسیک هستن، ولی این به خاطر این نیست که این سکس فروش فاحشه است، به خاطر اینکه این ظاهرا آدم پست و کثیفیه و هرزه‌ایه و فاحشه است. میتونه سکس فروش خیلی خوبی باشه، پشت قوالش بنویسی،
2: ما رو میتونیم به کار ببریم، این آدم فرومایه ایه. بله.
0: بله
2: دقیقاً فرقی نمیکنه که مرد باشه یا زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، میانسال باشه، ولی میتونه فرومایه باشه، میتونه آدم وارسته باشه.
0: سکس فروختن که بسیار مورد تایید از نظر تمام خانواده ایرانی، سکس فروختن بسیار مورد تایید و ضمناً کاغذ نوشته میشه جزء پرستیژ و کلاس
2: رسمیت که بله. نوشته میشه و پرستیژشون رو بله تایید
0: به بله. این ترتیب بله. پس مسئله نیست. من گفتم آقا جون قباله ازدواج، میگن قباله دیگه درسته، من از خودم که در نیاوردم بله. میگن قباله ازدواج بله. هر زن ایرانی رو نگاه کنی یه گوشش پول نوشته، ببخشید توهین نشه، همه رو نگفتم، هری که اون استثناءاتش به 1 در 1000 هم چون نمیرسه میتونیم بگیم عموما، شما یه گوشش این قباله در ازای این پول هست، میتونه 1 سکه طلا باشه، میتونه 1 ریال باشه، ولی پول توش هست. خب و چون توش پوله، یعنی بدون آقا بدانید و آگاه باشید که زن پولیه. حالا زنای مدرن این روش پول گرفتن دارن عوض میکنن، چرا مردای مدرن روش پول دادن یاد نگیرن عوض کنن؟ زمان قدیم اونجوری پول میدادن پول میگیرن، الان زنای مدرن اینجوری پول میخوان بگیرن، خب مردای مدرن هم اینجوری پول بدن، اشکال نداره. اگه اصل قضیه مورد سواله یه چیز دیگه،
2: من نکته برسم. بله شما گفتین خیلی عالی بودین، بله کاملا.
0: اگر اصل قضیه مورد سواله که من هیچ موقع قضیه رو مورد سوال من زیر سوال نمیبرم، چون من در حدی نیستم بگم این کار از اخلاقی درسته یا غلطه، من که در حدی نیستم بگم که سکس فروشی بده یا خوبه، من نمیفهمم، نه کسی هستم که بخوام این همچین قدرت و توان فهمی داشته باشم که این کار خوبه یا بده، ولی یه دید خیلی ساده ریاضی که میتونم بگم آقا این مساویه اینه. پس شما راهش رو یاد بگیر، شکایت نکن. زمان قدیم یارو با خر میومد خیار و خربوزه میفروخت، با خر میومد سیمان میآورد و آجر میآورد خونه میساخت، الان با تریلی میارن. قبل زمان قدیم میرفتی مغازه با یارو چونه میزدی، دست میدادی، فلان این جنس میخریدی، الان روی اینترنت جنس میخری. ولی در واقع جنس خریدن سر جای خودشه، روش فروش داره عوض میشه، خانوما دارن جوری دیگه جنس رو میفروشن، هیچ اشکالی هم نداره، هزار چیز شما در زندگیتون میخریدید و میخرید که الان روش فروشش عوض شده، اینم روش فروشش عوض شده، آدم پراست، آدم هرزه کثیف فاحشه هم هر جا میبینی باید فرار کنی، ولی سکس فروش خوبه، قیمت عادله، آدم مؤدبی که قیمت بازار رو چارج میکنه، خب میتونی باش بیزنس کنی، اگه ببینی پر روه بهش نشون میدی که آقا نه من قیمت بازار رو بلدم، این پر رویه، نمی که بهش بگی ها، ولی روشو کم میکنی خیلی محترمانه که اون بفهمه تو قیمت رو
2: قدرت انتخاب داری. بروز اصلا من فکر میکنم در این مورد اگر شما به هر لحاظی که مورد پسندت نباشه، حالا از اخلاقش خوشت نیاد، از رفتارش خوشت نیاد، از نمیدونم هر چیزی خوشت

0: انجام بده، یهو قیمتو میزنه بالا، یهو میگه نه مثلا این کارو من نمیکنم، یهو میگه نه مثلا من 20 دقیقه بیشتر نمیمونم، چون معلومه از تو خوشش نیومده ولی هنوز میخواد کارش انجام بده. شما یه راننده تاکسی هم سوار شی، بارها تاکسی سوار شدیم همه ما، اگه با یارو بگو بخند کردی و حال کردی و یارو دید نه تو بچه باحالی هستی، یه مسئول اضافه تر هم بهت میده، میخواد بره خونهشون یا میخواد بره نهار بخوره، میره حالا تو رو اون دورتر میرسونه، بعد پولش هم بیشتر میگیره و برمیاد چون بچه باحالی بودی، حال کردم باید میبرم میرسونم، تو هم اضافه پول میدی و نه یارو راننده تاکسی حال نکنه، باید ببینی آدم بعد اون وقت دور از جون عوضی هستی، میگه آقا مگه نگفتی میدون فلانی میدون فلانه، بفهم دادش ما کار داریم. خب اونم همینه، اونم همینه، در صورت مطلبی نیست که با دقت کردنش به این مطلب قابل حل نباشه. جنگ و دعوای بین زن و مرد بسیار مسئله پولسازیه در میدیا و همیشه به اون چیز میشه. ما اینجا جنگ و دعوا نمیخوام درست شه، ما میخوام بفهمیم که آقا یعنی شما بفهمید که داستان چیه، این پولیه، یاد بگیر که این چنده، سفر دور دنیا میری میفهمی، سفر دور تهران بری میفهمی، سفر دور ایران بری میفهمی، دور افغانستان و هند و چین و ماچین و پاکستان و روسیه و ارمنستان و چه میدونم هر جایی بری شما میفهمی قیمت زن در اینجا چنده و پراستوت چنده و غیر پراستوت چنده، پراستوتا کجا هستن، کدوم شهر پراستوتاش بدن، مواظب باش جیبتون نزنن. این در مورد همه چیزهای مختلف هست. میگم مثلا مواظب باش اینجا میری این بازار طلا فروشا بازار خوبیه، اون قسمت بازار طلا فروشا قالتاقن، همه اینا جنسای دزدی میخرن، جنس دست دوم میخرن، نمیدونم فلان حواسو جمع کن، بازار طلا فروشانه این و برو بازار کامپیوتر فروشانه، میگه این راسته میگه کامپیوتر هم دست دومه، احتمالاً اصلش دزدیه، برو مغازه خود قیمتش هم گرونتره، ولی هم آدم حسابیه، مشتری ها رو خوب رفتار میکنه، هم که همه رو کاغذ بهت میده، هم جنسش هم نوعه. خب تو کامپیوتر بلد نیستی بخری که، مشکل اون کامپیوتر فروشه که جنس دزدی میفروشه نیستش که.
1: دقیقاً همینطوره. پس تو باید بری یاد بگیری و آگاهی پیدا بکنی که چطوری رفتار بکنی و چه کاری رو انجام بدی که هم بهت خوش بگذره، هم به طرف مقابلت خوش بگذره و قیمتش رو پرداخت کن که اون هم از تو راضی باشه و تو هم از این رابطه با رضایتمندی بیای بیرون و به کار و زندگیت برسی. همش مشروط به اینه که شما یک شخص، یک مرد آگاه، فهیم و فهمیده باشی و برنامه پرسونه رو حتما نگاه کنی.
0: متشکر، شما هم هستی برنامه پرسونه. بله خب من میخوام خواهش کنم که آقای شاپورخان اگه ممکنه زوم رو وصل کنن و بذار من اینجا واسش بذارم که ببینه. نمیدونم میشنون یا نه، ولی خب ما یه دیلی داریم کوچیک. من با اجازتون پس من خداحافظی بکنم.
1: من سعی میکنم از زوم صحبتهای بچه ها رو گوش بدم و صحبتهای خودتون رو، در هر صورت خیلی صحبت کردم، بیشتر از این مزاحم وقتتون و اوقات دوستان عزیزم نمیشم و خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستیم با هم صحبت کنیم.
0: خیلی افتخار دادیم، ممنونم، اشاره که زود دوباره شما رو تو برنامه پرچونه داشته باشیم. خداحافظ. بله دوستان عزیز، بذار من برای شاپورخان بذارم. خیلی خب خودش تکست داده که زوم وصله. دوستان عزیز زوم وصله، ما داریم راجع به این ویدیویی که این طرف بازار داره پخش میشه، یک خانم روانشناسی هستن که دارن آموزش میدن که چجوری درست حسابی پول بگیرید، چجوری مرد پولدار از مرد بی پول سوا کنید و جدا کنید، تشخیص بدید. و بعدش هم پیغام واضحی داده که اگه مردی دیوانوار شما رو دوست نداشته باشه نمیکنه این کارا رو، و اگه دیوانوار دوست داشته باشه از در دیوار واسهتون پول میکنه. خلاصه حرفش میگه که این کارهایی که من به شما یاد میدم انجام بدیم، مرد باید دیوانه باشه انجام بده. خودشون گفتن، من نگفتم، کلمه خودشونه. و دیگه ما توضیح واضحات زیاد دادیم روی این مانیتور خوشگله اینوری، منتظر هستیم که شما روی زوم وصل بشید و تماس بگیرید با زوم و بیایید تصویر قشنگتون رو داشته باشیم، راجع به موضوع صحبت بکنیم. ترجیح میدیم که دوستان عزیز با زوم حرف بزنن که ما تصویر شما رو ببینیم و داشته باشیم، ولی اگر نشد یا نتونستید و اینا، روی واتساپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما از 310-896-7524. تشکر میکنیم از دوستان در تیوی باکس. بذار ببینیم کجاست.

0: گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار، گوشی نگه دار، گوشی نگه دار. بله دوستان خوب ما در تیوی باکس و روکو اسپانسر این برنامه شدن و اسپانسرشیپشون هم به عبارت است از اینکه تلویزیون پرچونه از ماندی، از دوشنبه که در واقع میشه 12 ساعت 10 ساعت آینده روی چنل ما و کانال ما رو ستاپ کردن و روی تلویزیون، روی تمام تیوی باکس و روکو پخش میشه. دوستان آگهیشون رو که پخش میکنن میبینید که قطعاتی هست که شما میتونید بخرید و حتی خیلی کوچیکه، یه HDMI در واقع جیبیه و میتونید وصل کنید به کامپیوترتون و به تلویزیونتون و اون رو ببینید. حالا رو کامپیوتر اینا هم مسلماً جورای مختلف دیده میشه و ما میخواییم تشکر کنیم از دوستان و شما هم دعوت کنیم که اگر تیوی باکس دارید چنل ما رو ببینید. از ببینم درسته، آها، اگه تیوی باکس دارید چنل ما رو ببینید از تیوی باکس و روکو، اگرم نه که خب بخرید و گرون هم نیستش و میتونید ضمن که کانالای بسیار زیادی رو نگاه کنید و برای خانواده‌تون هم هدیه خوبی هست، پرچونر هم اونجا میتونید ببینید. تشکر میکنیم از دوستان، شماره تلفنشون رو تو آگهی میبینید و ایشالله که بتونید برای اونا مشتریان خوبی باشین، اونا برای ما اسپانسر خوبی هستن و ما هم تشکر کنیم از تمام زحمتاشون. بریم آگهی رو ببینیم و برگردیم.
1: با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: Hamakron, da Target, Best Buy ve Walmart.
1: دوستان عزیز، تیوی باکس رو میتونید از در آمریکا از والمارت تهیه کنید، تارگت، والمارت و بست بای، و با تلفن کردن به شما تلفن 818-518-1707 اطلاعات در مورد این سرویس دریافت بکنید و شوی پرچونارم روی تیوی باکس از ماندی ایشالا خواهیم داشت.
0: تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک گیگ. دسترسی به ماهواره های ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249، سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: خب دوستان برگشتیم خدمتتون، هستیم با هم دیگه روی ایر و ایشالله به تماسای زوم گوش میدیم. یه لحظه گوش نگه دار لطفا. نمیدونم صدای زوممون بازه یا نه. صدا میاد؟
1: صدای شما اوکیه؟ صدای
0: شما بفرما. خیلی خوب، شما رو داریم روی زوم و خوش اومدی به شوی پرچونه. برو که رفتی. یه تلفن هم رو واتساپ داریم، اونم ایشالله میگیم.
1: من یه چیزی کوتاه میخوام بگم، من میوت میکنم حالا بعد تلفن رو بگیری. این خانومه که ویدیوشو گذاشته، خب من ویدیوشو خیلی وقت پیش دیدم و اتفاقا خود خانوما خیلی شاکی بودن دست این. چرا؟ چون که داره لو میده، چون داره بد بازی میکنه. یعنی میگن اگه چیزی میخوای خرابش کنی بعد ازش دفاع کنی. این داره معامله بودن قضیه رو لو میده. اتفاقا خود خانوما خیلی شاکی بودن دست این خانوم.
0: عجب.
1: چرا اینجوری داره لو میده ما رو؟ حالا اینو نمیگه چرا داره لو میده، میگه چرا همچین دیدی داره.
0: بله، واسه قصد ما از این گفتن این قضیه این که این خانوم رو و کارشو به جنجال بکشیم و یا بریم تو بحث این ایشون نیستش. این صحبتی هستش که همیشه گفته میشه، همیشه انجام میشه و خانما اینو انجام میدن و میدونن و دوست دارن. ما گفتیم مورد شکایت آقایون نباشه، اون دیگه بقیهش بین خودشون مطرحه.
1: حالا منظور این که حرف درسته، منظور این که صحیح بر این قضیه است که خب خانوما خودش به خاطر همین از این ناراحت بودن که عصبانی میشدن از این که خب داره لو میده ما رو دیگه، اینجوری دستمون رو میشه. یعنی اگه همه بخوان اونجوری بازی کنن، خب اینه کسی دیگه اون وقت خریدار این قضیه نمیشه که آقا این معامله نیست، این مقدسه، این ماوراییه.
0: راست میگه. آفرین.
1: حالا من میوت میکنم. گفتی تلفن داری، تلفن
0: تو. خیلی نکته قشنگی گفتی. یه تلفن رو واتساپ دارم، اون کالر زوممون لطفاً یه لحظه منتظر باشه. آقا بفرمایید، شوی پرچونه رو ایر هستی با بهروز.
2: سلام، به 19 سال شدن شما رو تبریک میگم آقای. الو.
0: بله بفرمایید داداش، رو ایر هستی.
2: 19 سال شدن شویتون رو تبریک میگم. بعد من قبل از همه حرفام اینو میخواستم بگم که من اتفاقا از یه وکیل پرسیدم در مورد این که مهریه بدون سکه میشه، بدون نقدینگی میشه، حتی مثلا یه گل یا یک چیز اینا. نه، به هیچ وجه، باید نقدینگی یک نقدینگی مشخص باشه، از وکیلش پرسیدم. و پس این نشون میده که اصلا بدون نقدینگی نمیشه. بعد چیزی که داشتم میخواستم بگم که حالا من خارج از کشور زندگی نکردم، بدونم چه جوریه، ولی بدترین شرایط و گلدنگرترین دخترای دنیا رو ایران داره. به خاطر اینکه ما موقعی که میخوایم ازدواج کنیم به کسی که اصلا نمیشناسیم، تمام حالا هر کسی به اندازه خودش قسمت عظیمی از ثروتش رو باید به نام یه خانومی بکنه که اصلا نمیشناسه کیه، نمیدونه چی جوریه، نمیدونه کی هست و آیا اصلا باش قراره بمونه یا نمونه، به نامش چیز کنه.
0: خب پس ما اینطوری میتونیم بگیم که ما مشتریای نادونی هستیم. اگه جنس رو به مقالب میکنن، اشکال از مشتریه که نمیدونه چی داره میخره و قیمت چنده.
2: خب سیستم، وقتی کل سیستم کشور اینجوریه، تو هم وقتی یک موجی داره میاد تو برخلاف شنا کردن خیلی سخته.
0: بله، ولی فرار کردن از اون موج برای بعضی ها ممکنه و ما داریم سعی میکنیم با دوستان به دوستان نشون بدیم که میتونید از اون موج فرار کنید و یار سوار اون موج بشید. موج سجدای خودش هست، موج عوض نمیشه.
2: دقیقا. بعد این چیز، این خانومی که داره صحبت میکنه و به خانومای ایرانی داره یاد میده، خانومای ایرانی ماشاءالله خودشون استادایی هستن، اصلا نیازی به
0: اینم یکی از هموناست دیگه داداشم. آسمون نمیده، یکی از هموناست، اینم یکی از هموناست، از آسمون هم نیومده. روانشناسی خونده، فضانوردی خونده، جراحی مغز اعصاب خونده، فرق نمیکنه. این یکی از همون خانوماست که داره حرف خودشون رو به خودشون میزنه، این ربطی هم به تحصیلاتش نداره. این همون چیزیه که همیشه دوست دارن خانوما.
2: دقیقا. ولی من میخواستم در مورد خانوما ایرانی صحبت کنم که اینا کلن ما به کسایی که اصلا نمیشناسیم داریم بهشون یه چیزایی رو میدیم که اصلا به نزدیکترین کسانمون همچی چیزایی رو راضی نیستیم.
0: البته و در هیچ بیزنسی هم حاضر نیست اینجوری چشم‌بسته شرکت کنی یا انقدر بی‌محابا بزنی به آب و در اختیار طرف بذاره همه چیز. هیچ بیزنسی کم عقل ترین و شوت ترین بیزنسمن هم حاضر نیستش که اینجوری بیزنس کنه.
2: آره بعد حالا جالب بر اینه که ما خانومای الانیم الانه که میخوان مدرن زندگی کنن میخوان کلاسیک رفتار موقعی که میخوان ازدواج کنن کلاسیک میخوان مهریه بگیرن کلاسیک میخوان رفتار گذشتگان باشه اما مدرن برخورد کنن بکارت نداشته باشن روابط اجتماعیشون سر کار رفتارشون اختیارشون دست خودشون باشه همه چیز به شکل امروزی باشه اما روی مهریه و خرج دادن و همه اون چیزایی که قدیم بوده مثل قدیم باشه.
0: بازم اشکال از کیه؟ بازم اشکال از کیه؟ بازم اینجا اشکال از کی؟ میگم بازم اینجا اشکال از کیه؟ از مرده که این بولشتو میخره. اون داره میگه آقا این 10,000 دلار شما اگه بدونی که این 10,000 دلار نیست و 25 دلاره نمیخری. خریدی هم نوش جان اون فروشنده. اشکال از مرده که این چرند رو میخره.
2: و جالب ویروس خان اینه که بیشتر مردها که ادعا میکنن که ما روابط مجانی داریم اونو بیشترین چیز رو میدن.
0: Before you know it you've been charged arm and a leg baby. بله خب آقا من یه کال تو رزوم داریم اگه اجازه بدی بریم اونا رو هم بگیریم. خیلی خوشحال شدم. ممنون آقا. رزوم هستیم و دوستان بفرمایید. نمیدونم کدومی دوستان حاضرن که صحبت کنن. صداتون وصل رزوم هستین؟ بله خب کی داره حرف میزنه؟ صداش داره نمیاد. میتونیم همه رو باز کنیم آقای شاپور خان اگر که صدای ما رو میشنوین میتونیم همه صدای دوستان رو باز کنیم چون دیگه الان همشون میتونن خودشون منیج بکنن میکروفونشون رو و فقط موقعی که ما یه مهمونی داشتیم که قرار بود کسی صداش نیاد این کار کردن. حالا من ازتون خواهش میکنم که باز کنید همه میکروفون ها رو که دیگه منتظر نباشیم. بله
3: بروز خان سلام.
0: سلام. اگه شاپور خان لطف کنن و تمام صداها رو باز کنن که هر کس میاد با صدای وصل بیاد میوت نباشه خودشون دوستان منیج میکنن.
1: زوم پخش خب نمیشه. صدا داخل استودیو تو زوم پخش نمیشه. اینی که ما مجبوریم برای اینکه صدا رو بشنویم مجبوریم تیوی رو باز کنیم و چون اختلاف داره
0: نه میشه همه اینا تو زوم پخش میشه و صدای من از میکروفون فقط شما میشنوید. شما وقتی رو زوم میایید تمام دوستان عزیز وقتی رو زوم میایید تنها صدایی رو که باید بشنوید صدای میکروفون لایو.
3: الان درست شد؟
0: بله
3: الان درسته. بروز
0: بفرمایید داداش.
3: آقا قرار بود از گذشته ها بگین این جلسه این
0: برنامه. آخه یه چیزی واسه ما انداختن که دیگه ما نتونستیم دنبالش ندویم. دیدیم پاپیت چیزی پرت میکنه یا میده دنبال اون.
3: این دکتر بیتار منم مریدش شدم. خیلی عالیه. منم نمیشناختمش. رفتم چند تا کلیپ ازش دیدم. عالی.
0: بیا حالا تماس بگیرید با بیتا خانم گل و بهش بگید آقا تو شوی پرچونه بیا تبلیغ کن جایی خیلی خوبی حرفاتم آقا جون. راید آن دمانی با طلا می نویسیم ای والا یو راید آن دمانی. بیا تو شوی پرچونه تبلیغ کن ما هم عواطه داریم. جنس میخوایم بفروشید آقا دیگه پول دیگه. این مردا که مگه همه الان سالیان سال نیست دارن پول میدن واسه همین؟ شما داری میگه آقا چجوری بفروشیم؟ اونا هم یاد میگیرن چجوری بخرن. همه بهتر بیزنس کنن همه خوشحالتر میشن.
3: اگر شما رو بشناسه که سریعا بلاک میکنه، اگرم نشناسه تحقیق میکنه این آقا بهروز کیه و مطمئن باش چارنل فرار میکنه از برنامه شما اومدن.
0: ربون شنوفه دیگه.
3: آره. بهروز خان من یه نکتهی به ذهنم اومد. یه خورده دوستان فراموش میکنن توی صحبتهای این آقایی هم که تو واتساپ باهاتون صحبت کرد بود، ایشون دو سه باری تأکید کردن که مثلا خوشگلی و مثلا لوندیه اون خانومه که باعث میشه قیمتش مشخص بشه. من یه چیزی رو عذر میخوام اگر خود واضح میگم، نه دوستان اون کالیبر رو اون گشادی واژنه که مشخص میکنه قیمت چنده.
0: منم موافق نیستم آقا، من با شما موافق نیستم. و
3: حالا
0: جنس ببین، خود جنس چیه؟
3: آخه قیافه داره، قیافه داره، هیکل داره،
1: خود ببوید نه اون که اطار ببوید.
0: ولی در واقع من امیدوارم که نبوید، این دیس کیس امیدوارم که نبوید. ولی
3: بروس خان این موضوعی که شما رانینگ باورز اونو باید حساب کنی، قیمتش معلوم بشه.
0: چیه باید حساب کنیم؟
3: رانینگ باورزشو
0: آف کورس.
3: جوون خوشگله ولی کار کرده است. من حرفم اینه،
1: شما پراید کار کرده داریم، بنز کار کرده هم داریم.
0: تقصیر شماست دیگه، انقدر کار میکشین بعد بخونجوری له و لورده میشه. چی کار کنه بعد بخون؟
1: مجموعی از عواملی که اینجا تاثیر گذاره.
3: ممنونم.
0: ببین در مورد این قضیه که قیمت و اینا چی هستش و به لوندی و اینا نیستش، ببین یه جنسی داره بهت میفروشه. خود جنس چه جوره و صدا اینو کم کنم، خود جنس چه جوره و واقعا چقدر میارزه، به اینکه اون فروشنده اونو چجوری پریزنت میکنه و اونو چجوری پشت ویترین میذاره میتونه قیمت بالاتر جوره. شما میرین یه کیف آشغالی پلاستیکی که مثلا 8 دلار قیمتش توی مغازه شیک میذارن پشت ویترین، نور میندازنش میفروشن 45 دلار. سیزی از داد.
1: بازه یه چیز دیگه هم هست، این حالا بازاریابی یا این تبلیغات و اینا روی کالا، خب یه چیزیه که تقریبا جدیده، یعنی علم نوعیه تقریبا. ولی این بازاریابی فروش سکس چیزی که از اول تاریخ بشر بوده، شاید.
0: ولی خب مشتریاش بیغ بودن و نمیدونستن که چجوری باید بخرن اینا، هنوز میشه بارشون کرد. مشتریاش تربیت میشن و تشویق میشن که هرچی بیخیالتر جون بدی برای به دست آوردن این که شما میتونی با 15 دلار و 30 دلار و 40 دلار یا 100 دلار در جای گرون به دست بیاری، تشویقش میکنه هرچی شما بیشتر جون بدی مرد درستری هستی و این رابطه عشق و این بهتره.
1: خب چرا موفق شده؟ چون که بازاریابی خیلی قویه دیگه، یعنی این سیستم تبلیغات قدیمی ترین و قوی ترین سیستم تبلیغاتی که در دنیا وجود داره. خب قدمت ترین چه از اون اول بشر شروع شده، همون جور که مثلا همون جور که نزدیک، یعنی مشتری یه ذره مثلا 10% پیشرفت کرده اون 20% پیشرفت کرده، مشتری مثلا 20% پیشرفت کرده اون 30%، همیشه 10%
0: ما ترینینگ فروشنده داریم در این بیزنس، ترینینگ خریدار صفره. به خاطر همین که فروشنده هر جوری دلش بخواد سوار خریدار میشه و لزوم هم نداره در دنیای بیزنس شما ناراحت باشی. هرچی بیشتر پول ساختی بیزنسمن موفق تر هستی. تو بقیه بیزنس هم همینطوره، حواست نباشه چنان به یه خونه نمیدونم کلمه رو نگم فروختن، یا ماشینی فروختن یا کفشی فروختن که تو چهار برابر قیمت خریدی و دو قرار
1: نمیدونم چنان به یه خونه فروختنه
0: تن. آره بله همین آقا، جنس آقا. مگه بخون وقتی فهمیدی زن کالاست، وقتی خودش میگه من کالام، آقا جون راحت مگه بهت نگفت که دیوانه اگر باشی خرج میکنی، دیوانه وار اگه بیای خرج میکنی، یعنی دنبال دیوانه بگرد، یعنی اگه دیوانه نباشی این کار نمیکنی. من نگفتم که بیتا خانم گل خودشون گفتن، منم که از اول گفتم که اینجوری درسته. هستی بابا؟
1: بله بله هستیم، داریم گوش منتها ما موقعی که صحبت نمی‌کنیم میکروفون‌ها رو میوت می‌کنیم که صدا برگشت نکنه.
0: البته متشکرم از اینکه دوستان که میان الان شاپور خان گل تمام میکروفون‌ها رو باز کرده و در اختیار شما گذاشته. دوستانی که میان روی زوم لطفاً موقعی که می‌خواید صحبت کنید میکروفونتون رو باز کنید و خودتون تشخیص موقعیت میدین و من ازتون ممنونم. دیگه داریم سخنگویی بعدی کیه؟
3: من حرفمو اگه اجازه بدین تموم بکنم. بروز خان اینجا بفهم. ساعت 4 من صبح ساعت 8 سر کار باشم.
0: بفهم داشت.
3: بعدم این بود اون خوشگلی و لوندی یه قسمت از ماجراست. تو این جنسی که می‌خوایم بخریم این کارکرد اون قصه مهمه. آره تو قیمت این جنس. آره حرفم این بود، خواستم این اضافه کنم. مرسی از برنامه خوبت، من دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم.
0: مرسی که تا این لحظه موندی و کمک کردی که برنامه ما قشنگتر و قشنگتر بشه. دوستان لطفاً وقتی روی زوم میاید دوربینتون رو بذارید در ارتفاع چشم. وقتی دوربین میذاری اون پایین از زیر چونتون نشون میدی، هم نورش خرابه، همین که مثل قاتلا میفتی، ترسناک میشی. بذار ببینیم تلفن رو اسکایپ داریم، تلفن اسکایپ بگیریم. در چه حال تلفن اسکایپمون؟ خب حالا فعلا زوم رو جواب میدیم و بعدا میریم سراغ اسکایپ. بفرمایید. کجاست این میکروفون من؟
4: سلام عموجون.
0: بفرمایید، دارم گوش میدم.
4: عمو یه سوالی، حالا شما با توجه به اینکه مخالفه ارتباط با پرستیتیوت های محترم هستین و این قضیه فرش کردن هم هست، این مرز رو میشه یه بار دیگه با اینکه
0: من گفتم مخالف پرستیتوت هستم؟ من کی گفتم؟
4: گفتم خودم انجام نمیدم، یعنی حالا برداشت من از
0: بله، من گفتم که من نرفتم با پرستیتوت، قبلا این رو به شما گفته بودم، ولی من هرگز نگفتم این کار بده.
4: نه یعنی الان مرزه چیه که عمو رفته ولی با بدون ارتباط با پرستیتیوت تونسته بیلیمش از آب بکشه بیرون، دومشان لای تله نره.
0: خب علتش اینه که، حالا علتش نمیدونم چیه، ولی هر کسی شرایط خاصی داره، بستگی داره. زمان همونجوری که من گفتم، هر چقدر که شما رفتارتون رو با زنا بیشتر توجه کنی که چجوری داری رفتار میکنی، شما کمتر پول میدی. یه مواقعی هم هستش که خب آدم نمیگه، میگه که مثلا فرض کن در مورد خودم، من اینجوری فکر میکردم و همیشه و هنوز هم اینجوری فکر میکنم، اگر زنی باشه که بخواد با من باشه، با من رابطه داشته باشه، من قابل این بدونه که با من رابطه داشته باشه و میدونم هم که اگر خرج نکنم و پولی این وسط خرج نشه، حالا میخواد وسط رستوران باشه، میخواد بیرون رفتن باشه، هر چی که باشه، نباشه، میدونم در حدی که، یه چیز دیگه هم گفتم، در حدی که از یه پراستیتوت کمتر باشه این چارج، من اون پول اونجا خرج میکنم. وقتی قرار شد زنی از یه پراستیتوت بیشتر پول بخواد و مسلما سرویسش به اندازه سرویس اون نیست و نخواهد بود، خب من اون کار انتخاب نمیکنم. شما ممکنه پولای کمتری بدی. یه برنامه ما داشتیم توی، ببخشید من این گوشی رو برداشتم، صداتون نمیشنم، یه برنامه داشتیم توی تلویزیون مردم پخش میشد، آقای سربی عزیز همیشه محبت داشتن از تلویزیون مردم، دو سه سال پیش بود، چهار سال پیش بود، که مسئله پراستیتوت بود. گفتیم آقا شما که داری پول میدی، شما که داری رستوران میری، شما که داری خرج میکنی، نگاه کن چی داره به دست میاری. یک زن مثلا فرض کن 30 ساله یا 25 ساله با شما داره میاد، پولم ازت نمیگیره، ظاهرا ظاهرش اینه که پول ازت نمیگیره. خیلی خب، خرجایی که تو داری برای میکنه، این خرجا رو نکنی. اگه خرج میکنی، دوست داری، داری میری بیرون، یه دفعه خرج میکنی، یه دفعه مهمونی میری، یه دفعه مسافرت میری، دعوت میکنی طرفم با خودت میبری، دوست دخترت، حالا تو پول اتاق هتل رو میدی، هیچ اشکالی نداره، این خرج برای اون محسوب نمیشه. ولی اگه تو این خرجا رو نکنی، اونو به دست نمیاری و این پول، این خرجا از یه پروسسور خوشگل از اون جوانتر این پولا بیشتره، داری اشتباه خرج میکنی. باید انقدر خرجتو کم کنی که از یه پروسسوری که در حد اونه کمتر باشه. اگر شد خرجت درسته، اگر نه داری اشتباه خرج میکنی، گرون خرج میکنی، به هر صورت داری خرج میکنی.
4: خیلی ممنون.
1: این تماس روی اسکایپ یا روی زومه؟ چون این دوستمون آقای یاسین رو زوم هم هست، ولی صدا از اون برم میاد.
0: شما صدای دوبله میشنم، یعنی شما؟ من فکر نکنم. بله
1: یعنی من رو زوم دارم ایشونو میبینم، ولی شما گفتی از اسکایپه.
0: بله ببخشید، من الان یه مسیج میذارم، اگر که شاپور خان تشریف دارن و خواستن کال اسکایپ بگیرن، هم رو دوست داشتن میتونن کال اسکایپ بگیرن، وصل کنن اونجا روی مانیتور سمت چپمون، اگه وصل کنن ما باشون صحبت میکنیم. اگر کال اسکایپ ویدیویی نیست، فقط لطفاً دوستان از روی واتساپ یا زوم بیایید. خیلی متشکر. بله دوست زمنان دوستان عزیزی که برنامه رو میبینید، شما تلفن ما از 310-896-7524 میتونید به اسکایپ تماس بگیرید که ما شما رو عضو گروه اسکایپ بکنیم. زمنان همینجوری هم میتونید بدون عضو شدن هم بزنید تلفن. برای استفاده از زوم هم از لینکی که روی فیسبوک یا روی واتساپ شیر کردیم میتونید استفاده کنید. زوم رو فقط دانلود بکنید، فقط اینستال بکنید، نمیخواد ساین اپ بکنید و یا ساین این بکنید و با زدن تاچ کردن یا کلیک کردن روی اون زومی که روی اون لینکی که براتون میفرستم شما میاد روی کال زوم، نمیخواد حتما اینفورمیشن بدید و ثبت نام بکنید. به هر صورت منتظر تلفناتون و کالتون رو اسکایپ هستیم. الان زوم داریم صحبت می‌کنیم
5: و دیگه حذف کنید حیف، والا من نظر ندادم
0: عزیز، هر کسی رو وصل کردن رو خط دیگه،
5: یعنی با اسکایپ من استثنا فکر کنم جک دیگه انقدر حرفش معنی بده که بدون تصویرم بشه استثنایی
0: دیگه. حالا جک رو داریم رو خط
5: چون من نتم هم ضعیفه و اصلا شاید تصویر رو ندارم. حالا استثنان از همه هم عضو میخوام اگر بشه یک کال وایس فقط داشته باشه ما اسکر. فکر کنم حرفای جالبی دارم که البته کاملا مخالف.
0: بگو آقای جک رویر هستی.
5: خیلی خب، ببینید آقا، روزی یه بحثی بود، من واقعا نمیدونم، البته ما افتخاری داشتیم.
0: میکروفونت عقبتر بگیر، خیلی صدات داره دیستورت میشد. میکروفونتو بگی عقبتر.
5: این نام روز یه بحثی هست خیلی برام جالبه. اولا که یه سری از دوستان خیلی غیر عادی، یعنی هی تایید میکنن، مثلا خیلی جالبه تو مکالمه شما یه چیزی ببخشید اینا رو میگم، اینا رو صرفا به خاطر بهبود خود برنامه میگم، چون خودتون میدونید که خب به هر حال فن برنامه هستم و استفاده میکنم. ببینید یه نکته جالبه،
0: میگه عقب‌تر لطفا میکروفون رو بگی عقب‌تر، صدای نفس داره صدات خراب میکنه.
5: نه چون یه مدتی هم نبودم یه ذره استرس دارم، عذرخواهی میکنم. البته جک بعیده ولی خب پیش میاد. الان گرفتم دیگه، از این عقب تر بگم صدام نمیاد.
0: نه خوبه، عالیه.
5: خب ببینید آقا بهروز، شما یه نکته رو میگم، من 90% با شما مخالفم، موافقم و افتخاری دارم که شاگرد شما بودم، ولی خب قرار نیست همیشه شاگرد بمونم.
0: خواهش میکنم.
5: فکر میکنم الان یه مدتیه خب که از برنامه پرچونه جلو افتادم و خیلی هم دوست دارم شمایی که واقعا تو این زمینه قبولتون دارم یه ذره دل بدید به این حرفای من. ببینید تو این کلیپ که شما نشون دادین
0: اصلا باید همه جلو بیافتن وگرنه برنامه ما اشتباس.
5: یه نکته رو شما توجه اصلا نکردید آقا بهروز. این تو همین کلیپ این خانم گفتش که مردانی که پول ندارن پس چی کار باید بکنن. ببین شما یه دایره از مردا از این بازی هزمن و اونا مردایی هستن که پول ندارن. شما هی اصرار دارین به جد بگید که خب شما وقتی میخوای تو این بیزینس بدون که چه قیمتی میخوای برای این کالا پرداخت کنی پولشو بده و کالا رو بخر، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. ببین این پوله انقدر زیاده که شما اصلا نمیتونین کالا رو بخری توی سری جاها. برمیگردیم به همون اختلاف نظر زاویه‌هایی که تو برنامه خیلی وقت پیش من و شما و دکتر بهرامینا همیشه با هم داشتیم که حالا شما هیچ وقت مثلا متقاعد نشدید متاسفانه. ببین شما در نظر بگی، فکر کن مثلا فرض محالی کالایی مثلا هویج، خب توی اونجا میشه با یه پولی خریدتش ولی اینجا نمیشه خریدتش. ببین شما الان مثلا پراستوتوت اونجا گفتید $30 درسته؟ متوسط درآمد اونجا $3000 میشه، چند تقسیم کنید میشه چند برابر؟
0: 100 برابر.
5: اینجا پراستوتوت 500,000 تومانه، متوسط درآمد 1,500 میشه چند برابر؟ میشه 3 برابر. یعنی اگه بخواد یه نفری بره توی این مارکت یه پراستوتوت بخره باید کل ماه گشنه باشه. ببین تو این کلیپ اتفاقا این خانومی که شما یه ذره باهاش زاویه پیدا کردید، همون خانم نریشن، اصلا لذت بردم. این خانم نریشن انگار منو مثلا یاد پرچونه 10 سال پیش انداخت. خیلی قشنگ داشت میگفت ببین شما خب، بعد تو یه جایی از کلیپ گفت از مردایی که پول ندارن چیکار کنن. شما این نکته اصلا توجه نکردی.
0: دیگه ببین من الان به شما عرض میکنم مردایی که پول ندارن چیکار کنن یه شکایت شاعرانه است نسبت به این قضیه و اینکه اونا خب حالا چیکار کنن، دلمون براشون میسوزه، اونا چیکار کنن؟ یا بیایید و شما جنستون رو نفروشید، پول نگیرید که اونا که پول ندارن استفاده کنن. و ما یه برنامه یادتون با اگه بود تو تلویزیون جام جم گذاشتیم که آقا زنایی که حاضرن خوشگلن با مرد بی پول برن، اگه 5 تا پیدا شد من میام عذرخواهی میکنم. خب کم چیزی وجود نداره. خب و اینجور گروه افراد اگر قرار بشه که این بخوان بگیم که اونا ندارن چی کار کنن، پس ما یه سری زنا رو بیایم تربیت کنیم که با اینکه خوشگلن میتونن پول به دست بیارن برن با اونا، این یه چیز انشای شاعرانه ایه. به واقعیت خب. نیست.
5: خب ببین، مثلا ببین، درست میفهمید شما. ببین شما خب سعی میکنی بگی که آقا تو همین جامعه ای هم که مثلا شرایط اینجوریه، شما مارکتو بشناس، بدون برای این کالا چقدر باید پول بدی، مثلا این مثال تلویزیون که زدی جعبه خالی نباشه. ببین این یه واقعیتی که شما لمسش نمیکنه، هی براتون عجیبه. همون تو برنامه قبلم هی میگفتید، اون زمانی که من میومدم هی میگفتم بابا این پوله انقدر کمه که اصلا شما نمیتونی وارد این بازار بشی. شما مثلا میگفتی نه بابا مگه میشه طرف با پرایدم نتونه مثلا. ولی خب واقعا فکر کنم با امثال این کلیپایی که یواش یواش تو یوتیوب داره میاد، یه کدای من خیلی واسم جالب بود توی مدتی که اسکایپ هست بود، هی بچه‌های همه اینور زنگ می‌زدن، هی می‌گفتن، هی یه رفرنس می‌دادن به من. من فکر می‌کردم اینا یه پالسایی باشه که شما یعنی بتونی برگردی ببینی که چه حرفای درستی بوده که از طرف من زده شده. و این کلیپ واقعا دیگه یعنی قشنگ داره تایید می‌کنه. ببین شما واقعا اینو در نظر بگیرید که یه بحثی اومده اینجا، خب که یه سری مردا واقعا حذف شدن، میدونی؟ یعنی شما اصلا نمیتونی به کسی که واقعا هیچ پولی واسه این مارکت نداره بگی.
0: اجازه بده لطفا. یه سری مردا حذف نشدن، یه سری مردا همیشه حذف بودن، یاد باشه. و داریم راجع به این پدیده صحبت میکنیم که شما کی میتونی جزو مردایی که حذف بودن هستی باشی، یا مردایی که میتونن یه چیزایی رو بخرن. اون موقع هم که همیشه ما شما میگی پرچونه قدیمی، پرچونه قدیمی هم ما همینجور صحبت میکردیم، میگفتیم که تو باید بدونی کجا سکس مجانیه. سکس مجانیه، البته که سکس مجانیه، ولی باید ببینی که برای کدوم زنو میخوای و اون زن نسبت به تو چیه، و تو میتونی سکس مجانی یا اینکه در حد قیمت کم داشته باشی. چیزی عوض نشده، فقط بارز شده.
5: درسته. فقط از ساعت آورد شما تصویر منو که نداریم.
0: نخیر ندارم
5: تو کل مکالمه، ببخشید چون من اصلا توی شرایط همجوری نبود که تصویر داشتم، ولی در کل که میخواستم بگم ما به شدت استفاده میکنیم، خیلی مفیده. از بحث برنامه اجتماعیتون اینم بگم، یه موقعی دوستان فکر نکنن که ما چیز نداریم، ما میگم 99% واقعا خب استفاده میکنیم و موافقیم. و یه بحث دیگه هم بود که شما فرمودید که این کل این بحث های مثل سنگیه که تو آب بندازیم. حالا من یه مثال دیگه بزنم، اینا مثل یه شمعیه که شما تو انبار کاه گرفتی، فقط نیاز به یه نسیم داره که این نسیمه به وضع کل انبار کاه آتیش بگیره و در واقع همه بفهمن داستان چیه. من فکر کنم اینجوری با این مثال بشه یه ذره واضح تر گفت. یعنی اونجوری هم نیست، فکر نمی کنم که فقط بحثی سنگی باشه و اینا.
0: بله، بحثی داره که چقدر مردم به واقعیت نگاه کنن و چقدر مردم تحت آموزش‌های قدیم و فشارهایی که بهشون میاد و فکر کنن که میتونن طبق اون آموزشا با فرمول قدیمی زندگی جدید رو برن، از اونا خودشون رو نجات بدن.
5: و فهم کنید راه چاره مسئله چیه؟ راه چاره مسئله باز برمیگردیم به بحث سیستم سوسیالیسم، که یعنی اگه همه توی شرایطی قرار بگیرن که همه یه اندازه پول داشته باشن، این مشکلات برطرف میشه. یعنی هم بحث حرف مارکسیسم نخواهد شد،
0: به خاطر که زندگی بشر زندگی کپیتالیستیه، زندگی سوسیالیستی نیست، نمیشه. و اینطور به خصوص در جایی که قرار فروش سکسه، شما نمیتونی اجبار بکنی این قضیه رو، مگه اینکه مجبور مردم مجبور کنی زندانی کنی و اینطور حرفا، که اونم که نمیشه.
5: خیلی برام خیلی استفاده کردم، خیلی خوشحال میشم بشه اسکایپتون برقرار بمونه که ما بتونیم استفاده کنیم. حالا اگر آره، امکانش باشه
0: شما حتی اگه شده یه تصویر قشنگ از کسی که خودت نیست، یه کسی دیگه باشه، یه عکس باشه، یه چیزی بذاری، ما باید تصویر داشته باشیم، چون دیگه میخوایم تلویزیونمون از رادیو جدا بشه.
5: درست. آخه ولی این شو به یه بلوغی رسیده که اون کانسپت و فهوای کلام آدم ها، اون ایده و فکری که دارن اهمیت داره. نه فهم مثلا قیافه چپل چول من به چه دردی برنامه بخوره
0: شما. مسئله موضوع قیافه نیست، موضوع اینه که همه آدم ها این شو رو سالیان 20 سال نگاه نمیکنن، این شو رو 19 سال نگاه نمیکنن. یه طرفی میاد برنامه رو داره نگاه میکنه، باید شو تلویزیونی باشه و در تلویزیون پرزنتبل باشه. و شما خواهش میکنم درست. که عکس و تصویر قشنگی رو انتخاب کنید که وقتی میای روی اسکایپ اونو نشون بدیم.
5: درست. پس من فقط دیگه خیلی وقتتون نگیرم، 30 ثانیه آخر، خدا رو شکر بالاخره تونستم شما رو به این چیز برسونم که قانع بشید که یه تعدادی از مردایی هستن که اصلا واقعا تو این دایره بازی نیستن. و خیلی هم چیزه، نکته جالب بهتون بگم، تو این چند وقت اخیر مردا اصلا یه جورایی دیگه مخاطب پرچونه نیستن. میدونی اکثر کسایی که زنگ میزنن بچه پولدارای هستن، خب یا اینجوری وانمود میکنن یا واقعا اینجوری هستن که تو این دایره بازی هستن، اونا شب خوابیدن که صبح برن سر کار، میدونی؟ یعنی واقعا کسایی که پول ندارن خود به خود اتوماتیک حذف شدن از این دایره. اینم خدمتتون عرض
0: اصلا با کمال احترام اصلا با همچیز موافق نیستم. کسایی خب، که میبینی خب، تو برنامه ما اصلا
5: میتونه بره خرید کنه، میتونه کالا بخره. شما میگی مثلا بحث این پروستیتوت کالای دیگه، خب من میگم یه سری آدما هستن طبق همون که شما خودتون حساب کردیم شد یک سوم، اون شد یک صدم، خب نسبت قیمت پروستیتوت به متوسط حقوق، وقتی متوسط حقوق یک سوم بشه طرف چجوری میتونه بره این کالای پروستیتوت رو بخره؟
0: خب بذار من همینم عرض کنم بهت. و اینی که اگر قرار باشه یه چیزی یک ارزش آسمانی دختر شاهپریان نجومی مقدسی داشته باشه و حالا این ارزش بی نهایت آسمانی دلش میخواد پاشو بذاره تو خیابون و سکسشو بفروشه، بله قیمت میشه 10 برابر. ولی وقتی که فهمیدی که آقا این زن با چه قیمتی میتونی داشته باشی و مقایسش بکنی با قیمتی که برای یه ازدواج یا یه خونه یا داشتن یه دختر دوست
5: نه قبول ثابت دارم اون بدتره، اون بدتر قیمت ازدواج بدتر قبول
0: بله.
5: اصلا الان مینیمم پروستیتوت اینجا چنده از بچه‌ها بپرسین دیگه؟
0: زیر 300 تومانه. نه اون تو اون بحث نمیریم. میدونی چرا تو اون بحث نمیریم؟ به خاطر که اصل قضیه ما این نیست که قیمت پروستیتوت اونجا چنده. اصل قضیه ما اینه که شما بازار رو بشناسی و ضمناً جنس رو بشناسی و با جنس رفتاری بکنی که باید با جنس بکنی، نه با دختر شاهپریان.
5: ولی واسه یه عده خیلی زیاد مثال میزنم، فکر کن شما من بگم خاویار اینجا انقدر گرونه که اصلا خود به خود از وعده غذایی عده حذفه، بعد شما هی به من میگی نه مواظب باش خاویار مثلا دریای خزر رو با قیمت مناسب بخری، من میگم بابا اصلا از وعده غذایی من حذف، انقدر با درآمد من فاصله داره.
0: خب دیگه
5: اینجا اینطوری شده.
0: باشه فقط اونجا نیستش که، سر تا سر دنیا اینطوریه، فقط اونجا نیست. شما اگه خاویار نمیتونی بخوری خب نه
5: شما بعیده. ببین نه سر تا سر دنیا. همین الان ببین بس کشور اروپایی که ما دیگه پنبهشو زدیم همون برنامه‌ها سوسیالیست رو که سوئد اینا رو بده شما من همین الان من یه سوال من همین الان تو آمریکا برای شما اثبات کردم با یعنی از خود شما استپ مدل پرچونه‌ای به قول معروف پرچونه رو قانع کردم، گفتید یک صدام اینجا شد یک سوم، بعد چه جوری همه جای دنیا
0: اروپا که خیلی من سر اجازه بده من سر اینکه اون قیمت چنده و اون قیمت چنده و اینا بحثی رو شروع نکردم با شما و اینطوری هم نیست. اون عددی که شما گفتی و اون عددی که شما گفتی 10 برابر یا 100 برابر بود، همیشه اینطوری نیست. یک مسئله. دوم این که همه کس همه چیزی که نباید بتونه بخره. ما داریم راجع به این که این جنس فروشیه صحبت میکنیم، راجع به این صحبت نمیکنیم که آیا این فیر یا عادلانه است که این فروشی باشه.
5: آفرین. همه کس همه چیز نباید بخره، درسته. خب حالا شاید مثال خاویار من در مثال ملاقشه نیست، ولی همه مردم باید آب بخرن.
0: یه مسئله دیگه هم به شما عرض کنم،
5: نیاز واقعی مرد تو همین کلیپی که شما خودتون گذاشتین، یه نکته اینو بگم گوش میدم، تو همین کلیپی که شما خودتون هم گذاشتین، همون اون خانومی که داشت توضیح میداد نرویشن چیه به انگلیسی که شما فرمودین، تو یه قسمتی گفت پس خیلی با استفهام انکاری خیلی زیبا گفت پس تکلیف این حجم عظیمی از مردا که پول ندارن و تو این دایره نیستن چیه؟ جواب این سوال شما به من میتونی بدین؟
0: اصلا لزومی نداره ما جواب به این سوال بدیم، این یه انشای شاعرانه است. پس من چی؟
5: این کلیپ به خاطر این سوال بود. ببین یه موقع است، آره ببین اگه یه مثلا 10% آدما اینجا خاویار نخورن مهم نیست، خب ولی اگه یه 50% مردا اینجا نتونن به پروستیتوت گیرشون بیاد، مثلا میمونه که شما بگی 50% مردا نتونن آب بخورن، این دیگه تبدیل میشه به یه موزل سوشال.
0: آیا واقعا قصد اینه که شما 50% مردا اگه قصد اینه که اون 50% مردا زن مجانی به دست بیارن، یا اینکه قیمت متعادل بشه که اونا بتونن بخرن؟
5: شرایط آفرین، شرایط مارکت جوری باشه مثل همون یک سوم و یک صدم، مثل اونجا یک صدم درآمدش طرف نه با 5% درآمدش بتونه پروستیتوت داشته باشه یا مثلا بتونه آب بخره، نه اینکه با 1/3 درآمدش پروستیتوت بخره و کل
0: مارکت نمیدونه. خرابه اونجا.
5: خب
0: چرا مارکت خرابه؟ به خاطر که فروشنده و خریدار تو یک بزنس درست نیستن و ضمناً خریدار ادویکیشن بازار نداره. وقتی ادویکیشن بازار پیدا کرد، ذره ذره گرونترین پروستیتوتی رو که مرد بخواد استخدام بکنه
5: از دلیل عادتتون قبول می‌کنم، دلیل دومتون رو نه. خب
0: ببینید من هنوز حرفم تمام نشده. گرونترین پراستیتوتی رو که یک مرد بخواد بخره از ارزونترین و کجوکولترین زن و دوست دختر ارزونتر در میاد، به شرطی که تو بدونی در چه راهی داری میری.
5: 400,000 تومان درسته؟
0: هر چقدر که میخواد باشه.
5: خب هر چقدر که آفرین، یعنی ما مینیمم قیمتی که توی مارکت بحث این پروداکتی که شما دارید در مورد صحبت میکنید، در مورد این کالکشن رو دارید صحبت میکنین، یعنی شما میگی پراستیتوت از همه ارزونتر در میاد، از جی اف و مرید و همه اینا ارزونتر در میاد. بله. و مینیمومش من دارم بهتون میگم 400,000 تومان. وقتی 1,500 حقوقشه چه جوری 1/3 حقوقشو بده برای پراستیتوت؟
0: نمیخواد هر ماه بده که
5: جان.
0: ببین باز داری میکشونی موضوع رو به جایی که اصلا موضوع بحث نیست. ما نمیدونیم چه جوری باید عادلانه تمام مردان جهان دستشون به سکس برسه.
5: شما با یه خانم صحبت نمی‌کنی، شما با یه پرچونه‌ای صحبت می‌کنی. ببین تا زمانی که ما گرافیک نشیم، رو دیتیل نریم، من بالاخره نمیتونم پرچونه رو قانع کنم. هرچند که با وجود همچین کلیپ‌هایی که داره میاد، یواش یواش یه کدای بچه‌ها که زنگ می‌زنن هی میگن جک کجاست، جک کجاست. خب الان ببین، تا زمانی که من اینجوری عدد و رقم نسبت برای شما نبندم، شما شاید باورتون نشه. میدونی چی میگم؟ وقتی اینقدر نسبت عجب، حتی شما هم مطمئنم تو سنت بگی نه بابا به این شدت هم نیست، میدونی؟
0: ولی من هرگز نگفتم به چه شدتی هستی به چه شدتی نیست، ما اصلا بحثمون نیست.
5: خونی میخوانم بیم کارم به کجا کشته که داریم ذهن خونی میکنیم.
0: چی میکنیم؟
5: میگم ذهن خونی دارم میکنم، نگفتم شما اینه گفتی. میدونی حتی میگم مینیمم قیمت وقتی پراستیتوت بشه، بازم برای 40-50% مرد غیر قابل دسترسه.
0: اینجا اصلا ما راجع به این موضوع اصلا صحبت نمی کنیم. ما اصلا راجع به این موضوع صحبت نمی کنیم الان تو این برنامه، یا با شما یا با هیچ کسی که این به دست آوردن زن با پول عادلانه است یا نیست، یا آیا چیکار کنیم که مردای همه جای دنیا عادلانه بتونن زن به دست بیارن. ما اصلا راجع به این صحبت نمی کنیم. ما میگیم مطلب رو بفهم. شما در این مطلب وقتی فهمیدی که زن پولیه و فهمیدی که چقدر قیمت، اون وقت میتونی بری بازار رو تعدیل کنی. این همه بیزنس ها که رسیدن و کالاهای خودشون و مشتریای خودشون این مارکت عرض تقاضا رو بالانس کردن، تونستن جنس بفروشن، به جایی رسیده که مثلا قیمت های تلویزیون های مشابه هم دیگه با مقدار خیلی کمی اختلاف تعادل قیمت رسیده. اینا نتیجه سالها شناخت مارکت و بازاره. ما راجع به مارکتی یعنی صحبت می‌کنیم، مشتریش هیچی از قیمت نمی‌دونه. ما می‌خوایم اول مشتری بفهمه این پولیه، بعد بفهمه باش چجوری باید رفتار بکنه، بعد میگه آقا ما پول نداریم. خیلی خوب، حالا بریم راجع به این صحبت کنیم که مارکت رو چجوری متعادل کنیم. بحث ما اصلا این نیست. و اصلا هم نمیدونیم که این کار عملی هست یا نیست، و اصلا نمیدونیم این عدالت هرگز برقرار خواهد شد یا نه، و به هیچ وجه مسئولیت ما یا هیچ کس دیگه نیست این عدالت رو برقرار کنه.
5: الو.
0: بله صداتون رو داریم. هستی آقا جک؟ خب کی هست کی نیست؟ بله. بریم رو اسکایپ.
5: بله من صداتون نشنم آبروز در کل. الو.
0: من قسمتی که توضیح دادم اگر شنیدید که دیگه سعی خودم رو کردم جوابتون رو بدم، و خلاصش این که موضوع بحث ما اون نیست. اگه ما دلخوری یا فکر کنم آقای جک صداشون قطع بشه. آقای جک صدای من داری؟
1: ببخشید من خواستم اگه بشه به این بحث ورود کنم، ولی چون صدایی که از بیرون میاد ما توی یه چیز نمیتونه بشنه، فقط صدای شما رو میشنم، صدای شرکت بله. کننده یکی از بیرون از زوم هست و باید از تلویزیون بشنیم، چون زمان هم یکی نیست هی گمش میکنیم.
0: نه باید صدای اسکایپ باشه. چطور میشه صدای اسکایپ وصله و روز دیو میکس
1: هست؟ تلویزیون هست، صدای اسکایپ توی زوم نمیاد.
0: او راست میگی راست میگی، بله بله درسته. بر صورت ما کالای اسکایپ رو نمیخوایم با کالای زوم قاطی کنیم، و آقای جک هم که صداشون قطع شد مطلبش رو کاملا ما واضح فهمیدیم. جر و بحثی نیست، مخالفتی نیست، فقط موضوع این هستش که ما نمیخوایم بگیم که آیا این فیره، آیا پس چجوری مردایی که پول ندارن دستشون به سکس برسه. از همون خانم بپرس که اینا نریترش بوده و قصه وایس اوورش رو گفته. از همون خانم بپرس شما اگه خوشگلی برید مجانی با مردی سکس داشته باشه که هیچ پول نرن. از خودت شروع کنم، حاضری بری یا نه؟ اگه حاضری برو و یه کانال تلویزیونی راه بنداز، بگو خانمای عزیز بیان مثل من نگاه کن به این خوشگلی، حاضرم دوست پسر، پارتنر سکسی، هر چیزی که داره با مردی که هیچ پول ندارم من حاضرم برم. آه من منم، این تلویزیون منه. ببینم چند تا خانوم میان اونجا و ملحق به شما میشن. راجب فر شده، فر بودن و عادلانه بودن این مسئله صحبت ما اصلا نمی کنیم. ما راجب درک این مسئله داریم صحبت می کنیم. شاید اصلا هیچ کس راه حل عادلانه برای این قضیه نداشته باشه و شاید اصلا در حد فهم و ترک من هم نباشه، ولی بحث اون نیست اصلا.
1: حالا در مورد
0: روی زوم هستیم
1: نه. الان میتونم صحبت کنم؟
0: بله بله، روزو میبفرم.
1: در مورد همین موضوع میخواستم بگم.
0: بله.
1: یعنی حالا عادلانه بودنش چه یه بحثه، شرایط چی هست یه بحث دیگه است. خب شرایط الان اینه. من قسمتی از حرف ایشون رو قبول دارم که خیلی از آقایون تو ایران یا دسترسی به سکس ندارن یا خیلی خیلی کمتر از نرمال دسترسی بله. دارن و شرایط مالی هم اونجوری نیست که بتونن پیدا کنن. منتها حالا در حال مثل خیلی چیزای دیگه، مثلا اتومبیل هم تو ایران خیلی بالاتر از قیمت جهانیه، ولی خب شرایطی که هست دیگه، حالا یا میتونن اونو بخرن یا نمیتونن، این اتفاقی که افتاده. به قول شما بحث عادلانه بودن یا نبودنش نیست. دنیا مثل قانون جنگل مونه. قانون جنگل کاپیتالیستیه دیگه، طبیعی قانون طبیعت کاپیتالیستیه. یعنی هر کسی که زورش بیشتره، هر کسی که حالا قدرتش بیشتره، حالا قدرت توی زمان پوله، تو انسان‌ها تبدیل شده پول بیشتر، امکانات بیشتری میگیره، زندگی راحت‌تر میگیره، بالای هرم غذایی تو جامعه انسانی هم همینه، متو یه ذره خب رنگ و لعابش دادن دیگه. جوامع سوسیالیستی حالا هر چی که چون نیاز به نگهدارنده داره، شما هر چیزیو که بخوای از حالت طبیعیش بکشی یه نظم مثلا مصنوعی بهش بدی، باید یه نیروی نگهدارنده داشته باشه. هر چقدر که اون هر موقع نیروی نگهدارنده یه ذره کم بشه یا قطع بشه، اون برمیگرده به حالت کاپیتالیستیش، یعنی برمیگرده به حالت طبیعیش که کاپیتالیستیه، هر کی زورش بیشتر
0: قهرمانه موافقت کنه. قرار باشه که زن باید موافقت کنه. ما که نمیتونیم قانون بذاریم که زنای خوشگل بیان بخوابن با مردای بی پول. اصلا ما نمیخوایم تو این بحث بریم، چون بحث امروز ما اصلا این نیست. عدالتش و اون چیزی که اون خانم آخرش گفت یه انشای شاعرانه است، یه کردیت گرفتن در واقع راحت، و این که مثلا ما هم حالا پیغامونو گفتیم. حالا شاید اینجوری بشه که مثلا خب حالا شما این برنامه رو درست کردید، حالا پیغامتون چیه، حالا مسیجتون چیه، حالا چه پیغامی برای مردم داریم. خب اون خانم هم گفتش که خب حالا پس تکلیف اونهایی که ندارن چی؟ گفتم هیچ کس نمیگه شما تکلیف اونایی که پول ندارن بنز بخرن چی، هیچ کس نمیگه تکلیف اونایی که پول ندارن ماشین بخرن چی، هیچ کس نمیگه تکلیف اونایی که پول ندارن مسافرت دبی و لندن و چه میدونم پاریس و آمریکا برن چی. میتونی میری، نمیتونی برای میسی شهر خودت.
1: چیز واجب‌تر، هیچ کس نمیگه تکلیف اونایی که پول ندارن گوشت بخرن چی، چیز پول ندارن چه ماست بخرن. اون که نداره نداره دیگه، قانون
0: طبیعت. مهمه که تو بفهمی این کالا و بدونی که این کالا چجوری میشه خرید. در مورد کالا خیلی چیزای خلاف هم وجود داره. کالا رو چجوری میشه دزدید، کالا رو چجوری میشه فروشنده رو گولش زد، از دستش در آورد، کالا رو چجوری میشه گرفت باش معامله کرد. همین کاری که میبینی مردای هستن، این خانوما رو کنترل میکنن و همین دارن باش معامله میکنن، یه درصدی میگیرن. کالا رو میشه به قول معروف خرابش کرد، استفاده کنی پس بفرستی. کالاه. حالا در اینجا چی فیره، چی عادلانه است، چی رو چی کار میشه کرد؟ مسلماً اینا بسیار سوژه های شوهای بعدیه، ولی سوژه این شو اینه که این خانم بیتای عزیز هرچی گفته راجب طبیعت زن بوده، طبیعت زن هم همینه، مارکت هم به شما معرفی کرده و برای سوال آقای جکی زمینه بسیار خوبی رو باز کرده که خیلی خوب. حالا که فهمیدی اینه، حالا بگردیم دنبال راه حل. من هرگز هم چه ادعایی نمی کنم که این راه حل رو بلدم و از این قبیل.
1: بر حالا در مورد حرف ایشون من میخوام اینو تایید بکنم که بله واقعا سخته و خیلی خیلیاب نمیرسم. من خودم تقریبا همین حالت رو داشتم، ولی خب چیزی که اتفاقی افتاده دیگه، این قانونی که اینجا اینجوریه، زور اونا نمیشه عوضش کنیم، زور اونا نمیشه، فقط میتونیم بشناسیم.
0: میتونیم بگیم مردایی که بنابر عروسک بخرن.
1: آره حالا تو ایران که این امکانم ندارن متاسفانه، من تو ایران این مشکلم داشتم، یعنی
0: میتونن دوشک بخرن.
1: آره خودم درست
0: کردم، با ماتیک اون بالاش قرمز کنی.
1: نه خودم درست کرده بودم، حالا برنامه آموزشی باید خودم یوتیوب
0: صنعتگران و بیزنسمنان و نوآوران ایرانی در هر زمینه بهترین اختراعات رو انجام میدهند.
1: آره خلاصه حالا در وقت هست صحبت کنم یا
0: بفرمایید صحبت کنم؟ من فعلا هنوز پاهم درد نگرفته، بگو.
1: در مورد ایشون که حالا در مورد پراستیتوت که میگه، حالا واقعا قیمت بالا هست تو ایران؟
0: نمیدونم اصلا، من که تو ایران که پراستیتوت استفاده،
1: چون من خودم دنبالش هم بودم، حالا تازه اون موقعی که این قضیه که دارم میگم، من مثلا چند سال پیش که دلار هنوز 4 تومن بود، اون موقع مثلا یه خوبش 300 400 تومن بود و اکثرا هم انقدر درآمدشون بالاست که میان تو این کار دو سه سال خودشون رو میبنده جمع میکنن و میرن بیرون. یعنی مثلا دیر پیام بدی طرف فوشت میده چون از اون کار رفته بیرون.
0: ببین کلی پراستیتوت ها در دنیا مهاجرت میکنن، میرن کشورهایی که بتونن گرونتر چارج کنن. خیلی ها هستن از بلوک شرق و روسیه و اوکراین اینا، به جای اینکه اونجا 12 دلار باشن میرن اروپا بشن بشن 300 دلار، این آمریکا نمیدونم مثلا 300 دلار 200 دلار. بستگی داره که ببین تو بحثو بفهم، و اون این که این موضوع برقراره، یعنی مردی که واسه خودش شوت و در هپروت داره سر میکنه که نمیدونم زن خوب اینجوری نیست و نمیدونم مرد وظیفش اینه و زن نمیدونم تحت حمایت مرد باشه و فلان اینا، وقتی بفهمه که زنا تو مغزشون چیه و داستان بفهمه، میتونه باهاشون درست برخورد کنه. حالا اگه زنا دیدن این قضیه که خیلی قشنگ دارن مثل رادیو و تلویزیون و صندلی خرید و فروش میشن به اذن اراده خودشون، این براشون خوب نیست، ناراحتن، میتونن سیستم روششون عوض کنن، همونجوری که از اون حالت مخفی عوض کردن به حالت جدید، از چه میدونم اینو اونو این تبدیل کردن به جراحی و فلان و بسار اینا، میتونن اونم عوض کنن. نه اگه خیلی مزه داره، خانومی هستش که میتونه سکس خودشو بفروشه به قیمتی که دوست داره بفروشه، حالا بر نظر اون میگه به جهنم که بعدی مردا دستشون نمیرسه، میخوام 30 سال دستشون نرسه، منم این پولو میتونم در بیارم، چرا که نکنم. این دیده اونه و علاوه بر مشتری هم آقا پولشو داری بخر، بفهم زن کالاس، احترامی که بهش میذاری به عنوان یه انسان، خیلی انسانه، دوستته، آشناس، هر چی هست، آدم خوبیه، حق زندگی داره، احترام داره، همه چی، به عنوان یه کالا باید پولشو بدی بخری، نمیتونی نخر. اینا اگه فهمیدن و این بعض کافی مشتری نداشتن، هر کالایی در بازار بر مبنای عرضه و تقاضا کم میشه، یا مشتری پول بیشتری میاره یا کالا ارزون تر میشه، چون یارو میگه که من باید یه جوری پول بسازم.
1: در 100% همینه. و اگرم تو رفت بالا قیمتش و نمیشه خرید، هر به قولشون اگه حالا مثلا 50% مردان نمیرسه، 60% نمیرسه، خب نمیرسه دیگه، اینجوریه دیگه،
0: خب نمیرسه دیگه. نیست، دختر ارزون تر بخر، دختر پیرتر بخر. پراستوتوت هایی هستن که شما به یک دهم قیمت اون پراستوتوت جوان خوشگل حاضرن بیان، شما اونا رو بخر. نمیتونی بخری اونا رو بخری، نمیتونی ارزون ترش رو بخری، نمیتونی بخری دوشک بخری، عروسک بخری، بلاستیک بخری. مشکل زنه نیستش که، تا میتونه میفروشه.
1: هنرهای تجسمی بود استفاده کرد دیگه، نهایتش این دیگه،
0: هنرهای تجسمی که البته بله. موضوع ما ارزش گذاری و اصلاح جامعه نیست، چون هر کدوم شما رو کار ندارم، ولی به من به قیافه من نمیخوره، من نه سوادش دارم نه شعورش دارم نه قدرتش دارم که اصلاح کنم چیزی رو، ولی میتونم بفهمم چی چیه و هر چیزی کجا وایستاده. پیشنهاده که چجوری حرکت کنیم باید بر مبنای احتیاجات و توانایی های اونایی که توی این مارکت دارن بازی میکنن هست. شما اگه فرض کن میخوای یه چیز غیر قانونی رو بخری، مثلا فرض کن میخوای مواد مخدر بخری، شما که تعیین نمیکنی که قیمت اون مواد مخدر چنده، فروشنده تعیین میکنه. فروشنده آقا میگه این 40 دلار، میبینه هیچ کی نمیخره، میگه 30 دلار، میبینه هیچ کی نمیخره، میبینه 25 دلار، میبینه کم میخرن، میکنه 20 دلار، میبینه چه خوب خریدن. پس فردا تعداد فروشنده های مواد مخدر زیاد میشه، 20 دلار هم نمیخره، مجبور 10 دلار بفروشه. و ولی وقتی میگه این 400 دلار و شما میخری، چه لزومی داره که به این فکر کنی که پس تکلیف اونایی که نمیتونن بخرن چی؟
5: خب

0: جاتو بفهمی و وایستی. وقتی وایستایی جاتو، کسی داره بولشت بهت میگه بهش گوش نمیکنی، کسی داره تو ماچ بیش از حد ازت میخواد چیزی نمیگه، کسی داره اجحاف میکنه بهش رو نمیدی، اون وقت طرف یاد میگیره که درست باید رفتار بکنه، یا قیمت میاد پایین یا نمیاد پایین، یا مردا باید هنوز برن دوشک عروسک بخرن یا چیز بکنه دیگه، اون مسئله مارکت فروشنده نیست، اون مشکل خریداره.
1: بله مسلمه همینطوره دیگه. هرچی مثال همین مثال قبلا تو بحث دیگه راجع به همین خودرو میزدم، گفتم همه شکایت میکنن که آقا کیفیت پایین قیمت بالاست، گفتم خب تقصیر شماست دیگه، شما میری میخری، وقتی میخری هیچ کس که نمیاد دستگیرت کنه در خونت که چرا ماشین نخریدی، که خب میگه احتیاج دارم، خب بله احتیاج همه دارن، ولی یا اینکه اگه میری میخری خب
0: ببین، و یا همینه که هست و این توقع شما، ولی یا همین هست و این توقع شما باید درست بشه. آقا این ماشینی که شما کیفیتش خرابه، این همینیه که ما داریم درست میکنیم و این انقدر قیمتش، میخوای بخر، اشتباه میکنی، کیفیتش عالیه، شما توقعت بالاست. انقدر از این بحثا میشه تا ابد کرد که آخر نداره، ولی شما همیشه باید بدونی که این ماشین پولی، اگه جای دیگه بهتر میتونی بخر، اگه نمیتونی نخر، اگر میتونی بیشتر پول در بیار بیشتر پول در بیار. اگر واقعا این اجحافه و به صورت آنفیره، وقتی مشتری با شعور فهمیده بازارشناسی باشه، خود فروشنده جنسشو تعدیل میکنه.
1: بله دقیقا درست، یعنی عرضه و تقاضا هم دیگر رو کنترل میکنه، یعنی یه بازه ممکنه یکم این بره بالاتر یکم اون بره بالاتر،
0: هیچ موقع هم هدف مارکت فیر بودن و عادلانه بودن و دل همه رو به دست آوردن نیست، هدف مارکت بیزنس کردنه.
1: بله همون قانون قدرت جنگل دیگه، دقیقا همونه،
0: همیشه همجوری بوده و خواهد بود. بله یه دوست عزیزی داریم، مثل اینکه اون طرف سمت چپ نشسته. آقا شما صدات میاد؟
2: صدا شما که میاد، صدا من میاد.
0: بفهم داداش اگه مطلبی داری بفهم.
2: عرضم به حضورتون که تو برنامه همونجون خیلی راجبه سریال های ترکی صحبت شده، سریال های ترکی که به تاپیک امروز برنامه بخوره چی ریکامند میکنه؟
0: همه سریال های ترکی.
2: حالا مثلا میشه یه سورتی داشته باشین، چون من کلا تلویزیون و فیلم و سریال و اینا خیلی نمیبینم.
0: نه ببین، وقتی ما گفتیم سریال های ترکی، مذهب جدیدیه که در بانوان شرق و تمام شرقیان همه جای دنیا که پخش شدن در آمریکا و اروپا، یه مذهب جدیدی هستش که بیشتر از تمام عبادت هایی رو که مؤمنترین و مؤمنان کردند و میکنند، زنها وقت میذارن برای دنبال رفتن سریال ترکی. این نشون میده که سریال های ترکی که دفعه قبل، مثلا دفعه بعد که مثلا قبلا در سالهای مثلا 20 سال پیش سریال های هندی شروع کرده بودن که و هرگز نتونستن به اونجا برسن، چون بعد مسیرشون رفت طرف هالیوود، سریال های ترکی داره به طور واضحی کف دست باز طبیعت زنو میذاره جلو دوربین. وقتی که اینطوری، بخاطر همینه که زنا عاشقانه دوست دارن هر سریال ترکی موضوعش هر چی میخواد باشه زنا نگاه میکنن، به خاطر اینکه طبیعت خودشون اونجا میبینن، رزونیت میکنن، همسان همگون همخوانن با اونی که دارن میبینن، لذت بخشه براشون. به خاطر همین در هر زمینه‌ای که سریال‌های ترکی می‌بینی زنی داره یه چیزی رو بازی می‌کنه، اگه نگاه کنی واسه تحصیلات و درس و تدریس اینی که زن‌ها چجوری کار می‌کنن و مردا چجوری گیر می‌افتن و زندگیشون با بودن زن‌ها چجوریه، بدون بودن زن‌ها چجوریه.
2: حالا این که گفتین هندی، سریال‌های هندی 20 سال پیش، فارسی وان 10 سال پیش، ترکی اخیرا.
0: من فکر کنم قبلا هندی ها نتونستن، یعنی موقعیتش نبود، نه که نتونستن، موقعیتش نبود که بتونن اینجوری جامعه زنان رو به سجده در بیارن به عنوان مذهب جدید.
2: فارسیوان خیلی موفق بود به نظرم. اون
0: که اسم شبکه ها رو ما کاری نداریم، ما بیشتر کلن که شما پرسیدی سریال های تلویزیونی ها اینا، کلن تو تلویزیون داره آموزش داده میشه که چجوری مرد رو به بردگی جامعه بکشونه. ابزار این بردگی زنه، یعنی مرد برده زن نیست، بلکه مرد توسط

0: سوت زن مثل یه اسبی میمونه که با اون زنجیر بسته به گاری میشه، اون زنجیر زنه. خود مردم اسب است. بازم میگم در مذهب مناقشه خدا نکرده توهین به اسب نباشه. و اینو دوستتون تصدیق میکنه که کلک های زنها چیه، بازی هاشون چیه، اینا که البته از بحث امروز برنامه ما هم خارجه.
1: بعد اما یه شاخ و برگی اگر به این قضیه بدیم، به دیت برسیم، مثلا حالا برای بچه که خارج از ایران هم خیلی شاید پیش اومده که مثلا ملیت خودتو اگه بگی خیلی ایمپرشن ضعیف‌تری داره تا اینکه مثلا یه چیز دیگه رو بگی.
0: اون بستگی به این داره که شما تیپی قیافت چه جوری باشه، چقدر سکسی باشی، دختره چقدر مست باشه، چقدر پول تو جیبت باشه، در چه موقعیتی باشی و نوع رابطت با اون چی باشه. واقعا نمیشه راجع به این گفت. من آدمایی میشناختم همین ایرانی و هم کیش خودمون، مثل ایرانی، افغانی، ترک، عرب، ارمنی، اومدن تو آمریکا، بسیار آدمای خوش تیپی بودن. هیچ دخترم کار نشن که اصلا فارس انگلیسی بلد نیست، انگلیسی هم حرف میزد تو خندت میگرفت، ولی طرف بسیار خوشتیپ بوده، دختر آمریکایی و سفید و سیاه، همینجوری میچسبیدن بهش. هیچ کدوم حرفام درست نبود. آدمایی هم از همین جرگه خودمون، همین کشورهای همسایه خودمون که اسم بردم، اومدن اونجا، بسیار آدمای فهمیده با شخصیت، مؤدب، انگلیسی عالی، چه میدونم فلان، تحصیلات بالا، بازم کسی بهانه‌ایه که طرف خیال میکنه میخواد برون فکن باشه، میخواد تقصیر بنزه گردن دیگری. هر کسی باید داینامیک دوربر خوشو بشناسه، صرف اینکه چون من ایرانیم معلومه دیگه، چون من ایرانیم با من کسی حرف نمیزنه. ممکنه با تو حرف نزنن به هزار یک دلیل. شما همیشه باید مارکت رو تست کنی، همیشه باید تو مارکت باشی، سعی کنی مارکت رو بشناسی و واقعیت ها رو بفهمی، به جای اینکه ناراحت بشی و جنگ بکنی و به در دیوار فوش بدی، بفهمی کجا وایستدی، چی چنده، کی به کی، چی به کی، کی میرسه و کی به کی نمیرسه. تو جات رو بفهم.
1: مرسی.
0: بله.
2: من دیگه قطع میکنم از تلویزیون، اگه چیزی هست دنبال بله. میکنم آخره برنامه.
0: خیلی ممنون، متشکرم دیگه. ایشالله که تا الان با ما بودید. و تو این تلفن چی میگه؟ بذارین اسکایپ هم بگیریم. آقا بفرمایید، با بهروز روئر هستی، شوی پرچونه.
3: سلام بهروز جان، خسته نباشی. جناب استاد و همچنین دوستان عزیز در صحنه هستن. البته من مزاحم نشم، اگر دوستان صحبتی دارن من صبر میکنم صحبتشون تموم بشه.
0: نخیر قربان، بفرما، روئر هستی و درست بفرما.
3: قربان جان. بهروز جان، من در کلیات با بسیاری از فلسفه های شما موافق هستم، در جزئیات یه مقدار فکر می‌کنم اختلاف نظر داشته باشم. و در مورد این برنامه هم که شما امشب به وقت ما امشب نشون دادید، من موافق نیستم با این فرمایش شما که خیلی حرف خانم درست بود. به نظر من، حالا البته در جو داخل ایران من وارد نیستم واقعا دقیقا داستانش چجوریه، ولی به نظر من بدآموزی داشت و کلا این خانم داشت درس اینو میداد که چطوری زنها رو آویزون، یعنی یاد بگیرن آویزون بشن. و مثلا میگفتش که اگه نمیدونم، اون آقا گفتش که مثلا امشب این خانم میخواد میز حساب بکنه، شما اینطوری جواب بده. این به نظر من خیلی چیپ بود این برنامه. و اصلا حالا کسی که توی پولی شام که نمونده، یعنی اون خانومم چه اشکالی داشت که مثلا بگه خب حالا باشه عزیزم من امشب حساب میکنم، چه بسا که اون خانم تأثیر خیلی بهتری توی اون مرد بذاره. یعنی با این نسخه‌ای که این خانم داره میپیچه، به نظر من یک زن بسیار چیپ و کم ارزش رو داره یاد میده که شاید خیلی از مردا اصلا، یعنی من اگر بودم، ببینید من میگم اصلا کسی مرام توش ببینم، معرفت ببینم، ده برابر اون چیزی که فرض کنید از اول قرار بوده من شاید خرج بکنم، ولی ببینم این نفر تنگ نظری میخواد بکنه، میخواد تیغ بزنه، کاملا اچش من میفته. یعنی با این درسی که این خانم داره میده، راههای به نظر من اینها رو داره میبنده خیلی از راههاشون. این نظر شما حال چیه؟
0: من اگر گفتم خانم همش حرفاش درست بوده، منظورم اینه که اینکه روش خوبی رو اتخاذ کرده، این روش همیشه برقرار بوده و همیشه زنها به همدیگه اینجوری تعلیمات رو میدن و میدادن و خواهند داد، منتظری که این خانم بگن نیستش نیستن. ولی اگر یه زن این حرفا رو میشنوه و بخواد رفتار بکنه بر مبنای این اندیشه، فرق میکنه با اینکه تو چه لولی از به قول شما چیپ بودن و خودش رو سبک کردن این کار رو انجام بده. چیزی که عمومیه و زنها پشتش وایستادن این کار رو انجام دادن، این اندیشه است و این منتالیتیه. چیزی که تو زن با زن فرق میکنه این که زنه به قول شما چقدر کلاس داشته باشه، چجوری اینو اپلای بکنه. ما یه خانمی بود که فکر کنم 16 سال پیش تو برنامه پرچونه اومد و داشت میگفتش که اگه کسی بخواد گولد دیگر باشه و دنبال پول باشه، اتفاقا برعکسه، دست تو جیب خودم میکنم، خودم خرج میکنم، میریم بیرون نمیذارم طرف یه کفش واسم بخره، خودم کفش میخرم. طرف میگه عجب چیز عجیب غریبه، دختر باصفایی که دنبال پولم هم نیست پیدا کردم، اون وقت زندگیشو به نام من میکنه. بستگی داره تو چجوری اینو بازی کنی. و این یه گیمی نیستش که فقط یه روش داشته باشه، مثل شطرنج میمونه. هدف اینه که تو رو تیغت بذارن خالیت کنن و تو باید پول بدی. حالا ممکنه از این ور فیل داره کیشت میده، از اون ور سرباز راه تو بسته، از این ور دور میدی با اسب میری کیش میدی میدونی. و همونجوری که شما گفتی، رفتار هر زنی در این رابطه کلاس و شخصیت خودش رو مشخص میکنه. ولی اساسا بحث ما اینه که این روش روش عمومی زنون است و زنها موافقن با این. و ضمن اینکه این خانم وقتی حرف میزد در مورد آقایون چیز بدی نگفت، گفت آقا شما پول بگیرید، اینجوری پول بگیرید.
3: بله، البته تأثیرش رو من دارم میگم روی افراد. من از خیلی از مردها شنیدم صحبت میکنیم با افراد مختلف اینا. ببینید خیلی از مردها اصلا تو ذاتشون هست، در اینو اصلا مردونگی میدونن که من دوست دارم اصلا برای یه خانوم خرج کنم، ببرمش گردش، ببرم هر چی، هر نوع خرجی. ولی چیزی که خیلی از مرد خوششون نمیاد اینه که ببینن اون زن داره رفتار خیلی چیپ و این که مثلا میخواد تیغ بزنه. این رفتار خب بالاخره تاثیر منفی میذاره و یعنی من میخوام از به این مطلب هم اشاره بکنم که حالا شما مثلا چندین بارم که صحبت شده که قیمت رو بدون فلان، خب خیلی از مردها اصلا مردونگیشون رو توی این میدونن، اصلا دوست ندارن زن خرج بکنه.
0: خب این آموزش هاست دیگه برده. ببین این قسمت اینو کلامت، اینا دیگه آموزش هاست که مرد اینو تعریف میکنن براشون، مرد دست تو جیبش نمیکنه.
3: نه من به شما میگم چرا. بروز جان ببین، خیلی از مردها میدونن تا موقع خرج رو دارن میدن کنترل روی زنشون دارن، میدونید، و از اینو از طریق خرج کردن کنترل زنشون دوست دارن به دست بیارن. اصلا دوست داره این کار رو،
0: یعنی اونم که اشتباه است، اونم که عمل نمیکنه، اونم که خرج کردن که کنترل به شما نمیده روی زن. شما خرج میکنی، زنم هی ازت خرجا رو میکشه، هر موقعم دلش خواست با تو، هر موقعم دلش نخواست با تو نیست.
3: حالا دیگه اون بستگی اون زن،
0: اگر بسته اگر موضوع اینه که اگر موضوع اینه که با برای این زن اوورت خرج بکنه، این زن جای دیگه نمیره. اگر زن همین منتالیتی رو داشته باشه،
3: خیلی از مردا هستن، من میشناسم این افراد، خیلی کم هم نیستن. ببینید هر انسانی برای خودش یه فانکشن میخواد، یه کاربرد میخواد داشته باشه. خیلی از مردا هستن این رو کاربرد خودشون میدونن، اینکه من اصلا جزء شخصیت خودشون میدونن که من این کار رو انجام میدم و دوست دارن این کار رو انجام میدن.
0: و الان همین صحبت کردیم دیگه برادر، همین الان من عرض کردم به شما، اون بس. که میدونن بر مبنای آموزش هایی هستش که بهشون دادن و تعریف مرد رو اینجوری کردن که مرد دست تو جیبش میکنه، مرد فلانه، مرد نمیدونم در سوزن بلند نمیکنه، مرد دست رو هیچ ضعیفی نباید بلند کنه، نه تنها مرد نه بلکه زن، هیچ کسی دست رو ضعیف نباید بلند کنه. و اگه یه زنی تفنگ کشید داره میزنه، تو قوم تو تفنگ بده که شقا دفاع کنی. این که مرد به زن هیچ کاری نمیکنه، یه چیزایی هستش که به مردا خوروندن به عنوان تصویر و پیکچر.
3: من فکر میکنم درسته، شما من قبول دارم تا یه حدی، اما یه قسمتش اصلا برمیگره به نیچر و طبیعت و اون چیزی که تو ژنتیک ما هست. شما ببین پرنده ها رو نگاه کنید، بر بسیار از پرنده ها، اون پرنده نره میره چوب ریزه جمع میکنه، یه لونه درست میکنه که اون ماده بیاد اونجا تخم بذاره. اصلا این یه شما نتونی انکار بکنید.
0: نه خیلی، به هیچ وجه انکار نمیکنیم، به هیچ وجه انکار نمیکنیم. واسه همین هم هستش که شما میبینی از ازل تا ابد همین داستان مرد میره سراغ زن، خرج میکنه، زندگی رو درست میکنه واسش که این بیاد. حالا در زمان قدیم زنا با مردا زیاد میموندن، در زمان جدید زنا با مردا کمتر میمونن، اونم به خاطر اینکه زن مرد فراوونه، زنا چویس دارن، آزادن. آ یه بحثای کاملا متفاوتی هستش، من تو این بحثی ندارم. و اینکه این کار سبکیه یا سبکی نیست بسته هر کسی کارشو به کلاس و پرستیژ خودش انجام میده. و اصل قضیه چیز طبیعی هستش، جوری که خانم بیتا اینو گفته، ممکنه برای بعضی خود چیپ به نظر بیاد، برای بعضی هم خیلی خوب به نظر بیاد. خیلی آدمایی هستن روانشناسای دیگه هم هستن که همین مسئله رو به حالت بسیار با کلاستری گفتن، من قبول دارم به حالت با کلاستری گفتن، اونا مشتری های با کلاس خودشونو دارن و تحسین های دیگه میارن، ولی اساسا درسایی که به مردا میدن در اینکه شما آماده باشید برای حمالی دادن به زنا در همه جا یکیه. و اونم پرنده رو مثال میزنن و حیوانات رو مثال میزنن، اینا این وضعیت طبیعی رو کاستمایزش میکنن و منیپولیتش میکنن به یک سری فروش سکس به قیمت زیاد، که چون مثلا پرنده ها حیوانات هم همین کارو میکنن. اینا نباید برای مردا شبهه بشه، ولی اساسا کاملا درست حرف شما رو موافقم.
3: بعد ببین من در مورد این مردا چون اینو دقت کردم، اینا اصلا زنی که بیاد طرفشون و پول ازشون نگیره اصلا جذب اون زنا نمیشن، دنبال اون زن میرن که پول بخواد. من تو میشناسم. ببینید چرا؟ برای اینکه اون مرد اونجا فانکشن برای خودش میبینه، میگه آها من پس میتونم این مردونگی خودم رو اینجا در واقع تجربه کنم. اصلا شاید هم خودش چیز باشه، اینو آگاه نباشه به این رفتارش، ولی برای خودش فانکشن میبینه. همونطور که یه ایده هم هستم از مردا که اونم حالا من مشاهده میکنم، اینا اصلا دوست دارن درد سر رو، یعنی من با اینا بعضی موقع صحبت میکنم بابا مثلا حواست جمع کن حتما، هم این میگه ببین اصلا من اگه میتونم تنها زندگی کنم ولی من دوست دارم برم
0: خب دیگه اینو بهش فروختن دیگه، اینو فروختن و این دنبال این پیکچر میره. هر کسی رو یه چیزی بهش میفروشن دنبال اون پیکچر میره. این که در این در ذات مردا هست، این هست قابل چیزه، این قابل
3: اون آدم
0: استفاده است.
3: اون نومرد با اون لذت میبره، با اون مدل زندگی حال میکنه. اینو نمیتونه کسی
0: بعدن هم میفهمه. چرا میتونه بگه چرا وقتی که زنه تارو پود زندگیشو به هم ریخت و گذاشت رفت و بچه‌رم بعدش رفت روی ایالات دیگه زندگی کرد، میفهمه خب که اون یه توهمی بوده.
3: من دارم میگم 4 بار همین سرش اومده، 4 بار ازدواج، 4 بارم طلاق گرفته، خیلی اصلا اینقدر این سختی کشته ولی رفته دوباره این کارو
0: خب کرده. ما اینو گفتیم که ما هم تو برنامه پرچونو گفتیم هر کی اندازه عقلش و مغزش زندگی میکنه، اون عقل بیشتر از اون نمیفهمه. اون فکر میکنه هر دفعه که ازدواج به هم خورد یه شکستی خوردم در راه الهی که باید بیشتر به سمتش انرژی بذارم برم به سمت بعدی. هر کسی یه فانکشنی داره. راست میگی، درسته، فانکشن کلمه خوبیه، چون فانکشن چیزی هستش که یخچال داره، تلویزیون داره، دوربین داره، بخاری داره، اینا فانکشن دارن. وقتی کلیدشون میزنی اینا فانکشنی که داره انجام میدن، ولی موقعی که عقلتو به کار بندازی فانکشن همیشه تحت عقلت قرار میگیره و اوورراید میشه با عقلت. کسی که عقلش کار نکنه باید فانکشنش انجام بده. کاملا درسته، موافقم باهات.
3: تشکر
0: از شرط روزا. دمت گرم داداش، مرسی که زنگ میزنی. تمام کسایی که دوست دارن راجع به یه موضوع دیبیت بکنن یا با من موافقی یا مخالفید، من تو این برنامه ارزشم از هیچ کدوم از شما که با من زنگ میزنید نه بیشتر از شما مطالعه دارم، نه اینکه چیزی رو مثلا شما دیدید من ندیدم یا من دیدم شما ندیدید. مهم اینه که چجوری میبینی و چجوری به این اپروچ میکنی. خود شما داری میگی فانکشن دیگه، تلویزیون و یخچال و این میکروفون فانکشن داره، هر چقدر هم ظریف و زیبا و گرون قیمت باشه فانکشن داره، عقلش که کار نمیکنه. دکمهش بزنی این کارو میکنه، دکمهش نزنی اون کارو میکنه. یخچال، دوربین، هر چی دیگه، موتور ماشین فانکشن داره. و بعضی مردا تحت اون تربیت شدن، با غریزه شون میرن فانکشن دارن، از اون بسیار خانم ها استفاده میکنن. خانمایی هم که فانکشنی میرن با فانکشن خودشون پول از اون میخوان. فانکشن یعنی عملکرد بی قید و شرط تابع، فانکشن یعنی تابع، یعنی تحت دستور یه چیزیه. اونم نشون میده آقا موقع تخم گذاری حیوان تخم میذاره، نر این کارو میکنه، ماده این کارو میکنه، فانکشن طبیعت غریزه است، هر چیزی که میخوای اسمش بذاری. خیلی آدما وقتی که قرار شد که از فانکشنشون توسط یه سری آدم زرنگ و سمارت از فانکشن اینا سوء استفاده و بهره برداری بشه، اسمش میشه گله داری. گله فانکشن خودش انجام میده، گله دار با مغز خودش با اون گله بیزنس میکنه. همیشه تو این دنیا it's a game of IQ wit mind، چه میدونم هر چی میخواید اسمش بذارید، عقل مغز بازی هستش که تمام این سیستم رو عقل و مغز و بازی و فکر رو اینا میچرخه. یه سری هم فقط فانکشن دارن انجام بدن، اشکال نداره. هم آدم ها میرن سر کار برمیگردن، به جوون میری خود دختر بازی میکنه، بعدا عاشق میشه ازدواج میکنه، دختره بچه میاد، و هم دیگه بچه بزرگ میکنه، میرن سر کار میز برمیگردن، بعد بچه میشه نوه و اینا میمیرن. این فانکشنه دیگه. اگه قرار باشه ببینی که چه خبره دارن با چی کار میکنن، وقتی که فانکشن نیست. ما با کسی که فانکشن دارن کاری نداریم، چون دستمون بهشون نمیرسه. برنامه پرچونه برنامه ذهنیه، با منتالیتی، با عقل و درکت از مسائل پیش میره، نه با فانکشن. ما چی کار کنیم، چی بگیم، اون طرف فانکشنش همینطوریه. و هر دفعه هم که بلایی سرش میاد فکر میکنه مثلا من در این ازدواج ناموفق بودم، برم به سمت ازدواج بعدی و اینجور چیزا. به هر صورت بحث خیلی زیاده. یه بار دیگه بگم چیزایی که در این ویدیو گفته شد تمام نظر گویندگان بود، نظر من نبود، بلکه راجبش صحبت کردیم، هر چی گفتم نظر من بود. تمام دوستان دیگه هم باید بدونن که تلویزیون بی سانسور همینه و هر کس میتونه نظر خودشو بگه بدون اینکه جلوگیری بشه از گفتن نظرش. دوستان عزیز تشکر میکنم از روکو و تی وی باکس که در واقع آقای خسرو مترجمی عزیز محبت داشتن و اسپانسرشیپ این پخش رو قبول کردن و ما رو روی روکو و تی وی باکس به شما در همه جای دنیا میرسونن. سیستم های جالبی هست. این آگهی رو براتون پخش میکنم، ببینیم و بعد برمیگردیم و برنامه رو اشاره تموم میکنیم.
4: و با پرداخت فقط $249 فقط $249 تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی. تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249 فقط $249 سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تی وی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تی وی باکس.

0: through the Target, Best Buy, và Walmart.
1: بله، تارگت، بست بای، والمارت میتونید تی وی باکس رو تهیه بکنید. همچنین اگر به هر نوید پیدا نکردید یا سوالی داشتید با شماره تلفن 818-518-1705 تماس بگیرید. تشکر میکنیم از دوستان در تی وی باکس که این محبت کردن و اسپانسرشیپ پخش این رو به ما هدیه دادن به عنوان یک هدیه‌ای برای سالگرد 19 پرچونه. ان شاء الله ما با این دوستان بیشتر صحبت می‌کنیم توی برنامه پرچونه. از اینکه شرکت کردید توی این برنامه ازتون متشکرم. این همه توجه دارید ازتون متشکرم. از آقای شاپور عزیز که از راه دور برنامه رو براتون سویش کردن و این کمک رو کردن که ما بتونیم راحت‌تر برنامه اجرا کنیم تشکر می‌کنم. دوستان میتونید در شوی پرچونه به صورت حالا یا اسپانسر اکتیو که آگهی پخش بشه آگهی بدید توی شوی پرچونه، یا اینکه کمک های مالی در هر حدی باشه که شما میدونید که تا به امروز هم همه با کمک های شما باقی مونده. ما در شوی پرچونه آگهی نمیفروشیم، کامرشال نیستیم. چرا؟ چون نمیتونیم بفروشیم، نه که نمیخوایم بفروشیم، ما نمیتونیم بفروشیم. وقتی آگهی بیزنسی میاد دوست دخترش خوشش نمیاد، خانومش ناراحت میشه. این هم دلیل تکنیکی و بیزنسی این قضیه هستش. تا اینکه ما بتونیم یه پلتفرم محکمی که اگر خانومش خوشش نیامد به هم نخوره پیدا کنیم یا ترکیب کنیم یا درست کنیم با تقویت و کمک های شما، ما آگهی نمیتونیم بفروشیم. به خاطر همین شما میتونید به ما کمک بکنید که در حدی که اگر فکر میکنید استفاده از این برنامه بهتون میرسه یا به نسل جوانتر از شما میرسه به ما کمک بکنید. شما میتونید با حسابای بانکی با ما برای ما مستقیم پول بفرستید. شماره تلفن 310-896-7524. تمام اطلاعات رو به شما میدیم. یا اینکه رو وبسایت پرچونه که میرید از طریق ارز دیجیتالی US Dollar Tether USDT به طرق مختلف کد والت الکترونیکش اونجا هست. کسایی که آشنایی دارن میدونن و کسایی هم که اگه آشنایی ندارن یه مطالعه کوچیک بکنید. خودتون هم اگر ارز دیجیتالی داشته باشید و استفاده کنید، برای بسیاری از خریداتون در سرتاسر دنیا ابزار بسیار خوبی هست و به این ترتیب میتونید حتی تا یک دلار هم به شوی پرچونه کمک کنید و هر چقدر بیشتر. چه شماره تلفن 310-896-7524 اگه تماس بگیرید، حسابای بانکی در آمریکا، اروپا، ایران، خاورمیانه هستش میتونید بفرستید، یا اینکه پیپل بفرستید، یا اینکه از ارز دیجیتالی استفاده کنید. در هر صورت راه برای کمک بازه. قصد ما از این برنامه جز کمک به بهتر دیدن و بهتر فکر کردن یا اصلا شروع به فکر کردن قصد دیگه نداریم. قصد ما چیزی جز این نیست. به هر صورت تشکر میکنم از همه محبتتون و اینکه تا هفته آینده که شوی پرچونه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه و ما منتظرین هستیم که شما با ما تماس بگیرید. اگر ایده ای دارید برای صحبت کردن مثل این برادرمون که امروز اومدن و یا هر مطلب دیگه ای دارید، حتی اگه بخواید تبلیغ بدیم، ممکنه حالا دوست دختر یا خانومتون اونجا نباشن که ناراحت بشن، میتونید تبلیغ بکنید شای پرچونه و منتظر هستیم که حمایتتون رو از ما ادامه بدید. خیلی متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم. خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه روزهای پنجشنبه. فعلا پنجشنبه شبها ساعت 9 که به وقت تهران میشه تقریبا حوالی ساعت 9 صبح جمعه، ما در خدمتون هستیم. برنامه زنده پرچونه رو با حضور شما شروع میکنیم و ادامه میدیم. دوستان میتونید روی زوم تشریف بیارید و جزء کال زوم بشید. زوم کال وقتی وصل بشه شما میتونید بیاید. دوستانی که از روی وبسایت پرچونه لینک زوم رو کلیک میکنن ارور میبینن، مال موقعی هستش که ما وصل نکردیم و زوم قطع. یعنی در واقع ما برنامه زنده نداریم. برنامه زنده داشته باشیم زوم وست خواهد بود مثل الان. تشکر از دوست عزیزمون شاپور دشپور عزیز، خسرو مترجمه عزیز که روی این پودیوم که میبینید تبلیغ تی وی باکس ایچ دی پخش میشه، اسپانسرهای دیگه تلویزیون تاکان تی وی دات کام، رادیو تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که با ما همکاری میکنن، دوستانی که کمک های مالی میفرستن، از همتون متشکریم و تشکر از همه دوستان. امروز هم قرار گذاشتیم که ریکاپ کنیم، به قول معروف جمع و جور کنیم چند تا از تاپیکایی که، البته هر کدوم این تاپیکایی که ما شروع کردیم تو این برنامه خیلی هاش بکر بوده، بعضی هاش هم جای دیگه هم گفته شده، تکراری بوده، بر صورت ایده ها رو از جای دیگه گرفتیم و دوستان مطرح کردن، بر صورت هر کدوم از این تاپیک ها شاید واقعا ساعت ها ساعت جای صحبت و بحث داشته باشه و صحبت و بحثی هست که یا تو کانال های خصوصی یوتیوب که هیچکی نمیذاره اینا پول بگیرن، نه هیچکی میذاره اینا راحت بشینن حرف بزنن، یا که باید تلویزیون خودت داشته باشی مثل تلویزیون پرچونه که ما رو میرسونه به این موضوع که شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی داشته باشید به سبک تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه سرتاسر دنیا، بدون محدودیت در تعداد شنونده و بیننده و همچنین بدون محدودیت در کوالیتی. شما هم صاحب یک رادیو تلویزیون ارزون قیمت ولی با کیفیت بسیار بالای اینترنتی باشید، همینجور که الان میبینید عمو، چون تو هر تلویزیونی که در گذشته نگاه کنی ما شرکت کردیم هم خرج اون تلویزیون زیاد بوده، هم دم و دستگاهشون زیاد بوده. اون سیستم‌های قدیمی اگه یادتون باشه، تازه اگر بخوای دست دومشو بخری یا هر جوری یه جوری تخفیف بگیری و یه جوری هم زرنگ بازی در بیاری، بازم از صدها هزار دلار میزنه بالا. ولی با در واقع تشکر از تکنولوژی جدید که تکنولوژی جدید، دستگاه‌های جدید، سافت‌ویر جدید باعث شده که خرج تلویزیون پایین بیاد. شما میتونید یه دونه داشته باشید همونجوری که عمو پرچونه هم یه دونه داره. بر صورت منتظرتون هستیم، اگه روزوم خواستید بیاید. چند تا تاپیک ما صحبت کردیم و یکی دو سوال هم داشتیم که همیشه خانومایی که میخوان تو برنامه پرچونه سوال بپرسن هیچ موقع نمیان زنگ بزنن به برنامه که من این سوال رو دارم یا بگن این موضوع رو من میخوام مطرح کنم. خیلی مخفیانه و ظریف از اون پشت به فرمول گربه ای چون مردا فرمولشون سگیه، بودو بودو و شلوغ و واق و وخ کردن و همه میفهمن که این آقا داره یه کاری انجام میده، ولی خانم ها فرمولشون گربه ای، همچنین رو پنجره میرن که هیچ کس مورچه هم صدای مورچه هم بیشتر از پنجره رفتنشونه و خلاصه خیلی ظریف و خیلی چی میگن سیکرت مرموز سوالات خودشون رو میپرسن. بعدش هم میگم من حتما میام تو این برنامه و من تو برنامه میگم، من میگم بابا جون خواهش میکنم شما بیاید تو برنامه، ما که داریم میاییم دستگاه و سیستم و نور و خرج و تلویزیون و فلان و همه دوستان وقتشون رو میذارن این برنامه به شکل قشنگی پخش بشه ویدیویی و زیبا، شما هم خب بیاید تو برنامه شرکت کنیم. ما میگیم برنامه لایو اینتراکتیوه، شما وای میسی گوش میدی بعد سوالتو مخفیانه میپرسی، انگار مثلا تمام دنیا مثلا میشناسن شما کی هستی یا همه دنیا پرچونه رو دارن نگاه میکنن. اگه بود که خوب بود، اگه بود هر کس زنگ میزد به من و به خاطر که پرچونه خیلی معروفه و سر تا سر دنیا نگاش میکنن و واسهش مشکلی پیش اومد ما غرامت مشکلش رو میپرداختیم بهش از اون پولایی که از تبلیغات میگرفتیم، خودمون که نداریم و اینطوری نیستش. خلاصه خانوما خیلی با ظرافت و مخفیانه و مرموزانه سوالاتشون رو میپرسن، نمیان صاف اینجا بگن که آقا داستان اینه. یه سوالی داشتم از یکی از دوستان که از کانادا هست و سالیان برنامه رو میبینه که میگفت من با یک شخصی آشنا شدم از راه دوریم، ولی یه جایی بودیم که با هم آشنا شدیم، هر دومون مسافرت بودیم و همون داستان همیشگی اینه سری که خودتون میدونید و الان من چیکار کنم که طرف واسش سوء تفاهم نشه و من چیکار کنم که ارزش خودم و والور و کلاس خودم رو حفظ بکنم، رو من فکر بد نکنه. خب طبعا معنیش این حرف این خانومی که از اون آقا خوشش میاد که این جوری میخواد بره جلو و اینا خب اهمیت نداره. پس یعنی که شما یه خانمی هستی از یه آقای خوشت اومده، فکر میکنی مردا، همین که الان خانم لولو داشت تو این سخنرانی جنجالیش میگفت، فکر میکنی مردا اونجوری که زنا به مردا نگاه میکنن و زنا از مرد خوششون میاد، مردا از زنا خوششون میاد.
2: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست حسادت به جنس مخالف. این روزا زیاد میشنویم که زنها توی دنیای دیتینگ خیلی وضع بهتری از مردا دارن، چون که دسترسی به مردای زیادی دارن و توجه خیلی زیادی از مردا میگیرن، در نتیجه باید لذت بیشتری ببرن. این باعث میشه که یه سری از مردای جوون به زنها حسادت کنن. حالا این حسادت از کجا میاد؟ از این تصور که مقدار شعف، لذت و هیجانی که یک زن در رابطهش با یه مرد تجربه میکنه با میزان لذت، هیجان و شعفی که یک مرد در رابطهش با یک زن تجربه میکنه یکیه. اینجاست که به یک تفاوت خیلی بزرگی با جنس مخالف برمیخوریم. روانشناس معروفی به نام فروید یه تئوری داشت به نام پینس انوی. ترجمهش میشه حسادت به آلت تناسلی مردانه. خلاصش اینه که زنها یک خشم و حسرتی نسبت به مردا به خاطر اینکه خودشون آلت تناسلی مردونه ندارن احساس میکنن. بحث راجع به این تئوری زیاده، خیلی ها مخالفشن، یه سری ها میگن اصلا چرت و پرته، ولی من امروز میخوام به شما بگم که چرا به نظر من این تئوری جورایی حقیقت داره. زن ها شاید به این که یک مرد آلت تناسلی مردونه داره حسودی نکنن، ولی مطمئنن یه سری از زن ها به تجربه و لذت جنسی که مردا میبرن حسودی میکنن. حالا چرا من این فکر رو میکنم؟ اگه دقت کرده باشین، مردا با کوچکترین چیز در وجود یه زن یک مقدار خیلی زیادی هیجان و لذت جنسی تجربه میکنن. مثلا فقط با دیدن مو یا چشم، راه رفتن یه زن، رقصیدن یه زن و غیره. زنای همچین لذتی رو هیچ وقت تجربه نمیکنن. برای اینکه یک زن بتونه همون مقدار لذتی رو که یک مرد فقط با دیدن چشم یه زن تجربه میکنه رو تجربه کنه، باید با یه مردی در رابطه باشه که اون مرد قد بلند باشه، خوش تیپ باشه، خوش قیافه باشه، خانواده دار باشه، پول دار باشه، مؤدب باشه، احساساتی باشه، آقا باشه، مردونه باشه. در طول تاریخ بشر هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یه دوستی بود داره بره برای دوستش تعریف کنه وای سارا نمیدونی دیروز چه بلایی تو پمپ بنزین سرم اومد، در ماشین بغلی باز شد، یه جفت پای پشمالوی مخملی پیاده شد، هیچ چیز دیگهش به درد نمیخوردا، فقط یه جفت پا، شلوارک هم پوشیده بود، وای بعد کیف پولش افتاد، خم شد کیف پولش رو برداره، چه منظری، خدای من نزدیک بود بزنم به ماشین روبرویی. البته این همش نظرهای شخصی منه و جای بحث داره. اگر موافق یا مخالف هستین لطفا نظرتون رو بگین، خوشحال میشم بشنوم. تا برنامه بعد خدا بس.
1: و اگه یه مرد یه زنی رو بپذیره، همونجور که شما مدت‌های مدید میگردی مرد مناسبی پیدا کنی، اونا مدت‌ها گشتن و الان دو ستاره تو آسمان قمر در عقرب جور در اومده و اینا همدیگر ملاقات کردن و تو میخوای این فرصت زیبا رو خراب نکنی. I hate to break it to you، ولی شما هیچ چیز رو نمیتونی عوض کنی. بارها گفتیم آقا اگه دختر یا خواهر 12 ساله هم داری، 11 ساله هم داری، اینو بهش بگو قبل از اینکه اذیت بشه از پسرا. هر کاری دلش بخواد شما نمیتونی بکنی، شما نمیتونی جلوشو بگیری، ولی شما میتونی یه جوری آموزش بدی که اذیت نشه. همین داستان هم من برای این خانم و همه خانمایی که تا هر چند صد سال از خدا عمر بگیرن، من همین رو میگم. آقا هیچ چیزو شما نمیتونی عوض بکنی. اون آقا شما رو دیده، به دلایلی از شما خوشش میاد، اون دلایل اگه به شما بگه، چون شما نمیخوای مسئولیت واقعیت رو و شنیدن واقعیت قبول کنی، یارو رو دامپش میکنی. اون دلایل هم اگه به شما نگه، شما فرض بر این میذاری که دیگه اونم عشق زندگیش رو پیدا کرده و میخوای این نهال زیبا رو به ثمر برسونی، مبادا یه دفعه یه گوسفندی بده از اون نهال رد بشه، له بشه، خراب بشه. اینطوری نیست. البته خب بعضیا در این توهمات هستن، بعضیا هم نیستن. خیلی هم میخوان که آقا تا اونجا که ممکنه بی سر صدا برسونیم خودمون رو به تیغ زدن طرف، اونم هست. البته خب من نمیدونم، من چون با این خانم صحبت نکردم در این مورد، فقط خواهش کردم ازش که تو برنامه شرکت کنه که ما هم خوشحال بشیم که شنونده اون تو برنامه داره با من حرف میزنه، همین که دیگران هم بتونن جواب بدن و صحبت بکنن و مسئله مطرح بشه و بر صورت وجود داشته باشه. گفتن نه خیر، این آقا از شنونده های پرچونه است. گفتم اوخ بس کارت خرابه. البته ما شنونده زیاد داریم، ما شنونده که هر چی میگیم برعکس انجام میده، بعدم میگه من خیلی یاد گرفتم، بعدم بود میره برعکس انجام میده. بگذاریم حالا، بر نخوره بهتون. و طرف آقا یه چیزی رو سنگ نوشته که من با این زن این کارا رو دارم، شما نمیتونی زیادترش کنی، میتونی کمترش کنی، میتونی اجازه ندی به کاری که این آقا میخواد انجام بده و فرصت کاری که میخواد انجام بده ازش بگیری. کمترش میتونی بکنی، اون لیستی که میخواد در مورد تو اجرا کنه، ولی بیشترش نمیتونی بکنی. اجبارا میتونی اسیرش کنیم. همین میگفتم بچه میخلای قیچیه، نمیدونم ویدیو بگیر ازش بگو آبروتو میبرم، نمیدونم بندازش تو هچل، آتو بگیر ازش که این با تو ازدواج کنه. و وقتی ازدواج کردی همه میگن ازدواج سنت اخلاقی ماست و این سنت اخلاقی ما خوبه و مقدس. حالا هر جور اینو فرو کردی به اون یارو، باز تو برنده ای، باز تو حق داری. به خاطر غیر از این موضوع شما نمیتونی اون لیست رو عوض بکنی. بهتر این کار اینه که، یعنی من همیشه زنایی رو که اینطوری بودن دوست داشتم، خاطره خوب ازشون داشتم و هر مشکلی هم تو راه پیش می اومده من به اونام علامت سرزنش نمی کردم. خودتو اویلیبل بذاری برای که ببینی اون چیکار میخواد با تو انجام بده. هر کدوم از کارها رو فهمیدی، یک موقع میخواد بودیکال با تو بکنه، یه موقع مثلا فرض کن زن داره و بچه داره، اینا میخواد مسافرت خارج رفت، تو از اونجا بیای یه بلیط هم واسط خرج کنه تو سه روز اونجا باشی، بودیکال اینترنشنالی، کراس چی میگه، کراس کانتری بودیکال بکنه. یا نه، یه موقع است با تو بیشتر علاقه داره، میخواد با تو بیشتر باشه، حالا دوست دختر نمیخواد ولی دوست داره همه فرصت رو با تو، نه یه موقع دوست دختر میخواد، یه موقع نه خیر آقا این چارنل داره میخواد بره بچه و ازدواج و بچه تو رو انتخاب کرده. تو نمیتونی این کدوم اونا رو عوض کنی، میتونی خراب کنی، میتونی کمش کنی یا میتونی مجبورش کنی و تو دردسر بندازی و پاپوش واسش درست کنی و به اجبار. آره گفتم آقا جون خودت اویلیبل میکنی برای اون طرف و بعد تو هم بچه‌تون برای خودش نوشته ای داره. دنیای امروز open world relationship که صحبت کردیم، جای sensitive heart، pathetic، نازک نارنجی، beginner، اونا همه ضربه میخورن تا بازی رو یاد بگیرن. شما تو بازی های مختلف که شرکت میکنی ضربات زیادی میخوری، یا توسط اون ضربه ها ناک اوت میشی و از بازی میفتی بیرون و پروندت بسته میشه، یا به خاطر اون ضربه ها چیزها رو یاد میگیری بازی تو ادامه میدی. هیچ رحمی تو این کار نیست، نه زن به مرد رحم داره نه مرد به زن. تو دنیای دیتینگ مدرن رحم داره، قبلا هم اگر بود بعضی مواقع شاید بود شاید نبود. به هر صورت شما خود اویلیبل میکنی، هر چیزی که اون خواست ترای بکنه، شما اگر جز لیست خودت بود اجازه میدی، نبود اجازه نمیدی. چیز رو نمیتونی عوض بکنی، ولی خب یه موقعی میبینی که نه من یه لیست 8 تایی دارم ولی میتونم 3 تاشو چشم‌پوشی کنم، چون که اون 5 تای دیگه طرف باحاله، جوونه، خوبه، چه میدونم وضع پولیش خوبه، نفوذش خوبه. نفوذ به شما رو نمیگم، نفوذ به بیرون دارم، نفوذش خوبه. حالا هر چیز دیگه‌ای که نظر شما هست میشه چند تا رو ندیده بگیری. اونجایی که خوبا به بدا میچربه برنامه‌ت ادامه میدی. هیچ گارانتی نیست تا کی باشه، هیچ گارانتی نیست که جلوی دوربین جهان به پیش تمام جهانیان ازدواج کنه و حلقه بندازه و تو رو ببوسه که پس فردا طلاق نگیره. هیچ گارانتی برای چیز نیست، بخاطر همین ریلکس، let go as much as you agree. بریم صحبت خانم لولو رو گوش بدیم. ایشون راجع به پینس انوی، یکی از تئوری‌های فروید هستش، صحبت کردن.
2: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست حسادت به جنس مخالف. این روزا زیاد میشنویم که زنها توی دنیای دیتینگ خیلی وضع بهتری از مردا دارن، چون که دسترسی به مردای زیادی دارن و توجه خیلی زیادی از مردا میگیرن، در نتیجه باید لذت بیشتری ببرن. این باعث میشه که یه سری از مردای جوون به زنها حسادت کنن. حالا این حسادت از کجا میاد؟ از این تصور که مقدار شعف، لذت و هیجانی که یک زن در رابطهش با یه مرد تجربه میکنه با میزان لذت، هیجان و شعفی که یک مرد در رابطهش با یک زن تجربه میکنه یکیه. اینجاست که به یک تفاوت خیلی بزرگی با جنس مخالف برمیخوریم. روانشناس معروفی به نام فروید یه تئوری داشت به نام پینس انوی. ترجمهش میشه حسادت به آلت تناسلی مردانه. خلاصش اینه که زنها یک خشم و حسرتی نسبت به مردا به خاطر اینکه خودشون آلت تناسلی مردونه ندارن احساس میکنن. بحث راجع به این تئوری زیاده، خیلی ها مخالفشن، یه سری ها میگن اصلا چرت و پرته، ولی من امروز میخوام به شما بگم که چرا به نظر من این تئوری جورایی حقیقت داره. زنها شاید به این که یک مرد آلت تناسلی مردونه داره حسودی نکنن، ولی مطمئنن یه سری از زنها به تجربه و لذت جنسی که مردا میبرن حسودی میکنن. حالا چرا من این فکر رو میکنم؟ اگه دقت کرده باشین، مردا با کوچکترین چیز در وجود یه زن یک مقدار خیلی زیادی هیجان و لذت جنسی تجربه میکنن. مثلا فقط با دیدن مو یا چشم، راه رفتن یه زن، رقصیدن یه زن و غیره. زنای همچین لذتی رو هیچ وقت تجربه نمیکنن. برای اینکه یک زن بتونه همون مقدار لذتی رو که یک مرد فقط با دیدن چشم یه زن تجربه میکنه رو تجربه کنه، باید با یه مردی در رابطه باشه که اون مرد قد بلند باشه، خوش تیپ باشه، خوش قیافه باشه، خانواده دار باشه، پول دار باشه، مؤدب باشه، احساساتی باشه، آقا باشه، مردونه باشه. در طول تاریخ بشر هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یه دوستی بود و بره بر دوستش تعریف کنه وای سارا نمیدونی دیروز چه بلایی تو پمپ بنزین سرم اومد، در ماشین بغلی باز شد، یه جفت پای پشمالوی مخملی پیاده شد، هیچ چیز دیگهش به درد نمیخوردا، فقط یه جفت پا، شلوارک هم پوشیده بود، وای بعد کیف پولش افتاد، خم شد کیف پولش رو ورداره، چه منظری، خدای من نزدیک بود بزنم به ماشین روبرویی. البته این همش نظرهای شخصی منه و جای بحث داره. اگر موافق یا مخالف هستین لطفا نظرتون رو بگین، خوشحال میشم بشنوم. تا برنامه بعد خدا بس.
1: کیف پولتون افتاد، حواستون باشه که پای پشمالتون وقتی معلوم میشه خلاصه خانم‌ها تصادف نکنن. بله، زهی خیال باطل بابا جان. خب فکر کنم که دیگه زوممون هم وصله و آره، داشتیم امروز برنامه ما اینه که ریکاپ کنیم و صحبت بکنیم راجع به چند تا از تاپیک هایی که بود، یه سوال هم جواب دادیم. ضمن این که تاپیک هایی که صحبت کردیم اینا خیلی جای صحبت داره، خیلی هاشون میخوره به مسائل روانشناسی و به جامعه شناسی که خب بسیار بسیار از حد فهم و شعور من بالاتره. دومن که مسائلی هستش که باید هی گفته بشه و هی گفته بشه تا یواش یواش جا بیفته و مردم شروع کنن به برینستروم کردن سرشون. یعنی شما یه بار میگی مسئله رو پرده سبز انداختی بابا جان. یه بار میگی مسئله رو تازه شروعه، مثل همون مسئله سکس مایگریشن که صحبت چه کردیم، احترام به پدر مادر. شما همش شنیدی که آقا پدر مادر باید احترام بذاره، احترام پدر مادر واجبه. پدر مادر اینجا بابا آخه چرا؟ چرا این احترام از کجا اومده؟ کجا بدهی داری کجا نداری؟ و خیلی از چیزهای دیگه که صحبت کردیم ریکاپ لازمه، طوری که سوء تفاهم نشه، موضوعاتی که بکر هستن و صحبت نشده یا خیلی کم صحبت میشه، این موضوعات قبل از اینکه فهمیده بشه صد شاخه سوء تفاهم توش میخوره و به خاطر همین باعث احساسات متفاوت میشه، باعث نتیجه گیری های اشتباه میشه و همچنین در نظر خیلی ممکنه اعتبار برنامه زیر سوال بره، بخاطر که اصلا متوجه قضیه نشدن و شروع کردن به حمله کردن به برنامه ما. برصد در خدمتتون هستیم دوستان، مثل که روزوم هستن صحبت بکنیم تا یکی یکی این موضوعات رو بتونیم با هم ریکاپ بکنیم. بفرمایید.
3: آقا بهروز بخیر، خسته نباشید. یه تاپیکی بودش که من مطرح کرده بودم تو واتس کردید، در حقیقت توی واتس مطرح کردید و اون این بودش که چرا دخترها میان اکسشون رو نگه میدارن واسه خودشون، واسه چی نگه میدارن؟ اگه خوب بوده چرا خب زدنش کنار، اگه بد بوده خب چرا نگرش داشتن، برای چه لزومی داشت نگه دارن؟ برای روز مبادا مثلا میترسیدن یه روز مثلا دوست پسر نداشته باشن کسی باهاشون سکس بکنه، یه روز بوده برای مثلا اتنشن بوده، برای مثلا کاری بوده براشون نگه داشتن، آیا یه روز بوده که مثلا نمیدونم به چه دلیله که دخترها اکسشون رو واسه خودشون نگه میدارن تا چه نتیجه برسن، و اینکه در حقیقت چه نوع اکسی رو واسه خودشون بیشتر نگه میدارن.
1: که میخوایی تو جز اون اکسا باشی، در واقع سوالت قسمت پرکتیکالت اینه که میخوایید چه جوری جز اون اکسا باشی؟
3: نه اصلا اتفاقا بیشتر میخوام بدونم هدفشون چی هستش که از اینکه اکسشون رو نگه میدارن، چون من شخصا خودم آدمی هستم که معمولا دختری دیگه اگه از زندگیم رفتهش حتی بلاکش که میکنم هیچی، پاکش هم میکنم که یه موقع مثلا حواسم نباشه، یه موقع زنگی بخوام بهش بزنم از روی اینکه نیازی مثلا به دختر داشته باشم، من این کارو مثلا انجام میدم. نمیدونم کارم اشتباه است یا نه. حالا این موضوع از کجا شروع شد؟ من سوالی از شما کردم، گفتمتون که یه دوست دختری دارم، دو سه ماه هستش باهاش هستم، من برای بچه‌ها دارم توضیح میدم، فقط دو سه ماه هستش باهاش هستم و این دختر در اومده گفته که من میخوام برم با جاست فرندم کار بکنم، به این پیشنهاد کار داده و ما تواتوش در بردیم، از خودش بالاخره ازش پرسیدیم و در اومد گفتش نه این اکسم بوده، این مثلا 6 ماه پیش باهاش کات کردم. بعد من می‌خواستم ببینم چه جوری، آیا این می‌خواد مثلا منو بپیچونه نپیچونه، حالا گفت شما گفتی اصلا مهم نیستش، حالا اگه می‌خوای باش ازدواج بکنی اون یه بحثه، اگه نمی‌خوای ازدواج کنی بهش بگو هر جا خواستی برو با هر کی خواستی دوست باش، تایمی هم برای من گذاشتی گذاشتی. بعد این سوال تو ذهن من جرقه زد، اصلا اینا اکسشون رو واسه چی نگه می‌دارن؟ سوال
1: از طبق معمول همیشه ما اینکه طرف چرا این فکر رو می‌کنه رو آنالیز نمی‌کنیم. اگر بزرگترین روانشناسا هم جنش اینجا و درستترین دلیل رو که به شما بدن با سند که این خانم چرا این کار میکنه، بازم به درد شما نمیخوره. مهم اینه که شما باید زاویت و پالیسیت و طریقه برخوردت با این موضوع چی باشه. گفتم اگه میخوای باش ازدواج بکنی حرف بزن، اگه نه نه، چون که هر کدوم از اینا یه تریکیه و یا اگرم تریکیه که اون دختر بهش فکر نمیکنه، همینجوری از روی طبیعتش داره این برخورد رو باهات میکنه یا هرچی، شما هر جا پا پیش بذاری بگی این کار رو بکن این کار رو نکن، یعنی من خواستگار تو هستم، یعنی من با تو جدی هستم و این جدی بودن رو طرف بر این تعبیر میکنه که حالا ممکنه در بعضی از مواقع واقعا بذاره کنار طرفو و فول اراوند کردن با طرفو بذاره کنار، ولی این به این ترقی میکنه که تو اینو میخوای و بعدم پشت سرش هر موقع بخوای با این بریک اپ بکنی یا با این شل بشی یا بی اهمیت بشی، تو محکوم به این هستی که وقت من تلف کردی. حتی اگه این خانم در 38 سالگی با تو آشنا بشه، در 38 سالگی و 6 ماهگی از شما جدا بشه، این میگه تو وقت من تلف کردی، فرصت های زندگیمون نداشتی. بخاطر همین من اینو تو پیغام خصوصی هم به شما گفتم و اینکه شما جدی نباید بگیری هیچ کدوم از اینا رو. اگر خود این رفتار شما رو ناراحت میکنه، میتونی باهاش رو در رو بشی و بگی که آقا اینطوری منو ناراحت میکنی رفتار و سوء تعبیرم نکن از این قضیه، این رفتار منو ناراحت میکنه. این طرف وقتی ببینه که تو محکم وایسادی و نمیخوای تعبیر بشه که تو خواستگارش هستی و میخوای باش جدی باشی و راه طولانی بری و نه اینکه میتونه با تو بازی کنه، باید تو محکم باشی. ضمن اینکه اون کسایی که به تو میگه من باشون در تماسم، اون کسا رو میگه که تو بدونی، اون با تمام کسایی که در تماسه که به تو نمیگه تو بدونی. شما باید بدونی که حتی با اینکه به شما هم نمیگه، این خانم با کسای مختلفی در تماسه و شما هرگز نمیتونی یه زن مدرن رو در دنیای اوپن ورلد ریلیشنشیپ از مردای دور و برش قطع کنی، هرگز نمیتونی. حتی ازدواج بکنی، حلقه بندازی، عروسی بگیری، بازم نمیتونی رابطه‌شو با مردای دور و برش قطع بکنی. و بعدش هم که دیگه داستانای مختلف دیگه. خب ان شاءالله که
4: از اینکه شما گذشته از اینکه شما گیم هم درست بکنی، زن همیشه برمیگرده، همیشه اون در واقع پلیر واقعی رو توی اون بک‌گراند ذهنشون خواهند داشت. یعنی بهترین راه اینه که شما گیم رو درست بکنید و همین چیزی که بعد چیز دیگه هم هست آقا، برید شما دقت کنید که درصد بالایی از همین بچه‌هایی که به قول معروف توی آب نمک خوابونده شدن بعد از یه رابطه ای، اینا چون اینقدر سرویس و خدمات میدن برای زنام، این قضیه تقریبا یه چیزی شده که تقریبا همیشه جواب میده براشون. یعنی یه چیزیه که چجوری بگم، خیالشون راحته که طرف تو آب نمک هم خوابیده بازم بهش سرویس و خدمات میده. یه بخش بزرگش هم برمیگرده آقا رضا به این سلف ایگو، یعنی در واقع این زنها این احساس خوب رو نسبت به خودشون پیدا میکنن وقتی میبینن که خیلی ها هستن که دارن، حالا کلیکایی که قبلا باشون در رابطه بودن، دارن هنوز کاسلیسیشون رو میکنن به طریقهای مختلف و تو لول های مختلف، اینا این احساس خوبه بهشون میده. بجاستید حالا اون باقابلیز هم گفت نمیخواییم وارد قضیه بشید، ولی آقای روز اینم در نظر بگیرید که یه 5%، 3%، 2% بچه ها شاید مثل من و شما، اون بچه هایی که اینجا هستن یا فورچونه رو در واقع دنبال میکنن، این سرلوحه کارشون اینه که وقتی طرف به شما گفت نه، میذاریش کنار و البته واقعا یه قدرتی میخواد که اون قدرت هم به دست آوردن یه کار سختیه، ولی اون قدرت وقتی میشه جزء بای نیچر و طبیعت شما برمیگردی و اونایی که میرن و خدمات میدن رو با یک چیز خیلی خنده‌داری نگاه میکنی. حالا این گذشته از این قضیه 95%شون هنوز بازم مثلا میذارن کنار طرف رو، ولی توی زندگیشون یه پسرا رو دارم میگم، توی زندگیشون یه بالا پایین پیش میاد که از لحاظ تعداد سکسی که داره گیرشون میاد، بیزنسی، سلامت و و چیز دیگه، یعنی یه از لحاظ ایموشنالی یه ضربه میخورن جای دیگه، دوباره اینقدر شکننده میشن، فرجال میشن نسبت به اون کسایی که اکسشون هست و دوباره این فکره انگولکشون میکنه میره جلو. میخوام بگم که خیلی وقتها دخترها واقعا توی دنیای جدید این آب نمک گذاشتن اون چیزی که من و شما میگیم آب نمکه و واقعا دخترم میدونه آب نمک، ولی تو دنیای واقعی داره براش جواب میده. یعنی اونا رو میذاره تو آب نمک، اون سرویس ها رو هنوز تک و توک میتونه ازشون بگیره.
1: بله و... ما هم هدف اولمون از تمام این حرف ها این که بازی های دخترانه رو بریم توش و اونا رو خراب بکنیم یا به هم بزنیم، ما باید مواظبشون خودمون حفظ بکنیم، بخاطر اینکه کلی از مسائل هستش که اصلا از دست ما خارجه. بازی که بخواد دختری که با تو آشناس بخواد سر تو در بیاره با اکسش یا با این یا با اون یا هر موضوع دیگه، دست شما نیست انجام بدی. نمیتونی طرف زندانی کنی، نمیتونی ضرب و شتم کنی، نمیتونی مجبورش کنی. این آدم آزاده با شما تا موقعی که میخواد، ولی خب شما براش تعیین میکنی، میگی آقا جون من برای شما قانون نمیذارم، برای خودم دارم قانون میذارم. قانون من اینه که من خوشم نمیاد با کس دیگه حرف بزنی، نه این خواستگاریه، نه سوء تعبیره، نه هیچی. ولی اگر طرف گفت نه من با میخوام کار کنم، من با میخوام کار کنم، یعنی من میخوام برم اونجا پول در بیارم، سر جابمه، شغلمه، بعد تو به من میگی نرم با کسی که به من پیشنهاد جاب خوب داده، نه پس چی تو میخوای خرج منو بدی؟ خب پس باید آدم فکرم بکنه. هر کدوم از این سوالا یه چیزی پشت سرش نهفته است که شما باید در کیس بای کیس بری جلو. به طور کلی برای من وقتی رابطه زنی با من رسید به این گوشه هایی که احتیاج به مشاوره و احتیاج به نمیدونم مناظره و اینا داره، اون رابطه داره بوهای بدی ازش میاد.
5: آقا بهروز از شما دردت بخوره رو سر ما، 5-6 هفته نبودیم حداقل، دیگه یتیمیم دیگه، اومدیم. آره دمتون گرم
1: امیرخان، بفرما.
5: خواهش خواهشم. آقا با عرض سلام ببخشید من یهو پریدم وسط و آقای پاکشیر ببخشید ما بالاخره میگم اومدیم وسط و چند هفته هم نبودیم حسابی درگیر بودیم. آقا بروز ما چیکار کنیم الان رو صحبتی که خانم اسمش هم یادم رفت همین خانم اومد صحبت کرد لولو. صحبت کنیم یا صحبت آقا رضا؟
1: شما هر نظری داری بفرما. صحبت خانم لولو هم جز موضوعات همین بحث بفرما.
5: اول که پینس اون وی رو شما گفتید
1: من اینو پخش کردم که پینس ان وی رو بذاریم بعدن یه تاپیک مجزا و تحت‌تمیز راجعش صحبت بکنیم، ولی قبلا یه خورده پیش زمینه داشته باشن دوستان.
5: خواهش آبریز ما اول ترسیدیم، ما فکر کردیم گفتی پینس خانم لولو، ما فکر کردیم رفته عمل جراحی کرده فلان. خدا وکیل اصلا
1: من چی حرف نزدم، گفتم بحث خانم لولو. شما میگین که گوشاتون آلبالو پینس میچینه، یه بخش آلبالو گلاس میچینه.
5: همون ما عرق کردیم گفتیم عجب. بعد آبروز تمام چیزایی که خانم لولو گفت همونه یا همش برعکسه؟ خدا وکی تو این برنامه، یعنی گفت خانما نمیدونم چی برای احساساتی نمیشن مثل مردا، بعد این همش برعکسه. یعنی این تجربه بوده که به هر حال من با خانمای مختلف داشتم و اینا، خودم هم دیدم پای صحبتاشون هم نشستم.
1: چی برعکسه مثلا؟ چی
5: مثلا؟ اینی که میگفت که به هر حال مثلا ما مردا وقتی که اندام خانما رو میبینیم یه احساس شور و شعف خاصی میگیریم، یه به قول

0: اگر جلوی یه نفر توی جمعی و اون طرف براشون خیلی جذاب باشه. واسه همین این کلاس های بادی لنگویج تو یوتیوب داره قوقا میکنه. ما هی آقا به روز میگیم آقا را بنداز این کلاس ها رو، پول خوبی توش داره. میان توضیح میدن، طرف مثلا یه بیسیکشو که همه بلدیم لب خودشو گاز میگیره جلوت نشسته، نمیتونه جلوی خودشو نگه داره، یعنی اون قدرت رو نداره و پیروه در واقع تایید حرف آقا امیر.
1: ببین تمام اینا رو فقط موقعی میتونی مطمئن باشی که یه زن باشی. من واقعا نمیدونم که اون احساسی که طرف داره میکنه، اون کاری که داره میکنه، نتونستی جلو خودشو بگیره این کار داره بتونه نشون میده، یا که داره ادا در میاره که برنامهشو ببره جلو و یا تو رو جلب کنه و تو رو تحریک بکنه. کسی چه میدونه؟
2: آبروز آخه یه چیزم هست. آره یه لحظه من یه تیکه اینجا نوشتم، ببخشید بهروز از شما عذر میخوام. این یه تیکه بود که خانم لولو گفت که خانما مثلا اینو اینجاش رو فکر کنم درست گفت، برخورد گفت که خانما خیلی هاشون مثلا احساس حسرت میکنن به برحال آلت تناسلی مرد و اینا که اینا هستن. ببین من میخوام اینو بگم، ما خیلی از مردم داریم که دیگه آلت تناسلیشون وبال گردنشونه، یعنی واقعا هیچ استفاده دیگه براشون نداره،
1: یعنی تا گردنشون میرسه میندازن گردنشون. منظورت اینه؟
2: منظورم اینه که اصلا استفاده ازش ندارن. خب یعنی چیز اضافه شده براشون. حالا من اسم نمیارم کیان، ولی خب دیگه حالا شر پا نشه. آره اینم یکی دیگه. حالا ببخشید شما ادامه بدید، بچه دیگه هم هستن.
3: آقا بهروز اشکال نداشته باشه من موضوع رو تمومش کنم که
1: فرمایید
3: یه لحظه جمعش بکنیم سر هم موضوع تاپیک بوده. حالا من بحث دو بخش دومش، حالا هم آقا امیرم اگه بشه توضیح بدن بعدا ممنون میتونم میشم. بحث دومش این بودش که حالا دخترها از چه نوع اکسای بیشتر خوششون میاد و کدوم اکسا رو واسه خودشون نگه میدارن، چون من اینا همه رو که نگه نمیتونن دارن.
1: خب یه چیزی رو میتونم
3: بهت بگم،
1: بریک اپ های ناتمام. ببین بریک اپ های ناتمام تمام و دختره ول نمیکنه. بخاطر همین یه برنامه داشتم خیلی وقت پیش که بریک اپ ها موقعی فایناله که دختره بریک اپ بکنه باهات. وقتی تو بریک اپ میکنی بریک اپ فاینال نیست و به خاطر خیلی واضح مردا تمرین جواب نشنیدن رو زیاد دارن. ما از 10 سالگی و 12 سالگی داریم از دخترها رفتار جواب نه و منفی اینا میشنویم تا همه عمرمون، ولی دخترها معمولا جواب نه نمیشنون از مردا چون سوال نمیکنن، خاطر همین تمرین ندارن و همین نشنیدن براشون گرون تموم میشه برای خیلی از دخترها.
0: البته آقا بهروز داره تو دنیای جدید من فکر میکنم که دخترها تو این قضیه خیلی داره تمرینشون زیاد میشه. من این
1: برام البته جای صحبت داره، ولی یه چیز عمومی هستش که دخترها چون معمولا اپروچ میشن و اپروچ نمیکنن، جواب منفی هیچ جوابی نمیگیرن چون اونا نمیرن که، اونا جواب میدن همیشه. یکی از چیزایی که زنان میدن به ندرت، بسیار چیزای معدودی که زنان میدن جوابه، جواب میدن و به خاطر همین جواب منفی نمیشنون. و
0: این همون چیز دیگه آقا بهروز، این همون داستان یه ترمیه که شما خیلی خوشتون نمیاد و اون یه در واقع ترندی شروع شده، خیلی وقت هم از که شروع شده و زنها رو داره به سمت میبره که اینا رو میخواد به قول خودشون الفا فیمیل بکنه، که البته شما با این ترم مخالفید. حالا من نمیخوام اون قضیه زیاد مانور بدیم، ولی یکی از مشخصه های الفا فیمیل شدن هم اونجوری که شما نگاه میکنید که مثلا دهنگشاد بودن زن، نمیدونم پررو بودن شدن زن، اینا نشونه که میتونن حق خودشون از جامعه بگیرن. همه میره زیر لوای اون قضیه است، میان اینم توی فکر زنا دارم، حالا میدیاس یا هر چیز غیر مستقیم یا مستقیم، شما این حس رو دارین میگیرید تو جامعه قشنگ که اینا همون در واقع ویمن اکتیویست هایی که داستانشون شروع شده اومدن. یکی همین که آقا شما که تو دوست داری چه اشکالی داره، ما واسه بریم جلو ریجکشن چیه، ریجکشن مال زنایی تو سری خوره فلان. و این در واقع این با همین ذهنیت هم می‌خواستم پوشش بدم اون نکته قبلی رو که خیلی داره این قضیه در واقع اپروش از طریق زن،
1: که البته با توجه به این که این بحث رو من قبول دارم که وجود داره، حتی اون زنایی هم که اپروش بکنن معمولا جواب منفی نمیگیرن، چون مردها معمولا اپروچ های زیادی میکنن، جواب منفی زیادی میگیرن. معمولا اگه زن به هر کسی اپروچ بکنه یه جواب مثبت میگیره. به خاطر هم حرفی که خانم لولو تو بحثش گفت که مرده وقتی تو رو میبینه و تو رو قبول میکنه به خاطر یکی دوتا چیزی که میبینه در اون لحظه به دردش میخوره.

0: جواب مثبت بهت میده. به این خانومی هم که شنونده ما بود به ما زنگ نزد ولی تو واتساپ سوال کرد، هم همین رو من گفتم که یه چیزایی رو در تو دیده و همونا رو داره میره جلو. By the same token بازم اگر هر زنی به خیلی از مردا اپروچ بکنه، از اکثر مردا جواب مثبت میگیره، ما رو میبره به همون صحبتی که جواب نشه. این واسه زنا خیلی سخته.
1: فکر کنم رضا از من یه سوالی پرسید، حالا اجازه بدید حداقل من جواب بدم. آره ببخشید.
0: Anyways ما بحثمون بود که بریکاپ غیر فاینال، وقتی که پسر بریکاپ میکنه دختره حالا اینو ول نمیکنه، یکی از اون احساس.
1: بفرمایید. دقیقاً ببین رضا عزیز، دقیقاً چیزی که آقا بیروز گفت، ببین از نظر من سه تا دلیل داره. یکیش آقا بیروز همینجا در جا گفت. ببین هیچ زن و دختری از رابطه نمیخواد شکست خورده بیاد بیرون. خب یعنی میگه اگه رابطه قرار تموم میشه، اون منم که باید تمومش کنم، نه به این راحتی، باید طرف رو اصلا داغونش کنم، بریزمش به هم، خوردش کنم،
0: حواسش رو پس بده.
1: دقیقا. خب این یکی از دلایلشه که حالا ممکنه با اون اکسه یه مدار رابطه داشته باشه. منتها چیزی که مورد نظر هست دوتای بعدیش، یکیش اینه که اون اکس قبلیش مثل یه گاو شیرده، خب این میتونه هر وقت کاری باش داشت، مثل اون یه انباری داره که وسایلش توش نگه داشته، یا یکی هم اونه میره اونجا ازش استفاده میکنه، حالا یا استفاده پولیه یا وقتیه یا استفاده تکنیکالیتیه، بیا گوشه خونه منو درست کن، بیا این فرق. اونم یکیشه. منتها به نظر من یکی از دلایل اصلیش که پیش اون اکسی میره که خودمونم میدونیم، میگیم از اون پسره، از اون لاشیو و از اون فلان فلان شده است، این دوباره دختره رفت اونباش. ما چند برنامه پیش بود فکر کنم دو سه ماه پیش بود، ما گفتیم که بابا وقتی شما میری رو کار با عشق و علاقه و محبت نرو، خب نمد بمار طرف بچلونش. خب این میره سراغ همون. خب اون اکسه نه پولی خرج این میکنه، خب نه احترامی میذاره بذارتش تاج سر، اصلا اینا نیست. یعنی هر وقت میره پیشش قشنگ نمد مالیش میکنه، مشت مالش میده،
0: همیشه هم باش دعوا داره که تو چرا به من اهمیت نمیدی.
1: دقیقا همینه. ببین یعنی این پسره هیچ وقت این دختره رو بالاتر، مساوی یا بالاتر خودش قرار نمیده، همیشه پایینتر قرارش میده که دختره هی بیاد پیشش بخواد اون جای خودش رو پیدا کنه. و بگم هیچ چیزی به جز سکس نیست. خب یعنی این دختره عاشق سکس پسر است. خب نه مسئله محبت، نه مسئله نمیدونم احترام به این خانم، اصلا اینا نیست. یعنی میره اونجا پسره عذر میخوام شاید محل سگم به این نزده، ولی موقعی که سکس دیگه خلاصه رستم و تمینه.
0: و به طور کلی هر موقع دوست دخترت بخواد بره سراغ یه شخصی باش دیدار بکنه، نه حالا مثلا طرف یه مسیج داده یه تولد مبارک گفته، سراغش بره و باش دیدار بکنه، حرف امیر خان کاملا متینه و به این راحتی ها نیستش. اون طرف با اون یه روابطی داره که اون روابط نمیخواد بذاره پایین.
1: آرز خلاصه شو باید بگم، اگه سکست میره سراغ، میگم سکست، اگه اکست میره سراغ، اگه گرلفرندت میره سراغ اکس قبلیش، ببخشید اینجا دیر وقته، من همینجور دیگه بقات داره قاطی میشه. اگه این گرلفرندت یا همون پارتنر هر کی هست میره سراغ اکس قبلیش، بدون سکس اون از تو بهتر.
0: در واقع از فروید من براتون یه چیزی نقل بکنم، میگه اگه اکست میره سراغ اکسش، بدون سکسش میره سراغ اکسش.
1: Exactly. No. بعد حالا یه چیز هست آرزا، نه این که شما خدای نکرده مشکل جنسی داشته باشین، اصلا بحث اینا نیست. خب مشکل سر اینه که شما با عشق و علاقه میری ترتیب طرف رو میدی، هر وقت با عشق و علاقه ترتیب شده دادی باختی. خب یعنی گفتم میری اونجا منو دادیم 80% هیت بچلون مادر و خوهرشو به هم پیوند بده لام هست.
0: شنوندگان عزیز، نظر شنوندگان و بینندگان توسط شوی پرچونه اندورس نمی شود، حواستون جمع باشد.
1: ببین خدا شد
2: من دل از این است با یه سوال کوچیک من تموم می کنم دیگه من سوالمو. من یه لحظه بخش من یه سوال پس خود آقا بهروز بپرسم و پاکشی بپرسم. و اینکه حالا شما میگید که معمولا میرن سراغ کسایی که پروندهشون هنوز بازه و خب اون طرف پسر بریکاپ کرده، یعنی در حقیقت میگه شما منتظره که پسر دوباره برگرده تو زندگیش یا به قول آقا امیر منظورتون اینه که میخواد برگرد و یه زجریش فقط بدید؟
0: همه احتمالات هست. ببین من بارها گفتم، ببین دوباره الان منو سرم دادید و هلم دادید انداختید تو کاسه آنالیز. همه احتمالات هست، ما نمیتونیم بفهمیم برای چیه، بخاطر همین از دست ما دوره. هر موقع اکست ببخشید سکست میره سراغ اکسش، بدون سکسش میره سراغ اکسش. خلاصه هر موقع طرف میره سراغ اکس، اینجا دردسر و گرفتاریه. شما اصلا باید با این آدما بگی که من رابطه ای با تو نمیتونم داشته باشم، شما میتونی بری سراغ اکست و هر کسی هر موقع خواستی بیای پیش من از من توقعی نداشته باش. توقعم نداشته باش نه اینکه یعنی من شوهر تو بشم یا دوست پسر تو بشم یا میخوای من طرف بهت میگم برم سر کار، یعنی هم میخواد بره پیش اکسش و هم اگه تو بگی نرو پیش اکسش مدیون پولی هم بهش هستی. اینا خیلی استادانه است. حالا یا داره یه نفر درسش میده یا خودش خیلی استاده یا اینکه بالاخره طبیعتش اینجوری قوی و زرنگه. بس هرچی هست خیلی ظریفه این حرف و به خاطر اینکه ما تو اون آنالیزه نیفتیم، چون آنالیز هزار ساعت روانشناس باید نفس بزنیم ما، به خاطر همین شما فقط دختری که شروع کرد به این مسخره بازی ها راحت میذارش کنار و بدون که جز دردسر توش چیزی دیگه نیست. حالا دلیلش هر چیزی هست، با چه قیمتی میشه با این مبارزه کنی، چه جوری میشه روی همشون رو کم کنی، هیچ کدوم از اینا برای تو آرامش و سکس و لذت و تفریح با یه دختری که دوستش داری نمیشه. اینو باید بدونی.
2: اوکی ممنونم.
0: این طرف تصویر ما کیو داریم؟ آقای سیناه اگه من اشتباه نکنم. تصویر پایین سمت راست کی نشسته؟ من درست
1: آقا علی از کانادا.
0: آه علی جان شما هستی؟ خیلی مانیتور دوره، من درست نمیبینم.
3: من ببخشید نشد لپتاپ هم را بیفته، اینجا تو ایرانم و کار نکرد، زوم کار نکرد و خلاصه با گوشی موبایل هستم.
0: خب خیلی خوش اومدی، بفهمم اگه مطلبی داری در خدمت هستیم.
3: من صحبتی ندارم، فقط داشتم گوش میکردم همین.
2: آقای بهروز من میخواستم و علی صحبت کنم.
0: بفرما. ببین آقای بهروز
3: من تایید میکنم حرف امیر آقا رو و فقط یه چیزی در مورد این بحثی که گفتید، اگر که دختر تو سن بالا باشه در مورد مثلا فرض این چزوندن و خراب کردن، این یاد میگیره وقتی که اصلا توی در واقع رابطه هم هست دو تا پلن داشته باشه، یه پلن A داره که پلن اصلیشه که بخواد اون مرد رو بخواد گاری زندگیشو ببنده بهش رو ازش استفاده کنه، یه پلن B داره، اینم که همون موقعی که داره تو اوج لذتشه تو اوج رابطه است داره اسناد و مدارکی جمع میکنه که بعداً بیاد سو کنه اون مرد رو و بیاد اذیت کنه اون مرد رو. یعنی اگر زنی تو سن بالاتر هست این دوتا پلن و موازی با هم میره جلو، هم لذت میبره هم میخواد ببینه که آیا میشه این مرد رو در واقع.
0: واسه همین که میگیم آقا زن ها 12 سال از شما بزرگتر هستن، شما سن خودتو به اضافه 12 کن، ببخشید سن اون خانومو به اضافه 12 کن، میبینی اون خانوم چند ساله تجربه داره. اگه اون خانوم 12 سالشه میشه 24 ساله. دیگه خود حدید مفصل بخوان از این مجمل. بروز خان شما مطلب میخواستی بگی به
1: آقا علی؟ اومده آقا علی اومده، من یه مطلب تا یادم نرفته بگم. بگم برنامه قبلی بود، بروز از شما هم اینجا هست غیبت نشه. بعد گفت که برنامه قبل گفت آقا علی از کانادا یکم تون صدا تو عوض کنی مثلا چیز بشه اینا. من اتفاقا تو چند روز گذشته داشتم همینجور اومد تو فکرم دیگه، خدای امشب خواب از سرم پرید و دیگه وایسادیم داریم صحبت میکنیم. آقا بهروز جون هر کی دوست داری، بهروز از شما این بچه ها رو با این تنابا تو چا نفرست. خب
2: منظورم به
1: نه میدونم الان میرسم به اونجا،
2: بیرون خودت احساست نسبت به خودت بهتر باشه، این حتما اتفاق افتاده.
1: آره نه میدونم میرسم به اونجا. آره اینو به عنوان شوخی گفتم، حالا ما دوست داریم یه متلکی بندازیم یه خواب بشه میزنیم همه در و پنجره رو میشکنیم. آره ببین منظورم این بود. ببین الان من اتفاقا داشتم به آقا علی فکر میکردم چند روز گذشته، افتادم یاد این هنرپیشه خیلی خوب معروفی هم از جانی دپ یعنی اصلا تون صداش کپی علیه. خب این جانی دپ رو دیگه همه
4: منظورم نبود، تون صدا منظورم نبود، منظورم این بود که شما چجوری میگن آقا
1: ویروس کمک هم کنید. آقا اون اعتماد به نفس پشت صدا منظوره.
0: ببین اصلا پکیج همه اینا پکیج،
1: من به همونجا میرسیدم. خب داشتم
0: شما اگه بخوای یکی یکی بذار زیر سوال، طرف میگفتش که ترکیب هر چیزی با تجزیهش فرق میکنه. حالا یه داستانی هست که بگذاریم طولانیه. اصلا پکیج شما یه موقع میبینی یه دختری دماغش نگاه میکنی بیریخته، واقعا دماغش زشته، چشمای قشنگی هم نداره، گوشش هم نااندازه است، ولی وقتی لبخند میزنه، باید حرف میزنه، نگات میکنه، حرکاتش و اون کامبینیشن بسیار سکسیه. از یه دکتر جراح بپرسی مثلا دماغ این خانم، میگه بله من خیلی بهت تعظیم میکنم، گوشش، دماغش، چشمش، همه رو میتونن بگن اشکال بزنن از لحاظ زیبایی، فرمولای زیبایی ممکنه اصلا زیبا نباشه، ولی بسیار سکسی، مردا دست از سرش بر نمیدارن. اون کامبینیشنه، اون آنی هستش که اون وایبی هستش که تو باید باشه و باید فقط به این فکر کنی، همش به این باید فکر کنی که من رفتارم باید همیشه مردونه باشه. چه جوری مردونه باشه؟ مردایی که نگاه میکنی از کنار رد میشن، تو خیابونن، چه میدونم تو محل کارن، هر جا که هستن رفتارشون مردونه است، باید سعی کنی ببینی نه که کپی کنی، کپی نه، ولی ببینی چی تو اون رفتاره هست که تو میتونی اون از اون رفتارها الگو برداری کنی، نه که کپی کنی. یواش یواش این کامبینیشن اون چیزایی که در توان تو هست مردونش میکنه، اون چیزی هم که در توان تو نیست که خب اصلا سعد کوش.
4: آقا علی دو سه جلسه قبل بود یه بار من البته تئوری نبود، همینجوری مطلبی رو از یوتیوب این برام گفتم و آقا علی اومد و خیلی قشنگ وسط صحبت من گفت آقا روز من مخالف شما هستم. ببینید من اون لحظه خیلی خوشم اومده بود، یعنی همون لحظه شما بتونی خودتو پرزنت بکنی جلوی طرف وایسی، حالا تو اون لول‌های ادب و احترام هم که رعایت می‌کنی تا جایی که طرفش برنخوره، که دیگه همه ما ایشون که فکر کنم استاد دانشگاه باشن خیلی بهتر از ما.
0: اوف کورس، بله بله.
1: آره بعد واقعا همین صحبتی که آقا بروز از شما گفت اینو درست گفتی آقا بروز. من تو میگم دو سه تا برنامه قبلی و حالا تکرارش رو نگاه می‌کنم، یه بنده خدای اومد فکر کنم با واتساپ بود در مورد خانم‌ها صحبت می‌کرد که بعضی‌هاشون هنوز ازدواج نکردن، این مقدار مثلا داشت دلش براشون می‌سوخت که آقا علی خودمون اومد اونجا عین شیر اومد وسط. آره گفت نه آره فکر کنم حالا من ترجمه ژاپنیشو میگم که گفت گور پدر اون دختره و هفت جد آبادش موقعی که جوان بوده هر جوری خواسته هر کاری خواسته کرده، تو چرا الان می‌خوای ناراحت و خیلی خوشم اومد. آقا علی دمت گرم، ای والا داری آقا بهروز از
0: علی آقا فن کلاب فکر کنم داره زیاد میشه این وسطا.
4: آقا من یه تئوری داشتم می‌خواستم خب. پرتاب کنم
0: مطلب دیگه اگه نیست، یه مطلبی رو من شروع کرده بودم چند وقت پیش که هفته پیش دو هفته پیش با بهروز خان روی این قضیه بودیم به نام How Deep Is Your Pink. این جلسه اولی بود که ما اصلا همچی چیز رو صحبت کردیم. در واقع قصد من این بود که مردای دنیا که البته ما در رابطه با ایرونیش داریم صحبت میکنیم، گرچه حواسمون به بقیه جا هم هست، ولی مردای ایرونی چقدر زن شدن و این How Deep Is Your Pink بسیار جای بحث داره، جای گزارش داره، جای آنالیز داره، چون ما مردیم میتونیم مرد آنالیز بکنیم. میگم آنالیز نکن رفتار زنونه رو، میگم آنالیز نکن چون پوینت اوف ویو اونا یه چیز دیگه است، ولی ما میتونیم رفتارهای خودمون رو آنالیز کنیم، میتونیم ببینیم هر حرکت یه مردی کرد از چه چیزایی میتونه ریشه بگیره. حالا این داستان How Deep Is Your Pink ما قسمت ریپورتش رو هنوز نگرفتیم از دوستان، خیلی صحبت به خاطر که جای صحبت زیاد داره و ما ریپورت اینم دوست داریم بگیریم، ببینیم که تو شهر شما، تو جایی که شما هستید، جایی که سفر میکنید، به خود شخصی مثل علی آقا سفر میکنه به گوشه های مختلف دنیا و این پینک و حالت زنونه شدن رو چقدر دیپ شده، به خصوص تو جامعه ایرانی میگم، مثلا فرض کن جامعه ایرانیان کانادا، ایرانیان لس آنجلس، ایرانیان
4: تازه برگشتن ایران، احساس بهتری نسبت به ایران فکر میکنم قبلا کانادا بودین آقا علی، خیلی قشنگ میتونید این حسو بگیرید.
3: واقعیتش تازه رسیدم، این چند ساعته رسیدم، هنوز جایی رو ندیدم، تازه
0: هنوز خوب ایران رو ندید
3: ولی قشنگ تو
0: ولی ممنون که دقت کردید. به خاطر که شما اگه دقت کنید تمام رفتارهای زنونه با بوق و کرنا، با رنگ و روغن، با نور و چراغ و لباس و دوربین و تلویزیون اینا داره تشویق میشه و هر کوچکترین حرکت زنونه‌ای ارزش داده میشه، چریش میشه، ولیو میشه و بهش احترام گذاشته میشه و تشویق هم میشه که بیشترش بکنی. از اون طرف هر حرکت مردونه‌ای داره تو سرش خورده میشه، چه میدونم حتی از فوتبال نگاه کردن، فوتبال بازی کردن، چه میدونم کشتی گرفتن، باکسینگ، چه میدونم ورزش‌های رزمی، هیچ کدوم اینا رو نمیان اعتبار بدن به مردا و مرد بودن. هر حرکت مردونه رو تو سرش میزنن و میگن توهین به حضور یک خانم و خانم هاست، در حالی که همه حرکت های مردونه اینطوری نیست، در حالی که خیلی از حرکت های زنونه در حضور مردا بسیار هم میشه توهین باشه به مسکلت اونا. این هم یکی از اون چیزهای هستش که وقتی میگیم How deep is your pink جای صحبت داره.
3: یه مثال میتونم بزنم، عوض کردن کهنه بچه یه کار زنان است. خب یه جور نرسینگ، خیلی کار در واقع کار ارزشمندیه، کاری که برای خودمون انجام شده بارها و بارها، شاید مادرمون این کار کرده و ولی کلن اول و آخرش یه کار زنان است. ولی الان اینطوری داره تشویق میشه که مردها هم این کار انجام بدن. تو دستشویی کانادا توی بخش مردانش که میرین دقیقا همون در واقع اون سینی فولدبل، اون در واقع سکوی عوض کردن کهنه بچه رو تو دستشویی مردانه هم گذاشتن که مردا بیان کهنه بچهشون رو، حالا خیلی هم کار خوبی دارن میکنن که دارن نرسینگ
0: گذشته از اینکه اگر مردی بخواد تنهایی بچه ای رو نگهداره پوستش رو میکنن. در اکثر مواقع هم مردی حریف این که بچه رو از زن بگیره نمیشه. اون بچه مردایی که اونجا هستن مردایی هستن که به دستور خانومشون دارن میرن کهنه بچه رو عوض کنن، نه بر مردایی که با یک بچه زندگی دارن.
1: من یه مثال بزنم
0: الان
1: ببخشید تو کلامم تا یادم نرفته. ببین چیزی که الان آقا علی گفت، خب با صحبتی هم که آقا بهروز داشت، How deep is your pink. ببین این حالا من اینو میگم، ببین این جنبه های دیگه هم داره. خب ببین من سر کار همین هفته پیش بود، یعنی 5-6 روز پیش، بعد توی یه جلسه بود که حالات مثلا آموزشی هم داشت. خلاصه یکی از این خانوما، من یه صحبتی مطرح کردم، اون یه متلک به من انداخت، من قشنگ شستم گذاشتمش کنار. خب بعد بهش گفتم you are too old and you are too weird off to even have a conversation with me. اینو که بهش گفتم اصلا زنه اصلا فکر نمیکرد همچی صحبتی باش بشه. بعد یکی دیگه از همکارامون، اونم از من قدش کوتاه‌تر و کوتوله‌تر منتها پهنه، خب ورزش مرزش میکنه اینا، بعد بدو بدو اومد جلو، همون وایت نایت دیگه، خب همون فردین، آره به قول خودمون فردین، پرید جلو که از این هم... نه اینجوری نشد، تو حق نداری با این صحبت کنی اینا. ببین اینم یه نوع پینکه، منتها من چه جوابی بهشتم گذاشتم، قشنگ حرفاشو زد جلو همه، مثلا از این دختره حمایت کرد، گفتم ببین راستشو بگو، هفته چند بار شورت این دختره رو میشوری؟ آقا اینو که بهش گفتم اصلا کل اون جلسه نزدیک 2 دقیقه هیچکی ندیدم نفسم نمیکشید دیگه، خودم بعد رو عوض کردم رفت. ببین این پینک بودنا فقط به کون شستن و اینا نیست، همونی که این طرف میپره جلو اینم یه نوع پینکه. میگم اونم هست، شما گفتی آقا اینم شما درست
0: گفتید، بحث منم هم همین بود و قصد منم هم همین بود که هر کسی از دید خودش ببینه که how pink is how deep is your pink. من با مادرم رفته بودیم، گفتم اینو تو برنامه‌های قبلی، با مادرم رفته بودیم مال، بعد مادرم خواست بره دستشویی، من کیفشو با وسایلشو گرفتم، بعد اینجوری هم دستم نگرفته بودم وایستم، کیفشو گرفته بودم با کیسه یه تو دست چپم، اینجوری از پهلوی دستگیره کیف، نه از روی دستگیره کیف که دختر نگردن، هر دوتا رو اینجوری از پهلوی گرفتم دستم وایسته دادم. یه دختر حدود 28 ساله اومد از پهلوی رد شد، یه نگاهی به من کرد، well that's a good bag holder، یعنی این کسیه که خوب بگ رو نگه میداره. اتفاقا من به زشت‌ترین حالت اینو داری گرفته بودم تو دستم، گفتم نه اشتباه نکن این مادر من رفته اونجا، گفتم بله not a bag holder. و این راحت زنها به مردم میگن چه قشنگ شما زن شدی، چه قشنگ شما خانمانه و این تاچ ویدیو فمینین ساید و از این چرت و پرته که رسم کردن، شما چقدر خوب خانوم شدی. احترام محسوب میشه، کامپلیمنت محسوب میشه، چون مردا اینجوری که امیر خان تعریف کرد جلوی این قضیه وای نمیستن.
4: آخه بخوای وایسی هم آقا بروز، یکی اینکه کل جامعه به سمتت وای میسته، بعد واقعا هم خودش هنر میخواد که چقدر حد و حدود رعایت بکنی نکنی. آدم این زنا به نسبت به انگشاد شدن که اصلا آدم چیز میکنه. من همین قبل از برنامه داشتم یکی از این شبکه‌های اینستاگرام که شبکه در واقع خبر و این داستان هم هست که بچه‌های ایران خیلی دنبال میکنن، حالا من دیگه اسم نمیبرم، ایران نمیدونم بین الملل حالا هر چیزی که هست، نگاه کنید چقدر یک جامعه میتونه، الان دیدید که میدیا چقدر از این قضیه در واقع یک زن مثلا یه ستمی بهش میشه چقدر داره اینو بوق و کرنا میکنن و چقدر
0: تازه این مسخره بازی ها توی اینستا و توی سوشال میدیا های ایرانی که یه 50 سالی عقبتر هستن از سوشال میدیا های آمریکایی و غربی و اروپایی، تازه اینا اونجا داره دوباره از اول بازی میشه و با حرارت بسیار زیادتر داره بازی میشه. هیچ کسیش هم نمیگه آقا میخوای اگر ظلم نشه به کسی اول بگو تعداد زنها و مردایی که میرن سربازی باید با هم مساوی باشه. من ببینم که دیگه کسی جیگ میزنه راجع به ظلم.
4: یه دختر خانمی مثل اینکه چند روز قبل بابت حالا بی‌حجابی بوده، هر چیزی بوده، رفته تو کما، نیرو انتظامی رفته بگیرتش، به هر دلیل من نمیدونم رفته کما، اینا تو بوق و کرنا کردن. اولا اینکه نمیگن که به قول شما این همه بچه، من رفیق خود من تو سر وانت پرت شد سربازی مرد، هیچکی هم نگفت آقا چرا این بدبخت اینجوری شد. بعد از اون بدبختر و چیز دیگه‌ای که فوتبالیست هم اومده، همین یه ساعت پیش داشتم نگاه، فوتبالیست هم اومده نوشته که احتمالاً کاوه بعدی ایران، منظور همون کاوه آهنگر، احتمال کاوه آهنگر بعدی ایران یک زن خواهد بود. خاک تو اون سرت با این حرفت که تو هنوز کاوه رو نشناختی. اون برای اینکه حالا مثلا خیلی ها مردم بهش احترام میذارن، حالا به هر دلیل اینا میدونن که بعد از یه مدتی دیگه فکر میکنن که I'm the influencer, whatever I say, you should follow. And چرتپرتایی که اینجور حدیثی من بگم، من پیامبرم، شما باید چیز بکنید. ببخشید من یه خورده قاطی کردم آقای.
0: نه درست میگی. آخه ببین فالو کردن، وقتی فالو به دست کسایی داده شد که نمیدونم فالو کردن یعنی چی، سلبریتی شد همه چیزایی که مردم میخوان دنبالش برن، اون موقع یه سری اندیشه ها و یه سری پالیسی ها حمایت میکرد از این که کسی که مثلا سلبریتی میشه از چه فیلترهایی رد میشه، چه امتحانایی میده. الان کسی که سلبریتی میشه دامنش کوتاست، تا اصلا دنیا رو میگم و فقط ایران نیست، ایران پیروه عقب مونده این سوشال میدیای کهنه شده است، ادا اصولای هیپی و نمیدونم فمینیست و اینا تازه اونجا داره شروع میشه. چرا؟ چون اینا این استاشون رو تازه گرفتن. دیدی این ویدیوهایی که مثلا 8 سال پیش 9 سال پیش تو غرب به هم دیگه میفرستادن، الان تازه اونجا هی به هم میفرستن، فکر میکنم مثلا چیز جدیدیه و از این چیزا. حالا اونجا رو میگم تمام دنیا همینطوره و این موج شما رو نباید بکشونه به اینکه مبارزه بکنی و یا که به آنالیز بکنی. چیزی که باید باشه این که باید بتونی خودت تا اونجا که ممکنه آیسولیت بکنی. یعنی که گفتی که بعضی از زنها پر رو هستن و دنگوشات هستن و باید جربس میکنن اینا، اصلا موده، باید این مود رو فالو کنن. اون موقع یه کفش خوشگلی مود میشد، یه مدل رقصی مود میشد، الان این موده و شما نمیتونی توضیح بدی، نمیتونی در این جنگ بیفتی، بخاطر که این جنگ پولسازه برای میدیای بزرگ دنیا، برای کورپرات ورلد پولسازه و تمامش. حالا ساعت‌ها بحث داره که این جنگ چرا پولسازه. از اینکه شما بیای یه کشوری مثل فرض کن ایرانو با یه کشوری مثل عراق با هم به جنگ بندازی، کشته بشن، تانک و توپ و اسلحه و هواپیما مصرف بشه، اونم خیلی پولسازه برای زرادخانه‌های دنیا، ولی این جنگ بسیار پولسازتره. مثلا اینه که اون جنگا دیگه فراموش شده. به خاطر همین شما تو اون جنگ نباید بیفتی و نبایدم سعی کنی، چون یه سری از افرادی که در ایران و جایی که تازه یه اینستا گرفتن، تازه داستانای 30 سال پیشو دارن یواش یواش میخونن، تعجب میکنن، میخوان بپرن وسط اجرا کنن، یه سری از اون افراد آدمایی هستن که تماس و کانکشن به این سمت دنیا هم دارن، ولی یه سریشون کسایی هستن که میخوان خودشون ثابت کنن با این قضیه، میخوان اعتبار بگیرن با اینکه ما مدرنیم و پیش رویم. به خاطر همین هر بحثی رو بندازی اونا میپرن جلو، فرق نمیکنه این بحث، این ولنتاین، این هالووین، این کریسمس، فمینیسته یا هرچی، هر بحثی رو بندازی جنگای شدید شروع میشه و هرچی. یه خود عادتی هم هست ما کلا میدل استرنیا داریم، فقط ایران نیست، شرقی ما داریم اینا، که هرچی بیشتر دعوا کنیم سر یه موضوعی نشون داریم میدیم که ما بیشتر مدرنیم و ما بیشتر اون قضیه رو میفهمیم. شما تو این جنگ برنده نمیشی، تنها کاری که میتونی بکنی که از این جنگ کنار وایسی. این که من فیسبوک بازی و اینستا بازی و اینا نمی کنم، نه بخاطر اینکه مثلا از هر 30,000 دختر ممکنه دو تاش هم به دست من برسه، نه احتمالشو من نمیدم، نه ممکنه برسه، ولی اینکه من نمیرم به خاطر اینکه شما به خاطر اینکه یه دونه میوه بری بچینی باید 100 تا خار تو دستت فرو بره، بخاطر همین نمی کنم. بدون که شما این توی جنگ آخری،
4: برای اینکه مطلب رو مردم نگیرن، چند وقت پیش یکی تئوری خیلی قشنگ گفت، من بهش فکر کردم، چقدر واقعا فکرشون، حالا نمیدونم اینا گروه اتاق فکرشون چی هر چی هست، گفت آقا برای اینکه شما بخواید یه کانتنتی رو متوجه بشید باید خیلی دیپ و در واقع خیلی به جزئیاتش هم پرداخته بشه و یه فایل رو بخواید شما گوش بدید راجع به اون قضیه، همون چیزی که پرچون، من همیشه فکر میکنم چرا این پرچونه بین بچهای ایران مثلا باب نمیشه اینجوری، یا من فکر میکنم یه قضیهش همین باشه که برنامه‌های مثل پرچونه که راجع به قضیه به عمیق صحبت میکنن طول میکشه برنامه، و اینا اومدن چیکار کردن، این میدیا اومده، شما الان نگاه کنید یوتیوب اومده یه سالش در واقع ویدیوهای شورت آورده که نمیدونم تو چند ثانیه است، فیسبوک آورده همین کارو کرده و و اومدن مردم رو سوق دادن به این که طرف ویدیو رو دو ثانیه نگاه میکنه خوشم نیومد بعدی، دو ثانیه نگاه میکنه خوشم نیومد بعد، اومدن اتنشن اسپن مردم رو دارن ازشون میگیرن، یعنی شما دیگه نمیتونی روی یک قضیه‌ای که بیشتر از 2 دقیقه طول میکشه اصلا
0: یادت میده که مدرن بودن، حوصله نداشتن، عجله دارم، حوصله ندارم، وقت ندارم، این یه فیچر مدرنه. یاد میده که اینه یه فیچر مدرنه. بخاطر همین به هم میگه آقا شما اگه میخواید تو یوتیوب ویدیو بذارید پول در بیارید، ویدیوهاتون نمیدونم از 3 دقیقه بیشتر نباشه، 2 دقیقه اولش چی میشه، 15 ثانیه اولش اینجوری باشه، همش تریکای روانشناسی، بخاطر اینکه از اون طرف بیننده رو تمرین داده که شما بیشتر از 2 دقیقه و 30 ثانیه و 5 ثانیه و 10 ثانیه وقت نذار رو هیچ چیزی. خب مطلبی رو نمیتونه به کسی بفهمونه اینطوری که
4: بله. این آقای اندرو تیت، من نمیدونم شما چقدر باش آشنا هستید، آقا ما نمیخوام وارد این بازیهای میدیا بشیم و تحلیل بکنیم، همیشه شما گفتید که میدیا هر بازی میاره وسطش یه سری حرفات صحبتش دور و برش میشه که این حرفا هم واسه میدیا پولسازه. نهای اندروتیت تقریبا شبیه پرچونه است، حالا به هر حال سیرادات داره، حالا ما کار نداریم، ولی خب لپ مطلبش همین مردونه صحبت کردن و اینکه چجوری باید مرد باشید، حالا طرز فکرش از کجا اومده و درست میگه مثلا یه جور جاهاش رو از خودش داره در میاره کپی میکنه یا هر چیزی رو، ما کار نداریم، ولی این آقا اومد توی در واقع میدیا یهو خیلی ویدیوهاش زیاد شد، در حد 20 میلیون تو اینستاگرامش لایواش مثلا زیاد شد، یه شبه اومدن آقا بیروز، خیلی جالبه باید صحبت میکرد همه شب پیش توی برنامه پاتریک، میگفت که یه شبه اومدن تمام ویدیوهاشو تمام اکانتاشو توی اینستاگرام نمیدونم یوتیوب و و فقط جز اون رامبل مونده همه رو با هم دیگه، میگفت شاید جالبه که این رئیسای میدیا یه شبه همه با هم دیگه انگار تلفنی توی مهمونی تصمیم گرفتن و این شد مرد اول گوگل سرچ توی مثلا بعد ظرف 6 روز، حتی از آقای ترامپ اومد بالا که مثلا چرا این آقا این صحبت‌های مردونه رو کرده بدون اینکه به کسی فوش بده، بگه اینکه چیزه شما انگ مساجنیست در واقع ضد زن رو بهش زدید و این حرفایی که خیلی از جوانای آمریکایی، حالا اونایی که انگلیسی بلدن و کشورهای انگلیسی زبان، جووناش تشنه این حرفا بودن، تو فاکس نیوز اون آقای کلارکسون فکر می‌کنم راجع به این قضیه یه صحبتی کرده بود که بعداً اومده بود. من می‌خوام بگم خلاصه مطلبش این که افرادی مثل پرچونه هم که میان وقتی اونا تو اشل آمریکا صحبت میکنن یه حداقلی اونجا یه قطره در واقع بینندگان اونجا میشه مثلا چه میدونم یه 20 میلیون 40 میلیون و این بلد. یه خطر بزرگی برای میدیا ایجاد کرده. البته میدیا هم خیلی جالبه، از یه دونه در واقع پلتفرمی این آقا رو گفت آقا برو تو رامبل، حالا مثلا میخواد رامبل رو با اون بیاد اون بحثای حالا اون بیزینسی شو، ولی خیلی جالبه که یه نقطه نظر عشان حساب بانکیاشو دارن میبندن، یعنی یه حمله اینجوری و خیلی جالبه. گفتم
0: آخه توقعی غیر از این هم نداریم، چرا با توقعی غیر از این داشته باشیم؟ به اون آقا هم لطفا شما تماس بگیرید، بگید اگه میخواهید تلویزیون خودت داشته باشه که کسی نتونه تعطیلش بکنه، بیا برو از پرچون میده یه تلویزیون فول اچ دی بخر، قشنگ واسه خود بشین صحبت بکن، فقط کافی لینکش رو همه جا بفرستی، تمام طرفدارات میان اینجا نگاه میکنن، با کیفیت عالی، خیلی هم ارزون. راه حلش همین. پایین تصویر سمت راست یه برادری هستن نشستن پایین تصویر سمت راست، ما نمیدونم، من از اینجا باز درست نمیبینم. آقا خیلی خوش اومدی، مطلبی داری، صحبتی داری؟
5: آقا من درود میفرستم به شما آقای بروز خان، من نمیدونم شما صدای من دارین یا ندارین.
0: بله بفرما.
5: صدای من دارین؟
0: بله بفرما. خیلی خوش اومدی به شوی پرشون.
5: خیلی ممنون. من اولی مقدمی بگم که من در آستانه 45 سالگی بعد از 20 سال تماشای برنامه شما یه مقدار هیجان زدم هستم که الان میتونم با شما و دوستان صحبت کنم.
0: ایوالا.
5: و خب مثل بقیه بچه‌ها خیلی چیزای زیادی از شما یاد گرفتم و همیشه ممنون هستیم. در مورد تاپیک برنامه شما بچه‌ها حرفای قشنگی زدن، البته آقا هم که تمام فنون کشتی آزاد و فرنگی رو اینجا برام اجرا کرد. در مورد مسئله پینک شدن که دوستان عرض کردن، ما تجربه شخصی خودم این بود که من تو یک مهمونی بودم و توی مهمونی یک بحثی شد که بیشتر آدم هایی که توی مهمونی بودن همه متأهل بودن و تنها آدم مجرد و مهمونی من بودم و یه بحثی شد، یه بحثی بالا گرفت و یه آقایی که اونجا متأهل بود برگشت جلوی بقیه، به بقیه آقایون روی کرد و گفت که بهتر که خانوم های ما این آقا رو ببینن تا قدر ما رو بدونن، چون من اونجا جواب یکی از خانوم ها رو داده بودم اونجوری. و یکی از خانوم ها برگشت گفت که ایشون ناراحت نباشین، ایشون پیر پسر هستن و کسی دیگه به ایشون زن نمیده، مجبورن اینجوری جلوی خانوم ها خود نمایی کنن. و خب به قول اون دوست، اون آدم یه مقدارم شرایط ادب ایجاد میکنه که آدم خب جواب نده، ولی خب من از خود همین پرچونه یاد گرفتم که اگر با خانم ها بحث کنی شما بازنده ای. من فقط تنها جوابی که دادم اونجا گفتم که عذر میخوام، هنوز اون زینی که رو من سوار بشه ساخته نشده.
0: آفرین، تموم کردی قضیه رو. اون که تمومه، رفاقت مفاقت که تمومه، اون خون اون یارو رو میده اگه دوباره با این حرف بزنه.
5: بله. و البته خانم هایی که اونجا بودن دارن داشتن همه از حرف این آقا کیف میکردن و این مسئله
6: اینه که اون پشت من اون قوس رو نداره که زیر گوش سوار
0: بشه. بعد مطلبی که هست اینه که ببین، زنا هم اگه بخوان مسکولینیتی تو رو زیر سوال ببرن، چون ببین زنا هیچ حمله‌ای به تو نمیتونن بکنن مگه به مسکولینیتی، به مردونگیت، به اینکه هیچ کسی به تو زن نمیده، یعنی زن تو رو نمیخواد، یعنی اگه تو هر کاری بکنی وقتی بخواد تو رو بزنه زمین میگه زن تو رو نمیخواد، بدی تو اینه که زن تو رو نمیخواد. و این همون چیزی که ما بچه‌ها به عنوان بچه از آغاز زندگیمون تربیت میشیم که ما باید تاییدمون از زن بگیریم، ما باید از زن این انرژی رو بگیریم که زن اگه ما رو تایید نکنه ما آدم نیستیم، باید یه لباسی بپوشیم که زنها دوست داشته باشن، یه رفتاری بکنیم که زنها دوست داشته باشن. و این ذهنیت هنوز داره پول خودش در میاره، هنوز برنده است که تو رو میتونن با این قضیه تخته بکنن. در اون بحث هم شما هیچ موقع هیچ برندگی وجود نداره وسط، ولی حداقل جواب دادی و اون طرف هم فهمید که با کی طرف.
1: آقا بروز، حالا من آقا علی هم اومدن، حتی آقا علی برحال خیلی خوش اومدی، از طرف خودم میگم ببخشی ما یکم دیر آره متوجه شدیم، آقا علی دوم هم اومدن، آقا علی که اصلا قدمشون همیشه رو چشم ماست مثل بقیه دوستان. ببین این سر این قضیه، خب حالا من اولش یکم اینجوری مؤدب اومدم جلو چون تیکه بعدیش چون مؤدب نیست. ببین من
0: آف کورس نمیخواد توضیح بده، ما خودمون میدونیم با کی طرفیم.
1: آره آره، هر وقت هر زنی، خب هر وقت هر زنی بخواد یه گیری به من بده، چه میخواد تنها باشه چه میخواد جلوی کسی دیگه باشه، خب من این تیکه رو براش میام، شما اینو امتحان کنید. ببین اتفاقا سه چهار روز پیش بود، بازم یکی از این همکارا، این خواهرم باشه، از این لزبیان ها هم هست، یکم اذیت کرد و اینا، من دیگه تو سه تا بچه‌ام بودم همین رو بهش گفتم، شما همین پیاده بید. من بهش میگم ببین، همیشه بهش میگم، میگم ببین من میتونم اسم تو رو بنویسم وقتی که دارم پی میکنم، خب با پی میتونم اسم تو رو بنویسم، تو میتونی وقتی پی میکنی اسم من رو بنویسی؟
0: این همونایی که بعدن پینس اندی به وجود میاره و اون وقت حسودی میکنن که تو چرا داری من ندارم.
4: آره فکر همونم کردم،
6: پینس اندی که فروید گفته
1: دقیقاً. میگم بشم میگم، میگم ببین وقتی هم برف میاد من قشنگ میرم رو برف اسم تو رو مینویسم، نقطه‌ش هم میذارم.
0: حسن با پی که هیچی، باگو با خودش من میرم اسم تو مینویسم، تو میتونی؟
1: خب میگم من نقطه‌ش هم برات میذارم، تو میتونی اسم منو بنویسی با اون که خودتو همه جا تو ضرب میکنی. ببین همینو میگی، بعد علی برای بچه دیگه وای نسین جواب اونو بشنویم، وای نس برید خیلی آره بقا من کار دارم، وای خداحافظ برو، وای نسا ولش کن،
0: مثل هیچ چیز خوبی ازش در نمیاد.
1: آره مثل که یه نارنجک میندازه
0: رفتی.
1: آره ببین کسی که نارنجک رو میندازه که وای نمیشه نگاه کنه ببینه چه جوری منفجر میشه، که نصف کله خودم رفته. نارنجک رو میندازی،
0: بهترین آنالوژی رو در مورد بحث با زنا گفتی. شما آره
4: من داخل داخل داشتم از شما باشه. من یه سوال داشتم آقا بیروز، من یه سوال از آقا امیر داشتم. آقا امیر برای تو ارمنستان بود، حالا شاید بشه گفت یه جورایی خاورمیانه، استرالیا هم تجربهشو داشتی و الان هم فکر کنم تو آمریکا هستی. می‌خواستم در واقع اون فرست ایمپرشنی که نسبت به پینک بودن، یعنی پینک وایز قضیه رو شما نگاه بود، این ستا رو اگر بخواید، یعنی حالا درسته که آمریکا زیاد تجربهش نداشته، یه هفته دو هفته یه ما نمیشه قضاوت کرد، اینو میخوام برای ما باز بکنید که شما این حسه رو به ما بگید که این ستا کشور رو مثلا بخواید یه توضیح یه دقیقه دو دقیقه حالا هر چقدر قابل بحثونستن بدید، و اینکه چقدر ماها باید خوشحال باشیم توی یه جامعه‌ای که نسبت به سطح این کشور، میخوام مثلا بگید آقا فلان کشور پینکیش بیشتره. میخوام به نقطه خودم برسم که من فکر میکنم که کسی که مرد باشه تو جامعه‌ای که پینکیش بیشتره، گیم رو خیلی راحت‌تر گیم رو نه، یعنی شانس برنده شدنش تو گیم خیلی بیشتر از جای دیگه است. حالا نمیدونم تئوری
0: من، البته اون یه اعتماد به نفسی میخواد که تو اشورنس و تایید خودتو از دنیای زنونه و همچنین از شبیه مردای دیگه بودن دنبال اون نگردی. هر موقع این روحیه رو داشته باشی، همونجایی که تعداد پینکا بیشتره، مثل اینکه تعداد رقیبای تو کمتره. البته هر جایی که همه میبینی شبرو صورتی پوشیدن و ابروهاشون رو برداشتن و اینجوری اینجوری راه میرن میخوان شبیه زنا باشن که خب زنا خوشحال بشن، تو اونجا اگه مرد باشی زنا تعداد ترافیک زنایی که به دست میرسه خیلی بیشتره و اونا از یه مایلی و دو مایلی تو رو میبینن. منتها باید پشت ذهنت و در واقع جلوی ذهنت دنبال تایید، اشورنس، کانفرمیشن از دنیای زنونه و یا اینکه از شبیه اون مردا شدن که چون همه شبیه همن، همه فلان پیرهن میپوشن، همه فلان نو شلوار میپوشن، دنبال اون تاییدان نباشی که اندیویجوالیتی خودت رو بتونی کاملا نشون بدی. اون وقته که راست میگی یه جایی که همه ماشه و مسکولنن که خب تعداد رقیبات بیشتره، اونجا رقیبت کمتره.
1: آقا بیروز از شما بقیه دوستا، ببین این سوال خیلی جالبی بود مطرح کردی. ببین سر قضیه ارمنستان و استرالیا و بعد کشورهای آسیایی هم که بالاخره 5 6 سال هم اونجا بودم و الان یه 2 3 ماه آمریکا اومدم، حالا آمریکا که زیاد بیرون نرفتم، همش درگیر کار بودیم و خونه کار خونه کار. ببین میخوام اینجوری بگم، چیزی که من تو ارمنستان دیدم، خب آقا فرزاد عزیز، آره چیزی که من تو ارمنستان دیدم به عنوان برحال یه خارجی که حالت ابزرور من داشتم اونجا، چون من لوکال نبودم ولی ابزرور بودم و میتونم بگم که ابزروری من میتونم بگم تا حدی قابل اعتماد هست، یعنی قابل میشه روش برحال یه ارزشی گذاشت. ببین زن و دخترای تو ارمنستان خیلی به مردا احترام میذارن. خب حالا این احترام گذاشتنشون نه به خاطر اینی که مرد رو یه جایگاه بالاتر میبینن، به اون خاطر نیست، به این خاطره که قدرت ندارن. خب این تفاوتشه، اون قدرت رو ندارن که بخوان مرد رو بکشن پایین. حالا این رو شما مقایسه بکنی با کشوری مثل استرالیا یا آمریکا، این همون دختره رو بیاریش تو آمریکا، دهن مرد رو سرویس کرده، همون دختری که تو ارمنستانه. خب بیاریش تو استرالیا،
0: نه رو از کشور خودت زن بگیر بیاری آمریکا یا بیاری رو اروپا، واسه اینه. Thank you very much امیر خان.
1: خواهش میکنم. حالا منتها یه چیز هست، اون انرژی که یه مردی که به خودش اعتماد داره، من ببین من باز مثال خودم رو میزنم چون بالاخره هیچ کس بهتر از خودش رو نمیشناسه، اون اعتماد به نفسی که به خودت داری، نمیگم به اندازه کوه یا هر چیز، ولی به اندازه خودته، این دخترها این انرژی رو میگیرن، اینو میفهمنش، متوجهش میشن. یعنی ببین خب من قیافم با ارمنی همچی تفاوت خاصی نداره، یعنی اونا فاصله شون با ما شاید با پروازی نیم ساعت هم نیست، بخوای از مرز ایران بخوای حساب کنی تا ارمنستان، اصلا قیافه ها، موی سر، رنگ چشم، اصلا فیزیک بدن همش یکیه. منتها من تو شاپینگ که میرفتم اینا میدونستن من خارجی هم، خب نه با کسی حرف زده بودم نه چیزی، نمیدونم تو بازار بودم اینور اونور، که بالاخره خب 3-4 تا دوست ارمنی هم پیدا کردیم، یکیشون هم اتفاقا از یک کشور نمیدونم مرداوی بود، اومده بود برای مسافرت اومده بود، یه آقایی هم خیلی محترم بود، با هم صحبت کردم گفتم ببین جریان چیه، من هر جمعه میرم اصلا من دهن وا نکردم یارو میفهمه من خارجم، مثلا دکترها خیلی اتنشن نشون میدن، خودشون میان جلو اصلا سر صحبت وای، خب ببین اصلا طرز راه رفتن تو فرق میکنه، خب من اینو خواستم بهت بگم، بهش میگن سواگر، در واقع
4: همونجوری که
1: آره ببین اون سواگری که میگن، خب اون یه میشه گفت یه چی میگن، اون یه حالت خاصیه که اکثرا سیاه‌پوستای آمریکا اون رو دارن، خب یه حالت خاصی، اون مثلا چرخشایی که به بدن میاد اون چیز طبیعی نیست، خب یه حالت خاصیه که میره تو فرهنگشون تو کالچرشون. من ببین من حرف من رو این قسمت انرژی است، خب ببین من حالا ببخشید یکم من طولانی میشه ولی فکر کنم این یک جایش به کار بچه‌ها بخوره، من وقتی جوان‌تر حالا مثلا اول جوانی این حرف من قبول نداشتم که آره مثلا انرژی طرف انرژی مثبت داره انرژی منفی داره، اینجوری میگفتم بابا اینا عز میخوام چرت و پرته. بعد یه مدت که گذشت یه جای من اتفاقی دوباره رفتم سر قضیه اینشتین، نظریه نسبیت اینشتین، نمیدونم انرژی چی بود ای برابر ام سی تو چیه، میگه که آقا انرژی در این دنیایی که ما میشناسیم قابل لمسه، نه به وجود میاد نه از بین میره، مقدارش ثابته ولی شکلش فرق میکنه، یعنی از یه استیتی به استیتی چینج استیتس. خب این یهو یه جرقه تو کله ما زد که ای بابا پس این درسته، خب پس من میتونم یه انرژی رو از خودم بگیرم عوضش کنم یه جور دیگه بدمش بیرون. خب حالا چه انرژی عادی، انرژی مثلا یه آدم ترسو و بزدل بشه، چه انرژی یه آدمی که با خودش اعتماد بنه، اون خیلی منو عوض کرد. خب اون اصلا رو راه رفتن من تاثیر گذاشت، رو ستون فقراتم تاثیر گذاشت، رو تون صدام تاثیر گذاشت. ببین من یه مثالش هم میزنم دوباره، ببین ما یه زمانی که بچه بودیم خب جوجه تو خونه داشتیم دیگه، خب جوجه مرغ و این چیزا، من یادمه یه بار این ننه ما اومد یه مرغ، ماش میگفتیم مرغای کردی بهش میگفتیم، مرغ مثلا از این چیزا نبود، ماشینیا نبود، مرغ کردی آورده بود و بعد گفت آره این 7-8 تا تخم مرغ هم آوردیم اینو جوجه کنه نگهداری. ببین این جوجه ها شد فکر کنم 14-15 تا جوجه شد و مرغ اینا رو بزرگ کرد، اینا به یه مرحله رسیدن که خروس و مرغاشون مشخص شد، بعد به مرحله دعوا رسیدن، خب یعنی خروس ها شروع کردن با هم دیگه دعوا کردن، بعد یکی از این خروس ها بقیه رو زد، یعنی بقیه رو خوب کتک زد. حالا ببین جریان چی شد، یعنی من اینو با چشم خودم دیدم که بقیه مرغا که اصلا رشد طبیعی داشتن اومدن بالا، بقیه خروسا نصف این یکی نتونستن رشد بکنن، خب در حالی که غذاشون یکی بود، آبشون یکی بود، همه چیش بود، منتها اونی که همه رو زد عجیب یهو رشد کرد، اصلا سر و سینه‌اش رفت بالا، انرژی گرفت کردنش و فلانش. ببین میخوام اینو بگم که چقدر اعتماد به نفس اون تأثیر رو ماها میذاره، خب که ما بتونیم اون انرژی رو داشته باشیم، تو خودمون پرورشش بدیم و خودمون رو باید قبول کنیم، نه نیاز داشته باشیم کسی ما رو تایید کنه، را اصلا برای ما مهم نیست. همین صحبتی که گفتم یا مگه همین رو بهش بگو، میتونی اسم خودتو بنویسی بعدم پاتو بکش برو. بعد یه چیز دیگه، ادیت نکنید خودتونو، خب ادیت نکنید، میخوای چیزی بزنی که همونجا بهش بگو، اگه اون انقدر پررو بوده خب که جلوی جمع اومده این حرفو بهت زده، عین خودش باش برخورد کن، همونو بهش بگو راتو بکش برو. حالا به هر حال میگم سر قضیه ارمنستان این بود، ببین دو سه تا مورد گفتم حالا مطرح شده، حالا یکی دیگه‌ش هم الان تو ذهنم اومد بگم. من که استخ میرفتم دیگه همه یادتونه دیگه، تو برنامه از همیشه ما ساکمون آماده بود بعد برنامه بریم استخ. من رفتم استخ فکر کنم یکی از اون روزا فکر کنم شنبه بود چی بود، اینا گفتن آقا استخ دو ساعت اولش مال بچه مدرسه یاس، امروز استثنایی برای اونا، شما برو مثلا یه ساعت یه ساعت یه ساعت دیگه
0: برگرد. تو گفتی بعد من بلیتش حاضرم دو برابر بخرم برم برفسین اونجا.
1: نه نه آقا بروز نه، اصلا اون مال بچه دبستانی و کوچیک بود. آره اگه دبیرستانی بود که بله، ما هنوز دیپلم هم نگرفتیم ما بروز. آره بعد من که اومدم بیرون، ببین اینو واقع ببین اصلا ببین چه اتفاقی افتاد، نه من خارجی حرف زده بودم، نه لباسم خارجی بود، نه قیافم مثلا به غیر ارمنی میخورد. من تو خیابان این ساکر رو شونم بود، همینجور داشتم آروم برای خودم قدم میزدم و این مغازه رو نگاه میکردم، دیدمش، یعنی عینک آفتابی داشتم، دو تا دختره بودن وایساده بودن مثل چراغ قرمز هست که سبز بشه اینا تو مثلا همون پیاده رو چیز اون عبور پیاده رد بشه. ساد بگم بعدونه که باهاش صحبت کردم، ولی بگم 24 5 سالشون هم بیشتر نبود، دیدم خودم که این یکی نگاه نگاش کن نگاش کن اینو ببین، اصلا دیدم این حرکت رو. خب دو تا اون برگشت اصلا یهو چهرهشون او اینجوری شد. خب در حالی که من نه فرقی با بقیه هموطنای خودشون داشتم، خب نه چهرم چی بود مثلا بگن از اون نمیدونم از یه سیاره دیگه اومده، اصلا اینا نبود.
0: خب ولی اتفاق تو هر کشور دیگه هم باشه بازم همجوری میافتاد.
1: دقیقاً
0: خاطر که تازه ممکنه فکر کنن که اصلا شما خارجی هم نیستی، فکر کنن هم شهری خودشون هستی. اون نگاه و اون برخورد و اون عکس العمل، اون انرژی که یهویی چیز میشه. شما اگر توی کشوری بری که همه سیاه‌پوست باشن، یا شما سیاه‌پوست باشی توی کشوری همه سفیدپوست باشن، این عکس العمل رو نسبت به همه خارجی‌ها ندارن.
4: وایبی که از تو هست با هم نمیخونه. ببین آقا من چی بگم، توی یه جامعه‌ای که زنا به مردا احترام میذاره من سوالمه، آیا میشه جامعه پینک باشه ذریع پینکیتش بالا باشه ولی هنوز زنها به مردا احترام بذارن؟ آقا بروی
1: من نگفتم پینکه.
0: شما چجوری برخورد میکنه؟ همین که صحبت میکردیم که وقتی جامعه‌ای که پینکه تو هرچی ماچوتر و مسکولین و درست، نه ماچوهای عرقی که سر تا پات خالکوبی باشه و همه جا حلقه انداخته باشی و فوش بدی و نمیدونم تفنگ داشته و آدم کشی و فلان اینا، نه موهات و تیغه
4: گنگستر بده. منظورم به جامعه بود آقا بروز، به شما نبود، به جامعه. چون گفتن تو ارمنستان زنا به مردا احترام میذارن، من میخوام بگم که کل جامعه اگر بنا به این تئوری شما، فقط سوالی ها لطفا به من حمله نکنید،
1: نه نه
4: اگر بنا به تئوری شما آقا امیر، این جامعه شما احساس کردی زنا دارن احترام میذارن، حالا سوالم از آقا بروزه، آیا میشود این معادله با هم نمیخونه؟ یعنی یه جامعه شما باشید که پینکیتش بالاست ولی در این حال زنا و مردا احترام میذارن.
0: خیلی هم خوب میشه اتفاقا پینکیتش بالاست، مثل اتفاقا خیلی هم جالبه، مثل یه مزرعه میمونه که توش 400 اسب رام شده هست ولی 3 تا اسب چموش توجه همه رو جلب میکنه، بازم اون اسب رو میخوان.
4: جامعه بود، ایشون گفتن که زنا به مردهای اون جامعه احترام میذارن، منظورم به آقا بروز نبود.
1: میدونم آقا بروز از شما، ببین من نگفتم جامعه ارمنستان پینکه، من اینو نگفتم،
0: نه اتفاقا می‌خواستم دنبالش به این برسیم که یکی از جوامعی که کمتر از بقیه آره. پینک هست، اتفاقا من خودم تجربه دارم و رفتم اونجا چند بار، جامعه اتفاقا ارمنستانه.
4: من دقیقاً شما برداشت کردم.
1: آره نه همین بود، ببین من می‌خواستم به اونجا برسم، ببین زنها به مردا احترام می‌ذارن، خب و چیزی که من دیدم حس کردم مردا اون مردونگی خودشونو دارن. خب یعنی من ندیدم اونجا، شاید یکی دو تا دیدم. خب اینم حالا اینم یادم بنداز یه عروسی اونجا بود، اونم بگم من شاید یکی دو بار دیدم که یه مرد در یه مغازه چیزی رو برای دختری باز کرد، خب یعنی با همون حالت پینکی، من یکی دو بار دیدم، بقیه نه، مرد میرفت زن پشترش، خب هم ولی نه با حالت مثلا نمیدونم اتوریتی و فلان، یعنی زنه میدونست که پوزیشنش اینه، کینگ و کوین بود، خب مرده میدونست کینگه، مرداشون کینگ هم زنه کوینه، جاشو میدونه. حالا این قضیه این دختره رو تمومش کنم، ببین اینا که این حرکت رو کردن، ما گفتیم خب حالا ما که یه ساعتی وقت داریم بریم استخر، خب حالا بریم با اینا یه صحبت کنیم. آقا برگشتم اومدم خلاصه گفتم چیکار می‌کنیم، می‌خوای بریم اون ور خیابون؟ بعدم خندید نه، گفتم حالا بشیم یه کافی با هم بزنیم، دو تاتون بیاید با هم خرید و فلان. آقا ما نشستیم یه 20 دقیقه ما با اینا حرف زدیم، نه هیچ اتفاقی افتاد، نه دست به هم زدیم، هیچ، ما فقط با اینا حرف زدیم. ببین آقا علی بچه‌ای دیگه فری خودم هم میگم، یه جاهایی هست شما باید از این فرصت ها استفاده کنی که اون مکالمت با دخترها با زنها رو پرورش بدی. خب skills, sharpening your skills. خب
0: با ترس نباشه بلکه با بیخیالی و مینگل کردن و هنگ اوت کردن باشه، اون skill و اون مهارت خودش صیقل میخوره.
1: آره. بعد حالا میگم یه 20 دقیقه با اینا بودیم خدا شاده، شاید بگم یکی از 20 دقیقه بهترین 20 دقیقه ترین مکالمه هایی بوده من با دو تا دختر داشتم. هم من میدونستم اونا هیچ مشکلی با من ندارن، هم اونا من هیچ مشکلی، راحت بودیم خیلی.
0: تو اصلا میدونستی که این قضیه اینیشییت شده و شروع شده به خاطر اون وایب قشنگی که اونا از یه مرد گرفتن، چون دخترها هر چقدرم که مردا تو سری خور باشن و هر چقدرم برن واسه خودشون شلوار صورتی بپوشن، ابروشون رو بردارن، ادا و اصولایی که اونا مثلا بهشون میگن در بیارن، بازم به عنوان یه مرد جذاب دنبال همون مردی هن که اون کارا رو نمیکنه و اصلا هم به خودشون اجازه نمیدن بخوان اونو اصلا پیشنهاد.
1: آره بعد آبروز من اینو بگم، اگر این اتفاق، یعنی همین برخوردی که این دوتا دختر داشتن، این تو آمریکا برای من بیفته یا تو استرالیا، عوض میخوام من اصلا محل سگم نمیزم، یعنی رامو میکشم میرم. خب یعنی همین حرکای دخترم که آینو بیو اصلا میگم، چون بجز دردسر و بدبختی هیچی دیگه توش نیست،
0: چون پشت قضیه میدونی چیه، اون مسئله آره. فرهنگیشو میشناسی، مسئله فرهنگی، رفتار فرهنگی که اونجا هست با اینجا فرق میکنه. حتی یه دختری به هر دلیلی از تو خوشش بیاد یا بخواد به تو وایب مثبتی نشون بده، به تو بخنده یا هر چی، یعنی به تو لبخند بزنه و به تو روی خوش نشون بده، بازم دقیقه دوم به دقیقه سوم همون مسئله فرنگی که اینجا حاکمه باز دوباره سایه‌شو میندازه رو سر تو.
1: آره. حالا آبروز من این قضیه، من این عروسیه رو میگم دیگه، میکروفون میذارم در اختیار بقیه بچه‌تا. آقا این عروسیه چی بود؟ یه سوپرمارکت خیلی بزرگ داره تو ارمنستان، یه خیابون خیلی، یه محله خیلی به هر حال جالبی هم هست، سربالایی خیلی قشنگه، خیابون بزرگ داره، یه سوپرمارکت خیلی بزرگی داره، سیتی مارکت فکر کنم بهش میگن. بعد این سرپایینیه، که میگم همیشه من این اتوبوس ها رو سوار میشدم، تقریبا 10 سنتم بود، نمیدونم 100 درهم و چقدر میرفتم اون بالا، بعد سرپایینیشو پیاده میومدم، سربالایی میگفتیم آقا بنیمون نمیکشه بریم بالا. بعد من اومدم از این فروشگاه اومدم بیرون، یه چراغ قرمز بود همون دوباره برای مثلا عابر پیاده، ما وایسادیم، آقا یهو چرا یه ماشین عروس نیاد جلو من، بوق و عین ایران، بوق و سر صدا، آقا یهو من ناخودآگاه اومدم برای اینا من شیشکی بکشم، یعنی پنجره باز، یعنی من باعث ماشین قصر اومد، یعنی نیمتری من. خب حالا عروس و داماد پشت نشستن، راننده هم جلو، آقا من اومدم بگم شیشکی، یهو جلو خودم رو گرفتم یه دور 360 درجه ای زدم، خدا
4: یعنی دور خودم یه نفر رو، شما مگه یه نفر خر بکنی که تا آخر عمر بخواد خرج سود بده، بعد دوباره خرش نمی کنه که بوق و کرنا بزنه تمام شهر رو خبردار بکنه که من گارانتی تو زندگی میکنه.
1: آره یه چیز هست، اگه فقط اون یه دونه ماشین بود میگفتیم خب ما یه شیشکی کشیدیم ماشینم رفت دیگه، ولی دیدیم نه با پرسرش 20 تا دیگه ماشینم هست، گفتم عجب کتکی میخوردم من سر این قضیه. آقا اینم از این داستان
0: همیشه بتونه ترمز خوب به موقع بکشه. خب یه دوست عزیزم این طرف هست، آقا فرزاد در چه حالی؟ صدای ما رو میشنوی آقا فرزاد؟ داریم میگیم How deep is your pink baby؟ گزارش بده که How deep is your pink؟
7: آقا نوسان داره، بالا پایین میشه بعد وقت با شرایط، ولی مثل قضا میمونه، مثل تشنگی میمونه، شما اینا بعد به جنگ هرده به تعادل برسه و با اون احساس ناراحتی که به داده میشه شما، حالا یه موقع از سیکس گیرت نمیاد، یه موقع از کم گیر میاد و مثلا همیشه دست بالا نیست، یه موقع دیگه باد یا بم سنت میره بالا، چرا زن نگرفت یا مجردی و بعضی مثلا همه الان انتظار دارن.
0: نه ما بلیم های دنیای زنونه است، اولین چیزی که باید کات کنی که این اذیت ها بهت نشه، باید بدونی که شما از دنیای زنونه دنبال کانفرمیشن نیستی، وقتی از دنیای زنونه دنبال کانفرمیشن، تایید و پذیرفته شدن نباشی، اولا جذابتر میشه و بیشتر پذیرفته میشی که هیچی به جای خود، ملامت های اونا هم تو رو اذیت نمی کنه، این تو رو هر لحظه آیزولیت‌تر و بیشتر حفاظت میکنه و بیشتر جذاب میکنه. هر چقدر میخوان بهت ببینن همین ملامت ها رو بکنن، بازم با برخورد تو، با لبخندی که بهشون میزنی بیخیالی، باز هم حرص بیشتری میخورن، هم بیشتر به تو جذب میشن، در این حالی که دارن ادعا میکنن که ما میخوایم تو رو عوض کنیم و هرگز نمیتونن بکنن. این یعنی یه بازی مثل شطرنج میمونه. ببخشید من پریدم تو حرف. خواهش کنم.
7: هم حرص بیشتری میخورن، بیشتر جذب میشه که اونم دلیل داره که حرص بخوره.

0: اینطوری بهشون شاید آموزش داده شده که کسی حرصشون رو در بیاره، شاید براشون لباس کندن و سکس کردن راحت تره. اینطوری بهشون آموزش داده شده. بعد
1: ابزار نشوندن تو به جا وقتی که تو میبینن که چموشی رام نمیشی، ابزاری که تو رو بشونن به جا همونی، تنها سلاحی که دارن. تمام کارهایی هم که زنا روش شکایت دارن مسائل سکسیه، تمام پذیرفتن هایی که اون ریجکشن هایی هم که مردار میکنن ادعاش ممکنه واقعا نباشه ولی ادعاش باز رو مسائل سکسیه. شما بخوای بری توی مهمونی وایستاده باشه، یه خانمی بگه بیا با من برقص، شما ممکنه بخاطر که ناراحت نشه بگه باش برقصی، ولی وقتی شما به یه خانمی بگی بیا با من برقص، اون تا تو رو از سکشوالی اپروف نکنه نمیاد باید برقصه. بعدم میگی چرا، میگه مثلا میگم رقص رو مثال زدیم، حالا همه که رقص میگه ازش خوشم نیومد، و این جواب کافیه و کامل برای تمام دنیا.
0: بله، و اصل قضیه همونی که آدم به یه برش بگیره این حرفا رو و تشخیصی براش ارزش
1: همون باعث میشه که میخوان بیان ببینن اون ورش چه خبره که این یه ورش گرفتی. یه دوستمون بس که سوالی داشت، علی آقای درسته؟
2: بله، من میخواستم یک چیزی در ادامه حرفای آقا فرزاد بگم که من از سن 30 سالگی تا همین الان که 45 سالمه، از طرف تمام زنهای فامیل، دوست و آشنا، از مادر و خواهر خودم بگیر ساپرس شدم تحت فشارم که ازدواج کنم. و این بلینیه که دنیای زنونه آقای پرچونه میگه ما باید از این فاصله بگیریم، و اونها شما توی شرایطی همیشه قرار میدن که حالا دیگه نمیدونم وقتشه و دیگه تا کی میخوای یلدی تلری بکنی و دیگه زندگی نداری و کلن این صحبت ها
1: موقعشه که تمام شما... داراییاتو بدی به نام یه زنی بکنی و قول بدی تا آخر عمرت و بعد از مرگت از سنگ قبرت یه شیار کوچیکی اون کنار سنگ قبرت باشه، همینجور چک بیاد بیرون.
2: حالا خبر نداری آقای فرجونه، آخرین باری که با مادرم صحبت کردم گفت تو به من یک دلیل بگو که چرا ازدواج نمی‌کنی. عذر می‌خوام. گفتم دلیلش آقای بهروز پاکشیر، حالا فکر کنم یک روزی بخواد به شما زنگ بزنه. خود رو آماده کن که
1: را به در کردی.
3: علی جان بگو که من توان تحمل نق زن رو خدا به هم نداده. بگو خدا
2: من
3: توان
2: تحمل نق زن رو نداده. فرشونه زلیم مرده کیه؟
4: نه میخوای اینو بهشون بگو
1: همون چیز میگن give me taste of their own medicine، میگن پول ندارم.
4: آره آقا علی اینو بهشون بگو، بگو ببین، بگو مادر عزیزم 5% مردای دنیا عقل دارن، بقیه شون زن دارن. همینو
2: بگیم. حالا این مسئله پول رو
1: فکر کنم
2: من الان به ثروتمند هم نیستم، من یک زندگی خیلی معمولی مجردی دارم. منتها من خودم یادمه وقتی که یک جوون 25 6 ساله دانشجوی خیلی خوشتیپ‌تری بودم، همین دختر رو از کنار ما رد می‌شدم و محل نمی‌دادم، می‌گفتن پیف پیف برو بو میدی. ولی الان توی کشور دیگه زندگی می‌کنم، همه دلشون می‌خواد بیان اینجا ویزا بگیرن و یه لقمه حاضر آماده.
1: حالا گذشته از اون، یه دختر جوونی هم که زیبا و جذاب باشه ارزش وقت طرف کردن رو داشته باشم، نه همون دخترایی که شما 22 سالت بود میگفتن پیفیف، همونا رو باید بگیری. یعنی اگه شما از مادرتون هم بپرسی به یک خانمی باید بشه در حد سن و سال شما که بتونید همدیگه رو درک بکنین. من از لحاظ درک فرقی بین 35 ساله و ببخشید توهین نشه و یه 25 ساله نمیبینم.
4: من یه آمار بدم، ببخشید من یه آمار بدم، بعد آقا پشمان دوست عزیزمون جولیان و جما، ما کرمانشاهی بهش میگیم جولیان و جما. آره اینم اومده. آره
1: پشمان هم هست.
4: آره عزیزی، من فقط یه آمار بدم آقا علی، بقیه بچه ها فری گوش کن ببین جریان چیه. همین صحبتی آقا بهروز الان مطرح کرد با بقیه دوستان، ما میگیم خب الان آقا علی ما 45 سالشه، خب بعد ایشون اگه قرار باشه با یه خانم ازدواج بکنه، اون خانم دیگه خیلی خیلی مثلا میگم بخواد افتخار بده، خانم 30 سالشه دیگه. خب حالا ما میگیم خب این خانم خیلی خیلی کانسرواتیو بوده، خودشو نگه داشته، از 20 سالگی شروع کرده بویفرند گرفتن، حقش هم بوده، زندگی خودشه. با قول آقا بهروز بالاخره اون چیزی هم گیر ما میومده از کره مریخ که نمیومدن، همینان دیگه، و بالاخره تک و توکش به پست ما هم میخورد. خب از 20 سالگی تا 30 سالگی این میشه 10 سال. 10 سال

0: دوازده ماه میشه 120 ماه. خب یعنی این خانم 120 ماه سکشوالی اکتیو بوده. حالا ما میگیم بابا اصلا 20 ماهش هم این خانم پریود بوده، مریض بوده، هرچی بوده، سکس نداشته، 100 ماه سکس داشته. خب حالا ما میگیم اصلا 100 ماهش هم شما بذار کنار، ما میگیم 50 ماه این خانم سکشوالی اکتیو بوده. خب این 50 ماه اگه ماهی با یه نفر سکس کرده باشه این میشه 50 نفر. خب یعنی 50 نفر رفته وسط پایین اومده بیرون. حالا هر کدومشونم به طور متوسط 100 بار ترتیب اینو داده باشن که چیز زیادی نیست. خب وقتی مثلا میگم بالاخره
1: برای شما داداش چیز زیادی
0: آفروز آمار دارم میدم. ببین مثلا میگم وقتی که این خانم مثلا 22-23 سالشه، خب مثلا یه بویفرند 24-5 ساله داره، 10 صبح بره خونش، 8 شب بیاد اون دقیقه 5 بار باهای اینا 5 تا 5 سورتی پرواز داشته. خب آره 10 بار رفته باشه خونه اون بویفرندش این میشه 50 تا. خب ببین 50 تا
1: فرض کنیم اینجوری باشه، پوینت شما
0: به اونجا میخوام برسم. ها ببینید 50 نفر هر کدوم 100 بار ترتیب، این خانم 5000 دفعه ترتیبش داده شده، 5000 بار. خب لا مصرف فری، تو میخوای بری مهریه به اون بدی کجایی فری؟ خب
1: حالا اگه مهریه ندی که اون از خداش، که مهریه هم ندی نگیری
2: میشه یه جوابی دارن اصلا نبود وارد این بحث.
0: آخه این هنوز یکم ادامه داره، ببخشید من داره آمارش دارم
1: تازه داره
0: ادامهش من تموم کنم. ببین هر باری که ترتیب این خانم داده شده 10 سی سی وارد بدنش شده دیگه، 10 سی سی دیگه حدودا 5000 بار ضرب در 10 سی سی این میشه 50 لیتر. خب 50 لیتر رفته وسط پایین. من با یک بچه صحبت میکردم عرق اومد روش، بعد یه عکس براش از این پیتای چیز هست 20 لیتری دو تا براش گرفتم با یه دونه 10 لیتری براش فرستادم.
1: خب حالا فرض کنیم اینجوری باشه، این مسئله هستش که باید طرف بهش فکر بکنه، یا با این داره فکر بکنه که
0: روز این یکیشه
1: with a woman you live like a woman. ببین بدترین چیزی که برای مرد، آخه ما صحبتمون هم دنبال how deep is your pink، pink یعنی زنونه شدن یه مرد. زنونه شدن یه زن بسیار زیبا و طبیعی و جذاب و اترکتیو و همه چیزا است، ولی زنونه شدن یه مرد هیچ چیز قشنگی توش نیست. وقتی میگیم how deep is your pink داریم صحبت میکنیم، موضوع اصلی اینه که در دنیای قدیم اینطوری نبود، در دنیای جدید اینطوریه، دنیای 10-20 سال 20 سال گذشته به بعد اینطوریه، شاید هم کمتر. you live with a woman you live like a woman. سوال اینه که آقا آیا میخوای بری با یه مردی زندگی، با یه زنی زندگی کنی که تمام زندگی مردونت ازت گرفته بشه و مسئول تمام خرجا و گرفتاریا و تمام مسئولیت‌های اون خانوم هم با تو باشه و تو هیچ حق زندگی به عنوان خودت نداشته باشی، تمام عمرت حمالی اون باشی، اگه بچه نداشتی یه جور، بچه داشتی یه جور که دیگه وظیفت که اخلاقی هم میفته روش، بعدش هم که سن که بره بالا که دیگه هیچ چیزی برای مردونگی وجود نداره، ایناست که تو رو عذاب میده.
0: فری جان ببخشید من این کلمه رو بگم، این 5000 تا رو من اینجا نوشتم، این یادتون بمونه، این همون پینک است که طرف باید تو چقدر آدم باید پینک باشی که یکی 5000 تا کیلومتر خورده روش تو میخوای بیاری مثلا تو خونت به عنوان تاجستر رو سر نگارش داری.
1: حالا این ایده رو به خیلی از بچه‌ها میده، بچه‌ها رو میگم نه که مثلا افرادی مثل شما جا افتاده نمیگم، ولی این ایده رو به بچه‌ها میده که پس اگه باکره پیدا کردیم، دختر جوون پیدا کردیم یا اینا، پس اوکی ازدواج بکنیم.
0: بخاطر اینکه نیست آب وجود نداره.
1: اگرم بود، اگرم بود که حالا ممکنه باکره هم وجود داشته باشه، ممکنه دختری که مثلا فرض کن حالا 18 سالش 19 سالش ازدواج میکنه، خب دیگه 2 سال رفته اون عدد 5000 5 گالون تبدیل میشه مثلا، ممکنه مثلا به 2 لیتر، ولی
0: به هر
2: به هر صورت تو ایران، تو ایران ماشین تا 2000 تا هنوز 0 کیلومتر میدونن، یه ولید تعریف باکره گیرم عوض کرد.
1: البته که عوض میشه، مهم اینه که چی پول میسازه. ببین فرضت چی میگه، ببین فرضت چی میگه،
3: همش با سیاست با برنامه‌ریزیه، شما رو میخواد تو اون سر اون جنس بزنه که این یکی غالب کنه، یه دورا یکی میذاره جلو جفتش یکیه، لوز دو سیچویشن، اصلا نباید واردش بشی. این یه قضیه. بعد یه قضیه هم که داشتیم میگفتیم که حالا امیر خان گفتش که بره یکی بیاره این مایلجش بالا یا مایلجش پایین بخونه و اینو به اصطلاح برای سکس این کار انجام میده که بره ازدواج کنه، یعنی میکنه تو پاچهش که شما ازدواج کنی آقا روز سکست اوکیه و به خاطر سکس این کارو میکنن. در بعضی شرایط هم من فکر میکنم چون اون طرف جنگ بالاست دیگه، اون طرف هم قویه، طرف قویه کالکتیو هم که هستن الان، حالا قبلا اگه تو همو هم دیگه رو میدیدن عمومی همه اخبار روز دنیا اونجا مخابره میشده، الان همون تلفن هست و اینستا و واتساپ و بالاخره در تماس
1: یادم نمیره یاد حرفت میفتم که میگفتی خرا از پشت میبرن تو تویله. چقدر آقا من اینو بعد از اون برنامه که گفتی چقدر من اینو یادم افتاد و خندیدم و تکرار کردم. واقعا راست میگی، به خاطر که این اطلاعات بیرون هست، این همین که میگی خرا از پشت میبرن تو تویله، این اطلاعات بیرون هست منتها برای ما معنی نمیشه. تو اشعار میبینی، توی نمیدونم صحبت‌های شاعرانه و ادیبانه به صورت کلمات غمله مله میبینی، واسط معنی نمیکنن که آقا خره پاش من تو تبله یعنی چی، واسط معنی نمیکنن که آقا میخوان این خره من و تو باشی از پشت برن تو تبله. فقط هم زنگ گرفتن نیست، ماشین خریدن هم همینطوره، خونه خریدن همینطوره. تو آمریکا دوستایی که تو آمریکا هستن میدونن خونه خریدن بدترین و بیرحمانه ترین نوع خرا از پشت تو طویله بردنه. یعنی انقدر چیزای قشنگ هم جمعه یه اینه که در طویله بسته شد، لون 6-7% تو سرت میخوره، کلوزینگ کاست میاد و دست بزنی تکون بخوری تمام عمرتو نری جون بکنی دوبله کار کنی که این مای 4-5000 دلار بدی، اون هر چقدر هم پول گذاشتی داون پیمنتت هم از بین میره، آبروت هم میره، اعتبارت هم میره.
2: آقا طرف ما میگن خر وقتی تو گل گیر کرده باید بکنیش، حالا وقتی شما اونجا تحقیر امضا کردی بعد تو گل گیر کرد.
0: شما دیگه خیلی دسپریتی ها
1: چقدر اطلاعات فرست لیول و فرست هند ما اینجا میگیریم، اینساید انفورمیشن بیبی.
0: ببین این
1: شده ترجمه نکنم
0: دیسکاوری چنل هم میری آبروز نشنال جیوگرافی
2: اسم غزوینی ها بد دارم
1: نه نشنال جلوگرافیه. آقای پژمان هنوز هست؟ ببین عکس این گوشه هست ریزه، منم از اون دور میبینم کسی رو نمیبینم. آقای پژمان کجاست؟ مخلصیم آقا، بفرمو صدات هم داریم. بله، How deep is your pink baby؟ اونجا که زندگی میکنی How deep is your pink؟
4: والا من هر کی این سوال ازم میپرسه یه جواب میدم 8 inches. هر کی میپرسه how deep is your pink 8 inches. اوکی. ولی من چون هفته قبلم این تاپیک برنامه بود، اما به روز من خود مطلب در موردش نوشتم.
1: بگو ای والا.
4: یکی این که یعنی فکر می‌کنم اصلا باید این مطلب رو اینجوری نگاه کنیم. این how deep pink is your pink سه تا جنبه داره لااقل از نظر من. یکیش باید از نظر اتیتود بر اتیتود، اپیرنس و مایندست، یعنی این سه تا کاتگوری داستان تاثیر گذاشته جامعه. حالا بچه‌ها که همه میتونن در همه چیز گفتن و بازم شده، من فقط میخوام یه چیزی بگم که خیلی اونو میپرسم، یعنی خب بین اتیتود و مایندست چه تفاوتی داره، چون بقیه چیزا رو بچه‌ها گفتن. بین اتیتود اون چیزیه که مثال خب اینجا مجبوری، مثلا من میرم دانشگاه مجبورم یه جوری رفتار کنم، یه سری چیزها رو اونجا قوانین اونجا گذاشتن، یه سری درسای احمقانه میدن تو باید بری درس رو پس بدی، این میشه اتیتوده. مایندست من ولی شاید اون نیست، من اونو قلبا باور ندارم، درون خودم یه چیز دیگه فکر کنم. حالا از نظر من احتمال داره آدم همه جای مجبور بشی هم اپیرنس تو و هم اتیتودت رو یه درجه پینک بکنی، ولی اون چیزی که اون ریسمانی که نگهت میداره سقوط نکنی مایندستته، یعنی مایندستت اگه نگه داری سوروایو میکنی.
1: البته اتیتود یا همون اکتیتود در واقع اکت دیگه، اکت یعنی عمل کردن، اکتیتود در واقع عمل کردته، عمل کرد آدم همیشه وقتی شما یه جایی هستی و رفتارتو تون داون میکنی به این معنی نیستش که شما موافقی با اون سیستم. شما فرض کن یه مذهبی داری، میریم ببینی یه جای دیگه یه سری افرادی نشستن دارن یه مذهب دیگه رو دعا میکنن، یا دارن نمازشو میخونن یا دارن دعاشو میخونن. حالا مذهب شما اون نیست، مایندست شما اون نیست، ولی اکتیتود یا اتیتود شما به قولت مثال خیلی قشنگ گفتی اونه که شما چجوری رفتار کنی. رفتارت در اونجا به معنای اینکه تو اون قبول داری نیست، ولی اگه قرار شد به سمتت حمله بشه، خواستن میدان رو به تنگ بکنن و بگن حالا که اینجا نشستی بیا و این رقص هم انجام بده، حالا که تو اومدی در دانشگاهی که حالا ادای فمینیست در میارن و فلان اینا و تو داری اینجا کار میکنی یا درس میکنی یا هرچی، حالا پس بیا بذار ما این زینم بزنیم رود، بیا بذار لباتم رژ بمالیم و یه دونه روبانم بزنیم به سرت. تو باید بدونی که اون مایندستت کجا اکتیتودت یا اتیتود خودتو ست میکنه و این تمرین میخواد، فقط با حرف نیست. ما اگر 4 دفعه میگیم 4000 دفعه باید بچه‌هایی که میشنون این قضیه رو تمرین کنن، تحقیق کنن و این چیزا توی ویدیوهایی که 3 دقیقه و 1 دقیقه و 2 دقیقه شما میتونی ببینی اینا نیست. باید به کسایی رو گوش بدی که معمولا هم کسی گوش نمیده، افرادی مثل پیترسن، مثل مکسول، مثل سنمن و اینا، و به صورت خیلی باید بکنی تا برسی به مطلب.
3: یه سوال من
4: داشتم اینو بگم که بگو فرزاد جان بگو.
3: راجبه همون قضیه سکس هست که شما به شما میخورونه از طریق فکری که شما ازدواج بکنی سکس اوکیه. حالا من یه دوتا تناقض میخواستم نشون بدم. آقا برون
1: بفهم.
3: بعضی که ما یه قانونی داریم به اسم تجاوز شوهر به همسر، خود این اصلا نقض میکنه قضیه. اولا به نظر من با شاشی تو ازدواجی که شما بخوای با تجاوز برید سکس رو بگید، یعنی شما نتونستید به راحتی اون سکس بگیری که مجبور شدی تجاوز کنی و اینا بعضی کشورا هست به اسم قانون هم هست که آره رو میان میگیرن. تو بعضی کشورا هم قانون هست که اینکه خانم من تمکین نمی کنه، یعنی فرض کن شما برید پیش قاضی بگی آقا این خانم من دولا نمیشه، خب یعنی چی؟ یعنی سکس اوکی نیست دیگه که شما کارت به داد و اینا برسید. اصلا خود همین بده نگید،
1: در واقع بزرگترین چیزی که به خاطرش تو رو تشویق میکنن و به خاطرش به تو سیلز انجام میدن و اینو میفروشن قضیه رو، اون بزرگترین چیز وجود خارجی نداره. یعنی بیشتر از یه دوست دختر که دوست دختر خیلی مواقع بیشتر زن با شخص سکس داره و شما بیشتر از یه دوست دختره که سکسش قطع میشه ولی جاش خرجش باقی میمونه، هیچ چیز دیگه گیرت نمیاد.
2: آقا این خیلی مرتبط بود من پیونی کلامه دو.
0: آقا یاسین دکتر
1: پدر بزرگوار خانواده تشریف آوردن، حال شما چطوره؟ خانواده چطورن؟ خانومتون خوبن؟
2: یه موردی سه خدا بیامرزد
1: خانومتون خوبن؟
2: خدا بیامرزدشون
1: خدا ایشالا نگرشون داره واسه بچه هاشون.
2: عرضم به حضورتون یه موردی سه من میخواستم اضافه کنم. یکی از دوستای متأهلم میگفت، اینم با آب طلا بهت نوشت، میگفت شاید 6 ماه با یه فیلم سوپرت بزن، اگه که بازم چیز میشدی برو زنبیک.
3: آه اینم
0: اتفاقا آقا من این چیز اینجا من یه مثال نبض بیارم روی این قضیه. ببین اتفاقا کسی که متأهله خب مستربیشنش بیشتره، باور کنی این قضیه رو.
1: چاره ای نده تا بیا درک بکنه که کجاست و آیا میتونه فرار کنه یا نمیتونه فرار کنه کارش. آره. حالا
0: بعد حالا سر قضیه این که آره آقا فرزاد گفت که آره فرزاد جان سر قضیه گفتی که مرد به زن تجاوز مثلا میگن به زن خودش تجاوز کرد و ممکنه دادگاهی بشه. یاسین فکر کنم یادش میاد یه سال و نیم پیش بود، من هنوز مالزی بودم، یاد میاد قضیه اون چیز دختره رو برات گفتم، دکتر بود بعد اومد خونه ما، تزش هم با خودش آورده بود، خب یعنی پایان‌نامه‌اش هم باهاش بود، من موقع مالزی بودم، شرق مالزی بودم، بعد برای یاسین اتفاقا تعریف کردم، اومد خونه خلاصه. آره من گرفتم با تز خودش با پایان نامش من این تزش رو براش باز میکردم، میگونم پدر سگ تو دکتری، اینو بخون ببینم چی نوشتی صفحه 48. میگونم آروم بخون من داد نزن، میگو خود چی داد نمیاد داد بزن.
1: what a wonderful world. ببین گذاشته از اینکه من باید این تیکه ویدیو رو ادیت بکنم
0: بابا چیزی که گفتی بابا
1: ببین من گذاشته از اینکه من باید تیکه ویدیو رو ادیت بکنم از اینکه اگه هر چیزی رو بشنوه اینجا شما اعتراف کرد آه درد سر ادیت انداز گردن من
0: نمیگونم قشنگ میرفت اونجا آروم میگرفت میرفت
1: اگر اینو به زبان انگلیسی ترجمه کنم اون طرف میتونه بفهمه زبان انگلیسی بلد بوده ممکنه این اعترافاتت بله استفاده بشه من $1,000 ازت میگیرم همین $1,000 ازت میگیرم تیکه رو ادیت میکنم
0: این برای آقا فرزاد
1: ببین I'm giving you a good deal خیلی بیشتر $1,000 میارزه من اینو به $1,000 میگیرم تیکه رو ادیت میکنم
0: یانسینم بالاخره در جریان بود آره ببین من اینو من برای فرزاد میگم اگه زن خودت باشه که نمیتونی این فیلم ها رو باهاش بازی کنی که دوست دخترته اونم خوشش میاد سه روز بعد دوباره برگشته با تز جدیدش میاد یعنی خودش کتابی یاره که با کتابی
1: کتابی نمیشه این حرفا در شوی فورتونه یادتون باشه من هم این ویدیو رو ضبط میکنم ادیت هم نمیکنم میذارم رو وبسایت هر موقع امیرخان $1,000 داد من اون رو ادیت میکنم
0: فور پلی دیگه آبروز فور پلی
1: الان 4 جا ضبط شده ویدیو یعنی 4 تا $1,000 بعد ازت بگیرم اینا ادیت کنم زودتر تصمیم تو اگه بگیری با $2,000 راضی ام
2: یار بعد بچین جنبش میتوی که راه افتاد اومدن دیدن که دخترها هیچ وقت از کسایی که الفا بودن تو رابطه مردانه بودن به قول ما شمالی ها تو رابطه هیچ وقت از اینا شکایت نکردن از همین پینک مینکایی که در واقع بوده و خیال راحت بشه اون $1,000 هم آقا بهروز نمیتونه استفاده کنه
1: ببین باز زدی تو پر بیزنس
4: هم ممکن بفیدید شما نشی بگم خدمت یاسین جان اینو بگم خیلی نکته مهمه چند بار آقا بهروز از شما اینو پرسیده که تو جامعه هایی که سیمپ بیشتره یا مردای صورتی بیشترن آیا کار مردهایی که مسکلین هستن راحت تره آبروز که میگه آره ولی از نظر من نه ببین سیمپ ها رقیب تو نیستن توی شکار اون شکار اوکی ولی ابستکل تو هستن مانع تو هستن
5: بازار رو خراب میکنه بازار رو خراب
4: میدونی مثل آره اصلا سیمپ ها ببین اگه داکیومنتری دیده باشی یه سری مثلا یه سری میمون ها هستن که بالای درخت هستن اسمشون هست میمون های جیغ زن سرچ کنیم میاد میتونیم ببین چی خب سیمپا مثل میمونای جیغزن تو طبیعت عمل میکنن یعنی در واقع اونا غذای ببر نیستن یا غذای شیر نیستن هیچ کارن شکارچی اون شکارم نیستن ولی وقتی اون شکارچی داره میره سمت شکار اینا چون رو درخت نشستن سر صدا میکنن شکار میفهمه فرار میکنه سیمپا آبستکلن
1: بله البته جاهایی هستش که اون میمونای جیغزن کمتر هستن جایی که میمونای جیغزن زیادتر هستن همون اکانت های اینستای که 6 میلیون فالوور هست همون اکانت های فیسبوک نمیدونم تیندر میندره که سوشال میدیایی که مردم مثل آجر رو هم دیگه نشستن شدن دیوار اتنشن اون جاها میمونای جیغزن بله ولی توی جایی که شما خودت تو جامعه واسه همینه که تو دنیای امروز به خصوص این اواخر شاید بگیم 2-3 سال گذشته هرچی بیشتر از سوشال میدیا ها و مثل اینستا این اون برای پیدا کردن دخترها دوری کنی و در جوامع اکچوال و واقعی این کار انجام بدی اون میمون های جیغزن هم خیلی کمتر هستن و تو فرصت وان اون وان بیشتری پیدا میکنی در حالی که 5000 تبریک تولد وقتی تو حساب اینستاگرام یا فیسبوک یه دختری هست، شما دیگه 5001 دیگه فایده نداره. شما هر چقدر ماسکولین باشی دیگه فایده نداره. ولی وقتی بیرون هستی اون دختر تو رو میبینه، توی برخورد، توی سوال جواب، شما باز برنده ای، چون دور و برش همه صورتی هن و دختران صورتی ها رو نمیخوان، فقط میخوان به عنوان آجر رو هم بچینن دیوارشون رو درست کنن.
2: به نظر شما اصلا زن توی زندگی یک مرد، اینجا زندگی رو لطفا ریلیشنشیپ ازدواج معنی نکنید، اصلا ولیوی به نظر شما میتونه بیاره؟ من دارم خیلی به این قضیه فکر میکنم که زن با چه چیزهایی یک زن الان، چون دخترها واقعا نمیدونن، شما الان یه دختر باشید از چیزهایی که تو اینستاگرام و تو سوشال میدیا هست هیچ کدومشون به زنها به نظر من نشون نمیدن که واقعا زن بودنی که
4: جواب دکتر خلاصه نه ولیو نمیاره و
2: میتونه بیاره
4: رو هم ولیوات رو هم ازت میگیره. کار زن اینه
1: live with a woman live like a woman of course.
6: شما ارزشمندترین چیزی که از دست میدی آزادیه در تمام سطوح.
2: منظورم زندگی زناشویی نبود، منظورم کلی به طور کلی بوده.
1: بله من عقیده دارم که میاره ارزش هایی هست. ببین ما هر کدوم از ما، مرد چه زن، یه احتیاجاتی به حضور همدیگه داریم و اون ازدواج رو اگه انجام ندی قبل که اون ازدواج انجام بشه و شما با آزادی کنار همدیگه باشین، خیلی از اون احتیاجات، خیلی از اون چیزهایی که ممکنه احتیاجات نباشه ولی زیبایی تو زندگیه، یه زن در کنار مرد میتونه براش بیاره و همچنین یک مرد در کنار زن. ولی هدف جامعه این نیست. جامعه میخواد تو رو افسارتو ببنده یه جوری و به پای این زن که شما مال اون بشی. اگر این هدف رو تو ذهن دختر بچه ها از 3 سالگی نکارن، شما میتونی از وجود زن خلایی رو که در وجود مرد هست، از لحاظی که زنی باشه در کنارش باشه، دوستش باشه، هرچی باشه، میتونی اون خلا رو پر کنی، لذت ببری، ولی اون چیزی نیست که لازمه زندگیت باشه، بلکه زیبایی اضافه بر زندگیته که چون لازمه زندگی زنه که مرد کنارش باشه به خاطر همون چیزایی که خودتون میدونید، اینو به مردان اینجوری فروختن که این لازمه زندگی شما هست، در حالی که زن میتونه آرایش و زیبایی و انترتینمنت تو زندگی مرد باشه، ولی مرد لازمه زندگی زنه. واسه همین این جنگا هست، واسه همینه که زنایی میگن وقت ما رو تلف کردی، پس چی میشه؟ شما اگه 5 سال این دختر رو سر تا سر دنیا ببری، بهترین هتل ها و زندگی و زیبایی و تفریح و سکس و هر چیزی هست براش تامین بکنی، سر 5 سال باشه ازدواج میگی 5 سال عمر من تلف کردی، بهترین روزای منو حرام کردی. پس یعنی چی؟ یعنی اون تو رو لازم داره که ازدواج کنی، ولی تو اونو لازم نداره که ازدواج کنی.
6: ضمن این که آقا بهروز، شما خودتون یه تاپیک خیلی زیبا داشتین، خیلی تاپیک خوبی بود اون برنامه که گفتین با زن زندگی میکنی باید زندگی زنونه بکنی، شما دیگه بله. زندگی مردونه نمیتونی بکنی.
1: بله قبلا میشد، الان live with a woman live like a woman.
0: این قضیه که شما الان گفتی آقا بهروز، گفتی مثلا خانم میگن آی تو وقت منو تلف کردی، 2 سال 3 سال حالا هر چقدر که بوده عمر من تلف شد. اتفاقا همین چند روز پیش بود یکی از این رفقای ما همینجور میگم نشستیم توی جمع بود، بعد صحبت کرد، دوست دخترش هم بغل دستش بود، خب نمیدونم اینا چه مشکلی با هم داشتن، دختره همون قضیه رو وسط کشید، گفت آره تو وقت منو تلف کردی، فلان کردی، بیسان. ایرانی هم نیستن اصلا، مال کشوری. بعد منم نمی دهن لق ما دیگه پیچ و موره نه، همینجا من برگشتم بهش گفتم، گفتم ببین تو الان داری میگی مثلا 3 سال با این بودی، حالا اگه دارین جدا میشین وقت تو تلف شده، مثلا حالا تو اگه 3 سال با این نبودی مثلا تو الان کجا بودی؟ خب مثلا فکر کنی نبودی، مثلا تو کجا بودی؟ مثلا این همینو بهش گفتم، گفتم مثلا پنجشنبه جمعه میرفتی کره ماه، مثلا سیب زمینی پیاز میخریدی برمیگشتی، مثلا ماهی 3 بار سفر فضایی داشتی، خب همینی دیگه، تهت همینه.
1: منظور اینه که من از تو نتیجه نگرفتم، من از تو شوهر نساختم، من از تو اونی رو که لازم داشتم نذاشتم، ولی تو از من اون انترتینمنتی رو که دوست داشتی گرفتی. اینجاست که دعوا میشه بین زن و مرد، نه زن میتونه برای مرد توجیه کنه، نه مرد میتونه برای زنش توجیه کنه. در هر برای هر دختری در یه مدتی از جوانی و زیباییش دنبال آدمای خیلی سختی میره که با این ازدواج کردنشون خیلی سخته و شما باید همیشه تو اون قسمت وایسی که سخت باشی برای دخترای جوان و زیبا که ازدواج کردن اینا با تو سخته. یه مدتی تلاش میکنن بعدم میگن دو وقت من تلف کردی میری. مونتا شرافت و ارزش یه مرد تو اینه که قول نده. شما هیچ موقع قول نمیدی، هیچ موقع نمیگی من با تو ازدواج میکنم، من میخوام تو بمونی برای من، من میخوام تو حتما با من بمونی، دست از سر همه بردار. اگه اینو نگی دیگه شما هستی با کسی که با میل خودش با تو بوده، ریپش هم نکردی، هر موقع هم خواسته رفته. یه دوست دیگه اومدن رو خط، من اسمشون رو نمیدونم.
7: سلام.
1: سلام امیر خان، شما هستی؟
7: بله بله ارادت از عدد
1: ببخشید این مانیتورها دوره، من نمیبینم.
7: نه خواهش میکنم.
1: بفرما وقتی برنامه همون تمام آخرهای برنامه است در خدمت هست.
7: خیلی ممنون که پذیرای من بودید، واقعا متشکرم. من میخواستم یه نکته ای اضافه کنم. حالا هرچی که میبینم به حال بچه ها دارن حرف میزنن، صحبت میکنن، یه موضوع رو باز میکنن، حلاجی میکنن، حل و فصلش میکنن، دلایل میارن، شواهد میارن و خیلی از این مطالب. به نظر من یک مرد صورتی مردیه که در رابطه با مسائل و اتفاقاتی که براش میفته بهانه میاره. یعنی وقتی که کلن حالا بقولن یک معاشرتی بین این مرد و حالا خودم برقرار میشه، ایشون فقط در حال چیم نالیدنه، وای اینجوری شد، وای حالا تو این دوره زمانه ندارم، نمیشه، این فلانی این کارو کرد، اون اینجوری گفت، این نمیدونم فلان شد، این چنان شد. به نظر من شخصیت یه مرد در واقع شخصیت سازندگیه، شخصیت سعی و تلاشه و این کالچر مردونه در واقع یواش یواش داره به این صورتی بودن تمایل پیدا میکنه.
1: درست.
2: و اصلا تو جامعه هم آقا بیرز، من یک کلمه رو دوباره مجبورم انگلیسی بگم چون خطرناکه. آقا امیر، شما تو جامعه هم نگاه کنید، تو ایران این خسته شدن مردها از شرایط و هی نق زدن کاری نکردن، شما تو روش پروتست کردن خودشون هم شما نگاه کن، 40 سال پیش چجوری پروتست میکردن مردها و الان فقط با دست زدن پروتست میکنن تو خیابون. خب این با اون قضیه هم اگه نگاه بکنید، البته پشتش کلی حرفه ولی واردش نمیخوام بشیم، خطرناکه، ولی اینم یه جورایی در واقع کار زنونه شده. حالا
1: کلن پیکاپ کردن رفتارهای زنونه به خاطر که مورد تایید زناست، قدم اول پینک شدن اینه که شما پیکاپ کنی رفتارهایی رو که زنونه است چون مورد تایید زناست، نه اینکه شما توحش بکنی و چون خشونت و توحش و کتک زدن و آشوب و رایت و چه میدونم طغیان و هر چیزی که اسمش هست این حالت تو مردا بیشتر هست، پس ما باید این کارا انجام بدیم که هنوز مردونه هستیم، ماسکولین هستیم. نه، منظور اون نیست. همیشه چیزایی هم غیر قانونی هم غیر اخلاقی، ولی چیزی که هست شما اگر دنبال این باشی که تایید و پذیرش و کانفرمیشن از دنیای زنه بگیری و به این خاطر رفتارهای اونا رو پیکاپ کنی و خودت اون رفتارها رو انجام بدی، این در واقع جوری پینک شدی که دیگه بر نمیگرد. خلاصه آقا وقت برنامه‌مون تمومه، اگه مطلبی نیست ما خداحافظی کنیم. یواش یواش اون طرف شرق آمریکا ساعت از 2 بعد نصف شب هم گذشته، خاطر همین شاپور خانم خوابش میاد.
7: بروز من این مطلب کوچیک بگم در تایید حرف شما و خب از بقیه خداحافظی کنم. شما فرمودید که متشکرم، شما فرمودید که قول دادن، حالا مرد نباید قول بده. در واقع این موضوعی که باز کردم با تایید حرفای بروچان همینه. وقتی که شخصیت یه مرد رو داری نگاه میکنی، باید این فرد متفکر باشه، باید تصمیم گیرنده باشه. فردی که متفکر و تصمیم گیرنده است در واقع فردیه که بی خودی حرف نمیزنه، یا همون جوری که شما فرمودید بی خودی قول نمیده. اگر قرار باشه که یه مرد حرف بزنه، ما همیشه داریم دیگه تو حالا تو فرهنگمون یا به هر حال همه جا هست که میگن قول مردونه، حرف مردونه. اگر قرار باشه که یه مرد بی خودی حرف بزنه، در واقع همون بهانه آوردن و نالیدن و چنین چیزان. متشکرم که پذیرای من بودید. ممنون.
1: مرسی از همه دوستان و اینکه با ما بودید.
8: ما رو تنها نذاشتید، حضورتون تو برنامه بسیار با ارزشه. من از همه بچه‌هایی که روزوم هستن تشکر میکنم و خداحافظی با اجازهتون که
0: 5000 دفعه فری علی 5000
8: چی نوشتید اونجا؟
6: آقا به مشکل ما وقت دادیم.
8: قربون جانم، مرسی بچه عزیز، لطف داری، مرسی. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی های کوالیتی فول اچ دی حتی 4K بستگی به ترجیحتون و چقدر چه تلویزیونی دوست داشتین داشته باشید، این تکنولوژی و امکانات توی پورتون میدیا هست. سی دی ان پورتون سرتاسر دنیا رو پوشش میده بدون کمبود و محدودیت در تعداد شنونده، تعداد بیننده، تعداد بیننده و کوالیتی پخش. میتونید تلویزیون پرچونه رو هر جا دنیا که هستید ببینید، نگاه کنید، بذارید براتون ساعت ها پخش بشه و تستش کنید. تلویزیون شما هم به همین صورت خواهد بود. اگه شما خواستید تلویزیونی داشته باشید سر تا سر دنیا ببینن، و ضمن اینکه شما تلویزیونتون از آمریکا پخش میشه، خودتون لزومی نداره تو آمریکا باشید، هر جای دنیا میتونید یه دوربین و یک کامپیوتر که به اینترنت وصل بشه کنار هم بذارید و برنامه‌تون رو لایو از تلویزیون آمریکایی خودتون برای سر تا سر دنیا پخش کنید. تمام کارهای فنی و استوریج، نگهداری انبار اطلاعات، نگهداری ویدیوها، استوریج نامحدود از فیچرهای این برنامه است و کارهای فنیش رو شما انجام نمیدید. شما فقط آرزوی داشتن تلویزیون رو با ما شیر میکنید و ما این تکنولوژی رو که در اختیار اون هست و بسیار با قیمت کم میتونیم به هر کسی یک سال رادیو تلویزیون جهانی تقدیم بکنیم، در اختیار شما میذاریم. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. 310-896-7524 یه مسیج رو واتساپ برامون بفرستید، شما رو جزو گروه واتساپ قرار میدیم تا اطلاعات به شما برسه. و برای حمایت از شو پرچونه هم میتونید از هر روشی که خودتون دوست دارید، پیپل، ارز دیجیتالی یا حساب‌های بانکی مستقیم کمک کنید به برنامه پرچونه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 که ما این اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
9: Welcome to the ugly truth, baby. Happy exploring. The more you dig into the shit, gets uglier and uglier. So sit back, relax, and let's talk. آقا چیزایی خوب میخواید بشنوید، برنامه پرچونه رو نگاه نکنید. ما بارها خدمت دوستان گفتیم آقا چیزایی خوب که میخواییم بشنوید. صدا داریم؟ آره؟ خیلی خوب. بارها گفتیم آقا چیزای خوب و زیبا و آرامش بخش اگه میخواییم بشنوین، به شوی پرچونه نگاه نکنین. خیلی برنامه زیبایی هست که باید اون رو نگاه کنید. امروز میخواییم راجع به احترام به پدر مادر و احترام به پدر مادر صحبت کنیم، گپ بزنیم. انشا نمیخوایم بنویسیم، به خاطر اینکه خیلی برنامه‌ای هستن که فراوون در سر تا سر دنیا به شما یاد میدن که زندگی زیباست، هم دیگر رو دوست داشته باشیم. سمینار ما هم جمعه، شنبه، یه شنبه، دو شنبه از ورداری $100 و $200 بیاد اینجا، فیدی سمینار هم بخریم، پدر مادرتون رو دوست داشته باشید و همینجور حرفا. یه دیسکلیمر هم بدم و اون اینه که don't do this at home. It's not for the unprofessional. For the sensitive heart and the beginners. It's not for you. Respecting parents. Do they deserve it? Do you have to? زمان امروز قراره که یکی از دوستان روی اینستاگرام یه صحبتی با ما داشته باشه، مثلا اینترویوه. ساعت 3:30 ما برنامه رو تموم میکنیم که بتونیم به اون اینترویو هم برسیم. من حالا اینفورمیشن این برادر عزیزمون رو به شما میدم که اگه خواستید ببینید بعد از شو از کجا بتونید این اینترویو رو اینستاگرام رو ببینید. گرچه چیز جدیدی نخواهید شنید، همون حرفای تکراری همیشگی عموه و اونجا میتونید ببینید. انشالله که ما بتونیم قشنگ وصل بشیم و همه چی درست بشه و بی درد سر و از اینجور چیزا. هست @DR2M2001 @ کلمه دکتر رو اسپل میکنه DOCTOR عدد دو بعد حرف M همه اینا حروف کوچیکه 2001 DR2M2001 @DR2M2001. البته این برنامه بی هماهنگی هستش، نه موضوع صحبت معلومه نه اینکه این دوستان دارن چه کار میکنن، هیچ کدوم اینا رو من نمیشناسم. لطف کردن و دعوت کردن، منم با کمال میل قبول کردم. ساعت 3:30 به بعد، نزدیکای یه رو به 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، اینو اگر همچی درست باشه روی اینستاگرام میتونید ببینید و بشنوید. خب آقا بریم سراغ اصل مطلب. Thank you. اون چی آقا؟ اگه من عطسه کنم همه باید بگن عافیت باشه، عافیت باشه. اگه سرفه کنم هیچ که اهمیت محل سگ نمیذاره. من سرفه کنم خون بالا بیارم هیچ که نمیگه عافیت باشه. ولی یه عطسه بکنم هم میگن عافیت باشه. بلیس یو. باشم گویا قد یه چیزی، یه صدای از آدم گلوی آدم در میاد، گفتم گلو که اشتباه نکنی. یه صدای از گلو در میاد، طرف یه جورایی گیج میشه میگه Was that a cough or a sneeze? سرفه بودین یا عدسه بود؟ حالا هرچی که بود چی کار داری تو؟ این چی بود؟ چون اگر سرفه باشه، اگر عدسه باشه که من باید بگم عافیت باشه، اگر عدسه نباشه I don't give a damn که عافیت باشه یا نباشه، که سرفه باشه خرخر گلو باشه مرضای دیگه ای داره که از گلو اصلا عافیت لزوم نفقه واسه عدسه است که خلاص آقا چرتپرت زیاد میگم. احترام به پدر مادر، قبل از اینکه بیایم کلمه پدر مادر دنبال این جمله ببندیم، یادآوری میکنم به دوستان عزیز که بارها ما راجع به احترام صحبت کردیم و اینکه احترام کسب میشه. Respect is earned. احترام رو با اتیکت یا آداب و معاشرت یا دوست داشتن یا دین داشتن نباید قاطی بکنیم. صدا خوشگل اونجا؟ خب صدای من دیگه حتما که خوشگل نیست. نباید این دوتا رو با هم میکس بکنیم، قاطی بکنیم که منظور از احترام به یه نفر با اینکه باش مؤدبانه حرف بزنیم یا اینکه بگم بفرما شما بشین یا که مثلا داری چای میریزی اول واسه ایشون بریزی بعد واسه خود بریزی، سلام میگن جواب بدی، دست شما در نکنه جواب بدی، خواهش میکنم، اینا احترام نیست. احترام کسب میشه. احترام مثل یک کارنامه‌ای میمونه که در طول اون دوره زمان، حالا ممکنه یه چیزی 10 ساله، یه چیزی 10 دقیقه است، در اون دوره اندازه احترامی رو که کسب میکنی، اندازه ارزشی رو که کسب میکنی، مثل انرژی که دور بر تو میگیره ازت متساطع میشه، از بعضی انرژی متساعد میشه، از بعضی بو متساعد میشه، بالاخره متساعد میشه از هر کسی یه چیزی و تو اون محدود قرار بگیری میفهمی این بو از این داره میاد یا این انرژیه یا این ارزش و حرمته و نشوندنده عمق شخصیت اون شخصه یا که نه این بو داره ازش میاد بالا. بچه ها که اینقدر بهشون میگم پدر مادرتون احترام بذارین، بچه ها میشه گفت تنها کسایی هستن که به بهترین وجه پدر مادر خودشونو میبینن. بچه ها پدر مادر خودشونو از همه بهتر میبینن، از هر روانشناسی که میخواد بیاد یا از هر روانشناسی که، از هر دکتری که بخواد بیاد با هر شخصی مصاحبه بکنه و اونو ویزیت بکنه، بچه ها پدر مادر خودشونو عمیق و دقیق میبینن، واقعیت پدر مادرشون رو میبینن، از حرف زدنشون، از رفتارشون، از دوستاشون، از نوع نظرشون راجع به زندگی، از همه چیزا. این به مرور زمان چه شما بخوای چه نخوای، چه باشعور باشی چه بیشعور باشی، حالا به اندازه شعورت، ولی به هر صورت مثل یه رودخانه میمونه که، یا مثل جریان آبی میمونه که داره به سمت یه مخزنی میره. حالا اگه مخزنه یه گالونه یه گالون میگیره، اگه مخزنه 2000 گالونه 2000 گالون میگیره، ولی به هر صورت جمع میشه. در به مرور زمان شما با شناختن پدر مادرتون یه نظر راجبشون دارید. اون نظر این که شما وظیفتونی پدر مادرتون رو دوست داشته باشید نیستش. آدم باید به پدر مادرش احترام بذاره، دوست داشته باشه. هیچ کس رو نمیتونی باید دوست داشته باشی. باید تو دوست داشتن وجود نداره، تو اتیکت باید وجود داره، توی شخصیتت باید وجود داره، توی شخصیتی که برای خودت قائل میشی یا برای هر کسی که در حضورت هست قائل میشی باید وجود داره، و این میشه این باید رو اجرا کرد. ولی در دوست داشتن باید وجود نداره. تو نمیتونی چیزی رو که نمیشه دوست داشته باشی دوست داشته باشی. مثل مزه یه غذایی، به عقل و منطق تو رفتاره. بعد هر آدمی یه ارزشی داره. حالا تو عقل و منطق تو چی کارها باید کرد همش بماند، ولی به هر صورت به عقل و منطق تو هر کسی یه ارزشی داره. اونی که باعث میشه تو این شخص رو دوست داشته باشی یا نداشته باشی و احترام براش قائل بشی یا نباشی، دست خودت نیست وقتی که احترام قائل هستی برای کسی یا احترام قائل نیستی برای کسی. این مسئله رو من خیلی دوستشم همیشه مطرح کنم، به خاطر اینکه یه دلما و یک پردیکمن، حالا چی بگیم، یه مخمسه، یه دوراهی سراهی، یه سردرگمی برای هر کسی نسبت به والدینش میمونه که آقا من باید اینا رو دوست داشتم، باید به اینا احترام بذارم. نگاه میکنی به گذشتهشون، به کارشون، رفتارشون، به خودشون، الانشون، به همیشهشون، میبینی اینجا اصلا هیچ چیز قابل احترامی نیست. حالا ایشون مادر منه یا ایشون پدر منه، خیلی خوب، very nice، ببخشید، اگر پدر خوبی بوده برای من، خب تا حد زیادی وظیفه‌ش انجام داده. اگه مادر خوبی بوده تا حد زیادی وظیفه‌ش انجام داده، و به یه مقداری هم اگر بیشتر از یه گنجشک یا یک گربه یا یک اسب به مقایسه، نه که اون قدی که اون کار میکنه، وای فقط گنجش یه هفته غذا میده بعد ول میکنه، ما هیچ اثر، نه اونجوری نیستش. هر کسی به اسکیل، به اسکیل وجود خودش، اگر اون کاری که از بقیه حیوانات به صورت حیوانی تو غریزهشون از غریزی انجام میدن، از اون بیشتر انجام میده، از وظیفش بیشتر انجام میده، خب این همه کردیت داره، این همش احترام داره و اعتبار داره و همش قابل فهمه. منظور منم این نیستش که برید ببینید پدر مادرتون از گنجشک یا اسب یا کبوتر یا گربه بیشتر به شما احترام گذاشتن به جز غذا و حفاظت و حمایت و لباس، چیزی بیشتری به شما دادن یا ندادن، پس حالا دوستشو نداشته باشید یا باشون رو در رو بشید، رو به رو بشید، یا ای که از ارزش و احترام و رفتارتون کم بکنید. به هیچ وجه قصد این نیست. قصد اونجایی هستش که، قصد این صحبت اونجایی هستش که نمیدونی که این آدمی که اگه این مثلا مادر من نبود یا اگه این پدر من نبود، من با این چه رفتاری میکردم. حالا دیگه پدرم دیگه، یا بابام یا مامانم دیگه، فلانه دیگه، باید دوست داشته باشم دیگه، باید احترام بذارم. اون حد و مرزا رو بشناسی، اونم نه به خاطر اینکه بری بی احترامی بکنی یا اینکه رفتارت عوض کنی، به خاطر اینکه ذهن خودتو از اینکه این آشغال دوست داشتنی نیست که هیچی، احترامم نداره که هیچی، یک سگ از اینجا نشسته بود من بیشتر حال میکردم و بیشتر راحت بودم و بیشتر ریلکس میکردم و از این لحظه خوش لذت میبردم تا اینکه این آشغال اینجا نشسته باشه. ولی فکر میکنی که خب نه، پس اون چی؟ من باید احتمال این دلما رو و این سردرگمی و این شبهه رو و این فشاری که رو مغز ما میاد و خیلی از ماها این مسئله رو داریم، کسی هستن پدر مادرشون رو ترک میکنن میرن، اصلا نمیخوان باشون حرف بزنن، کسی هستن که پدر مادرشون این رو ترک کردن، هر کدومش هزار چیز هست. اصلا من نه دیدم نه شنیدم همه مسائل رو و نه هیچ کس میتونه ببینه و بشنوه همه مسائل رو. حتی اگه تو این اینستا نگاه کنید ممکنه نبینید همه این مسائل رو. تو اینستا رنگ پر جوجو رو داره و چجوری درست کردن ناخون و این که فیف زنگولو شورتش با اون دکمه روی نافش با هم مچه یا نیست، اونا هست تو اینستا، که البته اونا تاپ ها و شاخ ها هستن. شاخ هم یه کلمه هست من تازه یاد گرفتم. اونا نمبر وان هستن، سنسیشن هستن، سنسیشن یوتیوب شده شاخ اینستا. اول هر چیزی وارد مملکت ما و وارد مردم ما و فرهنگ ما میشه و 2000 سال بعد تازه فرهنگش وارد میشه. وقتی اون گندید و پوسید و آبروریزی شد و به افتضاح همه حالشون از اون به هم خورد و همه از اون کلی ناراحتی و عذاب کشیدن، تازه بعدن فرهنگش هم وارد میشه. خب دیگه دیره دیگه، اون موقع دیگه این حصه تموم شده، یه کوفته دیگه اومده، اول فرهنگ اون رو یاد بگیری. اون وقتی تموم شد اونم همه چی رو به گند کشید و خودت تو اون به گند کشیدی، بعدن نواهات میفهمن اینا فرهنگی رو نداشتن، خودت رو بگذری. anyways مسائلی که برای همه مردم پیش میاد رو همیشه شما نمیتونی ببینی، بخاطر همین ما نمیتونیم راجع به نظر بدیم. ما میریم یه پله عقب‌تر تصویر کلی رو نگاه میکنیم و ماکروسکوپیک نگاه میکنیم به تصویر. این دلما چیه و این از کجا، ما باید چیکار بکنیم با این؟ چون بارها من تلفن داشتم و روی هاتلاین بوده، روی واتساپ و فیسبوک و ایمیل و هر جوری که دوستان تونستن تماس گرفتن و این مسئله رو مطرح کردن که مادر من اینجوری کرده، اینجوری شده، اینجوریه، رفتارش اینجوریه، دوستاش اینجوریان، فلانه، حالا جدا شده از پدرم شده، اون یه مسئله کاملا بی ربط به این موضوع، ولی چرا اینجوری میکنه، من چی کار کنم، مادرمه، نمیدونم، وظیفه دارم، فلان، یا پدرم اینجوری کرده، اونجوری کرده، دام الخمره، مادر معذرت میکنه، هزار یک چیز هست و ما میدونیم که هست فراوون از هر دو طرف. تا کارهای مردونه یه خورده به طرز احمقانه واضحه، پر سر صداه، کارهای زنونه در خیلی از موارد به مراتب از اون وحشتناکتر و بیرحمانه تر و وحشیانه تر هست، ولی در لطافت رفتار مخفی، در لطافت رفتار زنونه تحت لوای در رفتار زنونه و حجاب زنونه این قضیه ماسمالیه، ولی اون رفتار هم همون جوریه، همون جور خونمان برانداز و همون جور وحشتناک و مخربه. چون زنان ادای مردا رو در نمیارن، زنا با حیا رفتار میکنن، مردا با گیلت میرن، زنا با شیم میرن. به هر صورت این داستان خیلی مطرح شده، به خاطر همین گفتم خب حالا این من نظر خودم رو میگم، منم نه محققی هم در این زمینه، نه اینکه صاحب نظره، به خاطر اینکه تجربه و تخصص دارم در این زمینه نه، ولی هر تخصصی در زمینه مسائل روانی و اجتماعی اگر پیدا میکنی فقط به خاطر مطالعات کتابهایی که کسای دیگه رفتن تجربه کردن نوشتن، خب اونم که اونم تجربه بوده دیگه، نیستش، به خاطر درک خودت هم هست. به خاطر همین است هر روانشناس و هر روانشناسی میاد وقتی نشان دکتری رو گرفت بازم خودشو نشون میده به شما. اونایی که اونجا خونده رو به شما نشون نمیده. گذشته از اینکه اونایی که اونجا خونده میرفته کافی شب مدرسهشون کافی میخورده، پسر بازی میکرده، دختر بازی میکرده، تا آقای دکتر بشه، خانم دکتر بشه، اونم نوشته های آدمی بود که وضعیت خودشونو گفتن، از خودشون صحبت کردن، حس خود، درسته از خودشون ممکنه صحبت نکرده باشن ولی حس خودشونو گفتن. به خاطر همین یک دریای خیلی بی پایان و بارملس و آشفته یه قضیه مسائل روانی روی. اینم که من میگم بسیار بسیار چیز سطحی هستش، ولی فقط به خاطر کمک به دوستانی هستش که گرفتار این فشار فکری هستن، این دلما رو نمیذارن باش چی کار کنن. من بهم میگم به حرف اول که همیشه زدم، respect is earned و احترام کسب میشه. من شخصا فکر نمی کنم که باید احترام بذارم یا باید احترام داشته باشم و از همه بدتر ناراحت بشم. بدترین چیزی اینه که ناراحت بشم که چرا من احترام نمیذارم به مادرم. این مادر من مگه نبود که من از 1001 بلا حفظ کرد، از مدرسه رفتن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، تمیز کردن، شستن، سر کار رفتن، خرج زندگی رو دادن. مگه این مادر من این اون نیست؟ پس چرا من بهش فکر میکنم حالم به هم میخوره؟ این پدر من مگه این نیستش که جونش حاضر بود برای من بده؟ اگه کسی میخواست من اذیت بکنه، پس چرا نگاش میکنم میخوام با یه چیزی بهم تو سرش؟ چهرش رو میبینم این آشغال تو این هوا نفس میکشه، حالم به هم میخوره، از نفس کشیدن خودم متنفر میشم. چیه موضوع؟ اینجاست که اگر بخوای بهش فکر بکنی میبینی که پدر و مادر مثل بقیه آدمایی که باشون برخورد میکنیم یه دایره دورشون هست از احترام، یه دایره رو شما قائل میشی از اتیکت و ادب و آداب معاشرت و آداب رفتاری. اون دایره ای که به احترام خودشونه از درون خودشون و از ارزش خودشونه، مثل نور و انرژی که یک شخص داره و تو اینو درک میکنی. تو به عنوان یه فرزند یک پدر یا مادر بیشترین کسی هستی که اکسپوز هستی و تحت تابش تشعشع اون کثافتی که از اون آدم میاد بیرون هستی، یا اون نور و انرژی و زیبایی که از اون آدم میاد بیرون هستی. این به هیچ وجه ربط نداره که این دو نفر با هم خوابیدن از قصد یا به از غیر قصد اتفاقی حامله شد اون خانم و شما به دنیا اومدی. این هیچ ربطی به این موضوع نداره، چون که گنجشک هم همین کار میکنه. اتفاقا با برنامه‌ریزی بیشتر، بشر با برنامه‌ریزی کمتر در خیلی از مواقع همین کار میکنه. گنجشک هم و گربه هم همین کار میکنه، هم فصل داره برای خودش، بشر فصل هم نداره، قصدش هم موندن با هم نیست، باز طرف حامله میشه. خب بعدا میگن خیلی خوب، حالا ما میخوایم بچه رو نگه داریم، میمونیم، حالا بچه میخلای قیچی و میخوای اون رو نگه داره، هزار جور بازی هم سر اون هست که از تو سوء استفاده تازه شده و اونا باید به تو مدیون باشن که تونستن از تو سوء استفاده کنن، شوهر نگه دارن، یارو فرار نکنه، تونسته بگه من حاملم، غیرت داداشش رو تحریک کنه با چاقو بفرسته شهر دیگه که تو فرار کرده بودی، خفتتو بگیره بیاد جیبش بشینه پای سفره عقد. اون باید با تو بدهکار، تو به اون مدیون نیستی، اون به تو مدیونه. حالا از همه اینا که بگذریم، همه اینا بحثایی هستش که صحبت شده و میشه. این که صرفا یک کسی شما رو به دنیا اومده یا پدر آورده، یا که پدر شما بوده و شوهر اون زن بوده، یا اصلا شوهر اون زنم نبوده، اینا با هم بچه داشتن، بعدم حالا خیلی هم لطف کرده و وایستاده و بچه رو دوتایی بزرگ کردن، یا مجبور شده، یا اون زنه کلک زده یا نزده، هر چی که بوده، این یه مطلبه، این بیولوژیکه. ولی یه چیز دیگه، یه لول دیگه، لایه دیگه ما داریم انسان ها، که قسمت انسانیش چیزای انسانی همیشه خوب نیستا، چیزهای انسانی خیلی به واقع کریه‌تر و وحشتناک‌تر از خصوصیات حیوانیه. ولی خب این یکی از خصوصیات انسانی هستش که ما داریم و اون احترام یه چیز شخصیه، نسبت به اون شخص دیولپ میشه، نسبت به اون شخص در ذهن ما به وجود میاد. دوستان عزیز، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید تو برنامه شرکت کنید با تلفن، با واتساپ و به هر نحوی. اون وقتی که اون حالت احترامی که دور دایره‌ای که دور اون شخص هست، میبینی

در مورد اینساید اند اوت میشناسی، رفتاراشون رو حفظی، میدونی که این نفس کشید میخواد چی بگه، دستشو بلند کرد الان مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، سرشو اینور چرخوند کجا میخواد بره چی کار میخواد بکنه، موقعی که میخواد بره از خونه بیرون آماده بشه بره از خونه بیرون چه رفتاری میکنه، موقعی که میخواد غذا بخوره چه رفتاری میکنه، موقعی که میخواد از صندلی بالا بره دستشویی چه رفتاری میکنه، همه اینا رو میشناسی. اینا تمام اون چیزایی هستش که دایره احترام تو رو برای هر کسی میسازه. اگه آدم رومیتت بود خب بیرونش میکردی، یا اگه خونه مال اون بود شما خودت میرفتی. ولی یه باندی هست و یه پیوندی هستش که فرزند رو به پدر مادر تا ابد متصل نگه میداره. اونم به هیچ وجه من نمیخوام زیر سوال ببرم، نمیخوام بگم که بی ارزشه، یا اینکه به خاطر که شخص خودش شخصا قابلیت احترام نداره و احترامی برای خودش نداره شما بیان پیوند رو بشکن. این حرف هم مثل خیلی از حرفای دیگه، مثل قضیه سیکس مایگریشن، مثل قضیه ای که سالا پیش گفتیم آقا بچت که زشته بهش نگو خوشگله، دختر کجکوله اینقدر بهش نگو عروسکه، این فکر میکنه عروسکه، له میشه، بیچاره میشه، بدبخت میشه، روانی میشه. اینا چیزای آگلی تروثه، حقایق زشته، زشت و وحشتناکه. اینا یکی از اون حقایق وحشتناکه. فقط میخوام بهت بگم که درد نکش، ناراحت نشو، راست میگی، حق داری، درست فهمیدی، این عوضی قابلیت احترام نداره. این آشغال ولگرد قابلیت احترام نداره، چیزی هست که تو دیدی و شناختیش، چیزی هست که تو رو عذاب میده. یه نفر دیگه میاد میگه او به به به چه پیرمرد مثلا یا چه پیرزن مثلا با محبتی با مهربانی برای چایی میاره، میخواد از این آقای محترم به عنوان یک پدر یا این خانم محترم به عنوان یک مادر قدردانی بشه، روز مادر، مادر پیری این همه خانواده رو به ثمر. بله، از دید بیرون آواز دهل شنیدن از دور خود است، از دید دیگران این درسته، و تو باید یک عمر جون بکنی و عذاب بکشی و تمام اون دردهایی که رفته تو بدن تو همه رو دوباره از تو بدن خودت حرکت بدی و حس کنی و تجربه کنی. تک تک اون دردها رو باید بکشی که از کثافتکاری های این دوتا آشغال کشیدی، تا اینا رو تعریف کنی برای یک کسی دیگه که بفهمه که چرا به نظر تو اینا عوضی هن. این که بابا این خیلی آدم خوبیه، چقدر مؤدبه، چقدر رسیدگی میکنه، چقدر نگرانه. یه نفر گفتن که فلانجا یه نفر ناراحتی داشت، فوری گفتش که من پول بدم، من میدونم من رسیدگی کنم فلان. این آه فرشته است این مرد یا این زن. تو تا بیای اون تصویر رو خراب کنی و این تصویر رو بسازی، چهار تا عمر دیگه باید بگذرونی و دوره کنی تا اون طرف رو به جایی برسونی که اون ویوی تو رو داشته باشه و اون صحنه رو ببینه. تازه کتاب رو به دست جاجمنت این آقا یا این خانم که ایشون قضاوت کنه که ببینه تو حق داری یا نداری. و هیچ موقع نمیتونی اگر 10 سال این آدم رو با خودت بیاری زندگی کنه، اون 10 سالی که تو اون آشغالا رو داشتی نگاه میکردی و عذاب میکشدی که این آشغال چیه که شده مادر من یا پدر من، اون سالا که دیگه نیست. So no one can see، هیچ کس نمیتونه ببینه چیزی که تو به عنوان فرزند در پدر مادر میبینی. حتی اگر بخوای احترام خیلی هم خوب باشه، حالا flip side of the coin، اگه بخوایم ببینیم اون طرف سکه، ممکنه بسیار با ارزش باشه، طوری باشه که خب همه پدر مادر رو بچه هاشون رو نگه میدارن، بزرگ میکنن و لباس و غذا و محافظت و مدرسه و نمیدونم دکتر و فلان اینا و بغل میکنن، بوس میکنن، عکس میگیرن، نمیدونم فلان، وای چه کیوته، نمیدونم این حرفا. این پدر برای من زندگیشو گذاشت، این پدر برای من شغلشو ول کرد، اومد به من رسیدگی کرد، این پدری بود که واسه من افتاد تو خیابون و جون من از 1000 تا چه میدونم
تظاهرات و

0: و این طرف و اون طرف و چهار تا رفیق لات و حتی به خاطر من اومد کتک خورد. این آدم یه آدم پدر معمولی نیست، این مادر یه آدم مادر معمولی نیست. در چه فراز و نشیبی که حیوان که هیچی، انسانهای خیلی عاشق هم اگه بودن ول میکردم، گفتم بابا دیگه انقدر دیگه enough is enough it's too much. بازم موند و تمام زندگیشو این وقف من کرد. من تا موقعی که یادمه یه لذتی که چون ماشین نو بخره، لباسش که بخره، کفش گرون بخره، با دوستاش بره مسافرت، نه همش وایساد منو پایید، همش به من توجه کرد. تو اینم اگه به کسی دیگه بگی نمیفهمه، این فقط قسمت بعدش نیست که، قسمت خوبش هم به کسی دیگه بگی نمیفهمه. درسته گفتنش لذت بخشه ولی اون هم نمیفهمه، اون فقط روی اون پروتکل بله احترام به پدر مادر خیلی خوبه هست، حرفای تو رو تعیین کنه، بله فرشته است مادر تو یا پدر تو، اون رو اون تایید میکنه، اون روی اون باور عمومی که روز مادر را به همه مادران جهان تبریک میگوییم رو اون میره جلو، روی پدر است پدران تیه تو رو اون تایید میکنه، اون رو دیدن واقعیت اصلا نمیتونه تایید کنه، بخاطر اون صحنه رو هیچ کس نمیتونه ببینه، فقط تو دیدی. اگه لذت مال تو، اگه افتخار مال تو، اگه درد و مرض و سرشکستگی و خجالت و بیچارگی و غم و اندوه و سردرد و قلب درد و قفس درد فقط مال تو، به خاطر همین هم است که من فقط با تو یه نفر دارم صحبت میکنم، هر کدوم تک تک خودتون که یه تویی، یه پدر مادرته و اون چی که تو دیدیه که احترام اونا رو در نظر تو درست میکنه و احترام اونا رو در نظر تو یعنی تعریف میکنه. چهار صفحه است این شماره 1, 2, 3, 4, 5, 50 تا 80، هر چند آیتمی که باعث شده که اینا احترام دارن یا به این دلیل اینا احترام ندارن. اینا کسب نکردن، کارنامهشون آشغالدونیه. یکی کارنامه‌اش درخشانه، یکی کارنامه‌اش باعث آبروزی و افتضاح و حال به همزنی. تویی که فقط می‌دونی و این احساس فقط مال توه. مثل کسی مونده که آقا داره با یه زنی زندگی میکنه یا داره با یه مردی زندگی میکنه، یه خانومی، هم میگن ازدواج خیلی چیز خوبی، آدم با زحمت بکشه ازدواج رو خودش رو حفظ کنه. بابا چی ازدواج حفظ می‌کنه؟ فلان فلان شده معتاد دامال خمر هرزه است، من چی رو با این حفظ بکنم؟ 17 سالش که نیست که یاد بگیره، قشنگ 40 سالشه داره حالشو میکنه، واسه خوش مشروبشو میخوره، واسه خوش اعتیادشو داره، خانم بازیشو میکنه، من چی رو؟ نخیر، ازدواج سنت ما زبا، ازدواج همه میگن ازدواج تو حفظ کن، زحمت بکش، لباسی خوش کلتر بپوش، برو اپلیاسیون کن، ربطی نداره. تو میدونی اونجا چه خبره. تو ایندیویدوالی یه انسیدنت، یه موضوع شخصی واقعی رو میبینی، اونا با برکت و پروتکل و غالب و فرمولای کلی جهانی میخوان به درس بدن. نمیشه. اگه بگی گور بابای همه تون یه لغت بزنی یا رو بندازی بیرون، از نظر اونا قابل فهم نیست. اگرم بگی من میمونم، اونا ممکنه تاییدت بکنن ولی تو داری عذاب میکشی. تویی که فقط میفهمی اینو. به خاطر همین اگه این موضوع شوهره که آدم سیفون میکشه آقا بره هزار تیکه بشه بچرخه بره کود بشه توی باغچه، یا زنه dump that bitch's ass and get rid of it. ولی وقتی پدر مادره یا برادره یا خواهره، یه باند نشکستنی و از بین نرفتنی، حتی اگه بکشید هم دیگر رو، مردش هم زیر خاک 10 سال دیگه باشه، بازم این خواهر و برادرت یا پدرت، اون باند از بین نمیره. و چون اون باند از بین نمیره و اون ارتباط از بین نمیره، اون احساس تو هم از بین نمیره و فقط تویی که میفهمی اون احساس چیه و فقط تویی که جاجمنت داری راجب اون آدم. و نتیجه این چیه؟ همه اینا رو من گفتم، آسمون ریسمون رو به هم دیگه بافیدم. خب عذاب تو میکشه دیگه، تویی که با مثل حلقه زنجیر بین نخواستن این آشغالا و پیر پرشری که از طرف اجتماع بهت میاد، باید وایس اینجا جون بکنی. حالا اگه حلقه زنجیری قوی هستی، تمام زندگیت میشه جون کندن و وایس دادن. اگر ضعیفی هستی که پاره میشی به هزار جور مختلف و همش هم ناراحتی. دیدی وقتی مثلا طلاق میگیری یا مثلا دوست پسرتو دامپ میکنی یا دوست دخترتو دامپ میکنی، میگن زیاد زحمت نکشید. You didn't fight enough. تو خوب زحمت نکشید. تو You failed. It's not about you failed. It's about the shit didn't work out. وقتی انجام نمیشه، کاری درست نمیشه، تو به خاطر که ثابت کنی که I didn't fail، من شکست نخوردم، من نباختم، باید جون بکنی. و اینجاست که میگم نکن. همون کاری که میگیم تو relationship و تو توی رابطه، فاصله تو نگه دار. اون هر کاری کرد به جهنم، هر کاری میخواد بکنه، تو فاصله تو نگه دار. اگه آدم ارزش داره، اگه نه خطرناک فرار کنه، ولی اگه نه تو بگی فاصله‌مو نزدیک میکنم. عشق اینه که آدم دیووت بکنه، یعنی عشق با آدم خودشو باید وقف عشق بکنه. یعنی چه؟ من اگه ببینم نمیشه بذارم برم، با وای میسم درست میکنم. تو وای میسی تنها چیزی که درست میکنی یه بچه است یا دوتا بچه است، هیچ چیزی درست نمیشه. و این هم همون جوریه. تو احساس بد به دست نده. پوینت امروز اینه. دوستان تلفن ما بازه، 310-896-7524 و قدمتون رو چشم اگه بخواید تماس بگیرید با برنامه و راجع به موضوع صحبت بکنیم. ضمناً دوستان شکایت میکنن که ساعت خوبی برای ایران نیست شوی پرچونه. درسته، من قبول دارم که ساعت خوبی برای ایران نیست، تلفن کم پیش میاد، ولی در نظر داشته باشید که جاهای دیگه هم دوستان هستن و این شو باید برای ما ساعتش عملی باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستی.
1: بهروز جان دستبوسم، فریاد هستم، خوبی عزیزه؟
0: چاکرم بفرمایید.
1: ارادت دارم. بهروز جان چه موضوع جالبی رو توی برنامه امروز مطرح کردی. یه مقدار اگه اجازه بدی خواستم در موردش صحبت کنم.
0: بفرمایید.
1: عرضم به خدمتت که حالا این موضوع در واقع پدر هستش که در مورد من مصداق داره و این که دقیقاً چیزهایی که میگی یعنی فیلم جلوی چشم من میومد، خیلی جالب بود و اون نتیجه‌ای که در واقع از کلامت گرفتی همون چیزی بود که برای من اتفاق افتاد و من اون رو تجربه کردم و خیلی خوشحالم که اینو به صورت یک تتو و خال رو پشتم حک کردم. یعنی کل پشت من یه تتویه که حالا در موردش بیشتر توضیح میدم. بهروز جان من یه اختلاف خیلی شدیدی با پدرم داشتم از دوره نوجوانی و اینا. ما همدیگر رو اصولا نمیفهمیم. یعنی من از دوره 13-14 سالگی همون ابتدای بلوغ فکر میکنم تا 27 سالگی که ایشون در واقع فوت کردن، من کوتاه عرض میکنم شما فکر کنید که لحظه تحویل سال من برای اینکه این ارتباط دوباره این کانکشن برقرار نشه و آشتی پیش نیاد، به خاطر اینکه میدونستم بعدش مجددا چه اتفاقی میفته، یعنی لحظات سال تحویل من تو این همه سال اصلا خونه نبودم، یعنی یا سر کوچه با بچه ها بودم یا این برابر بودم. خب این فکر میکنم برای کسی که تیزبینه مشخص میکنه اون فاجعه رو، اما من نمیخوام وارد دیتیلزا بشم و بگم که چی بوده و چی نبوده. اینو میخوام خدمتون بگم که پدر من، حالا به جهت فلسفی میگن وجود فیما غیر، یک چیزی بود که کاملا دیگران نگاه متفاوتی بهش داشتن. یعنی خدمات خیلی عجیب و غریب و خاصی مثلا برای دیگران انجام داد و حالا چیزهایی که اصلا باور کردنی نیست. یعنی حالا من نمیدونم ایشون خودش پدر بدی داشته و متأثر بوده از این قضیه و خب اشتباهی که داشته این بوده که بدی پدر خودش رو اومده رو بچه هاش تلافی کرده، یعنی درگیری.
0: اونم معلوم نیست که اونم ما اصلا نمیدونیم که سابقه این آدم چی بوده. مسئله رابطه شما با اونه و احترامی که شما نسبت به اون حس میکنی یا نمیکنی و اون عذابی که شما میکشی.
1: دقیقا درسته، ولی خب من اینو یه مقدار به این صورت به این قضیه قائل هستم که خب چیزهایی که از خودش میشنیدم، یعنی مثلا تعریف میکرد ما پدر خوبی نداشتیم و اینها. حالا تو بحثایی که خیلی کوتاه البته من با ایشون داشتم، همیشه مثلا این رو مطرح میکردم که عزیز من مشکل شما اینه که دقیقا راه و اشتباه رفت. یعنی معمولا اون اصل بر اینه که وقتی یک آدمی یک چیز اشتباهی رو تجربه میکنه، یک چیز بدی از سمت کسی میگیره، سعی میکنه اونو به شکل بهتری جبران کنه. یعنی اصل اول انسانیت فکر کنم اینه. اشتباهی که همیشه تو کار شما بوده این بوده که شما بدی که از بالا دیدی رو خب اومدی پایین جبرانش کردی، یعنی بدی از بالا گرفتی از پدرت، اومدی اینشو تلافی کردی سر بچه ها. خب این نمیشه. شما اگر کار بلد بودی و اصول رو میخواستی رعایت کنی از دیدگاه من، میومدی این بدی رو که از بالا دیدی همون بالا ریفرش میکردی. یعنی شما کاری که من دارم با شما میکنم، یعنی من اینو به ایشون میگفتم خب من و شما خیلی چلنج داریم، اما مطمئنن من این چلنج رو با بچه خودم اگه قرار باشه بچه داشته باشم، که حالا در واقع این فرض محاله به خاطر اینکه من خودم آنتی نیتالیست هستم و اصلا باور نده، یعنی زایش ستیزم، منتهای مراتب میگفتم که این در واقع اشتباهی شما کردی. خب مثل من باید رفتار میکردی، اگه پدرت بد بود این رو در واقع با خودش تصفیه حساب میکردی و اینها. اینو خلاصه حالا من شما کلی گفتم برای که اینو خدمتون بگم به اون نتیجه قشنگی که شما گرفتی برسم. این اتفاق به این شکل تو زندگی من افتاد که من در واقع تمام رفتار اطرافیان رو رصد میکردم، یعنی دیدگاهی که اونا داشتن. نه خب حالا یه عده‌ایشون متأثر از سنت بودن، یه عده‌ای زیادیشون متأثر از مذهب بودن که حالا مثلا واقعا نباید.
0: ولی به هر صورت شخصیت خودشون همیشه در لوای اون تصاویر نشون میدن.
1: بله بله دقیقا درسته. و من میدیدم که خب من واقعا نمیتونم به اینا چیزی بفهمونم، چون اینا لحظه ای نمیتونن کفش منو بپوشن و باش را برن، یعنی لحظه ای نمیتونن جای من باشن و من انرژی بیهوده است اگر در واقع بخوام این انرژی رو صرف کنم و به اینا بفهمونم، اصلا از بین میرم. یعنی فکر میکنم شما خیلی لطف کردی و عدد کوچیکی رو گفتی که 4 برابر عمری رو که لازم داری باید صرف این قضیه کنی، شاید 10 برابر. و تنها کاری که من کردم این بود که در واقع این رو به صورت یه تتوی خیلی بزرگ رو پشتم زدم، نوشتم که fuck fake father fuck fatal fate. و از اونجایی که I have a biggest middle finger in the world I think، یه علامت انگوش وسط خیلی خوشگلی هم در واقع وسط این گذاشتم. بعد مطلبی که پایینش نوشتم خیلی جالبه که نوشتم I never gave a fuck about what motherfuckers thought about me. من هیچ موقع برام مهم نبوده. حالا با اون تعبیر
0: حالا مسئله اینجا بعد در من یه چیزی رو به حرف شما، یعنی قبلا گفتم و یه بار دیگه یادآوری میکنم، before you get too emotional و قبل اینکه خیلی احساسات بشه نسبت به این مسئله، اینجاست در واقع صحبت. شما بدون که من شما رو بشناسم نمونه هستی از این افرادی که درگیر این احساس دوگانه و این دوراهی شدن که دنیا داره میگه احترام به پدر مادر و من برای پدر مادر خودم ارزش احترام قائل نیستم و من باید خودم رو ملامت کنم که چقدر زندگی من بده که من برخلاف دنیا احترام برای چیه مشکل. میخوام بهت اینجا بگم و به تمام دوستانی که احساس شما رو دارن این که این مسئله اصلا نباید تو رو ناراحت بکنه، به خاطر که احترامی که تو برای اون شخص قائل هستی به خاطر اینکه یا نیستی به خاطر که تو فرزند بدی هستی نیستش، به خاطر اینکه اون شخص اون احترام رو کسب نکرده. شما اگه که همینجوری بخوای راجع به کل موضوع پدری و مادری و اینا صحبت کنی، مطمئنم چیزای معمولی و همه پسندی رو شما میگی، ولی اگه راجع به اون شخص خاص بخوای صحبت کنی، اون احترامی رو که ایشون کسب نکرده برای خودش هست که شما درک کردی که این شخص لیاقت این احترام رو نداره. و اینجاست که تو نباید بگی که من مریضم، من شکست خوردم، من بدبختم، بلکه احترامی برای اون قائل نیستم، به خاطر که اون احترام رو ارن و کسب نکرده. و باید راحت باشه، وجدان اعصابت راحت باشه. منظور این که به اونا بد بکنی یا به اونا صدمه بزنی نیستش.
1: بهروز جان من دستمزدت هستم به خاطر در واقع چون من میفهمم تو داری چی کار میکنی و چه حرفی میزنی و من در واقع تداعی آزاد کردم. تو میدونی من خب خیلی الان انرژی نگاتیو من واقعا به اندازه یه سال دو سال تخلیه شد باهات صحبت کردم و ممنون از این راهکار روانکاوانه‌ای که ارائه دادی، چون من میفهمم تو چی گفتی. یعنی این جمله‌ای که در واقع به من گفتی خودش یه کتاب حرفه و این که واقعا اینجوریه. خب من خیلی رو خودم کار کردم و خوشبختانه به این مرحلهی که فرمودی رسیدم و به هیچ وجه خودم رو ملامت نمی کنم و خیلی هم خوشحال هستم، چون احساس میکنم که تشخیصم تشخیص درستی بوده و از اینجایی که در واقع متأثر از سنت و مذهب و اینا نیستم و به شکل خیلی آزادی فکر میکنم، بنابراین خیلی دوست دارم این قضیه رو و اصلا مشکلی باش ندارم. من صرفا حتما لازم میدونستم که زنگ بزنم به خاطر اینکه ارزش گذاری کرده باشم به مضمون این برنامه فوق‌العاده‌ات و اینکه یه درس بزرگی هم گرفته باشم که تو چند جمله اون درس رو به من دادی و اینکه در واقع به اونایی که این میشنون حالا الان یا بعدن تلویحاً گفته باشم که خب مصداق این مواردی که بهروز جان میگه موجوده، حالا ممکنه طرف بیننده یا شنونده نباشه زنگ نزنه، ولی من یه نمونه‌ای بودم که یه نمونه خیلی مشخص و محرز این قضیه بودم، لازم وظیفه خودم دونستم زنگ بزنم و بگم که به این نقطه‌ای که در واقع داری تلاش میکنی که دیگران رو برسونی خودم رسیدم و احساس آرامش میکنم، به هیچ وجه احساس در واقع مثلا گناه و یا همچین مسائلی ندارم به خاطر اینکه میدونم حقیقت چی بوده و کم کم خودم رو درمان کردم چون بسیار آسیب دیدم و سپاسگزارم از این در واقع راهکاری که ارائه دادی و از این نظر ارزشمندی که بهم دادی. خیلی ممنونم ازت.
0: خیلی متشکرم. از تلویزیون میبینی یا از رادیو گوش میدی؟
1: از یوتیوب داشتم نگاه کردم.
0: بسیار خب، خیلی ممنون. یوتیوب ما هم هست لایو و آقای دشپور عزیز براتون لایو پخش میکنه. خیلی متشکرم. اینکه زنگ
1: ممنونم.
0: خدا
1: خیلی ممنونم. بهروز جان
0: خدا حافظ. بله، مسئله اینه که تو نباید خیال کنی که باید هر کسی به پدر مادرش احترام بذاره. احترام گذاشتن با آداب داشتن فرق میکنه. شما برای کسی که احترام قائل نیستی توی جمع زایش نمیکنی. خیلی از افراد ما با هم دیگه هنگاوت میکنیم، بیرون میریم، گردش میریم، ممکنه حالا به دلایلی ما با هم مسافرت هم بریم، اصلا من از این آدم ممکنه خوشم هم نیاد، ولی خب تو اون سفر با هم هستیم، یه جایی داریم میریم، چند نفر اینم هست، یا اصلا آقا من خودم دعوتش کردم، دارم میرم اینجا، الان موقعشه که این آدم رو صدا کنم با هم بریم مثلا فلان رستوران، یا اون من دعوت کرده، آقا بی تولد منه، ممکن احترامی واسه این آدم قائل نباشم، ولی دیگه زایش نمی کنم، به خاطر اینکه مسئله احترام با مسئله شخصیت، شخصیت اون چیزی که تو از خودت به عنوان تصویری هست که بیرون میدیم، اون تصویر حتما نباید تنفر تو مثل آب پاشایی که میچرخن دور میزنن آب میپاشن همینجور احساسات تو رو پرت کنه به در دیوار به همه بگی، گفتن نداره، گذشته از این که فایده نداره، خودت هم اذیت میشی، زندگی تو باید بکنی. احترامی برای شخص شما قائل نیستی، خیلی از حرفاش اهمیت نمیدی، خیلی از کارهایی که ازت میخواد انجام نمیدی، خیلی چیزهایی که ممکنه باعث دوستی و محبت بیشتر بشه میبینی چون این آدم لیاقتش نداره، نه تو ازش میخوای نه تو بهش برش انجام میدی، ولی خب هر ساعت شکسته ای دو بار در روز وقت رو درست نشون میده، البته به شرطی که ساعت عقربه ای باشه، همونجور واسه سر 6:15 یا 6:15 صبح نگاهی درسته 6:15 بابا ساعت مثل ماه داره کار میکنه، من رو دو دفعه نگاه کردم درسته بابا نه اون ساعت خرابه، ولی روزی دو بار هر ساعت شکسته ای وقت رو درست نشون میده. خب تو لزومی نداره که بخوای این آدم رو بگردی و ضایع بکنی و یا دشمن خودت بکنی، ولی احترام برش قائل نیستی. این که احترام برش قائل نیستی این و برعکس قائل بودن احترام برای پدر و مادر این یک وظیفه نیست که شما باید احترام قائل باشی. تو ممکنه شخصیت خودت حفظ کنی بیرون در جمع پدر و مادر خودت ضایع نکنی، ولی چیزایی هست که تو میدونی و اون شخص به نظر تو به این دلیل قابل احترام نیست. این به خاطر که توی آدم بدبختی هستی و تمام دنیا از عشق پدر مادر و احترام به پدر، ببین روز مادر برای مادرش چیکار کرد، ببین روز پدر چند نفر اومدن و تبریک گفتن به پدرش به عنوان مثلا فرض کن یک بیزنسمن موفق، یه هنرمند، یه هر کسی، ورزشکار، چقدر اومدن دستشو بوسیدن. خب اونها یه تصویر دیگه دارن میبینن، این پدر اونا نیست، اونا به این شخص به خاطر کاری که این برای اونا کرده و رابطه‌ای که اونا با این دارن ارزش میدن یا احترام دارن و ارزش میدن یا احترام فهمیدن که این عوضی قابل احترام نیست، ولی ارزش میدن به خاطر اینکه فوایدی داره ارزش میدن. اینا همش هزار ورق مثنوی 70 من کاغذ ورق ورقه، همه اینا بحثه و یه مقدارش روانکاویه، یه مقدارش بیزنسیه، یه مقدارش اجتماعیه، یه مقدارش مذهبیه، یه مقدارش تاریخیه، همه اینا بحثه، ولی اصلا کاری ما به اینا نداریم. تویی که فرزند اون پدری، تویی که باید فکر کنی همون قدری که پدر تو یا مادر تو قابلیت احترام داره، همونقدر تمام آدمای دیگه روی زمین، چه مرده چه زنده، چه کسایی که روی تو اومدن، اومدن یا هرگز نیومدن، قابلیت احترام دارن. قابلیت احترام دارن، نه اینکه باید بهش احترام بذاری. قابلیتش اینه که میتونه قوی بشه. بازوی منم قابلیت اینکه بادی بیلدر بشه داره، ولی الان نیست. خب اون قابلیت رو داره طرف، به شرطی که ارن بکنه، به شرطی که ورزش بده به بازوی خودش، به شرطی که زحمت بکشه و اهمیت بده، به شرطی که در معرفت به روش باز شده باشه، فهم و شعوری از عالم پیدا کرده باشه، بفهمه که معرفت چی، بفهمه وظیفش چی، بفهمه جاش چیه، بفهمه به خاطر اینکه این بچه جلوی من وایستاده، من چون پدر این هستم وظیفه ندارم که اینو آدمش کنم، بلکه دلم میخواد اینو آدمش کنم. چرا؟ چون من حس میکنم این بچه مثل یه تخته‌ایه که نوشته روش نشده و من میتونم درس درست رو این بنویسم، میتونم اگه خودم شعور معرفت دارم به این معرفت یاد بدم، میتونم در مسیر زندگی قرارش بدم. اگر این کار رو نکرده و نفهمیده که باید این کار رو بکنه، احترامی نداره. و وقتی آدم یه کارایی رو نمیتونه، نمیفهمه که باید بکنه، چه کارهای دیگری که نباید بکنه رو هم نمیفهمه که نباید بکنه، خب پس این آدم احترامی نداره. حالا پدر بوده، گربه هم پدر میشه، گنجشک هم اسب هم پدر میشه، خر هم پدر میشه، همشون هم همینجورن. حالا هر کسی برای خودش طبیعتی داره، ولی همه پدر میشن، همه مادر میشن. این که تو میبینی طرف قابلیت احترام نداره، به عنوان یه بدبختی در خودت نباید ببینی و به عنوان یه وظیفه‌ای در خودت از همه بدتر که زندگی تو به یک سیاه‌چال تبدیل میکنه، یک وظیفه‌ای در خودت نبینی که ببینی من چه اشتباهاتی دارم میکنم که نمیتونم این احترام رو درک بکنم یا این احترام رو ایجاد بکنم. چون تو از همه بهتر دیدی رفتار مادرت و پدرت رو. حالا ممکنه همه رفتارها خیانت یا کارهای غیر اخلاقی یا کارهای خیلی پست و بد عمیق نباشه، همین رفتار معمولی، همین هندل کردن خودشون، همین طریقه حرف زدنشون، همین که چجوری برخورد میکنن، همین که دوستاشون کیان، این هم ممکن آدمای بدی هم نباشن، قابل احترام نیست، سبکه. من از این بچه 12 ساله این انتظار رو دارم این رفتار رو بکنه، اینجوری غذا بخوره، اینجوری حرف بزنه، پیش نفر میشینه دو کلمه حرف میزنه، حال آدم به هم بخوره، اون یارو شرمنده بشه، خودش نفهمه چی گفته. من از یه 12 ساله و 8 ساله اینا انتظارش رو دارم، ولی از تویی که الان اگه من 20 سالمه، تو پس مثلا 45 سالته یا 50 سالته، دیگه من این توقع رو ندارم. ضمن این که من از 20 سالگی تو رو دارم نگاه میکنم، تا الان شده 40 سالمه، 20 سال همون هستی، 20 سال همون آشغالی، 20 سال بدتر هم شدی، پس معلومه تو قابلیت احترام نداری. این به این معنا نیستش که من میرم حرمت فاصله و پرده هایی که بین اون هست و اینا رو نگران نمیدونم و میشکنم و له میکنم. ممکنه به اونجا بکشه، البته ممکنه به اونجا بکشه، بستگی داره که چقدر طرف پر رو باشه، چقدر طرف وقیح باشه، چقدر طرف بیرگ و متجاوز باشه، که ما داریم، در همه داریم، این همه آدم ها خیلیشون اینجوری هستن. و اگه یه موقع این آدم پدر یا مادر تو هست، تو هم باید بشونی سر جاش، اون هیچ بحثی نیست، ولی نمیای اون پرده ها رو پاره کنی و اون حرمت های ظاهری رو خراب بکنی به خاطر اینکه نه طرف مثلا یه آدم چیپیه. نه، اون برای خودش چیپه، تو میتونی احترام نذاری، ولی به معنای این که با اون درگیر بشی و اون رو ناراحت بکنی به هیچ وجه نیست. به هیچ وجه موضوع بحث ما نیستش که شما بیایید و تقبیح بکنید تا در مادرتون رو، چون به نظر شما قابلیت احترام ندارن. اگر که 1000 نفر راجع به پدر یا مادر شما نظر بدن و بگن این آدم قابلیت احترام رو داره، میشه بهش احترام گذاشت، میارزه بهش احترام گذاشت، کسب کرده، سابقهش رو نگاه کنن و راجبش نظر بدن، بگن این آدم محترمیه یا نیست، من حرف شمایی که پدر شماست یا مادر شماست رو از همه بیشتر قبول دارم، چون چیزی که شما دیدی اونا هرگز نمیتونن ببینن، 10,000 سال هم اگه وایستن نگاش کنن نمیتونن ببینن. من حرف شما رو بیشتر از همه قبول دارم که این آدم آشغاله، این قابلیت احترام نداره، فوش میخوام بنویسم راجبش، ولی به این معنی نیستش که این روشی بشه برای کسایی که میبینن پدرشون یا مادرشون قابلیت احترام نداره، شروع کنن به ضایع کردن اونا و جنگ کردن اونا. ولی وقتی یه چیزی هم بدونید، وقتی که یه شخصی قابلیت احترام خودش از دست داد و احترام نداشت، اون وقتی که باید موضع رفتارش خیلی باشه، چون یه رهگذاری که از پهلوی شما رد میشه اون احترام رو نداره، هیچ کسی احترام نداره مگر اینکه کسب بکنه. یکی از پهلوی شما رد میشه، ساعتو خم میکنی، لبخند میزنی، اون احترام نیست، اون اتیکته، اون آدابه، آداب معاشرته، آداب اجتماعی، احترام نیست. اون آدم احترام نداره، اون آدم اگر قدمشو یک کمی کج بذاره از اتیکت و آداب، ممکنه جواب بدی از شما ببینه یا جواب خوبی که حقشه ببینه، خیلی بدتر ممکنه ببینه تا اینکه مثلا پدر مادری که واسه احترام داری، برادری که واسه. چقدر طول میکشه شما بخوای با برادرت دعوا کنی و با برادرت قطع رابطه کنی، با خواهرت قطع، دختر عمود قطع رابطه کنی؟ چقدر طول میکشه که بخوای با پدرت یا مادرت قطع رابطه کنی؟ و چقدر طول میکشه که با یه شخص غریبه ای که فکر میکردی آدم، حالا نشستی با یه چایی خوردی فهمیدی عوضی باش قطع رابطه میکنی؟ چقدر فرق میکنه؟ بخاطر که اون هیچ احترامی نداره، اون فقط یه اتیکته، یه آداب معاشرته، و اون در موقعی که با تو بوده احترامش از صفر انقدر زیاد نشده که قابلیت اینو داشته باشه که تو بمونی در احترام با اون. برعکس از این ور، تو پدر مادر یا فامیل یا به خصوص پدر مادر و برادر خواهر، افرادی که ما باشون باند یا پیوند داریم، این احترام برعکس میره، کم میشه. یعنی ما خیال میکنیم که اینا احترام دارن، و این احترام رو ذره ذره خودشون میکنن و آب میکنن و کم میکنن و خراب میکنن و میتراشن تا میرسن به اونجایی که مثل آدم غریبه احترامش به صفر میرسه. خب اون وقت اگه پاش از گلیم خوش دراثر بکنه و اون وقت که اگر بازم بخواد ادای صاحب تو رو در بیاره و ادای بزرگتر تو در بیاره میگه خفه شو بابا بشین. اینجاست که اگه این احساس به تو دست داد، حالا ممکنه نخوای بگی خفشو بشین، ممکنه سرتو بندازی پایین بری به هزار دلیل، ولی دیگه تقصیر تو نیست. احترام همونجور که میتونی کسب کنی مثل حساب بانکی میمونه، همونجور میتونی خالی کنی از دست بدی. شماره تلفن ما 310-896-7524. امروز یه سری به اینستاگرام بزنید، اینستا هم پرچونه میخواد، اونجا با یه شخصی که اصلا نمیشناسه که از بیننده های و شنونده های پرچونه هست اینطور که خودشون معرفی کردن و من خیلی هم ازشون ممنونم، یه مصاحبه داریم که شما میتونید نگاه کنید از روی اینستاگرام لایف هستش. اشاره که من بتونم همینجوری ویدیو رو وصل کنم با این تلفن، اگه شد که شد چه بهتر. At Dr. 2M 2001 @ DOCTOR عدد دو حرف M 2001 @ Dr. 2M 2001. سونیم قراره که ما با ایشون روی اینستاگرام باشیم. امروز دوستان عزیز داریم راجع به احترام به پدر مادر صحبت میکنیم. اتیکت و احترام با هم دو چیز کاملا متفاوته. خیلی مواقع است اگر شما نشون بدی که رفتاری بکنی که از اتیکت به دور باشه و از آداب معاشرت به دور باشه، اولین کسی که ضایع میشه خودتی. حتی اگر یه شخصی احترام قابلیت احترام نداره، میفهمی آدم عوضیه، در یه جمعی بهش بی احترامی بکنی عملا و رفتار بدی از خود نشون بدی، اولین کسی که کردیتشو و اعتبارش از دست میده و ضایع میشه خودت هستی. اون ضایع نمیشه، اون برمیگرده به یارو نگاه میکنه چه عوضیه این یارو، این بود میگفتم فلانی فلان و بیساره، یارو چه عوضیه. تو اون رفتاری که باید لحظه آخر بعد این که فهمیدی و همه فهمیدن که این چه آشغالیه نسبت بهش انجام بدی، قبل از اینکه این اتفاقات بیفته اگه انجام بدی، حتی اگه برات کریستال کلیر مشخصه که با این آشغال باید این رفتار رو بکنی، بازم خود ضایع میشی. حتی اگه آدم غریبه ای باشه همه تعجب میکنن، تا بیای کردیت و اعتبار خودتو برگردونی که بگی آقا من آدم حسابی بودم، منو به جایی رسون که اینطوری کردم، 15 نظر متفاوت واسه 15 جور رأی متفاوت میده و نهایتا اون آدمی که حمله کرده به اون، حالا فیزیکی یا حرفی یا هرچی، اون آدم ضایع میشه و اون تو هستی. این قضیه خیلی پیچیده است و خاطر همین هم هستش که اولش من دیسکلیمر رو گفتم، Don't do this at home. فقط بدونید. ضمن سیستم پخش تلویزیونی پرچونه سیستم جدیدی هست که ایشالا اشکالات قبلی رو رفع کرده باشیم و سر تا سر دنیا به راحتی خیلی بیشتر و با تصویر بهتر دیده میشه. خواهش میکنم حتما تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید. دیگه الان اصلا وبسایت پرچونه فیلتر هم نیست، اگرم باشه فیلتر دیگه هیچ جای دنیا مسئله نیست. فیلتر شکن و هر بچه 5 ساله در پشت هر کوهستان یا تای هر بیابانی داره. شما میتونید وبسایت پرچونه برید، پرچونه.com، و نظرتون راجع به تلویزیون بگید. برنامه‌های تلویزیون به زودی خیلی بهتر و تلویزیونی تر میشه، وبسایتمون تغییر میکنه. همه دوستان شکایت میکنن که این چه وبسایتیه بابا، آدم گیج میشه. راست میگید، همه اونا رو تصحیح داریم میکنیم به زودی. چیزی که وقت ما رو خیلی گرفت در این مدت، تنظیم و ستاپ یک سیستم تلویزیونی خیلی مدرنتر و بروزتر بود. با سیستم قدیمیمون یواش یواش باید عوض میکردیم و همه اینا. دوستان عزیزتون خواهش میکنیم که یه سری به وبسایت porchuno.com بزنید. اینجا نوشته شور حمایت کنید و دونیت USD US Tether که ارز دیجیتالی هست. ارز دیجیتالی بسیار وسیله راحت و خیلی اولا جهانیه و راحته و سریعه برای پول فرستادن و یا خرج کردن یا خرید کردن یا هر نوع بیزینسی درست مثل پول. اگر شما یک حساب دیجیتالی داشته باشید، یک الکترونیک والت داشته باشین، ما هم الکترونیک والت پورچونه رو اطلاعات رو روی صفحه اول پورچونه گذاشتیم. شما میتونید از یک دلار تا هر چقدر که دلتون میخواد کمک کنید و هیچ هزینه ای هم نداره. دوستانی که همیشه منتظر فرصت بودن که ایشالا من وضعم خوب بشه به شوی پورچونه کمک بکنم، اگر هنوز میخواین کمک بکنید به برنامه، دوست نداره وضعتون خوب بشه، ایشالا که وضعتون خوب بشه، ولی حتی اگه وضعتون مثل منم هست که تجربتونم خالیه مثل من، بازم یه دلار میتونید اگر برنامه ارزش داره و فکر میکنید به کسی کمک میشه تو این برنامه کمک بکنید. حتی یک دلار هم میتونید به صورت دیجیتالی US Tether برای شوی پورچونه ارسال کنید. porchuno.com سر بزنید. ضمن اینکه به برنامه های تلویزیونی نگاه میکنید، برنامه های تلویزیونی ما با برنامه رادیویمون فرق میکنه و هرچه بیشتر فرق خواهد کرد به زودی. به خاطر همین هم رادیو رو میتونید گوش بدین، هم برنامه تلویزیونی رو میتونید ببینید. ضمناً تو برنامه میتونید شرکت بکنید و با سکایپ به زودی زوم هم ستاپ میکنیم که با زوم بیاین، گرچه فرقی نمیکنه، ولی خب به هر صورت دیگه سیستما عوض میشه. اونا هم از قصد سیستمایی که قدیمی تر بوده و خیلی هم خوب داشته کار میکرده از بین میبرن دیگه. مای اسپیس میشه فیسبوک، فیسبوک میشه اینستا که مردم خیال کنن، جوانترها خیال کنن که ما جوانیم با قدیمی ها فرق میکنیم، یه موقع مبادا چیزی از اونها یاد بگیرن. خلاصه ما هم دیگه تو همین موجا دستخوش همین موجا هستیم. به هر صورت porchuno.com سری بزنید. شماره تلفن ما هست 310-896-75-24. یه ریکپ کوچیک بکنیم. امروز صحبت ما اینه که احترام به پدر مادر یک چیز واجبی نیست، چرا که احترام به هیچ کسی چیز واجبی نیست. حد و حدود و صغور و مرزتون رو با پدر مادر همیشه باید نگه دارین، شما نگه دارین، ما نگه داریم، همه باید نگه داریم. و خیلی مواقع این حد و حدود و این مرزهایی که ما مجبوریم نگه داریم به خاطر خیلی از دلایل، هزار دلیل، باعث میشه که وقتی احترام اونا کمه، میدونی همین آدم محترمی نیست، آدم قابل احترامی نیست، هنوز رفتارت با اون تحت چتر پدر و فرزند و مادر و فرزند و دختر اینا قرار میگیره و هنوز اونا تحت حمایت اون اندیشه هستن که اینا پدر و مادر هستن. و این بسیار چیز خوبی هم هست. اینا بانده، اینا ارتباطاتی هستش که تو خانواده وجود داره و همش با ارزشه. گاهی اوقات مفیده، گاهی اوقات مفید نیست، ولی این یه رهگذر نیستش که این مادری که فکر میکنی که در طول سالها نشون داده که اصلا قابل احترام نیست، حالا ممکنه آدم از اخلاقی آدم بدی نباشه، بی اخلاق نباشه، خائن نباشه، کار زشت نکرده باشه، ولی نگاهش میکنی ارزشش دو قرون نیست. به عنوان یک شخص که احترام کسب کرده با رفتارش، نه به عنوان یه مادری که شما رو نگه داشته و شما رو بزرگ کرده، این دوتا چیز کاملا متفاوته. همچنین ممکنه یه پدری باشه که ظاهرا پدره ولی با شخصیت و واقعیتش نگاه که میکنی میفهمی که این هیچ اصلا ارزشی نداره، ولی هنوز تحت حمایت اون لوای اون پوشش اسم پدر مادر و والدین هست. و خیلی هم خوبه، هیچم نمیگیم اونو بشکن. پیغام ما برای شما امروز برای چندمین بار من میگم، به خاطر اینکه هر دفعه من اینو میگم یه جور میگم، و اینه که مشکل از تو نیست که اون قابلیت احترام نداره، و وقتی یه کسی قابلیت احترام نداره وظیفه تو نیست که احترام داشته باشی براش. احترام گذاشتن، دوباره میگم، با اتیکت و یک رفتار مؤدبانه با شخص کردن دو چیز کاملا متفاوتیه. برای خیلی به ندرت آدمایی ممکنه پیش بیاد که به حدی برسن که اون طرف احترام نداره، آدم عوضی، رفتارش بده، چون قابلیت احترام نداره خودش هم نمیفهمه، هنوز مثل شتر رفتار میکنه، هنوز مثل گاو و اسب و یابو حرکت میکنه و فکر میکنه که این درسته، ما همیشه اینجوری بودیم، ما همیشه اینجوری هستیم. ممکنه به جایی برسی که اوضاع وخیم بشه، هیچ نمیگم که این نمیشه و نباید بشه، ولی هدف این نیست. هدف سر جای اونها رو سر جای خودشون نشوندن و چیزی رو به اونها ثابت کردن نیستش. موضوع اینه که خودت ناراحت نباشی، خودت بدونی که اینجا چیزی که تو وظیفه داشتی انجام بدی نیست، این آدم عوضیه، فهمیدی عوضیه، نشون دادی، ثابت کردی و تو راحت برو دیگه. من با عزتتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده، یه برنامه دیگه روز یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. تا موقع خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. روزهای یکشنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون میرسیم با برنامه زنده پرچونه که از رادیو و تلویزیون پرچونه و همچنین به لطف دوستان از اکثر سوشال میدیای معروف دنیا پخش میشه و این برنامه رو ما روی پرچونه دات کام خدمتتون تقدیم میکنیم، وبسایت اصلی این تو میوزیک ویدیو دوستاشم میگن آفیشال، یعنی آفیشال مثلا اینجا سازمان ملل مثلا یا مثلا یونسکو چه میدونم اینجا مثلا WHO که مثلا اینجا آفیشاله IRS مثلا اینجا وبسایت اصلی پرچونه که پرچونه دات کام هست و ما اونجا برنامه رو زنده داریم، ضمن این که از بقیه سوشال میدیا هم پخش رینیتزا میتونین ببینید، فیسبوک، یوتیوب، وات هاف یو، به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشتپور که از اون سر آمریکا در ساعتی 2-3 ساعت هم دیرتر از ما بیدار میمونن و محبت و همکاری میکنن، ازشون متشکریم طبق معمول همیشه. و برنامه امشب رو با هم داریم که تحت عنوان مردان خشن و قوی در مقابل اونایی که مستعصل و بیچاره و ضعیف و دسپرت هستن. خانم لیلی یکی از شنوندگان خوب برنامه پرچونه هستن که لطف کردن این بار دفعه دومه که برامون یک ویدیوی کوتاه فرستادن. این ویدیو اتفاقا راجع به همین موضوع هست. این ویدیو رو با هم نگاه میکنیم، نظرتون رو دوست دارید میتونید با ما شیر بکنید. منم یه خود اولش یه خود دور همین قضیه گپ میزنم و بعدش هم در خدمت شما هستیم، تلفناتون رو میتونیم گوش بدیم، رو زوم تشریف بیارین، شاپور خان منتظر هستن که شما رو اضافه بکنن، ولی الان رو زوم اگرم بیاید فقط خواهش میکنیم که وصل بمونید تا موقعی که بیایم خدمت دوستان. به این ویدیوی کوتاه نگاه میکنیم از خانم لیلی از اروپا و بعدم با هم صحبت میکنیم، با ما باشید.

0: متضادش میشه مرد حساس و احساساتی. با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست مرد خشن. قبل از که شروع کنم یه چیزی که همه تون میدونید و بهتون بگم، زن ها عاشق مرد خشنه. بعضی ها فکر میکنن که مرد خشن متضادش میشه مرد حساس و احساساتی، در صورتی که اینطور نیست. مرد خشن حساس و احساساتیه. خشونت پر از احساسات و حساسیته، پس نمیتونه متضادش باشه. یه سری دیگه فکر میکنن متضاد مرد خشن میشه مرد ملایم. اینم درست نیست، چون که مردا هم خشن هستن هم ملایم. بعضی بیشتر خشنن کمتر ملایم، بعضی بیشتر ملایمن کمتر خشن. توی یه مرد سالم و طبیعی هر دوتاش وجود داره. در ضمن یه مرد خشن وحشی نیست. یه عمل وحشیانه هم میتونه با ملایمت انجام بشه، هم میتونه با خشونت. مثلا قتل یه عمل وحشیانه است. یه نفر میتونه یا با خشونت این کار رو انجام بده یا با ملایمت. پس که عمل وحشیانه هیچ ربطی به خشونت یا ملایمت نداره. متضاد یه مرد خشن یه مردیه که خشن نیست. یه جورایی میشه گفت یه مرد دل مرده و بیمیل. چرا؟ چون که یه قسمت خیلی مهمی از وجودش خاموشه. خشونت در واقع یه جور انرژیه که شما یه کاری رو با شدت و قدرت و سرعت و پر از سر و صدا انجام میدین. به این کار میگن یه کار خشن. حالا یه مردی که خشونت خودش رو خفه نکنه و اونو مدیریت کنه و ابراز کنه، یه مرد خیلی خوشحال و جذابه. حالا من چرا راجع به ملایمت مردا حرف نمیزنم و راجع به خشونتشون حرف میزنم؟ به خاطر اینکه خشونت مردا بیشتر مورد حمله قرار میگیره. از نظر غریزی نه تنها خشونت چیز مفیدیه، بلکه ضروریه برای ادامه حیات. یه مرد خشن محکمه، مصممه، قویه. از احساسات خشنی که داره شرمنده نیست. برای شکست دادن یه آدم قوی بهترین راه اینه که خشونتش رو از بین ببرید. حالا زنها از نظر عقلی این خشونت مردونه رو خیلی درک نمی کنن. ولی وقتی یه مرد مردونه و خشن رو میبینن عقلشون از دست میدن. حتی به طور ناخودآگاه زنا میخوان این خشونت رو توی مردا تحریک کنن، چون براشون جذابه. مثلا دیدین دوست دختر یا همسرتون به یه بهونه یه دعوایی را میندازه، میخواد شما رو عصبانی کنه. بعضی از مردا ارزش و اهمیت نگهداری و تقویت خشونت خودشون رو فهمیدن و به شیوه های مختلف دارن سعی میکنن که خشونت خودشون رو مدیریت و ابراز بکنن. یکی از راهاش ورزش رزمی، باکسینگ، یه سری ورزش های دیگه که خشن به نظر میان، یا اینکه خشونت خودشونو توی یه چیزی که تولید میکنن ابراز میکنن. مثلا موسیقی راک و هیوی متال، یا اینکه یه چنل یوتیوب یا یه کتاب. شما وقتی به همه این چیزا نگاه میکنین اون وایب و اون انرژی مردونه و خشن رو ازش میگیرین. حتی بعضی از برنامه های تلویزیونی هم یه همچین انرژی رو به آدم میدن. And that's why women watch. با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست مرد خشن. قبل از که شروع کنم یه چیزی که همه تون میدونید و بهتون بگم، زن ها عاشق مرده خشنه. بعضی فکر میکنن که مرد خشن متضادش میشه مرد حساس و احساساتی، در صورتی که اینطور نیست. مرد خشن حساس و احساساتیه، خشونت پر از احساسات و حساسیته، پس نمیتونه متضادش باشه. یه سری دیگه فکر میکنن متضاد مرد خشن میشه مرد ملایم. اینم درست نیست، چون که مردا هم خشن هستن هم ملایم. بعضی بیشتر خشنن کمتر ملایم، بعضی بیشتر ملایمن کمتر خشن. توی یه مرد سالم و طبیعی هر دوتاش وجود داره. در ضمن یه مرد خشن وحشی نیست. یه عمل وحشیانه هم میتونه با ملایمت انجام بشه، هم میتونه با خشونت. مثلا قتل یه عمل وحشیانه است. یه نفر میتونه یا با خشونت این کار رو انجام بده یا با ملایمت. پس که عمل وحشیانه هیچ ربطی به خشونت یا ملایمت نداره. متضاد یه مرد خشن یه مردیه که خشن نیست. یه جورایی میشه گفت یه مرد دل مرده و بیمیل. چرا؟ چون که یه قسمت خیلی مهمی از وجودش خاموشه. خشونت در واقع یه جور انرژیه که شما یه کاری رو با شدت و قدرت و سرعت و پر از سر و صدا انجام میدین. به این کار میگن یه کار خشن. حالا یه مردی که خشونت خودش رو خفه نکنه و اونو مدیریت کنه و ابراز کنه، یه مرد خیلی خوشحال و جذابه. حالا من چرا راجع به ملایمت مردا حرف نمیزنم و راجع به خشونتشون حرف میزنم؟ به خاطر اینکه خشونت مردا بیشتر مورد حمله قرار میگیره. از نظر غریزی نه تنها خشونت چیز مفیدیه، بلکه ضروریه برای ادامه حیات. یه مرد خشن محکمه، مصممه، قویه. از احساسات خشنی که داره شرمنده نیست. برای شکست دادن یه آدم قوی بهترین راه اینه که خشونتش رو از بین ببرید. حالا زن از نظر عقلی این خشونت مردونه رو خیلی درک نمی کنن. ولی وقتی یه مرد مردونه و خشن رو میبینن عقلشون از دست میدن. حتی به طور ناخودآگاه زنا میخوان این خشونت رو توی مردا تحریک کنن، چون براشون جذابه. مثلا دیدین دوست دختر یا همسرتون به یه بهونه یه دعوایی را میندازه، میخواد شما رو عصبانی کنه. بعضی از مردا ارزش و اهمیت نگهداری و تقویت خشونت خودشون رو فهمیدن و به شیوه های مختلف دارن سعی میکنن که خشونت خودشون رو مدیریت و ابراز بکنن. یکی از راهاش ورزش رزمی، باکسینگ، یه سری ورزش های دیگه که خشن به نظر میان، یا اینکه خشونت خودشون رو توی یه چیزی که تولید میکنن ابراز میکنن. مثلا موسیقی راک و هیوی متال، یا اینکه یه چنل یوتیوب یا یه کتاب. شما وقتی به همه این چیزا نگاه میکنین اون وایب و اون انرژی مردونه و خشن رو ازش میگیرین. حتی بعضی از برنامه های تلویزیونی هم یه همچین انرژی رو به آدم میدن.
1: بله، اینم خانم لولوی عزیز که از اروپا این برنامه رو برامون ضبط میکنن، برنامه ها رو، و با ویدیوهای کوتاه نکات خیلی خیلی مهم و اساسی رو بهش اشاره میکنن. تشکر از خانم لیلی. و اینکه امروز داستان ما، من خودم خود جمع و جور کنم اینم کجا وایستادم، چون که داستان ما امروز طولانی دادش، زبینم قضیه هم چیه، من کی کجا وایستاده. خیلی خوب، ایشالا که همه چی درسته، صدا اینا اشکال نداشته باشه. بله، خب دوباره خوش آمد میگم به دوستان شنونده و بیننده. برنامه امروز پرچونه راجب موضوع مرد خشن و در اون مقایسه اون در مقابل مرد مستحصل و بیچاره و به قول معروف دسپرت هستش. دوستان عزیزی که روی زوم هستن، من عذرخواهی میکنم، میبینم تشریف آوردین، عذرخواهی میکنم و اجازه بدید که من این داستانو تا یه حدی برسونم، بعدم در خدمتون هستیم، تا آخر برنامه در خدمتون هستیم و ایشالا که حسرتون سر نره که روزون منتظر هستید. ولی به هر صورت

نه تنها بلکه اولین مسیجی که به زن میده اینه که برای من اهمیت نداره که تو، البته در رابطه با دیتینگ داریم میگیم، نه در رابطه با تمام برخوردش با زنها نمیگیم. من دارم در مورد نقطه مقابل مرد دسپرس صحبت میکنم، مردی که بیچاره است و بدبخته از این که یه زنی بهش محل میذاره یا نمیذاره، یه دختری حاضر باش بیاد بیرون یا یه دختری اون به نظر اون مورد تایید هست یا نیست. اون خشونت و اون استحکام و اون محکم بودن و اون اهمیت ندادن بزرگترین پیغامیه که به اون زن میده، از لحاظ این که تو به من چیزی رو لزومی نداره مورد تایید قرار بدی و اینکه من به تایید تو احتیاج ندارم. انرژی من اینه، حرکت من اینه، اتیتود من اینه و تو میتونی بیایی و part of the show باشی، not to run the show. You can be part of the show. قسمتی از این برنامه میتونی بیای سوار این، فکر بد نکنید، سوار این واگن قطار بشی و هر جای این قطار داره میره شما بیای مسافر این قطار باشی. You may join the wagon, but you don't run the show. تو فقط میتونی بیای بالا، میتونی سوار قطار بشی، میتونی سوار اتوبوس بشی، ولی you don't run the show. چرا؟ چون اهمیت نداره که تو چی فکر میکنی راجب جایی که این وهیکل داره میره، راجب جایی که این شو داره میره، راجب جایی که این اتیتود من به برخورد من و زندگی من داره میره. وقتی این دیدو کسی داشته باشه، اوتوماتیک به طور اوتوماتیک جذابه و یه جذابیت در حد بالایی هستش که همونجوری هم که خانم لیله اشاره کرد ممکنه از لحاظ عقلی قابل آنالیز نباشه برای زنها، ولی هست و کنترل رابطه با مرد رو ضمن این که نمیتونن به دست بگیرن، خیلی هم خوشحالن که نمیتونن به دست بگیرن. نکته ای که باید هر کدوم از ماها که مشکل داریم، من میبینم از اون روز اول ما پرچونه شروع کردیم تا الان اکثر سوالا هنوزم که هنوزه بینندگان هاردکور 15 سال 20 سال بیننده پرچونه، اکثر سوال اینه که ما چجوری دختر پیدا کنیم، ما چجوری دختر به دست بیاریم، دختره چجوری ما رو تو فرندزون نندازه و نگه ما با هم جاست فرندیم و دوست معمولی هستیم و ما فقط دوستیم. و ما این قضیه رو واقعا کندیم ریشش رو، انقدر دقیق اینو چوبش زدیم و در واقع هیچی رو ناگفته نذاشتیم، ولی فایده نداره. دوباره وقتی دختر رو میبینیم میگه بذار حالا یه روش دیگر انتخاب امتحان کنم، چون که حالا ممکنه پرچونه اشتباه کرده باشه. بخاطر اینکه اینی که پرچونه به شما گفته خودش ابدا نکرده که، با دیدن و نگاه کردن و مقایسه کردن و مطالعه کردن و حرفای دیگران رو کنار هم گذاشتن به یه نتیجه میرسیم. وقتی که ببینی چند نفر از نقطه نظرهای مختلف دارن به یه موضوع نگاه میکنن و یه موضوع دارن میبینن، حالا ممکنه تیکشون رو اون موضوع فرق کنه، یه موضوع داره میبینه. اینجا ما هممون اگه به این بخاری که اینجا هست، هیتری که اینجا هست نگاه کنیم، اگه واقعا اینجا وجود داشته باشه، هممون یه هیتری میبینیم که یا روشن یا خاموشه، یا بزرگه یا کوچیکه، یا جهتش به اون چپه یا جهتش به راست. حالا یکی ممکنه بگه من از این مدلش خوشم نمیاد، یکی میگه نه خیلی الان باید خاموش بشه، یکی میگه نه آقا اصلا به چرخونش طرف من. ولی همه راجبه چیزی که میبینه تو حقیقت هپروت باشه، یکی بگه آقا اینجا هیتره، یکی بگه نه اینجا جوجو هست، یکی بگه نه خیر آقا اینجا کیسه سیمان هست، پس معلومه اینا یک کدومشون داره درست میبینه، بقیه دارن هپروت میبینن. وقتی ببینی که تو پرچونه همین میشنوی، توی اکثر کانالای مسکلین و چه مکتا و چه غیر مکتا شما همینو میشنوی، هم چیزایی که هیچ موقع شما تو مینستریم میدیای نه غرب نه شرق و نه تو کانال های بسیار معروف و پولساز یوتیوب تو هیچ کدومون اپول نمیشنوی، تو اینستاگرام هم اگه کسی بگه این یه دوباره حک میکنن، علتش اینه که یه مطلب و یه موضوعه و تو باید به این، از این درسی که میگیری این باشه که استیصال

0: despair در خودت اینو از بین ببری. چرا؟ موقعی مستعصل میشه نفر و desperate میشه و بیچاره میشه که برای هر دختر که از قراره که در خونشون رد شه و یا نیم ساعت بیاد خونشون یا یه دو ماه باش بگرده این طرف اون طرفه، برای هر کدوم از اونها یکی یکی منتظر تایید شدن، منتظر confirmation از اون باشه. و اصلا کلن این که زن، مرد از زن بخواد confirmation بگیره و تایید رفتار بگیره، کلن این قضیه زیر سواله به جای خود. حالا اونو صحبت میکنم. موضوع ضمن اون که اصلا شما هم چیزی رو نباید دنبالش باشی، یعنی زن، یعنی به طور کلی مادر آدم، خواهر آدم، دختر عمه آدم، زندایی آدم، اینا هم همه زنایی هستن که تو فامیل ما آدم هستن، ما با اینا بزرگ میشیم. هر اون مسنتراش که اسم بردم مثل جای مادرای ما هستن، اون جوانتراش جای خواهرای ما هستن، ما با اینا که کاری نداریم، ما دنبال دخترای غریبه هستیم. ولی اونا هم اگه قرار باشه ما رو تایید کنن، سر چیزایی تایید میکنن که کلکتیو زنونه یا کلکتیو زنونه تایید میکنه، از لحاظ موضوع ازدواج، از لحاظ موضوع این، موضوع اون و هزار تا چیز دیگه که برمیگرده به اصلا دنیای فکری زن و مرد که صحبت کردیم با هم توی برنامه دیگه. گذشته از این قضیه که حالا من نمیخوام از موضوع پرت بشم، گذشته از این قضیه که به طور کلی نباید دنبالش باشی، بلکه هیچ دختری هم اگه تو رو تایید بکنه یا تایید نکنه، چه اون دختری که با تو سکشوال میخواد بشه یا چه دختری که تو به نظرت خیلی جذاب و زیباست، یا حتی مثلا بعد میگه موقع مثلا میگه که حالا ما دیدیم مثلا دختر خوشگل زیاد فراوون نیست و کم و صفش زیاد و قیمتش بالاست، رفتیم دنبال یه دختر کج و کوله، رفتیم سراغ یه زن پیر جا افتاده ای، دو تا بچه داره و دو تا طلاق گرفته و 40 هم رد کرده، اونم واسه ما گذاشت تاخچه بالا. همه همینو میگن، یا اونم واسه ما گذاشت تاخچه بالا. چرا؟ به خاطر که تو همون کاری که با دختر خوشگله میکنی و دختر و اون زنی که زیادم جذاب نیست به قول معروف برای رفع کتی میخوای داشته باشی. دیدی چقدر زنای بیریخت و کجکوله توی تیندر و نمیدونم کیوپید و فلان اینا، دیتینگ میدیا، ورچوال دیتینگ میدیا چقدر پررو شدن؟ علتش همینه، بخاطر که اولین مرد، هر مردی میره سراغشون میره که از اونا تایید بگیره، کانفرمیشن بگیره، میخواد اونا اینا بپذیرن و میخواد اونا بپسندن و تحسینش بکنن. زنا هیچ چیز مردونه رو تحسین نمی کنن، بخاطر که چیز مردونه برای زن قابل تحسین نیست و خیلی از مواقع اصلا قابل فهم نیست. دنیای تو با دنیای اون فرق میکنه. زن خیلی دوست داره که تو بیفتی جلو واسهش بجنگی، حمایت بکنی، اگه سرصدایی میاد تو خونه تو بلندشی ببینی که یه دزد حیوانه چیه، یه جایی چهار نفر هستن تو بپری جلو. کمون که زنها خیلی هم خوب مردا رو کتک میزنن، سر تا سر اینترنت هم میتونید این ویدیوها رو ببینید. خیلی دوست داره که تو بری جلو و جونو خود بذاری، تو دوست داره سرباز بشی، تو دوست داره بری جنگ، تو دوست داره که بری از همه جور ازش دفاع کنی. ولی تو اینو به خاطر خودش میخواد، نه به خاطر اینکه این روحیه شجاعت تو رو تحسین میکنه. یه همچین روحیه شجاعتی اصلا واسه زنا قابل فهم نیست، یعنی در واقع سیمکشیشو ندارن و از لازه همچنین خانم لولو میگه از عقلی، واقعا هم درست کلمه خوبی استفاده کرد، از لازه عقلی اینا منتالیتی و چی میگن دنیای فکری مردا رو برای زنها خیلی مواقع اصلا قابل فهم نیست. که برنامه مفصلی سری موضوع داشتیم، اسمش یادم نمیاد، میگم ولی نیستش اصلا. علتی که تو دنبال دختر خوشگله میری ممکنه ریجکت بشی به خاطر خیلی مسائل دیگه که حالا صفش زیاده، تو خیلی جذاب نیستی، پول به نظر نداری، یا نمیدونم هرچی، بزرگتر از اون اینه که تو دنبال تایید گرفتن از اون میری، تو دسپرت میری سراغ دختر، نه اینکه بری سراغش که ببینی یه مرد اومده سراغش، یه زنی یه مرد بیا سراغش. البته که اونو با مردای بهتری که در اختیارش هستن و در دستش هستن، یا تو شیشه جاسفرند اینا رو خاموندن تو الکل، یا داره باشون حالا سکس داره یا نه، فعلا داره دیت میکنه یا نه شوهرشه. شوهر داشتن هم هیچ ربطی به این که این خانوم باشه من الان بیاد تو خونتون یا نیاد خونتون باهاتون بخوابه یا نخوابه، همونجوری که خانوما در طول 20 سال گذشته قشنگ ثابت کردن این موضوع رو، هیچ ربطی نداره. هر چیزی به تو میگه پشت سر میگه شما باید، در صورتی که چرا من با تو نمیام تو رخت خوابو میگم، اینو باید بشنوی، اصلا تو آنالیزش نباید بری. ولی اگه شما یه چیزایی شنیدی که چیزای عمومیه، اگه خودت قبلا اون چیزای عمومی رو بهش فکر نکرده باشی که اصلا پرتی از قضیه. باید خودت چیزای عمومی رو در نظر بگیریم. یکی از چیزای عمومی که خیلی از پسرها جوونا توجه نمی کنن به عنوان یه نکته خوب در نظر میگیرن و اینکه آیا این نکته خوبی هست که ما انجام بدیم، و اولش از زنا و دخترای تو فامیلشون یواش یواش زیر گوششون خونده میشه، بدونه که اونا بخوان به اینا مستقیما بگن نمیدونی چیکار کرد، رفت اینو خرید، نمیدونی چیکار کرد که تمام دوستام اونجا بودن پول همشون داد، نمیدونی فلانی واسه فلانی رفته نامزدیش دادم یه انگشتر خریده انقدر یه فلان کرد، تمام چیزی که خودشون دوست دارن زیر گوشت خونده میشه. تمام رفته فلانی رفته پرید جلو، چهار نفر رو زد، چاقو هم خورد، الان بیمارستانه، حالا گل میبریم واسش، ولی خیلی خوب کاری کرد واقعا فلان اینا. هزار دیگه هزار و یک چیز. هیچ کی شکایت نمیکنه بگه آقا ما میخوایم اینجوری بریم، بخواد اون تو فکر زنونه نیستش که بخواد منتالیتی و سیستم فکری، ولیو سیستم، ها یادم افتاد اسم اون برنامه از Women's Value System versus Men's Value System، یا Value Men's Values versus Women's Values، این هایی بخواهیم تو آرشیف نگاه کنیم. این تأییدی که ما به عنوان یه بچه‌ای که مثلا فرض کن 10 سالمونه، 12 سالمونه، یواش یواش میشه 15 سالمون، 16 سالمون، یواش یواش این تأیید رو یاد میگیریم که از زنا بگیریم، اون تأییدی هستش که زنه میخواد تو رو ازت استفاده کنه برای این موضوع، نه به معنایی که تو رو پذیرفته و تو آدم پذیرفته و خواستنی هستی، بلکه مورد استفاده ابزاری قرار میگیری. و میدونی که زنا مردا رو برای استفاده ابزاری میخوان. مرد به درد نخوریه مردی که پول نداشته باشه، نتونه خرج خانواده رو بده، مرد به درد نخوریه. ولی زنی که نتونه خرج خانواده رو بده، زن به درد نخوری محسوب نمیشه. یعنی اون ابزار نیست دیگه، اون ابزاره. و شما به عنوان بزرگترین داونفال، بزرگترین اشتباهی که در رابطه با زنا میکنی، اینو باید در نظر بگیری که این کاره که میری سراغش یه زن 50 ساله هم، شما یه آدم 30 ساله ای، قوی، عضلانی، ورزشکار، هرچی، میری سراغ یه زن 45 ساله، بازم اون بهت میگه نه، میگه حالا که من دوست دختر ندارم، حالا که فلان دختر خوشگلی که دنبالش هستم داره عدا در میاره، بذار این زنه که واقعا حالا چیزی هم نیست، بالاخره برای خلوت بد نیست که باشه رابطه ای داشته باشم دیگه، اونم بهت میگه نه. به خاطر که وقتی میری با دسپیر میری، با استیصال میری، با بدبختی میری که تو چشات میخونده میشه که تو میخوای تایید بشی، و این بزرگترین اشتباه است. وقتی یه نفر خشنه، یه نفر بهش میگن مرد جذاب، این مردی که اهمیتی نمیده که زن راجبش چی فکر بکنه، البته که قانون نمیشکنه، البته که ضرب و شتم نمیکنه، البته که خشونت رو با عصبانیت و تجاوز و ریپ اشتباه نمیگیره، چون اگه اشتباه هم بگیره سر از زندان در میاره، چه بفهمه چه نفهمه قانون جزاشو میده. ولی وقتی که یه مردی با تمام قدرت خودش، با توجه به خودش، با یه زنی برخورد میکنه، این جذابترین حالتیه که تو میتونی داشته باشی. حالا جذابترین حالتی که تو میتونی داشته باشی معنیش این نیست که جذابترین حالت ممکنه برای یه مرد. ممکنه تو همه این کارا رو هم بکنی، قدت نیمت کوتاه‌تر از زنه باشه، خب حالا ببین چه تو اخمت مردونه است یا سیگار برگو اینجوری کج میذاری لب گوش دهنت، چه اهمیتی داره؟ قدت نیمت از اون کوتاه‌تره. یا هزار و یک چیز دیگه که ممکنه دیل بریکر باشه. که البته برای مردا مرد قد کوتاه هم هیچ مسئله نیست، چون به اندازه کافی زنه هستن که قدشون از اون کوتاه‌تر باشه. همونجوری که برای مرده که قدشون کوتاه هم نیست، زنه خیلی زیادی هستن که قدشون از اونها بلندتر یا هم قد اونها هستن، و یا حالا به دلایلی اگه موضوع قد باشه. میخوام پرت نشیم از موضوع. استیصال، دیسپیر، پلیزینگ، اصلا پلیز نباید بکنه کسی رو. کسی که میخواد جذاب باشه و جذاب هست، اصلا نمیخواد که منتظر تأیید از اون طرف باشه. گرفتن تأیید از طرف مقابل تو رو میذاره زیر یک علامت سوال خیلی بزرگی، که این خودش چهار ستون، چهار استخون محکم نداره. چهار تا که پنج تا، چون چهار تا سو یکی اونجا پنج میشه، پنج تا استخون، پنج تا استخون محکم نداره. و خب جذابیت یهویی میخوره زمین و دنبال این رفتن که من چی کار کنم که دخترها از من خوششون بیاد، بزرگترین سوالیه که همیشه ما جوابشو سعی کردیم یه پله بیایم عقبتر، که بگیم کاری نیست که تو بکنی که دخترها خوششون بیاد. تو باید کاری بکنی که خودت تصویرت درست باشه، خودت باید به نظر قوی بیای. اون چیزی که به نظر قوی بیاد صاحب تصمیم بودنه، و این صاحب تصمیم بودن البته که به خشونت هم مربوطه، البته که به ویژن مربوطه، البته که به این که وقتی من اهمیت ندم که تو چی فکر میکنی، آقا من از این مدل دختر خوشم میاد، من دوست دارم با این مدل دختر این کارا رو انجام بدم، این به هیچ کس مربوط نیست. فقط به همون دختری که روبوت قرار گرفته مربوطه که اجازه میده تو اون کارهایی که میخوای انجام بدی انجام بدی یا نه. اگه میگم اگه که در حد قانونیه و اشتباه قانونی نشه، مشکل دردسر چیز برای خودتون ایجاد نکنی، منظورم اون نیست. در حدی که شما مشکلی با هیچ کس به جز همون زن پیدا نکنی، این اجازه بهت میده که تو این کارا رو بکنی، اینجور رفتار کنی. اگر اجازه داد شما انجام میدی، اجازه نداد شما میری به سمت دختر بعدی. و همین که شما اینو گذاشتی رفتی به خاطر اجازه ای که نداده بهت، این تو رو ارزش تو پایین نمیاره. ممکنه این آدم اصلا خیلی بدتر از اونی که تو میخواستی باشه انجام بدی، میخواد دلش میخواست تو باش انجام بدی و تو نکردی، به این دلیل ترن آف شده ها. من فکر نکنید که شما خیلی خشنید و قدرت دارید و میتونید زنان رو سورپرایز کنید. خیلی زن هست که شما اصلا نمیتونید اونها رو سورپرایزشون کنید. هر کاری بکنی میگه کمه. شنیدی که دایه دایه، چون که دایه دایه رو که میدونی. به خاطر همین اصلا زن برای البته خب موقعی که شما وقتی 15 سالته 16 سالته اینا رو نمیدونی، زیر گوشت هم که 24 ساعت داره موزیک چی کار کنی که زن خوششون بیاد، یه مرد خوب باید چی کار کنه، یه مرد خوب باید چی کار کنه. زنایی که میگن یه مرد خوب باید چی کار کنه، از جمله مادر، خواهر، فامیل، زنای فامیل، دختر خاله، چه میدونم زن عمو، هر کسی که هست، اینا نمیگن که مرد چی کار کنه که ارزشمند بشه و با وقار و سنگین و جذاب بشه. اینا میگن مرد ما دوست داریم چی کار کنه. اون وقت میشه ابزار. اون وقتی که خیلی از مردا این تو گوششونه، این در میزنن، اون در میزنن، دنبال تایید از زنا میگردن، و همین که تو دنبال تایید و خواستت اینه که تقاضا داری که اون تو تایید کنه، این جذابیت تو رو از بین میبره اگه وجود داشته باشه. یعنی حتی از که جذابیت ظاهری هم داشته باشی از به ممکنه ببرید، ولی اون حرفایی که تو از بد و تولد زیر گوشت بوده تا به سنی که دیگه بیچاره شدی که دیگه دختر به دردخوری گیرت نمیاد و اینا، یا رابطه به دردخوری نمیتونی داشته باشی به این خیالی که مثلا رابطه حتما باید اینجوری باشه و اونجوری، اون حرفا زیر گوشته، میگه من آخرین برگ برندم و از تو آستینم در بیارم، میکوبم رو زمین و میگم میخوام باهات ازدواج کنم. وقتی که میگم میخوام باهات ازدواج کنم، دیگه هیچ کی نمیتونه حرف من حرف بزنه. صاف بلند میشم میرم خونه کسی خواستگاری، میگم من اون وقتی که من مرد با غیرت هستم، اون وقتی که من مرد پذیرفته هستم، اون وقتی که مادر اون دختر و پدر اون دختر با احترام به من نگاه میکنن و داداشش هم باید خفه بشه و اینکه دیگه من با تو نمیخوابم هم نمیتونه بگه، چون من دارم زندگیش رو تأمین میکنم. هم زندگیش رو تأمین میکنی، هم خرجش رو میدی، همون الماسا و عروسی رو میگیری براش، بازم میپره میره تو بغل دوست پسرش در حال سکس با دوست پسرش، هرچی فوش و بد بیرای رکی که به تو میده بار تو میکنه وقتی تو بغل دوست پسرش خوابیده، هنوزم که هنوزه و بعد از ازدواجش، به خاطر که تو یه جایی هستش که با میلیاردها دلار هم نمیتونی نفوذ کنی. اون جایی که تو نفوذ میکنی با ازدواج، با 25 دلار میشه به هر کس نفوذ کرد. البته بستگی داره، جای گرونتر ممکنه کشورهای اروپایی و اینا خود ممکنه گرونتر باشه، میشه 100 دلار میشه 150 دلار، نمیدونم. اون دیگه میلیون دلار و 300 هزار دلار و 100 هزار دلار عروسی و نمیدونم یک عمر ریزانو زدن و صبح ساعت 6 بلند شدن رفتن اومدن نداره. اون قیمتش 100 دلار. اونجوری بخوای نفوذ کنی 100 دلار 150 دلار ماکسیمم قضیه حله. سه بار میشه 300 دلار، 300 چه میدونم 100 بار 3000 دلار. و اون جایی که تو نمیتونی نفوذ کنی که اون دوست پسر عوضی آشغال که نه خیلی هم خوش قیافه هم نیست و بارها این به اون گفته با هم ازدواج کنیم با هیچ ازدواج نکرده و بارها از اون حامله شده کورتاژ کرده، هنوز هم دست از سر اون ور نمیداره، اونجا اون هی نفوذ میکنه، اونجا زمین فوتبال اونه. تو همه پولای دنیا رو خرج کنی به زور اگه دست پای این دخترم ببندی، حالا ممکنه به خاطر که بچه دار بشه با تو سکسی هم داشته باشه، و تو به این تجاوز جنسی هم بکنی، بازم به اونجا که اون پسر نفوذ کرده نفوذ نمیکنی، بازم اون صدایی که از اون در میاد پیش تو در نمیاد، قربونت برم. نه که ما کرده باشیم این کارا، ما شنیدیم دیگران گفتن. و این اون قسمتیه که دختر دست از سر تو بر نمیره، اون دو قسمتیه که دختر میره تو بغل شوهرش و دوست پسرش موقع ارگزمش اسم تو رو صدا میکنه، اون قسمته. اینجاست که تو باید بفهمی که، البته خب خیلی از مردا این هرگز نمیفهمن، به خاطر که این قضیه مثل رد پل و بلو پل میمونه، یا قرص قرمز خوردی میری اون طرف واقعیت رو میبینی، یا قرص آبی رو خوردی این ور در خوشباوری خودت داری صفا میکنی، از اون ور خبر نداری که وقتی که گوشه رو برمیداری میگه من الان با دوستم داریم میریم خرید، اون دوتا سکسه که برای چی بوده و الان تو فروشگاه هستیم برای چی بوده اون دوتا سکسه که و یا ست سکسه که، و این واقعا تو کجا بوده که به تو گفته ما الان داریم میریم تو مغازه و بر میگردیم زود میایم. اون طرف داشته امتحان میکرد ببینی که میتونه جیغه اینا در بیاره سر تلفن یا نمیتونه جیغه اینا در بیاره. به مادرش زنگ میزنه، به شوهرش زنگ میزنه، به نامزدش زنگ میزنه، اون کار خودشو انجام میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آجان در تو ندیده اونو، تو خیال کردی که اون برگه ازدواج گذاشتی زمین، نوشتی اسم این خانم رو سند خونت، دیگه به دست آوردی اون زنی رو که این همه دنبال بده و الان دلت خوش بشه که این زن دیگه مال کسی دیگه هم نیست و تمیزی و سکس با زن خود آدم خیلی سکس تمیزیه، اون با کسی دیگه نیست و دوست دختر داشتن به خصوص خیلی مهمه، با هم کمیتمنت بدیم و به هم بگیم که آقا ما دیگه با کسی دیگه نیستیم و اونم به تو قول بده و بعدم که البته خب به هم خورد، به هم خورد دیگه، حالا که به هم نخورده، تا موقعی به هم نخورده که ما به هم قول دادیم. ما نمیدونیم که وقتی که دختره میگه من دیگه نمیتونم با تو باشم، یه حشمایی در حال رفت آمد به فروشگاه‌های مختلف هست که ما الان تو فروشگاه اینور هستیم، ما رفتیم با دوستم داریم موهامو رنگ میکنم، نمیدونم رفتم اومدیم اینجا نمیدونم شلوار خریدیم پس بدیم، اونا اون کارا انجام شده، مطمئنه که پرواز بعدی نشسته منتظر سوار شدن مسافرین محترم، بعد از دوش تو کول تو بگیم پشت تو پیاده میشه، اگر واقعا پشتی برای سواری داشته باشی، اگرم نه که هیچ. تو فکر نکن که به تو یک دیل خوب میدن و با یه دختری هستی برش، هم اگه نخواست با تو بمونه بعدا تو یواش یواش نگرانی باشه که من تمیز باشه سکسم با اون، نه there's no guarantee. و این داستان نمیدونم که آقا چرا اصلا حل نمیشه تو ذهن جوونا، به خاطر چرا حل نمیشه؟ خب چرا نمیتونم بگم نمیدونم، چون میدونم چرا حل نمیشه، به خاطر اینکه اولن جوونا همشون که پرچونه نگاه نمیکنن، وقتی از من میگه چیزی هم میپرسن که حالا 5 دقیقه با من حرف زده از 5 سالگی تا 25 سالگی 20 سال زیر آموزش مادر، خواهر، دختر دایی، زنمو، زندایی و بقیه زنهای دیگه که به هر نحوی صحبت میکردن زیر گوشش میخوندن که چه جوریه، چه جوری، چی خوبه، اون سر آموزش اوناست. بعدش هم سرش میچرخه اینور میوزیک ویدیو میبینه، سرش میچرخه اونور مینستریم میدیا داره ولنتاین رو تبلیغ میکنه، از اون طرف میچرخه اینور نمیدونم میخواد ازدواج کنی، دو ماه حقوقتون رو باید بدید، انگشتر نامزدی بخرید یا انگشتر ازدواج بخرید. اینا رو از 5 سالگی تا هر روزی که بر صورت لعنت به نامش نوشته میشه اینا رو داره میشنوه. حالا 5 دقیقه ما پرچونه حرف زده، اصلا نمیتونه کلکت بکنه، اصلا نمیتونه جمع‌بندی بکنه حرفایی که یک بار از من میشنوه یا تو این برنامه میشنوه از دوستای دیگه که تو برنامه شرکت میکنن، کنار هم بذاره اینا به این نتیجه ای برسه. چون به محضی که مثل که آقا یه قرصی بهت میدیم بخور، شما 20 سال سیگار کشیدی، یه قرص بهت میدیم بخور یه دفعه ترک بشه، این همچین نمیشه که. تو باید بری یه ریهابلیتیشن طولانی، یه برنامه مفصل با اراده، با کلی درگیری و گرفتاری و جنگ و اینا، تا بتونی بدن تو تصفیه کنی، تمیز کنی از اون نیکوتین و اون احتیاجش به نیکوتین و بقیه مسائل. امیر خان بفرمایید، از دبی زنگ زدید، گفتیم نمیشه نگیریم، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید داداش، روهر هستی با شوی پرچونه، برنامه رو گوش میدی؟
1: الو
0: الو، صدا میاد؟ خب مثل که صدا نمیاد. بله، علتش اینه که هیچ موقع واسه رجیستر نمی کنه. تو تا میای یه دوز کوچولوی پرچونه رو هضمش بکنی یا دایجستش بکنی، از اون طرف گالون گالون دارن وسط پادزهر پرچونه میریزن که پاکت میکنه دوباره میبرت تو همون داستان. الو، صدا میاد؟ بله استاد، من گرفتم وسط حرف هستیم، ولی چون شما از راه دور تلفن کردی من گفتم بگیرم. میتونی چند دقیقه صبر کنی بعدم به من زنگ بزنی؟
1: دوباره با تو تماس.
0: بله، برنامه رو داره نگاه میکنی دیگه، درسته؟ ایوالو. بله، به خاطر که این قضیه پای میبینم دوستای دیگه هم هستن روی زوم اومدن، بی ادبی نباشه ما به شما نگفتیم ولی به آقای تلفنی گفتیم، به خاطر اینکه شما نشستید راحت و آقا داره پول تلفن میده و پای تلفن رو گفتم اینو بهش بگم. به هر صورت دوستان عزیز، چند دقیقه بنده خود روزه بخونم بعدن شما گریه کنید. بعد داستان به این صورته، اون نمیتونه این رجیستر کنه، ساعت‌های مدید باید، مثل که فرض کن یه نفر رو برداره، یه آدمی که چاق و درب و داغون اینا مثل من باشه، مثلا ببریش یه لحظه مثلا 5 دقیقه تمرینات کنگ فو رو واسهش بنویسه رو کاغذ، بگیره کاغذ بعد برو همچین هم از اینجا رفت این رفقاش جمع شدن با هم همه برن چلو کبابی، خب فایده نداره. حالا اونجا هم نوشته مثلا تمرینات کنگ فو چیه، حالا چه فایده داره تو شنیده باشی؟ اینکه تو رو نجات نمیده. باید مدت ها بری بیای حرکت کنی، زمین بخوری تا بتونی اینو مستر کنی برای خودت. یا خیلی هم میگن آقا یعنی چه آدم بره مثلا با این فاحشه بگرده بهتره؟ نمیگیم بهتره یا بدتره، تو باید بدونی برای هر چیزی یه آلترناتیو و یک راه حل دیگه هم هست. شما اگه به یک سکس فروش به کاری که داره انجام میده نگاه کنی که ازت پولی میگیره و با تو سکس داره، که این که مثل اکثر دوست دخترها و اکثر زنای محترمی که ازدواج میکنن همون کار انجام میدن، اون خانم اگه با آقا سکس نداشته باشه ازدواجی در کار نیست، اون آقا هم اگه پولی واسه اون خانم خرج نکنه بازم تمام قضیه، هر دوش مورد ملامت سوالن. پس این همونه، اگه قرار باشه به عنوان یه آدم بدی که سر راه قرار میگیره، که خب ممکنه زنم بگیری، دوست دخترم بگیری، آدم بدی بشه سر راه، اگه به عنوان یک موجود کثیف نگاه کنی، این هم مثل رستوران رفتن میمونه. شما باید بارها رستوران های بد رفته باشی، بارها پول بی خودی داده باشی، بارها غذای بد تو رستوران بد داده باشن خورده باشی، بارها باید بدرفتاری کرده باشن تو رستوران، بی ادبی کرده باشن تو رستوران، تا بتونی بفهمی رستوران خوب همچین پاتو میذاری دم درش، میفهمی از قیافه اون یارو که اونجاست یا زنه یا مرده، از نوع میزاش، از نوع آدمایی که اونجا رفت آمد میکنن، بفهمی آقا اینجا جای غذا خوردن هست یا نیست. تو نمیتونی که کسی که سالیان سال خونه غذا خورده بگی آقا رستوران خوب کجاست، که ایدادش نمیدونه که خب چیکار کنه، وقتی نرفته. بارها باید سرت کلا بره، بارها باید یه دوست داشتیم ما استخدام میکردیم خانم‌ها رو، اینا میومدن خب همشون که خوب نبودن، همشون هم نمیتونه، همه تو هر سنف، هیچ سنفی همشون خوب نیست. میومده خانمه پیشش میگفته که آره پول منو بده من برم بدم به رانندم بره، و الان میام بالا، اونم خوشحال با 21 انگشت خوشحال پول رو میداد دستشو، اون خانم هم میرفت سوار ماشین همون دوستش میشد میرفتن. یه چیکار میخواد بکنی؟ مثلا به پلیس زنگ بزنه بگه این خانم اومده بود اینجا من سکس بفروشه بعد پول منو برش رفت، همچین چیزی که اون بعدش برده. تو هر زمینه اینطوریه. ولی چیزی که دنیای، یعنی فرقی که دنیای زنای پولی رسمی با زنای پولی رسمی تر که باید کاغذم بنویسی این دنیا داره و تو واردش میشی، اولین چیزی برای کسی که از دنیای ورجینیتی مردونه میاد یا از دنیای بی تجربگی مردونه میاد یا این هستش که، یا از دنیایی که به هر صورت با این قشر، منظورم خانمهای محترم سکس فروشه، با این قشر، حالا چه بداشون چه خوباشون، آشنایی نداره با این قشر، اولین چیزی که بعد از تجربیاتی که تو این زمینه پیدا میکنی مثل راه رفتن به رستوران مختلفه، عدم وابستگی خودت، عدم اینکه آقا تو لزومی نداره برای چیزی که میتونی با 20 دلار 25 دلار به دست بیاری به خاطری که اونا با اینا فرق دارن که هیچ هم فرق ندارن، تو بیای خودت زمین بزنی و خودتو سبک بکنی. بارها شده این همه از دوستای شرمنده پرتونه برای همه ما ممکنه پیش اومده باشه، شما با یه دختری شروع میکنی، دوست دخترت میشه، میاد دیت میکنید و حالا دیت اول دیت دوم بالاخره با هم سکس رو شروع میکنی، جلسه چهارم میبینی بیماری مقاربتی گرفتی. خب از کی گرفتی؟ خب اون حالا ممکنه همون فرداش به شما خیانت نکرده باشه، حالا اگر مثلا تعهد دادی یا هر چی، خب ممکنه مثلا برای خودش سالهاست یه بیماری مقاربتی داره، اصلا خودش هم نمیدونه یا میدونه به شما نگفته یا هر چیز دیگه ای. شما هیچ گارانتی نمیگیری که از هیچ قضیه ای، مگر اینکه شما با این اتیتود که از لحاظ اون چیزی که شما از اون زن میخوای، که میدونیم اکثرش کسایی که به خصوص جوانترا یه چیز بیشتر جز سکس نیست، از لازم اونه که شما میخوای از زنه، همشون با هم یکیان. چه باش ازدواج بکنی به خاطر اینکه شما میخوای با یه زنی سکس داشته باشی، چه یکی بود دوستای ما میگفتش که من زن بگیرم سکسم مرتب بشه، تنها چیزی که مرتب نشد سکس بود، خونش هم نامرتب شد، سند خونش هم نامرتب شد، بعدن میرفت کار میکرد تاکسی و اینا که بتونه کرایه خونش رو بده، از خونه خوشگلش افتاد انداختنش بیرون، مال خودش بود خونه، حالا فهمیدی چی مرتب شد و سرکار رفتنت مرتب شد. به خاطر همین تنها چیزی که تو اینو از این مارکت میگیری اینی که اهمیتی نداره برای چیزی که تو میخوای دنبال رابطه باشی با زن، برای چیزی که تو میخوای دنبال تایید باشی از زنی که ولیو سیستمش به طور کلی میخواد مادر من باشه، میخواد خواهر شما باشه، میخواد مادر شما باشه، هیچ فرقی نمیکنه، به طور کلی ولیو سیستمش و این سیستم سیمکشی اندیشهش، عقلش و آرزوهاش و دنیاش، زمین تا آسمون با ما هر دو تا کهکشان مختلفیم. میگفت men are from Mars women are from Venus، یه هم چیزی، مردان مریخی رو نم زنان ونوس، و میخواد بگه دنیای ولیو سیستم زن و مرد با هم دیگه خیلی فرق میکنه. تو از اون تایید گرفتن هیچ ارزشی به وجود تو نیست، هیچ تأییدی به وجود تو نیست، و قدم بعدی اینی که تو اگه از اون بخوای، یعنی بای پروداکتش یا چه بگذاریم داونفالش، اینه که اگه تو دنبال تأیید اون باشی باید خودت در دنیای اون زیبا کنی، یعنی به صورت یه آدم مورد قبول آماده و حمالیه، بدون اینکه شکایت داشته باشه نسبت چیزایی که ازش خواسته میشه، همیشه خوب، همیشه آماده. خب این که بدتر تو رو سبکتر و خردتر و کوچیکترت میکنه. و همه اینا برای چی؟ برای که اون دختری که مثلا فرض کن 27 سالش باشه، مثلا با 50 نفر تا حالا رفته سکس داشته، یه بار دیگه هم با تو سکس داشته باشه، خب چه فرق میکنه؟ تو هم یکی از همون 50 نفر هستی که میای و میری. چه تاییدیه برای تو؟ اون از دید خودش تو رو تایید کنه. نمیگم که دخترها که با 50 نفر سکس دارن کار بدی میکنن ها، نه اصلا به منم مربوط نیست، به هیچ کدوم از ما هم مربوط نیست، مگر اینکه دخترمون باشه یا خواهرمون باشه، سنش هم زیر 18 سال باشه، اون وقت ممکنه به ما مربوط بشه. اگه بزرگتر دیگه این نداشته باشه، اون وقت به ما مربوطه که دختر یا خواهر زیر 18 سالمون حالا با کی میری میاد. غیر از اون به ما مربوط نیست. نوش جونشون هر کاری دوست دارن بکنن، ما نمیگیم بده، خیلی ممنونیم. ولی مسئله اینجاست که دختری که شده 27 سالش 30 سالش با 50 نفر رفته، حالا اگه بخواد تو رو تایید بکنه مثلا چقدر فایده داره واسط؟ یه دفعه دیگه هم با تو میخواد سکس کنه رد بشه، این همه جون بکنی، ارزش خودتو بیاری پایین. ارزشت در این که ببین، ارزشت پایین نمیاد اگه بخوای از زن اینا همه حرفایی که بسیار جای بحث داره و این بحثا بسیار جای گمراهی و بسیار جای انتقاد داره. میگه آ پرچونی گفت آ زنا رو اگه بخوای تایید کنن تو رو، باید ارزش خودت بیاری پایین. به این دلیل که یه زنی تو رو تایید میکنه، ارزش تو نمیاد پایین. به این دلیل ارزش تو میاد پایین که خودت رو فراموش کردی. تو گفتی ولیو سیستم من هیچ، هر جوری تو فکر میکنی من میخوام تو رو خوشحال کنم، ولنتاین میدوام تو خیابون، شکلات دست چپ، نمیدونم خرگوش و قلب صورتی دست راست، به دندون میگیرم، نمیدونم کلید ماشینم بوده بوده میام دم خونتون و میرم پشت سرت راه میرم، اونجا غذا میخوریم با هم دیگه، که شاید تو بخواد با من بخوابی، یا شاید قانع بشی که با من بریکاپ نکنی، یا شاید عصبانی نشی حالا که با هم ازدواج کردیم 2 ساله یا 3 ساله، بری دوباره با اون دوست پسرت بخوابی از رو عصبانیت با من. تو ولیو سیستم زنونه یه دنیای دیگه ایه. تو به خاطر این سبک میشی اگه بخوای از یه زنی تایید بگیری، نه به خاطر اینکه تایید کردن یک زن چیز سبکیه. بسیار بسیار چیزایی با ارزش در دنیای زنونه هستش، بسیار متعالیه. منظورم مادر شدن نیستا، بیخود قاطی نکنید. بسیار چیزایی در دنیای زنونه هست بسیار متعالیه و اون ولیوها و اون ارزشها تو زندگی مردونه هم وجود داره. حالا دیگه نمیریم تو دیتیلش و هر چیزی که هست خودش جای بحث زیاده. ولی وقتی تو بخوای بگی من از دید اینجا پذیرفته شدم، تو مثل میبینی که شما بخوای بری یه هفته توی یه کشوری بگردی، مسلمه که باید قانون اونجا رو رعایت بکنی. مسلمه که اگه شما داری میری یه کشور اسلامی باید روسری بذاری سرت، حتی اگه از اروپا اومدی. مسلمه که شما داری میری توی یه کشوری که مثلا یهودیه، خب بالاخره باید این چیزای یهودی رو بالاخره رعایت بکنی، به اونا توهین نکنی. داری میری شما تایلند، به پادشاه تایلند نمیتونی توهین بکنی. یه هفته میخوای اونجا مثل آدم سرت میندازی پایین، میری برمیگردی. ولی اگه خواستی سیتیزن اونجا بشی، یعنی هزار قانون هست تو باید اونا رو قبول کنی، هزار قانون هست باید امتحان بدی، هزار چیز هست که شما در طول 4-5 سال چارچشمی تو رو بپام بگیرن که زیر پا نذاشته باشی ارزش های مملکت رو، تا اون وقت بهت سیتیزنشیپ بدن. اینم هم همینطوریه. شما اگه بخوای با یک خانومی بری بیرون، بهش احترام بذاری، با هم دیگه بشین سر میز غذا بخورین، حالا یه دفعه شما پول میز میدی، یه دفعه اون پول میز میده، یا اصلا یه دفعه حالا دعوت کردی خودت پول میز میدی، احترام میذاری، اذیت نمیکنی، بی ادب نیستی، بی موقع تماس نمیگیری، اینا همه مثل اینکه شما رفتی مهمونی توی کشوری، رفتی یه هفته برای گردش. سیتیزن اون کشور نمیخواد بشه. اون جوری که پسرا دارن جون میکنن، ارزش خودشونو میذارن پایین و میخوان برن سیتیزن اون کشور زنونه بشن. این تمام ولیو سیستم ارزش‌های اخلاقی و فکری زنونه رو امتحان میدن. اولین و بزرگترینش همین جاست فرنده. کسی به من کلمه جاست فرند رو گفته، هنوز این فرند دهشو نگفته، باید در بره بیرون. اگه خونه منه، اگه خونه اونه که من از در میرم بیرون. اصلا نباید اجازه بدی دهن باز کنه کسی که ارزش ولیو سیستم تو رو بخواد سبک بکنه. اگه یه دختری بگه که مثلا با من میاد بیرون، بگه که مثلا من چه میدونم من سوشی دوست ندارم، شو میدونم من همبرگر دوست دارم، یا مثلا یا بگی مثلا من همبرگر دوست دارم، سوشی دوست دارم. خیلی خوب، ایشون اینو دوست داره. حالا یا میریم اونجا سوشی نمیخوریم، یا میریم همبرگر، همبرگر میریم، یا رستوران میریم که غذای دیگه داشته باشه. Yes I understand، این احترامه، این حرمت به خودمه، احترام به خودمه که با این آدم طوری رفتار کنم، ضمن اینکه محکم هستم چه لزومی داره اذیتش کنم. ولی اگه دختر من بگه ببین اگه با من باشی من ببینم تو گوشت میخوری، اگه من ببینم تو یه سوشی میخوری، اگه من ببینم اینطوریه، اگه من یه کسی با منه به هیچ وجه حالا من از همبرگر آشغال به هم میخوره، این یعنی تو هرچی داری بذار پایین، من اینجا من اومدم دامنم در میارم، نه اونطور که تو میخوای، دامن در میارم جا شلوار میپوشم بالا سرت وای میستم میزنم تو سرت، من میگم چی میخوریم، من میگم چی نمیخوری، تو من میگم هرگز تو نمیخوری، دهنت نباید بوی هیچ غذایی بده، نه که دهن بوی غذا بده بده، منظورم اینه که مثلا بعضی اصلا بو میکشن میگن که تو چی خوردی، بارها دیدیم همه باورده باز رفتی آشغال خوردی که دوستای من میگفت زنم این کارو میکنه، میزد تو سر کلش که اینجور چیزا. بستگی داره، شما باید چشمتو باز کنی. هیچ ارزشی نداره مرد هر چقدر زیبا و خوشندام باشه، چون زنا که الان دیگه زنایی نیستن که تو خونه نشسته باشن دست مرد بهشون نرسیده باشه، له له یه مرد بخوام بزنن که تو رو انتخاب کنن. هیچ ارزشی نداره مردی که حتی زیبا و خوشندام هم باشه ولی استخون از خودش نشون نده. منظورم استخونی که شما گاهی اوقات نشون میدی نیستا، به طور کلی دارم میگم استخون و چهارچوب از خودش نشون نده. این خشونتی هم که خانم لیلی تو بحث میگه این خیلی قشنگ به این قضیه مربوط میشه، به خاطر که تا تو حساسیت نداشته باشی بینشت و مسائلی که از بیرون بهت اتفاق میفته رو اینا رو تو نمیتونی اینا رو کنار هم دیگه بذاری، نمیتونی معنی اینا رو بفهمی. طرف میبینی نشسته زنش باش نشسته، زنه یه رفتارهای سبک بیادبانه یا خیلی سبکه که مثلا آدم با یه بچه 6 ساله هم نمیکنه، با رفتار با شوهرش اینجوری، شوهرم اینجوری نشسته و سرش انداخته با اینا لبخند میزنه. تو تا این بینش رو نداشته باشی، اون حساسیت رو نداشته باشی که اون صحنه رو پیکاپ نمیکنی، اون یارو اصلا نمیبینه رفتار اون زنه رو که زنه چجوری سبکش میکنه. تو تا این بینش رو نبینی اونو حس نداشته باشی، اونو حس نمیکنی، حساسیت نداشته باشی حس نمیکنی. وقتی حس کردی، حساسیت داشتی، بینش داشتی، نتیجهش بلا فاصله اینه که خشونتت بروز میکنه، بلا فاصله میخوای حدود صغور خودتو ببندی که این چه بلایی داره سر من میاد، یا اگه اون شخصی که میبینی این بلا داره سرش میاد تو فوری میخوای به اون خبر بدی که بابا داره با این رفتار میکنه. ولی خب اون طرف وقتی خوش حس نکنه خودش نفهمه، میگن اما بینشون با هم فرق میکنه، تو اینجوری میبینی من اونجوری میبینم. خب معلومه موضوع همینه که تو چیزی که من دارم میبینم داره غلو سنگی که از بالای کوه داره غل میخوره میخواد بیاد له کنه تو رو، رد شه تیکه از صخره کنده شده داره تو نمیبینی، من دارم میگم قلب سنگ بالا سر داره قهل میخوره میاد پایین، تو خیال میکنی اون طرف پارتی صدای دراما و نمیدونم صدای استریو اونات که بلنده و تو نمیبینی این قضیه رو، و چون نمیبینی نمیتونی حس کنی و نمیتونی اون حساسیت داشته باشی، پس اون خشونت هم نداری، پس اون حرکت هم نمیکنی. راهی که واسه بازه فقط اینه که تایید زن رو بگیری. تایید زنم وقتی رفتی سراغ تایید زن همونجا خودت خراب کردی، چون زن تو رو تایید نمیکنه به خاطر اینکه ارزش های اونو فهمیدی و یا اینکه اون ارزش های تو رو میفهمه. اگه دقت کنی سر هیچ کدوم مسائلی که برای ما مهمه زنان نمیان رو تایید کنن. زن میتونه مادرت باشه، میتونه خواهرت باشه، میتونه همسرت باشه، میتونه هر کسی باشه. تو با ممکنه قهرمان یه چیزی باشی، استاد یه مطلبی باشی، سلبریتی یه موضوعی باشی، یه لیدر باشی برای خودت در جهان چه میدونم سیاست یا هر چی، اون زنه تو رو به خاطر اونا تایید نمیکنه، اون زنه تو رو به خاطر چیزایی که براش انجام میده استفاده میکنه، و اگرم تایید کنه تو رو به عنوان ابزار تایید میکنه. و وقتی که تو دنبال این باشی که منو تایید کن، یعنی منو بزن تو سرم، بذار جای ابزار، ولیو سیستم من خالی و تعطیل، ولیو سیستم خودتو خالی کن مثل یه سطل آشغال تو کله من بشم اون چیزی که تو میپسندی، و این همینجا دوباره لو دادی خودتو، خراب کردی. ولی سیستم زنونه آشغال نیستا، ولی وقتی خالی کنی تو کله تو آشغاله، چرا؟ طبق همون چیزی که عموی عزیز بنده خدا بیامرز میگفتن که یه چوب کبریت اگه تو قوطی کبریت باشه چوب کبریت بهش میگن، ولی وقتی چوب کبریت رو زمین افتاده باشه میگه این آشغال از اینجا وردار، مهمون داریم چه آشغال رو زمین ریخته، نمیتونی بگی این چوب کبریت اونجاست، اون آشغال اونجاست. یه بادوم نصفه اگر توی ظرف آجیل باشه بادومه، اگر رو زمین افتاده بشه آشغاله، ولی سیستم درونه رو که خالی کنن تو کله مرد اون وقت آشغال تو کله مرد ریخته چون جاش اونجا نیست. یادش بخیر استاد پرویز پاکشیر، دکتر پرویز پاکشیر در دو زمینه ادبیات جامعه شناسی به هر صورت هم از معلمین بزرگ من بوده و اینفلوئنس های بزرگ من و اینکه هزاران صد هزاران که چه از کنم ده ها مطلب خیلی زیبا من از ایشون همیشه به یادم هست. به هر صورت روحشون شاد، یادشون گرامی. و اینکه بریم سراغ بیننده های عزیزمون و شنونده هایی که میخوان با ما تماس بگیرن. دوستان اگر میخوان تلفن بکنید الان شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و ازتون خواهش میکنم روی زوم وصل بشید، هر کسی که یه سلفون دستشه میتونه بیاد روی زوم، حتی اگر نخواهید تصویرتون رو نشون بدید وقتی میاد روی زوم دیگران میتونن با شما حرف بزنن، شما میتونید با دیگران صحبتی داشته باشید. اگر میخواهید با همدیگه تبادل نظر بکنید، با همدیگه مخالفت بکنید، با همدیگه صحبت بکنید، تایید بکنید، من نمیدونم، به هر صورت همه چی اینطوری تنظیم شده که ما بتونیم دوستان رو در این برنامه روی زوم داشته باشیم. فقط میرید به zoom.us و اینستال میکنید، فقط هم اینستال میکنید، نمیخواد ثبت نام بکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی واتساپ لطفاً برامون یه مسیج بدید که من شما رو جز گروه پرچونه قرار بدم. آقای رایان رو داریم مثل این که رو تصویر. آقا خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه.
2: سلام باشد جان، خوبه؟
0: مخلصم، خیلی ممنون.
2: من قبلش یه چیزی بگم، یاسین میکروفونش روشنه، داره تلویزیون میبینه، صداش همینجوری ممتد داره میاد. من یه پیام گذاشتم تو چت ولی خب فکر کنم نگاه نکرده.
0: خب از این طرف میبندن صداشون رو، شما نگران نباش.
2: من بحث امروز خیلی بحث خوبیه، دوست دارم که تجربیات خودم رو و برداشت خودم رو با شما مطرح بکنم.
0: بله،
2: به نظرم خیلی جالبه. من شما که داشتین سخن میگفتیم مینوشتم، حالا مرتبط با موضوع برنامه میخوام حرف بزنم. سرم رو پایین میارم چون دارم از رو متن میبینم. یکی در خصوص خشونت مردا و ویژگی شخصیتی مردا، من یه درسی رو گرفتم جدیداً، خیلی دارم روی برخورد خودم با دخترها تمرکز میکنم، نه که اونا رو آنالیز کنم، شخصیت خودم رو دارم میبینم وقتی که باشون برخورد میکنم. خب
0: بله،
2: که میبینم این من واقعیم یا منیم که دارم نقش بازی میکنم که مثلا نظر اونا رو جلب بکنم. خب داشتی حرف میزدی، دقیقا شخصیت خودم و برخوردهای خودم اومد توی ذهنم و حالا میخوام چند تا تجربه بهت بگم، حالا شنونده هم به شما بد نیست.
0: بفرمایید.
2: این مهم نیست، اولا که راجب پول و راجب خرج کردن که مهم، یعنی یکی از بحث مهمه، من اونو گذر کردم چون مدت ها روش کار کردم، روش وقت گذاشتم، تمرین کردم، اون برای من مسئله ای نبوده. اما عوض شدن از نظر شخصیتی، جلب توجه کردن از نظر شخصیتی روش توجه نکرده بودم، مثلا فکر نمی کردم مثلا مهم باشه، یعنی مثلا برام چیزهای ظاهری خیلی بولد بود و روش کار میکردم، ولی چیز درونی که اون ذات اصلی یه مرده که جذابه رو روش کاری نکرده بودم. حالا مثلا تجربیات هم براتون بگم. به این مثلا من از نظر شخصیتی خب مثلا آدم خیلی مثل خودت آدم حالا پرچونه و سخنوری هستم. خب؟
0: بل.
2: ولی در رابطه با دخترها این پرچونگی و سخنوری و جوری نمایش میدادم، دیگه خودم با خودم که تعارف ندارم، جوری نمایش میدادم که به اونا بفهمونم که شما چون برای من مهم هستین من دارم سخنوری میکنم، یعنی به خاطر اینکه تو عزیزی، تو والایی من دارم، وگرنه که اصلا من مثلا حالت عادی اینقدر سخنور نیستم که. و به روز نکته که مهمه، وقتی که به یه دختر احساس فیل، نوشتم اینجا رو کاغذ، احساس فیل اسپشال بودن بهش میدی، مخصوصا وقتی که با هم یه رابطه مثلا خاصی رو نداریم، صرفا دیتینگه یا صرفا میخواین به قول معرف دارین همون کم و کاش میکنی، خب وقتی فیل اسپشال میکنه، درجه تو از اون جایگاهی که اون میدیده دیگه پایین تر میره، یعنی ناخودآگاه ها. خب وقتی خود وقتی اونو عزیز میکنی، بهش احساس خاص بودن میدی، تو میری پایین، اون بالا نمیره در واقع. و من به این نکته توجه نکرده بودم، برای همین یه نکته ای که حالا میخوام شنونده ها بشنون، تجربه خودم دوستم هم بشنوی، اینه که مثلا دارم بهت میگم توی اصلا بحث میگم بحث پول رو بذاریم کنار، ولی توی بیرون رفتن مثلا دنبال این باشی که کجا بری که اون بیشترین احساس رضایت رو بکنه. خب مثلا کدوم کافه باشه یا کدوم مثلا خیابون یا کدوم پارک باشه که ایشون بهترین حس بهش دست بده. خب یا در خصوص مثلا موضوع حرف زدن چه موضوعی رو بگی یا چه جوری بگی که اون بیشتر خوشش بیاد. یا مثلا یه مثال برات بزنم، من توی این کانادا که توی مونترال که هستم، از آدمای پایین تر از خودم پیشنهاد زیاد میگیرم، از نظر حداقل ظاهری، حالا درونیشون رو کاری ندارم. یکی از این دختره که من پیشنهاد داد انباردار بود. خب حالا انبارداری شغل شریفیه، من کاری ندارم. انباردار و یه تحصیلات اندرگرد نصف و نیمه. بعد پرسید تو چی کار میکنی و اینا، گفتم مثلا من گراجویت استیودنت هم و منیجمنت میخونم و عمران میخونم و اینا. حالا گفت انباردارم، من خیلی از شغل اون تعریف کردم، برای اینکه گفتم بذار احساس اعتماد به نفس بکنه. مثلا گفتم حالا مثلا گفتم چی کاره ای، گفتش که کانادایی هم بود، گفتش که لاجستیک کوردینیتر هستم. من گفتم چه تایتل با کلاسی داره مثلا چقدر، گفتم منیجمنت که همه منیجمنت دارن، هیچکی لاجستیک کوردینیتر نیست. و الان که دارم بهش فکر میکنم، دیدم که مثلا اون خیلی با اعتماد به نفس پایین اینو گفت، من خیلی ازش تعریف کردم که حالا اونو بیارمش بالا، یعنی یه جورایی مردونگی کردم، یه جورایی معرفت گذاشتم. بعد دیدم همون شخص به مرور، یعنی به مرور توی دو سه روز رخ داد، دیدم که چقدر مثلا کسی که خودش به من پیشنهاد داده جایگاه مثلا اجتماعی خاصی یا ظاهری خاصی نداره، اصلا آرزوش با من باشه، من باعث شدم که برداشتش بد بشه، برداشتش عوض بشه، مثلا خودش رو یه جورایی جایگاه خودش رو خودم رو میدونی مثلا یه جورایی.
0: خب این مسئله شبهه‌ایه که برای خیلی ممکنه پیش بیاد، فقط به دخترم نیست. شما اگه هر جایی بری بگی من یه چیزی رو خیلی میخوام، ممکنه اون طرف به قول معروف تاخچه بالا بذاره، این بعید نیست. باید منتها در تعریف کردن و در جنتلمن بودن با یه نفر آدم صحبت بکنه، دو تا حالت میتونه وجود داشته باشه، یا اینکه شما واقعا یه کامپلیمنت قشنگی بهش میدی و رد میشی، یا اینکه با دسپیر از روی احتیاج هی داری سعی میکنی که بگی من دارم تو رو تحسین میکنم. اون احساس وقتی پیکاپ بشه توسط زن و مرد نداره، اون احساس از طرف مقابل اگه پیکاپ بشه، یواش یواش جای خودت از دست میدی، به خاطر اینکه اون نمیخواد دیگه بقیهشو بشنوه. واسه همین میگیم آقا بحث با دختر رو کش نده، قرارت با دختر رو وسط آفتاب زیبای نیمروز توی کافی شاپ نذار، به جاهایی که میخواید حرفا کش بیاد نرو، با دختری که تو رو از دور دیده یا با چند دقیقه با طرف زدن تصمیم گرفته با تو وقت بگذرنه، صاف میبریش به جایی که کلاب مشروب بخوره، راه به سمت اون چیزی که تو میخوای پیش بره، نه یه فرصت زیبا و عالی بدیم مثل افلاطون بشینید مسائل رو دونه دونه به قول ترکا اینجا اینجا بررسی کنید. این فرصت رو شما نباید بدی به هیچ کس.
2: من ادامه بدم؟
0: بفرمایید.
2: بعد حالا میخواستم، حالا این نتیجه ناموفقش بود، حالا نتیجه موفقش رو بگم که این مثلا عوض شدنه یا تحویل گرفتنه جواب داده. من جفتش رو تجربه کردم، نمیخوام بگم که همیشه شکست میخوری، نه این دروغه، ولی تجربیات بردی هم که توی ذهنم هست که مثلا این طرف راضی شده، حالا به هر دلیلی، اصلا دلیلش کاری ندارم، ولی من با این متد رفتم جلو. خب اون شخص بعد از این که این اتفاق افتاد، یعنی رابطه ما یه مدت گذشته و مثلا ما با هم بودیم و اینا، به من گفتش که، یعنی چندین نفر، 3-4 نفر این اتفاق افتاد، به من گفتن که رایان اون موقع که مثلا تو با ما داشتی حرف میزدی، من عیناً نقل قول دارم میکنم و عیناً نقل قول میکنم، به من میگفتن اون موقع که تو داشتی حرف میزدی ما به خودمون گفتیم که زر زدنای تو این تموم میشه، ما رو بغل میکنه یا ما رو بوس میکنه یا ما رو میبره خونش. میگو اصلا ما حرفایی که میزدی ما واقعا منتظر این بودیم دهنتو تو ببندی کار اصلی رو انجام بدی.
0: خب پس تو پیغام جواب خودت گرفتی، حتما نباید پرچونه بشنوی.
2: 100% و اینو میخواستم بگم، خیلی وقتا مثلا پسرها یا مردا فکر میکنن زرنگ، من خودم هم جزشم، من همین تا همین پیروز این کار کردم، نمیگم مثلا من خیلی حالی، مردا فکر میکنن که اگه خودشونو عوض بکنن خوب، مرد اگه خودشو عوض بکنه در راستای خوب بودن با تشخیص خودش، این یه حرفه، یه موقع دارید نقش بازی میکنی برای اینکه یکی از تو خوشت بیاد، من دارم راجب این حرف میزنم، اگه فکر میکنی که خودتو عوض بکنی یکی از تو خوشش میاد و واقعا هم مثلا در ظاهر میبینی خوشش اومده، اما تو اشتباه میکنی، اون از اولش هم اون کارو میخواسته با تو بکنه، حالا اون کار رفت آمد با تو بوده یا سکس با تو بوده یا هر چیزی. خب تو فکر میکنی که چون رفتارتو عوض کردی، یعنی مغز ما انقدر سطحی نگره، خیلی وقتا مثلا در خصوص زنا ما خیلی سطحی نگره، فکر میکنه که مثلا احساس زرنگی میکنه، میگه آفرین خوب گولش زدی، میدونی این بزرگترین حربه‌ایه که ما از مغزمون میخوریم،
0: چیزی که ما بارها تو برنامه هم گفتیم از 20 سال گذشته و 100 نفر دیگه هم تو برنامه های مختلف گفتن راجع به این قضیه، که دختره تو شما رو که میبینه، ببخشید من دارم حرف خودم اکو میشم، شما رو که دختره میبینه تصمیمش گرفته چی کار میخواد بکنه، سوالایی رو که هر کدوم ازش بپرسی من این کار بکنم من این کار بکنم، جوابش اکثرا از پیش آماده است. در این رفتارهای معمولی سکس و اینجا بریم و خونه ما بیا و این کار بکنیم این کار بکنیم، سوالی نمیتونی از دختره بپرسی که جوابش آماده نباشه. و اون اگر یه دختری هم باشه که دفعه اول داره با یه کسی میاد بیرون، بازم 80% این جوابا رو حاضر کرده که به تو چی بگه، یس بگه یا نو بگه. دیگه چه بمونه که به دختری که فرض کن 25 سالشه، از 18 سالگی هم اگه بگی 7 ساله داره، هر سالی 40 تا پسر داره باهاش حرف میزنه، با هر کی دلش میخواد رفته با هر کی نرفته، جواب سوال. بعدم شما سوالی که میخواد بکنی نظری نسبیت اینشتین نمیخواد که ازش سوال کنی، که این کاری که میدونه تو براش اومدی پیشش و تا نفر 400می هم هستی که بهش پیشنهاد دادی، اون جواب اون وسط حاضر داره. واسه همین میگم هرس نخور، واسه همین میگم خودتو نمیخواد ثابت بکنی، هیچ چیزی نیست تو بگی نظر اونو اگر میخواد بهت بگه نه عوض بکنی و بهت بگه آره میخواستم بگم نه، و این یهویی گفت چقدر من شغل من خوبه دیگه حالا باش میخوابم. خب اینا نیستش. به خاطر همین آقا جون تا میتونی صحبت با دختر کوتاه نگه میداری، لبخندی که دختر به تو میزنه، قراری که به دختر به تو میذاره، امیر خانم بود اون دفعه میگفت این یعنی تو گرفتی دختر رو، یعنی دختر خودش رو برای تو گذاشته، یعنی تو فقط باید اون جوابایی رو، سوالایی رو که اون براش جواب یس داره پیدا کنی، میای خونمون یس نو، این مشروب میخوری، این غذا رو میخوری، اینجا میمونی، امشب شما میمونی، نمیدونم خونه ما میای، بریم این بار، وقتی میری تو بار شروع کنی بغلش کنی، باش برقصی، هر کاری که نرمال اونجا. دخترها با پسرایی که بهشون اترکتد هستن و به نظرشون جذابه انجام میدن و به اونها اجازه میدن که باهاشون انجام بده. هر کدوم از اینا اگه جوابش نبود، شما نگرد دنبال خودت به برنامه روانشناس زنگ بزنی، کتابای روانشناسی بخونی که من کجا اشتباه کردم، برو به سمت دختر بعدی. این ساده ترین راهیه که برای ما مردا، زنایی که میخوام به ما بگن بله به دستمون میاد، زنایی که به ما میخوان بگن نه هر چقدر تعدادشون زیاد باشه، سریع از سر راه ما برمیداره و این بهترین بردیه که ما میتونیم داشته باشیم.
2: بهروز جان، من در خصوص حالا خشونت مرد، یکی از ویژگی‌های مردونه است، بحث هفته پیشم زیبا بودن مرد به چیه،
0: مرد.
2: درسته؟ من دوست دارم
0: خانم
2: یه
0: لولو
2: جوری
0: برنامه های رو، نکته های رو میگه، 2 دقیقه میگه، بعد همه ما رو میندازه به صحبت.
2: من دوست دارم حالا فکر کنم همین خانمی هم که میگین اسمشون، من دقیقا نمیدونم چجور لولو میگین اگه اشتباه نکنم. خب این خانم لولو هم این حرفای منو فکر کنم نگاه بکنه و بشنم. حالا من میخوام

0: اما مسئله ای که هستش یه سری کارها اشتباهه و وین ریت رو میاره پایین. و این مثلا من سنم کمتر بود، دقیقا یادمه مثلا 22 سالم بود، 23 سالم بود، 3 4 سال گذشته. به قدری حالا نمیدونم محترمانه شو چجوری بگم، به قدری آدم هاتی بودم، یعنی مثلا اصلا کنترل نداشتم رو خودم. خب تستوسترونم انقدر بالا بود که با هر دختری قرار اول میرفتم بیرون، بارها هم گفتم اصلا هیچ شرایط الان هم نداشتم، با هر دختری میرفتم بیرون انقدر میخواستم که با اون دختر سریع رابطه برقرار کنم. حالا شاید مثلا چیپ باشه یا بی کلاسی باشه نمیدونم، ولی تو قرار اول یه جورایی مثلا صحبت سکس و اینا رو باز میکردم، نه که مثلا منطقی پشتش باشه یا چیزی، یا
1: درست.
0: صرفا به خاطر اینکه فشار زیادی رو بود. خب و حالا میخوام یه مقایسه بکنم. الان مثلا من یه آدم خیلی نایسی شدم دیگه، خیلی مثلا چیزای اجتماعی رو رعایت میکنم، کنترلم رو خودم بیشتر شده. الان مثلا میخوام با کلاس باشم، جلسه اول میرم مثلا راجع به این چیزا حرف نمیزنم، سعی میکنم جنتلمن باشم، اما کاری که مثلا منطق میگه بکن دیگه، درسته؟ منطق و منش مرد میگه این کار درسته. اما میخوام اینو بهتون بگم، در رابطه با زن همیشه نکته موفقیت این نیستش که تو منطقی بری جلو، یا مثلا جنتلمن بری جلو، یا مثلا بخوای با اون شعور و مثلا منشی که کسب کردی بری جلو. میدونین چی بهت میگم؟ یعنی یکی از نکته هایی هم که همین خانم لودو اشاره میکرد در رابطه با خشونت مردونه، خیلی وقتا مثلا ما میگیم زن، حالا مثلا خشونت میگم معنی زدن نیست، ولی میگیم جنس لطیفه، منطق مرد چی میگه؟ میگه با لطیف لطیف باش دیگه، درسته؟ مثلا
1: مثلا
0: آره خب میگه این جنس لطیفه، تو هم باید لطیف بشی، ولی مثلا لطیف هم نیستی، ولی الان تحیات. اما میخوام بگم این منطق اصلا منطق در رابطه با زنا اون منطقی نیستش که تو دنیای فیزیکی مثلا مردای دانشمند ما هم مثلا تحصیل کرده این خیلی سرمون، تو دنیای فیزیکی یه منطقه، زنا یه دنیای دیگه است، منطقشون بودن با زنا، رابطه با اونا یه منطقه دیگه است که اصلا خیلی از چیزا از نظر مثلا
1: حالا این
0: صفر
1: صحبت هایی که شما میگی فرض کنیم، من که خب 80% واقعا نفهمیدم، ولی این که شما میگی فرضم بکنیم همه درست باشه، چه احتیاجی ما اینقدر این قضیه رو کنکاش بکنیم و اینقدر از یه آنالیز بکنیم؟ فرض
0: بگم
1: کنیم درسته، فرض کنیم همه اینا درست، خب این به من چه راهی نشون میده، چی کار بکنم من الان اینجا؟
0: این راه، خب باشه فهمیدم منظور چیه. راه نشون میده که برای موفق شدن در رابطه با زنا روی خودت کار بکن، نه اینکه بخوای نظر اونا رو جلب بکنی. نکته خیلی ساده است، جمله خیلی ساده است، ولی عمل کردن بهش و ایمان آوردن بهش شاید سالیان سال زمان ببره.
1: و مزاحم نداشتن. شما اگه بخوای بگی من رو خودم کار میکنم، رو خودم کار میکنم که سیکس پکم قوی تر بشه برای زنها جذاب تر بشم، یا رو خودم کار میکنم که پولدارتر بشم برای زنها جذاب تر بشم، یا دارم برای رو خودم کار میکنم برای اینکه ارزش های خودم برای خودم تقویت بکنم، خودم موزیسین خوبی باشم، خودم نویسنده خوبی باشم، خودم ورزشکار خوبی باشم، هر چیزی که منو تشویق میکنه به حرکت. خب اینا هر کدوم از اینا یه دنیای از حرفه. اگه بخوای بگی منطق زنها با ما خیلی فرق میکنه یا هر چی، هر کدوم از اینا حرفایی که ما رو به جواب نمیرسونه. چیزی که به شما میگیم، زنه در رابطه با چیزی که تو میخوای ازش و چیز بسیار ساده و پیش افتاده برای زنها و بسیار تمرین شده است، گذشته از اون که شما چقدر رو خود کار کردی و چقدر قوی هستی، شما در یک لحظه روبروی یه زن قرار میگیری. در اون لحظه‌ای که شما در روبروی زن قرار میگیری، دیگه قوی تر از اون، بهتر از اون هیچ چی نمیشه. همون لحظه است دیگه، هرچی هستی هستی. مثل که اومدی توی کازینوی $50 پولت، یهویی دیگه بیشتر نداری. به خاطر همین هر چی هست اونجا، اون زنه با مغز خودش، با منطق خودش، حالا یا منطق یا احساس یا هر چیزی که اسمش هست، اونو فوری مورد مطالعه قرار میده. سوال واضحه، این خانم از 12 سالگی داشته به همین سوال جواب میداده و مامانش و باباش مواظب بودن که به این جواب سوال جواب نبده تا 18 سالش بشه، و این خانم داره اینو تمرین میکنه تا اون روزی که این خانم نفس میکشه و یه مردی از نزدیکش رد میشه. چیز جدیدی بهش نمیگی.

0: شما. این همه بررسی نمیخواد. ظاهرتو میبینه، رفتارتو میبینه، تمومه، بلا فاصله تصمیم خوش گرفته، شاید کمتر از 2 دقیقه میدونه چه خبره. که البته یکی داشت میگفت خانوما که در 2 دقیقه یا 3 دقیقه تصمیم میگیرن با ما میخوان بخوابن یا نه، خیلی کندن، چون ما در عرض 3 ثانیه تصمیم میگیریم. یه نگاه از این بر میگه، یه نگاه از اون میگی، میگی یس یا میگی نو. قطعاً این بررسی ها اصلا لزومی نداره به نظر من، و وقت تو انرژی تو میبره سراغ یک چاهایی که انتها نداره. خلاصش اینه که باید راحت باشی با خودت، برای خودت باشی، بدینی رفتار یک مرد چجوریه و رفتار یک مرد برای یک مرد بودن چجوریه، نه برای که زنا را خوشحال کنی چجوریه. و اون وقته که دسپر، احتیاج، وابستگی از وجودت میاد بیرون. من واقعا چیز تکراریه، اینا همش تکراریه، چون اینا رو همه رو بارها گفتیم و اینا تمرین باید بشه. You have to get on the field baby. تلفن داریم، آقای امیر زنگ زده. امیر جان بفرمایید، با بهروز روئر هستید، شوی پرچونه.
1: بهروز جان سلام. راجع به ادامه صحبتی که دوستمون الان گفت در باره وین ریت، که گفت مردا دنبال اینا که وین ریتشون افزایش بده. ببینید، دفعه قبل من تماس گرفتم خدمتتون گفتم بحث گیم و سداکشن و دنیای دیتینگ بیش از حد شبیه استاک مارکته. اصولش یکیه، چون هر دوتاشو روانشناسی انسان ها میسازه. بهترین تریدرهای دنیا وین ریتشون حد اکثر 30%. یعنی 70% مواقع پیشبینیشون اشتباه از آب در میاد. اصلا نباید دنبال وین ریت بیشتر باشیم. ما باید یک وین ریت پایین، اما هر باری که چیزی از دست میدیم مینیموم، خیلی مینیموم، و زمانی که چیزی به دست میاریم این ماکسیموم باشه. من شما اصلا نباید، یعنی این مایندست دوستمونو اصلا نظر منه، اصلا دنبال افزایش وین ریت، افزایش این که اون چی میخواد درباره ما فکر کنه، باید خودمون، یعنی همه چیز اون به اون درونمون برمیگرده، که اصلا برای اون دختره توی ذهنمون یک چیز موقت اونو فرض کنیم، یک چیز موقتی که اون بحث نیدی بودن هم بود. صدای من آیه میشنم؟
0: بله قربان، داره میشنم. Woman is a sometime thing baby.
1: دقیقا، بله. یک آهنگ آقای سیاه‌پوست خونده، خیلی هم آهنگ خشنگیه. بحث فکر کنم موضوع اصلیتون بحث نیدی بودن مرد بود، درسته؟
0: بله، دسپرت بودن و خشونت و قدرت و اینا چه بالانسی با هم دیگه دارن تو رابطه با زنا.
1: من خودم، من ندیدم دختری بعدش بیاد از خشونت، واقعا ندیدم. البته خشونت تعریف شده آنه، اون خشونتی که
0: خشونت با عصبانیت و با اذیت فرق میکنه. خشونت یه state of mind و یک state of actionه، ولی که شما چجوری اینو از حد بگذرونی یا نگذرونی، اون دیگه خیلی هر اینسیدنت به اینسیدنت فرق میکنه.
1: بله، ببینید، یکی از مهمترین خصلت‌های یک مرد اینه که بلد باشه چجوری واکنش نشون نده، در جای خودش واکنش نشون بده. یعنی هرچی میشنوه اصلا براش مهم نباشه، اما به جاش نشون بده. حالا اون بحث دسپرت بودن مرد بود. من به نظرم دوتا راهکار هست واسه این. یکی اینکه مردایی که ایمپلوی و کارمندن، از دید من اینا آدم های نیدی هستن، چون کنترلشون رو دادن دست شما. هر صورت کنترل رو بدی دست یکی دیگه، چه دست یک زن، چه دست یک مرد که رئیسه،
0: کارفرما
1: ایمپلوی که باشی، هیچ تفاوتی با بردگی نداره. با عرض معذرت، واقعا هیچ، از دید من هیچ فرقی نداره. یعنی یک مرد باید فاندیشن زندگیش رو یه چند تا چیز بذاره، این لایف استایل، این پرشونه درباره لایف استایل، اصلا لزوما درباره دختربازی نیست، یک لایف استایل پرشونه.
0: البته
1: یکیش اینه که کنترل از هیچ کس ندید، ایمپلوی نشید، با کارت یا واسه خودت باشه یا فریلنسری باشی که وابسته به جای خاص نمیدونم وابستگی تو مینیمم کن. و دومین بحث نداشتن مستقل بودن و احتیاج نداشتن بحث تکثر هست فراوانی. یعنی به اندازه شما هفته ای حتی اقل من خودم هفته ای 4-5 بار رو اپروچ میکنه در هر شرایطی که باشم، مثلا جز لایف استایل هم شده، همیشه دختر به اندازه تو دست و بالم هست که هیچ وقت نیاز ندارم برای دختری به اصطلاح مؤدبانش رو میگم کاسه لیسی کنم.
0: بله
1: من بارها پیش میاد مثلا سیرم، این نیاز اصلا به دختر ندارم، دختر میاد پیشم، خونم میاد کیس هاگ، اما جلوتر نمیرم. خیلی برام پیش میاد. چرا؟ چون اون لحظه سیرم، فقط میخوام بهش بگم آقا من تو به وجود تو هم نیازی ندارم و اون هی بیشتر میخواد و دفعه بعد میاد دو موتوره پر سرعت ویراج میده و میره، چون میگه نگاه کن من اون دفعه اومدم پیشش، این حتی مثلا جلوتر نرفت.
0: درست. خب ببین هر کدوم از اینا رو اگه به صورت دستور بخوای بذاری که بچه های دیگه رعایت بکنن همشون کارشون خراب میشه. هر کدوم از اینا اگه به صورت یه احساس و یک بینشی از درون خودت در بیاد میتونی ازش خوب استفاده کنی. واسه همینی که میگم فرمول ما نمیتونیم به هیچ کس بدیم، به خاطری که هر چیزی که برای شما کار میکنه الزاماً برای دیگران کار نمیکنه، ولی چیزی که برای همه یه جور کار میکنه اعتماد به نفس و نداشتن اون حالت مستاصل و بیچاره که دنبال این هستی که دختر تو رو تایید بکنه، اونه که برای همه کار میکنه. وقتی که اینو بذاری سر لوحه لیست کارهایی که باید انجام بدی، با توجه به این تایتل و با این عنوان بقیه اون کارها برای هر کسی تنظیم میشه. من دیدم خودم یه جوری با این روش برخورد میکنم، یه کسی دیگه که از خیلی جهات با من فرق میکنه باز چون این سرلوحشه رفتارهای کاملا متفاوتی میکنه که اونا هم همش درسته. متوجه عرضم هستی؟
1: بله کاملا درست میفرمایید، چون روانشناسی هم آدم ها با هم دیگه فرق داده، نمیشه یه فرمول واحد رو با هم دادم. خب اصول یکیه.
0: بله.
1: من خودم مثلا توی کافی شاپ که میرم اگر به دختر سعی میکنم واسه همون اول نشون بدم رئیس کیه، حتی بهش میگم بذار من جای تو انتخاب کنم، منو جلوسه جلوشه میگم بذار من جای تو. بله ممکنه چند تا بدشون بیاد اما عمدهشون در عمده حرف میزنیم اصلا چنین تایپ شخصیتی خوششون میاد که افسار رو دست بگیره، کنترل رو دست بگیره و ما تمام این کارها رو میکنیم که همه چی از نظر زمانی و هزینه‌ای مینیمم بشه برامون دیگه به اون هدفی که میخوایم برسیم. کلن ببینید این مثل سوریدن از یک راه پله است. راه پله اگر شما سور بخوری از پله اول تا ته سوریدی
0: تا بیایی جمع کنی خودی تو 18 تا زخم هم برداشتی.
1: آفرین. واسه همین هیچ وقت از اون پله اول سعی کن نسوری. قضیه اینه، یه شعر هست شاعر میگه سفر برون برد از مغز مرد خامی را، کباب پخته مگردد مگر بگردیدن.
0: آفرین.
1: بله سفر و تمام این دخترایی که بر فرض ممکنه این دوستمون حالا کانادا بود، تو کانادا ممکنه برید دخترای خیلی زیبایی که اصلا ممکنه آرزوی این آقا باشه، حالا چون سنشون من 39 سالم از من ایشون کوچیک‌ترن، ایشون برن اروپای شرقی، برن استونیا، برن پولند یا لهستان، برن اوکراین، کیسایی رو میبینن، کیسایی بدون پول، من تو زندگیم برای سکس پول ندادم و کل زندگی، یک کیسایی رو میبینن، اصلا فراموش میکنن کانادا رو، یعنی دخترهایی که در 25 سالگی، 30 سالگی آرزوی من بودن، الان تو 39 سالگی، خدا شاید من بعض مواقع وقت نمی کنم دیگه، چون به حال سن که بالاتر میره تحت تستوسترون میاد پایین، من هفته یک بار برام کافیه، هفته یک بار، هفته دو بار بیشتر نه، و هر دفعه با یک کیس جدید. یعنی کیس ها یا این چون بگو سنشون بالاتر بره چه چیزایی گیرش میاد. 15 سال کوچیک‌تر، 13 سال کوچیک‌تر. اصلا الان تنها چیزی که باید بهشون فکر کنم ساختن یک فاندیشن و یک لایف استایله.
0: بله، بسیار عالی، بسیار عالی، well put به قول انگلیسی ها یعنی امریکایی ها، و خیلی قشنگ گفتی. همون چیزی هستش که همه ما دنبالشیم که بدونیم چی کار بکنیم، منتها کجا گیج میشیم، کجا شل میکنیم و ول میکنیم وقتی میبینیم اولین کاری که ما باید بکنیم برای به دست آوردن سکس تایید این دختره گرفتنه و اون کار هرگز انجام نمیشه و ما هر دفعه خسته تر و خسته تر میشیم، در حالی که اونایی که اصلا به تایید دختره اهمیتی ندادن، کار خودشون انجام دادن، خیلی جلوترن و دخترهای زیادتری در اختیارشون و گاهن خسته هم میشن دیگه، حوصله ندارن. من یه دوستایی دارم میگن که ما با هیچ دختری بیشتر از یه بار نمیتونیم باشیم. من اول فهم میکنم اینا دارم واسه من مثلا علکی خالی میبندن، لاف میان فلان اینا این حرفا. بعدن که بیشتر با اینا دوست شدم و دوستیمون گذشت و این حرف مثلا فرض کنم 10-15 سال پیش مثلا طرف من گفته بود، در طول این 10-15 سال که با این آدم دوستی و آشنایی و پس رفاقت و اینا داشتیم، دیدم نه راست میگه که دیگه من شوخی باش میکردم، میگفتم اگه من زن بگیرم خواستم برم مسافرت میگم تو بیای خونمون بمونی.
1: بله، من دقیقا به این استیک خیلی وقت رسیدم. من با هر کسی بیشتر از یک بار نمیتونم باشم، نه که نخواهم، نمیتونم. من دفعه قبل خدمتتون گفتم خب من مثلا شاید نزدیک 15 ساله تو این حوزه حالا شروع به تلمس کردم. تلمس یعنی دانش آموز این حوزه منم. اما تو این 15 سال تعدادش رو واقعا نمیدونم، اما بالای 250 نفر بوده که دیدم. و واسه همین هر کسی بیشتر از یه بار واقعا آره مثلا چی بشه شاید به دوبار برسه. از نظر استیت روانی نمیتونم، چون این میدونید مثلا به دفعه دوم برسه میدونید مثل چیه؟ مثل یه مثلا گودالی هست، نمیدونم روش یه آب، یه سراب زیبایی، مثلا داخلش رو نگاه میکنی کثافته. چون دختر
0: من اونم نمیدونم، ولی همین احساسی که شما داری رو یه دخترم موقعی که یه سوال معمولی رو ازش میپرسی داره. الانشم با آقای رایا میگفتم که شما لزومی نداره انقدر آنالیز بکنی و بررسی های روانی و اینا بکنی. این دختر سوال خیلی ساده ایه که بیشتر از یه بار حوصله شنیدن و جواب دادن به اون نداره و جوابش هم حاضره. اونم از بس انقدر مردا بهش گفتن میای با ما میای با ما، جوابشو حاضر داره برات جوابشو برات حاضر داره و انقدر گرفتاری نداره قضیه. ما به جایی که انرژی ما جوونا رو دارم میگم، به جایی که انرژی زندگیمون رو بذاریم برای اینکه چجوری دختر به دست بیاریم، به این فکر میکنیم که ما به این دختر هیچ احتیاجی نداریم برای اینکه ما رو تایید بکنه. وقتی ما خودمون تایید کردیم، وقتی این دختره چجوری میان دنبالت. Everybody wants a piece of action. هر کسی میخواد یه گوشه ای از این تصویری که تو داری باشه، هر کسی میخواد بیاد یه نقشی داشته باشه، یه جوری توجه تو رو جلب بکنه، به خاطر که توجه تو با ارزشه. کسی که رو خودش کار کرده و گفته که من دارم زندگیمو میکنم، من اینو میگم، من اینجوری ام، واسه من هیچ اهمیتی نداره که تو خوشت میاد به خاطر که خوشت نمیاد، نمیخوای با من بخوابی، اصلا واسه من مهم نیست، کار خودم انجام بدم. این آدم انقدر با ارزشه که هر کسی میخواد بیاد کنار این تصویر خودش یه گوشه‌ای برسونه و این بسیار با ارزشه. من میبینم پس کسایی رو میشناسم که پولم ندارن که بخوان خرج بکنن و قیافه هم ندارن که اصلا بخوان بر مبنای اون قیافه بخوان فرض کن کسی رو ایمپرس کنن، بازم دخترهای زیادی در اختیارشونه و اون دخترها خوششون میاد و روی این حساسیت دارن که به این حساسیت نشون بدن که تو کجا بودی، این کی بود، این کی بود. اصلا من قابل فهم نیست، میگم مثلا تو چه قیافه ای داری مگه؟ نه پول داری نه قیافه، چه دخترها ولت نمی کنن.
2: بچه من یه سوالی بپرسم از
1: دستتون. خب من بیزنسمنم، پول دارم، اما مطلقا هزینه نمی کنم برای دختر. من از نظر قیافه اون دفعه گفتم واقعا یه قیافه زیادی عادی دارم، یه شکم گنده دارم، یه قد خیلی متوسط. من یکی از اصولم اینه عموما سراغ دختران میرن یا همقد یا بلندتر، مثلا سراغ دختر کوتاه هم جذابیت نداره.
0: بذار ببینیم آقای رایان یه سوال، شما نمیتونی از رو زوم وصل بشی امیر خان؟
1: الان نمیتونه چون توی زوم توی امارات فیلتر هست.
0: باشه.
1: به این دلیل که فیلتر هست نمیتونه.
0: با وی پی ان هم میتونید برید. ببینیم آقای رایان چه سوالی داره، بفرمایید.
2: نمیدونم این وایس امیر میشنوه یا نه. من
0: نمیشنوه. امیر خان صدای شما رو نمیشنوه. بگو من میگم.
2: دست درد. بهروز جان من یه سوال دارم، نظرتو بگو، میخوام درست کنم یه مسئله یه روی خودم. من از این مسئله خوشم نمیادش که الان در رابطه با دخترها یه مقدار چیز خیلی شسته رفته و خیلی ترتمیز و خیلی سوسول شدم در واقع دیگه، رک بگم. قبلا اینجوری نبودم، میگم این تستوسترون خونم اومده پایین. مثل این
0: مسئله تستوسترون نیست برادر، ایشون میگه من، آقای رایان میگه من نسبت به دخترها حساس شدم و لطیف شدم باشون، سوسول شدم، تستوسترون اومده پایین. مسئله اون نیست، مسئله این که اهمیت به چیزی که نباید بدی میدی. وقتی به اهمیت میدی به چیزی که تو نباید بدی و اهمیت به خودت بدی، مثل میمونه که بنزین تو خالی کرده باشی یه جایی که دیگه اون بنزین رو نداری برای رسوندن خودت. اون انرژی تو، اون حساسیت، اون احساست، اون تمام اون توجه و تمرکزی که باید رو خودت بذاری، همش میخوای بذاری روی تایید یه نفر دیگه که این تایید چه ارزشی هم نداره. آقای امیرخان مثل این که از ارمنستان رو خطه. امیرخان هستی آقا؟
3: ای سر کجایی که خواهر تو
1: شدم، چون ظاهرن بقیه دوستان اومدن رو خط که صحبت کنن و اگر عرضی نیست من قطع کنم، اگر چیزی هست که با میستم ادامه.
0: عزیز استاد، عزیز تشریف داشته، تشریف بیاد روی زوم اگه تونستی، اگر نه باز رو تلفن ما در خدمتتون هستیم. بعد
1: خیلی خوشحال شدم.
0: مرسی مرسی. امیر خان از دبی رفتن، امیر خان از ارمنستان اومدن.
3: آبروز بابا مردونگی فیلم قیصر نگاه کنید، مگه نه اومد گفت قیصر کجایی که خواهر تو
0: ای بابا چیکار کردی؟
3: آره آبروز ماشاءالله برنامه انقدر پرت، حالا دیگه فکر کنم یه 10-12 دقیقه بیشتر نمونده. آقای رایان خوبی شما؟
2: قربونت باش، خوشحالم ببینمت.
3: قربونت آقا، ما ترک تو داریم، ما اونا یه مدت کاکلزری کرده بودی، بعد جلسه قبل این نارنگی پیوندی شده بودی اومدی اینا.
2: دقت کردی هر جلسه دارم خودمو بیشتر پیدا میکنم، نمیدونم فهمیدی یا نفهمیدی. یعنی مثلا خودم که داشتم ویدیومو نگاه میکردم گفتم 2 ماه بود اومده بودم خیلی خودمو گم کردم، دوباره دارم اون مردونگیه رو، اون ثباته رو دوباره دارم میسازم.
0: چون باید به خودت توجه کنی، در درون خودت بگردی، نه در رنگ مو یا مثلا تایید نفر دیگه. خب امیر خان میگفتی در خدمت.
3: خواهش میکنم آبرو زالات، اول پرسی اینا رو یه مدت کمتر میکنم. خب متوجه هستم همین ماشاءالله شاد و سلامت هستید، برسیم به برنامه تا یه مقدار وقت هست. آقای رایان عزیز ببین، همینجوری که آقا بروزن گفت باید اول خودت رو پیدا کنیم. ما چند جلسه قبلا با چند تا بچه ها صحبت کردیم، هی نقص میکردن، ما میگفتیم آقا خودتو بشناس، میگفتن نه خودتون نمیخواد اینو بشناسیم، آدم باید کانفیدنس داشته باشه. خب بابا کانفیدنس میشه اعتماد به نفس دیگه، مگه غیر از اینه؟
0: نه خیر.
3: خب اعتماد به نفس، اعتماد از شناخت میاد، نفسم یعنی خودت، یعنی خودتو بشناس دیگه. ما از اول همونو گفتیم. حالا خودشناسی یعنی که ببین آقا قدرت خودتو ببین، توجهات خودتو به زندگیت برس، به ورزشت برس. حالا من امروز میخوام یه مدار گیر بدم رو رایان جان عزیز. آقا شما وقتی دختره مثلا ریجکت میکنه، میری اسکیت رو یخ، میری پاتیناج بازی میکنی، لابا دستت هم میذاری کمرت اینجوری رو یخ ها میری، برو دنبال ورزش های مردونه، برو دنبال نه بابا شوخی میکنم، بالاخره دوستمون عزیز ما داریم گوش میده، من خودش اصلا نمیتونم کفشرم بپوشم، چون با کله ملا خوردم زمین. رایان الان 23 24 چند سالته؟ ببخشید میپرسم، حدودا 20
2: داداش 26 سالمه واقعا.
3: خب آره خب ببین میت 20 دیگه، برو جودو کار کن، جودو که اونجا فکر کنم باشگاه باشه، تکواندوی جودوی، ببین اون
0: بچه‌رم بشکنی میگن تحصیل تو شوی فورچونه شو.
3: نه آبروز ببین، آبروز شما خود میدونی من رشته تخصصیم کشتی بوده. خب من کمربند سبز تکواندو دارم، کمربند سبز جودو دارم، بوکسم بودن 2 سال کار کردم.
0: خب
3: خب یعنی تمام اینا، یعنی تا دلت بخواد مش خوردم، کتک خوردم، رو دوشک خوردم، هم خوردم هم زدم، یعنی ورزشی دارم میگم. خب
0: بله
3: رو این، آره رو این حساب روحیاتت خیلی عوض میشه، روحیت اون روحیه جنگ، چون مرد با جنگجویی میشناسن دیگه، خب سربازی و بالاخره اون عطا قدیما هم همیشه این بوده، روحیت عوض میشه، با همسن و سال خودت یقه به یقه میشی، تو ورزش زمین میخوری، بلند میشی، ببین همون زمین خوردن بلند شدن ها ببین چقدر بهت اعتماد به نفس میده، قوی میشی از لحاظ فیزیکی از لحاظ روحی. حالا من نظرم
0: فضایی
3: اینه
0: که درش یه فضایی که درش مسکولینیتی هست و مردا اونجا هستن، حتی اگر بزن بزنم نباشه، من مخالف ورش رزمی نیستم، خودم سالها کار کردم هنوزم کار میکنم، منظورم مخالفت با حرف شما نیست، ولی حتی اگرم که ورزش های رزمی هم نباشه، فضایی که درش چیزی که حاکمه دامیننته و حرف اول میزنه مسکولینیتی و حضور مردا هستش، نه حضور 5 تا مردی که نشستن زناشون عصبانی نشن از دستشون، مواظب باشن ببینن که زناشون ناراحت نشن یا حرفایی نزنن که وای این عکسو نبین، این حرفو نزن، این عکسو واسه من نفرست، چرا این عکسو واسه من فرستادی. اون منظورم اون مردا نیستش، مردایی که نشستن که یک مینتین کنن و نگهداری کنن، حفاظت کنن از یک فضای مردونه ای که بین همه بگو بخند، حرف چرت و پرت، هر چیزی که هست. وقتی تو نشستی با 4 نفر مردی که میفهمی اینجا فضا مردونه است، اصلا از انرژی اونجا معلومه، حتما نباید حرفای سکسی بزنین، حتما نباید بزنین همدیگر رو، اون فضا رو باید درک بکنی. که البته تو ورزش‌های رزمی خانم لینی هم میگفت، امیر خان هم گفت، ما خودمون هم سالها بودیم و رفتیم و اینا، یکی از چیزهای لایم فکت این فکت لایم فکت ورزش‌های رزمی درگیری مرد با مرده، و این درگیری‌ها تو رو از لحاظ بدنی و از لحاظ ذهنی و اینا آماده میکنه برای اینکه بتونی هرچی بیشتر مردونه باشی، و یواش یواش به طور اتوماتیک دلت نمیخواد، خوشت نمیاد یه زنی تو رو تایید کنه، خوشت میاد یه زنی به کنارت باشه، خوشت میاد یه زنی رو دوست داشته باشی و یه زنی تو رو دوست داشته باشه، ولی اصلا خوشت نمیاد که یه زنی تو رو تایید کنه. خیلی از ماها اصلا خواهرمون مادرمون ما رو تایید میکنه خوشمون نمیاد، یه چیزی میگه این کار انجام بگه انجام بده خوبه، ما میگیم نه بابا یعنی چه، ما نمیخوایم بکنیم این کارو، بخاطر اینکه فضای فکری زنونه چیزی هستش که تو اگه با مردا هنگات بکنی یواش یواش برات کهنه میشه و دور میشه و تو میای تو اون فضای مردونه ای که باید باشی. میبخشید امیر خان، من قسم تصحیح حرف شما نبود، خواستم یه چیزی بگم که برای بعضیا سوء تفاهم نشه.
3: نه خواهش میکنم، ما به روز استفاده میکنیم، به هر حال رایان عزیزم اینجاست، ما یه لحظه من صدا اینو ببندم. آبر صدا میاد الان؟
0: بله الان اومد.
3: آره یه تلفن داشتم من قطع کردم. آره ببین بچه ها دوستا که دارن گوش میدن، بالاخره ما هم الان هستیم اینجا، رایان عزیزم هست. ببین این ورزش ها خیلی خوبه رایان جان، من اینجا به جوری بهت بگم، حالا آقا بروز که دیگه استاده، شما جودو اگه بخوای شروع کنی، خواهش می‌کنم جودو بخوای شروع کنی، یه 3-4 هفته فقط نرمش داری دیگه، یعنی کارهای فیزیکی انجام بشه، بدنت آماده بشه، 3 ماهه من فکر کنم شما کمربند زرد رو میگیری، 3 ماه بعدش هم کمربند سبز رو گرفتی، یعنی دیگه از سبز به بعد دیگه شما راه افتادی. خب حالا مثلا میگم من خودم چون ادامه ندادم، چون تخصصیم رو کشتی بود، تا میخواستم جودورم ببینم، تکنیکای جودورم تو کشتی بیارم، تکواندو مثلا رفتیم، بالاخره اون مورد نیاز اون بر حال محل کارم بود، باید یه سری دورا رو میدیدیم. میگم اینا خیلی خوبه، بعد از لحاظ روحی قویت میکنه، واقعا ورزش خوبیه. تا من الان به خاطر وضعیت کاریم اون ورزش رزمینا رو نمیرم، تا شنا دارم میرم، یعنی نیم ساعت دیگه هم بالاخره وضعیت کاریمون اینجا راه افتاده، میریم استخر رو، اونم خوبه، شنا هم خیلی خوبه، آمادت میکنه از لحاظ روح.
0: البته چیزایی چیز در کنارش مثلا فسون اسکیت، میدونی که من سالها خودم هم اسکیت کردم، هنوزم اسکیت میکنم، اسکیت کردن هر کاری، آقا جون شما بیا شرکت کن در یه جایی که 5 نفر 6 نفر نشستن، زن و مرد دارن گلارایی میکنن، دارن یه جایی رو تزیین میکنن گلاری، شما اگر اونجا هم باشی، بازم اگر اول از طرف خودت، از درون خودت مطمئن باشی، تو هم اونجا باشی، یه مرد مسکلینی هستی که ممکنه در خیلی کارهای اون جلسه گلاره‌ای هم حتی کمک بکنی به دیگران، ولی نه به خاطر اینکه اونا تو رو تایید کنن، بلکه تو میگی اینا دوستای منن، دارن یه سری کارها انجام میدن، هر کاری دست من بر بیاد، مثلا تولد یکی از دوستای خوب منه، من میخوام کمک کنم. تو فرار نمی‌کنی. این چیزی هستش که تو دنیای غرب بهش میگن هوموفوبیک، یا میگن که باید این تاچ ویت یور فمینین ساید باشی، هوموفوبیک نباش. اگه این طرف گیه مثلا تو در کنارش وایسیدی حرف میزنی نترس. درست، همه اینا حرفای درستیه، به شرطی که اول به خودت اعتماد به نفس داشته باشی و به این معنی فکر نذاری قضیه رو که من باید اول هر جوری که اونا هستن باشم تا اینا منو دوست داشته باشن. پر از این قضیه، پر از سوء تعبیره. به خاطر همین من میگم تنها بشو، خودتو از دیگران آیسولیت بکن، به خود تقویت و قدرت و کنترل انرژی بده، بعد ظاهر شو مثل پروانه ای که از تو پیله در میاد. امیر خان ببخشی من این وسط حرف شما میپرم.
2: من یه چیزی بگم قبل اینکه امیر جان صحبت کنه.
0: بله بفهم.
2: من این پروسه رو حالا دوستم، حالا حالت مشورت رو در داده کلن حرفاما، وگرنه که این متد فورچونه رو کیف میکنم، چه از زبون شما، چه از زبون امیرجان، چه از زبون همه. من این پروسه تنها شدن، خود ساختن و اینا رو یه بار رفتم خب، ولی الان دوباره حس میکنم که دوباره بهش نیاز دارم. برام عجیبه، فکر میکردم که اگه آدم یه بار از این پروسه بگذره دیگه مثلا چجوری بگم مهارتش یاد میگیره، ولی الان دوباره دارم، نمیدونم، شاید به خاطر مهاجرت. من همیشه با خودم فکر میکنم، میگم شاید به خاطر این مهاجرت هست که منو ریسیت کرده. یعنی مثلا آدم های بروز، نمیخوام اصلا تقصیر کسی بندازم و همه اینا مسئولیت زندگی من با منه خب، اما در کل میخوام بگم شرایط جدید روی آدم خیلی تأثیرهایی میذاره که باید دوباره خودسازی بکنم. مثلا یه مثال راحت بزنم، انقدر مردای اینجا، حداقل مونترالی که من توش هستم، انقدر مردای اینجا اصلا از نمیخوام بگم نایسن، چون اصلا اسم نایسن بذارم، انقدر زنونن مردا، اینجوری بگم خب، ناخودآگاه اصلا تقصیر اونا نمیدازم، صرفا دارم تاثیر محیط رو خودم میگم، ناخودآگاه منم دارم تاثیر میگیرم ازشون. یعنی مثلا به خودم میگم تو که انقدر مثلا نایس نبودی، چی شدی مثلا؟ من تهران که بودم، بچه جنوب شهر بودم، بعد اونجا دوستان همه مثلا آدم های، حالا ببخشید میگم، آدم های خیابونی و وحشی بودن، منم مثل اونا بودم. یعنی الان که اومدم اینجا، الان دوستان همکاره من همشون اخلاقه زنونه، برخورده زنونه، برای زن میمیرن. یعنی اصلا من دارم برای همین میگم دوباره به این خودسازی پیدا نیاز پیدا کردم.
0: خب بذار من یه چیز رو من میونه حرفت بگم رایان جان. تنهایی که ما صحبت شو بکنیم، تنهایی یه مرد با تنهایی یه زن دو دنیای مختلفه. تنهایی یه مرد جای ساخته شدنشه، تنهایی یه مرد یه سنکچوریه، یه پناهگاهه. این معنیش نیست که شما یه بار رفتی در تنهایی خودتو قوی کردی و ساختی یعنی تموم شد. شما باید همیشه بتونی ریترکت کنی، بتونی برگردی به تنهایی خودت، از خودتو اونجا تعمیر کنی، خودتو اونجا آماده کنی، ریتراکت کنی، بری اونجا به پناه بیاری به اون تنهایی و در اونجا یه سری چیزا رو از ذهن خودت پاک کنی، پاک سازی کنی خودتو و بیای بیرون. همیشه باید به خودت نگاه کنی. منتها قبل از اینکه این کار بکنی، تو باید یه خودی وجود داشته باشه که بخوای بری اونجا سعی قرش بدی. خودی که داره از یه مقدار حرف مامان میاد، یه مقدار حرف نمی‌دونم دختر دایی میاد، یه مقدار حرف نمی‌دونم روانشناس تلویزیون میاد، این خود قابل هیچ کاری نیست. یه چند تیکه که گوشن کنار هم شبیه یه کاسه است، ولی هیچ آب و جوسی تو اون کاسه قرار نمیگیره، چون اینا با هم دیگه متصل نیستش. و این تنهایی رو مثل یه سنکچوری، مثل پناهگاه، هی باید قدش رو بدونی و بری اونجا و نذاری تأثیر بگیری از رفتار دیگران به خاطر که بخوای اونا تو رو تایید بکنن. و این کار سخته، به خصوص جامعه های زنزلیلی مثل کانادا، مثل همین آمریکا، مثل اروپا، مثل کشورهای اروپایی اسکاندیناوی مرکزشه و اینا، این کار خیلی سختیه، چون مدل، الگو، رول مدل اینا رو نداری اونجا، نه شما نداری، هیچ کدوم ما نداریم. باید ما بگردیم توی جا جاهای عجیب غریبی که هیچ که حمایت نمی کنه دو نفر این حرفا رو به آدم بزنن.
3: آره آبروز، من یکی دو تا مورد بگم. آرایان عزیزم اینجا هست. ببین یه مورد در مورد ببر همین خانم لولو بود، لیلی لولو برنامه میذارن آبروز. آره ماشاءالله نمونه های خوبی دارن ارائه میدن. من متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چجوری بگم، من ادوایز شما رو انجام دادم، هر وقت لولو خانم برنامه میذاره ما فقط
0: نه من منظورم این نبود، وقتی گفتم وقتی یه زنی بگه من چرا با تو نمیام خونتون بشنو، وقتی یه فرد حرف حساب میزنه میشین گوش بده.
3: آبروز من که دیگه چیکار کنم، ما ادوایز شما رو گوش دادیم.
0: نه بابا عزتمون نکن، کار درسته از این حرفاز. ولی
3: خودشاده جدی میگم، ولی ماشاءالله نمای خیلی جالبی به هر حال میگم، نمونه های خیلی جالبی میذارن اینا. هم میخواستم ببینم تصویری، من متوجه میشم و اینا که خیلی متوجه شدم تصویری خیلی خوب بود. خانم لولو حتما ادامه بدین. ببین آره ران جان، در مورد اینی که اگه دخترها ریجکت میکنن، خب اگه دخترها ریجکت میکنن، من برای خودم همیشه سه تا دلیل میذارم. بعد صدا میاد الان آبروز؟
0: بله دارم گوش میدم.
3: آره من سه تا دلیل میذارم چرا دختره ریجکت کرد. یک، دختره ایدز داشت. دو، دختره هرپیز داشت. سه، دختره لزبیان بود. تموم شد و رفت، کلاتو بنداز هوا، راتو بکش برو. اصلا
0: من خودش داستانو میبنده میره. من تازه میدونی من اون سه تا دلیلم نمیارم. من اون سه تا، من اصلا اولین دلیل، اولین چراش هم نمیپرسم. میدونی راحتم، چون میگم هر چی بوده به خودش مربوط بوده، یا من دماغم بد ریخته، یا من پول ندارم، یا من هیکلم بده، یا هر چیزی که هست همینه که هست. منم که سعی خودم کردم آدم باشم، آقا باشم، مؤدب باشم و رو سر منم اون سوار نشه، دیگه بقیهش دیگه به من مربوط نیست.
3: دقیقاً میگم. ببین این سه تا دلیلو من همیشه برای خودم میارم، خیالم راحته. بعد یه موردی من بگم. آره خواهش، من نمیدونم اینو من از کجا کی شنیدم این داستانشو، شاید بگم 12 سال پیش بود، 13 سال پیش بود. ببین یه ویدیوی اومد به اسم Two Girls One Cup، دیدی شما آبروزونو؟
0: نمیدونم، شاید
2: دیدم دیگه. اونا همه دیدم. آره منم دیدم.
3: آره Two Girls One Cup. ببین اینا اگه ویدیو اصلیه ها، معلومه خیلی آمدن بیرون زد، اونا اصلیه رو داستانشو شنیدی که بعدن چجوری شد دیگه قضیه شو رایان جان؟ رایان ببین اینا چیکار کردن، اومدن ببخشید اینجوری میگم، یه کاپ، حالا کاپ خودمون دست نمیذارم چون میخوام باهاش قهوه بخورم، یه کاپ آوردن، بعد روز میخوام پوپو ریختن توش، بعد اینا میزدن تو سر و صورت هم دیگه. این دخترها عینهو دایموند، الماس، انقدر اینا خوشگل بودن، انقدر اینا درست حسابی بودن، ولی اینجوری با هم رفتار کردن. خب حالا میگم این داستان 12 13 سال پیشه. ببین معنیش چیه؟ من برای خودم و یا چیزایی که شنیدم رو هم گذاشتم، من چه تفسیری ازش کردم. گفتم ببین اگه من با یه دختری بخوام اپروچ کنم منو ریجکت بکنه، کیه از اینا خوشگلتر که دیگه نبوده که، از این دوتا؟ خب یعنی مرسی، عینهو الماس بودن، از اینا خوشگلتر که دیگه نبود. ببین اینا عوض میخوام پوپو زدن تو گذرن تو سر صورت خودشون و خوردن و مالیدنش. خب اینا آخترش اینه دیگه. خب حالا مثلا توی که
0: هر جوری بخوای میتونی قضیه رو برای خودت معنی بکنی. همون جوری که من یه سری مطرح کردم، گفتم که شما از 5 سالگی و 4 سالگی حرفایی که حتی مادر و خواهر و دختر عمو و دختر داییتون به شما نمیگن، به هم دیگه میگن، دا با هم صحبت میکنن، تو ذهن تو داره هی ضبط میشه، رکورد میشه، داری در واقع دست آموز زنا میشی، بدون اینکه بدونی اونا چی بهت گفتن، رفتارهایی انجام میدی که درست زنونه است و زن پسنده. همینجوری اگه شما در یک گروه مردونه و مسکلن باشی، حتی اگه مردان نشستن با هم دیگه دارن شطرنج بازی میکنن، حتی اگه این مردان نشستن دارن با هم دیگه ماهیگیری میکنن، یا چه میدونم راه میرن، هیچ لزومی نداره که حتما ورزش کنن یا قوی هیکل باشن اینا، وقتی شما در یک گروه مسکلن مردونه حتی پیرمرد باشن راه میری باشون، بدون اینکه بفهمی ترین میشی که مرد باشی و جذاب میشی از لحاظ مردونه، و همینجوری که با اگر دور و بر زنا باشی ترین میشه که زن باشی و جذاب میشی، ولی اگر زن باشی جذاب باشی، اگر مرد باشی اون وقت خنده دار میشی. همون داستانی بود یه مرد پیر مردی میرفت غسل میکرد، میگفت در 80 سالگی میگفت غسل میکنم غسل استحاضه قربتن الله، گفتم واسه چی این کار زنونه است؟ گفت خب مادرم اینجوری همون میرفت. و این ترینینگ ها و این آموزش ها چیزیست که ما کم داریم، رفتن، گشتن، وقت گذروندن با مردانی که در گروه مردونه نشستن، نه 6 تا مرد که تو مهمونی با خانومشون نشستن دارن یه گوشه چششون خانومشون رو میپاد، اون نه. و اگه شما همچین محیطایی پیدا کردی، اون وقتی که میتونی با دور مرد بر مردا بودن رفتارهای مردونه رو یاد بگیری و درت نفوذ میکنه، با توجه به اینکه در همون جمعای مردونه یا آدمای زنزلیل سیمپ بدبخت بیچاره هستن که آدم دلشون میسوزه، اونام قاطی اونا هستن. حالا یه موقع از کلاس ورزشیه، یه موقع از چه میدونم یه ماموریتیه، سربازیه، چه میدونم هر جایی که هست. باید چشمت باز باشه برای این مسائل و هیچ موقع بلیم نکنی سر کسی، ببینی چی به طبیعت خود سازگاره و چی داره تو رو عذاب میده که بدونی که بدونی.
2: الان خواستم بگم شو پرچونی در حال حاضر تنها پناهگاه من برای همون خوی مردونگی میکستن. من وقتی اومدم کانادا رفته دارم یا برنامه میدم یا دارم میام، یعنی دارم به این خوی مردونگی پناه میارم که بتونم خودم رو دوباره بسازم.
3: این تیکه من بگم، اینو من بگم چون وقت شنام هم داره میاد، برنامه هم توزه تمیشه، میگن اینو من تمومش کنم. این تو گرز وان کاپ رو دیگه خودت هم دیدی آبروزم، حالا انشالله فرصت باشه وقت کردی نگاه بکنه. ببین اینو تو ذهن داشته باش، خب من هم اینم دارم این تو ذهن، مثلا به دختره حالا تو خیابون چلو کبابی رستوران اجاست یه اپروچ میره، اگه دیدم او ایفو ببخشید اف چوسه و فلان ایف ایف ایف کرد، میگم ببین تو ذهنم ها میگم ببین خدای تو هم از اون دوتا دختره خوشگلتر نیست، خدای تو اونا مالیدن سر صورت خودشون دیگه، تو فکر کردی کی هستی؟ خب بس. یعنی تایم میشه میگن two girls one cup، راه میکشم میرم همین جمله رو میگم، خدا شده میگم تو منو ریجکت کردی two girls one cup بدبخت، شما تهتون اینه. خب آره میگم من توهین نمی کنم، من به اونایی دارم توهین می کنم که منو ریجکت میکنن. خب بعد خانوما حواسشون باشه، من اونایی رو توهین که منو ریجکت کردن گفتم یا ایدز داره یا هرپیز داره یا لزبیان، تموم شد رفت دیگه. خب
0: اگه لزبیم بعد آقا لزبیم این خوبی،
3: اگه ما رو را بدن وسط، اگه ما رو بندازن وسط ما مشکلی نداریم اینا. بعد ببین حالا این چه سودی داره؟ خب ببین چه سودی داره وقتی این اتیتیود رو داری که به دختره یه اپروچ کوچیک میکنی ریجکت کردی، تو گرلز وان کاپ، ببین اعصابت به هم نمیریزه، ریلکس میشی، ارزش خودتو میدونی. خب ایز استاپس ریپس، خب از ریپ جلوگیری میکنه، از جنایت بر علیه خود زنان جلوگیری میکنه، خب مردا رو آرامش میده. این اتیتیودی که داشته باشی خیلی راحتتر با قضیه کنار میای. همون صحبتی بود که فکر کنم لولو خانم من وسط تصویرش چیزش هم میگفت بی اهمیت بودن. خب بی اهمیت میشه برات، به قضیه برات بی اهمیت میشه نه اون خانومه. خب اصلا اون اتفاق برات بی اهمیت میشه. خب من ریجکت کردی که حالا من ببین دوتا نمونه من بگم. الان من اول اومده بودم ارمنستان، رفتم توی شاپینگ سنتر، اینجا حالت زنجیره‌ای داره، خلاصه دیگه اول بود گفتیم آقا اومدیم شکار بزنیم، آقا یاسین عزیز دکتر
0: بله.
3: بعد گفتیم خب بریم، آره بودیم بریم یه شکار بزنیم، طبق معمول گفتیم بریم سراغ اونایی که آکیوشون از همه پایین‌تره. خب گفتیم شکار از اونجا شروع کنیم.
0: نداری که تو
3: خب همونو میگم دیگه، گفتیم بریم اونی که آکیوش پایین تره که شکارش راحت تر باشه.
0: درست
3: آقا ما رفتیم یه دختره تو شاپینگ، دو سه بار رفتم تو دو سه روز مختلف دیدم آره اونجاست. من به حساب خودم گفتم این از اونه بود مثلا جنس میذاشت تو شلفا و قفسه ها رو پر میکرد، گفتم ببین خدا وکیلی با قیافه و یعنی واقعا تر و تمیز بود، هیکل میکرد منطقه بودم ببین با وضعیتی که این داره آکیوش از همون شلف فیلینگ شلفا بیشتر نیست، این دیگه تهش اینه. خب آقا ما یه اپروچ کردیم به این، گفتیم کار تموم دیگه. بعد گفتم بیا من شماره رو بهت بدم و فلای نهارا ارمنی انگلیسی شکسته. بعد گو بدم زد رو موبایلش what for، بلد نبود انگلیسی نوشتش، گفتم خب با هم رفیق بشم، دیدم گفت no thank you. خل چله ما رو ریجکت کرد. خل چله ما رو ریجکت کرد. این یه نمونهش. نمونه بعدش هم همین دو سه هفته پیش بود، رفتم یه جایی این پاسپورت مسپورت با ترنسلیت میکردیم. دختره که اونجا کارا رو انجام میداد، مثلا دیگه تقریبا حالت مدیریت داشت، این استاتر بود، به قول خودمون همون لکنت زبان
0: الکن بود.
3: آره الکن، لکنت زبان، همون اینجوری حرف میزد. گفتم اینم شکاره، بریم سراغ این لکنت زبان داره. آقا همون فیلمه پیاده شد، شما رو بهش دادم، گفت what's this for؟ گفتم خب شما را هسته که باید، گفت no thank you. گفتم بیا این هم ارزی
0: حیمت، باید سراغ دختره باهوش بری.
3: خب نه داریم ها، به روز یکی دو تا هست، منتها خب بعضی وقتا آدم حواسی میشه، میگه بزنیم از این خلوچلام برداریم. دختر هرچی خلوچلتر سکسی تر.
0: بعدم تازه اون کسی که الکنه وقتی که استادر میکنه، اگه یه موقع بخواد بگه نو، اون نو خودش ممکنه 3 دقیقه طول بکشه. نه تو کار خودت کردی
3: دیگه. میگه
0: بابا دیر، آقا یاسین چی میگه؟ آقا یاسین آخر برنامه است، بفرمایید اگه صحبت داری.
3: چشم.
0: آقا یاسین صدا میاد.
4: سلام اراده.
0: سلام بفرما. آقا آخر برنامه است، بفرما. شما خوابالوی ظاهرا.
4: نه من خوابالو نیستم.
0: خب بفرما ببینم، اگه مطلبی داری در خدمت، این برنامه ما آخرشه، بفرما.
4: ایستی من تشکر میکنم از حضوری پر فروغه امیر آقا، جالا که استیج بیشتری بدیم به امیر آقا.
0: همون استیج نداده. ببین تو گرز وان کاپ و نمیدونم اون ایج داره و اون لزمیان داره و این خلوچله و همه رو بستی گوشتی کنار. این رایان اخلاقش خراب میکنی، آخرش این رایان رو میکنی مثل خودت، من میدونم.
4: خدایی که نکتایی که امیر آقا میگه از بهروز شما خیلی بیشتر تاثیر داره فکر کنم.
0: حالا چرا با بهروز شمال داری اینو مقایسه میکنی؟
4: فلسفیش میکنه و پیچیده و یه
0: جایی، اونم فلسفی میکنه، اینم میگه اونا ایج دارن، اونم میگه اینجوریه. هر کسی یه چیزی میگه دیگه. شما سخت نگیر آقا، حرف خودتو بزن.
4: حالا یه برنامه برا امیر آقا اگه بزنی.
0: من گفتم که گوش نمیکنه، گفتم برنامه رو ریکورد کن، همونجوری که خانم لولو ضبط کرده، شما ضبط کن، بشه آقای لولو، بیا مثل لولو اونجا وایس حرف بزن. چه فرق میکنه، تلویزیون آزاد، ضبط کن اینا رو قشنگ، بگو اصلا برنامه خودت، 1 ساعت هر چیزی میخواد بگو من مثلا اینجا پخش میکنم، تلفن تام میذارم.
2: من در خصوص حسن امیر یه فیدبک بدم.
0: بگو.
2: امیر حرف قشنگی زد، منم نوشته بودم رو کاغذ که برای همه بگم. یکی از بزرگترین اشتباهات مردا اینه که به روز بارها گفته، منم تجربه خودم بگم، فکر میکنیم مثلا بریم با دختر از سطح خودمون پایین تر، حالا چه فیزیکی چه اجتماعی چه هر چیزی، اون دیگه خیلی سهل الوصوله دیگه، مثلا با یه کوگر ولی رابطه برقرار کنی خیلی سهل الوصوله. اما باورتون نمیشه همونقدر سخته، اگه بیشتر نه ها، همونقدر سخته بودن با یه آدم سطح پایین تر از خودت که با یه آدم هم سطح خودت یا بالاتر بخوای باشی. یعنی انقدر بامبول در میارن، انقدر اذیت میکنن. من به خودم میگم لاغر این بامبولا و اذیته رو برای یه کسی بذارم که اون شیرینیش بچسته با آدم.
0: یعنی تو وقتی میری اپلیکیشن میذاری واسه هر زنی، زنه نگاه به خودش نمیکنه که، نگاه به تو میکنه، میگه خیلی خب حالا این منو میخواد، خب پس من دیگه اینو دارم دیگه، من الان موقعش تاخچه بالا بذارم. این فرق نمیکنه اینجا هندوستانه یا سوئد یا جنوب آفریقا، هیچ فرقی نمیکنه.
3: آره ببخشید من یه ذره کوتاه بگم، از دید خودم خب من هیچ زنی رو بالاتر از خودم نمیبینم.
0: بله
3: این از من پایین تر، اگه دقت کنید من اینا نگفتم اون دختر از من پایین، گفتم آکیوش پایینه، خب گفتم خلوچله. خب من نمیگم هیچ کم، من اینو ببین، اینو همیشه تو ذهن داشته باش، woman's place is on my feet، her knees is on my feet. خب دقت کردی؟ زانوش رو پای منه، woman's place is on my feet، her knees is on my feet. خب اینو داشته باشین. حالا در مورد برنامه گفتی، چشم من در خدمتون هستم آبروز. من دوست دارم برنامه آزاد باشه، یعنی مثلا پری ریکوردینگ نباشه که بچه ها بیان، منتها میگن اگه بشه یه مثلا یه حالت آگهی بدیم که به قول معروف از جلو مثلا برای 2 هفته دیگه که بچه‌ها در جریان قرار بگیرن، بعد یه ساعتی هم بذاریم که حالا یکی از بچه‌ها مثلا رایان عزیز اگه بتونه کار کامپیوترش خوب باشه، چون مال من اصلا خوب نیست، که مثلا بتونه برنامه رو مدیریت کنیم، یه چیزی تو مایه‌های کلاس هاب کلاب هاوس چیه مثلا برای خودمون، حتی اگه 5-6 ساعت هم طول کشید طول بکشه، بچه‌ها از جاهای مختلف میان شرکت می‌کنن میرن، اونجوری باشه چشم، من در خدمتتونم.
0: خود نمیشه همینجوری شما یه 15 دقیقه رکورد بکنی، 10 دقیقه رکورد حرفتو بزنی ما پخش کنیم، زیرش هم شماره تو بذار، آدرس تو نذار چون میان میکشنت، شماره تو بذار و پخش کنیم، یه مثل پایلت یواش یواش مردم و دوستای دیگه عادت کنن که تو این تلویزیون میشه هر کسی حرف خودشو بزنه. برصد ممنونم از اینکه دوستان شرکت کردین و من از صحبت با شما سیر نمیشم، ولی خب بالاخره محدودیتایی هم هست که باید رعایت کنم.
2: خیلی با امیر چجوری در ارتباط باشیم؟ این امیر خیلی بچه باحالیه، در کل حالا بزرگتر ماست ولی من به عنوان
3: اختیار داری من اتفاقا رایان جان من همینو خواستم بگم، اگه تو قسمت واتساپ بری من اتفاقا همین بود گفتم سریع بیام بگم رایان خواستی با من تماس بگیری، مشکلات خودت فکر منو خوندی ولی همشو نخون، دارم I'll give you warning don't read all my what is in my head. خب فرار میکنی میذاری بیرون
0: نمیشه بعد
3: همه رو نخونی.
2: من تو واتساپ نیستم، من فقط
0: چرا نیستی آقا شما تو واتساپ ما چرا نیستی تلفن تو
2: شماره ندارم، همون 310-896-7524
0: بله تمام دوستان به شماره 310-896-7524 یه مسیج بدن تو واتساپ، ما اضافه میکنیم به گروه، هر کسی هم خواست با هر کدوم از دوستانی که تو برنامه شرکت میکنن و صحبت خصوصی داشته باشه برنوی برای من پیغام خصوصی بفرستیم، من شما رو در جریان میذارم، اون شخص جواب شما رو میده، هیچ اشکالی نداره. گروه
3: کنه بله ببخشید.
0: خب پس ان شاء الله ما تو واتساپ موضوع شما به من لطفا رایان جان یه تکست بده تو واتساپ که من اضافه
2: پیام میدم. دست درد نکنید.
0: خب دوستان عزیز من پس یواشاش خداحافظی میکنم، خیلی ممنون از همه محبتتون و هفته دیگه منتظر دیدار همه دوستان هستیم. بله خب دوستان عزیز جا داره که تشکر کنم از دوستانی که اسپانسر برنامه بودن، تاکان tv.com، foodtv24.com، tvboxhd، آقای خسرو مترجمی عزیز و وبسایت بسیار با ارزششون که در واقع دایرکتوری تلویزیون‌ها و رادیوهای ایرانی و غیر ایرانی، یک دایرکتوری بزرگی هست به نام tvboxhd.com، ضمناً معبد کردن و پورتونر هم اسپانسر کردن و برای ما هم یک جایی در اون دایرکتوری گذاشتن که شما میتونید در واقع کانال پورتونر رو هم از tvboxhd ببینید، tvboxhd.com، با خرید یک استیک کوچیک همونجوری که دارید تو صفحه تبلیغش رو میبینید سمت چپ وسط تصویر سمت چپ که الان داره نشون میده والمارت و یه برنامه ویالون و رقص هم همراهش همیشه هست، اون تبلیغشون هست و تلفنشون هم روی صفحه هست، 818 رفت اومدم بخونم رفت تلفن تی وی باکس رو براتون میخونم و شما به tvboxhd.com برید میتونید باشون تماس بگیرید، 818-518-40-1705 نه بازم اشتباه کردم، مثل خیلی ریزه، مثل من اینجا ببینم دوستاتون بخونم که اشتباه نکنم، 818-518-1705 818-518-1705 tvboxhd.com و تهیه استک HDMI اینترنتی tvboxhd که کانال ها رو ببینید، ضمناً پورتونر رو هم در اونجا میتونید ببینید، دوستانی که از اونجا برنامه ما رو میبینن همچنین لطف کنید به portuno.com یه سری بزنید، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 که میتونید یک تکست تو واتساپ به ما بدید که عضو این گروه باشید برای حمایت از شوی پورتونه با همین شماره، یا از روی حسابای بانکی جایی مختلف هر جای دنیا تشریف دارید حسابای بانکی مستقیم هست اگه براتون راحت تره، اگر بازم اونطوری هم براتون راحت نیست با پیپل میتونید به ما کمک بکنید. مقدار کمک هر چقدر که خودتون دوست داشته باشین. حتما فکر نکنید که آقا مثلا حالا ایرانه، مثلا ایران دلار گرونه، مثلا ما چقدر بدیم تا مثلا اینجا یه عدد قابل ملاحظه بشه. اصلا این مسائل نیستش. همین که با ما شرکت کنید و تو نگهداری برنامه به ما کمک بکنید بسیار بسیار برای ما جای خوشحالی هستش. و با ارز دیجیتالی هم ضمناً هست که میتونید اطلاعات ارز دیجیتالی رو روی صفحه portune.com ببینید که USDT تتر میتونید هر مقداری که خواستید به برنامه ما کمک بکنید. دیدار ما برای روز یک شنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب منتظر دیدار شما هستیم. خدا نگهدار. Life in plastic is fantastic. Oh, really? Of course, life in plastic is fantastic. دوستان عزیز شنونده شو پرچونه، خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شو پرچونه. طبق معمول قرارمون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه زنده داریم و دوستان شرکت میکنن تو این برنامه از طریق کال هایی که از طرف زوم میاد یا اسکایپ یا به هر نحوی تلفن مستقیم 310-896-7524. امروز میخوایم آقا صاف بریم سر پلاستیک. داستان پلاستیک چیه؟ عروسک های پلاستیکی، لاو دالز، سکس دالز، این چیزهایی که خیلی متداول شده میخوایم خود بررسی کنیم ببینیم چه خبره. یه مهمونی هم داریم که از اون سر دنیا پلاستیک به دست منتظر بیاد واسه تون مسئله رو شروع کنه. ولی خب دیگه حالا خیلی چیزا هستش که راجع به این قضیه جای گفتن داره. دوستان چون روی زوم وصل شدن من زیاد حرف نمیزنم، ولی خب خیلی خلاصه به عنوان یه اوپنینگ برای این برنامه اینجا شاید ما بتونیم یه صدای استاتیک میاد، یکی از دوستان مثل این که میکروفونشون استاتیک داره یا ریلی داره، میگم فیدبک داره به هر صورت. اگه ممکنه این استاتیک رو یه جوری دوستان توجه داشته باشن، اگه میشه کسایی که رو زوم هستن تلفنتون درست وصل شده باشه و صدا استاتیک ببینید از کجا میاد. نه معذرت میخوام حالا یادم افتاد که صدای استاتیک مال همین گوشی خودمه، میبخشید. خب بریم سراغ بحث قضیه و داستان اینجاست که اینجا خیلی کانفیوژن هست، خیلی آدم قاطی میکنه موضوع رو. و اینکه علاقه یک مرد به یک عروسک پلاستیکی و سکس با اون، آیا این ممکنه شبیه همون علاقه وافر خانم ها از ما قبل تاریخ تا امروز به اسباب بازی های سکسی و وایبریتور و اینجور چیزا هستش، یا اینکه یه داستان دیگه است پشت ذهن آقایونی که اگه شما یوتیوب رو نگاه کنید It's no secret و میبینید که چقدر مردها هستن که مشتری این عروسک ها هستن، سیلیکونیه، حالا به خاطر اینکه شبیه زنه یا چیزایی اصلا توشون صداهایی ضبط شده، حرفایی گفته میشه، اینا کیتر میکنه به فانتزی مرد. هفته پیش اگه یادتون باشه صحبت کردیم، گفتیم که فانتزی که مرد تو زن میبینه هستش که اونو عاشق اون میکنه و عقلش میپره، و حالا اگرم عاشقش نشه حداقل اونو مجذوب زن میکنه. و وقتی میبینیم که عروسک های سکسی جدید از یه طرف و خود خانم هم از بد و تولد تا لحظه مرگ همش در حال آرایش کردن و خودشون رو نزدیک کردن به فانتزی مرد هست، شاید میگیم که شاید حرف پرچونه با این قیافش درست باشه و ما دنبال فانتزی هستیم تو زن. اگر اینطوریه پس میبینیم که چرا به این قشنگی عروسک ها فروخته میشه. حالا ببخشید که میگم ببخشید، حالا بگذاریم از این که خیلی از سکس توی ها و اسباب بازی های سکسی اینا فقط به منظور سکشوال استیمولیشن درست میشه و مثلا فرض کن همین وایبریتور ها و فلان و تویا و دیلدو و چه میدونم بادی پارت زن، مثلا یه قسمتی از بدن زن رو با سیلیکون درست میکنن که به درد استیمولیشن سکسی میخوره. این یه قسمتیش هست. البته خب اسباب بازی همیشه در طول تاریخ بشر اولی از اسباب بازی استفاده میکرده، ولی این سیستم جدید و اینکه

0: تو سکس، یا مثلا خدای نکه بعد از ازدواج از بین میره و بعد میبینی سکس به نظر مرد کم میشه و بعدم میبینی که تراپی شروع میشه و بعد جزات درد سر شروع میشه. حالا این داستان ما میرسیم و دوستان ما رو خط زوم زیاد معطل نمی کنیم، هر موقع که رسیدن بیان و ما در خدمتون هستیم که بریم روی زوم. آقای شاپور عزیز ما زحمت داره میکشه از اون سر دنیا و ما رو با دوستان رو زوم متصل میکنه. دوستان خیلی خوش اومدید به زوم و خوشحال میشیم اگه باهاتون صحبت کنیم. صدا داریم؟ بذار من صدای زوم وصل کنم. صبر کن. صدا میاد؟
1: صدای شما میاد؟
0: خیلی خوب. خیلی معذرت میخوام. دوباره سلام میگم. خیلی خوش اومدید به زوم و شوی پرچونه. بفرمایید.
1: سلام. من علی هستم. قبلاً هم چند هفته پیش صحبت کردیم در مورد عروسک‌های سکسی و حالا یه مقدار از مسائلش رو. حالا نمیدونم دوستان اگه بقیه میخوان سلام علیک کنم بعد شروع کنیم صحبت رو، یا اینکه بعد شروع کنم.
0: یکی دیگه از دوستانم من میبینم اونجا که نشسته و در اتومبیل خودش با اون چراغ منتظره که بیا روی. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. سعدا نداری؟ صدا داری؟ صدا نداری؟ خیلی خوب. برگردیم به ترکیه. الو الو الو. بله، وصل شدی.
2: صدا میاد؟ سلام.
0: حالا صدا اومد. خیلی خوش اومدی. سلام بفرمایید.
2: مرسی. اون آقا
0: داشتن حرف می‌زدن. اولشون بگیم. آها، اوکی. پس حاضر باشیم ببینیم که آقا وضع رو شروع بکنن و ما هم اینجا بزنیم تو سر خودمون. بگو ببینیم آقا. الو علی جان، علی صدا میاد؟
1: الان درست شد. بعضی جا از طرف میزبان میوت میشه مکالمه، به خاطر من نمیتونم میکروفونم آن میوت.
0: اشکال نداره. نه خوب کار میکنه. حواسشون جمعه. خیلی ممنونم. بفرمایید.
1: آره، منظور که اشکال از من نداره.
0: من خواهش میکنم.
1: والا در مورد این عروسک‌های جنسی به چند شکل مختلف استفاده میشن. اینکه بعضیاش فقط خب مستربیتوره و بعضیاش برای شبیه‌سازی سکسه، بعضیاش نه اصلا حتی ادعایی نداره برای شبیه‌سازی، مثلا مستربیتور به شکل‌های مختلف، حالا حتی مثلا یه موادی توش میاد یا چی من اشکال مردونه شما داریم، اونا که مردا استفاده میکنن دارم میگم، اونا که خانم استفاده میکنن خب مدل‌های خودش، یعنی اصلا هیچ شکل ظاهری هم مثلا چیزی رعایت نکردن، فقط حتی یه وسیله کاملا فیزیکی و مکانیکیه و به عنوان مستربیتور استفاده میشه. ولی
0: استیمولیشن دیگه، برای استیمولیشن هستش. ربطی به فانتزی یا ربطی به افکار طرف نداره، چون افکار طرف تو ذهن خودشه.
1: اون فقط مکانیکیه. بله اون فقط مکانیکیه. ولی خب بعضیش هست که میره به سمت سیمولیشن و اینا دیگه خب حالا از کوچیک تا بزرگ میاد، قیمتای مثلا $20 و $30 در چیز کوچیک‌تر که فقط حالا اون عضو جنسی رو داره و بهش فلش لایت میگن به شکلی استوانه ای و قیمتای کم دیگه، از قیمتای کم از $20-$30 شروع میشه تا مثلا یکم گرونترش نیمتنه ها تا دیگه عروسکای کامل، و خود اون عروسکای کامل هم باز آپشن‌های مختلف دارن که چقدر مثلا صدا داشته باشه، کدوم عضو داشته باشه، نداشته باشه، دست و پاش تکون مثلا
0: دکمه داشته باشه که هر موقع بخوای صداش نیاد بزنی صداش نیاد
1: تا اینکه تا $10,000 هم میره، مثلا $1,500-$2,000 تا $10,000 که در حدی که اصلا عکس العمل داره.
0: And still the best money you can ever spend on a toy.
1: بله تقریبا میشه گفت. آره دیگه، بس که هر چی حالا تو هر جنسی
0: قایق نخرن برن $20,000 بدن.
1: آره تو هر جنسی معمولا نرات اون های اندش، اون قسمت لاکچریش معمولا به صرفه نیست از نظر
0: اقتصادی. بگذاریم که شما به لو اندش کار دارین نه به های اندش.
1: آره ما ایرانی خارج از کشور، بخصوص حالا کشورهای ضعیف‌تر هستیم، معمولا

0: به این طرف قضیه.
1: نه من منظورم یه چیز دیگه بود. گفتی های اند لو اند. شما بیشتر به لو اندش کار
0: دارید. لو اند لو اند هم دیگه اون فود فتیشه کار دارن. ما به میدل اند.
1: آفرین. پس من رو گرفت داستان. خب اوکی دن. موو آن بیبی.
0: بعد حالا اینا دیگه لیول های مختلف داره. هر چی پول بدی آش میخوری. مثل مدل واقعیش. و حالا من چند تا چیز دیگه داره، مثلا جنس های مختلف داره. حالا من میخواستم امروز اگر لازم باشه یه حالا مشاوره هم بدم، چون تک خودم تجربه استفادهشو دارم. اگر کسی میخواد بخره و کمبود بودجه داره، اولویت رو رو چه چیزایی بذاره. خب جنس های مخواده همون سیلیکون جنس های مختلف داره، مثلا تی پی آر داره و تی پی ای داره.
1: چقدر مطالعه در دوره جدید خوبه و راهگشای انسان میمونه. تحصیلات اینه میگن، وقتی مطالعه درست داشته باشی حتما در راه راست پیش میری.
0: به خصوص مطالعه به اون چیزی که علاقه داری و انگیزه شده.
1: بله، این کلمات همه کلمات کینکیه، مثل راه راست یا که اندیشه و انگیزه، همش کینکیه. کینکی فارسیه.
0: و حالا مثلا اون مدل تی پی ای شما نحوه شستشوش فرق داره، یه ذره نرمتر مدل تی پی آره. هر کدوم یه دیگه، یعنی اینا چیز قاطعی وجود نداره هر کدوم بگن کدوم بهتره. هر کدوم یه مزایایی داره، یه معایبی داره. ولی خب اول من این قضیه رو بگم، کسایی که میخوام بخرن یه محدودیت بودجه دارن، بهترین کار اینه که اول روی خودمون شبیه سازی و دقت ساخت خودمون اعضا تمرکز کنن، که یعنی داخلش طبیعی طراحی شده باشه. دوم این که روی اندازه خودمون، اندازه خودمون
1: از قدیم هم گفتن ما در فرهنگ ایرانی داریم، میگن که یک نظر حلاله، میتونی یه بار نگاه کنی.
0: اونجا که نه، اصلا چیزی داره، مشخصات فنیش برات مینویسن، اندازه هاش عباداش مینویسن، همونجور نشون.
1: تحقیقات باید بشه در مورد، تحقیقات محلی انجام بشه، یک نظر حلاله همه اینا در مورد عروسک صدق میکنه. بله،
0: نجیب باشه، خانواده دار باشه، عروسک همینجوری نباشه.
1: دقیقا نجیب باشه یعنی که چی؟ یعنی جیب نداشته باشه، یعنی زیاد پول نخواد. خانواده دار باشه یعنی چی؟ یعنی کمپانی و برند منوفکچررش یک چیز مشخص و با اتیکت و با رپیتیشن باشه. آفرین، دقیقاً درست.
0: از اون عروسک‌ها نباشه. نهایت میگه من خودش هم همیشه بگیرم، من از اون عروسک که همیشه دیدی نیستم، من فرق دارم.
1: از خانواده خوب تولید شده باشه، منوفکچررش افتر مارکت پرادکت و متریال استفاده نکرده باشه. البته
0: آره، حالا خود این داستان داره، یعنی میخوایی مطالعه هم بکنید در مورد این قضیه. من مثلا میرفتم سایت های مختلف میخوندم که حالا چه مدلیش رو بگیری بهتره، کدومش چه مزایایی داره. منتها از بعد تبلیغاتی همیشه سعی میکنن که اینا یه جوری بکوبن که یعنی افرادی که سمت این میرن که خب آدمای حالا یا چه من معلول هستن یا توانایی فیزیکی ندارن یا توی تبلیغات، یعنی حتی اونی که داره مشاوره میده، مثلا سایتی اومده مشاوره میده حالا چه جوریشو بخرید بهتره، کدومش چیه. اولش میاد چیزی میگه آره این برای افرادی که توانایی مثلا جسمی ندارن یا معلولن یا فلانن یا بهمانن، که اولش یه شیمی بهت بده که
1: خب البته یه چیزی هم بگم، یه شیم آنچنانی من فکر نکنم. به اصل این یه بیزنسه، این یه تجارته و میخواد جنسشو بفروشه. اولین چیزی رو که میخواد این بیزنس از روی
0: فروشنده رو نمیگم، راهنماهاشونو میگم.
1: متوجه هستم،
0: مثلا راهنمایی درست.
1: ببین متوجهم، ولی اولین چیزی که باید از روی این جنس برداشته بشه اون شیمه و شیم منوفکچرر، شاید کسی که اینو درست میکنه. یعنی نگه که ما داریم عروسک درست میکنیم که مردا بردارن اینو جایگزین زن در زندگیشون یا در افکارشون در فانتزیشون بکنن. میگن ما اینو به دلایل انسانی و دلایل طبی یا برای کسایی که مشکلات دارن داریم درست میکنیم. یک حرکت قشنگ برای جامعه است، نمیخوان به اونجایی برن که ما داریم امروز میکنیمش.
0: بله مسلم همین دیگه، یعنی خب خودشون هم میدونن اینطوری نیست، ما هم میدونیم اونطوری نیست، ولی یه شعاری که بالاخره باید اعلام بشه دیگه.
1: Absolutely.
0: اینو بتراشن براش. و حالا و پرسیدم از کسای مختلف، حتی کسایی هستن که یعنی توی ردیت من پرسیدم توی قسمتی که اصلا راجع به این موضوع هست، خیلی هستن که اصلا زن و شوهرن، حالا به دلایلی نمیتونن سکس کنن، مثلا چند مدل مختلف سکس توی داره، اصلا خود با همدیگه استفاده میکنن، حالا نمیدونم دیگه جز یعنی
1: دو طرف
0: جزئیاتش نپرسیدم که چی کار میکنید، ولی خب خیلی حالا برای بعضی، حالا نمیدونم دقیقا چقدر همه گیر شده، ولی خب خیلی برای بعضی جا افتاده است و استفاده میکنه، میگم زن و شوهر، مثلا یارو برای من داشت توضیح میداد که حالا مثلا چه مدلی چه کارایی داره، و یه جا دیگه بحث این بود که چقدر آیا از نظر فیزیکی مثلا چنین رابطه باعث مشکلات بعدی میشه یا نمیشه.
1: میتونن زن و شوهر این مدلی دارن که زن و شوهر این عروسک ببرن توی تخت خوابشون، بعد اون عروسک با خانم دعوا کنه، اینا هم دیگر بزنن؟
0: اون میشه برای من تعریف نکردم، چون اینکه داشتم میگفتم در مورد
1: ببین این خانمی که پهلوی شما اونجا نشسته الان منتظره که یه چیزی پرت کنه بزنه تو سر من یا تو سر تو، ببینیم چی میگه.
0: بله ایشون حالا توجه بکنم و فعلا
2: میگم
1: بفرما. ببین تقصیر اینه، هر چی از تقصیر اینه، تقصیر من نیستا، اینه که آدمی که اخلاقش خرابه، من اینجا مظلوم بیچاره هستم.
2: آخه بمیرم. چیه شما ادامه بدین الان؟
1: نه خب اگه مطلبی داری بگو، خیلی وقت نشستیم اینجا گلوت خوش بشه.
2: نه هنوز ندارم، داشتن حرف
1: نداری؟ خیلی خوب، بریم آقا، بریم سراغ
2: الان هنوز نمیگن حرفشونو بزنن،
1: تعالیم استاد منتظر قشنگ همه حرفاتو بزنیم، بعد با یک حمله بزنه رگ شاهرگتو از اون وسط نصف کنه، بگو ببینم.
0: بعد حالا این نمیشه گفت همه گیر، ولی تا حدی به جای رسوخ کرده که حتی مثلا کسایی بودن، من یه موردیم تو آسیای شرقی مثلا حتی زن و بچه‌ش رو ول کرده، اومده مثلا یه عروسک جنسی گرفته با اون ازدواج کرده، یه بدنساز توی قزاقستان همین کار کرده، و البته اینا یه سکس توی داره، سکس دال داره، سکس دال ها خب اون چیزی هستن که کامله، یعنی یه باده کامله و حالا دیگه هم گرونتر هم آپشن های بیشتری داره، اونا معمولا خب با اینا بعضیشون ازدواج میکنن، یه بدنساز قزاقستانی من جدیدن دیدم که ازدواج کرده، اصلا مراسم گرفته فلان. حالا خودش دیگه چه پروسه
1: تیم گفتن که یه خانمی در آمریکا با خودش ازدواج کرد، خب اونم اون پلا عروسکی ازدواج کرد، اشکال نداره.
0: آره حالا منظورم که همه چیزایی که توی این فانتزی یا این چیزای عجیب غریب وجود داره، اینم از همون در همون راه دیگه. حالا بعضی چیز تو بعضی قسمت‌هاش چیز داره سمت شبیه مسترویشنه و بعضی جاش سیمولیشن خود سکسه. حالا این یه حالا اطلاعات کلی بود که در این مورد من گفتم، اگه دوستان دیگه هم نظر دیگه ای دارن بگن که بعد حالا بگن.
1: البته ما منتظر هستیم دوستان تو این برنامه شرکت کنن و نظرشون رو بگن، و البته مهمونا زیاد هستن امروز و خوشحالیم، ولی خب منم به اصالت در حد خودم باید این قضیه رو بگم که بذار من این از گوشم بردارم، که اگر این جور اسباب بازی ها پروموت میشه و مردا استفاده میکنن، این چیز جدیدی نیستش، همیشه از قبل بوده. خب کسایی که تنها بودن و سکشوال پارتنر نداشتن از این سری ابزارها استفاده میکنن، چه مرد چه زن، از هر چیز بالاتر. تو فیلم امریکن پای یا The Last American Virgin هم چیزی بود که طرف با پای، با اپل پای سکس کرد، گفت من با اپل پای میذارم گرم میشه باش سکس میکنم. این به خاطر اینکه خیلی از حرکت های سکسی و جنسی هر دو طرف زن و مرد اصلا هیچ ربطی به مسئله منتالیتی، ذهنیت، تنهایی، چه میدونم گذشته، مسائل روانشناسی که بررسی میکنن، زمان حال، عقده ها، شکست ها، هیچ ربطی به اینا نداره. خیلی از حرکت های جنسی همه مثل گرسنگی میمونه، یه سری ریسپانسیه که بدن میده، یه سری رفتاری که بدن انجام میده به صورت طبیعی، و این همون فقط فیزیکه. ولی خب این همش نیست، تمام داستان همینجوری در این ظاهر چیز تموم نمیشه. به خاطر همین هم هستش که در این قسمتی که گفتیم فقط یه فانکشن بادیلی فانکشنه، حرکت های جنسی یا تمنا و دیزایر و خواست جنسی یه بادیلی فانکشن هست، در اینجا زن و مرد شبیه هم هستن. ممکنه که در یه مدتی جوان‌تر باشن، بیشتر بخوان، سنشون بره بالاتر، کمتر بخوان، مثل همه چیزهای دیگه، مثل بازو و عضلو و مفصل و هر چشم و هر چیزی که وقتی جوان‌تر قوی‌تر کار میکنه، وقتی سن میره بالاتر خود ضعیف‌تر میشه. ولی اون قسمتی که مسئله منتالیتی پیش میاد و میریم تو قسمت ذهنی و روحی و فکری و اینا فرق پیدا میکنه. من خیلی به ندرت میبینم که خانوم ها در هر جایی که تو میخوای نگاه کنی، تو یوتیوب هستش مثلا، هر جایی که شما میبینی که صحنه ای که یک زنی داره از سکس توی استفاده میکنه، اون سکس توی رو فقط به عنوان ابزار سکشوال استیمولیشن استفاده میکنه، نه به عنوان یک مرد یا به عنوان یک فانتزی استفاده بکنه. شاید خانوم ها اصلا این فانتزی رو شاید نداشته باشن، من نمیدونم، ولی اگر مردی یه سکس تو استفاده میکنه که شما خیلی خیلی به ندرت میبینید در هیچ میدیایی که نشون بده که مرد داره سکس تو استفاده میکنه، میتونه این پورن اندستری باشه، میتونه هر جا یوتیوب باشه یا جایی که شما میتونید ببینید که مردی، حالا ممکنه خیلی گرافیک و خیلی نشون نده صحنه ها رو، ولی این که بخوان حتی تلویحاً مطلب رو بگن که اینجا یه مردی داره از سکس تو استفاده میکنه، خیلی به ندرت میبینی که شبیه یه ابزاری باشه که اگر بکنه استفاده کنه. بیشتر تو فانتزی شبیه زن بودن اونه که برای مرد استیمولیتر هستش، و به خاطر همین هم هستش که مردا وقتی که یه مقدار تجربه سکسی دارن، یه مقدار به هر صورت از اون حالت ورجین بودن و اون هیجان بیش از حد بیفایده رد میشن و یه مقدار تجربه دارن، یه خود به بالانس میرسن، به راحتی میتونن ترن آف بشن توسط کاری که زن انجام میده، و یا برعکس به راحتی میتونن انقدر قدرت جنسی داشته باشن که برای اون زن حتی قابل قبول نباشه. اونم حالا به موقعش صحبت میکنیم. مثل اینکه دوستان دیگه هستن روی زوم، اگه مطلبی داریم بفرمایید. آقای کلاهی مارون صدات میاد؟ بفرمایید.
0: آقا رضا دارن صحبت میکنن ولی میکروفونشون میوته.
1: میکروفونشون
3: الان فکر کنم وصل باشن.
1: وصلی بفرمایید. ببخشید دوستان، ما میدونیم که
3: آره سلام میکنم،
1: فقط میوت میکنیم ولی میخوایم که فیدبک صدا نباشه که برای دوستان قابل گوش دادن شه. بفرمایید، خوش اومدی به شوی پورتونه.
3: ممنون و متشکرم. سلام میکنم خدمت همه دوستان. به نظر من این ابزار جنسی مردونه که الان حالا همین چیز هستش، بحث برنامه امشبتون هم هستش، به نظر من با خود ارضایی هیچ فرق نمی کنه و فقط کمک میکنه به خود ارضایی و لذت خیلی خاصی واقعا نداره. برای من که اینجوری هستش، حالا من استفاده نکردم تا حالا از این موردها، ولی برای من اینجوری هست، فکر کنم که لذتش مثل لذت بالاخره حتما نیستش، بالاخره مثل لذت یه سکس واقعی، ولی اصلا به نظر من شخصا خوشم نمیاد کلا، و مثل یه خود ارضایی میمونه که نه، خود ارضایی چیز بدی هم نیستش. همه ما داشتیم و خواهی، ولی یه چیزی هستش که به نظرم خیلی واقعا پلاستیکی میشه، خیلی پلاستیکی میشه و خیلی از اون لذت ما رو جدا میکنه. حالا نمیدونم، نظر من هستش فقط.
1: بله، شما فکر نمیکنی که ممکنه کسایی که از این مردایی که از این ابزار استفاده میکنن، این مردا یه مقداری منتالیتی و ذهنیت خودشون رو بخوان ارضا بکنن؟ تماس زوم ما قطع شد، با دوره برمیگردیم و دوستان رو روی زوم خواهیم داشت. بله، اون سفر هم دیگه ببندیم و خیلی خوب. بله، البته ببین همه اینا فکر و تصوره، و اگه بخوایم واقعا وقت زیادی رو اگه بخوایم واقعا وقت زیادی رو بذاریم برای این کار که بخوایم تاتوش رو در بیاریم، البته میشه و اشکالی هم نداره، یه موضوع مهمیه. به هر صورت شما میبینی که یه اندستری بیلیون دلاری یا شاید بیلیون کم باشه، صدها بیلیون دلاری داره روی این قضیه سر تا سر دنیا برای دهه های متوالی داره پول میسازه و داره خودشو تقویت میکنه و خودشو تو بازار ارائه میکنه. بله دوستان، تکس برامون نفرستید و وایس کال هم نفرستید، فقط یا مستقیما زنگ بزنید با واتساپ یا مستقیما روی زوم تشریف بیارید با لینکی که میدونید. من یه مقدار با دیدن خیلی از این چیزا، نه فقط با اون ابزارهای استیمولیشن و به قول دوستمون که کمک به خود ارضایی میشه، بلکه با دیدن عروسکا، دالها که همون در واقع اسباب بازی عروسک و اینا هستش، ما فارسی میگیم عروسک ولی خب اون دال، و کارهایی که اونا میکنن، فانکشنهایی که توش گذاشتن، میبینید که دیگه حالت سکشوال استیمولیشن داره یواش یواش میشه به عنوان یکی از فیچرها، البته نه که خفیف بگیریم قضیه رو، ولی یکی از فیچرهای این داره میشه و فیچرها و جنبه های مختلف اضافه داره به اون میشه، از قبیل منتال استیمولیشن، کیترینگ و کمک به فانتزی های مرد، چیزهایی که مرد دوست داره بشنوه، حرکت هایی که دوست داره ببینه، و اینا توش اضافه میشه. به نظر من، اصلا من خودم استفاده نمی کنم از این ابزارا، ولی به نظر من با توجه چیزی که می بینم، آدم که قبلا نباید خوشی کاری انجام بده تو نظری داشته باشه، با توجه به چیزی که می بینم، اینا الان دارن هدف می گیرن و the gear towards the mentality and the fantasy world in a man's mind، که به دنیای فانتزی و تصورا و خیالات سکسی یک مرد اونجا میخوان دسترسی پیدا کنن و اونجا میخوان مردو در واقع لذت بهش بدن و پلیژر رو اونجا میخوان بهش بدن. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که با توجه به استقبال زیادی که مردا کردن از این قضیه، و خیلی از مردا هستن که هم جوونن هم تیپ و ظاهرشون بسیار پسندیده و معمولی و در حد نرمال، مثل خیلی از دخترها که معمولی و نرمال و پسندیده هستن، اونا هم همینطوری هستن، از دخترها هم دور نیستن، دخترها هم بهشون بی‌محلی نمی کنن، ولی هنوز استفاده می کنن از این ابزارا. و با توجه به که این همه فیلم و ویدیو و پورنو، حتی یوتیوب شما نگاه میکنید، اگه بخواید میتونید مثل یه پورن سایت توش فیلم ببینید. حالا ممکنه همه چیز اونطوری هاردکور نباشه، ولی به هر صورت در حد زیادی مثل یه پورن سایت هست و مردم توش دارن پورن خودشون آپلود میکنن. البته یوتیوب پاک میکنه، ولی حمله میلیاردی که از این ویدیوها به یوتیوب میشه اصلا قابل جلوگیری نیست. به مردم این کار میکنن. با توجه به تمام اینا، حالا این برای کسایی هست که یک قرون پولا نمیخوان خرج کنن، کسایی هستن که پول خرج میکنن و جورای مختلف رو وبسایت‌های مختلف دارن، وبکم و ویدیو کم و فلان، و کسایی که اون پولا رو میتونن خرج بکنن حتما میتونن افورد بکنن و استطاعت مالی رو دارن که یک خانم پراستیتوت محترمی رو زیبا جوون دعوت کنن خونه‌شون، قحطیش که نیست، ولی هنوز دارن میرن به سمت اینکه از اونها استفاده کنن، از اون عروسک ها استفاده کنن. و خیلی این چیز به نظر من میرسه اینه که در اونها چیزایی هستش که اونها دنبال زن میگردن. از یه طرف هم ممکنه این بتونه یه آموزشی باشه، همونجوری که اگه نگاه کنی به ابزارهای سکسی که ببخشید اسباب بازی های سکسی، توی سکس توی هایی که زنا میخرن در طول این مدت سالهایی که میبینید این مطرح شده، حالا مسئله طبی و پزشکی و این حرفا فقط برای پولیتیکلی کورکتنس و شوگر کوتینگ و این چیزا هستش، فقط به خاطر ماسمالی اصل قضیه هستش، ولی اگه نگاه کنی میبینی چیزایی که خانوما میخرن، اگه مردا دقت کنن به این اسباب بازی که خانوما میخرن و جورایی که این خانوما این اسباب بازی رو استفاده میکنن، البته من ندیدم خانوما استفاده میکنن، بسیار میتونه آموزنده باشه برای آقایون که یاد بگیرن وقتی با زن هستن حداقل بتونن اونو درک بکنن و بتونن اونو خوشحال نگه دارن که دلیلی به اون خانم بدن که دفعه دوم من بیاد تو اتاق خواب تو، و اگه بلد نباشی و نتونی و فلان اینا، خب اصلا بس چی بیاد پیش تو، اسیر تو که نیست. همینجوری که مردا از شکل اون ابزارا و از جوری که اون زنا استفاده میکنن میتونن درس بگیرن، من فکر میکنم خانم هم خیلی خوب میتونن درس بگیرن از اینکه این عروسک ها رو چجوری ساختن، این عروسک ها چی دارن چی ندارن و مردا به چیه اینا به مجذوب چه فیچری اینا میشن که طرف میره 20000 دلار 15000 دلار اون عروسک رو میخره، در حالی که با 20000 دلار 15000 دلار میتونن چه میدونم 50 تا شاید دختر جوون زیبای خیلی عالی رو در اختیار داشته باشه، ولی اون رو میریم بخره 20000 دلار پول میده دیگه. اگر حتی قیافت مثل منم باشه بازم با 20000 دلار میزن سرت، بخوای خرج کنی به هر کدومشون چه میدونم 100 دلار به 200 چقدر میشه. خب ولی بازم این کارو میکنه، طرف منو وضع مالیش خوبه. یه چیزی تو اون عروسکه هست که زنا باید یاد بگیرن یا شاید نمیخوان بکنن. تا میبینی تمام از مثلا 5 سالگی و 6 سالگی و 7 سالگی هر دختری قابلیتشو داشته باشه دور و بریا شروع میکنه اینا آرایش کردن و خوشگل کردن و ناخنش لاک زدن و دامن کوتاه پوشیدن در عکس میگیرن و فلان اینا، تا که بزرگ بشه خودش این رسالت رو ادامه بده. پس معلوم میدونی که تو باید عروسک باشی تو طرف تو رو بخواد، و بعد موقعی که یارو میگه خب حالا من از این دختر خوشگل جوون خوشم اومد، جواب دینه و مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ خب بله که میخوای عروسک بازی کنه، اون تو فانتزیش عروسک بازیه، تو هم سالیان سال خود به من عروسک نشون دادی. از همه جای دنیا نگاه کنی زن اولین کارشونه که خودشون شبیه عروسک میدرست میکنن. چینی ها و ژاپنی ها اینا که اصلا از رسوم قدیمیشونه که برای ازدواج و برای صحنه ها برای مراسم رسمی و مهم حتما خودشون شبیه عروسک درست کنن، و هیچ کس بیشتر از چینی‌ها خودشونو و ژاپنی‌ها خودشون شبیه عروسک درست نمی‌کنن. و می‌بینی که مردای سرتاسر دنیا اولین چیزی که دستشون میرسه بخوان سکس توریس بشن اول چین و ژاپنه و بعد تایلند و فلان بسار اینا، بعد البته مکزیک و کوبا و چه می‌دونم آرژانتین رو بگذاریم، حالا همجوری کلمبیا و فلان اینا هستش. این خطه عزیزم اینور هستش، ولی اونجا اصلا گیشا میگن به دختر ژاپنی، گیشا شمالی ها میگن گیشه، به عروسک میگن گیشه، منظورشون همون گیشا هستش، گیشا این دختر ژاپنی. البته تو شمال هم تو شمالی ها میگن کیجا، کیجا هم همون گیشا هست، همون کلم هست. مکزیکی ها میگن هیخا، هیخا هم همون کیجا هست. A little bit of a camouflage here and there, you can recover easily. ولی داستان اینه که اصلا زن به عنوان عروسک به ما مطرح میکنن، اصلا ما طبیعتمون دوست داریم که زن به عنوان عروسک در اختیار ما باشه. وقتی عروسک رو میسازن، there you go, you got what you're asking for. دوستان اگر روی زوم هستن ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
0: یه موردی که این دوست ما اشاره کرد، گفت که حالا من خوشم نیست، حالا هر کسی خب سلاق مختلف هست، یعنی یکی ممکن خوشش بیاد یکی نه، یا یکی یه مودی رو علاقه داشته باشه یکی مودی رو علاقه نداشته باشه. من به عنوان کسی که خب هر سه شو تجربه کردم، حالا هم خودرضایی هم سکس و هم سکس دال یا سکس توی، دال که نبود، حالا برای من از این ارزون قیمتاش بوده، ولی خب به هر حال
1: نیمه دال
0: تو فازه بود. آره نیمه دال باشه. اگه بخوام توضیح بدم که چه رابطه این وسط بازی، یعنی خب قدیما دو تا وسط بود دیگه، مستریشن بود و سیکس بود، حالا این وسط چه نقشی ایفا میکنه، اینو تبدیل رو تیف کرده، یعنی دیگه یه تیفی بین سکس و مستریشن، یه جاهایی میتونه از اونم بهتر باشه، یه جایی میتونه از اونم بدتر باشه. ببینید شما قدیما یکی یعنی دو حالت داشت، یکی تفنگ میتونست برداره، تفنگ واقعی بره بجنگه، یکی تفنگ اسباب بازی برداره ادای جنگی در بیاره. خب بعد دوست. یه مفهوم من مثل بازی ویدیویی، خب که این بازی های ویدیویی یه تجربه بسیار شبیه اون جنگیدن و اون هیجان و اون سیستم رو برای شما شبیه سازی میکنه، بدون چی؟ بدون که هیچ آسیب فیزیکی ببینید، بدون اگه گوله خوردید نمیمیرید این بار. خب بعد بسیاری از این هیجانات رو تجربه میکنین، بسیاری از اون لذت ها رو تجربه میکنین. نه بس حالا خب اون خب جنگ که لذت به اون شکل نیست، ولی حالا اون منظور اون هیجان اون چیزشه، یعنی خوبیاشو میگیره جدا میکنه برای شما، اونو به عنوان تجربه شما میده، بعدیاش حس میکنه یا حداقل خیلی کمتر میکنه. اینم تقریبا نیست شبیه اونه، یعنی
1: موقعی که بله. حرف نزنه، حرف نمیزنه، وقتی هم گردی جدا شدی خونت سرجاش میمونه.
0: دقیقا همین میخواستم بگم. خب بله یه سری چیزا ممکنه کمتر یا حتی ممکنه بهتر باشه. من خودم سکس هایی داشتم که واقعا خودارضایی بدتر بوده، یعنی میگم پیش خودم گفتم اگه کاش همون Absolutely. مثلا خودارضایی میکردم
1: پیش خودت میگفتی What the hell have I just done.
0: بله دقیقا همینطور. حالا در این مورد که خب کیفیتش هم از خودارضایی بهتره و ممکنه از خیلی از سکس ها بهتر باشه، از خیلی از سکس ها بدتر باشه، ولی به طور میانگین حالا حساب میکنید بله یه مقداری عادت هم باید پایین تر از سکس قرار بگیره، اما خب در عوض یه سری هزینه های دیگه نداره، یعنی که شما هر موقع بخوای در دسترس ده، شما نیاز مثلا طرف پریود نمیشه، ناراحت نمیشه، قر نمیزنه، اینا همه بیماری جنسی نمیشه.
1: می دیدی میگفت you can comb my hair, dress me everywhere.
0: اونا که شعاره، ولی خب اینا
1: ورژن من میشه you can comb my hair, undress me everywhere.
0: اون فقط فانتزی برای آدم، فقط فانتزی، یعنی هر چی هم طرف اخلاقش باز با شما جور باشه و چیز باشه بالاخره نمیگه بده ها، ولی آدم دیگه اونم حق داره دیگه، آدم حق داره یه جاهایی ناراضی باشه، یه چیزایی خوشش نمیاد، ولی این در واقع سکس دال یه چیزیه که به طور کامل فقط از شما کیتر میکنه، یعنی فقط به خواسته های شما اهمیت داده میشین، یعنی یه نوع رابطه ای که شما فقط خواسته های خودتو داری توش. از یه لحاظه میگم حالا کیفیت به طور میانگین شاید بگیم پایین تره، ولی خب یه خوبی های دیگه بهت میده دیگه.
1: مثالی که در مورد گیم و جنگ و پرواز زدی درسته، واقعا جالبه. شما وقتی مثلا فلایت سیمیلیشن گیم رو استفاده بازی میکنی یا گیم های جنگی رو بازی میکنی، میبینی که دقیقا اون حالت، من خودم گیم بازی میکنم مثل Battlefield و Call of Duty اینا، و اون حالت رو بهت میده، حالت حس میکنی داری پرواز میکنی، حس میکنی وقتی که تیر خوردی و مردی عصبانی میشی، میخوای بری بزنی اون طرف و انتقام بگیری، دقیقا همه اون احساسایی که به آدم دست میده اونجا به آدم تو اون گیم دست میده. و اصلا دقت و ظرافت یه طراح وقتی داره یه گیمی رو طراحی میکنه این که بتونه هر چقدر اون اکسپریانس رو به واقعیت نزدیک بکنه. در مورد سکس دال و لاف دال هم برای همین روشون کلی کار شده که بتونه اون اکسپریانس رو به واقعیت نزدیک بکنه، گرچه هم اونا میدونن، هم شما که میخری استفاده میکنی میدونی که این هرگز مساوی واقعیت نمیشه، و یک زن اگر بتونه رفتارهای قشنگ و فانتزی خودشو انجام بده، به مراتب تمام عروسک‌ها رو پشت سر می‌ذاره. صدای خودم تو گوش خودمه، میگم تو جیب خودم، صدای خودم تو جیب همه اونا رو پشت سر می‌ذاره و میتونه اوورراید کنه که شما نخوای با اون عروسک باشی. ولی کو اون زنی که این قضیه رو درک بکنه. و یه ما برنامه‌ای هم داشتیم که راجب element of passion صحبت کردیم، گفتیم وقتی که یک زنی با یه مردی آشنا میشه و یک دیتینگی شروع میشه، حالا به هر جا که میرسه، the element of passion یعنی اون عنصر هیجان هستش که اینو جذاب میکنه، و وقتی که عنصر هیجان رو کشتی، element of passion رو eliminate کردی، اون وقتی که طرف ممکنه حتی یه زن خیلی زیبایی رو که برای دیگران مثل فانتزی میمونه، ولی برای خودش چون فانتزیش کشته شده، بذاره پایین و بره سراغ یک زنی که اصلا ممکنه جذاب هم نباشه، از اونا مسن‌تر باشه، ولی با اون خوشحال باشه.
0: حالا یه موضوع دیگه که دوباره تو این قضیه مطرح هست، بازم میشه شبیه، یعنی مثال همون بازی کامپیوتری هست، شما اگه یه آدمی باشی مثلا 95 کیلو باشی، 100 کیلو باشی، خب نمیتونی مثلا فوتبالیست بشی، ولی لذت فوتبال اونجا تو بازی کامپیوتری میتونی، یعنی غیر از این که حالا خطراتش هست میکنه، امکاناتش هم خب بیشتره، یعنی برای همه افراد این امکان تقریبا هست. همینجوری خب شما یه چیزی مثلا بله در حالت ماکسیموم، در حالت ایدئال اون سکسی که تو نظر شماست با یه دختری که خوش قیافه باشه، خوشت بیاد ازش، بهتر از چیزه، بهتر از سکس داره. ولی خب خیلی کسا خود نمیتونن دسترسی داشته باشن اون دختری که خودشون خوششون میاد. اصلا ممکن طرف توقعش بالا باشه ولی خودش ظاهرش یا مثلا برای توانش، قدرت مالیش اونجوری نباشه که اون دختری که
1: اصلا اون خانم ممکنه نخواد یه همچین فانتزی رو براش ایجاد بکنه، که خیلی هم بلد باشه ولی نخواد برای اون اجرا کنه.
0: بله مسلما، حالا هم کارهایی که خانم نمیخواد انجام بده یا حتی کاره اولیه که همون سکس معمولی چیزی که خیلی فانتزی هم نباشه، اصلا خب به اون سطحی که دلش میخواد زورش نمیرسه، یعنی دست قدرتش نمیرسه به اون سطحی که توقعش از مثلا خانمی که مورد توقعش، قدرتش نمیرسه اونو به دست بیاره، ولی نمیتونه دست بیاره. از این خب طبیعتا این یه آسیب‌هایی هم داره، اینم مثلا همون بازی‌های ویدیویی که مثلا خیلی یارو میشینه مثلا صبح تا شب فقط بازی میکنه، نه ورزش میکنه، نه چیز میکنه، میشینه 120 کیلو، اون آسیب‌ها هم هست. اینم مثلا همون یه آسیب‌های خودشو داره، ممکنه یکی خیلی اهمیت به این بده و از حال اون سیستم طبیعی خودش خارج بشه، از نظر روحی دیگه حوصله نداشته باشه مثلا دنبال زن بره. حالا ممکنه بس حوصله نداشتن که دنبال زن بره باز به نفعش بشه، خوشحال‌تر بشه. در نهایت همه ما اون هدفی که دنبال میکنیم اینه که احساس رضایت و خوشحالی کنیم دیگه. حالا
1: پروز اند کانز، نکات مثبت و منفیش.
0: بله هر کسی باید دیگه خودش اونقدر توانایی داشته باشه و محاسبه کنه و تحلیل کنه ببینه خودش حالا نکات مثبت منفی برای این کدومش تو این ترازو بالاتر میره، کدومش پایین‌تر میره و چه راهی انتخاب میکنه دیگه. به خاطر همین اینم نمیشه گفت نه به طور کلی یه چیز اجرده مثلا خارجی
1: است. مسلماً درس میشه گرفت ازش، هم مردا هم زنا میتونن از این قضیه درس بگیرن. ما نمیگیم که هر زنی در مقابل هر مردی قرار گرفت باید برای اون فانتزی عروسک رو اجرا کنه، یا وظیفه زنه که به هر نحوی انقدر عروسک باشه که مرد خوشش بیاد. نه، ولی به هر صورت مسئله انتخاب هم هست. یعنی خب این همه خانم ها میگن که آقا ما از این مرد خوشمون نمیاد، ما از این مرد خوشمون میاد، ما اینجور مرد رو میپسندیم، اینجور مرد رو نمیپسندیم. به خاطر همین انتخاب با خود خانم هاست. وقتی یه مرد رو انتخاب کردی که خواستی این مرد رو باش بمونی، یا اگر فکر میکنی که میخوای یک رابطه ای داشته باشه که ادامه پیدا کنه، حالا به هر نحوی، یکی از دلایلی که طرف جای دیگه نره همینه که تو باید اولا element of passion رو نگه داری همونطوری که شروع کردی و بدونی که آقا مغز مرده چجوری کار میکنه. و بله مردها میخوان عروسک بازی کنن، تا با که عروسک بودی هستی، عروسک نبودی سخت میشه که تو رو نگه داره و تو سخت میتونی اونه نگه داری.
0: بله حالا
3: هم مثل که آقا رضا هم حالا ریستیزی میخواست بگیرم. نه من فقط یه سوالی از شما داشتم، میخواستم ببینم این شما این عروسک جنسی رو از علی آقا میپرسم، عروسک جنسی رو تو خونت داری؟ تا حالا شده یه موقع دوست دخترت بیاد خونه و اینو ببینه؟ میخواهم ببینم چه حالی بهش دست داده.
0: خب من الان دوست دختر ندارم اینجا، من تو ترکیه زندگی میکنم و شرایطم جوریه که دوست دختر ندارم. ولی اگرم مثلا فرض کنم تو ایران همچین امکانی بود داشت، که خب یه راهش مخفی کردنشه، چون باز بستگی داره اون پارتنر شما چه جور آدمی باشه. خب میتونید اصلا همه چیزتون با شیر کنین یا نه. من حتی دوست دختری داشتم که راجب خود ارزایی هم باش حرف دادم، اونم چیز نداشته با این قضیه،
1: اونم بهت گفت همونجور ادامه ببینید. That's the best you can do.
0: آره حتی من نامزد داشتم مثلا تو اون دوره نامزدی مثلا نمی اومد، حالا سکس کامل هم که نمی کرد چون باکره بود، ولی حتی مثلا نمی اومد من رو ببینه برای مقدمات حالا سکس کامل هم نه. بعد می گفت که خب، گفتم خب پس تو چه انتظاری داری؟ من مثلا چیکار کنم وقتی تو نمیه؟ من باید چیکار کنم؟ برم با کسی دیگه؟ خب تا حالا چیکار میکردی؟ خب همون کار رو بکن دیگه تا موقع ازدواج. خب اگه میخوام
1: دلیل بهت داد که چرا تو باش ازدواج نکنی؟
0: آره پس برای چی اومدم سراغ تو اصلا؟ خب یعنی خب خود دختران بالاخره میدونن که شما خارج از سیکس یه چیزای دیگه هم داری، حالا خودارضاییه یا چیز... من نه، حالا اگر قرار بشه این به جای خودارضایی که دست خود طرف باشه یا هر چیزی یک وسیله باشه، چه فرقی میکنه؟ از اون نظر قاعدتا نباید فرقی بکنه. این که مثلا یه دختری بیاد حالا حس حسودی داشته باشه به یه آیکون، به یه در واقع آبجکت، به یه شی، برای من خیلی قابل درک نیست. ولی اگرم خب همچین چیزی ایجاد بشه، خب آدم یه راهش مخفی کردن دیگه، شما میتونید مخفی کنید نشونش ندید.
1: خب البته، ولی خب میتونه اون خانم یاد بگیره از این که اگر این عروسک میتونه برای تو یه چیز مخصوصی باشه، من حتما از اون عروسک بیشتر و بهتر میتونم برای تو مخصوص باشم. بعد میرسیم به اونجا که اون خانم آیا دلش میخواد برای تو مخصوص باشه یا نه.
0: من میگم اینم خیلی خیلی چیزاشو میشه به همون خودارضایی تشبیه کرد. یعنی مثلا دوست دختر شما ممکنه به شما بگن نه اصلا خودارضایی هیچ موقع تو نباید بکنه. خب خیلی خوب، اگه میخوای هیچ موقع دوست بسر خودارضایی نکنه، باید هر موقع اون نیاز به سکس داره شما سکسش تامین میکنه دیگه. نمیتونه که بگه نه من، نه کس دیگه، نه خودارضایی، نه چیز. بالاخره یه جوری
1: مگه تو میخوای عروسک بازی کنی؟
0: آره دیگه، بالاخره این یه تستیه که تو مردم وجود. حالا یه موقع به طور استثنا شاید بگن آها توقع داشته باشه شما، آره تو این شرایط حالا یکم خودتو کنترل کن. ولی این که به طور روتین شما مثلا فرض کن مثلا دوست دختر شما یه بار در هفته شما رو میتونه ببینه، شما دو بار در هفته احتیاج به سکس داری، به طور روتین که نمیتونی اینو خفه کنی، که باید یه کار دیگه بکنی دیگه. اون یه کار دیگه رو حالا یا میتونید اگه فهمش میرسه باش در میون بذاریم، اونم خبر داشته باشه، یا اگه فهمش نمیرسه میگه نه اصلا شما مدلت عوض کن، طبیعتت عوض کن، به جای دو بار در هفته ای همون یه بار در هفته که با هم میتونی فقط سکس انجام بده. خب چنین آدمی یا باید شما به هم بزنی باش، یا اینکه باید اون ازش مخفی کنه، چاره دیگه نداره دیگه.
1: که میریم وارد صداقت در رابطه میشیم. خب خانمی که اونجا نشستین شما مطلبی ندارین؟ صداشون قطعه.
2: الان میاد؟
1: الان صداتون قطعه، بفرما.
2: میخواستم بگم به نظر من چرا انقدر مردا دوست دارن عروسک ها رو، اونا که عاشقشون میشن رو میگم و...
1: بله.
2: نظر من اینه که چون که چی میگه مثلا یه خصوصیت خیلی زنونه اینه که این منفعل بودنه، درست گفتم؟ هم
1: منظورتون چیه؟
2: بعد مثلا اون حالت پسیو بودن و اون آرامش و سکوت و از این چیزها رو فکر کنم مثلا از اون عروسک میگیرن، شاید به خاطر اونه که خیلی دوست دارن.
1: یعنی تا موقعی که میخوان هست، موقعی که نمیخوان نیست، و نمیخوان حرف نمیزنه.
2: آره دیگه، مثلا یه آرامشی که مثلا از طرف یه زن میخوان بگیرن که مثلا باشه، ولی مثلا فقط باشه، حضور داشته باشه.
1: یعنی البته نکته قشنگی گفتی، منم یه خود شوخی کردم، ولی اصل قضیه این هستش که مردا اون موقعی که زن رو میخوان حرف بزنن و مطلبی رو بگیرن و شروع کنن و ادامه بدن، ممکنه حال حوصله‌اش نداشته باشن. ولی خب خیلی از مردان نمیگن این مطلب رو و وای میستن و عذاب میکشن. خانم هم حق داره، البته میگم من میخوام راجع به موضوع حرف بزنم. یعنی چه من حرف نزنم چون تو حوصله نداری؟ خب اینم که نمیشه. باید به یه توافقی برسن با هم دیگه، زن و مردی که مسئله رو میدونن. یعنی همونجوری که شما به عنوان یه مرد میدونی که زن چه احتیاجاتی داره و حاضری برای کیترینگ به اون احتیاجاتش تو تعهد قرار بگیری و هزار تا کار دیگه انجام بدی، اون زن هم باید بدونه که آقا وضعیت روحی این آدم چیه. حالا مسئله فقط سکس که نیستش، وضعیت روحی طرفو بشناسه، به مسئله توجه بکنه. به خصوص تو دنیای امروز که شما میبینید که هر دختر بچه 5 ساله 6 ساله یه تلفن فولی فانکشنال دستش، هم سر تا سر دنیا داره ویدیوهای مختلف نگاه میکنه، از ویدیوهایی که مثل اسباب بازی و عروسک به کار خودش مربوط میشه تا بقیه ویدیوهایی که ممکنه اصلا اون نخواد ولی در اختیارش هست. یعنی نمیتونیم ما بگیم که زن در دوره امروز دسترسی به ادویکیشن و و آشنایی با مرد نداره. ضمن این که همه جنگ هایی که بین زن و مرد هست و همه زن ها فوری یاد میگیرن، ولی این که چجوری بخوای موجودی که تمام عمرت بهش فکر میکنی، تمام عمرت میخوای با اون باشه، نصفه دیگه هست که تو میخوای خانواده و بچه و هر چی دیگر رو داشته باشی در وجود اون مرد هست، خب بالاخره باید وضعیتش هم بشناسی. شما یه سگ هم میره تو خونه، باید بفهمی این سگ غذاش چیه، کجا دستشویی میره، کی بیدار میشه، کی میخوابه، چی عصبانیش میکنه، خب چی بهش بدی میخوره میمیره. تو سگ هم بیاری باید بشناسیش. وقتی میخوای با یه مردی زندگی بکنی، خب به هر صورت باید بدونی که خصوصیات روانی اون چیه و به فصل توهمات و خیالات و جنگا و نمیدونم حرفایی که مامان بزرگا میزنن همیشه پیش نمیره قضیه. یه مقدارم خانم‌ها باید بیان توی این قضیه که ببینن که کجا میتونن خودشون رو نمایش بدن، کجا میتونن، کجا بهتره که طرف راحت بذارین.
2: بعد این قضیه که میگین، آره اطلاعاتش که هست اگه کسی بخواد بدونه این چیزا رو، ولی دلیل این که خانم این کار نمیکنن اون به خاطر احساس ضعفیه که میکنن، خودشون ثابت کنن مثلا که چون قدرت خودشونو میخوان ثابت کنن. مثلا فکر میکنن اگه من پسیو باشم یه خورده یا مثلا را بیام با مرده، یعنی من ضعیفم، باید خودم ثابت کنم که نیستم. در صورتی که به نظر من این خودش یه جور ضعفه. اگه شما خیلی قدرت خودتون رو میدونستین، براتون مسئله نبود که مثلا این چیزا رو در اختیار مردی که باش رابطه هستین بذارین.
1: خب مثلا چی ممکنه که خراب بشه؟ چی ممکنه سبک بکنه و یا بی ارزش بکنه زنی رو که با آرامش و با خوبی؟ و حالا همیشه هم نه، همه مردم آرامش نمیخوان، خیلی مردم شر و شور میخوان، خیلی مردم دوست دارن برن بانجی جامپینگ بکنن، خیلی مردم دوست دارن برن شکار تو جنگلا، خیلی مردم دوست دارن غواصی بکنن زیر در، همه مردا که نمیخوان بشینن فوتبال نگاه کنن و سکس بکنن و غذا کنن بخوابن. خب چی باعث میشه که یک زنی اگر حس کنه که، یعنی اگر بخواد اینجوری رفتار بکنه که همراه حرکت‌های اون مرد باشه و به موقع با اون همراهی همیاری بکنه، چی باعث میشه که اون زن سبک بشه؟
2: نه سبک شدنش رو نمیگم، من خب یه جور مثل بخیل بودنه در واقع. مثلا که من چرا برای این بکنم اون بابا من بکنم.
1: خب تو چرا این انتخاب کردی؟
2: خب من کلا آدمیزاد همینطوری هم میگه نه تو بعد مثلا چیزی که من میخوام انجام بدی به دل من را بیای، ولی من نباید برات اون کارو بکنم. از خودخواهی آدمو میادین.
1: خب نتیجهش هم برای هر دو مضر دیگه. اون رابطه ای که این همه مهمه برای هر کسی که مهمه، حالا یکی مهم نیست که هیچی، ولی اگه برای هر کسی مهمه وقت موقع نگه داشتن این رابطه میشه، قضیه اعمال قدرت و ایگو و غرور اینجور چیزا میشه، خب به هم میزه. غرور فقط این نیستش که شما فقط ترتمیز باشی و مرتب باشی و ظاهر حفظ بکنی. یه چیزایی هم هست در وجود یک مرد یا در وجود یک زن، یه چیزایی هم هستش که اصلا به گوشی نگهدار، گوشی نگهدار لطفا، روی زوم بیا، چرا روی زوم نمیاد. یه چیزایی هم هستش که در وجود هر کدوم از ما، یعنی مرد یا زن، برای طرف مقابل همچین چیز مهمی به نظر نمیاد، همچین چیز جالبی نیست، ولی بالاخره تو میدونی که اگه میتونی با اون هماهنگی کنی، میتونی با اون در واقع حضور داشته باشی در اون صحنه زندگی طرف، خب دیگه طرف تو رو بیشتر دوست خواهد داشت، اگر قصد تو اینه که طرف دوست داشته باشه تو رو و بخواد باید بمونه.
2: خب قصد همه که اینه که یکی دوستشون داشته باشه، هیچ کس نمیخواد اون یه کاری برای یکی بکنه، همه میخوان یکی دوستشون داشته باشه، همه کار براشون بکنه. این هم یه جور خصوصیت آدمی زاده دیگه. حالا کی به کی بده، چون همه میخوان بگیرن،
1: ایگو میتونه ضرر به ما بزنه.
2: آره ولی خب مثلا نمیشه بگین زن و فقط اینطوری، خب مردم هم اینطوری، همین این سکس دادا رو انتخاب کردن هم خودش یه جور خودخواهیه، یعنی خب میخوام فقط همون چیز که من میخوام باشه.
1: بله
2: من چیز نخوام بدم.
1: بله ولی یه موقع هستش که بین زن و مرد یه سری روابط ساده‌ای برقراره و به خاطر همون روابط ساده آدم هیچ حاضر نیست سکریفایس بکنه و از خود گذشتگی کنه. فرض کن شما یه بودیکالی داری، برای بودیکالت تو نمیخوای سکریفایس کنی، عروسک باشی، نمیدونم این باشی، آندرستندینگ باشی، بخاطر همه اینا کاره، ایتس ورک، و زحمت داره هر کدوم از اینا. طرف یه آدم قوی خوشهیکل، یه بودیکاله، میگه آقا من صداش میکنم بیاد خونمون، دوست داره منو همینه که هستم، موهام هم میخوام مرتب بکنم، لباسم هم با پیجامه میخوام تو خونه بگردم، دوست داره بیاد هنوز بودیکال من باشه بیاد، من برای اون هیچ اکسترا مالی نمیرم. همین حرف هم یه مردی ممکنه راجع به زنی بزنه، میگه آقا همینه که هست، من نه بیرون میخوام ببرمش، نه میخوام درکش بکنم، نه هیچی، دوست داره بیاد پیش من، دوست نره نیاد. ولی همه روابط که اینطوری نیست. یه موقع شما میخوای روی روابط رابطه ای سرمایه گذاری کنی، و این سرمایه گذاری کردن روی رابطه یکی از کارهایی که باید انجام بدی این که اول طرف مقابلتو بفهمی که آقا جون غذای این موجود چیه، این موجود کی میخوابه، چند ساعت میخوابه، چی عصبانیش میکنه و چی خوشحالش میکنه. So you can start investing.
2: برای اون باید آدم از پوست خودخواهی خودش بیاد بیرون، به یه آدم دیگه توجه کنه که کمتر کسی این کارو میکنه، واسه همین رابطه ها کار نمیکنه.
1: بله دیگه، بخاطر کمتر کسی اونقدر ارزش میده که آقا این طرف قابل این هست که من بخوام روش سرمایه گذاری کنم. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم که خیلی از روابط به خاطر که طرفین قابل اون رابطه هستن یا ارزشمند هستن یا چیز خیلی خوب و کمیابی هستند برقرار نمیشه. خیلی ضوابط همینجوری برقرار میشه چون باید برقرار بشه. زنه باید شوهر بکنه، مرده باید زن بگیره بچه داشته باشه، اون اگه زن نگیره نمیدونم در فلان جا استخدامش نمیکنن، اونجوری خانوادهش اینجوری میگن. به خاطر همین مسائل هستش که اکثر روابط رو ما میتونیم بفهمیم که به خاطر خود رابطه برقرار نمیشه، بلکه خود رابطه یکی از مسائل جانبیه رابطه این دو نفره، یعنی خود یعنی رابطه شخصی و فکری و عاطفی و شخصی یه چیز جانبی در کل این تصویر رابطه است که به دلایل مختلف ممکنه برقرار شده باشه.
0: البته بحث خودخواهی چه نیست میتونم بگم وسط بحثم. ببینید خودخواهی از یه لول بالاتر نگاه کنیم، خب تمام فعل و انفعالات بشر، تمام تعاملات یه افراد مختلف با هم، نه فقط تو رابطه، تو هر چیزی، در نهایت به خودخواهی میرسه. حتی اون حس محبت مادر به فرزندم یه جوری زیر مجموعه خودخواهیه، چون مادر مثلا اون محبت میکنه چون غریزه خودش میخواد ارضا بشه، چون خودش لذت میبره. خب در نهایت همه چی بر اساس خودخواهی میچرخه. منتها حالا بحث سر اینه که این خودخواهی رو تشخیصش رو مردم داشته باشن که کجا یه مقداری از گذشتن از مثلا یه چیزی که زود به دستت میرسه میتونه یه چیز بهتری در آینده به دستت بده. و مثلا فرض کن یه جایی حالا شما از یه چیزی میگذری به خاطر حالا پارتنرت، به خاطر دوستت، به خاطر هر چیزی، که خب خود یا خودت از اون لذت میبری، یا اینکه میدونی خب این آدم ارزشش داره و بعداً در واقع باعث لذت بیشتر میشه. حالا اینکه میگم باعث لذت بیشتر میشه میتونه بشه اشکال مختلف باشه، غیر مستقیم باشه، اصلا حالا میگم فقط بحث
1: رابطه. البته خوب چیزی گفتی، خیلی خوب چیزی گفتی. لذت بیشتر مثل اون مطلبی که شما مطرح کردی، با یه شخصی شما رفتی سکس هم داشتی ولی بعداً از خودت بعدت اومد چرا این کارو کردی، و یه موقع شما یک لذتی رو با یه شخصی داری، یه رابطه‌ای رو داری، بعداً راجعش فکر می‌کنی اون در واقع اگزاجریت میشه، مالتیپل میشه، نه تنها فقط لذت آنی و فیزیکی اون لحظه هست، بلکه احساس خوشنودی و رضایت از اینکه من در یه همچین رابطه قرار گرفتم اینو تشویق برات میکنه. و اونجاست که اگه واسه یه نفری ارزش قائلی به عنوان کسی که میخوای باهاش تو رابطه باشی، حالا حتما نه که ازدواج باشه، نه باید که تمام زندگیت متعلق به اون باشه، بلکه توی رابطه ای که واسه این طرف ارزش قائلی، این شخصی هست با شما، حالا گاهی اوقات میبینید همدیگر رو دور از هم زندگی میکنید ولی با هم رابطه دارید، به اصلا ارزشی برای اون شخص قائل هستی، یکی از اون مسائل درک کردن طرف دیگه. همجوری که میگن که باید مرد و زن رو درک بکنن، مردا بفهمن که زنها اگر یه روزی سکس نمیخوان حتما به خاطر که از این مرد بدشون میاد نیست، مسائل فیزیکی خودشون یه چیزی هست که اصلا شما ممکنه نتونی بفهمی، چیزای بدنی هست، چیزای منتالیتی و فکری، هر چیزی هست، شما باید درک بکنی که اون زنی اگه برای یه مدتی دری و این نیستش که تو رو نمیخواد، ممکنه ازات مثلا. ولی خب زنا باید اینو درک بکنن که مردا تو چه دنیایی سر میکنن و دنیای مردا رو خودشون تعیین نکردن، مثل که مثلا من تعیین کنم کدوم رشته رو بخوام درس بخونم دنیای مرد یه چیز طبیعیه، همونجوری که دنیای زن یه چیز طبیعیه. باید سعی کنی درکش کنی. حالا اگه واقعا دیدی که ببخشید، اگه واقعا دیدی که این دنیا واقعا چیز با ارزش نیست که تو بخوای زندگی تو وقفش بکنی، میتونی فاصله داشته باشی از این دنیای مرده، ولی هر موقع با مرده کار داشتی بدون با اون دنیا طرفی و اینو زنا بفهمن، خب خیلی بهتر میتونن برای خودشون زندگی کنن.
0: حالا چه زن چه مرد، رابطه مثل کردیت کارت بانکی شما میمونه. خب یه موقع برای یه چیز تازه شما کردیت کارت گرفتی، هیچ مثلا کردیتی از یه هیچ کنالی کردیت کمی داری و یه حدی اجازه میده به شما خرج کنی دیگه، ولی از مثلا یه جای بیشتر هر چی کردیت میسازی، مثلا در حالا بلند مدت یا کوتاه به هر شکلی هر رایی که داره کردیت میسازی، خب در حالت به شما بیشتر اجازه میده بدهکار بشین. اون بدهکار شدنه مثل اون فداکاریه میمونه، یعنی شاید طرف مقابل میاد میگه خیلی خب من اینجا میگذرم از فلان لذت خودم یا از فلان حق خودم، چون خب طرف مقابل کردیت ساختی.
1: یا که امروز روز تولدته، باشه اون کاری که هیچ موقع اجازه نمیدم میتونی امروز انجام بدی. ببین یه تلفن دارم، روی واتساپ، ایشالا که صداش شما میشنه. بفرمایید روی واتساپ با بهروز روهر هستی شای پرچونه.
4: آقا ما هست به نظری من بدون اینکه صفر و صدی بشه بهش نگاه کرد، اینو به عنوان یه پیش قضا یا دسر میشه فرض کرد، بدون اینکه یا زن یا عروسک، من به این دید بهش نگاه میکنم.
1: یعنی از هر کدومش یه مقداری،
4: یکی درست کرده بود پر از این عروسک های کامل و 2019 خبر شد، فکر کنم خیلی موقع خوبی هم شروع کرد چون به مشکلاتی خوردم توی گردوندن اینجور مجموعه ها که با خانوم ها اداره می شد و بعد اعتراضایی که تو آلمان شد و اینها شد در دریانی به خاطر کرونا. حالا مسئله دیگه هم هست مثل مریضی، حالا از سرماخوردگی بگیر تا بیماری های جنسی که خب اینا رو به عروسک آدم نداره. یه چند لحظه هم رفتیم طرف بازی ها، سیمولیشن بازی ها، یه پورنو هم خیلی زیاده و حتی اقل دو ده هست که عمق داره، چون من دو دهه پیش دیدم همچین بازی هایی و اینا یا آب شنایی کنار اون بحث طبیعی که میتونه آدم انجام بده و
1: البته اسباب بازی داشتن در هیچ زمینه‌ای، من نمیگم آقا در هیچ زمینه شما اسباب بازی نداشته باشید، یه مقدار داریم بررسی میکنیم که داستان چیه و خیلی از کانتروورسی ها، خیلی از بدبینی ها نسبت به این قضیه رو، ما نمیگیم این کار خوبیه یا کار بدیه، بلکه داریم چیز واقعیش رو بررسی میکنیم که هم یه ریشه فیزیکی و جنسی داره و هم یه مسئله منتال و روانی و روحی هستش که این قضیه رو میتونه از دو سه جنبه مورد بحث قرار بده.
4: عروسک هم که بگذاریم، خب الان ربات هم بحثشون خیلی داغ هست، ربات هایی که کار خونه رو میکنن و اون تأمین هم در این حال داره.
1: اونم یکی از کارهای خونه هست دیگه، که مهمترین کارهای خونه هست.
4: چین و ژاپن زدیم، اگه بازش کنیم ما ممنون میشیم، چون اینا رو ما ندیدیم.
1: داداش ما که خودتون تو چین تشریف دارین.
4: آخه نیست، از کجا شنیده این شما؟
1: نمیدونم، خودتون گفته.
4: من که گفتم یادم نمیاد، سورپرایزم کرد.
1: یعنی شما تو چین نیستی؟
4: چون
1: مثلا
4: عروسک
1: در بیارن عروسو، مسئله اونو میگی، من فکرم مسئله چیزو میگی، بذار من گوشی رو از گوشم در بیارم، دوستان روی زوم میبخشید من با این بعدم صحبت کنم. این که دیگه چیز واضحیه که همه میدونن که شما نگاه کن، اولا همه جای دنیا وقتی عروسی میکنه یه زن، اونجوری نقاشیش میکنن و پارچه سفید و آرایشش 6 قلم و 80 قلم میکنن. اصلا کلمه عروسک هم که تو فرهنگ ما هست، جای دیگه هیچ موقع نمیگن لیتل براید. عروس میشه براید، عروسک میشه لیتل براید اور برایدت اور برایدتا whatever که اسمش میخوام بذارن، ولی هیچ جای دیگه به عروس تشبیه نمیکنن. ولی تو کلمه فارسی، زبان فارسی، ما اون اسباب بازی رو دالو که بچه باش بازی میکنن میش میگیم عروسک، یعنی کوچیک عروس. عروس اونیه که شما همیشه رنگش میکنی موقع عروسی و نقاشیش میکنی. و البته این چیز جهانیه، شما تو چین و تو ژاپن بگیر تا برو هر جای دنیا، از این طرف تو غرب، شمال، جنوب، هر جا که میری وقتی که زنی

0: ببینه، یا گفتن که نه من خانم شما کی هستی، گفت من عروسم، گفت نه تا خود عروس نیاد من نمیتونم، اصلا طرف نمیشناخت دختره رو وقتی اومد. خب و این چیز عجیبی نیست، تو این فیلم های چینی و ژاپنی صحنه‌های ازدواج که داره، جشن عروسی ازدواج که می‌بینی، می‌بینی که قشنگ طرف چجوری آرایشش می‌کنن، چه لباسی می‌پوشن، چند قلم، صد قلم آرایش که می‌کنن. اصلا یکی از سنت‌های چین قدیمه.
1: و اینه که دوماد پشیمون نشه دیگه تو اون لحظه که خود
0: امضا کنه. تا میتونه
1: بر مردم هستیم حالا چون خانوم هم هست تو جمعمون. من یادم مثلا 15 سال پیشی مثلا چیزایی اومده بود میزدن به موهاشون لخت بشه مردا، بعدش هم قطعا کچل میشد طرف.
0: خب ببین اونا چیزای عمومی نیست، بخاطر که اونا ببین اونا درایو زن نیست برای ازدواج. درایو زن برای اینکه بیاد در سر میز عقد یا سفره عقد بشینه این نیستش که این طرف مو داره یا نداره، یا سیکس پک داره، بادی بیلدره یا نیست. و اون بخاطر همین مرد سراغ آرایش نمیره. مرد هیچ جای دنیا سراغ آرایش نمیره. حالا یه مقدار حسن هموسکسوالا گیا نمیدونم سیستمایی که بخوان اون چیزا رو پروموت بکنن میگن بله مردم مثل زن میتونه کیف بندازه رو دوشش آرایش کنه ابروشو برداره، و این حرفا نیست. بخاطر این حرفا زنی که ابروشو برمیداره و آرایش میکنه برای اینکه جذابتر بشه در نظر مرد، و درست هم هست و میشه جذابتر در نظر مرد چون مرد عروسک میخوان، ولی مردی که ابروشو برداره در نظر زن جذابتر نمیشه. اون مردی که پول بیشتری داره در نظر زن جذابتره. به خاطر همین طرف موقع ازدواج پولش رو میکشه به رخ این، اونم تا میتونه خوش رنگ میکنه. اینم یه بازی جهانیه و هیچ کس اینجا مورد ملامت و بلیم و سرزنش نیستش. ولی تو میبینی که همین داستان هست دیگه، همه خودشون روز عروسی چندین برابر رنگ میکنن. خب ایتس ان ایده، این یه هینت و یه اشارتی برای کسایی که بگن آقا مرد چی دوست داره، سعی کن تو همون فضا بمونی اگه میخوای دوست داشتن این کم نشه. واسه همین هم از اون بدبخت هزار تا امضا میگیرن، چون این آرایشا رو که پاک کنی مرد میگه what the hell have I just done.
1: اتفاقا یه چیزی بود، یه داماد عربی بود که برای آرایشگر خانومش بعد یه هفته یه موبایل میفرسه، جعبه یه آیفون، گوشیش یه نوکیا 1103 بود نمیدونم، یا گفت کاری که تو کردی اینم هدیه یه من به تو، که یه گوشی مثلا 1103 رو مثل آیفون جا زدیدم.
0: آها دوستان فهمیدم. بعد بر صورت داستان هیچ موقع تموم نمیشه. خب بریم سراغ دوستان در زوم. خیلی خوشحال شدم. بله خب آقا کجا بودیم؟ مطلب جدیدی هست دوستان؟ اگر مطلب جدیدی رو ندارن اضافه کنن، ما میتونیم چند تا تلفن دیگه بگیریم. بعضی از دوستان هستن که میخوان تو این برنامه شرکت کنن ولی راجع به موضوع امروز ممکنه حرف نخوان بزنن، بخوان موضوعات دیگه یا سوالات دیگه رو مطرح کنن، که اگر مطلب خاصی در این زمینه دیگه باقی نمونده ما میتونیم سویچ کنیم برنامه رو به سمت سوالای دیگه.
2: اگه نکته کوتاه هم فهمونده اون بحث مونده من بگم اگه
0: بفهم. صدا من
2: توی خیلی از شهرهای هم آمریکا هم اروپا اصلا قسمت، یعنی به جای کارگر جنسی مد شد که از این سکس دالا استفاده میکنه، یعنی اصلا خونه هایی چیز شده به طور رسمی و به جای اینکه کارگر جنسی زنده باشه از اینا کرایه میدن و استفاده میکنن دیگه، مثل
0: Automation of the workforce.
2: آره هم این هم دیگه. آه یه چیز دیگه هم بگم، و حالا یه سری جدیدن اعتراض شده به اینا که خیلی از اینا چهره شون یا شکل ظاهریشون ممکن شبیه بچه ها باشه، و یه سری قانون ها گذاشتن که سری اعتراض ها به این شده و که چرا
0: اونم میخوان خراب کنن عروسک فندسی عروسک هم میخوان خرابش کنن. خیلی شبیه بچه باشه. شما الان ممکنه دختره مثلا 22 ساله رو ببینی نگاهش کنی ممکنه شبیه 14 ساله 16 ساله باشه، صورتش ظریف باشه، بهش میگن پوتیت، خوشگل، ظریف فلانه. حالا اگه یه مردی از اون خوشش بیاد پس معلومه که از بچه خوشش میاد.
2: حالا اصلا یه مرحله از اون اونورتر در مورد پدوفیل ها

0: حالا من دقیق نمیدونم اطلاعات علمی ندارم، بعضی ها میگن که اینا دست خودشون نیست و غریزیه، بعضی ها میگن نه اینا منحرفن. حالا هرچی، در هر صورت اگر دست خودش نیست و غریزیه یا منحرفه، خب اون اگه با یه عروسکی چیز بکنه بهتر از اینه که دنبال آدم واقعی بره.
1: well, there you go.
0: حالا من حالا یه نکته دیگه هم که میگم، این دوستم در مورد ربات ها گفت، این ربات های جنسی که در واقع همون دال های پیشرفته است، یعنی ربات همون است که گفتم که اصلا یه حرکاتی انجام میدن یا عکس العملی داره، منظور همون است، نه که حالا یه چیزی را بیفته خونه رو تمیز کنه. اونا ربات های دیگه، اون ربات جاروبرقی اینا هستن که اونطور کارش چیز دیگه است، اصلا به شکل دیگه کار میکنه، نه که اون دال مثلا بتونه یه حرکتی انجام بده. اون حرکاتش تنظیم شده که مثلا چند تا عکس العمل سکسی فقط داره. حالا این بله. چند تا موضوع مونده بود، من گفتم خدمت حالا در مورد موضوعات دیگه میخواین تلفن بگیرید.
1: در صورت این موضوع خیلی جای بحث داره و هر کدوم از این بحثا که باز میشه، شاخ و بال و زاویه‌های جدیدش میاد تو صحبت و واقعا جا داره صحبت کنیم. هر کسی هم میاد یه نکته ای رو میگه راجبش که همه این نکته ها قابل بررسیه، به خاطر که ما داریم راجب یه فانتزی و یه چیزی که تو ذهن مرد هست صحبت میکنیم. خب مردای مختلف میان، همونجوری که زنای مختلف میان، افکار مختلف دارن، فانتزی های مختلف دارن. این مسئله فتش و مسئله اینا هم که هستش پشت سر قضیه، هم بازم میگم به فانتزی ها، یعنی یه مقدار چی هست به فانتزی ها مربوط میشه و هر کدوم از اینا رو ممکنه یه نفر بخواد بلیم کنه، بگه این بیماریه، این مریض جنسیه، این فلانه، یکم بگه آقا نه یه سیستمیه که من دارم، از این سیستم خوشم میاد. یه نفر ممکنه با لباس پوشیدن یه زنی مشکل داشته باشه یا علاقه داشته باشه، یه نفر ممکنه با وزنش، با قیافش. و البته در مشرق زمین که چین و ژاپن و اینا هستش، میبینی به این قضایا خیلی بیشتر توجه میشه. و در غرب که الان جنگ بین زن و مرد بالا گرفته، و در غرب هیچ موقع به این قضیه توجه نمیشده. شما نگاه کن، تمام اون فانتزی های سکسی و تمام اون چیزهای قشنگ و مسائلی که برای مرد دنیای فانتزیش رو تامین میکنه، شرقی ها، چینی ها و ژاپنی ها و همینجور مشرق دیگه، تایلند و اینا که میبینیم، توی این کشورها به این خیلی توجه کردن و روی این خیلی تمرکز کردن که الان دیگه همه جای دنیا، الان شما یه عروسک ها هم که میبینی، عروسک های سکس دال، همشون ژاپنی هن. خب تکنولوژی که فقط مال ژاپن نیست، که جای دیگه این همه هم که دارن مصرف میکنن، این همه هم همه دارن میخرن جای مختلف دنیا، چرا همه شبیه ژاپنی هن؟ به خاطر که that's where the whole thing started, that's where the whole thing is coming from. و کیترینگ به فانتزی یه مرد، بعد بکفلشش کیترینگ به فانتزی زنه. حالا اگه زن فانتزی نداره برای خودش و دنبال یه سری واقعیت‌های خودش میگرده که بچه داشته باشه، شوهر داشته باشه، تامین باشه، هر چیزی که زن‌ها دنبالش هستن، خب دیگه پرابلم مردا نیست. ولی اگه زن‌ها دنبال فانتزی هستن، definitely they can have it by the fantastic man they can find. خب شبیه اوناست. پس هر عروسک‌ها رو شبیه ژاپنی‌ها و چینی‌ها چرا درست می‌کنن؟ به خاطر اینکه می‌بینی که اونها توجه کردن. در غرب نگاه کنی، کسی به این قضیه زیاد توجه نکرده که کارا شبیه فانتزی مردا باشه. طرف میره ورزش می‌کنه، زن مدرن غربی میره ورزش می‌کنه، بدنش زیباست، همه چیش بسیار بسیار طبیعی و قشنگ و اینا، اگر هست، اگر نه پلاستیکو میذاره و سیلیکونو میذاره و سیلیکونیش میکنه. به هر صورت it's not about the fantasy of a man، راجب فانتزی مرد نیست که این کار میکنه. میخواد بیاد توی اون کاتگوری پسندیده شده امروزی. ولی اگر نگاه کنی، مردایی که دیوانوار میرن عاشق زنایی میشن، همون زنایی هستن که به فانتزی اینا بیشتر توجه میکنن. نمیدونم خانومی که اونجا نشسته راجب این موضوع چه نظری داره.
2: میخواستم، حالا نمیدونم اگه وقت داره، وقت هست، من میخواستم راجع به این فانتزی خانم
1: ها، اگه دوستان دیگه هستن که مطالب دیگه ای رو میخوان مطرح کنن، لطفا بیان روی زوم و لطف میکنن آقای شاپورخان، اون دوستان هم میارن روی تصویر و ما به سوالای اونا هم رسیدگی میکنیم و با همدیگه برنامه میبریم جلو. از الان باز میکروفونا برای کسانی که میخوان بیان روی زوم، ببخشید، بیان روی زوم یا با واتساپ یا هر یا تلفن مستقیم. اگر مطلب دیگه ای هست راجع به برنامه امروز، تشریف بیارید، میایم روی زوم و یواش یواش موضوع بحث عوض میکنیم. بفرمایید.
2: میخواستم راجع به برنامه قبلیتون یه چیزی بگم. شما داشتین راجع به این حرف میزدین که مرد عاشق فانتزی میشن از خانما. بعد میخواستم بگم که خب زنان دو
1: صدات قطع شد.
2: الان میاد؟
1: بله. میخواستی بگی که چی؟ بقیش نشدیم.
2: جالبه که همون عین اون حرفی که شما میزدین که زن مرد عاشق یه فانتزی تصور خودشون از یه خانمی میشن، خانم ها هم دقیقا همینطوری هست. عاشق تصوری میشن که از مرده دارن، بعد که باش ازدواج میکنن یا حالا میرن تو رابطه میفهمن که اونطوری نیست.
1: درست.
2: بعد دیگه دوستش ندارن، مثلا فانتزیشون به هم میخوره.
1: خب حالا اینجا خوبه که آدم امضا نکنه، چون امضا بکنی طرف که فانتزیش به هم خورد زندگی تو هم به هم میخوره، چون دیگه مجبوری بمونی دیگه.
2: بعد این آقا هم یا اون آقا هم زنگ زدن گفتن که همون آقایی که از من پرسیدن زن ایدا، من نفهمیدم اون موقع که پرسیدن، الان فهمیدم سوالشون چی بود.
1: در هفته که زن ایدئال،
2: بله، که زن ایدئال چیه و اینا از کجا پیدا میشه. خب این نیست که اصلا اون زن ایدئال، چون تصور شماه، توی واقعیت نیستش. بعدم این که اصلا چرا حالا باید ایدئال باشه، چون مثلا من فکر میکنم این قضیه فانتزی که هم مردا دارن هم زنا دارن، که مثلا اون آدم ایدئال باید پیدا بشه که مثلا من عاشقش بشم و اینا، من فکر کنم بیشتر از خود بزرگبینی آدم ها میاد، یعنی به خاطر علاقه داشتن به طرف مقابل نیست. مثلا خب همه فکر میکنن خواستن، فکر میکنن خیلی منحصر به فرد خواستن، بعد اگه یه آدم خیلی خواستی بیاد تو زندگیشون که اونا رو بخواد، این خواست بودنشون تایید شده یه جورایی، بیشتر به خاطر اونه که دنبال اون فانتزی دارن میدونن. بعد که اصلا یه جور خودخواهی، اصلا به دوست داشتن این نفرش ربطی نداره.
1: بعدم دوست داشتنی که قرار به
2: که وجود نداره،
1: دوست داشتنی که قرار بشه که روی فانتزی بنا بشه، به قول شما درسته، من موافقم که این دوست داشتن ولید و معتبر نیست، ولی ما داریم راجع به واقعیت صحبت میکنیم. اون چیزی که الان هست، اون چیزی که وجود داره و اون چیزی که مرد به سمت زن میکشونه، این معنیش نیستش که اگه یه زنی به محضی که از اون حالت فانتزی بیاد بیرون دیگه دوست داشته نمیشه توسط مرد. ولی مسلماً یه مقدار زیادی از چیزهای قشنگی که تو ذهن مرد هست و برای مرد قشنگه در زن نباید بمیره و از بین بره. یعنی بعد یه مدتی که چون نگهداری موی بلند سخته مو رو کوتاه کنیم، چون این کار سخته انجام نمیدیم، چون نمیدونم من هفته 7 روز سکس دوست ندارم دیگه پس اصلا سکس نمیکنم. خیلی چیزا هست که میشه بالانس ایجاد کنی، ضمن اینکه مرد باید بتونه، یعنی مردی که با اون زنی میخواد زندگی بکنه، نه که حالا یه بودیکال یا هفته یه روز میبینن اینا، نه، ولی قرار شد شما با خانوما من دارم صحبت میکنم که انقدر علاقه دارم به اینکه ریلیشنشیپ داشته باشن و با مردی ازدواج کنن یا بچه داشته باشن، خانواده تشکیل بدن، و به خاطر این مردا رو میگن مردا فراری ان و مردا این کارو نمیکنن. اگه قراره که شما میخواهید توی همچین رابطه و زندگی بمونی، باید بدونی که هر چقدر هم که رفتارهای ما مردا از نظر شما احمقانه است و اصلا خنده داره و اصلا شما اینجوری فکر نمیکنی، اگه قراره ما رو نگهداری اینجا، یه مقدار از این چیزا کارهای سختی که باید انجام بدی. ما هم دوست نداریم خیلی از ما که مثلا کار کنیم پول در بیاریم ولی زنمون کار نکنه، ولی قبول میکنیم. چرا؟ چون یه چیزی جایی هستش که برای اون جالبه و برای اون خواستنی هستش و ما اونو پروواید میکنیم. مرد اینو پروواید میکنه، زنم اونو پروواید میکنه، وگرنه آقا حکیم رو خونه خودش هر موقع دلش خواست یه ربع نیم ساعت دو ساعت میام پهلوی هم، از اون نظر من هیچ کدومش اشکالی نداره.
2: بله. بعد بعد داشتن همون هفته پیش همین آقا دوباره اومدن، داشتن راجع به احساس خلأی صحبت میکردن. که میگفتن اگه اون نمیدونم درست یادم میاد داشتن، یعنی میگفتن که اگه این زن ایدئال نباشه اون احساس خلأ به وجود میاد.
1: دیگه من یادم میاد دو هفته پیش کی به کی چی گفت، کی از کی چی پرسید.
2: دو هفته پیش بود.
1: من که نمیشدم گوش بدم همه اینا رو، چرت و پرتامو میگم و میرم.
2: خب هم میخواستم راجع به یه چیز بگم.
1: خب بگو یاد
2: میگن اون فانتزی انقدر قویه، یعنی همون تصوری که از اون آدم ایدئال انقدر قویه توی ذهن همه، که مثلا وقتی نباشه انگار این حالت احساس خلا به آدم دست میده.
1: من متوجه این قضیه هستم. بله درسته. چون ببین وقتی که شما با یه زنی هستی، با یه یا به عنوان یک زن با یه مردی هستی، در مدت کوتاهی واقعیت‌های اون طرف معلوم میشه. خوابش چجوریه، بیداریش چجوریه، رژیم غذاییش چجوریه، لباساش چیه و هزار تا مسئله دیگه که تو زندگی اون شخص هست برای تو سریع معلوم میشه و به احتمال زیاد خیلی از اون ممکنه برای شما خوشایند نباشه و اوورراید بکنه اون حالت زیبا و قشنگی که از این شخص در نظرت بوده. خاطر همین everybody puts their best foot forward و به قول معروف میان و سعی میکنن خودشون خوب نگه دارن و خوب نشون بدن. خب اگه همین کار زنم انجام بده، برای مرد ممکنه جذاب نباشه و واقعیت خودشو بخواد بی خیال نشون بده. همونجوری که با واقع یه مقداری ما هر دومون باید بدونیم که همونجوری که شما گفتی اون آدم ایدئال وجود نداره، ولی تا حدی که بتونی کنار بیای و اون فضا رو برای همدیگه مینتین بکنی، یو هاف گیم. غیر از اون دوباره جدا میشه از هم و بخاطر همین هم ازش که اینا اینقدر کاغذ میگیرن و خانواده اینقدر تحت فشاره، بخاطر که میدونن که توی این موندن با هم هزار تا چیز در میاد که اصلا قرارم نبوده.
0: در مورد این بحث ایدئال بودن، حالا اگر من میتونم یه چیزی بگم.
1: بفهم خواهش
0: ببین، این من فکر می‌کنم این بحث اینه که هر دو طرف، حالا چه زن چه مرد، یه ذره زیادی ایدئالیست شدن بخاطر تبلیغاتی که وجود داره. یعنی اینقدر اصلا این بحث سولمیت و بحث نیمه گم شده یه چیز، اگه نگیم غیر واقعی، یه چیز استثنائیه. یعنی شما یه نیمه ای داشته باشی توی دنیا که مثلا واقعا چفت باشه با شما، خب خیلی چیز استثنائیه، یعنی خیلی شانسی باید همچین چیزی اتفاق بیفته. بعد بسیار هم پروموت میشه، چون هم توی اینستاگرام یا رو بهترین شوهر دنیا یه عکس میذارن، بهترین زن دنیا اصلا این واژه ها رو همچین کیلویی استفاده میکنن. بهترین مگه میشه اصلا؟ بهترین مرد دنیا مگه میشه به شما رسیده باشه؟ خانم که مثلا یه خانم معمولیه تو ایران نسی، مگه میشه بهترین مرد
1: اصلا
0: دنیا باشه؟
1: بهترین مرد دنیا معنی نداره، وجود نداره. در چه زمینه ای بهترین؟ برای
0: آره همین که وجود نداره، همین که حالا جز اون بهترین ها بالاخره احتمالش خیلی کمه که مثلا اون لول یک تاپ دنیا به شما رسیده باشه. ولی اینو شما تبلیغ میکنی، اونی هم که نمیدونه از بیرون داره میبینه، بکنه واقعا، یعنی حالت عادیش که حق هر شخصیه یه چیز پرفکته، در حالی که چون نمیدونه که بیرون وایساده دیگه. فکر کنه هر کسی، و اینم تبلیغ میشه به توسط مدیا، اینا این کاملا تبلیغ میشه که شما بالاخره یکی پیدا، یه سولمیت پیدا میکنی، یه نیمه گم شده پیدا میکنی که هر کسی یه نفر داره. به قول چیز میکنه there is someone for everybody، در حالی که اینجوری نیست دیگه. در آدما حالا بازی صفر و صد در نظر بگیریم، به نفر هر دو نفر یه درصدی با هم سازگاری دارن.
1: پول هم همینطوره، جاب هم همینطوره، بیزنس هم همینطوره. You can get as much as you can get.
0: حالا رابطه هم یکیش، یعنی یه مقداری هر با هر آدمی شما چه بخوای شریک بشی، چه بخوای معامله بکنی، چه بخوای ازدواج بکنی، چه بخوای دوست بشی، چه بخوای سکس فقط بکنی، چه بخوای یه چون من مثلا دو تا رفیق هستیم برین مسافرت با هم، هر چی یه درصد سازگاری دارین. اگه مثلا فرض کنم بالا 50% بیشتر شد، یعنی شما میتونین با هم دیگه حالا اون تعامل، اون هر چی که هست، اون اینتراکشن رو داشته باشید. اگه زیر 50% شد، خب سخت‌تر میشه. اومد شد 20%، تحملش واقعا نزدیک به غیر قابل تحمل میشه. حالا اگه اینو من رسید به 70%، 80% سازگاری، اون دیگه خیلی حالت خوبیه. اما یه جوری تبلیغ میشه که انگار این 100% بودن حق هر شخصیه
1: و هر کسی باید همه انتظار داشته باشن.
0: دقیقاً. و هر کس که به اون نرسیده، به حقش تو زندگی نرسیده. یعنی هر کس، من خصوصی میگم همه دختره همه پسره، ولی بیشتر از دخترها دیدم که مثلا نشستن و منتظرن اون اتفاق 100% براشون بیفته. حالا چون پسرها یه ذره بالاخره میل جنسیشون حولشون میده، فکر من خودشون باید برن بسازن. دخترها که منتظر میشن اون اتفاق 100% بیفته و بعد اینکه نمیفته خب افسرده میشن، چیز میشن. خود این حالا باعث میشه که
1: یکی از چیزایی که ما میشنویم زنا به مردا میگن، میگن ببین فلانی واسه زنش چی کار میکنه.
0: اینم جزء همونه دیگه، اینم آره تو دقیقا تو همون سیستمه دیگه.
1: آره دیگه، باید طرف بهش بگه آخه تو از کجا میدونی که زنش واسه اون چی کارا میکنه؟ maybe she has skills that you are not aware of.
0: نه اصلا کجا میدونی اون کار رو واقعا میکنه؟ خیلی از خیلی هم مردم کار برای زن میکنه، کجا میدونی زن اصلا کاری برای مردم میکنه؟ خب خیلی از اینا رو میبینیم که شوافه دیگه. یعنی اون تبلیغات که بیرون هست، خود ما مردم هم چون فکر کردیم که واقعا این ارزش میده، واقعا اینجوری باید باشه و اگر 100% نباشه، اگر ایدئال نباشه، این چیزی کم داریم، خودمون هی شوآف میکنیم. یعنی میگه منو بهترین شوهر دنیا، منو بهترین بابای دنیا، منو بهترین فلان دنیا، اینجوری میگه. یه جوری وانمود میکنه هیچ مشکلی با هم ندارن و کسی هم که بیرون میونه باور میکنه. این خودش باعث میشه که این بحثی که خانم لیلی خانم گفتن که دنبال ایدئال میگردن، یکی دلایلش همینه دیگه، چون ایدئال تبلیغ میشه در حالی که ایدئال یا وجود نداره یا استثناء اگرم وجود داشته باشه.
1: بله. خب
3: بهروز جان من یه سوالی داشتم.
1: بفرما.
3: بخواستم ببینم حالا یه موقع دکترایی هستن یه خورده سخت‌تر به دستت میان، بالاتر هستن، این چه امکانایی هستش که مثلا آدم اگه پول بیشتری واسه شون خرج کنه، آیا ممکنه که بیان با تو سیکس کنن؟ این پوله باعث میشه، مثلا من دوستم بودش میگفتش که فلان دختر تو خیابون گیر کرده و ماشنش ال شده و بل شده بود، به من زنگ زد، من اینقدر پول براش ریختم به کاردش، بعدم دیگه پوله رو ازش نگرفتم. ولی یه روز بودش مثلا یه موقع با هم بود، مثلا توی جمع بودیم، دو شبه همچه اتفاق افتاد که این با من سیکس کرد. بخوام این پوله واقعا ارتباطی داره توی این قضیه یا نه؟
1: از روانشناس محترمی که مهمون برنامه هستن غذا میکنید جواب این سوال، جواب این سوال دست شماست خانم، جوابشون بده، این بچه رو خوشحال کن، میخواد بره بخونه.
2: شما فکر میکنین که اون به نظر شما طرز فکر شماست که فکر میکنین این الان خیلی از من سره، یا این اصلا هم لول منه، یا این از من پایین تره؟ این نظر شما، اون نظر اون راجع به شما نیست. شما مکفه کنین این دختر خیلی ازتون سره، ولی اون دختر خیلی از شما خوشش میاد. یعنی که یه دختر از شما فکر میکنه خیلی از شما پایین تره، ولی اون فکر میکنه از شما سره. این نظر شما
1: خوشش نمیاد تو.
2: آره. بعدم این که دختر اکثرا وقتی یکی رو بخوان میرن. همین. بخوان میرن نخوان نمیرن،
3: باعث نمیشه پول خرج کردن برای یه نفر، باعث نمیشه که اون
2: پول خرج کردن لزوما باعث نمیشه که اون بیاد با شما، با خودش باید بخواد که بیاد با شما، بعد پول شاید یه خود بیشتر باعث بشه که بیشتر بخوادتون. ولی خب هم اگه مثلا همون نظر اول راجبتون نمیدونه، میدونه میخوادتون یا نه، حالا یا بعدم یاد میفهمه پول نداریم دیگه نمیخواد، ولی اولش که میبینتتون میدونه میخواد یا نه.
1: زیاد لزومی نداره که هرس بخوری، زیاد هم لزومی نداره که خرج بکنی.
2: جان یه چیزی پرسیدم،
1: بفرما.
3: گفتم پس پول خیلی وسط مهم نیستش، چون اگه بیموزن بعضی وقتا اگه موقع مثلا حالا شما سنت میره بالاتر دیگه موقعش هستش که این پول رو خرجش کنی. برای دخترایی که مثلا 20 سال هستن، 21 سال هستن، تو میشه مثلا 38 ساله 40 ساله، اون موقع است باید پول رو خرج کنیم. میخوام ببینم این اثری داره واقعا این پول رو خرج کردن.
2: هم گفتم که اولش که اول بسم الله فرقی نمیکنه، بعدن شاید ببینه دارین بمونه، بعد ببینه ندارین بره، ولی اولش فرقی نمیکنه، اولش میبینه خوشش میاد میاد.
3: یه موقعی من با یه نفر مثلا دوست میشم، من چون خودم مثلا مستقل هستم، خونه دارم، ماشین و همه چی اوکی هستش، دوست به من میان میگن که چرا با یه نفر همخونه نمیشی؟ اینا منظورشون چیه؟ منظورشون خودشون هستش؟ و چه جواب آدم به اینا بده بهتر هست؟
1: از من میپرسی یا از خانم روانشناس؟
3: آره نه از شما
1: میپرسم. خانم روانشناس جواب بده.
3: خوشون بگم مشکل نداره.
2: نه چی
1: یعنی دخترم بهتون میگم؟ دخترم میان باهاشون میگه چرا با یه نفر همخونه نمیشی یا چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا این کار نمی کنی؟ چرا مستقیما نمیگه که با من میخوام این کار یا اصلا میخوام بگم که تو ازدواج نکردی؟ بس دیگه داره که در جواب این شخص وقتی میخواد جواب این حرف رو بده میخواد یه چیزایی رو درست کنه و ساکت کنه یا میخواد جنگ درست کنه. در جواب این سوال میشه هر دوتا این کارا رو کرد. حالا بفهمم ببینم که شما نظر چیه.
2: ممکنه اکثرا خب این دونه شو دارن تو ذهنتون شاید میکنن که آره میخوای مثلا شاید ممکنه
3: جوابی بهش بهتره که به قول معروف هم اون جوابشو گرفته باش هم نپره.
2: آها خب دوست دخترتونه یعنی کسی که اینو پرسیده ازتون؟
3: با یه نفر که آره مثلا با یه نفر که حالا هنوز تو رابطه باش نرفتی مثلا تو راسته باش نرفت منظورم اون هستش
1: مثلا دیت اول یا دوم
3: آره دیت اول دقیقا
2: میخوای نپره
1: باید باید موضوع رو عوض کنی بگو بفرم
2: آره میخواین نپره اولش مثلا بگین که آره حالا دارم راجبش فکر میکنم بعد زن ایدالم رو پیدا کنم اینجوری که من میخوام باشه از این چیزا.
1: یعنی در واقع بعد توپ بندازی تو میدون طرف بگی اگه تو راست میگی بیا ثابت کن که تو ایدال هستی.
2: آره من زن ایدالم رو پیدا کنم اون چیزی که میخوام پیدا کنم حتما این کار رو میکنم ولی الان بهش فکر نمی کنم. اینو بتونیم بگیم.
3: من یه دوست دختری قبلا داشتم تو با هم همکار بودیم خیلی رابطه داشتیم با هم 2 سال 3 سال قشنگ رابطه داشتیم با هم دیگه بعد دیگه به این نقطه رسیدیم از دست هم دیگه خسته شدیم الان شدیم دو تا همکار معمولی که فقط با هم ارتباطات کاری داریم الان چند ماهی هستش. اینشون یه دوستی داره
1: اثر کار با هم ارتباط داره
3: نه واقعا نداریم واقعا ارتباط جنسی نداریم با هم دیگه
1: آره. تو لانچ روم تو اتاق بریک با هم ارتباط داره میشه ارتباط کاری همکار هستیم و ما فقط در ساعت کاری با هم ارتباط کاری داریم.
3: باور کنه آخه کار من شغلم آزاده اونم همینجوری هست.
1: یعنی ارتباطشون خیلی کاریه یعنی زود تموم میشه اثر انجام میشه کار انجام میشه تموم میشه این که ارتباط کاری مثل زخم کاری که میدونه.
3: یه دوستی داره فکر میکنم از من خوشش میاد یه موقعی من دارم در مورد یه سه مسائل کاری با اون صحبت میکنم زود میدوه میاد وسط و حرف میزنه اصلا پشت تلفن منظورم ها. حالا من میخوام با دوست این راستیتش قرار بذارم بروجا اینو میخوام شخص خودت بهم جواب بدی میخوام با دوست این قرار بذارم در با این دختره حالا بهتره که من بار اول این خانومو دعوتش کنم خونه چون میشناسمش یا نه بهتره که دیت اول رو در حقیقت بیرون باش قراری بذارم یا اصلا بهتره که اصلا این کار انجام ندم؟
1: ببین من نمیدم چی بهتره ولی اون که ممکنه رو صحبت بکنیم این چی ممکنه به خاطر همین هم از روانشناس عزیزمون نظر بپرسیم ببینیم چی ممکنه تا بعد بگیم چی بهتر.
2: شما مسخره داریم میکنیم منو
1: چرا مسخره کنم دیگه نمیگم روانشناس
2: روانشناس شما مسخره داریم میکنیم
1: نه من دارم به سر به سر روانشناسه میذارم شما رو بیادبی نمی کنم داریم میگیم میخندیم اگه نمیخوای نمیگم
2: نه لطفا.
1: باشه از این خانم لیلی بپرسیم.
2: آهان گفتین که با دختره برم بیرون خب میترسیم با دختره قرار بذاریم اون یکی بپره؟
3: نه اون که گفتم رابطهش کاریه اصلا هم دیگه در اون بلا با یه پسر دیگه هستش من خودم رابطه هم جدا دارم اصلا مهم نیستش اصلا نه سوال من اینه که الان این خانم چون من میشناسمش میتونم باش قرار اول به نظرتون تو همون خونه بذارم حالا دعوت کنم شامی مشروبی چیزی تو خونه چون میدونم اهل مشروب و اینا هم هستش یا نه با بهتره که مثلا به عنوان یه خانم دوست داره مثلا دیت اول بیرون باش قرار بذارم.
2: شما خب میخواین که هدفتون اینه که باش تو تب بخوابین یعنی
3: 100%.
2: خب پس وقت خودتون تلف نکنین بریم سر اصلا.
3: خب میترسم یه دفعه زود شروع بکنم مثلا بپره. برود جان نظر شما چیه؟
1: ببین آخه خیلی مسائل هستش، مسائلی که یکی از دازه با ببینی رابطه اون دوتا با هم چجوریه، ببین که از رابطه قبلیتون طرف خورده برده داره یا نداره، یا این اومده اینجا هزار یک جور اجندا و فکر ممکن تو کار باشه. من این چیز ریاضی فیزیکی نیستش که بگیم وزنه رو دو پوند اضافه کن سر ترازو بره بالا. باید ببینی که خیلی چیزا مطرحه. به خاطر همین من فکر میکنم اگر یه همچین موردی رو سیچویشن رو میخواهی کنم، چون شما فعلا خیلی ساده تلفن رد و بدل بکنید، هیچ جایی هم دعوتش نکن، تلفنتون رد و بدل بکنید، مسیجی بدید، گاهی اوقات در تماس باشین. خیلی به سرعت کند این قضیه باید بره جلو اگه قراره بره جلو، گرچه که تصمیمش گرفته شده است و طرف میدونه میخواد با تو چی کار بکنه، ولی شما خودتو در اختیار اون بذار، به اون دعوت یا چیزی نده، خودت در اختیارش بذار، تلفنتو بده، بگو به خندتو بکن، زنگی گاهی قد بزن. اگه دیدی قضیه، اگه دیدی طرف دنبال قضیه رو میگیره، این یه دیت معمولی نیست، چون ممکنه اون دو نفر با همدیگه دوست باشن، ممکنه این به اون بر بخوره، یا اصلا اون از اون متنفر باشه بخواد بگه من رفتم با این که بخواد اونو اذیت کنه، هزار یه مسئله هستش. به خاطر همین شما این قضیه رو خیلی آروم باید خودت در اختیار بذاری، تلفن در اختیار بذاری، ببینی اون با داشتن شماره تلفن تو چه عکس العمل نشون میده، اگه کارش به سمت خوبی که تو میخوای پیش رفت درسته، اگر نه خود عذیت نکن و درد سر انداز.
3: آها درست میگه. بعدی من یه عادت بدی که دارم، نمیدونم شاید عادت بدی هم نباشه، یه خورده مثلا با الان یه دوست دختری دارم که باهاش هستم و تقریبا تو رابطه ریلیشنشیپ هستم باهاش، اینا وقت مثلا تلفن میزنن صحبت میکنن، من خورده مسخره شون میکنم، مثلا میگه به فرد مثلا من خیلی دوستت دارم، من مثلا یا مثلا استیکر خنده براش میذارم، حالا یه چیز بدتری حالا روم نمیشه بگم براش باید. میذارم همچین چیز میذارم
1: که ما نفهمیدیم
3: چیه، مسخرهشون میکنم. آره خب یه جور این آیا بده به نظر شما که من این کارو میکنم واقعا؟ یا نمیدونم واقعا
1: چه نتیجه میخوای از این کار بگیری، از این مسخره کردن؟
3: من به طرفم میگم تو اصلا برام مهم نیست.
1: خب اگه به یه نفر بگی تو اصلا واسم مهم نیستی، خب طبعا نتیجه هم از اون نمیگیری، ولی اگه یه نفر بگی من تو رو دوستت دارم و تو حتما نباید که عکس عمل بد نشون بدی یا مثلا مسخره کنی، میتونی جواب ندی. خب یا مثلا میتونی یه جور دیگه موضوع رو عوض بکنی، لزومی نداره حتما طرف رو مسخره کنی. و گذشته از اون که شما میخوای که دستت به اون دختر برسه با مسخره کردنشو، البته ما گفتیم که همیشه نباید کامپلیمنت های چپ و راست بدی و نمیدونم خودتو کوچیک کنی این حرفا، همونطور که دخترام هم نمیکنن این کارو، ولی اینکه واقعا کسی رو اذیت کنی، مسخره کنی، توی فرصت های آدم یه چیزایی رو جبه، اینا همش پیپل سکیل، پیپل سکیل یعنی مهارت های برخورد با مردمه. صرف اینکه شما آدم بگو بخندی هستی، اگه یه جایی بره هر با هر کسی شوخی کنی ممکنه یه مشتی بزنی تو چونت، بستگی داره که آدم باید موقعیت شناس باشه، ببینی که اینجا جای شوخی است شوخی کنی، یه چیزی گفته جای مسخره داره مسخره میکنی، اگه اون جوابتو میده، اگه کار میکنه، اگه میخنده، اگه با تو راه میاد، بدون تو باید همیشه طرفتو بخونی و طرف مقابلت باید علائم اونو بفهمی و با اون ادامه بدی. مثل راننده‌ای که تو جاده داره میره، من نمیتونم به شما بگم گاز دادن خوبه یا ترمز یا فرمون رو به چپ بپیچون یا به راست بپیچون، ولی باید هر چیز رو ملایم و با یه فاصله که همیشه بتونی اشتباهات کوچیک کوچیک رو جبران بکنی، میتونی بری جلو. واقعا چیز خاصی که نمیشه گفت آقا شما اینا خانم مسخره کن، این بودو بودو میاد خونتون.
3: نه آخه دیدی مثلا یه موقعی الان من یه نفر رو میشناسم، پسر مثلا پایین شهرم هستش، از این به قول معروف حالا تو شیراز بشه که از این خلالی ها هستش واقعا، که ریش میذارن، انقدر ریش میذارن و نمیدونم شکم گنده و حتی یه موتوری زیر پاش نیستش این، ولی با یه دخترها یه موقع هستش اصلا آدم شاخش در میاد، بعد وقتی با طرفش حرف میزنه، با دخترها میبینم حرف میزنه، فوششونم میده. حتی من گفتم شاید اینا این کارا رو میکنن که مثلا با دخترها بیشتر بهشون جذب بشه.
1: نه ببین، یه پکیجه، یه مجموعه ای از چیزاست. همونی که بهت میگم که همیشه فوش دادن و مسخره کردن و شوخی کردن جوابگو نیست، همیشه هم آقا بودن و فهمیده بودن و نمیدونم سربزی بودن جوابگو نیست. تو باید ببینی شرایط چجوریه، طرف رو چی به قول معروف ترانار میکنه، چی به جلو میبره، چی متوقف میکنه. و اینکه صرفا چون این آدم با اون اونجوری حرف زده، شما هم نمیتونی بری با اون همونجوری صحبت کنی. اون داستان کنیز و کدو و بانو و کدو رو که میدونی، کلمه دیگه هم توش هست نمیشه اینجا گفت. داستان کدو اینه که تو باید وقتی میبینی که یک کسی داری کار میکنه، کدو رو هم حتما باید ببینی و ببینی که موضوع چی بوده و این تو چه سرکمستنسی، تحت چه شرایطی این اونطوری رفتار میکنه. و شما اگه تو اون شرایط قرار گرفتی، باید اوپن باشی و باز آزاد باشی که اونطوری رفتار بکنی. صرف این که شما با همه زنها اونجوری حرف بزنی، دلیل بر این نیست که ممکنه حتی موقعی جونت هم دست بدی.
3: درست میگه شما. من با دختر یا ما با دوست دختر میرم بیرون، به دخترای دیگه میکنم، بعد اینا مثلا از من ایرادم میگیره بعضی وقتا، مثلا الان کسی باهاش هستم خیلی هم مثلا به شوخی خیلی مثلا دو تا مشتم هم میزنه. این واقعا
1: دیگه الان باید پس این خانم جواب بده.
3: آره
1: بگو
2: چی شد؟
1: گفت با دخترا میرم بیرون، به دخترای دیگه نگاه میکنم، اونم گاهی قدم یه دو تا مشتم به من میزنه.
2: خب سوالتون چیه؟
3: عیبی داره میگم این کار؟
2: شما به دختره دیگه نگاه کنیم؟
3: حسش حسابی در میاد. من حس میکنم حسشون که در میاد حسودیشون بیشتر میشه.
2: به نظر من شما
3: در سر کولت میرن بالا.
2: به نظر من شما حس خانوما رو در نمیارید، چون حس خانوم وقت در میکنم خطرناک میشن. شما سعی کنید نکنین این کار. میدونم خوشتون میاد.
1: ببین همیشه حس خانوما که فقط هیچی، هرس هر کسی رو، همیشه آدم هرس همه رو در نمیاره که.
3: آره درسته، ولی خب بعض وقتا میگم اگه برای من شده عادت با این مثلا کسی که میرم بیرون، با کسی که نه که بار اول دیت، اول کسی که رابطه کلی دارم باهاش، مثلا 5 ماه 4 ماه حسابی میشناسم دیگه، سر بعض شوخی رو باهاش باز کردم حسابی، دور خواب رفتیم، من این کارو باهاشون میکنم.
1: بله خب تماس زوم ما قطع شد و ما ادامه میدیم تا دوستان دوباره برگردن. جا داره تشکر کنم از اسپانسرهای شوی پرچونه و کسایی که کمک کردن به ما که باقی بمونیم و گذشته از گوشی نگه دار لطفا گوشی گذشته از دوستانی که به هر مقداری توی شوی پرچونه پول خرج کردن یا برامون پول فرستادن و زحمت کشیدن. دوستانی هم هستن که از سیستم رادیو و تلویزیون پرچونه استفاده میکنن و برای خودشون تلویزیون دارن و رادیو دارن. در واقع کلاینت ها و مشتری های پرچونه میدیا هستن، مثل talkontv.com که برنامه خودش رو شروع کرده و همینجور بهتر میشه، جدیتر و جدیتر میشه. این تلویزیونی هستش که به سرعت خیلی زیادی راه افتاده و داره پیش میره، برای ما هم جای خوشحالی هستش. تلویزیون foodtv24.com که اولین تلویزیون فارسی زبان 24 ساعته آشپزی هست که شف فرانسوا براتون برنامه‌هاشو اجرا میکنه، برنامه‌های لایوش به زودی شروع میشه و ایشون شخص با تجربه هستن که در میدیای ایرانی قبلا هم حضور داشتن، همیشه حضور داشتن و الان برای اولین بار اولین تلویزیون فارسی زبان آشپزی رو، تلویزیون 24 ساعته رو تأسیس کردن. به زودی برنامه‌های لایو ادامه پیدا میکنه و همچنین دوستان میتونن تو اون برنامه شرکت کنن و خودشون هم جزئی از اون برنامه‌ها باشن، که البته کمک به تلویزیون پرچونه هست چون از ما خریداری کردن تلویزیونشون رو. شما میتونید تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی و تا حتی 4K داشته باشید. 4K ممکنه این روزا فقط یه شوآف باشه، ولی به زودی 4K خیلی متداول تر خواهد شد. ولی پخش اچ دی برای تمام دنیا از هر جایی که هستید، حتی اگه ممکنه تو استودیو یا محل پخش تلویزیون خودتون نباشید، ممکنه تو جایی که مثلا فرض کن یه گاراژی هستش که شما تو اون گاراژ ستاپ کردید و دوربینتون رو گذاشتید نباشید، ممکن توی هتلی باشید، در یک کشور دیگه، در یک شهر دیگه، میتونید با لپتاپتون بازم برنامه لایو داشته باشید، یعنی ریموت لایو و همچنین لوکال لایو و فول اچ دی بدون محدودیت بیننده، بدون محدودیت کوالیتی و کیفیت، طوری که شما میتونید کیفیت هر چه ببرید بالا، ضمن اینکه این سیستم ادپتیو استریمینگ هست، یعنی کسانی که اینترنتشون قوی تره تصویر بهتر میبینن، کسانی که اینترنتشون ضعیف تره هم قطع نمیشن و با تصویر ضعیف تر ادامه میدن، همینجوری که الان رو تلویزیون پرچونه، اگر شما یه اینترنت قوی داشته باشید میتونید با کیفیت بالا ببینید، اگر اینترنتتون ضعیف باشه یا یه جایی هستید که اونقدر ریسپشن خوبی ندارید، باز هم میتونید برنامه پرچونه رو و تلویزیون پرچونه رو ببینید. شما میتونید تلویزیون داشته باشید، قیمتش هم بسیار مناسب و خیلی کم هست، در حدی که حتی منم میتونم افورد بکنم. میتونید به شوی پرچونه کمک مالی بکنید در هر حدی که براتون امکان پذیر هست، یک دلار، نیم دلار، هر چقدر که دوست دارید، با ارز دیجیتالی و همچنین با حسابهای بانکی و که در هم ایران هست، هم اروپا هست، هم آمریکا هست، کانادا هست، میتونید هر چقدر خواستید به ما کمک کنید که ما هم خرج همین تلویزیون میکنیم و انشالله بهتر و بهتر خواهد شد. خب تماس زوم ما وصله، ببینیم که دوستان، ضمناً دوستان اگه مطلب دیگه ای هست که میخوای صحبت بکنید، مطلب غیر از موضوع سکس دال یا عروسک سکسی هم ما در خدمتتون هستیم تا پایان برنامه و همه جور تلفن‌ها رو می‌گیریم، ترجیح می‌دیم دوستان بیان روی زوم و ما با شما تصویری در تماس باشیم. بفرمایید.
3: من داشتم میگفتم که آره، من یه موقعی حتی مثلا با دوست دخترم میرم بیرون، میبینم حتی یه دختر، دو تا دختر کنار خیام، مثلا برای مسخره بازی میرم جلوشون، با دوست دخترم هستم، میرم جلوشون دو تا بوبو میزنم. موقع همچی کاره میکنم. اصلا من دست خودم نیست، بعضی وقتا واقعا یه کرمایی دارم که خودم هم نمیدونم مشکل
1: چی هست. بهترین توضیح رو دادی. خب چی آقا این کارو میکنی؟
3: آخه اونم حسابی که
1: دختره یه کاری کرد با یه پسر دیگه ای، اون وقت چی کار میکنی؟ وقت میتونی ادعا کنی که آقا چرا این کار کردی؟ چرا رفتی با این پسره؟ میگه خب تو هم کردی. این دوست دخترته که شما میخوای بگردی باش بیرون بری، پیش چهار نفر دیگه بری و انتظار داری که مثلا یه موقع رفتی یه جایی، پسر خوشتیپی اونجا بود یا به هر دلیل این خانم نره با اون پسر بپره تو تخت خواب، اگه همچه انتظاری داری، خب اون رفتار رو نکن. بعدم ما خیلی مواقع تو شوی پرچونه گفتیم که اتفاقا بد نیست بی‌محلی کردن، بد نیست فانی بودن، بد نیست گاهی اوقات مسخره بازی در آوردن یا مسخره کردن یا به هر نحوی، اینا میتونه کار کنه، به سودت کار بکنه، ولی نه اینکه هر موقع همین کار بکنی، به خصوص دختری که با تو اومده، همه کاری که تو میخوای انجام داده، در رابطه با تو هست، با تو هم بیرون میاره، تا تو میخوای اینا رو دوباره از اول شروع کنی، داری در واقع به ضرر خود کار میکنی.
3: درسته. و شما همیشه میگین
1: این دخترا این تلفن تو یا هر چیزی میتونی بچرخونی افقی بذاری که تصویرت افقی باشه و تصویر اینجوری عمودی.
3: الان اوکی شدم.
1: آها.
3: الان اوکی شد.
1: این قشنگی تر تمیز. چرا اذیت میکنی آخه؟ خب بگو.
3: شما همیشه میگید دخترا یا هر چی میگن یا دروغه یا برعکسه. حالا بعضی وقتا دخترا میگن که ما مثلا دو تا دوست معمولی هستیم، جاست فرند هستیم. آره اینم میتونه دروغ باشه یا برعکس باشه؟
1: خب دیگه اینو نمیتونه به دروغ بگه، به خاطر که اگه با تو صمیمیه و رابطه سکسی داره و اون چیزی که تو میخوای داری میگیری، پس
3: نه نه نه نه، منظورم که تو همون دیت اول و دوم هستش که میگن که هنوز با هم دیگه رابطه سکسی نداری.
1: اینو معمولا وقتی که میگه معنیش اینه که من به تو اترکشن جنسی ندارم و به تو جاذبه جنسی ندارم. بعدم نگفتیم که همه چیزا، گفتیم معمولا. خیلی چیزا هستش که طرف به تو داره پیغام میده، داره میگه که، بعدش هم گفتیم از دنیای زنونه اکثر چیزایی که میشنوی یا دروغه یا برعکس، نه اینکه از هر زنی هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکس. خب میگه دارم ما با هم فقط دوست خصوص، دوست معمولی هستیم، یعنی من به تو رومانتیک نمیخوام باشم و سکشوال اترکشن به تو ندارم و فقط بیا با هم بگردیم تا من پسری که به نظرم جذابه پیدا کنم. اینم شما اگر قطع رابطه کردی با این آدم و باز دنبالت اومد، بفهم که اونم علکی گفته، ولی این میتونه راست گفته باشه.
0: نه
3: من سوال دیگه ندارم. حالا دوستان دیگه اگر سوال دارن، دوستمونم باز اومدن، دوست داشتن سوال داشتن.
1: بفرمایید، ما یه مهمون جدید داریم. آقا صدات میاد؟ بفرمایید، روی ار هستی.
4: صدامیان سلام عرض میکنم خدمت همگی.
1: مخلصم.
4: منظومم وصل نمیشد. من راستی آتش سوالی که دارم اوپن مایک شد.
1: بله.
4: راجبه اینه که الان مثلا تو برنامه ها اگه یه ریویوی داشته باشیم، شما فقط در شرایطی که طرف بچه بخواد به مرد میگین برو ازدواج، یعنی این جزء استثناءاتیه که ریکامند میکنین یا حالا حداقل بحث نمیکنین.
1: بله.
4: بعد خب من مثلا الان توی سنی هم که خیلی دوستان پدر که میشن، اصلا یه جوری میشن، ولی این برای خود من تعریف شده نیست. یعنی
1: بخشید، یه جوری میشن اونا یا شما یه جوری میشید؟
4: نه، یه حالاتی مثلا طرف یه دفعه انگار یه شب مرد میشه یا یه جوری مسئولیت پذیر میشه. تو خیلی کیس ها بعضی ها که دیگه آن بوردم ارتقا پیدا نمیکنم، ولی در این حال که طرف زندگیش داره وقف میکنه باز خوشحاله. یا مثل اون دوستی بود که وایسش براتون فوروارد کرده بودم، شکست عشق اولش میخوره، دوباره میگه که بازم من میخوام ازدواج کنم، دلم تنگ میشه برای اون باج دادن یا کولی دادن.
1: در اینکه میگن توبه گرگ مرگه که بس، اینجا گرگ هم معصوم نمیشه، بیشتر نمیخوام بگم، حالا بگذاریم. ولی خیلی هستن که دوست دارن این کار رو انجام بدن. بحث من اینه که نادونسته این کار نکن. یعنی اگر فکر میکنی که ازدواج کنی و همه چی اونطور فانتزی که تو میخوای هست و شما دو با شدن پدر و دو تا بچه داشتن و فلان این و اون و اون، یک چیز راحت و معمولی رو ادامه میدی و بعدم به کارهای زندگی خودت میرسی، همچی چیزی نیست. اون دنیای مجردی تمومه و تو یه سری مسئولیت میندازن گردنت. اگه به هر دلیلی طرف خوشحاله با دونستن قضیه، زنه دیگه اون زن فانتزی نیست، وقت زندگی تو تموم شد دیگه برای خودت، مال بچه هاست و همه اینا، اگه طرف میگه آقا من اینو میخوام، بابا جون شما چرا چیکار داری؟ من پیاز دوست دارم، من مثلا سیر دوست ندارم. حالا شما بگو پیاز تند، سیر فلان بو میده، من دوست دارم سیر بخورم، بوی سیرم دوست دارم. خب وقتی شما بفهمی که داری چیکار میکنی دیگه سلام مملکت خیش خسروان دانند.
4: حالا من سوال یخت شخصیش کنم. ببینه الان مثلا شما چیزین دیگه، چی میگم، امید ما مجرد ها همون پرچون هست. تا حالا به این مثلا چالش نرسیدیم بچه دوستات نمیبینیم؟ نمیدونم، من چون خودم حسم اینه که واقعا این سیطره یه دنیای زنونه مردا رو، از همون من خودم از نوجوانی وقتی بیرونم میکردن از خونه صبح، میگفتن مرد به صبح بره غروب بیا. خب و این
1: خاطر که حوصله شوهرشون رو نداشتن، گفتن این بره سر کارم پول بیاره، اما نبینیم یارو رو تا شب. بخاطر همین از دوران کرونا خیلی ها طلاق گرفتن از هم، گفتن قرار بوده این یارو صبح بره شب برگرده، صبح تا شب یارو اینجا نشسته. آره.
4: بعد این خب خیلی هست تو پسرا، مثلا یا دانشگاه قبول میشی یا میری سربازی، دوباره اینا که تموم میشه به یه مرحله میرسی میگن که خب یا باید بری سری کار یا زن بگیری. دوباره یه چیز داره این کار، مثل ما رو پله است آخر، یه دونه این ما رو باید بگزن تو رو سدل دانت کنن. من واقعا حسی ندارم که مثلا شما بچه، اولا که 7-8-6-7 سال بیخوابی، بعدم که این میره مدرسه دیگه تایمر شما، تایم مدرسه رفتن و مرخص شدن بچه هست و دوباره تا 18 سال، بعد 18 سالگی به بعدم حالا یا دانشگاه همونجا قبول میشه یا میره یه جا دیگه که تو ATMش میشی و با همون سرمایه گذاری آدم میتونه رو خودش بکنه دیگه.
1: خب بله، اگه خوشحالی با این قضیه، اون داستانی که میگن، اگر خوشحالی و میدونی چیه خب میری، اگر نه این زندگیه. ما میخوایم گول نخوری، اگه یکی دوست داره اونطوری باشه اونطوری باشه.
4: من سوالم اینه که حالا امید مجرده ی عالم، حالا حداقل بین این جمع چه حسی داره مثلا تو این چالش هایی که تو این دهه های
1: این صحبت ما قبلا کردن که من امید کسی نیستم، اگه امید بودم به درد خودم میخوردم. ولی بذار من گوشی در بیارم صدای شما رو نمیشنوم. ممکنه در طول زندگیت یه چیزاری ببینی که تو انجام ندادی و اون احساس به دست بده که من میخوام اینو انجام بدم. فقط اون نیستش که، غواصی هم هست، بانجی جامپینگ هم هست، تیراندازی هم هست، بله ازدواج کردن و بچه دار شدن هم هست، کونگ فو هم هست. ممکنه بگی چرا من نرفتم مثلا ویالون بزنم، خب یه احساسی به دست میده. ممکن نفر اینقدر قشنگ ویولون بزنه که تو دلت بخواد واقعا اون احساس داشته باشی. هزار و یک چیز توی زندگی هستش که تو حالا ممکن است اسمش هم نشیده باشی و هزار و یک چیز هست که اسمش رو شنیدی وقت نکردی انجام بدی. و یه چیزایی هم هستش که هی به ما آموزش میدن، به خاطر که صحبت کردیم مفصل ما این صحبت کردیم که استیت و دولت‌های دنیا میخوان مردا برن سر کار. مردا رو همینجوری نمیتونی بفرستی سر کار مگه مجبور بشه. این که میگن مسئولیت پذیری خاصیت و خصوصیت مرده، یعنی تو باید بیای مسئولیت زندگی رو قبول کنی، نه که تو باید مسئولیت بپذیری. ببین مثلا فرض کن من مسئولیت پذیر هستم، بسیار آدم مسئولیت پذیری هستم، یعنی اگر مسئولیتی داشته باشم انجام میدم، ولی عقلم باید اینقدر کار کنه که مسئولیتی که نمیخوام رو دوش خودم نندازم، به خاطر که من به تو ثابت کنم من آدم مسئولیت پذیری هستم، نه باید اون مسئولیتی که تو میخوای بذارم رو دوش خودم که من به تو ثابت کنم آدم مسئولیت پذیری هستم. من به هیچ کس نمیخوام ثابت کنم که آدم مسئولیت پذیری هستم، فقط مسئولیت چیزایی که دوست دارم یا اینکه مجبور شدم اونا رو انجام میدم و به گردن میگیرم. این باعث نشه که مردا به خاطر اینکه ثابت کنن به جهانیان که مسئولیت پذیر هستن، برن یه مسئولیت بی خودی رو بگیرن رو دوششون و نشون بدن مسئولیت پذیر هستن.
4: بعد این یه صدا علامی ها
1: بله بفرما
4: یه بطنی دیگه هم داره، اینکه اکثر این دوستای من که متأهلن و مسئولیت پذیریشون رو اثبات میکنن، حالا حداقل رابطه یه خارج از ازدواج هم مجاز میدونن، حالا شاید خودشون هم انجام ندن، ولی اینو من به شدت دیدم شما محکوم میکنید توی
1: برج. بله به خاطر که مسئولیته، به خاطر که تعهده. شما به یه زنی تعهد دادی، حالا میخواد زن باشه میخواد زن نباشه، میخواد به یه مرد تعهد بدی آقا من با شما این بیزنس انجام میدم، یا من با شما میام در فلان سفر شرکت میکنه، حتما سکشوال نباید بشه. به یه شخص شما یه تعهدی دادی و این تعهد به شرافتت مربوط میشه که تعهدتو نگه داری. اگر کسی تعهد بده و قول بده و بعد انجام نده، این شخصیت و شرافت زیر سوال میره. ممکنه حالا 100% نگیم آدم بیشرفیه، ولی به اندازه قدرتی که اون تعهد داره شرافتو، ارزشت و وجدانت میره زیر سوال، چون اون طرف به تعهد شما در واقع اومده توی میدونی، وقت میشه رفیق نیمه راه، مورد ملامت از نظر من. ولی خیلی از اون کارهایی که میکنه، مثلا فرض کن خوابیدن یه مرد با 40 تا زن مختلف، اگه پولشو داشته باشه، اگه خوشتیپیشو داشته باشه، اگه ارزشو داشته باشه بکنه، چه اشکالی داره؟ بعضیاشون خوششون میاد بیان، بعضیاشون خوششون نمیاد پولشو میگیرن میان، فرق نمیکنه. مسئله اینه که تو به من تعهد ندادی، یا تو به فرض کن خواهر من که رفته زن تو شده، یا تو به یه شخص دیگه که زن غریبه ای که بازم مثل خواهر من خودت میمونه، نه مثل خواهر خود نمیمونه، مثل خواهر من میمونه تعهد دادی که من با تو تو این راه هستم و بعد میزنی زیرش. من از این جهت من این قضیه رو خیلی ملامت میکنم. ولی اون شخصی هم که تعهد میده به یه نفر با بدون اطلاع زن، چه موقع نه میگن آقا ما با هم ازدواج میکنیم، آقا این بچه ها رو نگه میدونیم، من خانوادگی خودم رو میکنم، تا هم برو هر جور میخوای حال بکن، دوتاییمون هم پا میشیم میریم کشورهای مختلف سکس توریست و با چهار تا زن دیگه هم میریم و اورجی هم میکنیم و تو همین آمریکا، تو همین کالیفرنیا 10 تا کلاب نودیست و سوینگر کلاب و که مردا و زنای ازدواج کرده با هم دیگه میرن یه کلابی تو یه جایی همشون هم لخت میشن با حوله دور خودشون میان تو یه پارتی بزرگ شرکت میکنن هر کی با هر کی میخوابه زنه شوهرش هم هست اونجا اینا ممکنه هم تصمیم گرفتن سوینگر پارتی فراوونه خیلی هم قانونیه اینجا انجام هم میشه ولی با اطلاعه ولی یه موقع زنی فهم میکنه تو عاشقشی یا دوستت داره یا بر مبنای اینکه یه زندگی شروع کردی اومده تعهد داده با تو زندگی میکنه و تو بخوای بری اون کار از من خیانته من اونو نمیپذیرم واسه همین تعهد میگم نده هر جوری دلت میخواد عشق بکنه حال کن ولی این معنیش این نیستش که شما در طول این راهی که مجرد هستی یه موقع احساس نمیکنی که مثلا من اگه الان پدر بودم مثلا دست بچه مثلا 5 سالمو یا 4 سالمو میگرفتم راه میرفتم چه حالی میکردم معلومه که لذتای تو اونم هست معلومه که لذت هایی که توی زندگی خانوادگی هم هست که تو زندگی مجردی نیست خیلی لذت هم زندگی مجردی هست و تو زندگی خانوادگی نیست Life is full of choices
4: حالا من یه چیزی که به این دوستمون مثلا این که آخر همه بابا شده تو این دوستای نزدیک گفتم اینه که شما تو طبیعت اگه دقت کنین همه چیز با حد اقل انرژی داره انجام میشه تقریبا به جز تکثیر موجودات شما مثلا تو قارچا تو گیاها نمیدونم تو انسان ها نمیدونم هر پستاندار ها مثلا شما یه تخمک ها یه اسپرم لازمه میاد چند صد میلیون برابرش رو تامین میکنه با چه انرژی بالایی و گفتم این دام طبیعت دیگه که شما بیفتی توی این مسیره و انرژیت به مینیموم حالت برسه دیگه چموش نباشی این چیزی که به نظر خودم میمد حالا راجع به اون خیانت و اینا رو فرمونید من میخواستم یه گریزی بزنیم به همین بحث رئیس آرندیه پرچونه آقای حیدری که خب حالا مثلا شما متأهلی میتونی مثلا چیزم باشی
0: نیستم فرضم داری میگی به فرض داری میگی
4: آره دیگه تو رئیس آرندی اینا رو سوراخشون میکنی اون سری گفتی سوراخ
0: آرندی
4: به خستی بیافتی و اینا میرسونی پولیمر
0: آره یکیشون البته از حالت کاربری خارج شده ولی دومی همچنان داره
4: بذار تو موزه یه پرچونه
1: خوبه اینا زبون ندارن ولی اینا روز قیامت به زبون میان و به همه میگن که تو چه بدای سر اینا آوردی
4: حالا خلاصه ما
0: کجا در میاد و خودش بس
4: خلاصه مفیدش این که حالا من زن دارم جایگاه سیکس تویی مثلا شما کجا میبینید
1: اگه زن داشته باشی
4: آره چون اونم یه حالتی
1: با بازی میده. یه چیزه این که تو به تعهدی که داری خیانت کنی یه چیزه و تیست هم یه چیز دیگه است شما یه موقع هستش که هیچ تعهدی هم نداری با اون خانومت هم به توافق رسیدی که آقا من نمیدونم 6 میلیارد اسپرم تولید میکنم باید برم با زنهای مختلف زنم میگه که به جهنم غلطی میخوای بکنی بکن میدونه بعد حالا شما یا تو استفاده میکنی یا میری پراستو استخدام میکنی یا چه میدونم هر دو ماه یه بار یه هفته میری واسه خود سکس توریستی میکنی everything goes هر چیزی رو میتونی انجام بدی به تستت مربوطه این مورد بس نیست این برای کسی فایده ای نداره که بگیم شما چی دوست داری یا من چی دوست دارم چیزای اصلی رو اگه دقت بکنی دیگه بقیهش دیگه خودت میدونی که تو رو پراستیتوت ارضا میکنه یا تو رو سکس تو ارضا میکنه یا اصلا بعضیا هستن که اصلا اگر با یه زنی هستن و ببینن اون زن داره از توی و یا ابزارهای اسباب بازی های سکسی استفاده میکنه اصلا بهشون بر میخوره میگن که آقا داری مردونگی من زیر سوال میبری من اینجا هستم بعد تو از یه پلاستیک نمیدونم باتری دار داری استفاده میکنی داری به من توهین میکنی هر کسی توی یه دنیایی برای خودش سر میکنه و به هر صورت جای بحث صحبت زیاده برای کسی این درس نمیشه که بخوایم اینا بگیم آقا این از این مطلب شما میتونی استفاده بکنی
0: قرارت یه چیزی من در مورد این بگم اگر حالا اینو توی تقریبا میشه گفت شبیه کاتگوری همون استریشن خود ارزایی طبقه بندی بکنیم. من چون با دوستان متأهلم زیاد صحبت کردم و پرسیدم ازشون که شما هنوز خود ارزایی میکنید، هر کدوم که رو دروازی نداشتن و به صداقت شده پیدان داشتن همه گفتن مسلم 100% شک نکن اصلا.
1: همه گریه کردن. همه گریه کردن.
0: یعنی مثلا توی حال جمع خیلی خودمون بودیم، 3 نفر بودیم با 2 تا دوستان، جفتشون با هم دیگه گفتن اصلا شک نکن، مگه میشه نکنی همچین کاری ها. خب ولی خب آره مسلمه اینجوری، اونی که مثلا به طور روتین این کار رو انجام بده، مثلا سکس رو بذاره کنار و خود ارزایی انجام بده.

0: فراز و نشیبی داره، چه پروز اند کانزی داره، مثبت و منفی داره، و انتخاب کنی و راههایی رو بری تو زندگیت که بتونی هر لحظه بتونی برگردی، بتونی عوض بکنی. و وقتی مطمئنن تصمیم گرفتی میخوای بابا بشی و میخوای بچه داشته باشی، اون وقتی که میتونی این کار انجام بدی، ازدواجم بکنی. هیچ سنی هم با این قضیه برای این قضیه نداره. حالا ممکنه 90 سالت یا 70 سالت بشه، نه، ولی 30 و 40 و 50 هیچ فرقی نمیکنه. شما همیشه میتونی بابا بشی. و این که دیگه دخترها میگن باید نمیدونم جوانتر بچه دار بشی فلان، اینا دیگه همش بازیه. ولی وقتی وارد این قضیه شدی دیگه باید این مسئولیت پدری چیزی نیست که تو عوض کنی. ماشین رو میخری، میتونی نمیتونی خرج بنزین و تعمیراتش بدی، میفروشی. ولی بچه وقتی به دنیا اومد دیگه باید اگه شرافت داشته باشی پدر باشی، بالا سرش وایسی و جور دیگه توجیه کردن و ماسمالی کردن قضیه رو اگه از من بپرسی ارزشی براش قائل نیستم.
1: بعد این نقطه جوگیر دو هست که توی میان سالی آدم بهش برمیخوره. اون خیلی چیز دیگه، گفتین مثل یه پلنگی میمونه که دیگه کند میشه و شکار میشه.
0: درست.
1: بعد شما اونم رد کردیم، میشه یه خورده از اون فضا بگین؟ چون من در آستانه یه ورود به نقطه جوگیر دو هم.
0: نقطه جوگیر اولی رو گفتیم که شما وقتی 24 سالت میشه، 25 سالت میشه، یه سری دختر رو دور برد میریزن، فهم میکنه دیگه این آخرش و دختر رو ریختن و هستن و من تا فرصت هست ازدواج کنم و این از دست نره، این دختر رو دوستش دارم، عاشقشم، دیگه اگر ازدواج نکنم این از دست میره، این منو دوست داره فلان اینا خرسه. و دختر ریختن سرت قبلا خبری نبود، یه هوی هول ورد میداره و ما مفصل اینو گفتیم. نقطه اونجا جوگیر میشه، ازدواج میکنی، بعدا سر 35 سالگی میبینی دختر 18 ساله ای که اون سال 8 سالش بود الان شده 18 ساله و با کمال میل، با کمال میل و رضایت با یه مرد 35 ساله میره و میاد و میگرده و تو چیزی واسش بخری و نمیدونم یه گوشی تلفن بخری و چه میدونم یه طلایی واسش بخری و پولی کمک کنی، بدو بدو اومده پیشت. همه دختران نه، ولی انقدر هستن که کافی برای همه مردا هست. و یه مفهم چه اشتباهی کردیم؟ گفتیم نقطه جوگیر اول رد کن. نقطه جوگیر دوم دیگه مسئله جوگیری نیست، چون چیزی رو که به دست میخوای بیاری آوردی. نقطه من اصلا حرف نقطه جوگیر دوم تا حالا نزدم، شما الان مطرح کردی گفتی نقطه جوگیر دوم، و در واقع اون همون جایی هستش که اون ترسا به چیره میشه، اون پلنگی که به قول شما تند و تیز بوده حالا یه خود کندتر شده، خودش دیگه نمیتونه شکار کنه. بهش میگن که آقا دیگه بدون که وارد مرحله زندگی شده که ترس و تنهایی و تمام چیزایی که دروغایی که به سرت میزنن که تو یه ازدواجی بکنی یا بچه داشته باشی و بچه رو ورداره ببره که چون تو پیرمردی به درد نمیخوری، هیچ کس هم نیست که روزای مردن یه لیوان آب به دستت بده، همین که چیزایی که تو مخ ما کردن. اونجاست که ترسا بهت چیره میشه، با ترسها بهت حمله میکنن که تو باید بدونی که اینا چیزی نیستش که واقعی باشه. ولی اگر یه موقع احساس میکنی که من 50 سالم شده و دلم میخواد بچه داشته باشم، هیچ اشکالی نداره، میتونی بچه داشته باشه. اگه کسی حاضر شد با تو بچه دار بشه، بچه داشته باشه. هیچ گارانتی نیست که این آدمایی که 50 سالشون میشه وقتی میگن آقا بچه 70 سالت شد تو میمیری، بچه 20 ساله میمونه میگه به قبر بابام به جای که بگه به جون بابام. این چرت و پرتایی که تو مخ ما میکنن. و اینا هیچ بعید نیستش که شما 20 سال 25 سالگی ازدواج کنی، 145 سالگی از زنت هم جدا بشی، یا سر 40 سالگی از زن جدا بشی، پسر یا دختر 15 ساله تو زنه ورداره بره توی شهر دیگه زندگی کنه، بازم همونه دیگه، بازم نداری، بازم اون بچه پدرش بالا سرش نیست، بازم اون پدر تنهاست و بچهش و دختر پسرش پدرش نیستن. هیچ گارانتی تو اینا نیست. مهم اینه که ترس نباید به چیره بشه، وگرنه اگه ترس به چیره نشه رات دیدی، خواستی بچه دار بشی بچه دار بشو، خواستی با این زنی زندگی کنی بدونی چه خبره وقتی با این زنی زندگی کنم، فانتزی‌ها تمام پوف. اون چیزی که میخواد باید بدی، خوشحالش کنی، و اون چیزی که تو میخوای اون هیچ الزامی نداره که بده به تو و خوشحالت بکنه. رو کاغذ هم نوشته که وظیفه توه، تمام دنیا میگن وظیفه توه، هر بلایی هم سر هر چیزی بیا تقصیر توه. اینا رو اگه فهمیدی اون وقت بارو تو دوست داری، خوشت میاد. بعضی دوست دارن سوزن زیر پوستشون بکنن، بعضی دوست دارن سوزن تگیدار میکردن تو مدرسه ما یادمونه، میکرد زیر پوستش تا اون تف رو میکرد بعد

0: می نگاه کن، سوزن تگر داره کردم تو پوستم. خب بعضی مرض دارن، بعضی با سیگار دست خودشون میسوزنن، حالم میکنن، خوشحالم میشن. یه دیگه حالا بررسی روانیش رو کاری ندارم، ولی وقتی ندونی و یه کاری بکنی، خیلی احتمالی که اون کار بکنی بیشتر هست تا اینکه بدونی و اون کار رو انجام بدی.
1: اینو من قبول دارم، خیلی ممنون از توضیحات، ولی یه بچه تمایزی داره. مثلا وقتی میدونی یه بچه داری، حالا ولو این که اصلا یه کشور دیگه زنه برداشته بشه برده باشه یا خودت اصلا مهاجرت کنی، این حسش یه مقدار متفاوته. انگار یکی داره این بچه رو بزرگ میکنه، تو میدونی مثلا 10 سال دیگه یه ماشین بندازی زیر پاش، این مثلا یه بچه داری که بتونی بکشی طرف خودت. یا مثلا بعضی ها این چیزا دارن که اهدای اسپرم کنیم مثلا 30 سال دیگه یه دفعه مثل این فیلم هندی ها چند تا بچه پیداش کنن.
0: ببین نه دیگه، چیزایی هستش که جایی صحبت خیلی خیلی طولانی داره. من چیزای اساسی رو گفتم و معمولا هم تو این بحثا نمیرم، به خاطر اینکه این بحثا آخر نداره، هر کسی نظری داره و قضیه کش پیدا میکنه. فکر میکنم چیزای اصلی رو من در حد فهم خودم جواب دادم. یه خانومی هست برامون میخواسته با ما تماس بگیره، ولی صداشون از ایران هستن، صداشون چون روی واتساپ قطع وصل میشده لطف کردن و سوالشون و مطلبشون رو گفتن، من براتون پخش میکنم. به من اجازه دادن که ببینم چی میگه. الو، گوشی نگه دار، من یه لحظه یه وایس پخش کنم بعد میام خدمت شما. دوباره زنگ بزن. بله، ایشون اجازه دادن که من این وایس رو پخش کنم. وایسشون رو پخش میکنم به عنوان شرکت کننده بیننده لایو برنامه. اصلا الان داره برنامه رو نگاه میکنن ولی تماسشون سخته، من اینو پخش میکنم.
2: بهروز جان سلام عزیزم، من از ایران تماس میگیرم. حدوداً یه 2 هفته‌ای هست که پیدات کردم، خیلی خوشحالم، خیلی اتفاقی تو رادیو پیدات کردم. حدوداً 10 یا 15 سال پیش برنامه تو میدیرم. الانم هرچی خواستم تماس بگیرم متاسفانه نشد. ازت خواهش میکنم که این سوال منو جواب بده. بالا راستش یه سوالی برام خیلی جالبه که بتونم چرا آقایون وقتی قهر میکنم میرن رو کاناپه میخوابن. این برای من جالبه بدونم که منظورشون چیه، یعنی میخوان نازشون رو بکشیم چیه، یا مثلا چرا به خودشون سختی میدن. خب برو قشنگ رو تختت بخواب، پشتو بکن. اینی که من زیاد طولانیش هم نمی کنم، میترسم چون اینترنت خیلی ضعیفه. خوشحال میشم از رادیو گوش میکنم. مرسی خدمت اون دوستای عزیزم، درود دارم.
0: خب خیلی ممنون، بر صورت شوی پرچونه هر جوری که بتونن دستشون رو دوستان میتونن به این برنامه برسونن. چه لایو غیر مستقیم میتونن این کار بکنن. و البته من خواهش کرده بودم که برام وایس نذارید چون من نمیتونم وایس گوش بدم، ولی ما راجع به این قضیه با ایشون قبلا صحبت کرده بودم، میدونستم و بازم تشویق میکنم همیشه زنگ بزنید، حتی که صدا قطع و وصل میشه بهتره. به هر صورت مردا چرا غر میکنن و مردا چرا میرن رو کاناپه میخوان، من نمیدونم چیز عمومیه یا نه. اگه خود این خانم بخواد زنگ بزنه یا وایس های بعدی بذاره که ما بفهمیم که معنیش چیه که اگه طرف غر میکنه و میره رو کاناپه میخوابه میخواد چی کار بکنه، از خود طرف هم میشه پرسید. ولی من یاد یه چیز دیگه میافتم این وسط، مگه تو این همه فیلم ها نشون نمیدن خانم ها؟ من با من که کسی این کار نکرده البته، خب چون خوشبختانه من تو وضعیت نبودم، ولی که با طرف دعوا میکنن، یه دونه پتو یه دونه بالشو میکوبن تو سینه‌ش، میگن برو امشب رو کاناپه بخواب. حالا این آقا خودش رفته، بچه داره، نون و ماست خودشو خودش رفته اون گوشه بخوره برای خودش، شما چرا ناراحت هستی؟ حالا اگه غر کرده رفته اونجا، شما اگه میفهمی که این میخواد اینو این کار انجام بده که منت کشی کنی، خب منت کشی نکن. وقتی منت کشی نکردی دیگه این کارو نمیکنه. من زیاد تارگت این سوالو نفهمیدم و هدف این سوال من درست نفهمیدم، ولی اگه قرار بشه کسی بخواد انقدر راحت بفهمه که این طرف داره این کار میکنه که من منت کشی کنم، طبعا با منت کشی نکردن قضیه حله. مثل اون بچه هایی هستن که هر موقع یه چیزی میخوان بهشون نمیدی قهر میکنن، خب داد فریاد میکنن، گریه میکنن. خب نده که یاد نگیری که راهش گریه کردنه.
2: بهروز جان لطفا با بیننده ها در میون بذار و از آقایون خواهش کن که بیان روی خط نظراشون یکی گیگ بدم من میشنوم. ممنون مرسی. نه این عمومیه، تو ایران عمومیه. خواهش میکنم بگو خانمای دیگه هم بدونن اقلا.
0: خب خانمای دیگه هم اگه میتونن، اون خانم لیلی کجاست؟ هستش؟ تو تماسش وصله؟ نمیدونم نیستش مثل
3: که میتونم بگم
0: داستان رو سپا سپا بینم چی بگی سپا صداتو نشیدم علی بگو.
3: من حدس خودم میتونم بگم در این مورد.
0: بفرما.
3: من فکر میکنم اگه حدس بزنم که این آقا که این کار رو میکنه میخواد این پیام رو منتقل کنه که اون هدف اصلایی که شما داری میخوای من ازش محروم کنی، به اون وسیله مثلا از من امتیاز بگیری، من خودم اونو نمیخوام، اصلا من خودم داوطلبانه اونو نمیخوام، حالا چیکار میخوای بکنی؟ احتمال میدم من همچی پیام بخواد به شما مادم.
0: خب بله ممکنه، بستگی داره هر کس تو پیش خودش چه فکرایی میکنه دیگه. مهم اینه که صحبت بشه، اگه صحبت شد که خوبه، صحبت نشد قضیه میمونه تو خیالات. شما یه خیالاتی داری، من دارم، هر کی برای خودش یه خیالاتی داره که این ماجرا رو چجوری میشه معنی کرد. بعدم یه مسئله دیگه، خانوما همونجوری که گفتم، خانوما اینو یاد مردا دادن که آقا جون من وقتی تو رو نخوام تو رو از سکس خودم محروم میکنم، وقتی قرار شد من تو رو از سکس خودم محروم کنم تو مجبور میشی که اون چیزی که من میخوام به من بدی، وگرنه سکس خبری نیست. یکی از بزرگترین جنگای تو بین زن و مردایی هستش که مجبورن با هم دیگه زندگی بکنن. شو اگه قرار بشه با طرف زندگی نمیکنی، طرف تو رو از سکس خودش محروم کرد، اشکال نداره، یکی دیگه پیدا میشه و پیکس اپ دی سلک. ولی این داستانی که زنان خودشون شروع کردن، شاید به قول شما این طرف میخواد همین پیغامو نشون بده به طرف. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
4: سلام بهروز جان، جرگینم از کانادا.
0: بفرمایید.
4: اول سلام به دوستان عزیز توی زوم، بحث شیرین سکس توی و خدمت علی آقا مخصوصا که بحث رو بودن و جالب. آقا بهروز، سوال من اینه که شما سکس با ویرجین رو میدونم واجه برنامه قبلی توضیح دادید و شما چه توصیه‌ای داری واسه این سوال که سکس با ویرجین درسته یا نه، حتی اگه مثلا اختلاف سنی مثلا 20 سال باشه و یه جوی جذاب باشه واسه در حالا یه جوی دیگه مثلا تو رو ستیسفای بکنه، صلاح میدونین یا نه؟ یه سوال اولم.
0: یعنی اگر ممکنه، یعنی اینترکورس واجینال رو 100% اینا نداشته باشی ولی مثلا با طرف
4: گفته من ویرجینم ولی من نمیدونم واقعا هست چون الکی گفته، من که نبودم باشن و سرد صحبت فقط.
0: خب اگه طرف میگه من ویرجینم، بستگی داره که به این که اولا چند ساله باشه. اگه مثلا فرض کنه اگر 16-17 سالش باشه و 18 سالش باشه 25-6 وقتی میگه من ویرجینم، وقتی زنی میگه من ویرجینم در اون سن، یعنی که من با کسی نبودم و رو من باید خیلی جدی حساب بکنی. و اگر اون خانم وقتی که این حرف میزنه که تو خیلی جدی باهاش روش حساب بکنی، طبعا تو نمیتونی اون فان و تفریح و اینایی که مثلا با یک کسی که ویرجین نیست داشته باشی. گذشته از اون، وقتی ویرجین هست کسی یعنی تجربه ای نداره. اگر راست میگه، اگه دروغ میگه که چی؟ اگر راست میگه یعنی تجربه ای هم نداره، سکس با اون لذت بخشم نیست. حالا ممکنه این فانتزی تو مغز تو که با دختر دست نخورده با ویرجین فرق میکنه. کسی که ویرجینه نه نیست که
4: نمیدونم دست خورده.
0: آره. آره حالا اگه میگه، اگه واقعا هم همه اینا رو راست بگه و واقعا هم ویرجینه دست نخورده باشه، یعنی شما با یه موجود بی تجربه ای طرف هستی که باید این موجود حالا حالا ها روش کار کنید تا درست بشه. و مسائل شما، اولین چیزی که با یه ویرجین شما داری، اگه بخوای دست بهش بزنی، یا باید بهش تجاوز کنی و فرار کنی که کارت با زندان و پلیسه، یا که باید آقا جون با این آدم راه بیای طوری که این موافق باشه، خانومی که با تا 25 سالگی با این همه مردهایی که روبرو شده، آشنا شده، بیرون رفته، حالا هر چی که کرده، سکس نداشته به هیچ وجه شما رو میخواد اولی انتخاب کنه، بعد این همه سال گذشته از اینکه هزار یک مسئله مشکل ممکنه پشت این قضیه باشه، اگرم اینطوری باشه شما باید یک رابطه از اول شروع کنی، یعنی روی این رابطه باید کار کنی، معنیش اینه که شما باید یه ریلیشنشیپی رو قبول کنی تا بتونی با این به درد اون چیزی که خوشت میاد انجام بدی. در غیر این صورت اگه این قرار بشه این کار که تو میخوای سریع با تو انجام بده، پس حتما یا داره دروغ میگه یا اینکه یه داستان دیگه ای که مسلما به ضرر تو این وسط هستش که من باشم. ببین من هیچ کاری با ویرجین نمیکنم، یعنی آره هیچ کاری نمیکنم، به خاطر که هدف از بودن با یه زنی برای یه مرد مجردی که نمیخواد درگیر ازدواج و رابطه و فلان اینا بشه، هدف اول آرامش و راحت تفریح کردنه و راحت لذت بردنه و بعدم بیمسئولیت بودن. دلیل بر این نیست که من شعور مسئولیت ندارم یا من قابلیت مسئولیت رو ندارم، من نمیخوام وقتم رو بذارم برای مسئولیتی که نمیخوام، این مسئله هستش. و این کار شما با ویرجین نمیتونی انجام بدی و ضمناً ویرجین بودن اون اگه به عنوان چیز خوبی که 100% اون به عنوان چیز خوبی میخواد به تو این قضیه رو بفروشه، اگر تو قبول کنی یعنی دولا پهنا اوردی بهش بدهکار هستی،
4: یعنی همون اکامودیتی که همه گفتی یک اکامودیتی بزرگیه که میخواد.
0: بله یک اکامودیتی بزرگی که میخواد به تو بده به خاطر که تو آدم بسیار اسپشیال هستی، نه به خاطر اینکه مرد پیدا نمیشه، تو خیلی اسپشیال هستی و اون چیزی ده که به هیچ کس نداده میخواد به تو بده به همون قیمتی که یه دختر 25 ساله که از 16 سالگی سکس داشته به تو نمیده، که به قیمت خیلی بالاتری، تو باید قبول کنی این با ارزشه. اگه بگی این چیز بی ارزشیه واسه من، اصلا مهم نیست تو ورژن هستی یا نیستی، که خب پس اون هیچ برگ برنده ای جلوی تو نداره، اون فوری تو رو دامپت میکنه. یعنی باید تو باید بگی این ورژن تو برای من خیلی مهمه که تو میخوای به من بدی، یعنی از همون روز اول داری امضا میکنی که تو بدهکاری و از این جهت هم چیز نیست. حالا اگه دروغ میگه که با این دروغو طرفی که هزار تو چاله واسط کنده، اگر راست میگه که هزار یک جور دردسر تو قضیه هست، خاطر همین
4: نمیارزه که آدم ببینه دروغ میگه راست میگه، آدم چجوری متوجه بشه؟ تا اینکه باش نباشی متوجه نمیشی که
0: نه خب تو نمیخواد همه باش سکس داشته باشه که بفهمید دروغ بده یا راست بگه. میتونی بکهند بهش بزنی بگی نه خب آقا دروغه، اینا همه دخترا میگن من اون وقت هم باید ریسک میکنه که این به تو بگه که نخیر من ویژن هستم، بیا امتحان کنیم. حالا که گفت بریم امتحان کنیم، کجا میخوای بریم امتحان کنی؟ تو که نمیتونی باش سکس داشته باشی بفهمی ویژن یا نه، تو با یه دختری که ویژن هم نیست اگه سکس داشته باشی نمیفهمی که این ورجین بوده یا نبوده، ممکنه اتفاقاتی بیفته که حالا چیزایی ببینی ببینم خونی هر چی، والا دیگه نمیخوام تو دیتیلش برم، تو خیال کنی
4: اگه از راههای دیگه هم اگه ساتیسفای بشی بازم نمیارزه این رابطه.
0: ببین به شرطی که ورجینیتیشو به تو نفروشه به عنوان نکته خوبی که در وجود من هست، نه یعنی بله میارزه. یه دختری به تو بگه آقا من ورجینم، با من سکس وجینال نمیتونی داشته باشی. ببین یه چیزایی داره دم تلفن هی تکو میدی، تق تق صدا میخوره، میشه لطفا اینو لطفا گوشی رو تکونش نده، دهنی رو به خصوص. یه دختری میاد به تو میگه آقا مثل تمام دخترهای دهه مثلا 20 سال پیش ایران، 25 سال پیش تا 40 سال پیش ایران، دخترم میومد میگه آقا من ویرجینم، من سکس وجینال نمیتونم داشته باشم، همه کارهای دیگرم حاضرم انجام میدم، میگفت من ویرجینم به خاطر که تو با من وجینال سکس نداشته باشی، میگفت من ویرجینم به خاطر اینکه اون سکسی که تو میخوای نمیتونم به تو بدم و از من نخواه. اینجا وقتی کسی میگه من ویرجینم، یعنی من دارم یه کامادیتی عالی رو میخوام به تو بدم، الماسی از تو کارتون پیدا کردی. اگه اون نبود و اون یکی بود چرا؟ یکی میگه من ویرجینم، همه کار واسط میکنم، وجینال سکس انجام نمیدم. شما هم میتونی بگی خیلی خب بله یا نه، ولی به هیچ وجه ارزشمند بودن یه دختری به خاطری که ویرجین هست اگه به تو فروخته بشه به هر دلیلی، اون وقت تو دردسری، یعنی تو تعهدی.
4: راستی حالا
0: این سوال اینه که تو باشه و همین بله رابطه باشه میتونی از لانگ از اینکه فان بدون
4: تعهدی هم نباشه،
0: بدون تعهد بدون فان. و توصیه از طرف من اینه که سعی نکنه امتحان کنی که این ورجین هست یا نه، به خاطر که در هر صورت اگه تو بخوای امتحان کنی که این ورژن هست یا نه، خودت بخوای اگه امتحان کنی که ممکن هزار جو کلا سرت بذارن که دیدی من ویرجین بودم. خب حالا که دیدی من ویرجین بودم، اگه این چیز مهمی بود پس ما توی یه شرط بزرگی افتادیم، اگر این چیز مهم نبود پس اصلا چرا حرفش رو زدیم؟ پس شما امتحان نکن. اگه قرارشو ببری دکتری تایید کنه که ایشون ویرجین هست یا نیست، که دیگه بدتر. یعنی تو انقدر واسه من مهمی که من میرم دکتر رو چک بکنم، یعنی اوردی ام این ریلیشنشیپ وذ یو، یعنی من تو رو خیلی جدی گرفتم. پس همه اینا میفهمیم به این یه جایی میرسه که ویژن بودن این خانم نه اهمیتی داره، نباید مطرح بشه. فقط در یه صورت مهمه که این خانم به شما بگه من ویژنم، با تو وجنال سیکس انجام نمیدم، ولی هر کاری دیگه ای بخوایم بکنیم که من در طول این همه سالهای از 15 سالگی تا 25 سالگی خودم با همه مردای دیگه کردم، با تو هم حاضرم، ولی مواظب باش من ویرجینم. در این صورت یه چیز خوبیه که شما بدونی طرف ویرجینه و دیگه هم راجبش بحثی نشه و به خاطر ویرجین بودن اهمیت و احترام ارزش دیگه اضافی به طرف داده نشه، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا فقط تو رو میندازه دردسر.
4: تعهدم نباشه از اینکه از مثلا دو طرف حتی هستن ویژنش هم دست نخوره.
0: بله، هیچ موقع هم نباید بگی که من به خاطر که تو ویژنی من خوشم میاد با تو باشم یا تو بر من ارزشمندتری چون ویژن هستی، و در این صورت مثل بقیه دخترای معمولی که هیچ فرقی هم با این خانم ندارن باش برخورد داشته باشی. هر چیز اجازه داد اجازه داد، اجازه ندادم نداد. ضمناً گلی به گوشه جمالش که به شما میگه من ویژنم، مواظب باش که من ویژنتیم از بین نره.
4: درست، من اصلا دختر
0: ندیدم
4: هنوز،
0: هم
4: فقط صحبت
0: کردیم،
4: تکس
0: میزنه تکس میزنه. بله دیگه، دیگه بستگی داره، شما اگه میخوای با این دختر کاری داشته باشی تکس مکس رو کشش نمیدی و میری سراغ قرار رو برنامه و اینا. ویرجین هم هست باشه، اگه برای شما مسئله نیست برای ایشون هم مسئله نیست، دستم به اون ویرجینیتی شما نزنی. هیچ موقع اون ویرجینیتی رو مورد سوال، آزمایش، ارزش و احترام قرار ندی. Yes, you can go ahead. بله. نه اینا جوکه، اینا جوکه و خودتو بی خود درگیر این نکن.
4: یه سوال دیگه که کلا مثلا تو این دوران پندمی شما سلاح میدونی که آدم بره سراغ دختر با این شرایطی که هست؟ من خودش ریسکه تو این شرایط. من خودم شخصا جرأتشو نکردم.
0: و خوب کاری هم کردی در دوران پندمیک و کرونا و این دوران به اساس که میگذره و گذشته است. واقعا ما دیروز رفتیم و بزرگترهای فامیلمون رو واکسن اولشون رو زدن تو کالیفرنیا، و خب یعنی این که واکسن دوم هم میزنن و دیگه تمومه و شما هم بالاخره به موقعش واکسن خودت خواهی زد و این قضیه تموم میشه. یعنی اصلا این سالی که گذشت گم میشه توی برنامه. اگه شما یه آدمی هستی، خوشگذرانی، حال میکنی، زندگی پویایی داری، این یه سال گم میشه توش. اگر هم نیستی که تو این یه سال هم این مشکل نداری و به هر صورت من سعی میکنم از آل کاست دور بمونم از هر کسی، زن یا مرد.
4: یعنی صبر بکنیم هنوز تا این دوران بگذره.
0: ابسولوتلی ابسولوتلی، به خاطر که تو نمیشناسی چه خبره. خیلی من دوستان
4: فکر کنی که طرف مراقب هست و اینا، مثلا باش در ارتباطاتی که داری صحبت و اینا
0: میفهمی. مراقب بودن یعنی چی؟ این که دارم با شما میاد میخوابه معلوم مراقب نیست دیگه.
4: من اعتراف کنم تو دوران پندمیک من ارتباط داشتم، به خدا کمک کردم.
0: خب خوب شد. ببین آخه چه جوونم هستی. ببین یه موقع هستی که شما با یه آدم 80 ساله
4: رفتیم و خداشو اتفاقی هم نیفتاد، ولی خب اصلا لذت نداشتون. هر لحظه که هر دفعه
0: بود
4: هر دفعه میگفتم الان میخواد چی بشه، یعنی چند باری که بود گفتم بیر خیلی ولش کن بذار تفکیم تا این دوران بریدم.
0: اون فیلم، اون آهنگ از شکوه تاج سلطانی میگه به ترک سر نمیارزد، داستانش همینه. اون ترس و لرزش، اون ترس و لرزش آدمو لذتش از بین میبره. ضمناً شما وقتی با کسی که میری، این خانم با شما اومده، پس معلومه چیز نیستش دیگه، مواظب نیست، چون که نمیدونه شما دیروز کجا بودی. اصلا شما فرض کن پارتنر سکسی هم نداشته باشی، شما دیروز رفتی ساندویچ بخری، شما دیروز رفتی برای خونتون مثلا فرض کن چه میدونم رفتی چتر بخری، چه میدونم رفتی تلویزیون بخری، با این نفر آشنا شدی، دست دادی، یارو عطسه کرده، شما ممکنه کرونا گرفته باشی. خب این خانم وقتی شما اومد با شما میاد، یعنی داره این ریسک میکنه، پس یعنی مواظب نیست. منتها بستگی داره، شما جوونی، یه موقع دیدی با یه کسی داری زندگی میکنی، مادری، مادر بزرگی، 80 سالشه، 70 سالشه، 90 سالشه، شما برای اونا باید مواظب باشی. و اینکه هنوز قضیه کرونا به قوت خودش باقیه، این کرونا رو هر کسی به جنوب انداخته، به یه دلیلی انداخته، نتیجه‌اش هم برده حاصل شده، الان هم واکسنش در اختیار ما گذاشته و ما داریم استفاده میکنیم. تا این واکسن ها رو نزدی و برنگشتی، بله بله،
4: مثلا این داستان وجود اومدنش و درست شدنش یه بحث کاملا جدا،
0: تا موقعی که این مسئله حل نشده، تا موقعی که مسئله حل نشده و فروکش نکرده، همه این کارا رو باید انجام بدید. ضمن اینکه من دوستانی زیاد دارم که کرونا گرفتن و نمردن، خانوادگی دوستای ما گرفتن، هیچ هم نشد، البته بیچاره شدن، خیلی اذیت شدن، خیلی ناراحت شدن، اونا که مسن‌تر بودن دمجا و ضررهای خورد که قابلیت، ولی خب آدمایی که سن شما نمیمیرن. کرونا من دوستان میرم رفتن گردش و حتی سکس دوستشم سکس توریست بود، رفت تایلند، رفت کوبا، کرونا هم گرفت، همونجا هم خوب شد برگشت. همه رو که نمیکشه، ولی بستگی داره شرایط تو چیه و چقدر این ریسک کرونا برای شما جدیه.
4: آره.
0: بله، همه اینا رو
4: من از چند باری با چند تا دخترم بودم و خودم الان نگاه به عقب میکنم چیکار احمقانه کردم.
0: نگاه به عقب که میکنی
4: و عجیب بود که اویلیبل بودن، چون لابد کم بوده، پسر بود، من نفهمیدم چی بود داستان.
0: ببین هزار تا چیز هست، هزار مسئله هستش، مسئله این هستش که شما خودتو باید حفاظت کنی. وقتی که الان شما مارچ بگذره، اپریل، می بگذره و این داستان آمپول و واکسن اینا تمام بشه، شما اصلا نمیتونی تصور کنی که یک سال از زندگی تو مثلا با دخترها تماس نداشتی، چون اگه واقعا آدمی هستی با دخترها در رفت آمدی، بعدش شروع کن اصلا یادت میره، اگرم نیستی که خواهی یه سالم فرق نمی کنی.
4: خب بخش اومد که هست، باید شرطش باشه و پس به قول به توصیه شما باید سب بکنیم تا این دو اوکی بشه.
0: به نظر من ارزش نداره اون حالی که تو میخوای به دختری بکنی، به نظر من هیچ ارزشی نداره به اون ریسکی که میکنی.
4: یعنی قبول داری شما دوران سختیه الان واقعا؟
0: بله درسته، بله دختران دوران سختیه، همه احتیاج دارن به هم دیگه، فقط این نیست.
4: آره، درست، درست.
0: ولی ارزش تو نداره،
4: چون نمیدن
0: همیشه
4: میگن ما
0: اوکی هستیم. نه بی خود میگن، همه تو کفن، همه تو کفن بدجور،
4: همه به قول شما ایچی هن،
0: همه ایچی هن، بله. و خیلی خیلی چیزا هستش که پشت سر این پندمیک خیلی ساید افکت ها و به قول معروف سیمتوم های پشت سر پیش میاد، ولی چیزی که هست، ولی چیزی که هست شما باید بذار این دوران بگذاره. وقتی دشمنت که طرف روبروته، باید دشمنت که روبروته بشناسیش. وقتی نمیفهمی این ویروس فلان فلان شده کی و چی و چه بلای سرت میاره، بهتر نکنی. ضمن این که آخر دنیا هم نیست دیگه، الان حل شده، واکسنش هم هست، و یکی دو ماه دیگه همه جای دنیا میزنن و قاعده قضیه کنده است.
4: آمپول اونا به مردم بزن و مردم آمپول به هم دیگه
0: بزنن بزنن و خدا رو شکر کنن و زندگیشون ادامه بدن.
4: من سوالم اینه که این پس این اپدیت ها اینقدر داغ آتیش، دخترها اپلیکیشن میذارن میگن فلان.
0: خب اون که برای اتنشنه، اون که برای اتنشن، دخترها همیشه زیر طوفان مرگ مگه باشه، برای اتنشن دامن کوتاه رو میپوشن و پا میذارن رو پای همدیگه و که تو نگاه کنی و مسیج رو بدی. اون لذت همیشه برقراره، اون لذتی که مستقیم بیاد با تو سکس داشته باشه، 1% لذتایی که دخترها از اتنشن مردا و سوشال میدیا میبرن که اونو قبلا صحبت کردیم.
4: الان جواب البته نمیدن تو 10 تا شاید یکی مثلا جواب
0: بده. همیشه همینطوری بوده.
4: همه دیمند میکنن، همه دارن یعنی مینویسن ما دنبال این هستیم، دنبال اون هستیم. جوابی هم نمیگیری، پینا دارن چی علکیه.
0: همیشه همینطور بوده. اون جواب، مقدار جوابی که تو کرونا میگیری با دوران غیر کرونا فرقی نمیکنه. اون جواب، اکثر اون جواب سوالا همه برای اتنشنه و گول زدن مرده که بهشون اتنشن بده. اون که بیاد واقعا تو اتاق تو و تو بخوابه، اونه که مقدار افکت شده. برای مردا همه چیزه، ولی برای زنا همه چیز. خلاصه وقت برنامه‌مون تمومه، با یواشاش خدا حافظ.
4: ممنون،
0: ان
4: شاء
0: الله، ان شاء الله. مرسی آقا، مرسی که زنگ زدید. همه دیگر بله، ببینیم کجا بودیم ما، اینجا. خب باز بر صورت تشکر میکنم تمام دوستانی که تو برنامه شرکت کردن، علی آقا، لیلی خانوم و بقیه دوستانی که شرکت کردن. دوستان اگه مطلبی نیست ما خداحافظی کنیم یواش یواش.
3: من فقط برای این دوستمون اگه چند ماه مونده به نظر شما یه 2300 دلاریش رو تجویز میکنم که برن تو این چند ماه استفاده کنن و تعامل کنن این چند ماه. من خداحافظی میکنم مطلبی دیگه.
0: قربون تو، مرسی. من میگم 2300 دلار تا نگه دار، بعدم برو واسه خود بگرد. چون این میمونه اونجا دو سه ماهی که کارش تموم نمیشه، میمونه اونجا یه مجبور استفاده کنی. خب خیلی ممنون علی جان و ایشالله که زود با هم دوباره صحبت کنیم.
3: قربان شما، خدا نگهدار.
0: قربانت، خداحافظ. خب برنامه امروز هم خود طولانی شد، ولی خب انرژی که شما به من میدید منو حسابی سرپا نگه میداره و منو حسابی انرژی به میده که بتونم این برنامه رو ادامه بدم. یا میدم ای بابا زانون خسته شد، نگاه میکنم میرم نزدیک 3 ساعت ما اینجا وایستادیم و با شما داریم حرف میزنیم و هیچ لذتی بالاتر از این نیست که انقدر محبت و صمیمیت از طرف شما میگیریم که از هر جای دنیا در هر ساعتی از شبانه روز نیمه شب با ما تماس میگیرید و تو این برنامه شرکت میکنید. شما میتونید به شوی پرچونه کمک بکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ضمن این که حساب های بانکی همه جای دنیا، ایران، اروپا، آمریکا، کانادا هست، میتونید مستقیمن هر چقدر که دوست داشتید هر مبلغی رو بهش واریز بکنید برای کمک به شوی پرچونه. ارز دیجیتالی یا USDT دلار تتر یا تتر هم هست، اویلیبل روی وبسایتمون هست، تو مسیج زوم، ببخشید تو مسیج واتساپ و فیسبوکمون هم می‌نویسیم که شماره های والت دیجیتالی ما چیه، که شما هر مقداری بخواید میتونید به ما کمک بکنید که این برنامه برقرار بمونه. انرژیش هم از طرف ماست، پولایی هم که هر موقع لازمه از طرف ما گذاشته میشه، دوستان دیگه هم هستن که همکاری میکنن و شرکت میکنن در این کمک. شما هم کمک بکنید، میتونید شما هم یک تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی داشته باشید مثل تلویزیون پرچونه که هر جای دنیا بتونن با هر کیفیتی ببینن. ما محدودیت کیفیت پخش برای مشتریانمون نمیگذاریم و محدودیت تعداد بیننده هم نمیگذاریم و کارهای فنی تلویزیونتون همه رو ما در گروه پرچونه میدیا انجام میدیم. شما لزومی نداره هیچ اطلاعاتی از تلویزیون داشته باشید، فقط آرزوی داشتن یک تلویزیون جهانی داشته باشید. اون کار الان بسیار بسیار قابل انجامه و ممکنه و ما در گروه پرچونه میدیا این کار رو با قیمت براتون انجام میدیم که شما نمیتونید جای دیگه پیدا کنید. اگر قیمتی از ما کمتر پیدا کردید حتما بگید، چون ما خودمونم سویچ میکنیم اونجا تلویزیونمونو و فکر نکنم هم چیزی باشه. 310-896-7524 هم میتونید تلویزیون داشته باشید، هم میتونید رادیو داشته باشید و روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما منتظر دیدار شما و حضور شما در برنامه پرچونه هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. دوباره سلام میکنم به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده شوی پرچونه از تلویزیون پرچونه. ایشاله که مشکلی نیست و دوستان در رادیو و تلویزیون صدا رو خوب و تمیز دارن. ضمناً لایو برادکستینگ روی یوتیوب و فیسبوک هم داریم. اینستاگرام رو ببخشید، داریم سعی میکنیم انجام بدیم، میخوایم به نفع خوب انجام بشه و دوستان تا موقعی که زحمت میکشن و ما رو لایو روی اینستاگرام میذارن به هر صورتی من ازشون متشکرم. اشکالات کیفیت صدا و هر چیزی که هست رو خودمون میدونیم و شاید شما از ما بهتر میدونید، ولی بر صورت ما میدونیم که داستان چی هست و در خدمتون هستیم و به زودی همه مشکلات انشالله حل میشه. شوی پرچونه امروز یه تاپیک داریم توش و اون داستان هست سکس مایگریشن، یعنی مهاجرت برای سکس. خیلی ساده، چیزی که خیلی ها بهش فکر میکنن، خیلی ها بعضی ها انجام میدن برای بعضیا توجیه شده، برای بعضیا توجیه نشده. ما نمیخوایم بگیم خوبه، نمیخوایم بگیم بده، راجبش داریم رو صحبت میکنیم. تو شوی پرتون همیشه ما سعی کردیم که قضاوت اخلاقی راجب چیز نکنیم. حالا اگرم کردیم خب کردیم، ولی سعی میکنیم که نکنیم و سعی میکنیم که مطالب رو باز بکنیم دیگه، هر کس به دید خودش و با معیارهای خودش میتونه مطالب رو بررسی کنه. روی سکایپ میتونید با ما تماس بگیرید. سکایپ آیدی ما از پرچونه 11، تلفن ما از 310-896-7524. و یه خود من ریلکس بشم. اتاق فرمان اونجا، فرمان شاخه دست خود من بود، من خودم اتاق فرمان بودم و حالا اومدیم خدمتتون. تو اتاق فرمانم خودم هستم، فرمانم دست خودم، اینم که اینجا میچرخه فرمانه، امجی فرمانش داره میچرخه و با هم برنامه پرچونه رو شروع میکنیم. دوستانی که تماس میگیرین روی سکایپ، روی واتساپ، لطفاً چند دقیقه وقت بدید من یه مقدمه رو بگم، یه مطلبی بگم، بعد با هم صحبت میکنیم و ایشالله که برنامه خوبی رو با هم خواهیم داشت. سکس مایگریشن یعنی مهاجرت برای سکس. اصلا ببینیم اول مایگریشن یا مهاجرت، که البته همون کلمه است، به لهجه انگلیسی مهاجرت میشه مایگریشن. مهاجرت برای چیه و برای چی آدم مهاجرت میکنه؟ با ببینیم سکس مایگریشن میتونه توی کاتگوری مهاجرت ها قرار بگیره یا نه. یه چیز دیگه هم که راجع به مشکلات و حل مشکلات و مسائلی که اینجا مطرح میشه و دوستان همه میپرسن که آقا راه حل چیه؟ آقا راه حل چیه؟ راجب مشکلات به طور کلی یه چیزی رو که من فکر میکنم و شاید واقعا واقعیت نباشه، برای اینکه مشکلات فقط به اندازه قدرتی که ما داریم در جنگ با اون مشکلات عقب نشینی میکنن. مثل مگسی که میخواد بیاد بشین رو غذات، تا حدی که تو میتونی بپرنیش میره عقب، ولش کردی دوباره میاد رو غذات. به محضی که مگس سر نزدی دوباره میاد رو غذات. مشکلات حل شدنی نیست، برای اینکه مشکل حل بشه نیست. مشکل سلامتیه، مشکل لاغری و چاقیه، مشکل پیری و جوانیه، مشکل موه، مشکل دیده، مشکل هزار تا مرض دیگه است، مشکل مسائل پزشکیه، چه میدونم عورت، کلسترول، غند، همینجور مشکل. اینا همیشه هستن، اینا هستن که میلیاردها آدمی که دارن کره زمین زندگی میکنن به ترتیب و به موقع خودش از رو زمین بردارن بکنن توی زمین، تبدیل به غذای کلاغ و کرم و مار و موش و سوسک بشه و دوباره چمن بشه، دوباره گاوه بخوره، دوباره دور بزنه. شما نمیتونی مشکلات رو تموم کنی خب حالا مشکلاتم حل شد. شما جنگ کارت توی بتلفیلد، یکی از معروف‌ترین گیم های کامپیوتر گیم ها، پی سی گیم ها و خب گیم پلتفرم مختلف هم هست، میگه که life is war and war is life. یعنی زندگی سر تا سر جنگه و جنگه که تو رو زنده نگه میداره. خیلی چیز وحشتناکیه ولی متاسفانه درسته. شما همیشه داری میجنگی، هیچ مشکلی هم حل نمیشه، بلکه به اندازه قدرت تو همونجور که گفتم عقب نشینی میکنه و تو باید ببینی کجا مشکلات تو بیشتر میتونی عقب نشینی بدی. هرچی دستت بسته تر باشه مشکلات به تو بیشتر چیره میشن و زودتر تو از پا در میارن. مشکلاتی که برای تو مهم نیست خب مهم نیست، مشکلاتی که برای تو مهمه باید بهش فکر بکنی. خیلی از مثلا افراد اصلا واسه شون مهم نیست که میشه کلاس گیتار راک در تهران برقرار کرد و کنسرت راک گذاشت تو تهران یا نمیشه گذاشت تو تهران، برایشون مهم نیست. هر کیم برایش مهمه سعی میکنه کارش انجام بده، وظیفش انجام بده به طور قانونی و تمیز و خوب، برنش بره جایی که میتونه کار موسیقی راکش انجام بده. بعدم میفهمن که آقا این کارم نبودن چم نشدن مثل من، ولی حداقل اون چیزی که برایش مهم بوده رو انجام داده و دنبالش رفته. هرچی دست و پات بیشتر بسته باشه بیشتر مشکلات بر تو چیره میشه. مشکلات بر تو چیره میشه، یعنی که باید به فرمول اون مشکلات زندگی کنی. میخوای زندگی میکنی، نمیخوای زندگی نمیکنی. مردم برای چی مهاجرت میکنن؟ مهاجرت میکنه که زندگی بهتر داشته باشه دیگه. زندگی بهتر رو با حرکت به سوی جایی شروع میکنه که در اونجا فکر میکنه این زندگی بهتره. خیلی از مهاجرین مایوس میشن، خیلی از مهاجرین شکست میخورن و یا برمیگردن یا میگن آقا رفتیم و نشد و تمام the whole nine yard. sex migration هم یکی از همون migration هست. همه دارید نگاه میکنید توی سوشال میدیا، یوتیوب، اخبار، اینستا، فیسبوک، چه میدونم هر چی که در اختیارتونه که هنوز فیلتر نشده، دو دقیقه بعد ممکنه فیلتر بشه، بعد همه بودو بودو یه چیز دیگر بگن. بیا روی این پلتفرم، اون فیلتر شده، خیلی خوب، بودو بودو روی این پلتفرم. حالا بیا روی این پلتفرم، اون یکی فیلتر شده. همون مسئله مشکلاتی که بهت میگم. شما این همه داری میبینی که زندگی تو کشورهای دیگه، تو جای دیگه، از لحاظ سکشوالی و سکس و روابط سکسی خیلی فرق میکنه با جایی که شما هستی. ممکنه شما توی افغانستان زندگی میکنی، ایران زندگی میکنی، تو دبی زندگی میکنی، نمیدونم کجا زندگی میکنی، تو ارمنستان زندگی میکنی، عراقی، چه میدونم، هر جا که هستی، که ظاهر سیستم با اروپا و غرب و اینا فرق میکنه. هی حسرت اونجا رو میخوری، بعد هی میخوای یه کاری کنی که اینجا رو درست کنی. هیچ جایی درست نمیشه. سیستم دنیا به ترتیبی هستش که باید باشه. یه جاهایی یه جوری هن، یه جاهایی یه جوری دیگه هستن، به خاطر که اون جایی که اون جوری هستن اون جوری بمونن. شیرین موقعی شیرین به نظر میاد که غیر شیرین و تلخ و ترش وجود داشته باشه. وقت شیرین به نظر میاد، وقتی که همه جا شیرین بشه که شیرین معنی نداره، موضوع و مقایسه از بین میره، لاجیک از بین میره. وقتی میگیم یه جای خوبه یعنی جای دیگه خوب نیستن. نمیشه همه جا خوب بشن اون وقتی که پتانسیلی وجود نداره. وقتی پتانسیل وجود نداره، حرکت وجود نداره. دنیا روی حرکت و تضاد طراحی شده و حرکت میکنه. به این ترتیب زنده است. همونجوری که میبینی اینجا میچرخه، اینجوری داره وسط میچرخه. خب پس تو باید بتونی حرکت بکنی. بعضی برای سکس مهاجرت میکنن، بعضی برای درآمد بیشتر و بهتر مهاجرت میکنن، بعضی برای امنیت مهاجرت میکنن. یکی یهودیه یه جای داره زندگی میکنه، چرا اینجوری شد، یکی یهودیه یه جایی داره زندگی میکنه، یهودی ها راحت نیستن، مزاحمشون میشن. خب بلند میشه میری یه جایی که یهودی ها راحتن. یکی بهاییه یه جایی که بهایی ها ناراحتن، سخته، بلند میشه میری یه جایی که بهایی ها راحت باشن. تو ببینیم اینجا چی شده. اتاقی فرمان، فرمانی شون ایناشش، فرمانه اتاقی فرمان. بله آقا، یکی یهودی یا بهایی، یکی مسلمان، این آقای این کشور مزاحم مسلمان هست، نمیذاره حجاب همو داشته باشم، نمیذاره اذان همو بگم، نمیذاره گودای کامل همو بگیرم، کتک میذارن غیر مسلمان ها رو. خب بلا میشه میره جایی که مسلمان ها هست، اونجا راحت تر زندگی میکنن. مهاجرت برای راحتیه یا موقعی که شما فکر میکنی راحت تری. مهاجرت یه موقع است برای کپی کردن از راحتی آرامش دیگرانه. مثل یه یهودی که از جایی که یهودی را عزت میکنن بلند میشه میره کشور یهودی، میدونه اینجا بره دیگه یهودی غیر یهودی ازش نمیکنن. خیلی خوب، یه موقع از مهاجرتی است بر مبنای آرزوها و بر مبنای بریک دی آیس و پیشروی و به قول معروف پیشاهنگی توی یک مشکلی که مشکل توی برات مهمه. مثلا فرض میکنی که پول و درآمد توی یه جایی که داری زندگی میکنی کمه، میرم جای دیگه که فکر میکنم بهتره. میگه آه من مهندسم، میرم اینجا، اونا کمپانی های بزرگ هست و مهندسین دارن اینقدر پول در میارن و میری اونجا و بعضیاتون موفق میشه میبینین به به چقدر درست بود، بعضی نه درست نبود. اونجا هم رفتی فهمیدی که مشکل اون کشور نبوده، بلکه مشکل تو بوده که مهندس واقعی نبودی و نتونستی مهندسی جاب بگیری، یا رفتی بیرونت کردن، یا هر چی. واقعیت رو میفهمی. هیچ گارانتی نیست. ضمن این که گارانتی نیست، زندگی توه که باید بدونی که با حرکت میتونی زندگی تو برای خودت توجیه بکنی، بگی من زندم و دارم زندگی میکنم. سکس مایگریشن هم مثل بقیه مایگریشن ها میمونه. هیچ گارانتی نیست که شما بلنش یه جایی به یه جای دیگه بری که چون اونجا سکس بهتره و فکر میکنم بهتره، یا یه دوستی داری که انقدر خوشتیپه که از پشت دیوار بتونی که داره رد میشه دختره این ور دارن ارگزم میگیرن، میگه بیا اینجا خیلی باله خیلی باله بیا اینجا، و میری اونجا بینی از چی خبری نیست داشت، بسی کار کنی و هی بری روی وبسایت های دوستیابی هی $30 $30 $30 بدی. عضویت بگیری و بعدم نمیشه بری ترتیب کار خودتو با وبسایت های پورنو بدی و بگی ناموفق بود. معلوم نیست، همیشه همه چی رو باید امتحان کرد اگه برات مهمه. سکس مایگریشن هم یک مایگریشن یا یک مهاجرتیه که مثل بقیه مهاجرت ها، شما وقتی اینجا داری کار میکنی، فرض کن توی شرکت مهندسی داری کار میکنی، راضی نیستی میخوای بری مهندس بشی در کشوری که مهندسین خیلی بیشتر پول میگیرن، اولین کاری که باید بکنی که جاب مهندسی تو در این کشور ول کنی که بری دیگه. نمیشه که نه بری اونجا کار کنی، اینجا خیال بهت حقوق نمیدن. دست و پای خودتو باید باز نگه داری. برای آزمایش کردن هر چیزی باید قدرت و آزادی پریدن رو داشته باشی. رانی جیمز دیو، مرحوم معلم رانی جیمز دیو، میگه که تو بالهای بزرگی داری، تو آهنگ شاوت میگه تو بالهای بزرگی داری ولی این بالها فولادن، بال فولادی داری و این بالا فقط باعث میشن که تو بخزی رو زمین، فقط تو رو کشون کشون رو زمین میکشن، پرواز کنه میده هیچی جلو حرکت تم گرفته. همونجور که پروازت باز میکنی میگه من یک آدم موفقی هستم، زن و بچه دارم، زندگی دارم، اینجوری دارم، اونجوری دارم، بالهای بزرگی داری ولی این بال پرواز نیست، اون بالا فقط تو رو باعث میشه که به زمین بچسبی، مثل گوی فولادی میمونه که به پات بسته باشی، فقط شکلش شبیه باله، ظاهرت موفقه، روی توی ماشین نشستی خوشگله یا هر چی که هست. همه چی به دیدن و به بینش و به توجیه خودت بستگی داره. میتونی یه مقدار از کپی کاری استفاده کنی، یه مقداری هم از توجیهات خودت استفاده کنی. خیلی مواقع تو با یک ایده و یک آیدیای اولیه کپی وارد میشی، بعد خودت اون آیدیای خودت رو کاستمایز میکنی یا اون آیدیا تو رو کاستمایز میکنه و بعد تبدیل میشه به یک پدیده دیگه. بازم باید همیشه مغزت کار کنه، ذهنت روشن و واقف و مستولی بر همه چی باشه، بالای همه چی ذهنت باید نگاه کنه و ببینه، تحت نظر و بینش داشته باشی و هر لحظه تعبیر کنی که این کار درست یا نیست یا موفقیت یا نیست. قضیه سکس در همه جای دنیا الان به طرز کاملا متفاوتی شده از همه فرهنگایی که هر جا بوده. نه فرهنگ اروپا هرگز اینجور سکس رو داشته، نه فرهنگ اسلامی هرگز اینجور سکس رو داشته، نه فرهنگ چینی و ژاپنی و خاور دور و یا جنوبی و آفریقایی و یا شمالی و یا روسی یا در هر جای دنیا، نه اروپای شمالی و اروپای جنوبی، نه کشورهای لاتین مثل آرژانتین و کوبا و میگم بله آرژانتین و کوبا و مکزیک و همجور برو کولومبیا و فلان هر چی که هست پیرو و اینا، هیچ کدومشون این فرهنگ سکسی امروز رو نداشتن. هیچ موقع شما در طول تاریخ، حالا تاریخی که مطرح نیست، منظورم همین 20 سال گذشته که یا 50 60 سال گذشته که مردم شروع کردن به جنب جوش و زندگی و در واقع بعد از جنگا و پنگا و اینا بالاخره شروع کردن به زندگی کردن، هیچ موقع شما نمیدیدی که همه جای دنیا، و اینو من به جرأت و به تجربه میگم، از منم نمیخواد، از همین یوتیوب معمولی هیچ پورن سایتی هم نمیخواد برید. شوی پرچونه میبخشید چند دقیقه من صحبت میکنم بعد دوباره تلفن ها رو میگیرم، معذرت میخوام. هیچ جای شما نمیبینی که دخترای 12، 13، 14 ساله، و دوباره میگم 12، 13، 14 ساله، دارن مسابقه لخت شدن و رقصیدن مثل استریپر، مثل دنسر، مثل رقاص لخت، مثل استریپر، کپی میکنن از اونم بهتر سر تا سر دنیا، از تاجیکستان و هند و چین بگیر تا اروپا و ایران و کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی و همینجور برو دیگه. اسم میخوای بیاری برو نقشه جهان رو نگاه کن، اسم کشورها رو بخون، همه رو، من اسم همه کشورها رو بلد نیستم، شما بخون همون کشور. از 12 و 13 نشسته لخت میشه، میرخصه، کارهای سکسی انجام میده، هی پست میکنه رو یوتیوب، هی یوتیوب دیلیت میکنه، هی پست میکنه، هی یوتیوب دیلیت میکنه. خودشون با چنگ و دندان به تمام جهان از 12 سالگی دخترها دارن پورنو هدیه میکنن. تمام پورنستارا بیکار شدن، پورنستار دیگه پول در نمیاره، پورن پرودوسر دیگه رفته قاز بچرونه، پورنی دیگه نیست برو دوست بکنی، همون چیزی که خدا تولید درست کرده، طبیعت درست کرده، دختر 12 ساله واسه پرودوس شدهشو میذاره رو یوتیوب. یعنی فرهنگ عوض شده. خوبه این کار. بعد من چه میدونم، من معلم اخلاق نیستم، من چه دانم. یاد استاد چهرم ناظری گل، من چه دانم. من به شما نمیتونم بگم که این کار خوبه یا بده، ولی این چی که الان هست اینه. دختر 13 ساله خود شما هم در همین راه هست، حالا ممکنه استثناء نکنه ولی دوستاش همه دارن این کار انجام میدن، چون فرمول جهانی شده فرمول collective thinking، فکر عمومی، افکار عمومی متحد زنانه. دیدی و هر زنی وقتی رو شو مثلا یه چیز مطرح میکنی راجب زنا صحبت میکنی، تک تک زنا فهم میکنن داریم راجب اون صحبت میکنیم و میگن نه بگو همه نیستن، انگار گفتیم تو هستی. به خاطر که به محضی که میگی زنا یا فکر زنا یا مسئله زنا، همه زنا فهم میکنن که داری راجب اونا صحبت میکنی، چون به خاطر که همه تک تکشون دنبال اینن که یه فکر رو هم داشته باشن. این افتاد. حالت خوبه؟ بله حالش خوب. و فرمول عوض شده. بحث اینجا بود که فرمول عوض شده، هر فرهنگی هر جا داشتیم الان شده یک برگ دیگری خاک خورده و نرم خوابیده آرام از تاریخ. بگی الان فرمول جدیده، هر چیزی هم که هست بس فرمولای جدید پیروی میکنه، و هر موقع بتونی بفهمی فرمولای جدیدو، اون وقت میتونی حداقل با واقعیت روبرو بشی. حالا موقع واقعیت یه گرگی بود جرت داد، یه موقع واقعیت یه جای قشنگی بود، یه استخری بود و یه چمنزاری بود و رستورانی بود و لم دادی و نوشابه خوردی و کیف کردی. واقعیت هرچی که هست، برای هر کسی ممکنه همون واقعیت رنگهای مختلف داشته باشه. همین هورمونا و آنزیما و چیزایی که تو مغز ما داره بازی میکنه هی واسه تون دنیا رو رنگش عوض میکنه، واقعیتی وجود نداره که. هرچی که هست اینه که تو کله چه خبره، دو نفر با هم میجنگن، هر دوشون برحقن، هر دوشون با شرافت دارن میجنگن، خب بالاخره یکی داره گیج میزنه دیگه. در واقع ممکنه هر دوشون گیج بزنن و بعدا پشیمون. به هر صورت موضوع رو عوض نکنیم، خودم موضوع خودم عوض میکنم. مثلا میگم پرچونه دیگه، من یک استریم دارم با شما حرف میزنم، ولی هزار تا استریم و استرینگ تو کله من دارم جمع میکنم، میگه من میگه من یکی هم میگه سرت به خلاصه. فرمول عوض شده، درک کردی، کردی، نکردی، با فرمولای قدیم زندگی میکنی، به محضی که پاتو به واقعیت گذاشتی میری تو باتلاق پایین، یا برق میگیرتت یا یخ میزنی، چون نمیدونی، خیلی میکنی اینجا گلستانه، پاتو میذاری میسوزونی، گدازه آتش فشانی بوده. نشانی نه، یا نه باتلاق بوده خیال میکرده استخره، بخاطر که واقعیت نمیبینه، مثل کسایی که اکسسی برمیدارن و چه میدونم دراغای هلوسینیتیو میزنن، واقعیت نمیبینی. واقعیت رو ببینی اون وقت میتونی حالا بگی آقا اینجا فقط یه دونه باتلاق هست، یه دونه تمساح، میتونی فرار کنی، میتونی خورده میشه، ولی واقعیت حداقل دیدی. خب چیزی که برات مهمه در زندگی اگر سکسه، چون شما در یک شهر مذهبی زندگی میکنی، همه راه حلای دنیا رو نباید امتحان بکنی که بتونی در اونجا یک زندگی سکشوال خوب قشنگ داشته باشی. ممکنه نشه. میگن آقا زن بگیر که مسئله سکس تو حل بکنه. زن مسئله سکس تو رو حل نمیکنه که تو دیگه ناراحت نباشی، زن تو رو حل میکنه که تو دیگه مسئله سکس نداشته باشی. فهمیدی؟ ازدواجه شروع میکنه مثل مزن هر دم زدن تو مخت و توی تمام فانتزی ها و تمام آرزوهای سکشوالت که تو اونا رو فراموش کنی. زن رو میبینی حالت از زندگی به هم بخوره، نخوای سکس بکنی، اول بکنی بعدن حالا چقدر خوشگل باشه. یارو میگه فلانی زنش خیلی خوشگله، چرا رفته خیانت کردی؟ مسئله خوشگلی اون از نظر دیگران، اون زنه هر روز داره این زنه رو میبینه. یه روزایی میخواسته سکس داشته باشه، دو روز اخم کرده، سه روز دعوا کرده، روز گفته کلفت نیاوردی، یه روز گفته که من ابزار تو نیستم، چهار روز گفته من فلانم، بعدم حالا یا حق داشته یا حق نداشته، هرچی که بوده مسئله سکس فراموش میشه. از من نپرس که ازدواج نکردم مثل نوسترو دامیس دارم حرف میزنم که همه حرفام درست در اومده، خوشبختانه گاهی اوقات متاسفانه. از اونایی که ازدواج کردن بپرس که وقتی ازدواج میکنی چطور رابطه سکسی تو مورد تهاجم قرار میگیره و بمباران میشه و به زودی از بین میره. تمام اونایی که فکر میکنه فانتزیت بوده، یا در طول سال اول یا سال دوم یا هرچی که کشش بوده، قدرت اون کم بوده یا قدرت تو زیاد بوده، و از اینجور حرفا. ازدواج کن مسئله سکست حل بشه. تو ازدواج کن، سکس خودش مسئله تو رو حل میکنه، زنه خودتو حل میکنه که دیگه مسئله سکسی نداشته باشی. دست و پاتو میخواد ببنده. یکی از چیزایی که بزرگترین مشکلات آدمای مهاجره، چه میخواد برای سکس مهاجرت بکنه، چه میخواد برای درآمد بهتر، چه میخواد برای مسئله آزادی های اجتماعی مثل آزادی مذهبی یا حالا هر چی که جای ناراحته، مسئله هنری، چه میخواد دنیاگردی بکنه، ازدواج نمیتونی بکنی بعد این کار رو انجام بدی. یکی رو باید بکشی دنبال خودت. اون کس آرزوهاش با آرزوهای تو یکی نیستش که. تو ممکنه یکی از آرزوهای اون شخص باشی که با تو زندگی بکنه، ولی به عنوان ابزار، نه به عنوان همراه و دستیار. نوبل استید آف دان وان اینجوری نیستش که دنبال تو بیاد و با هم برید اون آرزوهایی رو که تو همیشه داشتی حالا با زوج زندگیت یا زوجه زندگیت برید یکی یکی این آرزوها رو اکسپلور بکنید و حل بگردید و به این آرزوها برسید و انجام بدید و از زندگی لذت ببرید. دو نفر با هم فکرشون یکی نیست. به معنی که ازدواج کردی تو دنبال هدفهای خودتی، اون دنبال هدفهای خودشه. حالا هر کی موفق شد، هر کی موفق شد اونو میاره به راه خودش، اگه نه یا خیانت میشه یا جنگ و دعواه. خلاصه دیگه مساله ازدواج رو میذاریم برای سمینار. الان نمیخوام راجع به ازدواج صحبت بکنیم. خب ازدواج نکن، زن نگیر، بچه درست نکن تا بتونی حرکت کنی. اینو من همیشه گفتم، خودم همیشه همین کار کردم. حالا هر جایی رفتم، ارزه داشتم نداشتم، به قول فرانک سیناترا I did it my way. آهنگ my way گوش بدین. پیر مرده البته گوش ندن، خیلی غم انگیز برشون. آدم های جوان هم نمیفهمن که داره چی میگه. به هر صورت اونا نمیدونن، اونا نمیتونن. از من بپرس که هم مدونم هم متونم. حداقل you did it your way. ازدواج که نکنی میتونی مهاجرت بکنی. خیلی از جاهای دنیا هستش که مسئله سکس و صدامون خوبه؟ لطفاً دوستان عزیز اگر مشکلی در صدا میبینید یا میشنوید، صدا که میشه ببینید، مشکلی در صدا میشنوید لطفاً به ما خبر بدید که ما هم بدونیم. سعی کردیم همه ابزارمون رو خوب تنظیم بکنیم، ولی خب حالا تصویر صدا هر مشکلی هست به ما لطفاً بگید. احتمالاً خودمون هم میدونیم، ولی بهتر که شما به ما بگید. ما ممنونیم از اینکه شما ما همیشه توجه میکنید، هر موقع قطعی پیش میاد، هر موقع مشکلی هست به ما میگید و اینکه به فکر ما هستید خیلی برای ما باعث افتخاره.

میرن، تایلند میرن، مکزیک میرن، آرژانتین میرن، هر جایی که هست یه سری واسه خودشون میگردن و تفریح میکنن و رستورانای شیک میرن و با دخترای خوشگل میرن و عکس میگیرن و اینا. و شما فکر میکنید که منم برم همین جوریه؟ احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه. شما باید هر چیز احتمال بدی، ولی زندگیته، این زندگی توه. حرکت میکنی، اول دست و بال خودتو نمیبندی، خودتو اسیر نمیکنی، چون کسی که خودش تعهد بده به یه مردی و بعدم نباشه یه زن خیانتکاریه. یه مردی هم که تعهد بده به زنی و نباشه زن مرد خیانتکاریه. مرد و زن نداره. قول بی خودی نده. قول بی خودی دادن حماقته و جز حماقت چیزی نیست. چون شما نمیدونی که در آینده چه خبره و چی کار میخوای انجام بدی. تو الان 23 سالته، با یه دختری 4 سال سکس داری و خیلی خوشحال هستی و حالا دختره میگه تکلیف من معلوم کن. بله، اون دختری میخواد بچه دار بشه. اون طبیعت زن اینه که بخواد بچه داشته باشه. هر شرایطی میخواد باشه، میخواد ازدواج باشه، میخواد ازدواج نباشه، میخواد پول داشته باشه، میخواد پول نداشته باشه. میخواد تو بمون، میخواد نمون. اون تمام بدنش از سالها قبل از تولدش داره بچه بچه بچه بچه میکنه. اون مشکل تو نیست، اون مشکل خودشه. شما نباید قول بدی به اون. اون کسی بی شرفه که قول بده بعد بزنه زیرش خرابکاری در بیاره. وگرنه هزار تا دختر اومدن با هر کسی، هر کدوم از ما خواستن قول بگیرن. اون خواستن قول گرفتن هم بازم جزء طبیعتشه. اون میخواد که تو رو همیشه یوغو بندازه گردنت، افساره بندازه، بزنه اینجا بپیچه دور میختویله بکوبه تا هم هی این ورور نگاه کنی و مثل طول سگ بازیگوش هی بوده هی گیر کنه، هی گیر کنه افسارت برگردی، هی نتونی بری. توی که باید عقلت کار کنه. این معنیش نیست که به زن خیانت کن یا زن تو طلاق بده. طلاق میتونی بدی، ولی اگه طلاق میدی که بچه‌ای بمونه اینجا بدون پدر و بدون مادر و بابا تو تهران، مامان تو دبی، یا مامان تو یزد، بابا تو استانبول، اینجوری نمیشه. این خیانت خیلی بزرگیه و همون بچه. خودتون هم بیخیال، بچه هر ما میگیم، چون بچه بیچاره است، بچه تقصیری نداره، بچه کوچولو، بچه نمیفهمه. به خاطر همین دست و پاتو نبند، حرکت بتونی بکنی. داریم راجع به سکس مایگریشن صحبت میکنیم، یعنی مهاجرت برای سکس. خیال میکنی اگر در کوبا یا در تایلند یا در چین یا در هر جای دنیا، مکزیک، چه میدونم، کشورهای آمریکای جنوبی، پرو، کولومبیا، اگه فکر میکنی سکس خوبه، خب بری ببینی چطوریه. چون تو در مثلا داری در دامغان یا در یزد یا در تهران داری زندگی میکنی که دور و بر یه سری دخترای پول پرست ریختن که جز آهن چیز دیگه نمیپرستن، که من هیچ اشکالی با اون نمیگیرم. شما میگید اینطوریه دیگه، خیلی خوب. من نمیگی آهن پرستن دختر ایرانی، خب ولشون کن، کارشون نداشته باش، برو ببین چه خبره. اگه دیدی زندگی در اونجا خوبه، پولش هم داری، میتونی هم کار کنی، سکس اونجا دختر چه میدونم 18 ساله و 19 ساله رو با 12 دلار و 13 دلار میتونی به دست بیاری. و واقعا هم همینطور هست. کوبا برو، هر جا که میخوای بری برو، تایلند هست، مکزیک هست، کولومبیا هست، آرژانتین هست، پرو هست، همینجوری بگی برو تمام کشورهای آمریکای جنوبی، فقط سکس و دراگ. تو اگه میخوای، نه که حالا فقط سکس و دراگ ببین، بیچاره هم نباید توهین کرد. درسته که ممکن نشد من برنامه ما رو، ولی اینطوری نیستش. ولی شما اگر بخوای سکس ارزون داشته باشی، کشورهای آمریکای جنوبی بهشته برات. برو ببین، شاید برای تو بهشت نباشه. ولی با تعبیرات خودت زندگی باید بکنی. تعبیراتت هم باید بیای با واقعیت‌ها چک بکنی، ببینی این تعبیرات به واقعیت‌ها میخونه، چه چیزهایی به ازای این تعبیرات از دست میدی، چه چیزهایی به این تعبیرات از دست نمیدی. خب بری اونجا، همه دختره فقط تو رو واسه پول میخوان دیگه.
خب مثلا تو تهران هستم، دختر منو برای چی میخوان؟ اونم

0: همونه دیگه، فرق نمیکنه. اونا نمیدونم جه هستن، اونا هرزه هستن، با همه هستن. خب دختره که تو تهران میبینی تو پارتی ها میبینی با یه نفر هستن، جه نمیگیم هستن ولی با یه نفر هستن، اونم همونه دیگه. بیماری هایی که در تهران شایع، شاید نصفش در کولومبیا و مکزیک و آرژانتین و پرو شایع نباشه، نمیدونی که. اگر رفتی و دیدی میتونی بگی من تجربه کردم. مثل همه مهاجرت های دیگه سه کلمه صدق میکنه در مورد این مهاجرت سکس migration. با اون سه کلمه اینه: It's your problem. مشکل توه. مهاجرت به هر نحوی به هر دلیلی مشکل توه. نباید حتما شدنی باشه. خیلی از کسا در آرزوی مهاجرت به یه جای دیگه اصلا نمیتونن. پدر و مادرشون توی شهریه نمیتونن اینا رو تکون بدن. مسئولیت زن و بچه دارن. ما گفتیم نکن ولی حالا کردی. نبته یکی دو دفعه بیشتر نه. و حالا گیری، وظیفته، نمیتونی حرکت کنی. میخوای مهاجرت کنی، مسئولیت پدر مادرت هم با تو نیست، زن و بچه داری، پول نداری اینا رو بکشی. بعد اینا رو برمی‌داری بری چه کشور دیگه، اون نق میزنه، اون دلش تنگ میشه، اون خرج داره، اون ناراحته، اون غر میکنه، اون یکی اینجوریه. واسط قشنگ غذای حاجت میکنن، وسط تمام رویاها و آرزوها تبدیل میکنن به نایتمر و کابوس اون مهاجرتو. که البته بازم من نمیگم کار اشتباهی میکنن. چرا؟ چون شما از اول به این خانم قول ندیدی که عزیزم با هم ازدواج میکنیم، سه سال من تاکسی میرونم، شما دوتا بچه میاری، بعد شروع میکنیم به مهاجرت، ببینیم کجای دنیا میشه زندگی کرد. یا گرین کارت برنده بشیم، یا گرین کارت برنده بشیم، چیزی فرقی نمیکنه. باید همین مسخره بازی و بیچارگی و حمالی و بدبختی و محرومیت و همه چیزا رو بیای تو آمریکا جایی که گرین کارت رو برنده شدی ببینی. حالا ممکنه بیمه‌ات مثلا مجانی کنن، یه پول مثلا غذایی بدن، بازم همونی، بازم اونجا هستی و باروندن یه تاکسی و چه میدونم کار کردن توی رستوران و یا یه شغل دولتی، هرچی درآمدی داری زندگی میکنی، نسبت به یه چیزای محرومیت داری. اینجا میای ممکن اون چیزای بیسیک محرومیت رو نشوش، ولی بازم سطح اجتماع اینقدر فرق میکنه که بازم همون محرومیت رو احساس میکنی. چیزی نباید بهت آویزون باشه به جز یه چیز البته، اگه میخوای سیکس مایگریشن بکنی. هیچ چیز دیگری نباید بهت آویزون باشه اگه میخوای سیکس مایگریشن بکنی. هر مایگریشن دیگه، هر مهاجرت دیگه، شما اگر میخوای برای موزیک مثلا فرض کن میخوای گروه راک داشته باشی، اگه زن و بچه داشته باشی که نمیتونی گروه راک داشته باشی، مگه اینکه از 15 سالگی هر دوتون راک میوزیشن بوده باشین، بعدم با هم ازدواج کرده باشین، همینجوری که تور میرفتین و همینجوری که میرفتین این ور و میرفتین اون ور، حالا بچه هم دارین و زنت هم هست و اون خودش هم موزیسین و تا این هم تو قصه هاست. فقط واقعیت اینطوری نیست. زن دنبال دریمای مرد نمیاد، مردم دنبال دریمای و آرزوهای زن نمیره. به خاطر همین اون پنبرم از گوش در بیار، ما هم شروع کنیم و به رویاهای خیشتن برسیم. این فقط رابیشن رس وسط توی سمینار میگه و توی اینستا وسط می نویسه زیر عکس غروب. این کشکا رو ولش کن، خودتو اسیر نکن. اگه میخوای حرکت کنی، هرچی میتونی که پا رو مسائل اخلاقی نذاری، اگه میخوای طلاق بگیری، اگه میخوای بری، اگه میخوای حج، باید ببینیم مسائل اخلاقی اینجا چیه. من معلم اخلاق نیستم، باید ببینی چیزی از لحاظ اخلاقی در شکستن بندها و زنجیرهایی که به پات هست برای خودت از لحاظ اخلاقی میتونید از زبون تیرنوسه اولی العزم من بپرسید. مطرحه و جلوتو میگیره یا نه؟ با یه دختری دوستی سه سال باید دوستی بعد میگه ما به هم نمیخوریم، It's not gonna work out. اینجوری دامپت میکنه میره، حالا تو بشین گریه کن. حق داره. خب بعد سه سال با تو بوده میگه نه نمیتونم باشم، چیکار کنی؟ بکشی بعد خب نمیتونه باشه دیگه، به یه دلیلی نمیتونه باشه. هر دلیلی هست مال اونه، تویی که توقعی بی خود داشتی و حساب بی خودی باز کردی، همونجوری که بارها گفتیم نکن. ممکنه تو همین کارو با یه زنی بکنی، بازم من نمیگم کار بدیه، بخاطر اینکه حق داری هر موقع دلت بزنه خسته بشی، چه ازدواج کرده باشی چه ازدواج نکرده باشی، ولی اگه بچه داری داستان دیگه ایه. حتی منم که از چیز اخلاقی حالیم نمیشه میگم این کار پستیه. پس ببین چجوری میتونی باندها و زنجیرها و تای و بندها هر چیزی که هست به پات هست رو بکنی و بشکنی و حرکت کنی، خودتو اسیر و گرفتار نکنی، چیزی نکنی که بعدن بهت بعدن دلخور بشی، بعدن افسوس بخوری. فرض کن بگی من انقدر واسم مهم بود که مثلا پدرم یا مادرم که سال خورده بوده و احتیاج به کمک من داشته، من ول کردم که مثلا سکس توریست بشم یا سکس مایگرنت بشم و برم جای دیگه که سکس خوب باشه. خب زندگی اونا ممکنه به تو وابسته بوده باشه. بازم مسائل اخلاقیش نمیگم، تجزیه و تحلیل و چی میگن توجیه کردن قضیه با خودته. قبلا ما سکس توریست زیاد داشتیم، توریست سکس بودن، میرفتن دنبال کشورهای مختلف، یه هفته میرفتن مثلا تایلند، یه هفته میرفتن کوبا، یه ما میرفتن مکزیک، یه ما میرفتن کولومبیا، یه ما میرفتن پرو، نم چه خبره، دلار داشتن، پول داشتن، یا تو ایران بودن پول داشتن، میرفتن مثلا ترکیه، میرفتن هر جا بری وقتی پول داشته باشی دخترها رو تو حلقت فرو میکنن. فکر نکن که تو حتما باید بری تا پرو تا دستت به دختر جوان و خوشگل برسه. در سر تا سر دنیا به دست آوردن دختران زیبای سکس فروش به مراتب به مراتب به مراتب، حتی در گرونترین جاها به مراتب ارزونتر از یک ریلیشنشیپ با یک زنی به خاطر سکسه. اگه با یک زنی به خاطر سکس هستی، بدون که یک سکس فروش بسیار براتون کار ارزونتر انجام میده و بسیار با مسائل فکری روحی و آرامش بیشتر. اخلاقی بس نمی کنم، گفتم آرامش، ممکنه آرامش اخلاقی هم نباشه. من معلم اخلاق برای شما نیستم. انقدر گفتم که ببینم که این تیوی میشنوه که من معلم اخلاق نیستم یا نه. اگه برای سکس میرید، سکس توریست ها خیلی هستن، همه جای دنیا میرن، ولی آخه سکس توریستی یا مسافرت برای سکس در سراسر دنیا، شما تا همین استانبول برو ببین چقدر پاویون هست. حالا تو فیلم ها نشون میدن که پلیس میاد میگیره و میریزه، اما پول داشته باشه از سر گل گل و از سوراخ کلید هتلت میان تو بفهمن تو پول داری. تو همین دبی، تو همین چه میدونم کشورهای همسایه، مثل حالا همسایه هم نه ولی خاور دور، از این ور کشورهای لاتین. ولی خب توریستی یه مینز و ابیلیتی و اکسسیبیلیتی و ریزورس میخواد. شما اگه بخوای از اینجا بری فرض کن تایلند برای سکس توریسم یه هفته بمونی خوش بگذرونی، میشه، ولی خب باید یه آدم باشی که پای پرواز پر پرواز داشته باشی و پای سفر. برای همه ممکن نیست، همه نمیتونن انقدر پول جمع کنن که سالی دو بار برن سکس توریستی، ولی خب خیلی هم دارن، لزوم هم نداره که مهاجرت بکنن. بازم مثالش مثل بقیه مهاجرت های دیگه هستش. شما اگه یک کارمند گرفتار کم درآمدی در هر کشوری از دنیا باشی که مسافرت نمیتونی بری، نمیتونی در هیچ جای دنیا. اینطوری نیست که شما یک کارمند کم درآمد سطح پایین معمولی، سطح پایین هم نه معمولی باشی، انقدر به نافت میختویله میبندن، زن، خونه، بچه، ریلیشنشپ، نمیدونم این اون، نمیتونی حرکت کنی. تا کجا که حالا توریست بشی، حالا تا کجا که سکس توریست بشی. بعد قباحت هایی که سر این قضیه به گوش ما میخونن در مورد پراستیتوشن، این هم باید از دید جدید نگاه کنیم. و اون اینه که مقایسه کنی واقعیت یک کسی که بهش میگن پراستیتوت با یه دختری که بهش نمیگن پراستیتوت. حالا ممکنه دعواتون میشه، عصبانی بشی، بهش بگی جه، ولی بهش نمیگن پراستیتوت. فرقای اینا به ندرت ممکنه بهشون به اینا فرق پیدا بکنی. بازم میگم فرمولا عوض شده، زمان عوض شده. نمیگم آقا همه زنا جه هستن، همه زنا پراستیتوت هستن، ولی فرمولا عوض شده. یه زمانی بود دخترای خونه نشین منتظر شوهر باکره بودن و اون ور سکه دخترایی که بکارتشون رو، کلماتو گوش بده، از دست داده بودن، سرمایهشون یک مرد خوک صفت پلیدی ازشون گرفته بود و اینا دلشکسته و بی سر و سامان و معتاد دنبال یک لقمه نان از بیچارگی میگشتند و کثیف بودند و هر کسی حاضر بودن برن. الان اینطوری نیستش که. الان شما با اکثر دخترای، گفتم اکثر و البته اگرم بگم همه، بازم نباید کسی بهش بر بخوره بگه همه اسم فامیلی منه، بگو که منم نیستم جز همه، ولی میگیم اکثر. با اکثر دخترای امروزی که شما میبینید در دنیای دیتینگ هستن، وقتی معاشرت میکنی میگه خب من 4-3 تا اکس بوی فرند داشتم. عددی که دخترها به تو میگن عدد ریلیشنشپ هاشونه. ریلیشنشپ ها و روابط رومانتیک برملا شده و آفیشالی که نوشتن یه جایی شاهدایی هست، بودیکالا و سکس های یه هفتهی و مسافرت ها و اینا. یکی دوستان زنگ زد گفته بود بودیکال یعنی چی؟ بودیکال یعنی روابط سکسی مختص به سکس و فقط دو نفر برای سکس همدیگر میبینن. از مثل بودیکال، بودی یعنی باسن، بودیکال یعنی زنگ میزنی فقط get your ass in here میشه بودیکال. یکی از دوستان پرسیده بود فقط با یه نفر سکس داریم. بله دختره تعداد بودی کالا و تعداد سکس هایی که یه هفته با هم رفتن و سکس های یه شب مست کرده و سکس های عصبانیت از دست دوست پسرش و با رفیقش خوابیدن و سکس های تو مسافرت و اینا رو نمیگی که. شما نگاه کنی بعدش هم از لحاظ پیشگیری و رعایت بهداشت و وسایل پروتکشن برای استیدی، برای بیماری ها، استفاده از کاندوم و بقیه چیزایی که باید رعایت بشم که دخترایی که تو دنیای دیتینگ هستن که کمتر میکنن، به خصوص در کشورهایی مثل ایران و خاورمیانه و اینا که این کارا به صورت مخفی باید انجام بشه و هیچ کی نمیخواد مسئولیت این کار رو قبول کنه که من برم اینجا یه باکس کاندوم بخرم و تو هم داشته باشی. مگه من کثیفم؟ مگه من فلانم؟ بعدش هم خیلی مواقع میخوان بچه دار بشن و هزار یک داستانه. بازم موضوع عوض نکنیم. این داستان اگر در نظر بگیری میبینی که دخترای دوره امروز که همه با هم کلکتیولی دارن فکر میکنن رو این استا که هستن، با آمریکا و سوئد و آرژانتین و مکزیک و دبی و استانبول و مزار شریف و دهلی و شانگهای، همه با هم یه مدل میدن. چون هر جای دنیا الان برو کلاب، هر جای دنیا اینجا کلاب دیسکوه، برو تو ببین دخترها چجوری لباس پوشیدن، هیچ فرقی نمیکنه. من این فیلم بگیرم و یه جایی بگم اینجا مثلا هندوستان اومدم کلاب، فقط مگه قیافه هاشون رو نگاه کنی بگی اینا هندی هن. یا مثلا سوئد اینجا باید قیافه هاشون اینا سوئدی هن، نمیخوره اینجا هندوستان نیست. غیر از اون لباسا، رقصا، موزیکا، حرف زدنا، مدل ابروها، همه کلکتیولی یکی شده دیگه. یعنی قشنگ به سو شده همه چی، قابل کنترل، که صحبت کردیم دفعه پیش گله جهانی و گوسفندهای خوشحال تحت کنترل. پس اون فرمولی که شما بگی که دخترای فلانجا بدن، دخترای فلانجا خوبن، هم دیگه شده جزء تاریخ، دیگه جزء فرهنگ نیست، دیگه شده تاریخ. الان یه فرهنگ داره میشه و اون فرهنگ آزادی و راحتی زنا هستش. من فکر میکنم زنا لیاقت آزادی و راحتی رو هم دارن، چرا که نه؟ مگه نمیبینین تو این برنامه سروایور زنه از دیوار راست میرن بالا؟ بعد اون وقت این قیافه همون دیدیم، خود نمیشتی بگم قیافه هم. هر جای دنیا هم سوال کنیم میگم بله ما کم از مرد که نیستیم، هیچ چیز رنگتر هم هستیم. ما هیپوویز چپمون به دیالیز رازمون فایبر آپتیک، مال مردا با نخ وصله، نمیدونم قسمت های مغزشون مال ما با فایبر آپتیک وسته، ما HDMI میبینیم، اونا VGA میبینن. ما سرعت انتقالمون خیلی سریع، خانمای سرعت انتقالشون بالا از خود از دیوارم که داره میره بالا، خواننده هم که هست، موزیسین هم که هست، ورزشکار هم که هست، مهندس هم که هست، دکتر هم که هست، باید این حق قائل بشی در ذهن خودت برای زن که اون هیچ چیز کمتر از مرد نیست و هیچ رفتاری کمتر از این که تو با مردای دیگه میکنی با اون انجام ندی. از لحاظ ترحم، اون رفتار نمیگم، از لحاظ ترحم، از لحاظ احترام بی خودی، در رو واسش باز کنی، پول شامشو بدی، هورنیه میاد باید میخوابه، شما نمیخواد پول خرج کنی، شام میخوری یه بار تو پول شامو میدی، اگه اون پول شامو دفعه دیگه نداد رفیق نیست، دوست نیست، فقط هوکره. خب چرا هوکر گرون بگیری؟ هوکر ارزون بگیر. دخترای بسیار زیادی اصلا باورت نمیشه، تو قسم میخوری اینو اگه ببینی واقعیت زندگیشو، نه اون ادایی که تو خیابون در میاره، واقعیت زندگیشو تو ببینی، داره درس میخونه، ورزشکار، هنرمند، هوکر هم هست، پول در بیاره، همینجا تو همین آمریکا. تو این آمریکا قیمتش مثلا هست $250 یه دونه خوبش، که من هیچ موقع استخدام نکردم و نمی کنم به خاطر که احتیاج نیست. بیرون از آمریکا برو، قیمت یهویی میشه یک پنجم، یک چهارم. مکزیک، آرژانتین، کوبا، کولومبیا، همینجور که گفتم پرو، همینجور برو، یهویی قیمت میشه یک پنجم، یک ششم، یک دهم. همون دختر از اون زیباتر، از اون مؤدبتر، از اون راستگوتر و از اون تمیزتر، البته از اون تمیزتر. رنگ هر رنگی دلت بخواد، چاقی لاغری هر جوری که دلت بخواد، قد و اندام هر جوری که تو دلت بخواد، یک پنجم، یک ششم. این مسئله رو باید تو ذهنت اول حل کنی. کسایی که سکس توریست هستن با کسایی که سکس مایگرنت هستن فرق بزرگشونه که سکس توریست میره یه جایی بازی بکنه، قضیه براش حل نشده که من، یا شاید هم حل شده، مهم نیست، به خاطر که پولش کافیه، به خاطر که اینجا درآمدش بهتره، به خاطر که اینجا مسئولیتایی داره. حالا مسئولیت همیشه جواب گفتن به زنت نیست، هزار تا مسئولیت دیگه داری که به روابط سکسی و دیتینگ لایف و رمانتیک لایف تو معروض نمیشه. میتونی هر جا میتونی تو تایلند و تو چین و تو ژاپن دوست دختر داشته باشی، برای بیزنس میری اونجا، واسه دخترم خونه خریدی، یه خونه واسه دختره میخری تو جنوب مکزیک، یه خونه واسه دختره میخری تو شمال کولومبیا، پول داری میگردی اونجا هم هست. ولی همه اینجوری نیستن، خیلی درصد کمی هستن اونا. اونایی که خیلی خوشتیپن هر جا میرن دخترها مثل آهن رو میچسبن بهشون، و اونایی که پول دارن تو بحث مثلا بحث ما رو احتیاج ندارن. که من دارم بهتون میگم ایسکای تاکسی و اتوبوس کجاست، قیمت تاکسی و اتوبوس چند، موازش تاکسی و اتوبوس چه اتفاقاتی بیفته چه اتفاقاتی نیفته، طرف داره با هلیکوپتر میره، داره با راننده و ماشین و خودش میره، احتیاج نداره به این شو و این صحبت، گرچه زیر گوشش عزیزانش به این بحث احتیاج دارن. و شما باید همین که جوری که میگفتم فکس فرق خودت و به عنوان یک سکس مایگرنت با یک کسی که سکس توریست هست، فرقش اینه که اون براش حالا اگرم توجیه شده مهم نیست، و اکثر مواقع اونا رو به عنوان فاحشه و هوکر و پراستیتوت و سکس فروش میدونه و ارزش اونا رو انقدر نمیدونه که بگردم تو شهر خودم یک ریلیشنشپ خوب داشته باشم. که خیلی از مواقع میبینی کسانی که زیاد روابط رومانتیک و ریلیشنشیپ و اینا نداشتن و دستشون میرسه به یه جایی مثل مثلا کولومبیا و کوبا و مکزیک و تایلند و اینور اونور، بلا فاصله دومی یا سومین دختری که میرن کرایه میکنن عاشقش میشن، شام میبرن بیرون، واسهش هدیه میخرن، دفعه دوم میبینن، باهاش میرن مسافرت کشور خودشون، برش میدارن میبرن یه جای دیگه. بعضی هاشون هم این حماقت رو میکنن که دختره اینقدر خوشگله که، و واقعا هم هستا، به قیمت یک دهم شما میتونی داشته باشی به عنوان یک سکس توریست یا به عنوان یک سکس مایگرنت و بعد میارتش تو کشور خودش آمریکا. به محض اینکه آورد تو آمریکا بمب ساعتی تنظیم چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک هر جوری هست نه. اگه میخوای زندگی تن باشی پاورقی یک گریز کوچیک بزنم. صدا خوبه؟ صدا چطوره؟ الو بیا جلو یه گریز بزنم. به هیچ وجه زیباترین دختر دنیا رو هم شما وارد آمریکا نمی کنی. چون وارد آمریکا بشه مثل بقیه میشه که تو ازش فرار کردی. حالا بهتر صدا؟ صدای من که خیلی خوبه، صدای شما چی؟ اتاقی فرمان بودن داشتیم صحبت میکردیم. این هنوز این مسئله برای خیلی هم مطرح نشده. همچنین گفتم کسی رو نیارید اینجا بس تمامه. این مسئله برای شما مطرح نشده که اونا فرقی با کسی که تو میخوایی ریلیشنشپ خوب داشته باشی باش ندارن. خیلی از دخترهایی که تو باشون آشنا میشی در سن 27 سالگی و عاشقش میشی، اون از 14 سالگی و 15 سالگی در دنیای امروز، در 14 سالگی و 15 سالگی، حالا اگه به اندازه اون پراستیتوت حرفه‌ای جوون زیبایی که از 17 سالگی با آیدی تقلبی وارد کلاب شده و داره مشتری میگیره تا 23 سالگی تو عاشقش میشی، اگر به اندازه اون سکس نداشته باشه حداقل که خیلی هم کمتر از اون نداره. و بقیه مسائل هم هرچی میخوای حساب بکنی زیاد فرقی نیستش. همون پراستیتوتی رو که تو میبینی که داره جای کار میکنه جوونه و خوشگله و قیمتش هم 1/5 آمریکا هستش، اونم همون جوری زندگی میکنه، همون تو اینستا همون عکسا رو میذاره، همون چرت و پرتا رو میخونه، همون چه آهنگای موزیکای چرت و پرتی که اینجا مثلا زول بیا بامیه مثلا میخونه، رپ و مپ و نمیدونم هیپ هاپ، همون اونجا به زبان مکزیکی، اونجا به زبان چینی، اونجا به زبان کوبایی، اونجا به زبان اسپانیولی، همون چرت و پرتاست. هیچ فرقی نمیکنه، همه یه جورن. از دی ان ای شون بگیر همه یه جورن، تا رفتاراشون که امروز دیگه همه یه جوره. فرهنگا همه شده تاریخ، فرهنگ جدید و مذهب جدیدم شده سوشال میدیا. همچنین گفتیم مسئله این که اون دخترایی که یک سکس توریست براشون میره و توریزم و مسافرت میکنه که در توان خیلی از ماها نیست که بتونیم توریست باشیم، دیگه چه برسه که سکس توریست باشی. شما توریست بخوای بشی یه دوربین باید داشته باشی، یه پول هتل باید بتونی بدی، یه مقدار پول قطار و تاکسی و رستوران میشه توریزم دیگه، میشه مسافرت. توریست میری حالا اروپا رو میبینی، آفریقای جنوبی رو میبینی، خاور دور میبینی، دیوار چین عکس میگیری، اینجوری بعد برمیگردی، میشه توریسم دیگه. گردش کردی، غذا خوردی، تاکسی سوار شدی، پول هتل داری. ولی سکس توریسم همین اینا رو که باید بدی که هیچی، باید پول پراستیتوت هم بدی. پس نه تنها خیلی‌ها نمیتونن توریست بشن، سکس توریست که به مراتب کمتر میتونن بشن. بازم فرق بزرگتون اینه که سکس توریست با سکس مایگرنت اینه که تو باید مسئله حل کنی و پیش خودت به عنوان احتیاج زندگیت این قضیه رو بذاری. آدمی که باشی که خیلی سکشوال باشی، آدمی باشی که برات مهم باشه که فانتزی های سکسیت انجام بشه، میگردی خودتو تیکه و پاره میکنی توی شهر مذهبی یا یه شهر که در یک کشور مذهبی هستش، بالاخره یه دختر رو پیدا میکنی که فانتزی های تو رو نمیتونی. اون دختر برای فانتزی خودش اومده که شوهر کردنه. هر حرف چرند دیگه هم که میزنن از این گوش میگیری یا اصلا نمیگیری، به گوشت نذار برسه. مثل مجسمه نگاه بکن که اون حرف اصلا به گوشت وارد نشه. غیر از این که بخواد ازدواج کنه و بچه داشته باشه هدف دیگه نداره. حتی همون کسی که از 15 سالگی ممکنه ورجن نبوده باشه و الان هم سکس داره و الان دوست پسر داره و یا پراستیتوته که خیلی هم محترمه، یا اینکه پراستیتوت نیست که اونم یه مدل دیگه ای از مردا پول میگیره، نمیشه که پول ندی. اون نیومده فانتزی های تو رو حل بکنه و فانتزی های تو رو به ثمر برسونه. پس اگه فانتزیات برات مهمه، سکس برات مهمه و همه اینا، مشکل خودته. It's your problem. گفتم یه جمله سه کلمه، It's your problem. این مشکل توه. ممکنه بتونی حرکت کنی، ممکنه نتونی حرکت کنی، ولی این یکی از راه‌هایی هستش که مهاجرت هر چیز رو ممکنه بتونی به اکسسی خودش برسونی، به نهایت خودش برسونی و جواب خودتو برای همیشه از اون مطلب بگیری. چه پوله، چه مسئله مذهبیه، چه مسئله هنریه، چه مسئله سیاسیه، همه برای مهاجرت میکنند. یه چیزی هست که اینجا نیست، تو باید بکنی از اینجا، چادر و سر و پرده رو جمع کنی و بری اونجا که این کار انجام بشه. برات مهمه. پس سکس هم میتونه برات مهم باشه به اندازه هر کدوم از اونا، یا شاید خیلی به مرتبه بیشتر از اونا. اگر هست تو میتونی سکس مایگریشن رو در نظر بگیری. سکس مایگریشن به این معنی نیستش که شما از اینجا با جل پرست رو جمع بکن، چون این قضیه رو هیچ کی صحبت نکرده تا به حالا، هیچ کس هم نخواهد صحبت کرد مگر جسته گریخته. در ایرانی که فراموشش کن، هیچ کس اصلا بالز این قضیه رو نداره که مثلا اصلا صحبتش را بندازه، چه بسه توضیح بده براتون. خانومه ناراحت میشن، همین خانومایی که زندگی شما رو با میختویله میبندن به زمین، اونا ناراحت میشن. تو مهم نیست ناراحت بشی یا نه. سکس مایگریشن به این معنی نیست که شما حرکت کنی از کشور خودت و جلو پلاس تو جمع کنی، یه سری چیزا رو فدا کنی، پسرموت نبینی، دختر دایی تو نبینی، یه دوست دختری داری حالا هست حالا نیست، حالا اونو به هم بزنی، اون گریه زاری فلان، مادر پدر خونه میگن نمیدونم، حالا درسته که جوونن، درسته که به تو احتیاج ندارن، درسته که حالا پول دارن، ولی بالاخره تو باید نبینی دیگه. تو بکنی خودتو از اون گلستانی که حالا اگه بشه اسمش گذاشت گلستان دور برات هستش، تو باید بکنی خودتو و بری به سمت اون دریم و اون آرزویی که داری، که حالا شاید بشه شاید هم نشه. سکس مایگریشن به این معنا نیستش که سکس مایگریشن به این معنا نیستش که شما از اینجا جمع کن جلو پلاستو و بری یه جایی که تا میتونی پراستیتوت استخدام بکنی و هوکر استخدام بکنی و در کثافتکاری بیفتی. این اصلا همچه چیزی نیستش. هوکر و پراستیتوت هم با این که خیلی محترمه، با این که خیلی کار بقیه زنان رو انجام میده، آنچنان فرقی نداره، با تو میاد میخوابه، پول باید خرج کنی، یعنی تقریبا almost همه زنان دیگه، تقریبا 5 نفر شما میشناسید، 7 نفر هم من میشناسم، ولی به طور کلی that's what's going on. احتمال پراستو به خاطر این قضیه که اومده در مارکت و مشتری بگیره، احتمال داره که بیماری داشته باشه، این داشته باشه، اون داشته باشه، شما دوست دختر تا ممکنه داشته باشه، دختری که باشه آشنا میشی ممکنه داشته باشه. بعضی شرافت دارن بهت میگن من مثلا ایج دارم، هرپیز دارم، این دارم، اون دارم. بعضی بیماری ها علاج میشه موقعی که تو مثلا داشتی با اون سکس داشتی، اون ممکنه مریض بوده باشه، بعدن تو بگیری، بعدن بگی من تو گرفتم، میگن من ندارم، من اون درمان کرده باشه. یک میلیون، یک اقیانوس بیکران بحثه روی این قضیه که اصلا توییته برنامه امروز ما نیست. و ممکنه 1000 چیز بیماری از اون بگیری، ممکنه درگیر روابط با کسایی بشه، آدمای نامناسبی هستن، ولی علت این که شما ممکنه که درگیر روابط بد یا بیماری ها یا مشکلاتی بعد پیش میاد وقتی یک سکس مایگرنت یا یک سکس تورست هستی، علتش این نیستش که تو با هوکرها و پراستیتوت‌ها میرفتی اینطوری شده. همه جا ممکنه اینطوری بشه و این هیچ حد و مرز یا دلیل یا راه حلی نداره. شما وقتی یو پلی یو پی، بازی اشکنک دارد سر شکستنک دارد آقا جون. ممکنه سرت نشکنه ولی خودت میدونی. شما میری اونجا که در جایی باشی که فرمول سکس فرق میکنه. جایی که فرمول سکس فرق میکنه، یه سکس مایگرنت میتونه سکشوال لایف خودشو ری ارنج بکنه، ترتیب بده برای خودش سکشوال لایف جدیدی رو. الو
1: درود همه جا، خوب هستید شما؟
0: مخلصم آقا. رو تصویر میتونی بیای جلو؟
1: از ایران هستم، اگر بشه تصویر ندم راحت ترم، ولی اگه شما دوست دارید تصویرم میدم.
0: خیلی خوب، بذار من ببینم اینجا چی داریم. تصویر تا اگه ندی ببین، ما اینجا سیستممون به هم میرز، اگه تصویر بدی خیلی عالی میشه.
1: پس رودی پیرن بپوشم و چشم.
0: آره پیرن رو بپوش داداش، لخت که آدم نمیره به شوی پرچون رو زنگ بزنه، حرف واسه در میارن.
1: لخت نیستم ولی چشم. آره. پیرن رو مناسب
0: ای والا. شما جایی که این بحث تمام بشه انشالله الان تلفن رو میگیرم، شما جایی که میری که به عنوان سکس مایگرنت، نه برای سکس توریست، سکس توریست که میری اونجا فقط باید بری جایی که یا برخورد داشته باشی با پراستیتوت و هوکر. ممکنه هوکر خوب نباشه ولی پراستیتوت بسیار بسیار ممکنه ارزونتر پیدا کنی و خیلی خوش بگذرونی، یه هفته برگردی. ممکنه زنم داشته باشی اینجا، بهش نگی. ممکنه زندگی خانوادگی کاریت هیچ کدومش هم به هم نریزی. داداش الان میگیرم، یه چند ثانیه اجازه بده. شما وقتی که میری زندگی تو روی ارنج بکنی، باید برای یک اکسپلوریشن و یک حرکت جدید آماده بشی، طوری که اونجا وقتی میبینی یه جایی، مثلا فرض کن تو آمریکا تمام کسی که بی پولن که دارن عذاب میکشن، فکر نکن تو آمریکا مثلا شما راحت سکس گیرت میاد به عنوان یه آدم کم پول یا بی پول. درآمد متوسط هم که داشته باشی، معمولا کسایی که درآمد متوسط دارن جون دارن میکنن این درآمد متوسط رو نگه دارن. به صورت یکی از مشکلات، نمیگم من مشکل مالی ندارم، تو داری جون میکنی که مشکل مالی نداشته باشی. وقتی نتونستی این کارو بکنی، نهایتا یا پولی از یه جایی بهت رسیده میخوری، یا اینکه باید با بازنشستگی اون زندگی بکنی. به هر صورت این متوسط درآمدای بالا هم که بیچارهن، هر کسی میخواد بهشون حمله کنه و یه گازی بزنه و یه سو کنه اینا رو، هزار برای سرشون بره، یه پول ازشون بتیغه. حتی یه پراستیتوت که باش برخورد میکنی، حتی ممکنه یه زن دربوداغونی از همسایگیش هم باشه بخواد این کار بکنه. ولی وقتی میری به جایی که فرمول سکس و روابط سکسی، حتی اگر شما اینتنسیتی و خرج و دردسر گرفتاری هر جایی رو میتونی با یک نگاه ساده انداختن به جامعه محترم پراستیتوت در اون کشور بفهمیم، یه جایی که پراستیتوت آشغالی از $250 شروع میشه میره تا $1,500 و $2,000، خب دوست دخترم بگیری همون بدبختی رو داری. فقط پراستیتوت گرون نیستش که، زن گرونه. تو ایران حالا خیلی ارزونه، من قیمت هاش اینام تو $25 و $30 و اینا، خیلی هم خوشحالن، نمیدونم فلان $30-$35. خب $30-$35 ایرانیان ندارن همشون بدن، و بعضی دارن، ولی ایرانی $35 برای یه پراستو دادن یا $50 برای یه پراستو دادن، با اینکه نسبت به آمریکا قیمتش خیلی پایین‌تره، ولی هنوز برای اون میکسنس نمیکنه و سخته. باز نشون میده که نسبت موفقیت در رابطت با زنا و آرامش داشتن از رابطت با زنا، که البته باید با فرمولای پرچونه‌ای بری جلو، و اگر نه همه جا زنا میخورن، همه جا یه جوره، هیچ فرق نمیکنه. و مواظب بودن و پرکتیس کردن سیستم درست و با حفاظت خوب در هر جایی چقدر درد سر داره. یه جایی که پراستیتوت آشغالی معتاد کج و کلهی که میاد میزنه تو سرت و توهین هم بهت میکنه و شبت هم خراب میکنه، از $300 میخواد، خوبش $1,500، همه کس هم آدم حساب نمی کنی که بره پیشش. نشون میده رابطه داشتن با زنها سخته دیگه، وگرنه این ارزون بود دیگه. معلومه دیگه. یه جایی که شما میبینی که همون پراستیتوت و بهتر از اون پراستیتوت به قیمت یک ششم و یک هفتم، یا زیباترین دختری که در اون کشور میگه که من پراستیتوت هستم قیمتش به $100 نمیرسه، زیباترینی که در رویاهای تو ممکنه باشه، که تو آمریکای جنوبی هست، که تو کوبا هست، که تو تایلند هست، زیباترینش میبینی به $100 نمیرسه، بفهم زن اونجا فراوونه، توقعش پایینه. مشکلاتی که با هر زنی، چه پراستیتوت باشه چه پراستیتوت نباشه، مش نمونه خلواره. مشکلاتی که با هر کدوم از این زنها ممکنه داشته باشی، حتی با یه باکره، حتی با یک زنی که پراستوت نیست، حالا پراستوت نبودن به معنی این که ورجن باشه یا باکر باشه که نیست، مشکلات با اونا هم از همون نسبت تابعیت میکنه. یعنی توقعش، خرجی که باید براش بکنی، نقی که به گوشش میرسه، بخواد که اکسس نداره، اویلیبیلیتی نداره، مینزشو نداره، اون نمیخواد، نمیدونه یعنی چی بنز داشتن. تو اینجا با یه بنز سی کلاس بری مسخرت میکنن، میگن یارو رو باش تویوتا خریده فکر میکنه بنز داره، بنز ای کلاسه، بنز نمیدونم فلان فلان فلان، یه غربیلکیه که ارزون بخوان بدن دست کارمند جماعت که اونم خیال کنه داره بنز میرونه. وگرنه ای کلاس به پایین و یارو اصلا حساب نمیکنه به عنوان بنز. این مسئله که توی کولومبیا مطرح نیست، اما برای 4 نفر مطرحه، ولی برای مینستریم جامعه مطرح نیست. و وقتی میبینی قیمت پراستیتوت زیبا هست، بی پوله، از یه جای دیگه بلند شده، شالا کلا کرده، دستان 19 سالگی 18 سالگی که بیاد اینجا یه پولی در بیاره، خانوادهش اونجا هستن، فقیرن، خودش خوشگله، خودش دیده میتونه پول در بیاره، اومده اینجا، اونجا نمیتونه پول در بیاره، بدبخت فقیر، همونجا که گفتم اینا، اومده اینجا که یارو سفر کرده 200-300-400 مال که بیاد در یه جای کار کنه که پراستیتوت باشه و اونم 2 هفته میمونه میره. این همچی آدمی رو تو فهم میکنی اگر تو آمریکا باشه $1,000 قیمتشه یا $1,500 قیمت سرویسش هست، قیمت خودش نه، قیمت سرویسش، شما اونجا مثلا میتونی با $50 یا $60 یا $70 یا ماکسیموم اگه خودشو دختر شاه بریان پر طاووس اگه فرض بکنه $100، تو میفهمی که چقدر اونجا سطح مالی و پولی دسترسی به زن پایین تره. یکی از دلایل مهمی کسی سیکس مایگرنت میشه اینه. نه اینکه شما بری پراستیتوت استخدام کنی، شما ممکنه تو هم شهر خودت اگه خاله آدم بی پولی هم باشی داری به مهاجرت و سیکس مایگریشن و مهاجرت برای سیکس فکر میکنی، با بسیار مقدار کمتری از اون پولی که تو میخوایی خرج همین گرفتاری و بدبختی و زجر روحی و دلتنگی و این و اون و هزار یک جور جنگ بکنی که مهاجرت بکنی، کمتر از اون میتونی زیباترین پراستیتوت کشور تو استخدام کنی. یه بار، دو بار، سه بار دیگه وسط سر میره، یا ما یه بار این کار کنی، دو ما یه بار این کار بکن. بس پراستیتوشن نیست اینجا، نباید سردرگمی پیش بیاد، کنفیوژن پیش بیاد که ما داریم میگیم که آقا تشویق میکنیم، پرچونه جوانها رو تشویق میکنه که آقا اینها خانه زندگی خودشون را ویل کننده برن اونجا با پراستیتوت ها بخوابنده، اینجوری نیسته. خب به خاطر اینکه شما باید وقتی میگی سکس توریزم، یعنی من دارم مهاجرت میکنم که سکشوال لایفمو تحت کنترل بگیرم و مناسب حال خودم و اونجوری که دوست دارم باشه، نه اینکه برم یه جایی که پراستیتوت ارزون باشه. خیلی کانفیوژن و اشتباه در مورد این قضیه زیاد ممکنه پیش بیاد. من همچین منظوری ندارم از این برنامه. مقدار اکسسیبیلیتی و مقدار راحتی به دست آوردن زن در هر جایی اگه بخوای به عنوان یک سکس توریست، یا ببخشید به عنوان یک سکس مایگرنت بری، اون مقدار و اون سطح و بازار پراستیتوشن اونجا تعیین میکنه نسبت به درآمد خودشون. ممکنه که نسبت به درآمدی که مثلا فرض کن در کولومبیا یا در تایلند هست یا در مکزیک هست، هنوز $100 پول خیلی زیادی باشه. ممکنه درآمد یه نفر که کار میکنه ممکنه به روزی 500 چه بدونم $50 هم نرسه یا $30 هم نرسه. درآمد سرانه یه کارمند معمولی مثلا یه کارگر معمولی به $20 هم نرسه. بعد دختر $100 بخواد یعنی خیلی پول. در ایران پولی که دختر میخواد، یک پراستیتوت محترمی میخواد برای سرویسش، ممکنه برای یک شخصی در ایران زیاد باشه. ولی وقتی شما به یه جای مختلف میری میتونی ببینی این سطح نسبت به درآمد چقدره. دو که نه، 5-6-7. مسئله بعدی اینه که شما داریم نمیری اونجایی که دختر و زن ارزونه که کار و زندگی تو اونجا را بندازی و بعد دختر ارزون به دست بیاری. یه چیز خیلی پیچیده‌ایه، مطالعه زیاد میخواد، صحبت زیاد داره توش. هیچ به هیچ وجه من اینو پیشنهاد نمیکنم که اگه اونجا دختر گیرت نمیاد بلنشو مهاجرت کن، برو کوبا زندگی کن یا برو مکزیک زندگی کن، اینجوری نیست. ولی مثل همه مهاجرت‌های دیگه یه برنامه‌ریزی میخواد. ولی پوینت برنامه امروز اینه که این یه آپشنه، یکی از انتخاباتی که تو داری هستش. این قباحت نداره به نظر من، چون قباحت روی مسائل فرهنگی ایجاد میشه. قباحت این نیست که یه چیزی همیشه قباحت داره، اینجوری نیست. مثلا فرض کن دختری که دامنشو کوتاه انقدر بکنه که از بالای زانوش معلوم باشه و راه بره میان مردان، قباحت داشت قبلا، الان جزو لباسای معمولیه که تازه شورتش هم از بالای دامن باید معلوم باشه، وگرنه مد نیست. قباحت همیشه تعریف میشه، مثل خوبی و مثل بدی میمونه. سکس مایگریشن هم رو شخصی که در یک جایی از لحاظ سکسی در فشار هست، باید با در نظر گرفتن این مسائل سکس مایگریشن رو هم در نظر بگیره، ببینه کجاها قیمت زن ارزون تره. شاخصش هم از روی قیمت پراستیتوتا و پراستیتوشن در هر کشوری که جز ارکان اولیه تمام کشورها و تمام جامعه بشری هستش. هیچ جا نیست بگی آقا اینجا که پراستیتوشن نداره ما نمیدونیم، ببینیم نمیتونیم ببینیم چطور. نه هست، فراوون هم هست، قبل از همه چیز هست. و اون تعیین میکنه و تو باید با اون شاخصایی که مقدار صحبتش کردیم و بازم خیلی دیگه بیشترم هست، حالا دوستان میخوان تماس بگیرم، من دیگه نمیخوام معطلشون نگه دارم، با این شاخصا بری جلو و ببینی که آیا تو مهاجر برای سکس هستی یا نیستی. مهاجرت برای سکس زندگی تو رو بهتر میکنه یا یک تجربه هست که بتونی جواب سوالتو پیدا بکنی و برای چی میری و وقتی که داری مهاجرت برای سکس میکنی دست و بالت بازه، میتونی حرکت بکنی، چی در نظرت رابطه با زنام و به دست آوردن زنهای بهتر و جوانتر و زیباتر و لذت بخشتر به قیمت کمتر، پولش از کجا میاد، کارش چجوریه. و شما این مهاجرت رو انجام میدی، خیلی از مواقع شما به کشورهای مهاجرت میکنی که وضع پولیشون خوبه. مثلا فرض کن اگه در انگلیس زندگی میکنی یا در آلمان زندگی میکنی، عوضش تو کشورهای ارزون قیمتی که نزدیکت هستن مثل اسپانیا و بقیه کشورهای دیگه، حالا من همینجوری اسم میارم، مطالعه نکردم اینا رو، شما میتونی همین رو ارزون تر به دست بیاری. در یه جاهای ممنوع، اکثر جاهای دنیا اسمش ظاهرا ممنوعه ولی یکی از بزرگترین بیزنسای اونجا هستش. در هر کشوری که میگه ممنوعه که بزرگترین بیزنسای اونجا هستش. بعضی کشورها تازه تکس بندی هم اینو کردن و بعضی کشورها اجازه میدن و به هر صورت هنوز درگیر مسائل اخلاقی تاریخی هستن و غافل از اینکه دخترها اصلا پشیزی هم برای مسائل اخلاقی هیچ زمان و تاریخی قائل نیستند و اگرم قبلا هم بودن از رو اجبار بوده. با تشکر از دخترای عزیز. دوستان اگه میخواین تماس بگیرید در خدمتون هستیم، 310-896-7524. ایشالله که صدا و تصویرمون رو دارید، خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم، همجوری که خوشحال میشم صدای خودم رو بشنوم از این هدفون خوشگل. در خدمتون هستیم، 310-896-7524 و روی اسکایپ اینجا بغل عمو میتونید بیایید تصویر خوشگلتون رو ببینیم و با هم دیگه صحبت بکنیم.
1: میشیم که صداتون رو بشنویم، همجوری که خوشحال میشم صدای خودم رو بشنویم.
2: درود بر اونجا.
0: درود بر شما. درود بر شما، خیلی خوش آمدی به شوی پرچونه. بذار من صدای تو رو یک کمی کم کنم. صدا رو میشنوی؟
2: بله صدا شما دارم.
0: حالا چطور؟
2: عالی. خیلی. صدا شما رو دارم. آمد.
0: بسیار عالی. خب آقا در خدمت هستیم با شوی پرچونه، خیلی خوش آمدی. از کجا تماس میگیری؟
2: من از ایران هستم عمو جان، از تلویزیون جام جم IPN اینا کاملا شما رو فالو میکردم و فیض بردم واقعا از ایده ها و جهانبینی زیبای شما و بسیار منفعت بردم از این قضیه. از شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم یک روزی برسه که بتونم علاوه مالی شما رو ساپورت بکنم.
0: شما لطف کردی، بهترین کمک رو الان به ما کردی که شرکت کردی. خواهش میکنم از اگه ممکنه تلفنتو بچرخون که تصویرت افقی بشه و خودتو یه جوری نگه آفرین، ببین چه خوشتیپتر شدی، خودتو یه جوری نگه دار که تصویرت وسط صفحه باشه که بیننده ما هم خسته نشه. و عالی، اگر بتونی تلفنتو بذاری روی سپایه جایی که عالی میشه، یه پری کتابی چیز تکیه بدی که عالی میشه، اگر نه هم در خدمت هستیم، همه میفهمن که شما داری از یه جای دوری از رو تلفنت تماس میگیری. ما در خدمتیم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید رو ایر هستی.
2: خدمت از من عمو جون. برای من یک سوال پیش آمد که شما قبلا فرمودید که اگر یک دختر زیبای کم سن و سالی و که پولدار هم باشه بخواد خرج شما رو بده، شما حاضری باشه ازدواج کنی، درست؟
0: من گفتم یه همچیزی رو
2: رو IPN بود.
0: نه شوخی کردم،
2: خیلی ترگل
0: داشتیم شوخی میکردیم. به هیچ وجه ازدواج 100% از دید من مردوده و خیلی دلیلشم واضحه، به خاطر که ازدواج مثل همه پدیده‌های دیگه دلیلی باید داشته باشه، قانون علت و معلول رو داشته باشی در نظر بگیری. دلیلی که باید ازدواج انجام بشه مثل دلیل هر چیز دیگه، مثل پوشیدن پالتو یا هر چیز دیگه، دلیل باید باشه. اون دلیل وجود نداره، اون احتیاج نیست و اون چیزایی که در پس ازدواج به مردا قول داده میشه نیست. برای زنها ازدواج همیشه خوب بوده، هنوزم که هنوزه، تک تکشون حاضرن ازدواج کنن اگر که فرصتی داده بشه بهشون. ولی من شوخی کردم اگرم گفتم.
2: صدا ندارم.
0: صدا من نداری؟ نمیدونم، باید صدا باشه چون صدای ما الان داره. شما قبلا صدای من رو داشتی؟
2: صدای شما رو ندارم، قطع شده.
0: صدای من الان نیستش؟ چک چک. میخوای یه بار دیگه بگیری؟ قطع کن، دوباره بگیر.
2: اوکی.
0: قطع کن، دوباره بگیر. اینم خوبیه، اینم خوبیه سکایپ تصویری زنگ زدن دیگه. صدا نمیاد، ساین لنگویج میاد. بله. اینم دوست عزیزمون، ببینیم چه خبره، چرا صدای ما رو ندارن. حالا صدا داری؟
2: عذرخواهی میکنم صداتون قطع شد.
0: الان خود صدا داری؟
2: بازم قطع وصلی داری؟
0: صدا نداری؟
2: نه صدا ندارم.
0: میشه عجب،
2: صدا شما رو ندارم، ولی تو واتساپ میتونم صدا داشته باشم.
0: تصویر
2: واتساپ فکر کنم بهتره.
0: الان صدا داری؟
2: یکم آمد صدا.
0: الان صدا داری؟
2: الان رو شنیدم.
0: صدا داری؟
2: ضعیفه.
0: الان صدا خوبه؟
2: نه.
0: صدا من میشنوی؟ صدای ویکتور خان اسپیکر خود زیاد کن.
2: من صدا شما رو نمیشنوام. اگه چیزی
0: صدای اسپیکر خودت رو فرمایید، صدای خودت رو زیاد کن.
2: الان نه
0: نداری، صدا نداری. بیا
2: الان یک چیزی میشنوام.
0: خب ببین، برای چیز دیگه، برای از طرف شماست.
2: اجازه بدید من ببینم از این استا میتونم صدا شما رو، فکر با فاصله هستش.
0: شما مطلبتو بگو، شما صحبت کن.
2: شما مطلبم آره مطلبم همین بود که گفتید شوخی کردید، ولی به نظر یه مقدار ذهنم رو مشغول کرده بود که اگر همچین کیس و همچین چیزی مثلا پیدا بکنیم ما بخوام باش ازدواج کنیم که بتونه ما رو تامین بکنه، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ سکشوالیتی و جوان بودنش.
0: زهی خیال باطل. نمیشنم صدای منو؟ صدا نداری؟
2: دارم دارم.
0: خب صدا داری دیگه، بابا چرا اذیت میکنی؟
2: الان شد، الان آمد.
0: خب خدا شد. این مسئله سکایپ در ایرانه، دوستان که از سکایپ زنگ میزنن این مسئله رو دارن. به هر صورت زهی خیال باطل، علتش هم اینه که طبیعت زن به این نیستش که مرد رو تأمین بکنه. شما وقتی با هر زنی به هر نحوی تماس بگیری، اون توقع داره روی طبیعت خودش، حتی با یه پراستیتوت صحبت میکنی، حتی با یه زن غیر پراستیتوت صحبت میکنی، حتی با یه خانواده یک دختر باکره صحبت میکنی که فقط جزء تاریخ، تو تاریخ داشتیم، تو تاریخ ایران الان نداریم. و همیشه طبیعت زنی که مرد بدونه تامین کنه، مرد زن رو برای خودش میخواد، زن مرد رو برای چیزهایی که براش انجام میده، برای خدمات، سرویس، پول، زندگی که در اختیارش میذاره میخواد. این طبیعته، شما نمیتونی این قضیه رو عوض کنی.
2: کم صداتون رو قطعی دارم، باید تو این استا
0: جواب بده.
3: مرد زن رو برای خودش میخواد.
2: آره ده.
3: زن مرد رو برای
2: حق با شماست. مرد در واقع خواسته‌ای داره که زن اونجوری نیستش و برای پول میخواد. مردو اصلا من نصف صداتون رو قطع داشتم، الان روی این استا با تأخیر گوش میکنم.
0: تشکر میکنم از آقای شاپور عزیز که برنامه ما رو روی اینستاگرام دارن رو میکنن، زحمت خیلی زیاده کشیدن و به زودی اشکالات همه رو ما برطرف میکنیم.
2: اگه بشه که اگه لایو خود اینستا هم استفاده بشه خیلی راحت تره به نظرم.
0: میشه ولی اینستاگرام باید از روی تلفن بشه و ما داریم سعی میکنیم که این مسئله رو تکنیکی حل بکنیم که تو که ما فید پروداکشن سیستم رو بدیم به اینستاگرام، نه که فقط اینستاگرام جلو خودمون بذاریم. به هر صورت این کار اگر اتفاق بیفته هم، اگر اتفاق بیفته هم من جواب شما رو میدم، جواب شما رو میدم، لطفا گوش بدید، لطفا گوش بکنید.
2: من با تأخیر صدا شما رو دارم، با تأخیر این استا میشنوم چی بگید.
0: خب میبخشی من قطع کردم به خاطر اینکه صدا رو شما نداری اونجا و این سخته برای شنوندگانم، خسته کننده میشه که ما بخوایم این کار بکنیم. سکایپ وصل، دوستان عزیز به بندویتتون توجه بکنید، میکروفونتون و آدیوتون رو سعی کنید وقتی دارید ستاپ میکنید پرایورتی ندین بهشون. معمولا توی ویندوز میپرسه که اپلیکیشن ها بیان پرایورتی بدن به این دیوایس، مثلا فرض کن صدایی که داری وصل میکنی میگه که این سپیکر یا این بالا میکروفونی که داری استفاده میکنی، اپلیکیشن ها به صورت اکسکلوسیولی اینو کنترل کنن یا نه، اونو باید آف بکنید. دیگه چه جوری شد میتونید تو یوتیوب اینا نگاه کنید که میکروفون و بلنگوتون مخصوص یه چیز نباشه، به خصوص اگر از پی سی زنگ میزنید. همیشه از پی سی بهتره، از کامپیوتر بهتره اسکایپ تماس بگیرید، از تلفن هزار تا مسئله دیگه توش هست که واقعا از کنترل خارجه، به خصوص وقتی که بندویتون هم پرابلم داشته باشه. به صورت ما منتظریم از روی اسکایپ بیاین. همین که میاید شما و این چند دقیقه رو با ما هستید برای ما بسیار بسیار با ارزشه. این سیستم رو برای شما دیزاین کردیم که اینجا شما بیایید در این فضای خالی که میبینی هیچ کی نیست، فقط خودتون هستی، بیای و بچرخی. خلاصه همچین اتفاقی رو تو فیلم ها ممکنه ببینی، برای یه نفر هم ممکنه افتاده باشه که یه نفری با یه زنی آشنا شده باشه و با اون ازدواج کرده باشه که این زن اونو تأمین بکنه. معمولا همچین اتفاقی نمیفته. اون زنی اگر بخواد یه مرد رو تأمین بکنه، یعنی دو مرحله، دو تا لول، دو تا لیر خلاف طبیعت خودش رفته. گوشی خدمتون لطفا، گوشی خدمتون.

0: معذرت میخوام که صدا ندارید، سوالتون رو بپرسید، من دوباره قطع میکنم. حرف بفرمایید.
1: ممنون از این فرصتی که به من دادین. بروز خان خیلی خوشحالم با دوست صحبت میکنم. راجع به این موضوع من خودم که تجربه این ندارم به خاطر این قضیه بخوام مهاجرت کرده باشم، ولی ای کاش این قضیه رو میگفتین، شاید هم گفتین من میس کردم، که این اصلا مهاجرت کردن اصلا به دلیل این قضیه اصلا معنایی نداره تو زندگی یه آدم. آدم اولویت های مهمتری داره از نظر شغلی، از نظر رفاه اجتماعی، از این نظر رو اینا خیلی اولویتش حداقل برای من خیلی بیشتره. من فکر میکنم این قضیه رو بسی تاکید میکردیم، حالا شاید هم گفتیم من متوجه نشدم. خواستم اینو بگم چون همزمان دوستان دارن از اروپا گوش میدن، یه موقع تو ذهنشون این قضیه نیاد که چه اشتباهی کردیم مثلا اومدیم اینجا. اینجا توی اروپا من شنیدم ازشون که خود شرط سختره، خب بالاخره مثل ایران نیست، دسترسیشون خیلی سختر شده، سخته مخصوصا اوائلش که مهاجرت میکنن.
0: منظورت دسترسی به دخترها هستش؟
1: بله بله بله.
0: خدا رو شکر صدا وصله پس.
1: آره آره آره الان عالیه.
0: داشتم عرق میریختم که من تو این فاکتورهایی که این تنظیم کردم چی و من اشتباه ست کردم، خدا رو شکر.
1: نه الان عالیه.
0: خب پس منظور دسترسی به دختر و سکسه که شما میگی
1: بله
0: در
1: بله.
0: اروپا سخته، درسته؟
1: بله بله من منظورم.
0: خب بفرمایید ادامه
1: بدید. توی پرانتز اگر آره اینو توی پرانتز اضافه بکنیم، موقع این دوستان ما که مهاجرت کردن به دلایل دیگه، از نظر شغلی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، یا ما با این قضیه کانفیوز نشه که آقا من مثلا دلیلش این بوده که من دسترسی مثلا کمتر شده یا مثلا سخت‌تر شده، این مهاجرت مثلا اشتباه بوده، این اولویت هاشون اون دوستان مثلا چیز دیگه ای بوده، اینو فراموش نباید بکنم. من خواستم این نکته رو بگم، اینجا هم دیر وقت خیلی مزاحمت ایجاد نمی‌کنم براتون. خوشحال شدم با تون صحبت.
0: شما از کجا زنگ میزنید؟ از ایران یا از اروپا؟
1: من ایران هستم. نه ایران هستم.
0: ایران هستم. خب اولا که خیلی خوشحال شدیم که یه همچین دادش خوشتیپی تو برنامه ما شرکت کرده. حالا فهمیدی خوشقیافه یعنی چی؟ بیا حالا مجبورم من برم یه عکس خوشتیپ بچکنم به صورت هم دیگه بتونم بالانس ایجاد کنم. خیلی خوش اومدی به برنامه و اینجا چه گرم شده، من باید اینجوری وایستم که آبروزی نشه، که شرکت کردی تو برنامه. دوستان تشویق میکنیم تو اسکایپ شرکت بکنن. من این قضیه که شما گفتی، صدای من اگه داری من باید صحبت بکنم.
1: بله بله.
0: من خوشحالم که این قضیه رو مطرح کردی و من اول برنامه هم گفتم شما باید اولویتاتون رو تعیین بکنید اول. هر چیزی که برای شما لذت بخشه یا هر چیزی که شما دوست دارید انجام بدید، ممکنه بهترین و مهمترین اولویت زندگیتون نباشه، ممکنه در حد پایین‌تر باشه. گفتم it's your problem اولش گفتم، یعنی شما مشکل خودت این کار و یکی از مشکلاتته. آدم خیلی از مشکلاتشو به خاطر مشکلات بزرگتر حل نمی‌کنه و بهش فکر نمی‌کنه. یه موقع از فرصت می‌کنی بعضی از مشکلاتت حل بکنی، ولی هنوز مشکلات دیگه‌ای میمونن. زندگی پر از اینجور انتخاباته که ما ممنون اولی که شما اینو مطرح کردی و ما هم یه جورایی گفته بودیم.
1: مرسی مرسی مرسی از شما، موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردید واسه امشب. من طولانی نمی کنم صحبتمو، فرصت رو میدم به بقیه دوستان.
0: مرسی باش، مرسی، لطف کردی زنگ زدی.
1: سلام.
0: تیک کیر. خب بریم سراغ کره زمین خودمون و داستان پرچونه. بله دوستان عزیز، ایشالا که همه صدا خوب و درسته. داریم صحبت میکنیم راجع به سکس توریزم، مهاجرت برای سکس. همینجوری که شما مهاجرت میکنید برای هر منظوری، میگه که فرض کن من وضعیت مالیم خوب

0: خوبه ولی هنرمندم، میخوام باله برقصم. باله برقصم که خنده دار شد. میخوام بالرین بشم. اینجا تو مثلا فرض کن تو ایران اجازه نمیدن دخترها باله برقصن، باله داشت انجام بدن و برن رو صحنه و تئاتر باله اجرا کنن با اون لباسای خوشگل باله، اجازه نمیدن. مثال میزنیم، شاید حالا اجازه میدن، من نمیدونم. یا فرض کن در افغانستان، یا فرض کن در دبی اجازه نمیدن. خب اگر این مهمترین چیز زندگیت، اولویت زندگیت اینه، خب حرکت کن. به کسی مربوط نیستش که اون اولویت برای زندگی شما چیز اولویت خوبیه یا اولویت خوبی نیست. هر کسی هم هر نظری داره بستگی به خودش و نظر خودش با دید خودش داره برای شما توضیح میده. شما اگر برای بالرین شدن زندگی میکنی توی کشوری که آقا اسلامیه، زن باید حجاب داشته باشه، به شما اجازه نمیدن این کارو بکنی، اینو بفهمی. و اگر جز از اولویت‌های مهمت مهاجرت میکنی جای دیگه، و باید بفهمی که ما همه تو همه جای دنیا با هم خواهر و برادریم، هموطن و غیر هموطن و غریبه و فلان و اینا رو بذار کنار، همه خواهر و برادر هم دیگه هستیم. و میری جایی که زندگیت آروم و راحت، میتونی بالرین بشی. اونی هم که میخواد مسائل مذهبیش رو اجرا کنه یه جایی بهش اجازه نمیدن، حالا ممکنه یه جایی هم بتونی بالرین بشی، هم بتونی دعای کمیل اجرا بکنی، هم بتونی مراسم عاشورا بگیری، هم بتونی هانوکا رو برقرار کنی، هم بتونی ایستر رو جشن بگیری، یه جایی ممکنه بعضی از اینا مشکل داشته باشه. به خاطر همین شما میتونی مهاجرت بکنی به جایی که، ولی مهم اینه که همونجوری که دوستمون گفت، مهمترین اولویت زندگیت هر چی هست بقیه رو باید تحت شعای اون قرار بدی. همونجوری که شما براتون ممکنه که سخت باشه، همچنین دوست عزیزم که الان خوشتیپی که زنگ زده بود از ایران و رو اسکایپ اومده بود، همونجوری که ممکنه برات عجیب باشه که سکس اولویت زندگی یه نفر باشه، به همون اندازه ممکنه یه نفر فکر کنه که اگر سکس کاملا در اختیارش نباشه بقیه زندگیش فلج شده است. ممکنه هر کسی اینجوری فکر بکنه. ما هم از اولش گفتیم اولویات رو تعیین میکنی کدومه و بر مبنای اونا اگه لازم شد مهاجرت میکنی. مردم برای چی مهاجرت میکنن؟ اگه خیلی از چیزهای زندگیشون اینجا هست، بعضی چیزهای زندگیشون که از بقیه مهمتره اینجا معلوله، مجبوره که بره سراغ مهاجرت. صدا هست؟ به به، چه صدایی. خب دوستان دارن روی اسکایپ تماس میگیرن، در خدمتون هستیم. 310-896-7524 منتظر تماس اسکایپتون هستیم. اگر روی اینستاگرام برنامه ما رو لایو میشنوین، تشکر داریم از آقای شاپور عزیز که همیشه یار و همراه شوی پرچونو بوده، همچنین بقیه دوستانی که بقیه سوشل میدیا رو درست کردن. هیچ کدوم از اینا کار من نیست، همش زحمت های این دوستان هستش و من شرمنده و متشکر و نمیدونم اصلا چجوری باید جبران لطفا زحمتاتون رو بکنم. بفرمایید شوی پرچونه، تصویرتون رو وصل بکنید. با بهروز رو ایر هستید.
1: الو
0: صدا میاد؟
1: الو
0: الو، بفرمایید تصویرتو وصل کن لطفا.
1: الو
0: صدا میاد
1: جان؟ آره آره، خوبی آقا بهروز.
0: مرسی داداش، لطفا تصویرتو وصل بکن.
1: صدای من میاد؟
0: صدا میاد، لطفاً تصویرتون رو وصل کنید. بزن که وبکمت روشن بشه. صدا الو؟ داری؟ بزن تصویرت روشن بشه. ویدیو تو روشن کن.
1: الو؟
0: الو. لطفاً بزن ویدیو تو روشن بشه. خب میبخشید دوستان، این داستان زنگ زدن روی اسکایپ هم باید یواش یواش راه بیفته. ایشالا که دوستان یواش یواش عادت بکنن صدای اسکایپتون رو تنظیم کنید. از اول با ویدیو کال بیاید. اگر که میخواید غیر از ویدیو کال بیاید روی اسکایپ، بهتر این که سعی کنید روی واتساپ بیاید که اونجا صداتون داشته باشیم.
1: سلام،
0: صداتون هست؟ صدای من هست؟
1: الو آبروز خوبی؟
0: مرسی. میتونی تصویر تو وصل کنی؟ میتونی ویدیو تو وصل کنی؟
1: ویدیو ما؟
0: آی ماشاءالله تی جان قربان آبرار بفرما.
1: الو خوبی؟
0: خوش اومدی به شوی پرچونه. تصویر و صدا تو رو ایر داریم، بفرما.
1: آقا من صدای تو رو اصلا ندارم.
0: شما حرف تو بزن.
1: میخواستم بگم که هر کی میخواد بیاد انگلیس بیاد، اینجا وضعیت سکس خیلی خوبه. سکس خیلی زیاد، بعدش اویلیبل خیلی هم زیاد، یعنی اصلا تو خیابون که برید دیگه همه میان، میگن ما سکس داریم، بیا بریم.
0: یعنی کسایی که میگی فروشنده هوکرا و پراستیتوت هستن؟
1: نه اصلا دوست دختر اصلا اینجا خیلی فراوونه.
0: دمت گرم. خب نکنه داری سر به سر بچه ها میذاری عذیتش میکنی.
1: آقا خبری نیست، والا خبری نیست، به خدا خبری نیست. بهروز آقا، بهروز یه جوک بهت بگم. یکی از دوستم زنگ زده بود از ایران، بهم میگفت که آقا تو که اونجا زندگی میکنی و فلان میکنی، یه بار مریض نشی. گفتم یعنی چی؟ گفت که با این دخترها میری میخوابی و فلان، کاندوم استفاده بکن. منم باش شوخی داشتم، گفتم آخه فلان فلان شده، دستم رو کاندوم بگیرم؟ کجا رو کاندوم بگیرم؟
0: خب ما هم همینو گفتیم دیگه داداش. ببین، هم این مسئله، این مسئله خیلی ظریف و خیلی چند زاویه داره، خیلی شیدز آف گری داره. اینطوری نیستش که آقا شما وردا چمدون تو برو اونجا و حال میکنی، اینطوری نیست. خیلی به همین دلیل میرن خارج و مایوس میشن. بس اینجاست که شما با اول ببینید پرایوریتی کجا چیه، مهمترین اولویت های زندگی چیه، و بعد وقتی که وارد کشورهایی که فکر میکنی در اونجا سکس و سکس توریزم و اویلیبیلیتی زن بالاست میشی، باید ببینی که اونجا چجوری میشه زندگی کرد. یک دو من که کجا زندگی کنی که اونجا نزدیک بشه، هزار تا مسئله است. نکته ما اینه که بدونید که اینم یه آپشنی است که شما میتونید بررسی بکنی مثل بقیه مهاجرت ها. یا میشه
1: اما صدا تو ندارم من.
0: حالا حرف بزن.
1: حرف بزنم. اینجا وضعیت سکس خیلی خرابه، دقیقا اون چیزایی که تو میگی دقیقا درسته. کسی به خاطر سکس بیاد اینجا، به نظر من پول خودشو دور ریخته. اینجا سکس پیدا میشه ولی خب خیلی گرونه، واقعا گرونه. من تو انگلیسم، تو لندنم، اینجا خیلی گرونه سکس. هستن ولی 80 پوند 100 پوند میگیرن دخترایی که اصلا ارزش ندارن. یورو 20 دقیقه، اونم تایمیه. بعد 20 دقیقه میگه خیلی معذرت میخوام، میگه فاک آف، بیا برو، تموم شد.
0: خیلی خوب دیگه. کشورهای دیگه هم هستن، میشنوی صدا رو، کشورهای دیگه هم هستن که یه چیزی رو که اونجا با اون حالت بد اخلاقی و بی ادبی و گرونی و وقت کوتاه بهت میدن، به یک پنجم قیمت میتونی داشته باشی. خیلی کسا هستن که اصلا مهاجرت میکنن به جنوب آمریکا که بتونن دسترسی به کشورهای آمریکای جنوبی داشته باشن، مثل مکزیک و آرژانتین و پرو و کولومبیا و بقیهشون. خیلی هستن که اصلا میان از جاهای شمال و مرکز آمریکا به جنوب آمریکا که اونجا مستقر بشن، اگر هر کاری دارن تو آمریکا انجام بدن اونجا مستقر بشن که بتونن اینو داشته باشن. خیلی هستن که توی همون شهرها 24 ساعته از مرز رد میشن و میرن مکزیک و کاراشون انجام میدن، خانواده و زن و بچه‌شون هم نمیفهمن، بعدم گیر میافتن، بعدم طلاق میگیرن، بعدم خونه‌شون رو از دست میدن. یه چیز خیلی پیچیده.
1: دقیقاً درسته.
0: بله، یه چیز خیلی پیچیده‌ای است، ولی یکی از انتخابا و چویس‌ها، یه سری مسائلی هست که باید بهش توجه بکنی. شما در هر نکته و پوینت امروز این که شما در هر جایی که هستی اسیر این نیستی که باید اونجا زندگی کنی و زن بگیری و تا زن نگرفته و در مشکل سکسیت عذاب بکشی. شما که در انگلیس هستی، یه چیزی که با 150 پوند اگه بخواد یک ساعت پیشت بمونه، حتما 300 پوند 400 پوند ازت پول میخواد، یا بیشتر یا همین حدود.
1: امروز جا من اصلا صدا تو ندارم، فقط هر موقع خواستی بگو من حرف بزنم.
0: باشه.
1: میخواستم تشکر بکنم ازت.
0: یک پنجم، یک ششم قیمت، یک هفتم قیمت داشته باشی. همین قضیه رو شما خواهید تو اگر توی کشورهای دیگه تو همون اروپا که ارزون تر هستن امتحان بکنی، به مراتب شما میتونی ارزون تر داشته باشی. ولی باید ببینی اولا پرایورتی چیه و شما چی برای زندگیت مهمه، و بعد درآمدت چجوری تامین میشه. و بازم آخر قضیه به شما بگم، این یه مهاجرته، میتونی یا نمیتونی انجام بدی it's your problem. بفرما.
1: آقا میخواستم ازت تشکر بکنم، صداتو من اصلا ندارم، منتخب لایو دوباره نگاه میکنم بعدش. میخواستم یه خورده در رابطه، حالا که در رابطه با سکس و سکس توریست و اینجور چیزا حرف زدی، ما هایی که بیرونیم، حالا آمریکا و اروپا، فکر کنم قانوناش یکی باشه در رابطه با ریپ، معادل فارسیش میشه تجاوز به عنف.
0: بله.
1: در رابطه با ریپ هم یه خورده صحبت بکنی، در چه چیزی میشه ریپ. من برفرض یه شب میرم کلاب، یه دختر رو میخوام بیارم با خودم، حالا یا مسته یا حالا هر چیزی دیگه.
0: دوربین تو بچرخون، دوربین تو بچرخون که افقی باشه. بابا به این خوبه، چی اینجوری دستتون میگیرید آخه؟
1: بعدش
0: آفرین. خب
1: من تو ماشین نشستم فکر کنم یه خورده اینجوری. بعدش در رابطه با ریپ یه خورده صحبت بکنید. به فرض مثال من یه شب میرم کلاب، یه دختر حالا مست و فلان به هر حالا هر چیز میخواد بیاد اون شب با من بخوابه، آیا من باید برم خونش یا اون بیاد خونه من، یا بریم هتل بهتره؟ صبح اگه مثلا بیدار شه بگه که من تو حالت خودم نبودم، مست بودم، فلان، اینجور چیزا واسه دوستای من پیش اومده. میخواستم یه خورده در رابطه با اینم، حالا اگه امروز وقت میشه، امروز نشد هفته دیگه، یه خورده در رابطه با ریپ هم صحبت بکنید.
0: حتما داداش، حتما. مطلب دیگه نداری؟
1: نه قربونت بشم، دمت گرم. مرسی.
0: مرسی مرسی، خیلی متشکرم که افتخار میدید، صورت قشنگتون رو نشون میدید و این برنامه رو قشنگ و قشنگتر میکنید. ما از همتون ممنونیم، همتون دمتون گرم.
1: قربونت بشم، مرسی، دمت گرم.
0: خب اتاقی فرمان، خب داستانمون به کجا؟ بله داداش، راجب مهاجرت که گفتیم، ایشون مسئله ریپ رو که مطرح کرد. ریپ الان دیگه هیچ معنی نداره. ریپ اونقدری قانونه و اونقدری قابل تعقیبه و اونقدری قابل ادعا و کلیمه که شما پول داری و پول در اختیارت هست. متاسفانه سیستمای قضایی هم بررسی مسئله ریپ و به خصوص در آمریکا و اروپا و کشورهایی که پول زیادی درشون جریان داره و میتونن اینجوری از مردا بگیرن، بررسی قضیه ریپ و دیگه مثل گذشته انجام نمیدن. نمیگن اگه ایشون به شما تجاوز کرد آثار تجاوز کو، میگه اگه دلت گرفته، یه قطره اشک ریختی و ته دلت یه لرزش کوچولویی از نگرانی از این که تو واقعا واقعا واقعا نمیخواستی اون شب با این مرد بخوابی و بدن تو در اختیار اون بذاری، الان به دست داده، میتونی بیای ادعا کنی. اول زندگی اون طرف رو توی توری آب میکشن میندازن تو مسترا، بعدم میایم حالا ببینیم که راست گفتی یا نه. ولی همه جا نوشته میشه، بعدم میفهمی که اگرم که پولی داشته باشی که وکیلا میچرخونن قضیه رو طوری که به پوله برسن، چون وکیل واسه انسانیت و اینا کار نمیکنه، وکیل واسه پول کار میکنه. به خاطر همین هم است که کثیف‌ترین خلافا رو ببری، اکثر وکیلا قبول میکنن که بیانو از دفاع بکنن، چون واسه که پول باید بگیره، میگه من میام طبق قانون از دفاع میکنم، هرچی قابل دفاعی انقدرم خرجشه. خیلی به ندرت وکیلایی هستن که بگن که این کار تو به نظر من اخلاقی نبوده و من نمیخوام اصلا ازت دفاع کنم، خیلی به ندرت هستن. یا باید خیلی پول دار و مورال و اخلاقی باشن هر دو با هم، یا که همیشه بی پول میمونن. وکالت جز وکیلای غیر موفق و unsuccessful محسوب میشن. خلاصش به اندازه پولته. مگسایی که دور شیرینی جمع میشن و زنبورایی که دور شیرینی جمع میشن به اندازه اون شیرنیه جمع میشن. اگه میزو قشنگ تمیز بکنی، لکه شیرینی و اینا روش نباشه، رو دستت هم نباشه، رو پیرهنت هم نباشه، معمولا مگس و زنبور هم دور برت نمیاد. متاسفانه در دنیای جدید همه اینایی که دوست عزیزمون گفتن امکانش هست، هیچ راه حلی هم وجود نداره. خیلی از افراد واسه همین هستن که قضیه مکتاو و دور شدن از روابط با زنها حتی به صورت پراستیتوت در کشورهای که پر از فمینیست مثل اسکاندیناوی و کانادا و آمریکا و کلا اروپا، چون مرکز پول اونجا، خیلی مردا به همین دلیل هستن، خیلی از مردا به خاطر همین سکس توریست میشن. طرف داره تو لندن زندگی میکنه ولی سکس و تایلند، سکس و کولومبیا، مکزیک، کوبا. در حالی که کوبایی هم همون کاری دارن میکنن که زنان محترم در هر جای دنیا میکنن. میگه ازدواج میکنی حق ما رو میدی، خرج ما رو میدی و زنت هستیم، خرج ندی هم زنت نمیشه. اونم که خرج ندی من نمیخوام، من نمیفهمم چرا مثلا نیم ساعتش درسته، اون حالا مثلا دو ماهش یا مثلا یه سالش که تا دلش بخواد طلاق بگیره مثلا بده، اونو من نمیدونم. من قسمت اخلاقیشو نمیفهمم، در حد من نیست که بفهمم، ولی سوال زیاد دارم ازش. کسی میفهمه بیاد که من سوالامو بپرسم ازش. اگر که شما با یک کسی آشنا میشی، تا اونجا که ممکنه باید خودتو پروتکت و سکیور بکنی. شما فقط حساب بانکیت مهم نیست، کلیه هم داری، ممکن کلیت رو بخوان در بیارن. دخترها کم بوده اون چنان سکسی که مردا دارن ندارن، به خاطر که اصلا درایو دخترها رو سکس نیست، کم بوده اون چیزای دیگه ای دارن که میبینی براش دارن تلاش میکنن که پول تو جیب توه و اینکه ازدواج بکنن و به نام تشکیل خانواده مقدس خرجش بیفته گردن تو، تا موقعی که تو بگی من دیگه ندارم، اونم بفهمه که شما دوتا چرا به هم نمیخورید. این قضیه رو باید همشه خودتو سکیور بکنی. حالا یکی فیلم میگیره، یکی مخفیانه فیلم میگیره، یکی پر رو صاف میگه که من تا فیلم نگیرم نمیذارم تو من دست بزنی. جوابش حالا نه یا بله. یکی از اول میگه اینجا کاغذ بنویس. یکی دلو میزنه به دریا میره، هیچی هم نمیشه. هیچی نمیشه گفت در مورد اینا. هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم نه من توصیه میکنم نه به نظرم درسته، ولی کارهایی هستش که شنیدم که میکنن. و وقتی قرار شد بهت حمله بشه، دفاعی که از تو سر میزنه به عقل خودته. یکی فرار میکنه، یکی چوب برمیداره، یکی در سطح زباله رو میگیره بالا سرش، یکی فوش میده، یکی گلوله با گلوله و اسلحه مقابله میکنه. دفاعی که میکنی به خودت مربوطه، ولی بدون حمله یکی داره میشه چیه و به چه قصدی هست. متاسفانه اینجا اینطوریه. زنان الان یک فراستریشن و یک خستگی جهانی بهشون دست داده از اینکه مردا تمام بازیای زنا براشون رو شده. یه مطلبی رو من گفتم که Men Studied Women، یه شوی داریم که Men Studied Women، این مردا زنا رو مطالعه کردن که بعد فهمیدن که چه چیزایی در وجود و طبیعت زن هست که خیلی هاشو باید ازش فرار کرد و زنا زیر ضربین گذاشتن و اینا اومده بالا. و این مسئله فمینیزم و اینو اونو مگتا و فلان اینا یه فراستریشن سنگینی به زنا دست داده که بازیشون رو شده دیگه. مسئله نجابت و مسئله خانواده و مسئله نمیدونم سکس و مسئله که من پراستیتوت نیستم و مسئله که من خرج ندارم و خونه تو دست نمیدی و اینا همه از بین رفته. مهریه رو کی داده کی گرفته و اینا دیگه برگای خاک خورده تاریخ حالا مثلا ایران یا هر جای دیگه. الان زنها فراستریتد با هر اکثریت زنایی که صحبت میکنی، اکثرا تو فکر انتقام گرفتن از مرداست. هر چی بگی جنگ شروع میشه، بخاطر که اون فراستریشن است، اون لطافت زنونه و اون دختر سویت هارتی که همه دنبالش تو دنیا میگردن فقط تو فیلم ها هستش. اگرم تو ظاهر میبینی این دختر آیسولیتد و محصور از دوستان دیگرش که نیستش، دوستان دیگرش هم که مثل این نیستن، پس این داره واسه عدا در میاره، یا داره واسه عدا در میاره یا با دوستاش مشکل داره یا دوستاش با این مشکل دارن. تو باید ببینی چه خبره. ما نمیگیم هر دختری خوبه داره واسه عدا در میاره، ولی وقتی یه دختری که میبینی خیلی خوب داره رفتار میکنه، ممکنه یه عدا و یه ظاهر باشه، یه ماسک باشه که تو رو جذب کنه. بعدن حالت واقعیش موقعی در میاره که تو کاغذ رو امضا کردی، وقتی میبینی دختر خیلی خوبی از دوستاش همه بیچ هستن، اگر هستن. پس یه مشکلی هست، اونا چطور دوست اینن؟ این چطور با اونا هنوز رابطه داره در حالی که سویت هارته؟ پس یه خبری هست، پس تو هدفی. اگرم دعوایی هست، دعوا سر لاف مولا است، یعنی تو. متاسفانه نمیشه چیزی رو گفت. نمیدونم یه موقعی دختری ممکنه بهش بر بخوره، مگه من هوکرم منو ببری هتل؟ خونه خودت چرا نیام؟ زن داری فلان، داد و فریاد و فلان اینا، مشروبه مستیش میپره، اون شبم خراب شده. تا میگه عوض دفعه دیگه هرچی گفت همون کارو میکنیم، همون کارو میکنی. فردا ظهر خودت توی وان یخ با کلیه بریده شده از دراره بیدار میشی. نمیدونم چیه. یه موقع هستش که اتفاقی هم نمیفته، یه موقع هست که میری و میای، هیچ کس هم نمیگه منو ریپ کرد. ولی اگر گفت چی؟ میگم مهریه رو کی داده کی گرفته، ولی اگر خواست اونجا نوشی اندل مطالبه آقا. پس هر موقع خواست اگه کرد، تقصیر توئه که اونجا نوشی اندل مطالبه. اگه خواست تو رو به ریپ الیگیت بکنه، متهم بکنه، میتونه. موضوع اینه که میتونه و این ترسناکه. شما با یه ببر رام اهلیه یا یه کوسه‌ای که خیلی نرم و خوبه، دستم میزنی سرش گازت نمیگیره، میدونی انقدر دندون خابیده زیر اون آرواره ها، عقلت میگه این الان به من حمله نمیکنه اشکال نداره. خب حمله نمیکنه، ولی من با این بازی نباید بکنم. طرف بود زیر دریا رفته بود کوسه رو ببوسه، یه بوس کردی چی نگفت، دو بوس کرد که دوباره لب کوسه رو بوسی، کوسه هم گاز گرفت، تمام صورتش کند، زنده موند. ولی خب به عنوان یک درس برای تمام احمقا که آقا دندون اگه به این گندگی هست، برای گاز گرفتنه. وقتی که مهریه می نویسن، مال گرفتنه. اگر اجازه داره دختری بدون این که هیچ اتفاقی افتاده باشه، هیچ ضرب و شتمی بوده باشه، هیچ شکایتی بوده باشه، سرصدایی بوده باشه، بیاد بگه این منو ریپ کرد، پس این اجازه رو داره، میتونه پرکتیس کنه، حق خودش رو اجرا بکنه. شاید هم از شما بعدش بیاد به یه دلیل شما نشده، باید دختری دو هفته سه هفته باشی، یهویی ازش متنفر بشی، یه چیزی ببینی، یه جوری بخوای پدرش در بیاری. خب ممکنه اونم واسه اونم اتفاق بیفته، همش که تقصیر دختره نیست. ولی تو نمیتونی بگی که این به بدن من نوازش کرد، منو مالید، نمیدونم منو بوس کرد، منم تحریک شدم، با ما هم سکس انجام دادیم. من اصلا نمیخواستم سکس انجام بدم، من دوست دختر داشتم، الان دوست دختر من ترک کرده، فهمیده مرتی که غلط کردی. کی بود ایرکشن گرفت؟ نمیتونی بگی ایرکشن من تقصیر اون بود. چرا نمیتونی بگی؟ میتونه خیلی باشه، دختری میتونه با مرد رو باعث بشه که مرد ایرکشن بگیره و باهاش سکس داشته باشه، در حالی که مرد ممکنه نخواد. همچین حقی رو به مرد نمیدن. وقتی تو حق مساوی ندی، باید فاصله بگیری. سخت، خطرناکه. By the same token باز میریم سراغ کشورهایی که زن توش ارزون تره. زن توش ارزون تره نه فقط یعنی پراستیتوت ارزون تره، نه فقط نه به این معنا که زنها همه پراستیتوتن و چون قیمت گذاشتیم پس میگیم پراستیتوتن، حالا میگیم ارزونن. نه، زن ارزون تره. وقتی زن ارزون تره یعنی زن قدرت کمتری رو مرد داره. زن همه کارش پولیه، زن با تو بیزنس داره. وقتی قدرت بیشتری داره، پول بیشتری از تو میگیره. وقتی قدرت بیشتری داره، جورای مختلف پول بیشتری از تو میگیره. اون ریپی که اون ادعا میکنه، چرا واسه من یلاقبا کسی نمیده ریپ ادعا کنه؟ چرا واسه کوبی برایانت اومدن گفته منو ریپ کرده؟ زندگی رو بکش از زیر دندون زنه بیرون، تازه واسه زنه تو الماس خریده که مثلا منو ببخش، ببین چقدر پول به اون داده، که هفته معلومه چقدر عددش هست تو کورت کالیفرنیا. چرا واسه کوبی برایانت چاله کردن؟ چرا واسه تایگر وود چاله کردن؟ چرا واسه آرنولد شوایزنگر چاله کردن؟ چرا واسه من یه لاغبا نیامدن، همه دختر اومده رفته، چرا یه من نگفته اینو ریپ کرده منو؟ چون من یه قرار ندارم که بخوام من بتیقه. هر جا زن ارزون تره، قیمتش کمتره. از روی پراستیتوتا معلوم میشه که قیمت زن اینجا چنده. یه جایی که زنای خیلی خوشگل داره و به دست مردان نمیرسه، خیلی سخت میرسه، پراستیتوتاش هم گرونترن. یه جایی که منی پراستیتوت ارزون 12 دلار دختر 18 ساله داره منتش رو میکشه که بیاد با تو نیم ساعت بمونه، یا 15 دلار یا 20 دلار و شاه نشون 100 دلار نمیرسه. و بدون قیمت زن اونجا ارزونه، به دست آمدن زن خرجش کمه، دردسرش کمه، قدرت زن رو مرد کمه. به خاطر همین سیخ به همه جاش فرو نمیکنه و مرد در کنار زن اگر آرامش کامل نداره، حداقل آرامش بیشتری داره. و تو اینو به عنوان یک سکس توریست که مسافرت میکنی به جای مختلف به عنوان سکس توریست یا غیر عنوان سکس توریست، فقط زنت به کمربندت وصل نباشه که همه کارا خیانت محسوب بشه، یه بغل گلا عکس بگیری مسافرته، مثلا رفتی مسافرت بغل گلا عکس گرفتی مسافرت، میبینی اینجا چه خبره، سکس چجوریه، غذا چجوریه، پارتی چجوریه، گل که همه جا هست بینو عکس بگیری. و وقتی به عنوان سکس توریست میری این فاکتورا رو میبینی، هر جا که این فاکتورا پایین تر باشه این دردسران پایین تره. وقتی تو لندن به قول ایشون 150 پوند میخواد که میشه تقریبا نزدیک 200 دلار یا بیشتر برای 20 دقیقه و نیم ساعت، و تو کولومبیا این قیمت 12 دلاره، دخترم به مراتب جوانتره و اون رنگی که شما خیال میکنید نیست، همه رنگ هست، همه قد هست، همه بدن هست، همه سایز هست، همه رنگ چشم هست، رنگ مو هم که خودشون هر روز عوض میکنن، همه جور همه رنگش هست، از 12 دلار تا 50 دلار، چیزی که اینجا از 200 دلار تا 1500 دلاره. پس بدون که مشکلاتی هم که اونجا زنها از روی قدرت کمترشون برای مرد ایجاد میکنن، ایپسو فکتو خاصیت طراحی A=B, B=C, A=C اونجا کمتره. بازم معلوم نیست، بازم اگه بفهمن تو یک آمریکایی هستی که جیبت پر پوله، ممکنه بخوری به پست یه قالتاقی که همونم قیمتش 28 دلاره، ولی یه قالتاقی که دنبال چاره میگرده بفهمه به ذات بلا سر داره، ولی احتمالش به همون مقدار به همون نسبت کمتره. دوستان منتظر تلفناتون هستیم روی سکایپ، خیلی لطف کردین، افتخار دادین، تصویرتون رو نشون دادید، ما مردیم و زنده شدیم در طول 18 سال که بابا بیایید تو شوی پرچونه شرکت بکنید، تصویرتون رو نشون بدید. هر کسی یه مشکلی داشت و این مشکل رو ما هرگز نفهمیدیم چیه، واسه دو سه نفر میشه بفهمم چیه، ولی بقیه که دو سه نفر نیستن که. پس چیز بیخودی بود که خدا رو شکر داره یواش یواش درست میشه و برادر و خواهر خوشتیپ و خوشگلمون هم بیان روی اسکایپ که شوی ما بازم خوشگلتر و قشنگتر بشه و مسائلتون رو مطرح کنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. لطفاً توی این برنامه شرکت کنید. اگر روی اسکایپ هستید سعی کنید از پیسی تماس بگیرید، از کامپیوتر، پیسی، اپل، هرچی، از سعی کنید از کامپیوترتون تماس بگیرید، و یا اگر تلفن میزنید کانکشنتون چک کنید، سپیدتون رو چک بکنید و تلفنتون هم افقی نگه دارید. اینجا منتظر هستیم که تصویر قشنگ شما رو ببینیم. هر جای دنیا هم شما رو ببینن هیچ اتفاقی نمیفته. قربونت برم. اگه خواستین روی واتساپ با ما تماس بگیرید 310-896-7524، منتظر تلفنتون هستیم. دوستان تماس های زیادی گرفتن و من عذرخواهی میکنم که نتونستم بگیرمتون، و حالا یکی شما جواب میدیم، ایشالا که نخوابیده باشن.

0: قربان روشای پروتونه هستید، شما زنگ زده بودید ما نگرفتیم، میخواید بازم روشای لایف صحبت بکنید؟ بفرمایید داداش، رو ایر هستی با پروتونه، بفرمایید.
1: اصطلاح شنونده رادیوتون هستم. به صورت خیلی اتفاقی از طریق یوتیوب یکی از کلیپاتون رو دیدم و چون دیدم حرفاتون خیلی به واقعیت میخوره به خاطر همین دنبال کردم و تا رسیدم به وسیله رادیو تونستم شنوندتون بشم. در این مورد چون توی مدت دیدم واقعا حرفاتون خیلی واقعی هست و خیلی واقعیته محض هست، در واقع واقعیت محض، چون من خودم یه آقای متأهل بودم و حدودا 15 سال پیش ازدواج کردم و 16 سال پیش ازدواج کردم و حدودا 4 سالیه که مهاجرت کردیم به انگلیس همراه خانواده با خانمم و بچم و اینجا بود که تا رسیدیم فهمیدم که خانمم چی هست و چی جوری هست و بعد از 12 سال چون قبلش هم عقد بودیم، دوست بودیم، یک سال و نیم عقد، 6 ماه به اصطلاح دوست، کافی قدر شناخت داشتیم از هم دیگه و اینقدر من به این اطمینان داشتم که موقعی که اومدیم و به خاطر اونم اومدیم، نگو که همه اینا فیلم بوده، نقشه بوده و با کل خانوادش نقشه کشیده بودن که من بیارمش، خرجشو بدم، هزینهشو بدم، جوابشو بگیره، خونه و زندگی رو درست کنم و ایشون بتونه به قول خودتون اون سیفونی که میگید همیشه و بکشه سرمون. ولی یه تفاوت خیلی عمده داشت، من کسی بودم که عاشقش بودم و همینطور بچم و خودشم میدونست من شیرازی هستم و در حال حاضر لندن زندگی میکنم. در مورد اون حرف دوستمون در مورد سکس و اینا، چون من حدوداً 2-3 سالی هست که جدا شدم، اگر شما تو شهر و دیار خودتون ارزه، میتونیم بگیم ارزه، تو ایرانی ها میگن ارزه یا زرنگی داشته باشی، اونجا چیزی باشی، اینجا هم هستی. اگه اونجا نبودی
0: الو شوی پرچونه بفرمایید. آقا رو خط هستی؟ یه تلفن اومد و شما رو قطع کرد، گفتی که اگر اونجا ارزه داشتی چی؟ بعدش نفهمید.
1: به قول معروف خودمونی بخوایم صحبت کنیم، میگه اگر تو شهر و دیار خودت شما ارزه داشتی، وجود داشتی، حالا برای زن، برای کار، برای هر چی، هر جایی که بری بازم همونی. من اینجا در مورد سکس هیچ وقت کم نداشتم، موردی نداشتم، ولی خواستم بگم از خیانتای کسایی که سوء استفاده میکنن، در واقع از اطمینان طرف مقابل. من آدمی نبودم که حالو باشم، آدمی نبودم زمینی باشم، ولی یه موقعی به خودم رسیدم که اینجا اومدم و چون دیدم یه سری چیا با همدیگه جور در نمیاد، خودم رو زدم به قول خودمون همون ببو گلابی بودن تا اینکه دوزاریم افتاد و تونستم به اصطلاح بفهمم چی به چی هست در این مورد. و موقعی که فهمیدم و موقعی که گفتم جوری شد که اون سیفونه رو کشید.
0: خب بله، یعنی شما وقتی که فهمیدی که گیمی که این شخص رو اجرا میکنه چیه، اون به هیچ وجه معطلش نکرد و گفتش که ما گیم رو تا موقعی که بازی میکنیم که رو نشده باشه، بقیهش دیگه خودت میدونی.
1: دقیقاً حتی حاضر نشد توضیح بده، یعنی خانوما کلن جوری هستن تا موقعی که خرج میکنی، زندگی میکنی، حالا از طریق سکس هر چیزی، حاضر هستن که باید باشن، ولی همین که یکی از این موردا کمبود پیدا بشه، حاضر نیستن به قول خودتون توفر بندازن روی موردت.
0: همین که ما بارها گفتیم ازدواج هم یکی از روش های این هستش که زنی بیاد با مردی بخوابه و پول بگیره ازش. ازدواج یکی از اون روش هاست. ما هرگز هم نمیگیم این روش اخلاقیه یا اخلاقی نیست، ولی ازدواج یکی از اون روش هاست. اگه دوست داری یه چیزی رو بلند مدت پول بدی و کوتاه مدت استفاده کنی میتونی ازدواج کنی.
1: دقیقاً، ولی تو دورهایی که به اصطلاح من متعهل شدم، حالا شاید خانواده ما اینجوری بودن، اصلا بحث این چیزا نبود، نه اینکه دوست دختر نبود، دوست دختر نبود،
0: این چیزا بحثش نبود، ولی وجود که داشت. اصل قضیه همیشه همین بوده
1: بود، ولی اون موقع همه این موردا مثل الان یه آقا بروزی نبود، برازیون نبود یا کسای دیگه نبودن،
0: یا اینکه بروز بود ولی شما گوش نمیدادی، یا اینکه بروز بود ولی کسی حمایتش نمیکرد، تبلیغ نمیکرد که معروفتر بشه که شما هم زودتر بشنوی.
1: یکی همین، یکی که اصلا اپیدمی نبود، الان شده اپیدمی. این خیلی فرق داره، یعنی که همه گیر شده. اون موقع میگفتن که مثلا طلاق اصلا رسمی بده، افت ننگ، چه برای مرد چه برای زن، که بیشتر تو زنا بود، چون احتمال میدم خودشون جنس خودشونو بیشتر میشناختن.
0: حالا یه مسئله دیگر هم من فکر میکنم که خیلی به سود مردا شده که الان طلاق راحته. یعنی چیزی که قرار بود زیر فرش خونتون رشد بکنه و بمب ساعتی که زیر تخت خونتون و وبا و سرطانی که باید زیر تخت خونت رشد میکرد و تو هرگز نمیفهمیدی و تا تو قبر میذاشتند مثل یه احمق باید رفتار میکردن و باید میخندیدن، تو زودتر فهمیدی دل شکستگی نداره دیگه. الان دوره ای هستش که باید بفهمی زنا که هیچ موقع با رحم و ترحم با مرد برخورد نمیکنن، همه نه ولی به اندازه کافی عمومی هستش، که شما باید بدونی که زن عاشق تو نمیشه و حدی پول بده که داری استفاده میکنی. آقا از قدیم گفتن هر چقدر پول بدی آش میخوری، چرا پول زیاد بدی و آش کم بخوری؟
1: دقیقاً همینطوره بروز جان که میگی، ولی میگم اون موقعی
0: و آش سرد مونده پیر شده دست خورد.
1: آره اصلا این چیزا رو نمیفهمیدیم چون اصلا ندیده بودیم، یعنی میگم اپیدمی نبود. اگر کسی
0: واسه همین میگن زودتر ازدواج بکن، واسه همین میگن زودتر ازدواج کن، تا فرصت دارید، تا حوصله دارید ازدواج کنید، بعدن سختگیر میشید، بعدن دیگه کسی زن بهتون نمیده. علتش اینه که تو وقتی سنت بالا بره دیگه انقدر زن در اختیارته که نمیخوای بگیری اینو، میخواد تا زودتر، تا عقلت کار نمیکنه میخو بزنه.
1: حالا من یه سری این که گفتم به اصطلاح در خدمتتون باشم این بود که میخواستم شیر کنم این موضوع رو به همه دوستان و مخصوصا آقایون بگم و بعدش هم یه پیغام برای خانما بدم. برای آقایونی که من خودم یه مهندس بودم تو شهر خودم، تو دیار خودم، بعد وقتی که اومدم اینجا خب زبانم خوب نبود، 4-5 سال پیش، به صورت خب دیگه همه ماها موقع که میایم تو غربت از همه نوع کار شروع میکنیم، به قول ماها از کارهای پست. حالا کارهای پست منظورم از کارهای رستوران و این چیزاست، نه کارهایی که بد باشه.
0: پست از لحاظ پولی داری میگی، یعنی پول درآمدش کمه؟
1: بله درآمدش کمه، چون زبانمون نیست، چون رول رو نمیدونستیم، قانون رو نمیدونستیم، نمیدونستیم باید کجا بریم کجا بیایم. حالا بعضیا برنامه‌ریزی میکنن، من چون تا روز آخری که میخواستم بیام کار میکردم، درگیر بودم و چون یه برادری داشت و اون برادر دوست من بود، همسن و سال من بود و من فکر میکردم که اینا همه چون با من یکیه، چون اکثر زندگیشون دست من بود، ولی نه و این موردا بود و همه اینا نقشه بود که اطمینان منو به دست بیارن که به اینجا بیام به صورت به قول خودتون مفت باشه، آوردنشون مفت باشه، زندگیشون مفت باشه، جواب گرفتن مفت باشه، کار کنی وسایل خونه رو به دست بیاری، همه این چیزا، بعد آخرم بدهکار باشی. این خیلی مهمه و خیلی زجر آوره که آخرش هم بدهکاری.
0: بینیم چرا تو بدهکاری؟ به خاطر که به زنها یاد دادن که تو باید همیشه طلبکار باشی از شوهرت، به خاطر که سیستم جهانی اینه که زن که پول نداره، مردی که کار میکنه پول به دست میاره، و اگه زن پول داشته باشه به هیچ وجه بسه مرد شیر نمیکنه، هیچ مردی رو حمایت نمیکنه اگه پول داشته باشه. به جای خودش بحث دیگه است، ولی این سیستم برای چی به زنها اینقدر تشویق میشه و چارت نل همه دنبالش هستن که اینو تشویق بکنن و حفظ کنن؟ خود این سیستم پول مردایی رو که کار میکنن و پول دارن میگیره و میکشه و میفرسته تو سیستم، و حفظه همینه که شما نمیتونی باش مقابله بکنی و شما همیشه اینجا ضرر میکنی.
1: من 100% با شما موافقم به عنوان تجربه‌ای که دارم. من
0: ولی دیره
1: کنم به چند سالی اندک از شما کوچیک‌تر باشم، ولی خب تجربه ازدواج و زندگی دارم و میگم آدمی هم نبودم که سیب زمینی باشم یا به قول خودمون نفهم باشم، و تنها کسی که تونست تو کل عمر من اینجوری دست من رو تو عنا بذاره و استفاده کنه از اون عشق و اون علاقه‌ای که دارم فقط همین بود که من خب واقعا مشکل داشتم اینجا تو به اصطلاح یک کشور غریب، زبانم خوب نبود، قانون رو نمیدونستم. شما مثل یک رفتی توی یه جنگلی که نمیدونی اصلا از کدوم طرف بری،
0: در حالی که تو اون جنگل همه دارن به اون تدریس میکنن که چجوری اونو جرش بده اگه میخوای جرش بدی، و چجوری سر اون انگشت اون دکمه من انفجار باشه که اگه کوچکترین حرکتی کرد فوری بزنی و چجوری بهتری کنی. به اون اونا تدریس شده، از 5 سالگی به اونا تدریس شده. ما بدبخت ها هیچ معلمی نداریم که به ما بگن آقا چجوری خودتو از چنگال این همه دردسر نجات بده.
1: تازه اینه که شما داری میگی به عنوان طبیعیه، طبیعت زندگی حالا ما ایرانی هست. یعنی اینی که میگه از 5 سالگی یاد میدن طبیعی در ایرانی ها خانواده ها هست، قبول، ولی دیگه اونایی که میان تو سن مثلا 30-40 سالگی یادش میدن. حتی اینجا خب برادرش 14-15 سال اینجا بود و دوست قدیم من بود و مثلا
0: اونم شما خیال ببخشید شما خیال میکنی بهش یاد دادن یه زمین بایر، وقتی که بذر میریزی به اون قشنگی در میاد، اون زمین رو بهش یاد نه، اون زمین بایره، اون بذر هم بایره، همون بذر بایره، هم زمین بایره، منتظر بود که اون بذر به اون زمین برسه تا یه دسته تبر از توش واسه در بیاد.
1: آره، یه رطوبت میخواسته، ولی خب اون رطوبت خیلی مهم،
0: رطوبت چه بزنه به سر و صورتت،
1: یه رطوبت میخواسته که جوانه کنه، ریشه کنه و به اصطلاح حرفمون درست، حرف شما کاملا درست،
0: شاخه های تبر در بیاد واسه.
1: دقیقاً چون این به اصطلاح کلن من فهمیدم که اینا نقشه است و میگم من خودم مهندس زیر دست داشتم، کارگر زیر دست داشتم تو ایران، خلاصه به جای رسیدیم که ما شدیم یه کارگر تو رستوران و ایشونم میگفت میخوام برم دانشگاه، گفتم برو، چون دیدم هیچ چیزی به هم جور در نمیاد، ایشون من قبول نمی کنه و یه جوری هم نشون میده که من هومسیکم به اصطلاح به خاطر دوری خانواده فلان، از این حرفا، از این به قول شیرازی ها یتیم غوره بازی در آوردن ها، من غریب بازی در آوردن ها و اون حربای زنونه. گفتم خب بذار ببینم این میخواد تا کجا پیش بره و خودم رو زدم به اون را. هرچی گفت گفتم باشه، حساب من باشه، گفتم باشه، من میرفتم کار میکردم پول میدادم بهش، گفتم باشه، تا اینکه به یه جای رسید. یک سال بعدش یه روز اومد گفت که من میخوام برم به اصطلاح دانشگاه، گفتم من که بهت گفتم که قبول دارم میتونی بری، موردی نداره، خوشحالم میشم، تازه میخوام کار بکنم، پول تو جیبم باشه. گفتم من قبلا اینم بهت گفتم که اصلا نظر تو مهم نیست، من هر کاری بخوام خودم انجام میدم. گفتم جدی؟ بله، اصلا برام مهم نیست که تو چی میگی.
0: بله، بخاطر که فکر نکن که این اومده اینجا اینا رو یاد گرفته، اون همونجا هم که بود همینجوری بود، رابطه شما تقصیر شماست. ببین تقصیر شماست یا تقصیر اونه، شما اشکالات زیادی داشتی یا اون اشکالات زیادی، هم اینا رو نمیخوایم بررسی کنیم، ولی اون چه مسلمه تمام این مثنوی 70 من کاغذ و واسه همه زنا آماده بهشون تدریس کردن و همه زنا ضمن این که بلدن این خانومو تایید هم میکنن. یعنی اساساً شما، حالا همه نه ولی تا حد کافی، اساساً شما بدهکاری، شما اگر عقلت کار بکنه باید خودتو بکشی کنار. الان شما بری با 4 تا از این مشاورهای تلویزیونی صحبت بکنی، فوراً اشکالات ازدواجتو میخوان در بیارن و به شما راهنمایی کنن که دفعه دیگه چجوری ازدواجی بکنی که صحیح باشه. یعنی دوباره تو رو میخوان بفرستن مثل برده سر همون مزرعه پنبه و نیشکر. اونجا حمالیه، مزرعه خوب و مزرعه بد نداره. یه مزرعه داریم که توالت داره، دوش داره، غذاخوری همه چی داره، یه مزرعه داریم توالت و دوش و غذاخوری هم نداره، ولی مزرعهش مزرعه است. شما باید بری زیر آفتاب پنبه نیشکر بکنی، پوستت کنده باید بشه.
1: دقیقاً. و من یه مدتی بود که به اصطلاح، یعنی یه مدتی هست که حالا شبانه روز نباشه، ولی در طول روز هر چی وقت پیدا کنم، حتی تلویزیون کنار گذاشتم و فقط رادیو شما رو گوش میکنم از طریق موبایل، چون هر جا که میرم میتونم از طریق بلوتوث خودم تو گوشم
0: باشه. و لینکش هم لطفاً برای دوستان بفرست، لینک دوستان تلفن رو بفرست، لینک تلویزیون و وبسایتم رو بفرست.
1: بروز جان فرستادم، حتی خود وبسایت و لینک فرستادم، ولی یه متاسفانه ما ایرانی ها همون جور که خودت بارها گفتی، تا سرمون نیاد حالیمون نمیشه، تا درد به اون نیاد چشممون باز نمیکنیم.
0: البته فقط ایرانی ها نیستن، همه جای دنیا مردا رو اینجوری آموزش میدن که اگر بلای سر یه نفر اومده، یک ازدواج و یک تجربه ناموفق بوده، برید روانشناس سی دی و سمینار رو کروز برید که اونجا به شما بگن که چجوری رابطه موفق داشته باشی و دوباره برگردی این افسار رو دوباره بندازی گردنت و از اول شروع کنی. همه جای دنیا همینطوریه، فقط شما نیستی. همونجوری که زنای همه جای دنیا رو دارن تربیت میکنن که چجوری بکنید و چجوری جر بدید، مردای همه جای دنیا رو دارن تربیت میکنن که شما وظیفتون اینه که پر بکنید خودتون رو که یکی بیاد بکنه بره، و اگه رفت حق داره، تقصیر شما هم هست. یه بار انگر منیجمنت.
1: دقیقا حرفت درسته بروز جان. مشکل میدونی چیه؟ اون اتحادیه که با اون به قول خودمون اون یتیم قوله بازی، یا اون نشون دادن بدبختی های خانوما نشون میدن با دو تا کلام آب قوره که میگیرن و نشون میدن که ما مظلوم ترین و بدبخت ترین آدم های روی کره زمین هستیم و فقط من اینجوری هم، این زن، این مرد،
0: اگرم هست بوده. ببین اگرم هست بذار باشه، نه مشکل توه نه وظیفه توه، تو باید خودت از این دور نگهداری. حتی اگر دروغه، حتی اگر راسته، شما باید خودت از این قضیه دور نگهداری. نه تنهایی تو گارانتی میکنه، کمی الان میبینی که تنها شدی دوباره، نه اینکه پول تو کمتری ازت گرفته میشه که شما اگه بخوای دختره زیادتری هم باشی بازم پول کمتری میدی، و نه آرامش روحی و فکری و کاری و بیزنس و مغزی و اعصاب تو. زن خوب و بدم فرقش اینم بگم زن خوب و بدم فرقش یه ذره است. مثل اون مزرعه پنبه نیشکر میمونه که توال دستشوی خوب داره، اون یکی مثل مزرعه پنبه نیشکر میمونه که توال دستشویش خرابه، یا مثلا یه مایل باید بری اون برتره توال دستشویش اینجا نیست، ولی هر دوش مزرعه پنبه نیشکره. پنبه ها رو باید در بیاری، نیشکر ها رو خالی کنی، بعد اون نیال رو همه رو با هم جمع میکنه، لوله میکنن.
1: دقیقاً بروز جان.
0: خسته شدم از بس همش حق با منه.
1: دقیقاً همین جوره. میدونید چه جوریه؟ من فکر میکردم یه مرد عاشق هستم، یه مردی هستم که تو زندگیم بهترین زندگی دارم و از خدا دیگه چی میخوام.
0: میوزیک ویدیو زندگی میکردی،
1: ماشینم، خونم، همه این چیزا، که توسط اون و چون میخواست چندین سال بود پیگیر بود که بیاد، که نگو میگم اولش گفتم همه اینا نقشه بود و بعدن فهمیدم، همه اینا رو آتیش زدیم اومدیم، بعد این کارا رو سر من در آورد. بعد موقعی که جدا شدیم من اومدم لندن، اون شهر دیگه بود، و شروع کردم خودم رو ساختن. خب خیلی سخت بود، یه جورای دپرشن انزایتی شدیدی اومد، چون تنها بودم، زبانم خراب بود، کار نداشتم، نمیدونستم کجا برم، نامایی که میمد نمیدونستم چیکار کنم، ولی خب با یاری و همت خدا و اون که خودم همیشه در ارزو وجودی داشتم، تونستم خودم رو به جایی برسونم که الان دوباره مهندس
0: هستم. حالا به جای اینکه هرس بخوری و به گذشته تو هی نگاه کنی و هی افسوس و ناراحتی بخوری، از این به بعد راجع به مکتا مطالعه کن. MGTOW مکتا، MGTOW روی یوتیوب مطالعه
1: نگاه کردم. بله. گفتی اینا رو من چون گوش میکنم همیشه. بله. بخواستم بگم که تونستم دوباره خودم رو به اینجا برسونم. آفره. که به اون آقا بگم آقا شما در شهر و دیار خودت هرچی بودی اینجا میتونی بشی، در صورتی که من میبینم 80% آقایون اینجا به همون دیلیوری بسنده میکنن، چون کار آزاده، آقا بالا سر ندارن، درد سری ندارن و خودشونو زیر دست خانم ها میکنن. دیدم اینو به وفور دیدم. نه آدم میتونه خودش تنهایی زندگی کنه، چون تنهایی قدرتمندتره، مخصوصا آقایون، چون قدرت کار دارن، پول دارن، مگه که یه خورده مشکل به اصطلاح مغزی داشته باشن، به قول خودمون پاره سنگ برداره مغزشون و دوباره بیفتن تو دام عشق و عاشقی و این حرفا.
0: این همش میوزیک ویدیو
1: دو سه سالی که دورا شدم باور کن 4 تا درخواست ازدواج داشتم انگلیسی.
0: ببین یه چیزی من بگم، درخواست ازدواج مردا به عنوان بوست سلف کانفیدنس یا در واقع تشویق اعتماد به نفس خودشون در زمین که ببین درخواست ازدواج دارن. درخواست ازدواج یعنی آقا تو حساب بانکیت پول بده به من، این درخواست ازدواجه.
1: منظورم به اینه که کردیت داشتم که خواستن به من خودشونو بچسبونن و من گفتم آقا شبت بخیر.
0: واضحه
1: برای خودت هم به من خوشم دیگه. از یک بار آدم اگه قرار از یک، به قول شیرازی میگن اگه قرار باشه از یه سوراخ دو بار گزیده بشی تا دیگه شعور که نداری چی احمق هم هستی.
0: بله درسته دقیقاً. و این داستان آخر نداره، زنا با هورمونشون رشد میکنن، رفتار زنانه با همدیگه تنظیم میکنن، مردا هم با تستاسترونشون نسبت به زنا ضعف دارن. شما باید سعی کنی تستاسترون و سکس تو کنترل کنی و بدونی که سکس به اون گرونی که قراره تو ازدواج به پا در بیاد نیست. یه تلفن روی سکایپ داریم، اگه اجازه بدی تلفن سکایپ رو بگیرم.
1: در خدمت تیم. خیلی خوشحال شدم صدا شنیدم، خیلی برنامه خوبی داری بروز جان. هر جوری که میتونید ادامه پیدا کنه این برنامه، تون کاری به دشمنا نداشته باشید. هر کسی که معروف میشه، مخصوصا کسایی که حقیقت محض میگن، تو هر جایی، تو هر کاری، تو هر رشته‌ای دشمناشون زیاد میشن. و این من از شما دیدم که از هیچ کسی نمیترسی، عادیه و سعی کنید مطمئنن چوبلای چرختون میذارن همه جا و هر جایی که گیر میفتن همه دوستانتون که دشمنتون از سرسر باسه و دوستان زایده هستن همه را بسنده میکنن به حرفاتون. ولی شما ادامه بدید و بدونید که واقعا حرفاتون برای یه سری آدم ها که تو این جامعه و این شرایط های مختلف گیر
0: آقایی که روی سکایپ هستی میتونید ویدیو تو بس کنید لطفا؟ ویدیو تو ندارید بس کن، بلنگو تا کم کن، معلوم صدا هم داریم. من یه تلفن دارم، تلفن رو میگیرم بعد میام خدمت شما. ویدیو تو بس کن. آقایی که رو تلفن زنگ زدی در خدمت هستیم. شوی پرچونه با بهروز زوهر هستی، بفرمایید.
2: الو
0: هستی، بفرمایید، سریع بگو، دوستان منتظرن.
2: من لانگ تایم دیدم لیسنر.
0: بفرمایید داداش، لانگ تایم لیسنر. الو قطع شدی؟ وسط حرف اسکایپ اون برادرمون یه تلفن اومد. اسکایپ اینطوریه دیگه، وقتی اسکایپ ببخشید واتساپ اینطوریه، وقتی زنگ میزنین روی واتساپ تلفن‌های دیگه اینترابتش میکنه، کسی دیگه نمیتونه زنگ بزنه. ولی خب اسکایپ وقتی داریم صحبت میکنیم، اگر دو نفرم باشن ما میتونیم داشته باشیم هر دو نفر رو و هر چند نفر رو روی اسکایپ. و شما رو دوستان رو تشویق میکنیم که روی اسکایپ بیاید و با ما تماس بگیرید. برادرمون تازه وارد به شوی پرچونه و تمام صحبتایی که ما در طول 17 سال گذشته داشتیم خیلی کامپکت گفت و نشون میده که عقل و منطق و شعور و واقع‌بینی هست، منتها مردا رو زیر اون حاله غبار باوری که تو میوزیک ویدیوها و روانشناسا و سریالای عاشقانه میدن، زیر اون غبارا مردا رو کور نگه میدارن.
2: من از آلمان تماس میگیرم، میخواستم این راجع به موضوعی که سکس به خاطر مهاجرت بود بگم که اگه به خاطر سکس میخوام مهاجرت کنن مردم، که کار اشتباهیه واقعا تو خود ایران، خیلی فورانیه. ولی خب اینجا
0: چرا اشتباهه؟ این رو خود توضیح بده ببینیم چرا اشتباهه.
2: اشتباه به خاطر اینکه با همون قیمتی که اینجا به دست میخوای مثلا استفاده کنی نسبت به اون پولی که تو ایران خرج میکنن خیلی ارزونتر، راحتتر، شاید اصلا هیچ نیاز به خرجی هم نباشه، راحت، خیلی راحته رابطه دوستانه میتونن داشته باشن سکسشون.
0: بله داداش، ما هم این رو بارها توضیح دادیم، تو توضیحان رو هم تکرار کردیم که شما اگه برای سکس میخوای مهاجرت بکنی، اولا به جایی که زن گرونتره که رفتن خب اشتباست، و به جایی که زن ارزونتره، جایی که زن ارزونتره باید ببینی درآمدت چیه، زندگی چیه، تو چه کشورهایی میتونی زندگی کنی که دسترسی به اونجا داشته باشه که زن ارزونتره، و همه این مسائل باید در نظر بگیری تا موقعی که بتونی بگی من مهاجرت نه، وگرنه همونجوری که گفتیم برای صرف داشتن سکس از شهر خونه خودت جدا بشی و همینجوری بری خرجت به مراتب بیشتر. شما کجا زنگ میزنی؟
2: اصلا ارزشش رو نداره به خاطر بله. سکس اگه بخوای از
0: که از کجا زنگ میزنی داداش؟
2: من الان از آلمان تماس میگیرم.
0: بله دقیقا، جایی که سکس گرونترینه چون باید یورو بدی.
2: دقیقا.
0: ولی اگه قرار شد یه جایی بری پیزو بدی اون وقت میفهمی که داستان چیه.
2: بخوای حساب کنیم به نسبت به درآمدی که اینجا هست نه زیاد گرون نیستش، از 20 یورو به بالا خب نسبت به هر چقدر هم که پول بدی آش میخوری میتونی استفاده کنی ازش، ولی خب نسبت به اون چیزی که بخوای به اون درآمدی که توی ایران هست حساب کنی، خب با این پول خیلی کمتر میتونی اونو داشته باشی. چرا به

0: خب پس اینطور شما برنامه پرچونه رو چند وقت گوش میکنی و میبینی؟
1: من برنامه پرچونه رو متاسفانه خیلی زیاد وقت نمیکنم دنبال کنم، خیلی پارت تایم آخر هفته ها اینطور وقت کنم میبینم.
0: بسیار عالی دیگه، از این به بعد روی وبسایت پرچونه که میتونی بری همیشه، ضمن اینکه 24 ساعت تیوی و رادیو داره همه برنامه ما رو تکرار میکنه و پنجشنبه شب به وقت لس آنجلس میشه 9 صبح به وقت آلمان فکر کنم، ما 9 تا 11 صبح برنامه داریم، انشالله که بتونید ببینیم
1: آن لایو.
0: بله همین جایی که الان ما لایو هستیم و همین جور از وبسایت portuno.com، از یوتیوب، از فیسبوک و انشالله از اینستاگرام و خود وبسایت هم چه گفتم میتونید برنامه رو لایو ببینید پنجشنبه شب از 12 شب به وقت لس آنجلس که میشه 9 صبح اروپا فکر کنم 12 ظهر ایران هم میشه.
1: بله تقریبا درست. حتما خیلی خوشحال شدم آقا بهروز.
0: قربونت. شب تو موقع حواست جمع کن که به هیچ دلیلی ازدواج نکنی. شما چند سالتونه؟
1: بله من خودم مخالف سرسخت بشم.
0: ای بله شما چند سالتونه؟
1: من خیلی هیله آفر کردم.
0: ای بله چند سالتونه شما؟
1: من 28 سالم.
0: خیلی خب 28 ساله الان در دوران نقطه جوگیر هستی. برنامه نقطه جوگیر ما رو گوش دادی؟
1: صداتون رو نداشتم.
0: برنامه نقطه جوگیر ما رو گوش دادی؟ برنامه نقطه جوگیر رو ببین تا ببین که داستان نقطه جوگیر چیه. شوی پرچونه بفرمایید، رو ایر هستید با بهروز. از کجا؟ از کجا؟
2: کانادا.
0: آفرین بفرما. رو ایر هستی با بهروز بفرما.
2: من لانچ کنه فرستان کاره هستم. من از این مدت شما رو گم کرده بودم. نمیتونستم بکرم برامه لایک نداریم.
0: داداش من یه قرونی نیستم که گم بشم با این شکم و به این گندگی، چجوری منو گم کردی؟ وبسایت portuno.com الان 18 سال سرپاس، شکر خدا به لطف شما دوستان همیشه ما اونجا هستیم.
2: آره من چون فیسبوک نیستم برای همین دیگه نتونستم پیدا کنم. اتفاقی که دیدم لایک و خوشحال شدیم که دوباره شما برگشتید. اصلا برنامه نداری دیگه.
0: ما هستیم قربان، شمایید که برگشتید، ما همینجا بودیم. آفرین که برگشتید.
2: فکر یاد میشین کردم گفتن که شاید برنامه قطع شده به دلایلی و خلاصه فهمیدم که لایو پستش دیگه مستری شدیم دیگه.
0: بفرما داداش ما رو ایر هستیم با شما، اگه مطلبی هست بفرما.
2: من خواستم بگم برای دیگه توی محیط کار
0: اگر قحطی زن اومده باشه بیرون، اگر قحطی زن اومده باشه بیرون، دوستی تو محیط کار بازم به نظر من اشتباه است. اگه قرار شده پول گرونترین هوکرها رو بدی بازم اشتباه است، بهتر اون کار بکنی تا اینکه تو محیط کارت، چون محیط کارت به هم میزنه تمام درآمد و زندگی تو، مگه که به کارت زیاد اهمیت ندی. چون وقتی زنی با تو درگیر بشه و با تو مشکل داشته باشه، از این که از کدوم جنبه به تو حمله بکنه به هیچ وجه چی میگن کلمه فارسی، مراعات و ملاحظه نمی کنه. و اولین چیز و راحت‌ترین چیزی که 24 ساعته باش تهدید میشی درآمدته. حالا اگه اون کار و اون درآمد وسط مهم نیست و اون سابقه برات مهم نیست، مثل دخترای بیرون میمونه. شما توی کلابی هم که بری یا توی رستورانی هم بری، کافی شاپی بری، با یه دختری آشنا بشی که همیشه میاد اونجا، وقتی دعواتون شد اول کردیت تو اون کافی شاپ خراب میکنه و یه مش آدم لیس دیگه که میخوان اون دختر رو به دست بیارن شروع میکنن با اون همکاری کردن در اینکه تو رو بدتر بکوبن به زمین. به خاطر همین شما تو محل کارت به هیچ وجه اگر قحطی زنم اومده باشه نباید با هیچ دختر شاه پریانی هم اگه باشه رابطه برقرار بکنی و به جایی که اون کار و اون شغل از دست بدی و اون درآمدت خراب بشه، بهتر یه مقدار از اون درآمد و هر چه قدم زیاده به پراستوتوتای محترم بدی که اونا برات مشکلات حل کنن، اگر قحطی زن اومده باشه. یادتون باشه برای کی پول بدی؟ نفهمیدم.
2: برای پاس بدی اینا پول بدی؟ این که پنسیل

0: ببین نمیگم پول ندید، هر جوری شما با زن راه رفتار داشته باشی برسوه با پول بدی، مگه یه خوشتیپی باشی، نمیدونم یه آدم خیلی استثنایی باشی، برای مدت کوتاهی بیان بهت بچسبن، اونم به خاطر که مسائل خودشون حل کنن. سکسیه که تو میخوای بگیری مرتب و ترتمیز، هر جوری باید پول راجبش خرج بکنی. ولی اگر قرار شد، اگر دوباره میگم اگر قرار شد رابطه با زنی که پراستیتوت نیست خرجش زیاد باشه و زندگی تو محدود بکنه و شغل تو به خطر بندازه و حالا یا عرضه نداره یا وقت نداره یا به هر دلیلی نمیتونه یا نمیخواد تو ریلیشنشیپ با زن باشه، یک پراستیتوت همیشه ارزونتر و سرویس بهتری رو به تو میده تا یک زنی که میگه من پراستیتوت نیستم و از پراستیتوت بیشتر خرج داره و خطرش هم ده برابر اونه. من تشویق نمی کنم پراستیتوت رو استخدام کردن، ولی اگر مجبوری که با زنی تماس داشته باشی و بقیه این همه خرج و در سر گرفتاری دارن، شما میتونی خرج و منهای در سر گرفتاریشو از یه پراستیتوت این سرویس رو بگیری. پراستیتوت های مدرن با پراستیتوت های قدیمی فرق میکنن.
1: بله، من خیلی ممنون. من برای که ثابت کنم که مشتری قدیمی هستم، دکتر بهرام امیر آقای دیگه دکتر شد بعدم
0: کی دکتر شد؟
1: تماس میبره سروش
0: آقای سروش، بله ایشون هم دکتر سروش، بله اتفاقا خیلی محبت دارن دوستان با ما، همیشه در تماس هستیم و خب هر کس شرایط زندگیش ممکنه تغییر بکنه.
1: خیلی خوب و من همیشه دوست
0: داشتم حافظم اونها رو. بله نمیان فعلا، بعدم میان دوباره. الان یه تماس روی اسکایپ داریم و من با اجازهتون میرم اونو بگیرم.
1: بگیرم
0: هفته
1: دیگه و
0: امیدوارم
1: که بتونم با
0: امکانش باشم. خیلی متشکرم. روی اسکایپ با بهروز زوئر هستیم، بفرمایید. صدا داری؟
2: سلام. بله من صدا شما رو زدم.
0: خب خدا شکر. بفرما. مطلبتون رو بگی. از کجا زنگ میزنیم؟
2: وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. عرض شود خدمتتون که حالا هر چی هم به خانم ها اینقدر آموزش میده کل دنیا، ما یه دونه پرچونه و یه دونه عمو بهروز رو داریم. کلی ازش آموزش گرفتیم. تنها شانسی که از ایرانی بودن داریم و فارسی زبان بودن همینه دیگه، عمو بهروز.
0: ما در خدمت هستیم، انشالله که ما باید بتونیم با دنیای جدید مستقیم و درست.
2: مرسی، فقط زنگ زدم که سلامی بهتون بکنم. مطلب خاصی هم نداشتم، فقط این که رادیوتون چند هفته کار نمیکنه رو برنامه لایو، مشکلی داره؟
0: نه مشکل نداره، الان هم شما همین برنامه رو داری رو رادیو لایو میشنوی، ولی خب چون که سیستم ما اینجا
2: صداتون رو نداره.
0: الان صدا نداری؟
2: صداتون خیلی بد میاد.
0: آره دیگه این مسئله اسکایپ فکر کنم باید یه فکر روش بکنیم. رادیوی ما برقرار وصله و گاهی قد ما در حال مینتیننس هستیم، تعمیرات هستیم، تغییرات هستیم، ممکنه چند دقیقه خاموش بشه یا روشن بشه. به اساس رادیو 24 ساعته هستش و الان سالیان سال داره کار میکنه، ایشالا که مشکلاتش رو میبخشید. مطلب دیگه داری؟
2: من صداتون رو ندارم.
0: شما بفهم.
2: نه اوکیه، هم خواستم فقط لینک رادیو رو بپرسم. من قطع کنم از این طرف میشتم.
0: مرسی که تو برنامه شرکت کردی و چهره زیبات نشون دادی. دمت گرم.
2: خدا
0: سلام عرض بکنم. خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. این هفته از حیات یکم بادی یکم سرد خنک زمستونی داریم میریم برنامه رو و به هر صورت بازم حساب از فان. امروز یه دوست عزیزی مهمونی داریم که در برنامه شرکت میکنه، از روی زوم هستن. آقای نولان خیلی خوش اومدی به برنامه. نمیدونم صدای ما رو میشنوی، تصویر شما رو داریم. بله چیزایی مثل که از این دور معلوم شد.
3: مو عرض ادب خدمت شما آقای روز عزیز.
0: مخلصم خیلی خوش اومدی.
3: بایش میکنم، مرسی، باعث افتخارم من در خدمت شما و دوستان هست.
0: مرسی آقا. آقا یه صحبت ما با هم داشتیم، شما مثل که تازه وارد اروپا هستی و یه زنگی زدی با ما و صحبت کردیم، گفتم چقدر موضوع جالبه برای دوستان دیگه ما هم پیش اومده، گفتیم حالا ازت خواهش کردیم که تو برنامه شرکت کنیم. خیلی خوش اومدی، داستان رو بگو ببینیم چیه، یه خود با انرژی و تند و سریع بگو که بتونیم سریع ادامه بدیم.
3: والا من الان فکر کنم تقریبا چهارمین ماهه که توی اروپا هستم و خیلی دانشجو هم در واقع اینجا و حالا تو ماهای اول تا داستان دستمون بیاد که چی جوری. حالا مشکل زبان هم اینجا خیلی، منظورم زبان انگلیسی نیست، زبان اون کشوری که حالا غیر انگلیسی زبان هستن خودش یه موضوع متفاوتیه. حالا افراد مثل من که زبان اون کشور رو خیلی خوب نمیدونن، خب به هر حال ما بیشتر عمرمون رو زبان انگلیسی کار کردیم دیگه به عنوان زبان دوم، و معمولا بعد از اینکه وارد کشور مقصد میشیم شروع زبان اون کشور رو کار میکنیم.
0: البته اگه دقت کنیم، من تا موقعی که زبان اسپانیش رو یاد نگرفته بودم فکر میکردم درسته. خیلی پیچیده و متفاوته، ولی وقتی یاد گرفتم در حد خیلی مقدماتی دیدم که خیلی شبیه زبان انگلیسیه و زبان فرانسوی و زبان ایتالیایی و ایتالیایی که به خصوص خیلی شبیه اسپانیل و اینا، همه ریشه شون یکیه و اگه دقت به کلمات بکنی خیلی سریع یاد میگیری در حد لزومه.
3: درسته درسته، کاملا درسته. ولی خب به هر حال به نظرم یه سطح قابل قبولی از زبان آدم باید داشته باشه تا بتونه اون کامیونیتی رو چک بده، و این یه مقدار برای من زمان برد تا بتونم اون شبکه اجتماعی خودم رو با همون زبان انگلیسی تشکیل بده. کم کم که دیگه حالا یه سری دوست پیدا کردم، از طریق اون دوستا تونستم آدم های جدیدی آشنا بشم. دیگه با یه دختر خانم اینجا آشنا شدم که تو یک روز، دقیقا تو یک روز ما هم رو دیدیم، بعد پسندیدیم، با هم رفتیم هتل و دیگه بعد از اونم من احساس کردم که خیلی علاقه زیاد براش به وجود اومده. من اون حس رو نداشتم، حقیقتش اون حس متقابل رو نداشتم. و مثلا بعد از که گفت مثلا من علاقه داره و بعد ایشون خیلی زبان انگلیسیش هم خوب بود، یعنی پوینتش که برای من بود این بود که چون زبان انگلیسیش خیلی خوب بود ما تونستیم با هم ارتباط عمیق برقرار کنیم. ولی خب به هر صورت دیگه این صحبت یه چند بار به وجود اومد که من گفتش که اگه خواستی با هم ازدواج میتونیم بکنیم فلان، نمیدونم من بچه نمیخوام. و اولم در جوابش گفتم اتفاقا خیلی برای من پوان مثبتیه که من خودتو ازدواج بکنم، چون من تونم مثلا پاسپورت ایتالیایی بگیرم و باره میدونم. و قبل از اینم که اصلا ما رابطه همون تو همون روز اولی که پاسپورت همون شکل بگیره اون چند تا جمله اول خیلی گارد داشت نسبت به حالا اون منطقه ما.
0: نسبت به چی گارد داشت؟ نفهمیدم.
3: مثلا میگفت شما میگین الله اکبر و بعد منو میکشی و بقیه رو میکشی و از این صحبت اینجوری. بعد من بهش گفتم نه من اصلا آدم مذهبی نیستم. بعد کلا این خورده ذهنیتش نسبت به کشورمون یه خورده تمیز کردم که اصلا کشور ما اونجوری نیست.
0: جنگ با آب و اقیانوس داره میکنی، داری جنگ با آب و اقیانوس میکنی. شما ذهنیت هیچ کس رو خلاف اون نمیتونی عوض کنی، به خصوص وقتی قرار شد که از این قضیه بر علیهت استفاده بشه تمام کره زمین قبول دارن که این خانم راست میگه. اگه قرار شد بر علیهت استفاده بشه، اگه قرار نشد بر علیهت استفاده بشه که هیچی. مثل که شما یه نفر نگاه کنی ببینی چاقوهای دو تا چاقو بسته به گردنش، یه دونه کلت تو جیبشه یا توی هولسترشه، یه دونه رایفل
3: هم
0: باشی گردنشه، اون استفاده میکنه. من
3: کجاست تو چند مثلا تو چند دقیقه اولی که با هم مکالمه میداشتیم میگم تو اصلاً تو اینقدر منفی بود ذهنیتش. ولی خب من قبلا برنامه شما رو دنبال کردم.
0: نه من یه چیز دیگه میخواستم بگم، اینا سلاحای اونه.
3: آره نه میدونم. من نکته شدم شما خودتون تو برنامه هاتون چندین بار اشاره کرد.
0: بله.
3: یا موقعی که میخواییم بحث رو باز بکنیم اصلا مهم نیست چی از دهن شما خارج میشه، اون تو 3 ثانیه اول تصمیمش گرفتی که آقا میخواد با تو بخوابه یا با تو باشه یا نه.
0: اون که قسمت خوبه داستانته، قسمت اصل داستان قسمت ازدواجه است.
3: آره، ولی خب حالا من این بک‌گراند رو می‌خواستم بگم که
0: بله بگو بزن بریم سر اصل مطلب که
3: و دیگه حالا به اینجا رسید. من وقتی اینو گفت و بعد دیدم که خیلی یعنی حالت رومانتیک داره پیدا میکنه قضیه، یه مقداری فاصله گرفتم. یعنی مثلا همین دیروز هم قرار داشتیم کنسل کردم قرارم و بعدا هم یه مقداری احساس میکنم که توی حالت قهره، چون مثلا هر روز صبح به من زنگ میزد، صبح تماس تصویری، صبح بخیر، مثلا در طول روز کجایی چیکار میکنی و دیگه حالا من خیلی اهمیت فعلا نمیدم، چون به نظرم یعنی چیزی که ما تو فرچونه یاد میگیریم اینه که فرصت خیلی زیاده برای یک مرد.
0: آخه شما الان مسئلت فقط فرصت به دست آوردن یه ریلیشنشپ یا یه پارتنر سکسی اینا نیست، این موضوع چیز دیگه است.
3: الان این حسه رو دارم که مثلا میگم خب به جون بخرم تمام استرس ها و نمیدونم اون مسئولیت ها و اینا رو، ولی خب مثلا یه تایم 10 ساله‌ای که طول میکشه تا یه آدم عادی با هزاران مشکل مثلا به یه پاسپورت یه کشور اروپایی برسه، مثلا تو 2 سال میتونم برسم. این هست، ولی خب در کنارش هم واقعا من تو خودم نمیبینم که بخوام مسئولیت یه آدم رو برقرارم. واقعا از لحاظ اعصابم اعصاب آدم نیست که مثلا بتونه قرقر و نمیدونم هر روز یه مشکل جدید و یه مثلا موضوع جدید رو بخواد هندل بکنه.
0: بعدم یه چیزی شما که گفتی 2 ساله من اقامت میگیرم، اینم گارانتی نیست، هیچ گارانتی نیست که در به چه پاشنه میچرخه و رابطه بین شما چی میشه. و ببین هر کسی، ما میگیم که بذار دختره تصمیمشو بگیره، تصمیمشو گرفت، یه اتاق تو تصمیمشم نگرفت اون دره، ولی موقعی که شما اسیر و وابسته نباشی، وقتی قرار شما اسیر و وابسته باشی و هر کسی بخواد هر ادعایی بکنه بر مبنای اینکه شما ایشونو گول زدی، شما از این سوء استفاده کردی، شو گفتی عاشقتم و حالا میخوای چه میدونم طلاق بگیری، حالا تا زگه بشه بگیری، اگر اقامت تو اگه نگیری میونه راه هر چیزی بشه، شما دیگه اون ادوانتج و اون دست بالای پرچونی رو نداری رو این قضیه، اینم حتما در نظر داری.
3: درسته، آره. خب به خاطر همین دیگه من مزاحم شما شدم، چون واقعا موقعیت عجیب غریب. من مثلا مطمئنم اگر شاید نمیدونم، ولی فکر میکنم که خیلی ها چشم بسته میگن باشه و مثلا به فرداش هم فکر نمیکنن، ولی من مثلا حالا چیزی که تو خودم با خودم که فکر میکنم، میگم خب آقا من خودم مثل همه آدمایی که مهاجرت کردن بعد رفتن سر درسشون تمام شده کار پیدا کردن، یه مسیری رو رفتن میده. حالا به هر حال این مسیر مشترک خیلی از آدم هایی از ایران خارج شده، این مسیر رو میرم مثل همه هم، بالاخره یه روزی به اون سرمقصده میرسم. ولی اون طرف قضیه هم خب خیلی شیرینه که اگر که با موفقیت تیبه شما دو سال به قول شما امکان داره.
0: شما یه چیزی هم راجع به ظاهر این خانم من گفتی همچین
3: من خوشم نمیاد. آره
0: زمینی که شما خوشت میاد جذاب و قشنگ هم طبق فرمولای معمولی هم جذاب و قشنگ نیست. و شما خوشت نمیاد، ولی خب چون خب خودش هم میدونه که به خاطر ظاهرش اینطوریه، ادوانتج و دست بالای اون اینه که سریع بپره تو تخت خواب، به خصوص با یه مهاجر جوونی که دستش به اینجا نمیشه، زبون بلد نیست، معلوم نیست وضع درآمد پولیش تو این کشور چطوره، معلوم نیست چقدر تو کشور خودش پول داره، اومده اینجا سردرگم و پریدن تو تخت خواب با اون برای همچین شخصی خیلی جالبه. و اون دیگه کاری نره که این خانم خوشگله یا خوشگل نیست، اون همه اینا رو میدونه. ایشون چند سالشه؟
3: 30.
0: شما چند سالشه؟
3: 32.
0: 30 32، 12 به 30 اضافه کن میشه 42، شما 32، 10 سال از شما بزرگتره.
3: درسته
0: 10 سال در بله. اروپا به عنوان یه خانومی که ژاپنی بهش میگن کایجین هانتر، یعنی شکارچی خارجی، دنبال خارجی میگره شکار کنه. وگرنه اون خانم اگه به هر کسی دیگه هم بگه بپریم تو رخت خواب، هم روز اول تو این همه کلاب و پارتی و مهمونی اینا همه حاضرن، هیچ هم بعید نیست با دیگران هم نباشه، هیچ بحثی با اون نداریم، به ما هم ارتباط نداره، ولی یعنی به من ارتباط نداره، ولی این تمام اون ادوانتج و تمام اون دست بالایی که ایشون داره اینه.
4: و اینو به شما پیش ارائه کرده و میدونه که قبول داری. حالا وقتی بحث ازدواج و گرین کارت و اقامت و هر چیزی که اونجا اسمش هرچی هست پیش بیاد، اونم یه آفر بزرگیه، ولی در ازاش چی میخواد شما میتونید قشنگ اینا حس بزنی که فرق نداره تو اروپای، تو ایران، تو آمریکای، هر جا هست یه چیزی میخواد و اون که میخواد شوهر داشته باشه.
3: درست.
4: خیلی خب. حالا شما فرض بر این که قضیه شما خوب هم شد، رفتی جلو، ازدواج هم کردید، جنگ و دوام نشد و در این دو سال شما خوب بودی و گرین کارت گرفتی، اقامت گرفتی، سیتیزن شدی، هر چیزی که میخوای بهش برسی شدی، بعدا این خانم میشه مثلا فرض کن حالا دو سالم به سنش اضافه میشه، ضمنی که دو سالم به قول خودش از تمام فرصتهای زندگیش باقی مونده، شما الان یه جوونه 32 ساله 34 ساله، شیک و قوی و اینا، اقامتت هم داری، میگی خب حالا ما میخوام برم سراغ زندگی خودم. اون وقت این خانم هم بگه باشه عزیزم، خیلی خوب، خوشحال شدیم، واقعا لحظات خوشی با هم گذروندیم، من دوباره میرم این دختر بیریخت تنها بشم واسه خودم، تا ما رو حال کن دیگه، الان میتونی اصلا پاسپورت اروپایی داری، شنگن داری، بری واسه خود تمام دنیا حال کنی، منم میرم ببینم دیگه چی پیدا میتونم بکنم دیگه. همچی چیزی میخوای فکر میکنی بشنوی ازش؟
3: من توی ذهنم بود که باش بگم که به صورت واقعا، یعنی حقیقتش بگم یه به صورت فرمالیته با هم ازدواج بکنیم که به احتمال 99% قبول نمی کنه، ولی تو ذهنم بود که اینو بهش بگم صادقانه.
4: خب خودش میدونه، نمیخواد شما بگی، و اون خودش میدونه که ببین یه زنی بیاد به یه مردی پیدا کنه، اینو هر جایی تو کلابی، پارتی، مهمونی، از اتوبوس، هر جایی به این مرده بگه بیا بریم با هم دیگه، مثلا نه که بیا بریم، ولی بخنده و برید با هم غذای بخوریم، مشروب بخورید، بودو بودو بپره تو رخت خواب، تو اتاق هتل، تو تخت خوابت. خب این همینجوری میتونه به هر کسی، لزومی نداره که بخواد به یه نفر پیشنهاد بده که من به شما اقامتتو درست میکنم. خب پس اون وقتی که همچین چیز با ارزش رو میخواد بهت بده، همچین جایزه رو میخواد بهت بده، در ازاش یه چیزی از تو میخواد و ایشون به شما هیچ دین اخلاقی هم نداره. خاطر همین پس بدون که ایشون شوهر میخواد، و هر مردم که وقتی یه زنی رو میاره، یا که باید بگه من، گرچه همه این کار غیر قانونیه، ولی خب ما اگه بگیم این کار غیر قانونی هست یا نیست، در اینکه مردم این کار انجام میدن فرقی نمیکنه، به هر صورت مردم انجام میدن. به خاطر من دارم بالا پایین قضیه رو صحبت میکنم. زمینه که دیگه دوستامون هم شاید بیاد امروز رو خط، بهرنگ خانم همین مسئله رو در اروپا داشتن و دارن و هنوز درگیرشه، و حالا گفت اگه فرصت داشتم میام رو ایر صحبت میکنیم، چون شما دقیقا هم داری باز همون مسئله رو میگی و شما نفر اول آخر هم نیستی، همه اینا به جای خود. وقتی که بری توی این سیستم و بری این دوره، باید بدونی که این طرف میخواد زندگیشو، برای منم پیش اومده، برای همه ما پیش اومده، من دو سه مورد برخورد کردم که معرفی کردن که آقا این خانوم بیا باش چیز کن، ازدواج کن، گرین کارت بگیر. ما هم خب یه لاغبا دست خالی، نه اجازه کار، نه اجازه اقامت، نه ویزا، هیچ، همینجوری واسه خودم تو خیابون ولو بودم، بودو بودو رفتم اونجا و آشنا شدیم. اول خانم از من سوال کرد که نظرت راجع به این که زن در آشپزخانه پخت و پز بکنه چیه؟ گفتم او شوت، شروع شد. و اینکه یکی دیگه گفته بود که آره من باید با در بیزنس با من شراکت بکنی، این کارو کنی، این کارو کنی. گفتم خیلی خوب، من اونجا فهمیدم، گرچه قبلش هم خیالش رو میکردم، در اونجا فهمیدم که آقا شما این کار رو بکنید، ضمن این که زن داری مدیون هم هستی. الان مثلا فرض کن شما به یه زنی بگی بیا من بهت گرین کارت بگیر آمریکا به اون و اینا، اون نمیگه من مدیون تو هستم، میگه زن آوردی و وظیفت بوده هرچی. ولی برعکس چگه این کار رو واسه یه مردی انجام بده، میگه من به تو خیلی لطف کردم. خب حالا شما میخوای زیر بار این لطف تا کی بمونی؟ موقعی که خوب همه چی، ولی کوچکترین چیزی اشتباه برخورد بکنه و اشکال برخورد بکنه، هر شکایتی از تو بگه، همون که شما نمیدونم از ایران اومدی و نمیدونم تروریستی و فلان و بیسار و هر چی، نمیدونم تفنگ داری و الله اکبر میگی و هر چیزی که به شما گفته، من نمیگیم اینا درسته یا اینا غلطه، ولی به هر کی بگه همه چشم بسته قبول میکنن، چون مردم پیرو واقعیتی که شما کی هستی و چی هستی نیستن، مردم پیرو اون چیزی هستن که از میدیا و رادیو تلویزیون خودشون میشنون. خب پس بدون اینجا هم شما داری به قول معروف میگن you're walking on the eggshells, walking on the thin ice، داری رو یخ نازک راه میری، رو پوست تخمق داری راه میری، و اینا هم باید در جریان در نظر داشته باشی.
3: کاملا درسته، من قبول دارم همه صحبتاتون رو.
4: خب حالا
3: یه جوری آدم زیر منت میره دیگه، فکر میکنم.
4: خب اون که البته شما زیر منت میری به خاطری که محبت بهت کرده، اون هیچ بحثی نیست. ولی اگر قرار بشه ببین، چون وقتی زنها تصمیمشون رو عوض بکنن مثل یه بخاری میمونه که شما بگه اینجا یه لیوان آب بوده الان بخار شده، کجا بخوای پیداش کنی؟ اینجا الان آب تو این لیوانه، ولی وقتی بخار شد دیگه تو نمیتونی پیداش کنی. زنها وقتی تصمیمش عوض کنه هیچ کی نمیاد بگه آقا پس مگه تو این حرفو بهش نزدی؟ نمیگه تو کار غیر قانونی کردی، این کار خلاف ازدواج سوری، خلاف قانون در هر کشوریه، چطور این کارو کردی؟ همچین چیزی نمیگه که. میگه این خارجی بدبخت، ببخش شما رو نمیگم، اما کلی میگم، یه خارجی بوده بدبخت بوده، بیچاره بوده، راه به جایی نداشته، اومده من گول زده گفته آی لوف یو، منم تنها بودم، منم عاشقش شدم به امیدی که زندگی درست کنم، حالا میگه من میخوام برم، تا این منو گول زده، این خارجیه، این نمیدونم فلان، اینا دوره از اول درس. این به شرطی که چیزا خراب و بد پیش بره. اگر قرارش خراب و بد پیش نره، باید با این خانم شما قرارداد بنویسی که آقا جون من به شما انقدر پول میدم، خلاف غیرقانونیه، دیپورت میشی، یا هر چه که همچی چیزی نوشته بشه. دارم تلویحی صحبت میکنم، بگی من قرار میدم که انقدر شما پول بدم، در این تاریخ انقدر بیدم، در این تاریخ انقدر بیدم، شما داری با من بیزنس میکنی دیگه، اون موقع شما نباید به این خانم دست بزنی، شما دیگه نباید پارتنر سکسی این بشی، باید جات سوا باشه، همه چیز سوا باشه، که همچین چیزی هم رو هوا و رو آسمونه. ممکنه خیلی ها هستن که ازدواج کردن با یه خانومی از یه کشوری، مثلا تو آمریکا اومدن با یه زن آمریکایی ازدواج کردن، الان هم مثلا بچه‌شون 19 ساله است، بچه‌شون 23 ساله است، زن و مرد با هم ازدواج کردن موندن. یه سری هم آدم هستن که ازدواج کردن، گرین کارتشون رو گرفتن و با ازدواج گرفتار بدبختی و دردسر، بچه هم دارن، بچه‌شون هم الان جدا شدن. هزار یک سناریو ممکنه پیش بیاد، منتها باید شما بدونید که چیزی که به طور کلی این خانم یا هر زن دیگه تو ذهنش هست یه چارچوب ساده ایه، و اون چارچوب چیه؟ غیر از اون اگه بود شما امنیت نداری، اون داره، اینم در نظر داشته باش.
3: حالا ما اگر اصلا سناریو رو اینجوری در نظر بگیریم که این شخص نه، یه شخص دیگه رو بر فرض مثال من از اون شخص خیلی هم خوشم بیاد، این اتفاق اگر بیفته بازم فکر میکنیم که همین مسیر میره جلو؟ یعنی
4: خوش بیاد، یه خانم خوشگل زیبایی بود، اویلیبل هم بود، و حالا فرض بکنیم که تازه وارد بودن شما رو با خانم خوشگلی زیباست، جذابه، و شما دوست داری باش بمونی، فرضم بکنیم دلت بخواد ازدواج کنی یا زن داشته باشی، یه خانم باید مردای که شرایطشون خیلی بهتر شما هست بذاره کنار و بیاد با شما. این یه خود بعید به نظر میاد، نه که شما شمایی و خوشتیپ نیستی و نمیدونم جوون نیستی، و منظورم این نیست، منظورم اون شرایطی
3: که گزینه‌های بهتری داره.
4: بله، خیلی ساده باید بگیم، سیمپلی پوت، گزینه‌های بهتری داره، و شما باید ببینید خب اگر این همچی شرایط اتفاق افتاد، شما خواستی با این خانم بمونی، مثل ازدواج معمولی میشه، یه ازدواج معمولی میخوای بکنی که شما در واقع وارد کشور شدی، باید یه پوانای بسیار بالاتری داشته باشی. حالا شاید اگه رفتی تو هتل اون خانم فهمیده که شما یه پوانای خیلی بالاتری داری، اون بماند. ما نمیخوایم تو اون معقولات وارد بشیم، ولی به طور کلی اگه قرار بشه که یه هم چیزی بشه، شما باید بگی آقا من میخوام ازدواج کنم، زن داشته باشم. ما بارها گفتیم آقا you live with a woman, you live like a woman، زندگیت هم زندگی مثل زن میشه، مثل یه مردی که شوهر یه زنی میاد خونه و زندگی زنون است، و باید شما زندگی، یعنی شما به عنوان یه مهاجر خارجی که فرار کردی و در رفتی از یه جایی و اومدی خود رسوندی به اروپا و هزار زحمت و گرفتاری و اینا، میخوای ببینی چه خبره تو این کشور، من یه خود پول در بیارم ببینم تو این دنیا چه خبره، ببینم تو این کشور چه خبره، پارتی برم با دخترها آشنا بشم، این طرف همه اونا فراموشه. شما چه گرین کارت بخوای بگیری، چه نگیری، چه یه سیتیزن ایتالیا باشی با یه خانم ایتالیا ازدواج کنی، اون زندگی که دیگه نمیتونی داشته باشی. اینم که میدونی. پس شما مثل اینکه تو ایران زنگ گرفته باشی یا فرض کن تو آمریکا زنگ گرفته، هر جا زنگ گرفته باشی، مثل زن شوهرای دیگه اون کشور باید زندگی کنی. این یه چیزه که در صورتی که تمام چیزا عالی باشه، مثل رویا، مثل فانتزی پیش بره و شما 1-2-3 بری نکاتو بری جلو تا برسی به اون اقامت تو، به اون سیتیزنشیپ، هر چیزی که اونجا اسمش هرچی هست. خب حالا ببین شما راهتو تعیین کن. حالا که تعیین کردی تازه باید با یه زن غیر جذاب، من ندیدم، شما میگی، حالا ما به فرض شما میریم جلو، بعدم وقتی یه آدمی تستاسترونش بالا، از هورنی، فشار جنسی روشه، نه از کشورش اومده بیرون چند ماه، نه دختر بوده، نه هیچی، این خبری نبوده، خب خوشگلی اون خانم بالاتر هم هست. میگن خوشگلی زن همیشه به اندازه تستاسترونی که تو مرد هستش دیگه. زن همیشه فانتزی مرده، واقعیت زنه که مرد نمیخواد، مگر اینکه واقعیت زن انقدر زیبا و لطیف و عمیق و جالب و خوب باشه که اون واقعیتش به تو به بچه برگای میاد، اون با اون واقعیتش تو رو جذب کنه. در غیر صورت آرایش و مشروب و چهار تا دروغ و دو تا عمل جراحی و کفش پاشو برنده و شکم بند و نمیدونم چیزایی که اونو به فانتزی تو برسونه، خب همه اینا رو در نظر بگیری، با اون خانومی که حالا زایش هم میگه اینجوری، شما باید زندگی کنی، یا زندگی میکنی که مثل همه زندگی ها پیش میره، انقدر باید تو اونجا دست به عصا و به قول معروف آسته و راسته بیا باشی که شما رو نه تنها خودش، بلکه تمام دور، بالاخره با اون خانم میخوای زندگی کنی، دوربری یا این خانم رو بالاخره میخوای باش آشنا بشی، بالاخره یه پسر خاله‌ای داره، پس دختر عمویی داره، یه عمویی داره، یه عمه‌ای داره، مادری داره، پدر، یه کسی هست بالاخره که بگه آ این خارجی اومده و میخواد تو که خوشگلم نیستی و اینا، سخت واسه مرد پیدا کنی، از این فرصت استفاده کرده که میخواد اقامتشو بگیره و سیتیزن بشه و بزنه بره دنبال اشغال زندگی خودش. اینو همین اوردی هم خودش میدونه، هر کی ببینه میگه، منم الان همین میگم، واقعا شما هم همین کارو میخوای انجام بدی، غیر از اینم نیست. و خب همه اینا نزد، اگه همه چی خوب پیش رفت، همه چی درست پیش رفت، شما با این خانم زندگی میکنی، ممکنه مثل این همه زن شوهرایی که بالای 50 60 70 درصد در دنیا الان دارن طلاق میگیرن، شما مثل اینا یه روزی سند آزادی امضا بشه و طلاق بگیرید، یه موقع ممکنه جونی نداشته باشی، دو تا بچه داشته باشی، سری که آقا چرا با بچه دار نمیشین دعوا بشه. این دعوایی که اگه تو بگی من میخوام باهات بمونم و گولش بزنی، این دعوایی که ما چرا بچه دار نمیشیم شروع میشه. زن بچه میخواد، ازدواج میخواد، شوهر میخواد، بچه میخواد، فرق نمیکنه این مال سوئد، مال بنگلادش یا مال هندوستان، مال ژاپن، فرق نمیکنه. به خاطر همین شما خب بچه رو با بچه دار نمیشیم، دیگر میگه آها بچه دار نمیشه، پس بدون میخواد ساعت شیری بماله، بره دنبال زندگی خودش، این اقامتش بگیره و ایرانیه دیگه، ایرانیه، نمیدونم فلان، اینا اونجوری هم تروریست هم فلان هم بیستار هم، تمام اون کلیدایی که خاموشه یکی چیک چیک چیک چیک چیک میزنم مثلا روشن میکنه، اگر اوردی برای خودش روشن نباشه. بعد سر اون دعوا میشه، بعد سر اون دعوا میشه، نخیر آقا بچه دار میشه، 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد ممکنه طلاق بگیری به دلایل دیگه، که اون وقتی که نمیتونه شما رو متهم کنه به اینکه این آقا منو گول زده، ولی شما که نمیخوای اون راه بری، اگه میخوای اون راه بری بازم میتونی به قضیه فکر بکنی.
3: درسته، کاملا قبول دارم، صحبتاتون همش منطقیه. اون میدونی ما کلا اکثرا همه همون فکر میکنم اینجوری هستیم که دوست داریم اون دروغ شیرین رو به خودمون بقبولونیم که اون حقیقت مثلا تلخه رو بهش فکر نکنیم، ولی خب اون دروغ شیرینه در واقع باعث میشه آدم همش به این فکر بفته، ولی خب نه دیگه، آدم منطق رو که در نظر میگیره کاملا به اون سیستم شما،
4: اون دروغ شیرین همون چی که میدیا تعویضت میده، اون دروغ شیرین همونی که میگه ازدواج کن، یه عمری با هم زندگی کنی، تو میای خونه، در خونه رو باز میکنی، تنها باشی، تنها رو دیوارا بهت فوش میدن و یه نفر بشه بگی سلام علیکم واسه غذا دادی، حرف خبری نیست دیگه. اینه فقط چیزی هستش که بهت میگن که تو اون کاغذ امضا کنی و بپری تو اون دیگه که بجوشه، که تو هم توش باید بجوشی. خب این دروغ برنامه پرچونه واسه همینه که پروموت نمیشه روی مینستریم میدیا و روی کانالای اصلی قوی ایرانی یا دنیای، کسی نمیخواد این جوجه اردک زشتو داشته باشه، بخاطر اینکه واقعیت بهت نشون میده، واقعیت بهت نشون میده کسی پول نمیسازه، کسی عمل جراحی نمیکنه، واقعیت بهت نشون میده همین دختر بیچاره که از 15 سالگی دارن آرزویی که عمل جراحی کنن، دماغش اینجوری کنن، سینه‌اش اینجوری کنن، باسنش اینجوری کنن، چه چشمش ابروش نشسته گوش همه این کارا رو بخوام جراحی بکنن خالکوبی کنن درما پیرس کنن و سوراخ کنن و فلان. این رویاها اگه از ذهن مردم بپره فکر کنه با این کار جذاب میشه کسی پول نمیسازه. زمین پرچونه رو تو هیچ مینستریمی نمیذارن که پخش بشه. ما هم با اینجا با کسایی حرف میزنیم که بتونن درک بکنن که واقعیت چیه و اون رویای شیرین چیه و اون دروغ شیرین چیه. کما اینکه خود من یکی هم که انقدرم حرف میزنم و پرچونه هستم و انقدرم ادعای علکی دارم، خودم هم هر موقع تنها میشم به همین دروغای شیرین فکر میکنم. این نکنه اینجوریه، بعد یهویی میپرم میگم نه چرنده مزخرفه. خب به خاطر که 24 ساعته داره در مغزت هی خونده میشه. مادر، خواهر، پدر، برادر همه دارن میگن، دوست و آشنا و فامیل عداش دارن در میان، غریبه از یه جور دیگه بهت میگه، تلویزیون یه جور دیگه بهت میگه، مثل میمونه که بخواید با آب و اقیانوس جنگ کنی که آقا شما یه اینچ لطفا بیا بالاتر، هر کدوم از این مولکول‌های آب و اقیانوس رو بگیر یه اینچ بیار بالاتر، این هم زحمت بکش دور ولش کنی، جینگ میفته بقیه هم سطح آب و اقیانوس میشه. جامعه بشری جامعه ای نیستش که عاقل باشه و اندیشمند باشه. ظاهرش اینه که همشون حرف میزنن و با هم دیگه به زبان‌های مختلف کامیونیکیت میکنن و اینا، همه دارن درایو میشن مثل اون فیلم میتریکس، همه دارن درایو میشن به سمت همون پردگاهی که همه باید اونجا برن تو چرخه گوش و چرخن برن پایین. خب به خاطر همین ما تو این برنامه با کسایی میتونیم حرف بزنیم، نه که میخوایم حرف بزنیم، میخوایم با همه حرف بزنیم، نمیشه. با کسایی میتونیم حرف بزنیم که از این بود و از این چشم و از این لنز و عینک بتونن واقعیت رو ببینن. رد پیل، مثل فیلم میتریکس، رد پیل رو بندازی بالا واقعیت رو ببینی، هر چقدر که واقعیت عذابت میده باید بدونی این واقعیت.
3: درسته کاملا. من فکر کنم زومم الان قطع میشه، یه دیسکانکت میکنم، مجددا به شما وصل میشم.
4: باشه، خواهش میکنم. من منتظر هستم که وصل بشی و دوباره با هم صحبت بکنیم. و دوستان عزیز، امروز داریم با دوستی صحبت میکنیم که از ایتالیا به عنوان مهاجر تازه وارد با خانم آشنا شده، که این خانم ایتالیایی بهشون خیلی علاقه فیزیکی و سکسی و شخصی و همه چی هم نشون داده و هیچ مشکلی هم ایجاد نکرده و همه کارها هم انجام شده. بعدم بهشون پیشنهاد داده که با هم ازدواج کنیم که شما هم بتونی اقامت بگیری، و ولی جمله به این صورته که شما هم بتونی اقامتتو بگیری، نه اینکه با شما ازدواج کنم که شما اقامتتو بگیری بری. با شما ازدواج میکنم که شما هم بتونی گرین کارت بگیری، من هم اون قسمتش دیگه تو قسمت تاریکه، من هم بتونم شوهر داشته باشم، من هم بتونم بچه داشته باشم. و شما وقتی که اگه بخوای دروغ بگی که نمیشه، اگه بخوای راست بگی به هیچ کس نمیتونی ثابت کنی که من به این خانم راست گفتم، این خانم خودش قبول کرده. هر کسی اگه بگه که این آقای مهاجر خارجی، به خصوص که از کشورهایی که روشون تو اروپا و مثل ایران روشون تو اروپا و جهان غرب و اینا روشون اندیشه منفی است که میگن آقا شما اینجوری هستی، شما اونجوری هستید، فلان اینا، هنوزم من با هر کسی توی فرض کن مکزیک یا تو آمریکا غیر آمریکایی و غیر ایرانی، بر خارجی مثلا آشنا میشم هر جا، تا میگم ایرانی هم که او تروریست شوخی میکنه، ولی میاد. چرا نمیگه او ناولیست؟ چرا نمیگه او پینتر؟ چرا نمیگه او نمیدونم کانستراکشنیست؟ میگه او تروریست. خب چون اینا تو مغزشون کردن. هر کسی کلیم بکنه که یه شخصی اومده من گول زده، شما نمیتونی بگی آها اینا این خانومو نگاه کن من اینقدر پول بهش دادم. خب همین که خلافه، پول دادنم که خلافه. اگر قراردادم نوشته باشی که هرگز نخواهد کسی با تو نوشت بنویسی که همچین چیزی عملی هم نیست، بازم قرارداد نوشی که کار غیرقانونی انجام بدی، باز هر دوتون گیر هستیم. اون کافیه بگه این منو تهدید کرد، تموم میشه پس کارش. همچین که بگن این پسر جوون ایرانی اومد منو تهدید کرد، همه قبول دارن دیگه، کسی تحقیق نمیخواد بکنه. اون که هیچی. شما الان تو آمریکا یه زن آمریکایی سفیدپوست یا سیاه‌پوست یا کسی که آمریکایی اصله، یعنی اینجا به دنیا اومده، نه اینکه فقط سفید باشه، اینجا به دنیا اومده و آمریکاییه، وقتی که بگه یه مرد آمریکایی که اونم هیچ نگرین کارت می‌خواسته، هم سیتیزن هم بوده، همش هم خوب بوده، بگه این منو گول زده، بگه این کارو کرده، بگه این منو می‌خواسته بزنه، تهدید کرده، چاقو برداشته گفته می‌خوام بکشمت، مرده میره زندان، اون میره زندان، دست بر میخوره، رکورد میشه تا ابد الدهر، تا موقعی که یک کامپیوتر روی کره زمین هنوز جرقه میزنه اون رکورد باقی خواهد موند. کسی هم کار نره که این رکورد درسته یا غلطه، ولی اونجا هست، اونجا نوشته. به خاطر همین این کارا هیچ موقع عاقبت خوشی نداره، به خصوص این که به خصوص عاقبت خوش نداره به خاطر که الان دورش نیست. فرض کن مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش شما وقتی با یه دختر آشنا می‌شدی، اولا خیلی یک دست بودن، خیلی جامعه فرهنگی بود، الان فرهنگی دیگه وجود نداره، یه فرهنگ است و اونم فرهنگ سوشال میدیاه و جامعه فرهنگی و سیستم مذهبی فرهنگی هر چیزی که بود خوب وجود داشتن و شما همون خارجی بودی و حالا ازدواج میکردی و شاید هم خیلی هاشون اصلا نمیخواستن که جدا بشن از اون، که من ازدواج کنم و گرین کارتم رو بگیرم و اقامتم رو بگیرم و جداشم و برم دنبال اشغال خودم، برم نمیدونم تایلند، برم نمیدونم مکزیک، برم فلان کوبا بگردم و فلان کنم. حرفام نبوده، اون دوره فرق میکرده. اون دوره هم کسایی بودن که میومدن زنها رو گول میزدن، باهاشون ازدواج میکردن، ولی خیلی کم بوده. اون دوره زنها نمیدویدن دنبال مردا که بیا با ازدواج کنم گرین کارت بگیر، چون خودشون هم کمبود شوهر نبود. کمبود شوهر الان به طرز بارزی در سر تا سر جهان هست. جنگ و دعواش روی یوتیوب هست، جنگ و دعواش تو هر کامیونیتی ببینی هست. کمبود شوهره. دختره میگه من نمیخوام ازدواج کنی، ولی شوهر نیست. شما شوهر رو برسون به هر دختری، هر دختری مثل براده جذبش میشه. اون موقع اینطوری نبود. این کلک ها الان دختره خودش میدونه که این برگ برندشه، میاد و شوهر میخواد. به این ترتیب میتونه شوهر رو دست بیاره و هیچ اشکالی هم نداره، طبیعت زنه. شما هم اگه میخواید زن داشته باشی، بچه داشته باشی، ازدواج بکنی، خانم خوشگل یا خوشگل نیست دیگه مسئله شخصی بین خودتون دو نفره. میتونی از این خانم یا هر خانومی این فرصت رو استفاده کنی و هم اقامت تو بگیری، بعد یه مرد زنداری میشی که در یک کشوری، حالا ایتالیا، برزیل، ایران، هر جایی که هست، صبح میری سر کار، آشغالا رو میذاری بیرون، بچه رو میذاری مدرسه، بر میگردی. اگر کردی این کار شوهر خوبی هستی، اگر نکردی این کار بچه داشته باشی هزار تا مرض و اسم و انگ بهت میخوره، بچه نداشته باشی یه چیز دیگه است. با همه فرمولای همه اون مسئله ازدواج تو هم با این موج باید بپیچی و بری جلو. خب برای خود من هم شخصا پیش اومد. زمین دوستان اگه اومدن روزوم، من از این دور نمیبینم لپتاپو، هر موقع روزوم اومدن صداتون رو بشنوم، با هم صحبت میکنیم. و شاپور خان هم تشکر بکنیم از اینکه از راه دور هستن و دارن برنامه رو سویچ میکنن، زوم رو براتون سویچ میکنن و شما میتونید روی زوم بیاید شرکت کنید تو این برنامه. شما تلفن ما از 310-896-7524 و همین شماره روی واتساپ هست، همین شماره روی تلفن معمولی میتونید تماس بگیرید و برامون روی واتساپ یه مسیج بفرستید، شما رو جزو گروه واتساپ قرار بدیم، این اخبار به شما برسه. ضمن اینکه فیسبوک و اینستا و بقیه سوشال میدیا هم هست و توییتر و یوتیوب، دوستان زحمت میکشن ویدیوها رو آپلود میکنن. ویدیوهای ما روی وبسایت پرچونه آرشیو نیو سیزن آپلود میشه، تا واقعا دیروز هم پیروز هم یه دونه ما آپلود کردیم و برسا شما میتونید در جریان برنامه بشید. برنامه پرچونه هرگز قطع نشده، گرچه برنامه لایومون گاهی اوقات به دلایلی متوقف شده، ولی تلویزیون و رادیوی پرچونه الان 22 سال کامله که در حال پخش هستش. از روزی که ما تلویزیون رو انداختیم تلویزیون اضافه شده، تا قبل اونم رادیو بوده، قبل اونم ماهواره‌های ایرانی بوده و چقدر هم جای تشکر داره، به خصوص از جامعه جمع و آی پی ان که از بهترین سالهایی رو که تلویزیون‌های ماهواره‌ای هنوز ضعیف بودن و هنوز به مینستریم ملحق نشده بودن و هنوز جا داشت که برنامه مثل پرچونه رو نگه دارن، برنامه رو نگه داشتن. و به صورت یادی از این دوستانم در این سال جدید باشه، آقای کوروش و بیبیان عزیز، برادر عزیزمون که در تلویزیون آی پی ان بوده، ببخشید در تلویزیون جام جم بوده، و آقای مهران عبدشاه عزیز که سالها در تلویزیون آی پی ان محبت داشتن و میزبان شوی پرچونه بودن. من نمیدونم داستان چیه، ولی به صورت دوستان لطفا چت نکنید، من نمیتونم تلفن چت بگیرم. اگر هر مسئله هست لطفاً بیاد رو برنامه و تو زوم شرکت کنید. اگر هم خواستید مستقیم میتونید تلفن کنید به 310-896-7524. من این تلفن گوشیم اینجاست، یعنی گوشی با تون حرف میزنم. گوشی این که تو گوش من هست نیست، این گوش من اینم فارسی به این دیگه چی میگن؟ الان که میگم گوشی که منظور تلفنه، پس به این چی میگن؟ آها میگن گوشی گوشی. اوکی.
5: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
6: چیه اینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
5: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
6: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونه اون اخمت برت شوهرت ایشالله.
5: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
6: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی.
4: بله. آقای نولان عزیز خوش آمدی دوباره. خب تا کجا حرفمون پیش رفت؟ تا کجا صحبت کردیم؟
7: ما به اینجا رسیدیم که در واقع اون دروغ شیرین و هرجوری شده به خاطر اون مدیایی که تو حالا فضای رسانه‌ای هست، بالاخره این باوره میاد تو وجودمون دیگه، اونو باید کنسلش بکنیم. و شما هم اشاره کردی که حتی برای خودتون هم این اتفاق پیش اومده.
4: البته
7: و حالا من حتی به این فکر میکنم که شاید مثلا من تا حداقل تا وقتی که دانشجو هستم و اون وضعیت استیبلی که حالا یه آدم نرمال میتونه داشته باشه رو ندارم، شاید دیگه همچین فرصتی برام به وجود نیاد. با خودم حتی این فکرام دارم میکنم، ولی دیگه با اون مسائلی که مطرح شد و در واقع مصیبت‌هایی که در آینده میخواد به وجود بیاد، باز آدم هر جوری که حساب کتاب میکنه، دو تا چهار تا میکنه، واقعا خودشو از خیلی چیزای دیگه محروم میکنه. به قول شما انگار اصلا هیچ فرقی نداره که از ایران آدم پاشد اومده اینجا، تمام اون دنیایی که یه آدم میتونه داشته باشه و ازش استفاده بکنه تقریبا کنسل میشه دیگه. حالا هم زیر بار مسئولیتش، هم زیر بار تعهدش، حالا اون انگ‌هایی که
4: یه چیز دیگه. قبل از اینکه یادم بره، میبخشید، قبل که من یادم بره حرف قطع میکنم، شما میگه همچین فرصتی ممکنه برای من پیش نیاد، خیلی هم فراوون میتونه پیش بیاد. شما یه مرد 37-8 ساله باشی، مثلا فرض کن 37 ساله که مثلا الان هستی، تا یه سالی دانشجو هستی، 31 سال 32 سال، واقعا اگه دنبال زنای غیر جذاب 30 چند ساله ای که دنبال این هستن که یه شوهر داشته باشن به هر نوعی که حتی بهش اقامت کشورم ارائه بدن که این شوهرشون بشه، بخواد فراوون بیشتر از اون که شما نگاه نمی کنی. شما چشم دنبال زنی که قیافش اونجوریه و سنش انقدر یه نمیگرده، مگه برای وان نایت استند و برای از بین رفتن فشار جنسی بهش توجه بکنی؟ وگرنه اگه بگی من میخوام ازدواج کنم با یه خانومی که 30 سالش باشه، 32 سالش، قیافش هم اونجوری باشه که شما داری تعریف میکنی، مطمئن باش بیشتر از اونی که تصور کنی دورورت هستن.
7: درسته. ولی خب واقعا جذابیتی هم ولی برای خود من که حالا خب بالاخره من تا وقتی تو ایران بودم رده هایی که بود، یعنی اون به قول شما اون لیگی که برای خودم داشتم لیگ خوبی بود، واقعا راضی بودم از اون سطح و در واقع روابطی که داشتم. اینجا که اومدم اون سطح به مراتب حداقل تا الان کاهش پیدا کرده. یعنی
4: البته همونطور که آقای رایان اگه یاد باشه، آقای رایان هم از کانادا زنگ زده بود همینو میگفت، ولی بعدن موتورش روشن شد، حالا دیگه وقت نداره اصلا تماس بگیره با
7: خودشونه. من فقط تا اونجا شدیدم که به یه برنامه داشتین گفتش که من فرمولش یاد گرفتم، ولی نگفت فرمولش چیه، صرفا اشاره کرد گفت فرمولو یاد گرفتم.
4: خب اگه نگاه کنی برنامه پرچونه میبینی که فرمول یه چیزی بیشتر نیست. اگه چشمتو وا کنی ببینی دنیا همون جلوی تو واقعا چه خبره، نه اون که تلویزیون میگه، نه اون که از دور میگن، نه اون که مامانا و خاله ها میگن. چشمتو وا کنی ببینی دنیا چه خبره. فرمول همه جا یکیه و کمابیش یه کمی ممکنه چیز بشه و بالا پایین بشه.
7: درست. ولی آقا روز اون قضیه زبان مثلا فرض اینجا زبان، چون اینجا زبان انگلیسیشون هم غالب مردم خوب نیست، یعنی در حد خیلی بیسیک میدونن. من فکر می‌کنم اون زبان خیلی موضوع مهمیه. این یه مطلب. و مطلب این که دیگه این که من مثلا تا الان با بیشتر از 4-5 تا دختر به این مرحله رسیدم که شمارهشون رو گرفتم. خب بعد از این که شماره رو میگیرم، حالا این بحث پیش میاد که از کجایی، به محضی که میگم ایران واقعا تموم میشه قضیه.
4: خب نگو از ایران.
7: واقعا تموم میشه. خب به یکیشون حالا جالب اینجاست، مثلا آخرین موردی که پیش اومد تو مترو بودم، دیدم این که خب داره نگاه میکنه و دیگه تا از مترو اومدیم پایین رفتم دو سه تا جمله ایتالیایی باش صحبت کردم، بعدش گفتم میتونی انگلیسی صحبت بکنی، گفت آره و دیگه با هم صحبت کردم و اتفاقا تا دانشگاهش هم باش رفتم و شمارهشو گرفتم و بهم گفت کجایی هستی، گفتم ترکیه، باز اونم دقیقا تا گفتم ترکیه چیز شد.
4: همینه دیگه که باید بفهمیم اونجا چه خبره. ببینیم مردم اینجا رو چی حساسیت دارن، رو ترکیه حساسیت دارم. ببخشید من شما رو، عکس شما رو دیدم، بسیار مرد جذاب و جوونی هستی و به چش برادری البته. ولی ببین باید ببینی که من نمیخوام بگم چی کار بکن چی نکن، من کسی نیستم بخوام به وضعیت شما انتقاد بکنم، ولی چیزی که میخوام فرض کنم شما ببینی که اونجا نسبت به ریش مردم چه حساسیتی نشون میدن نسبت به مثلا فرض کنم من نمیدونستم که مثلا فرض کنم وقتی داری میری ساوت آمریکا یا مثلا فلوریدا یا مثلا مردم نسبت به کلاهای بیسبالی که میذاری سرت حساسیت دارن، یعنی اگه روی این کلاه مارک خاصی باشه روش باید برخورد میکنن یه جور خاصی، مثلا نمیزننت ولی بالاخره اخم و تخ میکنن، مترک میپرونن، یه چیزی بهت میگن که اگه تو بخوای جوابشو بدی دعوا میشه. و باید ببین هر جا چه خبره و دیدن این که هر جا چه خبره یه هنره و همیشه وقت میبره و هیچ هم گارانتی نیستش که شما حتما هر جا بری بالاخره به پله 28 یه چیزی برسید. خب ولی باید ببینی چقدر قدرت داری، چی پیش میاد برات و ببینی به چی حساسیت دارن. اگر ریش مثلا شما بگی من ایرانی هستم، ریش هم داشته باشی و زبانم بلد نباشی، میگن خب دیگه این ما اگه بگیم مثلا میگم فرض میکنیم دور از جا، مثلا اگه بگیم مثلا یه آدم عجیب غریبی یا تروریستی هرچی، به هم به خودشون جور در میاد، هم مرکی بشنه ها درست در میاد. خب با این ذهنیت خب باید ببینی اونجا چه خب، نمیگم ریش بده یا ریش خوبه، یه جایی ببینی ریش خوبه. الان تو هالیوود نگاه میکنی مردم ریش میذارن، الان ریش میذارن تو هالیوود، مردم هنرپیشه ریش دارن و قیافه الپچینو رابرت دینیرو اگه ببینید وحشت میکنی توی آخرین همین فستیوال چه مراسمی چی بوده هرچی. ولی بر صورت شما رابرت دینیرو الپچینو نیستی، اونا به دلایل دیگه ای دارن فرموله هالیوود رو دارن بازی میکنن. مسئله هست که دارن اونا سر مردم پیاده میکنن، بخاطر همین این افرادی که چشم مثلا یه سری رفتار از خودشون نشون میدن یا مثلا ازدواج من طرف میکنن بچه میرن از یه جایی میارن از این کارا. ولی باید ببینیم مردم به چی حساسیت دارن. این از این قضیه که یواش یواش تو جامعه قاطی بشی ببینیم چه مشروبی طرف میخوره، راجع به چی حرف میزنه، پسراش چجوری رفتار میکنن، لباس پوشیدن پسرها چجوریه، همه که چون شما یه مرد جذابی هستی و در جای خودت در کشور خودت دخترها با شما عادت داشتن، دلیل نشده که اینجا اینطوری باشه. حالا از ایتالیا شما برو مثلا فرض کن پرتغال، برو اسپانیا، قضیه عوض میشه باز، برو مکزیک قضیه عوض میشه، ما که نمیدونیم چه خبره. توجه هستی؟ خاطر همین اون راه یاد گرفتن جامعه هستش و اگه قرار شد راه جامعه رو یاد نگیری دیگه باید ببینی شانس چی پیش میاد و چه جوری میشه، مثل کسی قایق میمونه که روی موج واسه خود شناور از هر طرفی موج اینو برد.
7: حالا یه نکته جالب، خیلی جالب که برای من وجود اومد با هم خانم که الان صحبتشو کردیم، ما با هم هر جایی که رفتیم ایشون منو آمریکایی، یعنی مثلا میگفت این آمریکاییه. خب اصلا اشاره به اینکه مثلا من از ایران هستم نمیکرد، یعنی یه پوان کاملا منفی براش بود اگه مثلا میگفت من ایرانیم. برداشت من این بود حداقل. یعنی میخوام بگم که ما وقتی میایم اینجا با یه آدم که مثلا از حتی از قزاقستان میاد یا مثلا از یه کشوری مثلا نزدیک ما با لول پایین‌تر یا هم سطح ما میاد، ما خیلی باید تلاش بکنیم تا مثلا خودمون رو بتونیم خوب بکنیم. و من اگه مثلا بگم که از ایران نیستم، از ترکیه رو باز میتونم توجیه بکنم، ولی مثلا اگه بگم خودم شخصا بخوام با یکی وارد یه رابطه بشم، بهش بگم از آمریکا هستم، خب بالاخره هر چی هم که زبان انگلیسی خوب حرف بزنم یا مثلا حالا خوب لباس بپوشم، من فکر می‌کنم که یه جایی
4: احتیاج به این دروغا نیستش. اصلا احتیاج به این دروغا نیستش. شما تمام این زحمت میکنی که میکشی که دختره باید بپره تو تخت خواب، من ایرانی نیستم، من فلانی هستم، من این کارا رو میخوای بکنی، یا میخوای تو جامعه خودت آشنا بشی. با جامعه خودت که آشنا بشی، تو میدونی با کی چجوری حرف بزنی، کی چجوری بخندونی، مردم راجع به چی جوک میگن، چی مردمو میخندونه، چی مردمو ناراحت میکنه، چه جوکی بگی، چه حرفی بزنی، مردم اگریویتد میشن، عصبانی میشن یا نه خوشحال میشن. خب مثلا من اینو تمرین میکردم همیشه، سالهای سال وقتی من نزدیک هر کسی قرار میگرفتم، مثلا فرض کن تو آسانسور یا یه جایی که مثلا چند یه دقیقه نیم دقیقه نزدیکی هستن، سعی میکنم بخندونمش. خب سیاه‌پوست یه جور میخنده، سفیدپوست یه جور میخنده، چینی یه جور دیگه میخنده، مکزیکی یه جور دیگه میخنده. خب راهکارا اینا رو باید یاد بگیری با چی راجب چین داره فکر میکنه. شما وقتی تو ایران هستی و داری مثلا با دختر رفت آمد میکنی، تمام مغز اونا مثل کف دست وسط باز آشناست، میدونی اون چی میگه، چی بخنده، چی میخنده، چی گریه میکنه، چی خوبه، چی بده. اینجا که نمیدونی چیه. خب به خاطر همین شما سعی کن اول از نظر ظاهر شبیه پسرای معمولی ایتالیا، ایتالیایی خیلی شبیه ایرانی هستن، کسی نمیتونه بگه شما رو نگاه کنه بگه شما ایتالیایی نیستی.
7: دقیقاً همین اتفاق هم میفته برام. یعنی اصلا تو برخورد اول همه فکر می‌کنم مثلا من نه که من خیلی آدم خاصی باشم، نه، چون واقعا قالب چهره‌امو خیلی شبیه به هم.
4: بله درست.
7: تا زمانی که صحبت نکردم همه فکر می‌کردن ایتالیایی هستم.
4: خیلی خب صحبتم بکنی اگه قرار بشه یه صحبت معمولی بکنی، راجع به چیز معمولی صحبت بکنی، هیچ لزومی نداره که نگران بشی که لهجت اینجا. شما تا آخر عمرت هم اگر در هر کشوری زندگی کنی، هرگز مثل اونا نمیتونی حرف بزنی. نه من هرگز میتونم انگلیسی مثل آمریکایی حرف بزنم یا مکزیکی برم اسپانیش مثل مکزیکی حرف بزنم، هرگز اتفاق نمیفته. ولی مهم اینه که شما خارجی هستی و از این خارجی بودن یه سری پوینت های برنده داری که اون آزادیته که نباید از بین بره. یه سری هم پوینت ها هستش که خب معلوم آخر صف میمونه، یه وقتی چهار تا بچه ایتالیایی مثل خودت خوشتیپ یه جایی هستن، شما خوشتیپ نفر اول نمیشی، نفر بعد از آخریه میشی. این هم دیگه نکات منفی هست که شما داری دیگه به عنوان مهاجر. خب حالا بخاطر زندگی تو بگه خراب بکنی، بعد به عنوان یه آدمی که با یک زنی نیست و با یک زنی در ریلیشنشیپ و رابطه نیست، خیلی تفریحات و لذت‌های میتونی از زندگی ببری که اصلا راجبه این که شما با این زنی هستی یا نیستی ربطی نداره. گذشته از تمام مسائل سکسی و چه میدونم پراستیتوشن و سکس توریستی و گردش و همه چیزا که به سکس مربوط میشه، همه اونا رو بذاری کنار. وقتی شما زن داشته باشی، با ازدواج کرده باشی، با این زن زندگی میکنی، صد چیز دیگر هم از دست میدی و اونا هستش که اصلا ربطی به سکس و مکس و اینا نداره. خیلی مسائل زندگی یه مرد هستش که وقتی با زن زندگی نکنه و درگیری زنی اسیر نباشه، اونا از اونا میتونه لذت ببره. راحت بشین برای خود فوتبال نگاه کنی، راحت بشین برای خود گیم بازی کنی، چه میدونم بری برای خود سفرهای هایکینگ یا هر چیز دیگه، هر چیز دیگه. درسته که زنم میتونی دستش بگیری ورداری برای هایکینگ، یا با یه زنم میتونی بشینی فیلم نگاه کنی و چه میدونم فلان، ولی مهم اینه که تو با اون زن الان اسیر یا چسبیده بونه. هر یک و نیم ثانیه یه سناریوی جدیدی داره به وجود میاد و تو باید آماده اون باشی که نمیدونی چه اتفاق میخواد بیفته. اینا رو از دست میدی. بعدم شما مهاجرت کردی، که از مهاجرت کردی از ایران اومدی بیرون که دوباره بشستی به یه زنی و شوهر اون زن بشی. خب می‌خواستی همون تو ایران بمونی. ایرانیا که زنه ایرانی که بهترن که اگه بخوای باشون ازدواج کنی، حداقل زبونشو میفهمی، حداقل نمیتونی بگی منو گول زده، حداقل اگه میخواد بره مثلا بره دوست پسر بگیره، چهار نفر دیگه هم میشناسن ایرانیه بهت خبر میدن، حداقل اگه بخواد بره دوست پسر بگیره نمیتونه بزنه تو سر تو که این منو گول زده و من ازدواج کرده. میگه آها این آدم بدی بوده، من می‌خواستم برم دوست پسر بگیرم. دیگه تو رو بیرون نمی‌کنن از ایران که. خب به خاطر همین اگه میخواستی با یه زنی باشی، هدفت میگم زن، نه که این زن خوبی پیدا کردی باش باشه نباشه، ولی هدفت این نباشه. هدفت باید اول جایگیر پاگیر و محکم کردن جای پای خودت باشه تا بعد بگی آقا ببین چقدر زن اصلا میرزه سرت، ببین چقدر زن زنای بسیار زیباتر از اینی که الانم هستن میرزن سرت، که ببینه که جوونی الان مثلا شما 30 سالته تا مثلا بشه 32 سالته، مثلا فرض کن 10 سال دیگه بمونی وضعیتت کاملا عالی بشه در همینجا، فرض کن 5 سالم بدون اقامت

0: البته نه من که خیلی وقت شما رو دوم از سال از همون شبکه آی پی ان که شما تشریف داشتید، من اون موقع مثلا فکر کنم 15 سالم بود، یعنی الان حدودا 15 سالی که شاید بیشتر کار شما رو دنبال میکنم. اگر که اینو قبلا به خودتونم گفتم، اگر من برنامه پرچونه رو تو اون سن نمیدیدم، مطمئنم که موقعی که 23-24 سالم بود حداقل یه ازدواج میکردم، یکی دوتا بچه هم بعدش حتی هم بالا به وجود میومد. مثلا الان تو سن 30 سالگی اصلا این فرصت برام وجود نمیومد که بتونم بیام تحصیلاتم رو توی کشور دیگه ادامه بدم. با
1: باعث افتخار، خیلی هم ممنون.
0: نه واقعیته، ولی خب شرایط که فرق میکنه، یعنی موقعیت آدم که فرق میکنه، یه جورایی خط فکری آدم
1: It's called the edge. It's called the edge. مثل تیغ که لبه تیزشه میگن edge. این edge، اون edge رو نباید از دست بدی. بارها خود منم edge خودم رو از دست دادم، بارها خود منم درگیر مسائلی شدم، افکاری شدم، اینا هی خمودتر و هی ضعیفتر و هی بیچاره تر شدم در نظر خودم، ها ممکن در نظر دیگر اینطوری نبوده باشه، ولی هی از درون داشتم خراب می شدم و تو خالی می شدم و پوک می شدم و به حد شکستن برسم. خب برای همه ما پیش میاد، چون این آپندان مسائل فکری هست، مسائل خانوادگی هست، مسائل احساساتی هست، مسائل روانی که واسه بعد پیش میاد هست، سن هست، پول هست، همه مسائل. و شما به یه جایی میرسی که میگی که نه، شاید من روشم اشتباه باشه، ولی بدون که اگه تا حالا درست اومدی، این اعتباری برای پرچونه ممکنه در وهله اول نباشه، اعتبار برای خوده که تونستی درک داشته باشی و بفهمی و آنالیز بکنی و شعور خود استفاده کردی. الان هم نباید بذاری اینجا که اومدی خاک بگیری این قضیه. من خودم هم رسیده بودم آمریکا، یه نفر میخواست دختر جوونی رو، نه حال چیز باشه، زن مثلا اینجوری باشه، یه دختر جوون رو میخواست من باش ازدواج کنم. به منم همه میگفتن ازدواج کن، گیری کارتتو بگیری. هیچ که من نمیگفت ازدواج کن، زن داشته باشی، تمام عمرت بری سر کار، برگردی به در دو بچه باشی، تمام عمرت نگران این دو تا بچه باشی، هر ثانیه‌ای که پدر خوبی بودی بدبخت و بیچاره و حمالی باید بری سر کار، هر موقع پدر خوبی نبودی یا کتک میخوری یا توهین میشی یا دیپورت میشی یا فحش میخوری یا هزار جور دیگه با دیل میشه. اینو به من نمیگفتن، که به من گفتن ازدواج کن که گرین کارتو بگیری، و همیشه اون در باغ سبز گرین کارت رو بهت نشون میدادن. همین داستان نباید شما رو و هر مهاجر دیگری رو بندازه تو این قضیه. همونطور که قبلا گفتم، این قضیه الان اسباب بازی شده برای شوهر پیدا کردن. در زمان قدیم یه راهی بود برای بعضیا. من به یه دختر اسپانیش منو معرفی کردن، اسپانیش بود، مکزیکی بود، در آمریکا زندگی میکرد، اینا رفتیم، اونم همینو گفت، اونم گفت آره ازدواج کنیم اشکال نداره، من واقعا خیلی دوست دارم شوهر داشته باشم، شوهر ایرانی. گفتم اوه، این داره حداقل گل به گوشه جوانش داره آخرشو من اول میگه. من تو فکر این بودم که برم دنبال زندگی خودم. خب حالا بعد گفتم داستان چی، گفت آره اینجوریه فلان اینا، دوست پسرم زندانه. گفتم به به به، یه بمب ساعتی دیگه هم اونجا داره چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک منتظر بتره که زیر باسن مبارک بنده. به خاطر همین هر کسی رو نگاه میکنی یه اجندا و یه داستانی رو داره که شما اگر بهترین اینا رو پیدا کنیم، بهترین اینا رو پیدا کنیم، یه بمب ساعتیه که اگه شما شوهر بدی باشی میتره که شما نمیتونی به عنوان ایرانی که در آمریکا زندگی میکنه بری مثلا یزد، بری شیراز، تهران، هر جایی بری، خواستگاری دختری، دختر رو بعدی بیاری اینجا، این دختر خانم چه زن شما بشه، گرین کارت بگیره، بعدا نمیتونی شکایت کنی که این منو گول زده، به من گفته بود تو رو دوست دارم، شما خود رفتی اون ور دنیا نیوردشه آوردی اینجا دیگه، چی دوست شما رو گول زده، شما رفتی دنبالش. خب ولی اگه یه دختری همینجا دختر ایرانیه که از این افرادی که من برخورد کردم ایرانی بودن دیگه بعضیاشون، یه دختر ایرانی، یه زن ایرانی بگه که آقا این مهاجره، دستش به اینجا نمیرسیده، یه قران پول تو جیبش نبوده، اومده منو گول زده، گفته عاشقتم، باهاش ازدواج کرد، حالا میخواد گرین کارت بگیره، این فراده، حرفش بلافاصله قبوله. شما دست پیشی که زنا تو این قضیه روتو دارن نداری. آدم با بهترین آدمی هم که شخصیتش برای آدم اوکیه و تایید شده است، وقتی ببینم دست پیش بسیار زیادی رو من داره، قدرت بسیار زیادی رو من داره، من رابطه‌مو با اون آدم هر چقدر آدم خوبی باشه

0: انقدر محدود میکنم که به جایی نیفتم که قدرت اون بتونه برای من دردسر بشه اگر اتفاق بعدی افتاد. در واقع میگن کلید برای چیه؟ کلید برای اینه که دزد نه تو خونت نیست، کلید برای اینه که آدم آنست و آدم چی میگن آدم صادق صادق بمونه. شما باید این کلیدا از دست ندی.
1: درست، کاملا موافقم. یعنی نه، من فکر میکنم هر کسی که بالاخره عقل سلیم رو به کار بگیره باید با این صحبت ها موافق باشه. و دم شما هم گرم که همیشه برخلاف این اقیانوس میدیا و مسائلی که به خورد حالا جامعه میدادن مسیر درست، حالا بالاخره ما تونستیم به کمک شما تشخیص بدیم. الان خیلی میبینم که به قول شما اون شوهر پیدا کردن و مسئله تشکیل خانواده دادن برای مردا روشن شده، ولی واقعا 10 سال پیش اصلا این قضیه هنوز مثل الان شفاف نشده بود، به خصوص تو جامعه ایرانی، به خصوص تو جامعه ایرانی که اصلا غیر ممکنه. من فکر میکنم اگر کسی 10 سال پیش برنامه شما رو دنبال کرده باشه و بعدش رفته زنگ گرفته باشه، اون آدم واقعا در حال خودش خیانت کرده.
0: آخه همیشه به این صافی و به همین به قول معروف بلک اند وایت سیاه‌سفیدی نیستش. خیلی مسائل پیش میاد که آدم چشمش ابستراکت میشه، نور میفته تو چشت. شما راننده خوبی هستی، قشنگ داری میری، یا نور میفته تو چشت اشتباه میکنی، یا مثلا تیرانداز خوبی هستی، میخوای یه لحظه یه ریفلکشن حواستو پرت میکنه. برای خیلی از ما پیش میاد و این همیشه برای همه ممکنه پیش بیاد. و این فقط این که آدمی هستش که خودش عقلش پار سنگ برمیداره نیست، بعدش هم 24 ساعته داره مثل بارون سنگلاخ و ایتی کوه خراب میشه سره، 24 ساعته تخت سنگ و پار سنگ داره میفته تو سره. یعنی شما زمینه که باید درست فکر بکنی، باید اون تخت سنگ ها تو سرت نکنه، لهت نکنه. و همیشه ما هدف این هستیم، چه زن و چه مرد. زنا جلوتر هم تو این قضیه از مرد، بخاطر که زنا با مود میرن جلو، کلکتیو تینکینگ و مود و همه همدیگر رو تعقیب میکنن، بخاطر همین قدرت زیادی بهشون میده. حالا اصلا اون درسته یا غلطش مطرح نیست، مسئله که با هم باشن. مردا اینطوری نیستن، مردا دنبال مود نمیرن، به خاطر همین مردا هنوز باور میکنن به اینکه این مسئله یه زنی که با دیگران فرق داشته باشه، یا اینکه مثلا من با هم فرق میکنم، نه این دختر خوبیه، نه این زشت شوهرگیرش نمیاد با من میمونه. با همین افکار خودشونو کلوز میکنن، خودشونو میپیچونن وارد این قضیه میکنن. من نمیدونم شما چه روحیاتی داری، ولی خودم من ترجیح میدم که رو زمین بخوابم، همینطوری که 1.5 سال رو زمین خوابیدم تا بتونم اولین دوشک رو برای خودم بخرم. ترجیح میدم رو زمین بخوابم، ترجیح میدم که گرین کارت نداشته باشم، ترجیح میدم که همه این ترجیحا رو که میگم ثابت کردم، و نه که فقط بگم حرف بزنم حالا واسه خودم تو آمریکا وایسادم و سیتیزن شدم و اینا، من اینجوریام، نه، همه اینا رو من هر کدوم تاوانای 1 سال 2 سال 5 سال 7 سال براش پرداختم که اون آزادی رو از دست ندم. شده برای یه زنی ازدواج کنم گرین کارت، شده یه رفت اگه دختر خوشگلی پیشنهاد کنه با این ازدواج کن، ولی عوضش بخواد از من یه حمال و برده اسیری برای بیزنس خودش درست بکنه. و هزاره که از همه هر موقع نگاه کردم دیدم این آزادیه به مراتب بیشتر میارزه، چون وقتی که دستت به اون چیزایی رسید که باید برسه، مثل یه پول معمولی، یه اقامت معمولی، میبینی با یک جیب خالی، با یه حساب بانکی خالی و با یک اقامت معمولی بدون بدهکاری، بدون زن و بچه، بدون گرفتاری مسئولیت، چقدر ادوانتج داری، چقدر دست بالا داری به تمام مردایی که ماشین مثلا فرض کن بنز آخرین مدل سوار میشن، ولی بدبخت و اسیر 6 صبح باید با اون بنز بره به یه جایی، مثل حمال کار کنه، 7 بعد از ظهر هم باید برگرده، حالا یا پول داره یا نداره یا هر چی. شما می‌بینید چقدر بهتر لذت بخش. شما با $500 $1,000 $2,000 میتونی لذتی ببری به عنوان یک شخص آزاد، که یک شخصی ممکنه با $50,000 نتونه ببره، ولی از لحاظ دیگران زرق و برقش مثلا ممکنه چشم انداز باشه. خب اینا هستش که با یک مغز بینشگر و یک بینش باز قابل فهمه، اینا رو برای هر کی توضیح بدی، از مادر و خواهر و پدر و مادر خود من و شما بگیر تا برد و هر کسی دیگه، باید تک تک با اینا جنگ بکنیم. تک تک باید با اینا جنگ کنی. به خاطر همین ما میگیم آقا این داستان یه موجه داره میاد، شما با موج نمیجنگی، بلکه خودتو از مسیر موج دور نگه میداری. دیگه داستان ازدواج هم همینه، داستان دوست دختر هم همینه، بیزنس هم همینه، جاب هم همینه. شما میخوای یه ماشین گرون قیمتی داشته باشی، خب یه جاب خوبی میگیری، ولی خب تو اون جاب باید برده یه شخص دیگه باشی. اشکال نداره، هر موقع ماشین رو انداختی کنار، اون جاب هم لازم نداری، دوباره میتونی برای خودت بری چه میدونم راننده اوبر بشی، یا بری برای خودت هر کاری میخوای بکنی، ساندویچ بفروشی کنار خیابون. ولی وقتی ازدواج کنی، زن بگیری، بچه داشته باشی، دیگه اون کارو که نمیتونی بکنی. پس اینا رو باید توجه کنی که اینا ارزشایی هستش که شما به عنوان یه مرد 40 ساله با جیب خالی در هر جای دنیا، که الان شما 30 سالته 32 سالته، من اصلا نمیبینم که شما بده 8 سال آزاد و بی دردسر راحت بدون وابستگی و گرفتاری و ترس از هزار کس شما 8 سال توی مملکت باشی و جیبت خالی باشه. من هم چیزی نمیبینم به هیچ وجه. ولی فرض بریم بکنیم که اگرم اینجوری باشه، بازم به مراتب از زندگی بهتر لذت میبری و بعدم اون کشور رو میشناسی. تو الان هیچ چیزی راجع به اون کشور نمیدونی، داره اینجوری شوق و ذوق گرفتت. وقتی چه کشور رو بشناسی ببین چقدر دیگه به مراتب بهتر میدونی باید تو این کشور موند، باید تو این کشور نموند، چه کشوری باید موند. شما بیای خونه مثلا وقت داری 8 ساعت 5 ساعت 4 ساعت پای اینترنت ببینی دنیا چه خبره، کجا چی کار میکنن مردم، اینجا چه مهاجرت اینجا چطوره، پاسپورت اونجا چطوره، اقامت فلانجا چطوره. وقتی اومدی خونه، وقتی زنی نشسته داره چهار چشمی نگات میکنه، که شما یا باید با اون محبت و عشق عاشقی عشق بازی بکنی، یا باید دنبال تفریحاتی که اون میخواد انجام بدی، یا که باید بچه‌ها رو نگهداری یا سر کار بچه ها رو داره کار دیگه نری، که نمیتونی بگی من حالا یه مقدار برای خودم وقت میخوام، شما دیگه حالا برو هر کاری میخوای بکنی، اینم بچت. این حرفی که نمیتونی بزنی، این حرفی بوده که مردا 100 سال پیش به زنا میزدن. یعنی تا فردا صبح من میتونم مخوتو بخورم سر این قضیه که این کار به خاطر اینکه خانوم خوشگل نیست، یا به خاطر اینکه شما چه میدونم زبان بلد نیستی، یا ایرانی هستی، یا تازه اومدی، یا پول نداری، به این دلایل نیستش که این کار از نظر من اشتباهه. به دلایل خیلی مهمتری که وقتی به اونجا رسیدی میفهمی که چه خبره، به اون دلایله که نه این، بلکه هر زن دیگه. آقا واسه چی میگن وومن؟ اون شو رو دیدی که میگن وومن از سام تایم ثینگ؟ اون دیدی برنامه رو؟ وومن از سام تایم ثینگ. برای چی میگن؟ نه به خاطر اینکه زن بی ارزش، زن برای خودش بسیار با ارزش، عضو موثر و خوبی از در اجتماع، زندگیش ارزشمند، نظراتش هر چی است برای خودش و در حدی که به جامعه مربوط میشه، اگه ارزش داره ارزش داره، اگر نداره نداره، بسته به اینکه زن یا مرد نیستش. خب ولی برای مرد woman is sometimes thing، زن یه چیزیست برای گاهی اوقات. یعنی باید رابطت با زن طوری باشه که هر موقع خواستی این کلید رو قطع کنی، بدونی که بگم بیشرف، خائن، فراری، گول زدی منو، نمیدونم فلانه، چیزت کار نمیکنه، نمیدونم فلان، بدبختی، پول نداری، بدونی که این چیزا رو بگه، این کلید رو قطع کنی. هر موقع این کلید دوباره زدی، دوباره یه آدم مجردی باشه که هر زنی میخواد بیاد سراغش میاد، هر زنی هم نمیخواد بیاد سراغت قطعی زن نیست. متوجه هستی؟ اینه که میگن woman is a sometime thing. شما با ازدواج در هر جایی و به هر دلیلی زن رو از sometime میکنی به always. وقتی از sometime به always تبدیل شد، اون وقت دیگه که هر چی گفت دیگه قانون جهانه، هر چی گفت دیگه امر الهیه. میخوای ما چیز بکن، قبول کن، انجام بده، نمیخوای بجنگ و بجنگ تا بجنگیم، بازم زندگی برای تو نمیشه.
1: درسته، کاملا درست.
0: بله،
1: واقعا دمت گرم آقا بهروز. امیدوارم که این شو پرچنه 120 ساله 140 ساله بشه همراه با خودت. خیلی خیلی خوشحالم که توی این مدت دنبال کردم، امروز هم سعادت نصیبم شد و با تون هم کلام شدم، خیلی بیشتر از هر چیزی یاد گرفتم. همیشه هم که واقعا مثل یه رفیق با معرفت ما صحبتی داشتیم، پیامی دادیم، شما بزرگواری کردی، جواب دادی. اینا هم از مناعت طبع شماست و
0: واسه افتخار برای منه. برادر، اولا که شما ما رو قابل میدین، تماس میگیری، شمایی که ما رو قابل دونستی، من جواب دادم، واقعا وظیفه است. بعدم شوی پرچونه الان هزار ساله شده، با وجود شما شوی پرچونه هزار ساله شده، چون شما هستید که هزار سال هزار سال هزار سال زنده هستید و و میگم پرواز رو به خاطر بسپار چون پرنده رفتنی است. مطلب رو باید یاد بگیری. اون کسی که این حرف رو زده ممکن امروز باشه فردا نباشه. مطلب مهمه. برای همه هم نیست این قضیه. It's not for everyone. این گیمی نیست. این تنابی نیست. کسی بتونه ازش بره بالا مگه اینکه شرایطش داشته باشه.
1: کاملا درسته. آرز بهترین ها رو برات میخوام آقای روز. حالا ایشالله که من خواهش میکنم اگر برنامه ادامه داشته باشه من میبینم شما رو و دنبال میکنم. ایشالله تو برنامه بعدی هم فرصت داشته باشم، سعادت داشته باشم در کنار شما و بقیه دوستان باشم.
0: ایشالله در خدمتت هستیم. مرسی. تا بعد خدا نگهدار. بله دوستان عزیز تشکر داشتیم از دوستانی که همیشه هوای پرچونه رو داشتن و نمیتونیم بگیم اولی یا دومی ولی همیشه بودن دوستانی مثل تیوی باکس ایچ دی که دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی است که برنامه پرچونه رو در واقع اسپانسر کردن روی تیوی باکس. شوی پرچونه رو در اختیار شما گذاشتن. تلویزیون 24 ساعته پرچونه رو 24 ساعته بدون اینکه هیچ هزینه ای از ما دریافت بکنن محبت کردن و شوی پرچونه رو اونجا به شما ارائه میدن. شما میتونید یه استیک تیوی باکس در واقع HDMI استیک کوچیکش قد یه انگشته وصل میشه به تلویزیون اونو تهیه کنید و کانال های مختلف جهان رو ببینید بدون هیچ دردسری از تیوی باکس HD و همچنین پرچوره هم تو کانال های ایرانی اونجا هستش و سیستمی هستش که یه دیرکتوری از کانال های جهانه که شما میتونید ببینید. یه آگهی خیلی قشنگ هم درست کرده که اگر که لطف بتونن بکنن شاپور خانه اونجا و که صدای من دیر بهشون میرسه اگه لطف کنن اینو پخش کنن که ما منتظر باشیم بعد از این آگهی با شما روی زوم صحبت کنیم اگه مطلبی دارید در خدمتتون باشیم.
2: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه. صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
3: چیه سینقد تو به جونی من نق میزنی غیر میکنی قار میکنی یه چیزا دنبال میکنی.
2: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن این در و اون در میزنن به هر جایی سر میزنن.
3: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری قربونی اون احمد برد شوهرت ایشالله.
2: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری اینجا و اونجا میبری کنار دریا میبری ها؟
3: کسی که بچه دارد شوهر دارد اینجا و اونجا نمیرد کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون. تیوی باکس همون است که میخواستی. تیوی باکس یه دنیا سرسی رسی. اگه اسم اونی ما نصفی جهانه تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
4: تیوی باکس ماهواره بدون دیش.

0: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
1: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
0: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
1: اخ نکن تخ نکن لب نچین گوگوری مگوری، قربونه اون احمد برت شوهرت ایشالله.
0: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
1: کسی که به چه درت شوهر درت، اینجا و اونجانی میره، کناری دریانی میره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همون است که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
2: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
3: داری به تلویزیون پرچونه نگاه میکنی، این چونه من پره، نگاه کن صبح ترشیده.
4: خب دوستان عزیز دوباره سلام، برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. تلفن ما از 310-896-7524. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. برنامه پرچونه رو از سال 2001 شروع کردیم، 22 سالگردش هم دو سه هفته پیش بود که با حضور شما جشن گرفتیم. صدای شما بهترین موزیک و بهترین جشن برای برنامه پرچونه و برای من. امروز هم که داشتیم صحبت میکردیم راجع به ازدواج مصلحتی برای گرین کارت که صحبت مفصلی شد و با دوستمون که از ایتالیا بودن و این موضوع جهانیه، برای همه مطرحه و ما اتفاقا الان هم زوم بازه، زوم هستش در اختیارتون و شما میتونید دوید رو وبسایت پرچونه.com و فقط کافیه روی اون بنر هفت رنگی که انیمیشن هم داره نوشته زوم زوم زوم سه تا زوم نوشته، فقط تاچ بکنید یا کلیک بکنید، موقعی که ما زوممون وصله شما میتونید بیاید بالا. اگر که خب زوم وصل نبود که ممکنه ارور بده یا هرچی. یه شنونده دیگه به من دیروز زنگ زدن و خیلی محبت داشت، گفت من سالاست برنامه رو نگاه میکنم و اتفاقا ازش خواهش کردم که امروز وصل بشه و بیاد روی زوم یا تلفن کنه، نمیدونم حالا بیاد یا نه، چون با آقای نولان قرار داشتیم دیگه من اصرار نکردم که ساعت مشخصی رو با ایشون تعیین کنیم. ولی مطلبش این بود که بچه خوشتیپی هست، البته من ندیدم ظاهرا اینطوری که به نظر میاد، و گفتش که دخترهای بسیار زیادی به دست من میرسه و دخترهای زیادی هستن، خودشم تو ایران بوده، مهاجرم نبوده، مسافرم نبوده، تو ایران زندگی میکنه و گفت دخترهای بسیاری به دست من میرسن ولی حرف تو یادمه که گفتی اگر دختری ورجن بود، باکره بود، شما کار به ورجنتی اون نداشته باشید و ورجنتی اونو از بین نبرید. اگه یادتون باشه، اگه دقت کنید دوستان عزیز، کلمه گرفتن رو من استفاده نکردم. شما بکارت کسی رو نمیتونی بگیری، یا باکره هست یا باکره نیست. بعد باکرم 30 مدل باکره ما داریم، یکیش بستگی به یه چیزی هستش که پزشک زنان میتونه نگاه کنه بگه برای این خانم از فیزیکی باکره هست یا نه، 10 مدل دیگهش غیر باکره بودن روحی جسمی به هر نحوی که مفصل هم صحبت کردیم، مثلا قابل تحقیق نیست. و هزار جورم سخن و حرف و کانتروورسی و جر و بحث و مخالفت و بگومگو در این قضیه هست. و صحبتی که این داداشمون داشت میگفتش که من حرف تو یادم بود و هر کدوم از این باکره ها وقتی با من، حالا باکره جوان مثلا بچه نبوده، شخصی بوده که حالا یا میگفته باکره هستم چون که امتحان که نکرده obviously، یا میگفته من باکره هستم، یا باکره به یه مدل خاصی بوده یا واقعا باکره بوده، به هر نحوی میگه هر کدوم از این باکره هستم بخاطر که حرف تو یادم بود گفتی که درد سرای پشت این قضیه هست، من ادامه ندادم و گذاشتم اگرم میخواد باکره نباشه از من نباشه قضیه، از کسی دیگه بره مسئله بکارت خودش حل کنه. و حالا هزار و یک مسئله پشت اون هست، از نظر دختره قضیه نمیگیم چیه چون ما آنالیز نمی کنیم، ولی چیز رو میتونیم، حالتهای مختلف فکر کردنه که میشه آدم آنالیز کنه، به اگه این فکر رو میکنه پس این جوابشه، اگه این فکر میکنه این جوابشه، پس اگر اینجوری فکر میکنه پس این جوابشه. مثل اون دفعه که اومدیم بررسی کردیم که آقا اگه مذهبتو عوض میکنی، اگه عوض میکنی پس یا این فکر رو میکنی که به این دلیل، یا این فکر رو میکنی به این دلیل، آنالیز میشه. اون کار نداری مذهبتو عوض بکنی یا نکنی، مذهب خوبه یا بده، متوجه هستی؟ بخاطر همین ما مسائل که بشه آنالیز منطقی کرد انجام میدیم از دید یک شخص خیالی که چه از کنم بگیم، شخص عمومی به صورت average Joe، اینو مطرح میکنیم که آن آدم چرا ممکنه این فکر کرده باشه، اگه این فکر کرده باشه به این دلیل احمقانه است، اگه این فکر کرده باشه به این دلیل احمقانه است، اگه این فکر درست میخواد بکنه پس چرا اینو گفته. خب در این حد اینطوری میتونیم ما بریم جلو، چون بحث ما منطقیه، نه راجب کس خاصی است و نه راجب سیستم خاصی است، بلکه راجب خود منطقی هستش که هر جا مورد بحث قرار میگیره، مثل اون کور داخلی شما یهویی مثلا باتری سیستم رو در میری راجب این صحبت میکنی، یا پروسسور کامپیوتر در میری راجب این صحبت میکنی، این پروسسور که عوض بشه کارکرد تمام اون کامپوننت ها هم عوض میشه. You change one thing, you change everything. Anyways، حرفا من به اندازه کافی چرت و پرت هست، وقتی خودم میذارم به صحرا دیگه چرت و پرت‌تر. این برادرمون میگه که حالا من چیزی که داره من عذاب میده فکر این که من این تجربه رو نکردم و این لذت رو نبردم، با اینکه فرصت زیادی داشتم، به مراتب واسم پیش اومده بود که بتونم با یه دختر باکره رابطه داشته باشم و بکارت اونو بردارم، نکردم این کارو بخاطر اینکه اون چیزایی که تو گفته بودی مواظب باش که به این دلایل این کار درستی نیست، یا این حالا یا درستی هست یا نیست بماند، به این دلایل این چیزا ممکنه برات پیش بیاد، در ازای این کار این چیزا ممکنه برات پیش بیاد، به اون فکر کردم و نکردم. و گفت علتی هم که تا حالا راحت دارم زندگی میکنم و گیر هیچ دختری هم نیافتادم و هیچ داستانی برام پیش نیومدم، فکر میکنم همین باشه. ولی همیشه فکرش عذابم میده که اون لذت چیه و من اون لذت رو نبردم، و حالا که سنم داره بالاتر میره دیگه کمتر و کمتر این فرصت برام پیش میاد که یه باکره ای حاضر باشه بیاد پیش من و من بتونم بکارت اونم بردارم تازه. و این فکر داره همینجور من عذاب میده، مثل یه کار نکرده میمونه. اولا که هر کار نکرده ای رو شما فکرشو بخوای بکنی، دلیل به این معنی نیست که شما باید حتما کار انجام بدی، و اگه اون کار نکنی چون فکرشو داری میکنی پس یه چیزی کمبود تو زندگیت هست. خیلی کار هست که آدم نمی کنه، میگه آقا مثلا فرض کن، مثلا میگه بعضی ممکنه بکنن بعضی ممکنه نکنن، مثلا فرض کن سکوبا دایوینگ، یا مثلا فرض کن بانجی جامپینگ، یا از هواپیما پریدن و چت بازی کردن، یا غار نوردی، یا کپسول اکسیژن ورداری و با لباس غواصی بری در غارهای صعب العبور زیر دریا، بعضیا میمیرن بعضیا میان بیرون، هیجان بهشون دست میده، یا چه میدونم هر چیز دیگه، هر کاری که ممکنه خلاف باشه یا نباشه، صرفه که تو اون کار نکردی و فکرش تو کلته، این به صورت یه خلای در نقطه جای خالی خلایی در زندگی نباید بشه که آدم باید این کار بکنه تا این خلا پر بشه. این نظر من در راجع به کل قضیه است. دوستان لطفاً مسیج یا کامنت رو تلفن نفرستین، فقط اگه میخواید تو بحث شرکت کنید یا از رو زوم، الان منتظرتون هستیم روی زوم و میتونید بیاد روی زوم، زمین این که تلفن مستقیم یا از روی واتساپ به شماره 310-896-7524 به واتساپ تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم لایف. زمین که شما این مسئله رو انجام ندادی، مثل خیلی از کارهای دیگه هستش که شما میتونی انجام داده باشی ولی اگه انجام ندیدی به صورت خلط و ذهنت نمونه که من باید این کار انجام بدم، این همه آدم دارن این کار انجام میدن، چرا فلانی و فلانی و فلانی این همه آدم، پس این همه دختر که باکر نیستن، بالاخره باکر بکارتشون یه جایی از بین رفته دیگه، بالاخره با یه پسری رفتن، الانم که شوهر نداره، شما چه میدونی سر اون پسر چه بلایی اومد، یا اصلا بلایی اومد یا نیومد، چه از هیچ بلایی هم نیومده باشه. من شنیدم یه دختری به یه شخصی گفته بود که از همین دوستای خودمون که توی همین لس آنجلس زندگی میکنن، دختری باش رفته بود بیرون گشتن و همچه خوب بود و به نظرم نمیومد که این خانم باکره باشه. گوشی خدمت لطفا، گوشی نگه دار لطفا. الو صدا میاد؟ گوشی نگه دار، گوشی نگه دار، گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. بله خانومه، حالا خیلی خلاصه میگم چون دوستمون رو واتساپ منتظره، هیچم به نظرم این خانم باکره بوده باشه، سنش هم نمیخورده اینا، ولی باکره بوده رفته و اینا، بعدم وقتی که اون کار تموم شد خانم بهش گفت مبارک باشه، شما یه باکره رو با یه باکره بودی، که طرف تعجب کرد و مثلا دختر اصلا میخواست این کار انجام بده، بکارتشو بردار و بره دنبال کار زندگیش، اینم پیش میاد و خیلی برعکسش هم ممکنه پیش بیاد. به خاطر همین راجب صحبت بیشتر صحبت میکنیم. دوست عزیزمون روی واتساپ هست، شوی پرچونه خوش اومدید، رو ایر هستی بفرمایید. الو صدا میاد رو واتساپ؟ بله بفرمایید.
5: من روی زوم لینکی که دادید اونجا کلیک کردم کار نمیکنه، اگه لطف کنید روی رفرشش کنید که زومتون کار کنه، من موفق نشدم.
4: ایشالله که شابوخان میشنون، من نمیبینم ولی من الان دارم میبینم از این دور که صفحه زوم بازه، باید ایشالله کار کنه. شما اگر که من خودم تست کردم اینو، شما اگر رو وبسایت پرچونه بزنی روی اون پرچم زوم مستقیم وصل میشه دیگه، اون بحثی نیست. اگه میخواید با تلفن میخواید وصل یا با کامپیوتر؟ اگه با تلفنی که باید واتساپ رو قطع کنی بعد بزنی، الان که واتساپ هم قطع نکردی میتونی بزنی ولی صدا نخواهی داشت. خب حالا مطلب رو بگو، اونجا صحبت میکنیم، صحبت میکنیم، همینجا صحبت کنیم.
5: جهت اطلاع
4: مرسی
5: خدمت دیگه. من از مشهد زندگی میکنم، کلن اتفاقای اینجا داره میفته و یک چیزایی من میشنوم، فیلم ها که دید مثلا فیلم های مثبت 18.
4: از چه نظر؟ از چه نظر؟ مسائلی چه مسائلی؟
5: من دوست از نظر پرسن الان چینه این مثل سیگاری که اونجا میکشن دارن گل میکشن تو خیابون، با تیپ های خیلی فان شدن و اینا، پلن با قول خودشون میگیرن و مثلا دختر 12 ساله بگیر برو بالا، میگن پارتی میگیرن و گل میکشن و سکس میکنن و تو باقای اطراف و خیلی بیپروای جنسی زیاد شده، خیلی راحت صحبت میکنن راجبشون. اصلا خدمت بگم که آزادی عجیب غریبی شده حالا برای جمعه.
4: بله من ما همیشه این قضیه رو برخورد داشتیم، برای مردا سخته که باور کنن چقدر سریع دنیای زنان عوض میشه. دنیای زنان یه چیزی هست با مود پیش میره و همه همدیگر رو فالو میکنن، همه همدیگر رو کپی میکنن، خیلی به سرعت بالاتر از که مردا بتونن هضمش کنن جهان زنان عوض میشه. اینو بارها گفتیم، مردای خود عقبن از این قضیه.
5: همینطوره، فرمولای پرچونه که شما میفهمیدید الان داره یکی یکی تحقق پیدا میکنه کرده، ما الان متوجه میشیم. من یک دوست پرستاری دارم، اون هستش خبرهای از چه بخش میاره که گفتم شاید خالی لطف نباشه که شما در جریان قرار بگیرید. ایشون توی بخش لیپوماتیک و زیبایی کار میکنه. برام تعریف میکرد که یه خانمی آمده اینجا جراح زیبایی که با شوهرش بوده، بعد میگه تو اتاق ملاقات بعد از عمل ایشون خانم لخت خوابیده رو تخت و دوستای آقا آمدن دیدنشون بدونه که تکون بخوره. حالا دکتر میامده میرفته به همون ترتیب بدون پروا ایشون لخت بره دوستای آقا.
4: حالا خوش هیکل بوده؟ هیکلش چطوره؟ خوش هیکل بوده یا دوستای آقا بعدم نرفتن بعدش باید برفتن تراپی که تصویر از ذهنشون پاک بشه؟ چجوری بوده وضعیت؟
5: نه دیگه لیپو کرده که هیکل رو اگزاجره میکنه دیگه، بانو بان میکنن، سینه رو گنده میکنن. شما فکر کن دوستا شما هم ملاقات خانم، حالا چه معنی داره دوست آقای بیاد ملاقات خانومش بعد خانومش رو تخت لخ باشه، بعد همونجوری بدونه هیچی در جلون ظاهر بشه.
4: خب حالا شما از این قضیه چه برداشتی میکنید؟
5: برداشت میکنیم که این ازدواجی که شما گفتید نکن بشین سر جا، دلیلش این داره تحقق پیدا میکنه. اصلا ازدواج معنیش هست
4: یا شاید هم همون موقع تحقق پیدا کرده بوده الان برملا شده؟
5: دقیقا الان تو ایران ما داریم نمونه هاشو میبینیم. اصلا این رابطه ازدواج چه معنی میده؟ اون آقای دوست آقا ایشون خانمشو لخت دیده، خب سری بعدم
4: ببین مسئله ازدواج برای مرد، هیچ موقع کسی در نظر نمیگیره که چه معنی میده. مسئله ازدواج یا برای زنه یا برای جامعه است، برای سیستمایی که میخوان از کار مرد سو استفاده بکنن و بهره برداری بکنن. حالا سو استفاده یا استفادهش رو نمیدونم. این که مرد ازدواج کنه در این بین که به فرمولای مغزی مرد جور در بیاد و مرد لذت و آرامش داشته باشه در اون رابطه، اینا نیستش. زن دنبال این است که حامی پیدا کنه برای خرج زندگیش و خرج بچه‌هاش در سر تا سر دنیا به طور عمومی، همه نیستن به طور عمومی. و جامعه هم، بزرگترهای جامعه در واقع دولت ها هم دوست دارن که مردا اسیر این عرابه و به این عرابه بسته باشن که بتونن از این حمالی بکشن. حالا هر چی زودتر بفهمی از اینجا در میری، اون وقت هر چی بیشتر فرار کنی، زنایی که بیشتر به سود مرد هست و بیشتر برای مرد آرامش بخشه ازدواج و زندگی با اونا، اون زنا میان دنبالت که اون موقع است که تو باید بیشتر فرار کنی. این داستان خلاصه قضیه است.
5: همونطوره کاملا و اصلا توجیه نداره ازدواج کردن به قول شما. و خیلی جالب شده چیدی میشه از این دریا سید کردم اونجا. حالا با توجه به حالا تینیجر و تریپ سنی خودشون میرن و مثلا دوست دارن گل بکشن و نمیدونم محشو بخن، خب ما اهلش نیستیم دیگه. چجوری میشه تو این کامبینیشن، تو این جمعیت خودتو وارد کنی و ازش لذت ببری؟
4: بسیار سوال قشنگی کردی. همین حرفی بود به دوست ایتالیاییمون داشتم میزدم، همین حرفی بود که به آقای رایان در کانادا گفتیم و همین حرفی بود که به ده ها نفر دیگه هم همینو گفتم. اولا توقعات میاری پایین و شما هر چیز هستی و هر کسی که هستی، خودتو به عنوان یه دانشجو و یه استیودنت و یه شاگرد یاد گرفتن زندگی مدرن باید چارچشی چشم باز بشه ببینی رفتارها چجوریه. هیچ چیز نباید متعجبت کنه، هیچ چیزی نباید تو رو ناراحت و عصبانی بکنه و برمانه توقعات خود نباید بری جلو. ببین اینا چی اندارن، چجوری زندگی میکنن، چجوری حال میکنن، کجا هستن، چه حرفای مطرحه، چه حرفای مطرح نیست. خودتو سعی کنی تو اون جامعه یک مثل یه آدم از اون جامعه خودتو نشون بدی و باشی، یعنی حساسیت نداشته باشی، توقع نداشته باشی، تا ببینی که فرصتی که برای تو هست چی هست. شما نمیتونی با ناراحتی و با جنگ و با انتقاد زیاد به یه سیستمی بری و انتظار داشته باشی که دخترها اونجا بیان تو اون سیستم بپرن تو بغل تو بگن که آه چه مرد خوبی. بخاطر این با بیخیالی و با آرامش و اهمیت ندادن به هر تغییری، همین فمینیست گفتم، راه جنگ با فمینیست جنگ با فمینیست نیست، بلکه اهمیت ندادنه و چیزای امثال اون هستش. شما به هیچ اهمیت ندی، بیخیال باشی، راحت باشی، به عنوان یه مردی که رفتارهای زنها باید برسات همچین مهم هم نیست حاضر باشی، یواش یواش میبینی که چطور خودشون میان سراغت و آسون تر از اونی هستش که شما خیال میکنی.
5: همینطوره. حالا من یک سری موفق شدم بخواب برم تو پلن اینا، ولی خب چون من اختلاف سنیم زیاد بود، تقریبا دو سه برابر اونا بود، تونستم موفق بشم. آخرش دیگه دختران رو ساعت 12 سوار کرده بودم که ببینیم مثلا با اوی داستان ها. اون پسر که باشون بود که بعد بود ماجرا بود که اینا رو جمع کرده بود، حالا نمیدونم به چه حسابی اون پارتی گرفته بود، از من مثلا تقاضای هزینه کرد برای ورود، به قول خودش تیکت، مثلا تو 500,000 تومان تیکت بدی مثلا تو بیای چه گروه ما.
4: خب حالا این شما رو ناراحت کرده قضیه جاست. این قضیه شما رو ناراحت کرده؟
5: ناراحت که چون آخرش گفت احساس کرد
4: برگشتیم سراغ حرف اول من، برگشتیم سراغ حرف اول من، اولین جمله گفتم این بوده که توقع خودتو بیار پایین. خب یعنی هیچ چیزی نباید تو رو ناراحت کنه. یه دفعه دیدی اینجا بالانس زده، تو اون مهمونی بالانس زده، خودشو آتیش زده، نمیدونم هر کاری کرده، شما نباید تعجب بکنی، انتظار هر چیزی باید داشته باشی. واسه همین فاصلت زیاد میکنی. شما میگی من دو برابر اونا سن داشتم. خب طبعا احتمالا اونجا ممکنه دختره 18 19 ساله یا در همین حدود دختره اونجا دارن پارتی میکنن، دنبال پسرای جوون میگردن، دنبال بازیای تو اون سنا میگردن که حالا سکس اورجی نمیدونم دراگ هر چیزی هست که خودشون میدونن. شما یه آقای هستی موقر و در تمیز و 50 ساله اونجا هستی، خب نباید انتظار داشته باشی که این بپره بغل تو این کار انجام بده. طبعا اگه شما رو توی همچون مهمونی قبول میکنن یه پولی هم باید بدی، هیچ اشکالی هم نداره. شما سینما میری پول میدی، سینما خانم چه میدونم هنرپیشه‌ای که میاد تو سینما فیلم بازی میکنه که حاضر نیست بیاد با من شام بخوره، ولی حاضر اونجا جلوی دوربین لخ بشه، منم برم 11 دلار بدم 15 دلار بدم ویدیوی لخ شده این خانومی که کنار ساحل لخته مثلا با چه میدونم جیمز باند داره عشق بازی میکنه من ببینم، خب پولشو میدم. خب متوجه باید بشی که در هر شرایطی اختلاف سطح خودتو با جامعه، شما اگه مثلا 19 سالت باشه بگن شما پول بده بیا با این خانم 19 ساله اینجا پارتی کن، بگی یعنی چی از من بهتر کی میخواد پیدا کنه؟ مثلا بقیه آدمایی که اونجا هستن مگه چند ساله هستن؟ خب وقتی 45 سالته میخوای با زن 45 ساله باشی میتونی انتظار داشته باشی مجانی باشه، ولی وقتی میخوای با دختر 19 ساله و 18 ساله باشی توقع نباید داشته باشی. و خب انقدرم خرجش خوش به حالت که اونجا رو میشناسی، خوش به حالت که اون آقا شما رو برده تا اونجا، و 100% باید قبول کنی که این اختلافی که البته و صد البته برای زنها بسیار عصبانی کننده است و برای مردها بسیار جذاب و لذت بخشه، این اختلافی که به تو اون لذت و اون پتانسیل رو میده الان در اختیارت هست، این یه هزینه ای داره. ما نمیگیم پراستیتوشن درسته، خودفروشی درسته، دراگ درسته، اینا درسته یا اورجی درسته یا بکارت درسته یا غلط، کاری به اینا من ندارم، ولی حقیقتش یه جایی هست که امثال شما اونجا بهشون مجانی به دستشون نبرسه، اگه رفتی اونجا معلومه که هزینه در کار هست. خب این چرا شما رو ناراحت میکنه؟ زندگی میکنی، لذت میبری، رستوران میری، فیلم میبینی، پولشو میدی، ماشین میخری پولشو میدی، دختر جوانم میخوای پولشو میدی، پول اون دختره نمیدی، پول رفتن اونجا رو میدی، پول همکاری، زحمت. شاید بگن که واسه شما مثلا میخوای بیای تو این جمع، شما ناهار این بچه‌ها رو شما بده، مثلا ناهار و مشروب و هر چی دلشون میخواد مثلا شما تعیین کن، چون اون پسر 19 ساله این کارو نکنه که فوتبالیسته، خب چون به خاطری که اون 19 ساله شما نیستی. اگه شما این واقعیت ها رو بفهمی، جاتو بفهمی، میفهمی اولا هیچ چیزی نباید ناراحتت بکنه و توقعتو اندازه بکنی، ضمناً هر چیزی قیمتی داره، عوضش هم شما چیزی گیرت میاد که اون دختر پسر 19 ساله گیرش نمیاد.
5: درست. حالا اونجا من باشم مشورت نکردم، اون اتار ناشیوازی در بارده
4: ما بودم، عصبانی شدی گفتی یعنی چی داداش مگه ما نمیدونم فلان این داداش واسه چی ما باید
5: پول بریم؟ نگفتی تو از اول بگو اینجوری قضیه.
4: حالا من از شما یه سوال میکنم و اون اینکه شما چرا از اول خودت نمیدونستی. مثل که یه نفر به من بگه که یه نفر بیاد به من بگه که آقا بفرمایید اینجا از این غذاهای خوشمزه اینجا بفرمایید یه ذره مزه کنید، اینا ما سمپل گذاشتیم که نمونه باشه فلان اینا از این غذا، حالا منم برم اونجا مجانی هم باشه ورودی هم ازم نگیرن، من که میدونم این غذاها رو اینجا نذاشته که منو سیرم کنه، این غذا رو گذاشته که مشتری بگیره، طبعا من اگه برم اونجا از اون غذاهام چند لقمه بخورم حتما یه تیپی رو میز میذارم و حتما سعی میکنم یه چیزی بهش بدم، چون میدونم که there is no free lunch، هیچ ناهار مجانی وجود نداره و خیلی از دردسر و گرفتاری ها و حمالی هایی که اون بچه های 18 19 ساله 20 ساله ای که تو مهمونی هستن 22 ساله ای که تو مهمونی هستن به این پسر به این دخترها میدن، شما اون حمالی ها هم نمیدی، گرفتاری ها هم نمیدی، اون چرت و پرت هایی هم که اون دخترها میخوان سر اونا پیاده کنن، اعصابشون خرد کنن، قهر کنن، دعوا کنن، یه دفعه بیاد باهاش بخوابه 8 دفعه روزش خراب کنه، 4 دفعه قرار بذاره نیاد، هیچ کدوم اینا رو شما نمیدی، شما یه پول خوشگه میدی، سرویس تو میگیری زیبا و قشنگ، از اون دخترام هر کدومشون نخواستن با شما باشن 430 هزار تا دیگه هم هستن که با کمال میل حاضرن بیان با شما باشن. خب این دنیای مدرنه، اینو من تعیین نکردم، نه تعیین کردم و نه تایید میکنم، من فقط میگم this is how it is، اینجوری هستش. اگه میخوای ناراحت نشی باید بفهمی یعنی در واقع توقع تو بر مبنای واقعیت بذاری نه بر مبنای خیالات.
5: درسته. الان دختره که مثلا تینیج بود و منو دعوت کرد، قبلش یک برنامه برام چیده بود که به من گفت، من رفتم کافه زنگ زد به من که اینقدر پول برای من بریز تو کارتم. حالا قبلا میگرد طرف رو مثلا میبردن کافه چیدش میزدن، حالا این موقع ازت رو نمیخواد بیا کافه فقط پول رو به من بده، من میخوام
4: دام کافه، اینو من نریختم برداشت. بله ببین تمیشه دخترها دارن دور از جون شما منظورم شما نیست، ولی همیشه دخترها دارن خریت مردها رو تست میکنن. خب مثل این تلفن من میبینی الان، این تلفن گوشی، منظورم گوشیه، این تلفنی که الان دست منه، این هر ثانیه 5 میلیون دفعه این ثانیه 5 میلیون دفعه، 5 گیگاهرتز دیگه، ثانیه 5 میلیون دفعه این داره تست میکنه که وصله به این مودم یا نه، وصله به اون تاور یا نه، وصله به واتساپ یا نه، هر ثانیه 5 میلیون دفعه داره چک میکنه، هر ثانیه 100,000 دفعه داره چک میکنه، داره کار این پروسسور اینه. دختری که میرسه به مرد 24 ساعته داره چک میکنه مقدار خریت این چقدره، چقدر بار میشه گذاشت، چقدر فرو میره میخ، چقدر سفته، چقدر شله، چی کار میشه کرد، چی کار نمیشه کرد. شمایی که باید حد اون هر کسی رو برای خودش براش تعیین کنی. وگرنه شما، من اینجا وایستم، همینجوری که من اینجا وایستدم میتونم بمیرم، یه پشه میاد میزنه، بعد یه زنبور میاد میزنه، بعد یه کایوتی اینجا رد بشه ببینه که مثلا واسه من اینجوری وایستدم یه گازی میزنه، کاری نداره که، هر کی کار خودش انجام میده، کسی کار نمیده، احساس تو چیه؟ شمایی که باید هر موقع هم که نتونستی به اندازه از حملاتی که بهت میشه جلوگیری کنی، مثل بقیه آدم هایی که این همه مردن رفتن، شما میمیری و میری، یا قلبت وا میشه، یا ریه‌ت کار نمیکنه، یا کبدت خراب میشه، نمیتونی، سیستم ایمنیت خراب میشه، دنیا میاد ورت میداره میره. دخترام یه قسمتی از 24 ساعت دارن خریات ما رو تست میکنن، شما به اندازه ای که عقلت کار بکنه و توقعش رو واقعیت ببینی، میتونی تو این بازی کنی و بری جلو. و همینه که هست، هر چی بیشتر بفهمی کول، بیشتر کولتر بهت میگن، کول هستی و بیشتر و باحالتر هستی. طبعا هم توجه داشته باش که اگه هر چقدر بهتر بازی کنی، زنایی که همسن خودت هستن که از خداشونه که مجانی که هیچی پولم خرج کنن که شما با ایشون بری کافه و با ایشون بری بگردی، اونا عصبانی تر میشن. تو که میگی من که باید پول غذا بدم، من که باید پول بدم، چرا بیام با توی کجوکله برم، با یه ترگل ورگل میرم که چه میدونم 20 سال 30 سالم تو کوچیکتره، من 50 سالمه باشه، من 60 سالمه باشه، من میخوام عروسک بازی کنم. بله، آیا عروسکی هست؟ بله چنده پولشو دارم میدم میخرم، ندارم نمیدم وای میسم ارزون ترشو میخرم. خب شما باید مثل یه قطاری که روی ریل، مثل قانون مثلا هوا و وزن حجمی و هر چیزی جای خودش رو پیدا میکنه و شناوری خودش رو داره. شما اگه بخوای با قانون شناوری جهان همگام نباشی داغون میشی، یه جوری همیشه ناراحت یا عقده‌ای میشه یا روانی میشه یا پولت حروم میشه یا میان مثلا میگن پول بفرست و بعد چیزی گیرت نمیاد. شما تو همین آمریکا هم نگاه کنی، سیستمایی هستن که پراستیتوت اوردر میدن و مثلا تلفن میکردن مثلا پراستیتوتی خانومی بیاد در خونه یا آقایی به عنوان که مشتریش باشه که مثلا پراستیتوت بوده. خب همیشه که اینجوری نبوده، یا میومده یا رو دزدی میکرده یا میگفته اول باید پول بریزی، پول میریختن نمیومدن. شما چیکار میکردی؟ میرفتی اداره پلیس، من به این خانم میخواسته بیاد خودفروشی کنه، من پول دادم نیومده. این حرفه که نمیتونستی بری بزنی. خب همیشه در همه جای دنیا این داستان هست و همیشه همه قربانیش هستن. یه موقع زنا قربانیش هستن، یه موقع مردا قربانیش هستن. شما باید واقعیت ببینی و توقع. شما چند سالته میتونم بپرسم؟
5: 41.
4: حالا همچین هم پیر نیستی. شما 41 هم باشی، دختر 20 ساله هست هنوز در اختیارت که باید بیاد بیرون به، گرچه مادرش بفهمه عصبانی میشه ولی هنوزم هست. خب حتما هم نمیخواد بسیار خوشتیب یا خیلی پولدار یا چیزی عجیب غریب باشی. هست، دختر 20 ساله میاد باید، مادرش هم عصبانی میشه. وقتی هم میاد باید ازدواج نری جلو و زانون نزنی و شهر آزین نبندی. بلافاصله میگن این مردی که پرورته میخواد ازت سوء استفاده کنه و این مرد فلان دستمالیت کنه رد بشه و فلان. چم چرت و پرته که روانشناس میگه تحویلش میدن و از دست در میارن. ولی بازم دختر 23 ساله دیگه بعدی هست که بیاد. ولی وقتی شد 57-60 سالت، اون وقت دیگه واقعا دختر 21 ساله نمیاد واسه تو سرمایه گذاری کنه که با تو بگرده که به امیدی که تو باش ازدواج کنی. بیاد پول میخواد، حالا یا پول مستقیم میخواد یا پول کج میخواد یا پول نقد میخواد یا این میخواد یا شما هیچی نمیخواد ولی شما باید بدی. اگه شما ندی بازم انگار که نیستی. خب به خاطر همین بستگی داره چی میخوای بخری. شما 57 سالت بشه 60 سالت بشه، مسلمه که یه خانم 48 ساله با کمال میل و افتخار حاضر بیاد خرج شام با تو هم حاضر بده. خب ولی تو نمیخوای اونو، تو بچه اون یا گاهی اوقات نوه اونو میخوای. خب پس این اختلاف با چی باید پر بشه؟ اولا با واقع بینی خودت و بعدم با پول. 100% پول یا سرویس هایی که ارزش پولی داره، حالا هر چی که میخواد باشه.
5: همینطوره. الان یک چیز دیگه گفتی، 20 خورده ساله یادم افتاد، تجربهش خیلی برام شیرین بود، گفتم با شما شیر کنم. توی خیابون داشتم میرفتم پیاده روی میکنم معمولا شبا، دم دختری اینجا روسری این هم برداشتن دیگه اجاب اوکی، نشسته بود پای بانک رو پله ها. اونم برای کتونم تنهای موردش خوبه، مثلا صحبت باش باز کردم بالا پایین اینا، مثلا پیشنهاد اول هم رد کرد و گفتم خب حالا با هم باشیم چطور اینا. یه لبخند زد و دستش آور جلو که من بگیرم، دستش رو گرفتم و بلند شد و با من شروع کرد آمده. بعد این مست بود، از پارتی آمده بود و اون لحظه اصلا نمیتونه درست را بره، میگفت دست من رو فشار بده که من حواسم جمع باشه بتونم درست را بره. خلاصه بردیمش،
4: تو هم گفتی من هر فشاری بخوای بهت میدم، دستت هم حاضرم فشار، همینجور فشار در خدمتون هست.
5: دقیقا. حالا فکر کنم اصلا من 41 همون 23 سالش بود.
4: معمولی آخه 41 تا 23 چیز معمولی، چیز عجیب غریبی نیستش که.
5: درسته. حالا برای من چون تجربهش رو البته کپتر هم داشت، بعد اینجوری دیگه بخواد یک دفعه بخواد اوکی بشه، اصلا مثل فیلم ها بود دیگه میدونی،
4: ضربان قلبت رفته بود بالا.
5: آفاین دیگه، همه چی رفته بود بالا دیگه،
4: هیچ کی نفهمید تو چی میکنی.
5: بعد این گفت چجوری برنامه گفت بریم خونه دیگه، اینو مواشی من بردمش خونه و بعد نشست رو تخت و این لباساشو کند. برای من منم یه تعجب کردم، این اصلا چجوری شد که اینجوری بچه لباساشو کند و آماده سکس برو که رفتی. بعدم دیگه حالا اونجا واقعا 3-4 بار از خجالتشون در آمدم کامل و خب خودش آمد و روز بعدم آمد.
4: خیلی خوب. حالا شما این مسائل مدرنه، اینا اتفاقات مدرنی که داره میفته، اینا من نمیدونم بر خلاف بعضی ها. ما یه سالی برنامه پرچونه رو لایوش رو متوقف کردیم بخاطر که همین بحثا پیش نیاد. اصلا این رفتاری که این خانم کرد با شما هیچ ربطی به اینکه روسری در ایران گذاشته شده یا برداشته شده یا اینجوری شده یا الان موشون رو نشون میدن یا نشون نمیدن یا الان اونجوری جیغ میزنن یا اینجوری حرف میزنن یا نمیدونم این شده اون شده، اینها هیچ ربطی به اینا نداره. این سیستم زندگی زن مدرنه و چه روسری سرش باشه چه روسری نباشه، چه تو دهات دور افتاده و که به ظاهر عقب مونده هستن باشه، چه تو مراکز شهرهای بزرگ دنیا باشه، این سیستم زندگی زن مدرنه. و زن مدرن با این گوشی که دستشه تمام زندگیشو با بقیه زنها تطبیق میکنه. مست شدن و با یه نفر رفتن و وان نایت استند بودن و با یکی خوابیدن و لباس در آوردن و اینا همه مدرنه. خب یعنی زندگی امروز شما، اگر زندگی امروز رو درک کنی راحت توش زندگی میکنی. یه روزی دختری بهت با حالت مستی میاد تو اتاقت، یه روزی همون مست کنار همون خیابون وایستاده ولی تو باش حرف بزنی ممکنه داد فریاد را بندازه، لنگ کفشم بهت پرت بکنه، یه نفر دیگه هم بیاد و شروع کنه دعوا کردن با شما. بخاطر همین باید همیشه رو فرمول کلیشه نباید بری جلو، باید همیشه چشو باز کنی میگه الان چه اتفاقی اینجا داره میفته. وقتی میبینی اتفاقاتی هست که برای شما زیادتر میفته، اونا به صورت وضعیت زندگی شما هستش. وقتی اتفاقاتی برات کمتر میفته، اونا هم وضعیت زندگی شماست. حالا اتفاقاتی که برات کمتر میفته اگه میخوای بسات بیفته خرجش بالاتره. اونایی که اتفاقی برای زیادتر میفته میتونی توش ناز کنی، ادا در بیاری، خرج نکنی، قرار به هم بزنیم. شما میتونی با 5 تا زن قرار بذاری با بهترینش بری بیرون به شرطی که اونا 45 سالشون باشه، ولی وقتی که قشنگ 19 ساله بود خواست بیاد بیرون دیگه با کله بودویی. خب بستگی داره که اگه خود 19 ساله بود نه، با 5 تا 19 ساله این بازی رو میکردی. حالا که شده 50 ساله با 19 ساله اون بازی رو نداری، این بازی رو داری. مهم اینه که بفهمی چه خبره و همیشه چشم و گوش باز و حرف همه دخترها گوش بدی، به رفتارهاشون همه توجه بکنی، ببینی اینا دارن چی کار میکنن و به همون سیستم با اینا کنار بیای. نه که تو رو بخوان، ممکنه تو رو هم نخوان، ولی اگه ای دختری تو رو نخواد آخر دنیا نیست، 3000 دختر دیگه اونجا 25 دلار گرونتر با کمال میل حاضرن بیان. خب پس شما باید ببینی چه خبره. بستگی داره که چقدر خوش تیپی، بستگی داره چند سالته، بستگی داره چی داری، بستگی داره کجا هستی و هزار تا چیز دیگه که ذره ذره شما متوجه خواهی شد.
5: همینطوره، خیلی هم عالی. من یه چیزی شده، حالا من یک چیز دیگه خدمتتون بگم. دختر تینیجر 14 ساله به امپا داد، کنار مادرش بود، نمیدونم یا مامان بزرگش بود، اونا رو چی کار کنیم؟ چجوری بریم جلوی باشون صحبت کنیم؟
4: چی کار میخوایی بکنی یا چی کار کنی فرق میکنه. چی کار میخوای بکنی همیشه اون کاری که باید چی کار باید بکنی نیستش و مسئله قانونه، مسئله قانونه. و من هیچ موقع نمیگم بخواد که قانون، نه بخواد که قانون ارزشمنده یا بخواد که قانون گذار به خاطر خیر و صلاحش مردم قانون میذاره. فقط قانون مسئله سکسی رو نمیگم، هر چیز دیگه. الان قانون یه مسخره بازیه، دست در همه جای دنیا هر کی قوی تر امروز یه قانون دیگه میذاره، فردا یه دور ریوایز میکنه یه چیز دیگه میذاره. ولی همیشه قانون قانونه، به خاطر که شما ضعیفی و قانونگذار قویه. به خاطر همین قانونگذار قویه، باز این رشتی زد بیرون. شما ضعیفی و قانونگذار قویه، به خاطر همین شما با این سیستم همیشه باید به قانون احترام بذاری، به خاطر که باید به اون قدرت احترام بذاری و اینا باید جنگ بکنی با قانون. خب به خاطر همین قضیه شما کار غیر قانونی رو هیچ موقع انجام نده و دردسر نمیافتی و مسائل اخلاقی رو ما با قانون و اینا رو نمیخوایم اوالویت بکنیم، بگیم آقا ارزیابی بکنیم اینا، ولی چیز غیر قانونی رو انجام نده. بعدش هم هر ادعایی که یه زنی راجب شما بکنه، وقتی اون زن سنش زیر سن قانونی باشه، عقلش ممکنه به مراتب از لحاظ بدنی، از لحاظ تجربه، از لحاظ هر چیز دیگه ممکنه به مراتب بزرگتر از اونی که هست 14 ساله بیشتر به نظر بیاد و واقعا هم خیلی آماده همه چیز باشه و شعور هم داره. ولی وقتی هر ادعایی رو نه تنها خودش بلکه دیگران راجب گول زدن و چه میدونم تجاوز عملی یا اسمی یا چی که هست، اینجا میگن statutory rape، یعنی و تجاوزیه که بر مبنای وضعیت تجاوز محسوب میشه. مثلا اون دختره اومده با تو تو رخت خوابت و با کمال میل هم اومده و از هیچ کس هم شکایتی نکرده، خیلی هم خوب همه چیز هم مثلا 6 شما هم هست با شما، دوست دخترت 15 سال هم سنشه، ولی اگه یه نفر دیگه اینو گزارش بده یا خود این خانم وقتی شد 25 سالش گزارش بده، بازم بهش میگن statutory rape، یعنی به خاطر وضعیتی که اون شخص داشته این کار تجاوز طبق قانون محسوب میشه. به خاطر همین نمیخوام برم، وکیل نیستم که بخوام قانون رو برای کسی توضیح بدم اینجا، ولی شما چیزی که به قانون برمیخوره یعنی یه خط قرمز خیلی بزرگ میکشی و خودتو درگیر نمیکنی، چون انقدر پشت سر این مزخرفات در میاد که این مسائل معمولا خطرناکه و خطرش بسیار بیشتر از اون لذت یا اون چیزی که فکر میکنی.
5: سعی میکنیم که اون منش شما رو بریم جلو. تا الان هم که ازدواج نکردم، خب برای خود خانم قابل تحسین بوده که چطور شده که شما تا الان دنبه تنه ندادی ازدواج نکردی. این قطعا شما دخیل بودید توش و ازتون ممنونم، زندگی نجات دادید، شما زندگی بچه ای هم که قرار بود به دنیا بیاد نیامد اونم نجات دادید و کسایی که مثل من بودن بازم جای تشکر و قدردانی فراوان داره از شما.
4: قربونت برم، مرسی، ممنون که برنامه تماس گرفته.
0: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
1: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزه دنبال

0: مردم من میارم تو خونه. میگی نه نگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همون است که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اونی مان اسمی جهانه است، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
1: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
2: خب دوستان عزیز، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردین. برنامه پرچونه روزای یک شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه و ما الان داریم روی سیستم لایو ریموت پرچونه برنامه رو ازتون پخش میکنیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید که ریموتلی از هر جا، حتما استودیو نباشه، از یه لپتاپ معمولی و یه تلفن گوشی معمولی که بتونه اینترنت رو به صورت هاتسپات، تدرینگ هاتسپات بده به کامپیوتر و یه دوربین معمولی که حتی میتونه دوربین خود لپتاپ باشه یا USB کامرای دوربین های کوچیکی که به کامپیوتر وصل میشه یا یه دوربین مثلا تلویزیونی مثل اینی که الان اینجا هست، فرق نمیکنه، همشون تصویر رو به یه صورت میدن اونجا. شما هر جای دنیا، هر گزارش زنده ای، هر جایی که هستید برای تلویزیونتون پخش کنید. تلویزیون ما تلویزیون مستقله و همچنین سیستم ما و CDN پخش، یعنی Content Delivery Network پخش برنامه های پرچونه جهانی هستش و مستقل و خاطر همین کسی شما رو مدیریت نمی کنه، فقط خودتون میدونید و قانون، یکی قانون آمریکا که ما هستیم و پخش میکنیم برای شما با مسئولیت شما، دو قانون کشور خودتون و اخلاقیات و عرف و چه میدونم فرهنگ و هر چی که کی میخواد بیاد سراغتون، کی میخواد نیاد سراغتون، تلویزیونتون قطع نمیشه، خودتون میدونید با چیزی که میتونید بگی، مثل این یوتیوب و اینا فلان و اینا، تا دای به تخته بخوره شما کنسل نمیشی، خودت هستی، مسئولیتش با خودته. این سیستم و این آزادی و این استقلالی که این سیستم تلویزیونی ما داره، اون چیزی هستش که ما سالها برایش زحمت کشیدیم و همیشه خودشو نشون میده. البته از جایی مثل یوتیوب، دیلی موشن، چه میدونم اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و تمام اینایی که در اختیار همه مردم هست، ما هم استفاده میکنیم، ما هم اونجا پروموت میکنیم در حدی که به ما اونا اجازه بدن. اجازه هم ندادن مسئله نیست، چون اونا جلوی ما رو نمیگیرن، جلوی هیچ کسی رو که با گروه پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه استفاده کنه و برای خودش تلویزیون و رادیوی مستقل داشته باشه، هیچ جلوی هیچ کسی رو نمیشه گرفت، مگه که قانون اونجا باشه، نه 4 تا وبسایت و 4 تا بیزنس پرسونال و خصوصی. به خاطر همین ارزش این سیستم برای من بسیار بالاتر از این هستش که یه نفر بشینه و با کامپیوترش رو یوتیوب برنامه پخش کنه. ما پخش میکنیم روی یوتیوب ولی به عنوان سیکندری چویس، به عنوان سیکندری پلتفرم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید در هر جای دنیا، تلویزیون و رادیوی فول اچ دی رو پخش کنید. شماره تلفن ما از 310-896-7524. تشکر کنیم از آقای شاپور عزیز که از اون طرف دنیا برنامه رو به این قشنگی سویچ کردن با تمام دیلی ها و مشکلاتی که هست. منم که اصلا هیچی نمیرم، جیت ما تو استودیو نیستیم و هرچی هست زحمت شاپورخانه و شما دوستان که شرکت کردید. تشکر از آقای مترجمی عزیز و تی وی باکس ایچ دی که الان آگهیش هم میبینیم ایشالله. و تا هفته آینده خوب و خوش باشید، منتظر دیدارتون هستیم. تا هفته آینده، خداحافظ.
3: داریم به تلویزیون پرچونه نگاه میکنیم، یه چونه من پره، نگاه کن صبح ترشیده،
4: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم، از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه

0: باز دوباره ده برو که رفتی.
1: چی چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزه دنبال میکنی.
0: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
1: اخ نکن تخ نکن لب ولنچین گوگوری مگوری، قربونه اون اخمت برت شوهرت ایشالله.
0: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
1: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا و اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همون است که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسممونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
2: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
3: Let's talk baby, talky talk. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه، شنوندگان رادیو پرچونه. خیلی متشکریم که همه جای دنیا در هر ساعتی که هست به ما توجه میکنید، به برنامه پرچونه توجه میکنید. شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر از تلویزیون و رادیوی پرچونه فول اچ دی پخش میشه. شما میتونید به پرچونه.com برید و برنامه رو همیشه 24 ساعته ببینید. روزایی هم که لایو داریم لایو، بقیه ساعت هم باز برنامه هست. سوشال میدیا، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و هر جای دیگه که شما دوست دارید هم شوی پرچونه لایو رله میشه به کمک دوست عزیزم آقای شاپور عزیز و متشکرم از ایشون، زحمتی که میکشن و بقیه دوستانی که یوتیوب رو مینتین میکنن و بقیه سوشال میدیا رو، از همه ممنون و متشکرم. آقا امروز میخوایم بگیم، یعنی ما نمیخوام بگم، شما میخوایم بگین چی دیدی که تعجب کردی. خانومای عزیز منظورم دوست پسرتون نیست، حالا ممکنه از اونم یه چیزی ببینین تعجب کنین، ولی اون که به ذهنتون خطور کرد منظورم اون نیست که دیدید تعجب کردید. گرچه دیگه الان دیگه دوره نیست که بخوان خانوما تعجبی بکنن از چیزی، به خاطر که همه چیز is out and about, flat on the wall، همه جا پست شده. هوا داره کمی اینجا خنک‌تر هم میشه ولی هنوز گرما اذیت میکنه، ولی بودن با شما و حرف زدن با شما همه چیز رو قشنگ میکنه. من خودم همیشه که نه، ولی خب از یه سنی که گذشتم دیگه، 14-15 سال گذشت سنم، واقعا دیگه چیزی منو متعجب و سورپرایز نمیکنه. یه چیزی که دوست دارم ببینم و بالاخره میبینم که البته هیجان بهم دست میده، ولی سورپرایز نمیشم که بگم واو یه همچین چیزی هم وجود داشت من نمیدونستم. بازم منظورم اینه که شما خیال میکنی نیست، از مردم، از رفتارهای مردم، از کارهای مردم و اینکه چه خبرهای جدیدی میشه. مثلا یه دفعه میتونم بگم تعجب کردم، نه به خاطر حرفی که این دختر خانم به من زد، بلکه به خاطر مسئله که بعد از اینکه جوابش رو من دادم اتفاق افتاد. تقریبا 15 سال پیش بود، 3-4 سالی از شوی پرچونه میگذشت، یه دختر خانم من زنگ زد و گفت من از ایرانم 16 سالمه. گفتم خب خیلی ممنون که زنگ زدی. گفت من یه مشکلی دارم. گفتم چیه مشکلت؟ گفتش که من دوست پسر دارم و نمیخوام باش سکس داشته باشم. گفتم خب بسیار کار خوب میکنی، 16 سال خوب نیست، بهتره که خود صبر بکنی، همسنت قانونی بشه، خیلی مسائل قانونی برات بهتره و برای طرفت. همین که به هر صورت به هزار یک دلیل درست نیست که شما 16 سالگی این کار شروع کنی، بذار حداقل 18 سال بشه خود بیشتر تجربه داشته باشه اینا. گفتش که آره من خودم هم دلم میخواد که این کار نکنم، ولی خب میخوام دوست پسرم نگه دارم، به خاطر همین من میخوام باهاش اینال سکس انجام بدم. گفتم که خب اینم که روش خدایان بوده از دیرباز، که چون بکارت میخواهد دست نرو و اینا، به هر صورت اینال و از راه دیگه کار انجام بدی. این همیشه میکردن این کارو، ولی بهش گفتم میدونی چی عزیز من، بهتره تو اینال سکس هم نکنی، تو هیچ جور سکسی نکن، به خاطر که 16 سالته خیلی چیزا برای تو ناجور و عجیب غریبه. البته 16 سالهای الان که این استا رو مینویسن و پاک میکنن و دوباره مینویسن و دوباره پاک میکنن و بعدا دوباره بازی میکنن و تو این استا 1 میلیارد فالوور دارن، رو نمیگم اما بیادبی نشه خدمت خانمهای مسن امروزی که دیگه سنشون دیگه حسابی رفته بالا، دیگه تقریبا 16 سالشون شده. منظورم توهین به شما نیست، راجع به 15 سال پیش دارم صحبت میکنم. الان شما همتون خدایید، خدایان باید دو زانو بشینن ازتون درس یاد بگیرن، اینو من میدونم. گفتم ببین تو الان 16 سالت نکن این کارو، بیا اصلا هیچ جوری سکس نکن و بذار چند سال بیزن، بخاطر که ایموشنالی و احساساتی مسئله میشه. یه پسر 16 سالش و 17 سال هر چند سالی که اون آسنش هست، دنیای فکرش با تو فرق میکنه، تو یه چیز دیگه فکر میکنی، حالا بود چهات عکس دیدی، تو ویدیو دیدی فلان، از خوب نیست. یه خود صبر بکن، یه خود سنت بره بالا، بعدن این کار انجام بده. آقا تا ما اینو گفتیم، قسمتی که من سورپرایز شدم اینجا بود، پدر و مادرش دوتایی پریدن رو تلفن، داشتن حرف منو گوش میدادن. شوی پرچونه گوشی خدمتون، لطفاً گوشی چند ثانیه نگه دارید. اینجا من سورپرایز شدم که پدر و مادرش پریدن رو تلفن و از من تشکر. 15 سال پیش بودا، خانمای 16 ساله امروز بهتون بر نخوره، شما 400 سالتونه. من بی‌ادبی نمی کنم، من راجع به 16 ساله 15 سال پیش دارم صحبت میکنم که احتمالا خاله بزرگ خاله کوچیکای شما هستن یا لرچی. اونجا بود که من دیگه واقعا واسه هم شاکین اکسپریانس بود که پدر و مادر پریدن رو تلفن، گفتم ما داشتیم حرفت گوش میدادیم و ازت متشکرین، دستتو میبوسیم، نمیدونم قربونت برم فلان. ما همش به دخترمون میدیم میگیم که نمیخواد از هیچ طرف بدی، بلکه صبر کن، الان نکن این کار رو، بعدا بکن. من چشمم همجوری باز موند برای یه دو سه ساعتی که جام فهمی کردم، گفتم حالا دختره درست، پدر مادرم پشت قضیه هستن، که البته من تحسین میکنم پدر مادری که در مسائل زندگی بچه هاشون اکتیو حضور داشته باشن، نه فقط برای زیر زدن و که این کار نکن، این کار نکن، این کار غلطه، این کار نکن، این کار، نه، باشی تو زندگیش، بفهمی موضوع چیه، بفهمی دختر دوست پسر داره، بفهمی دختر میخواد دوست پسرش رو نگه داره، بفهمی راههایی رو که 400 تا دختر دیگه هر ثانیه و نیم دارن واسش مسیج میدن و بهش یاد میدن چیه که به گوشش میرسه، و این اون راه ها رو به هر صورت امتحان خواهد کرد. شما باشی تو صحنه و با درک اون قضیه. زمینه که من سورپرایز شدم، بعدم فهمیدم که من چقدر عقب مونده و بدوی بودم، از این سورپرایز ها زیاد هست. حالا امروز میخوام گوشی خدمت، امروز میخوام ازتون خواهش کنم تماس بگیرید 310-896-7524 و بگید که چه شاکینگ اکسپریانس هایی داشتید، چه تجربه های تجربه آوری داشتید، چه تجربه هایی که فکر میکردید. حالا آدم هزار تا فیلم میبینه، عکس میبینه، اینترنت دیگر بچه دستش به همه جا میرسه، این تعجب نداره، ولی شما چی دیدی که دوباره گفتی جلل خالق؟ شوی پرچونه با بهروز روهر هستید، بفرمایید.
4: سلام بهروز جان، خوبی؟ بسته نباشید.
3: قربونه.
4: حالا از اونجا که موضوع برنامه تعجب آور و اینا، یه مطلی موضوعی یاد من افتاد، برای تقریبا 9 ماه پیش بود، هوا سرد بود، من کارم خدماتیه، با ماشینم کار میکنم. من یه آقای موجهی رو من سوار کردم، شمالی ترین نقطه تهران هم بود مقصدش، بعد این بنده خدا نشست تو ماشین و خیلی منو کند و کاف میکرد. بعد صدا میاد؟
3: بله داشت، بلندتر حرف بزنی بهتر صدا پخش میشه.
4: باشه. بعد خیلی من کند و کاف میکردم چون که من دیگه عادت کردم کارا همیانم و میشینم و منم اقتصادی مبلغم میگیرم و میرم. بعد دیگه چی؟ گفت ده ده چه بود کلون خوبی میاد تو ماشینت. نمیده چون سیگار زیاد میکشم خب طبیعیه دیگه بود کلون هم میزن.
3: ترس ورد نداشت؟ ترس ورد نداشت یه لحظه؟
4: آره ولو گوش کنم. بعد این واقعیت اون چیزی که برای خودم پیش اومده، تجربه شخصی خودم دارم میگم. بعد خوری که رفتیم و اینها، این بابا اینقدر ماهرانه منو چند و گاف که منم اصلا تو باق نبودم. گفت چند سالته؟ گفتم من 40 سالمه. گفت مجردی؟ گفتم بله من مجردم. گفت یعنی ازدواج کردی و اینا؟ گفتم ولی من تو دارم خواست سیگاری هم نرفتم. بعد گفتم آره آقا اینجوری یه خود از زندگی و کار و درآمد این بر اومد پرسید و فلان اینا. گفت بر کسی که مجرده 40 سالشه معلومه خیلی تجربه داره و اینها. گفتم که آره خب خانمای زیادی تو زندگی من اومدن و رفتن و فلان اینا.
3: مثل نفس اومدن و مثل نفس هم رفتن.
4: من از سال 80 برنامه تو دنبال میکنم. بعد این چی؟ گفتش که اصلا برز جان اصلا یه چیزی بود که من تا حالا سال 41 عمرمو تجربه میکنم تو ایران. من همچین حالا چند سفر خارجی هم داشتیم ولی این ندیده اصلا الان هم که دارم راجبش صحبت میکنم اصلا قابل هضم نبود برام اون لحظه. ببین خود هر کی جای من بود این کار رو میکرد. خلاصه دیگه ببین جوری مخ من و من مثلا خیلی اوکی بود که اونگه من این 20 سال من میشناسم. من خودم شک کردم از اونجایی که کلا آدمی هم که شک ها جمع اینها. من نزدیکی بگیم دمدمای مقصد بودیم برگشت گفتش که چیزی راجب چی؟ سکس زبدری میدونی؟ یه دفعه گفتم نه چی؟ چه هریان چی؟ اصلا تالا نشیدم. گفت تو گوگل بزنی میاد برطالبش بالا. گفتم پیش نایمد و قبال ما دوست دختری داشتیم یه تایم اومده رفته دوباره نفر بعدی بوده تجربه شده. ولی معنی نمیدونم منو خیلی راحت تجربه ها در اختیارش میداشم چه میدونستم. ولی چی گفتش که نه آقایونی هستن که مثلا خب لذت داره براشون شما که مجردی مثلا زناشون رو در اختیار عضو میخوام و شهرمنده این صحبت میکنم من آدم بی تربیتی نیستم. خب چیزی که پیش اومد گفتش که اون زن اینو آره خلاصه زیارت میکنه اونم زن اینو. گفتم ولی من نه زنی داشتیم نه تجربه در این موضوع داشتیم. خوبه اگر الان دیگه دمدمای مقصد بودیم جوری منو ببین آنونیز کرد که مثلا دمدمای مقصد بودیم چقدر حرفه‌ای بود این آدم. حالا گوش کن
3: خیال کردی فقط خودتی که تو ماشین مخ میزنی داداش؟
4: اصلا بابا ما باید اصلا دوتایی باید بریم دست درس پس ببینیشی کسی که بخواد کاری با هات بکنه خب و اینقدر قشنگ برنامه ریزی میکنه فکر تو جوری از اتکلانت شروع میکنه بعد به کجا ختم میشه گوش بده.
3: میگم که بچه ها الان دارن کلی فکرهای چپن در قیچی پیش خودشون میکنن. هر کس داره یه فکری میکنه که چه بلایی سر شما اومده.
4: آره من همچین به خودم هم میبالیدم اردم ببین یارو چیم شیفته من جده مثلا من 40 سالم قابل توجه زن نگرفتم تو این اصل نگفتادم فلانه به خودم میبالیدم. حالا من یه دفعه بگیم عزیزی که مقصد بودیم گوه آقا اوکی و من در مقصد پایانش رو زدیم و کاری ندیم. من خود کنیاش هم داد و گفتش میخوام ببرم دیا جا فلان اینو من شوب میخوری؟ گفتم که اتفاقا آره من همیشه مستم هستم. گفتش که اگه بخوای بریم مهمون ما دیرین که فلان اینو. گفت نه آن ما که کاسبیم و اینو هر همه چی هم اوکیه خودم دارم مرسی ممنون. آقا اصرار گفت
3: خودش داره
4: کنجکاوی هم خودم هم آدم کنجکاوی هم ترسیدم. یا گفتم این چرا منو کندو کاف کرد یه آن به ذهنم رسید و این چرا میگه بریم دیرینک. میگه این زهر نداره این موقع شب تو شمالی در این نقطه تهران. آخه چه روز رو میداره من اون را کندو کاف کرد و در الان بریم دیرین کلام و مطلب مثلا حالا سکشنن چیه زبدریه چیه اینا رو گفت و راجبش تو گوگل هم میتونید چیز کنی به من گفت بسن چه هم دو گفت کنی. گفتم که نه آقا مرسی ممنون متشکرم. با هر که دیگه جای من بود بعد این حرفون زد منم که آدم نادونی نیستم که دومله تله بدم. بعد گفتم که نه مرسی.
3: اون چیزی که اون میخواست لای طلبه دید دوم دقیقا نبود ولی خب به اصلا خوب کاری کردی که زدی بیرون. چه میدونم آدم چه کن
4: به نظر شما اقلانه نبود؟
3: نه درسته من موافقم. بعد اصلا رفتن به جای غریبه به هر صورت خطرناکه، چون که بلاهایی که میخواد سر یه کسی یه مردی بیاد همه بلاها که سکسی نیست، شما کلیه هم داری که میتونن در بیارن، ممکنه کلیت در بیارن. به خاطر همین شما اون، ولی خب موضوعی که آدمو شاک میکنه و آدم سورپرایز میشه، چیزی که نشنیده آدم، اونم تو این دور زمونه که هر بچه 12 ساله‌ای همه چیزو دیده و شنیده، یه خورده عجیبه.
4: اوکی درسته همینطوره. بعد دیگه منم خب میام هر چی بجو بالاخره تو این موضوع شده میخورده محتاطیم دیگه. گفتم آقا مرسی. دیدم این چرا از ماشین هم پیاده نمیشه. آقا این من 20 سال میشناسم دیوار به دیوار محمد رضا من بوده. لا اله الا الله. گفتم آقا من باید سرویس بگم، پایان شما رو هم زدم الان ببینید تند و تند داره ری بره این سرویس برام میادش. گفتش که دید که من خیلی مصرم و بعد پافشاری میکنم که برم. بگم حقیقت داستان اینه، قبل از این که برسیم به مقصد بعد با موبایلش هم گاهن تکس میداد و اسم میداد و اینها. حالا نمیدونم من احساس کنم 80% تجربه خودم میگم به خانومش میداد. بعد اینجوری که گفتش که دادم چیز روک بهت بگم. گفتم بفرمایی. خب چیلی پشم موجه و چی میخواد بگه؟ پول میخواد؟ چی میخواد؟ ماشین هم میخواد؟ چی میخواد بگه؟ پلیس چی خدایا؟ گفت حقیقت یه همچین داستانی و من طلبه شدم که بریم و آره ترتیب خانم منو بدیم. بازم از حضور برنامه تون رو شنونده ها عذرخواهی میکنم ولی آقا جون این چیزی بوده که برام پیش اومده و شاخ در آوردم. گفتم به روز وجدانن قلبم یه دفعه مثل چی پمپاژی میکرد تون تون. نمیدونی من اون لحظه چه حالی داشتم. گفتم چی؟
3: خیال کردی خود تنها شکارچی این دور برا هستی؟ نه داداش گنده تر من تو هم هست.
4: گفتم من نمیزم تو جنگی چی میگی بابا آخه چی؟ گفت آقا چون تعجب کردی چیز عادی بروز اصلا خون سرد اصلا نمیگی چه اتفاقی نرد اصلا زنگون خان اومده خان اومده خیلی را. گفتم لطفا پیاده شید من باید برم کار زندگی دیرین کم سر تو بخوره من نمیخوام آقا بزن ما بریم. آقا باور کن این گیر با من ایران و توران و همه مدل شدیده بودم اصلا به قلب من میزد به شدت اصلا نمیدونم اون لحظه چه حالی داشتم.
3: اینجا رو میگن قلبم داشت مثل قلب مرغ میزد. البته قلب رو نمیگن
4: دقیقاً آره قلب شماره دو مرغ. بعد دید چی؟ آقا من از اونجایی که اینقدر پررو اعمال تو مهمونی تولد هر چیز شخصیت من اینه من یادم بازی گوش روز اینجوری هم کنجکاوی هم ببین اصلا هنوزم تو توهمش میگیرم بعضی وقت. گفتم آقا پیاده شو لطفا پیاده شو فلان اینا. آقا باز اصراری قشنگ دقیقاً تایم پایان مقصدو که زدم قشنگ یادم این 20 دقیقه به من پافشاری که بیوف انگار یه جذابیت تو من دیدو نمیدونم خلاصه
3: خواسته بگی من بخواسته که به خاطر امنیت من میتونم با دوستم بیام دوتایی شما خواهر خانتون تشریف دارن
4: حالا مهروز گوش بده و این قضیه بوده حالا گوش بده این بابا پیاده شد و رفت. من قدری سلولای و اصلا نمیدونی چه حالی داشتم. اومدم به فعلک تجریش میدون تجریش چای فروش و زمستون بود یه چایی همینجوری فقط فکر میکردم تایمی هم نشد تا اومدم فعلک تجریش یه دفعه تن تصویری و واتساپ شماره بنده تصویری نمیشناسم اصلا سیف ندارم. دیدم زدم ببینم چیه، بررسی کنم، دیدم همون موقع تصویری اومد کله یا خانومی هم بالا سرشه. گوش کنه، گوش کن.
3: اخ چاره ای من جز گوش دادن ندارم اصلا. منم شروع کردم به هیجان اومدن. فکر بد نکنید.
4: بعد یه دفعه دیدم ببین تصویر منو خانم دید. خب حالا تو اون لحظه تو ماشین پشت فرمون سردم و چایی رو گرفتم آدم نشستم تو ماشینم دیگه. خب چراغ سقفیمو زدم، دوتا چهره که همون آقای همون خانم اینجا اومدن، خانم فش میکنی اون لحظه چی برگشت گفت
3: بگو که بیشتر متعجب بشیم.
4: بگم گفت وای لعنتی چقدر جذابه. من اصلا جذابیتی ندارم، من با یه من ریش و گل و پش خیلی چه حرفیز بود. گفتم که آقا
3: از قدیم گفتن از قدیم گفتن داداش میگم از قدیم گفتن که کور بشه بقالی که مشتریش نشناسه. شما ریش داشتی و نداشتی اون میفهمید که کی هستی و چی هستی و جنس چیه و چیزی که میخواد اونجا هست یا نیست، اون مشتریش رو میشناسه.
4: شاید حالا اصلا اتفاق خوب شدش که این موضوع الان عنوان شد. من یه بیوگرافی حالا یه جوری مثلا تجربه شخصی خودت هم بگی اصلا این قضایی چی، این قضایی روانیه این موضوع. ببین اصلا دیگه اون موقع باورم شد، وقتی هنوز به گوگل هم نرسید دارم سرچ کنم این قضیه رو، وقتی خانم اینجوری خیلی ریلکس با هم صحبت میکردن مردی ولعش بیشتر بود. جالب اینجاست برام، بعد گوشی رو مثلا از دستش به آقای گرفت و گفتش که آقا ما کاری نداشتیم که میومد این قضیه هم که همسرم برای تو تعریف کرد و بلان اینا. من اصلا واقعا همینجور نگاه میکردم، اصلا هیچ حرفی نمیزد، فقط به ذهنم پلیس میرسید که اینو میخوان از من یه آتوی بگیرن منو بیچاره کنن.
3: هیچ بعید نیست، هیچ بعید.
4: مثلا شد شما بگید یا مخاطبانتون بیننده ها بگن عجب آدم احمقی بوده این پسره تو 40 سالگی مثلا اینجوری، ولی من واقعا اون لحظه به فکرم چی میرسید، فقط پلیس که اینو میخوان از من یه چیزی بگیرن، ماشین من از یابان در بیارن. آخه ماشین شاخی هم من ندارم، من حساب بانکی خوبی هم ندارم، من چه شخصیتی بازیگر نمیدونم فلان چی نیستم. خدا بیارد اصلا اینجور
3: بازیگر نیستی، ولی اونا فکر کنه ممکنه اسباب بازی خوبی باشی.
4: 100%. بعد یه چیزی یه صحبت و فلان اینو آقا چونو نایم اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا اینو منو میشناسن و خیلی چرا نایمدی و فلان و بیسار اینو گفتن. من برای اینجور آقا خانم خجالت بکش
3: گفتی بهش که خجالت بکش.
4: آره ببین گوش بده، گفت خجالتی نداریم، قضیه عمومی، اصلا یه چیزی جا افتاده حل شده ای عزیزم، اصلا چیزی نیستش که تو واقعا اوکی بودی فلان اینا بیزار. بعد گفتش به اینم اشاره کرد که همسرم تکست داده بوده، مثلا مسیج داده بوده، اول همسره میپسنده از خرید ماشین، میگم من بذارم داشتن رو ما معامله میکردم، معامله معاشرت میکردم، مثلا BMW یا Z4 حالا یه دونه هستش قیمت مناسبه میخوای برات بیارم، چون به روز اگه میخوای بگو فکر کن چقدر جالب.
3: تعارف نکن
4: واقعا خیلی جالب، هرچی تو میگفتی من میگفتم اوکی خود بهروز، ولی این اصلا یه چیزی بود که من اصلا هیچ راهکاری هم از سمت تو نداشتم تو زید مخیلاتم که مثلا بخوام باش خیلی شجاعانه برخورد کنم، فقط اون لحظه ترس تو من وجود داشت.
3: خب آخه یه چیزی هم من بگم، اینا چند تا مطلب هستش، من البته خب روانشناس نیستم و اینا از این چیزاست که شوهای روانشناسی و سمینارهای ماهیانه طول میکشه راجب نه حرفای بی خود و بی فایده زدن و وقت شنونده تلف کردن، موضوع هم شیرینه. ولی چیزی که من مطمئنم اینه که سکس یک چیز فیزیکی خالی نیستش، یعنی فقط به بدن مربوط باشه نیستش، و اینکه یه نفر سکسش قویه یه نفر سکسش ضعیفه یه نفر تمایل داره یا نداره، اینا فقط به بدن نیستش و جنبه‌های روانی بسیار زیادی تو این قضیه درگیره. و بستگی به تجربه شخص هم داره. وقتی هر کسی که بیشتر تجربه میکنه، سکس براش از این حالت فیزیکی بیرون میاد. مثل یه آدم گشنه میمونه که گشنه است، خیلی دیر بدی غذا گیرش میاد، هر غذا آشغالی بهش بدی ملچ ملچ میخوره به خاطر گرسنگیشه. ولی وقتی یه آدمی که وضعش توپه، رستورانای خوب میره، میره رستوران فقط به خاطر اینکه غذا بخوره نیست که میره یه رستوران، میره اونجا که یه اکسپریانس و یه تجربه و یه سرویس و یه لحظه خوشی رو بگذرونه، غذا هم بخوره. به خاطر همین وقتی شما هرچی بیشتر تجربه میکنی سکس و سکس برات میشه به عنوان هی درهای جدیدی باز میشه از لحاظ فکری برات، و ممکنه اون زن و شوهر یا دوست پسر دوست دختر هرچی همدیگر رو خیلی هم دوست داشته باشن، و یا اینکه اصلا عاشق هم دیگه نباشن و در این فکر با هم دیگه هم فکر و شریک بوده باشن که بتونن با هم این تجربه رو داشته باشن. اینا همش برای اینه که به شما بگم که اون یه چیزی هستش که اتفاق میفته، بارها در همه جا اتفاق میفته. این خانمم درست گفت، حالا ممکنه در ایران حل شده نباشه اینطوری که اینا میگن حل شده است، ولی خیلی جا اتفاق میفته، در غرب که سالیان سال اتفاق میفته. این از لحاظ خود قضیه، ولی در مورد شخص غریبه ای که در این معرض این چیز قرار میگیره مثل شما، و مطمئنا برای خیلی کسای دیگه هم پیش اومده مثل شما در این معرض قرار میگیرن، به هیچ وجه من شخصا سلام نمیبینم که اعتماد بکنی به این آدما. حتی اگر بدونی که این مسئله هستش که انجام میشه، حتی اگر بدونی که مسئله هستش که شما هم دوست داری، ولی اون آدما رو نمیشناسی. درست مثل دخترمونه که بهش بگم بیاریم خونه ما، همون دفعه اول آدمی رو نیده نشناخته بری خونهشون، ریسک داره میکنی. و این مردم به همین ترتیب
4: میدونی چرا مثلا مسافر بوده سوار شده، حالا مثلا اولم که ببین من تجربه شخصی خودم میگم، من که باید پیش شما درس پس بدیم، تجربه شخصی خودم، نظر خودم برای خودم محترم، مثلا بارها شده بود تو شال دم داد سرا و این برم بر کاری نداریم، مثلا این مختلف آدم های مختلف همه مده سوار شدم، زن تا بمیشینه تو ماشین، ببین قبل از اینکه عکس من براش میره، سرویس براش میره، این تو ذهنش من تجربه هم دارم میگم، کاری به کسی ندارم، قشنگ تا میشینه تو ماشین قشنگ سر صحبت خودش باز میکنه، نبگه که حالا بیا با من فلان، نه آقای رانندی حالا یا بعد اجتماع و فلان و نمیدونم حالا اینجوری شده بچه هم اونجوری شده، بچه داشت هم اینجوری شده، پسر و دختر فلان، یه جوری سرشو باز میکنه. خب من همیشه پس زمینی داشت نقا، حالا یه شماره ای رد آمد میشد و تکسی انجام میشد و صحبتی و فلان، اینا دو روز بعد میرفتیم تو مکان.
3: اینجوری بسیار متفاوته. و بازم آره یه مسئله دیگر من بگم، من این که یک شخصی این حرفو بزنه و یک زوجی این کار رو بکنن هم دیدم و هم که بارها شنیدم، این انجام میشه. حالا من نمیخوام بگم خوبه یا بده، ولی یه چیز نرماله، یه چیز نرمالیه. تعجب نمی کنم وقتی میشنوم، ولی این که اتفاقا از خیلی مواقع و مسئله روانی زوجین رو بخوای بررسی کنی، میبینی که هر کدومشون به پله های مختلفی از رابطه سکسی میرن. بعضی و بعد از مدتی که قسمت فیزیکی بدنی سکسشون دیگه عادی شد، دیگه اصلا با هم سکس ندارن و فراموش میکنن همدیگه رو، مثل خیلی از زن شوهرها. بعضی هاشون که تجربه میکنن و سکس رو بهتر میشناسن و یک رابطه روحی ذهنی با سکس برقرار میکنن، دیگه یه وسعتایی پیدا میکنه که شما ممکنه بگی اون مرد واقعا عاشق زنشه و از شما میخواست به عنوان یه اسباب بازی استفاده کنه که زنش خوش بگذره، زنش حال بکنه، و خیلی زنان برای مردشون این کارو میکنن. بله، به خاطر همین اون قسمتش خیلی باشه، بعضی ممکنه خوب باشه بعضی بد باشه، من نمیگم خوبه نمیگم بده، موضوع بحث امروز ما اون نیست، ولی اطمینان
4: چند سال شما به اثبات میرسه اینجا که خانوما کلا تنب و طلب، آقایون تنب و طلب نیستن تنها.
3: بله بله، 100% همه تنب. بله، و یه چیزایی هم که هست، این که مسائل دینی، مسائل اجتماعی، مسائل قانونی، مسائل عرفی هم که گفتم اجتماعی و اینا فرهنگی، یه مقدار جلوی سری رفتارهایی رو میگیره که بشر ذاتن میخواد انجام بده. کاری نداریم شما مثلا مسلمان افغانستان هستی، یا مثلا فرض کن چونم یهودی آمریکا هستی، یا مسیحی مثلا فرض کن توی چه میدونم لبنان هستی، این فرق نمی کنه. این اینا چیزای انسانیه. منتها مسئله دینی و اجتماعی و عرفی فرهنگی خیلی جلوی خیلی چیزا رو میگیره که به خاطر همین این کارا به صورت مخفیانه انجام میشه و مردم بخش زیاد بزرگی از زندگیشون رو با کسایی که همدیگر رو دوست دارن و به هم علاقه واقعی دارن، نه اینکه ادای زن و شوهر عاشق در بر، نه علاقه واقعی به هم دارن، خیلی از این چیزا رو تجربه میکنن و خب همه نمیدونن که مثل جشن تولد نیست که ما رو دعوت کنه مردم بفهمن، اینا کارا رو انجام میدن. من با این قضیه مشکلی ندارم. من فقط مسئله و کار خوبی که شما کردی که درسی هم باشه برای همه شنونده ها که از شما بگیرن این درسو، و اینه که اعتماد نمی کنی پاتنت نظر جایی، حتی اگر اون کاری رو که میکنن میدونستی، بله میدونستی چه کاریه و دوست داشتی و قبول داشتی، جایی که نمیشناسی نمیری، به خاطر که نه امروز بلکه الان بیشتر از 30 ساله که این اتفاق میفته که به بهانه سکس به خصوص راننده‌هایی که خدمات مسافرتی انجام میدن. شما سرویس مثلا چی کار میکنی؟ اوبر دارین؟ چیه؟ کجا کار میکنی مثلا؟
4: نه من داخل شهرم. داخل
3: شهر هستی. خب مثلا این چیزایی مثل اوبر و اسنپ و نمیدونم فلان بسا اینا. خب
4: بله.
3: خب اینا که اینجا هم هست، اوبر هست، لیفت هست، فلان هست، همه اینا هست. اینا راننده‌هایی که
4: کارگر چیه؟ قرار اسمشون فرق
3: میکنه. بله دیگه، نه یه سیستمه. راننده‌هایی که تو اینا هستن اکثرا مردای جوونی هستن و اینا خیلی تارگت سکس ابیوز میشن و خیلی بلاها به سرشون میاد و این فقط زن نیستش که بلای سکسی به سرش میاد، ولی خب خیلی هاشون هم حال میکنن و هی داستان تعریف میکنن و هی بازم میرن و هی بازم حال میکنن، هیچی هم نمیشه. ما نمیگیم بده یا خوبه، ولی شرط عقل اینه که احتیاط بکنی و کسی که نمیشناسی داخل این مسائل باش نشی. ولی خب این مسئله منو واقعا بعد از یه مدتی دیگه سورپرایز نمی کنه.
4: اینجا فقط آخرش اینو بذار بهت بگم که تا سه روز بعدش هم خانم تماس میگرف، باز همراه با همسر تماس میگرف و دعوت فرمان میابرد که بنده هم منجر شدم دیگه. آخری رومونم تو روشون باز شده بود، خیلی راحت دریبری هم به هم میگفتیم در این حد، چون بحث تجربه است دارم میگم. و
3: حالا من جای شما بودم، من اگه جای شما بودم بعد از اینکه 2-3 روز به من اینا گیر میدادن، اگر اون کار از لحاظ خودت پذیرفته بود و اون کار برات اشکال نداشت، اتفاقا میرفتم ببینم چه خبره. بخاطر کسی که اینجوری دنبال قضیه رو میگیرن، اسمشون، شمارهشون، جاشون مشخص میشه، دیگه اونجوری نمیتونن حمله کنن و واسه اون کلیت جراحی کنن در بیارن، چشمه تو در بیارن، اون کارا رو دیگه نمیتونن.
4: من میدونستم دیگه برام اوکی میگم، چون اومدم تو گوگل هم بعدش سرچ کردم دیدم نه بنده خدا راست میگه، ولی خب نیازی ندارم.
3: صرف اینکه اون راست میگفت که دلیل بر نیست که اون آدم خوبیه داره و نمیخواد اون بلا رو سرت بیاره، ولی همین که شما با شخص آشنا میشی و بعد از آشنایی تلفن صحبت، این طرف اون طرف تلفنشو به دو تا از دوستات میدی، یا مثلا فرض کن به نحوی تحقیق میکنه، اینا ممکنه برای خیلی هیجان داشته باشه. من خوب و بدی اخلاقی اونو کار ندارم.
4: به یکی بچه هم گفتم، گفتش بابا تو اینقدر تو دستت مشغله زیاده که دیگه ازم وقت نمی کنی. بابا منم راست
3: میگم. خب اونم اضافه مزید برای علت میشه. اونم آخه ببین یه چیز دو پهلوه. تیغ دو پهلوه.
4: سراغ آدم میرفتم.
3: بله سراغ آدم خوشتیپ رفتن آخه یه مسئله. سراغ آدم خوشتیپ رفتن دو تا حالت داره. یکی خب سراغ یه آدم خوشتیپ بیاد و این کار واسه آدم انجام بده لذت بخشه، چون خوشتیپ طرف جوون، از طرفی خوشتیپ سر شلوغ دستش پره، محل بد نمیذاره، مثل دنبال دختر خوشگل رفتن میمونه. همونجوری که لذت داره درد سرش هم زیادتره، چون باید صف وایستی، جنگ باید بکنی.
4: من همون جوری که خودت میگی دختر خوشگل عقد کلش میره، پسر خوشگل هم همینه. مثلا سر و هوا اهمیتی نداره، چیزی که برای امروز خودم هم پیش اومده. حالا من نمیگم برد پیشم، ولی خب نه اصلا نمیدونم اینقدر برای پیش هست که اصلا اهمیتی نداره، اصلا نمیدونم چیزی بگم.
3: این داستان قسمت هستش که من به شما عرض کردم، این قسمتی که شما مسائل سکسی رو فیزیکیشو میگذرونی و باش هپی و خوشحال هستی، هرچی مسئله فیزیکی سکسی رو بیشتر میگذرونی بیشتر خسته تر میشه و میگی دستم برو دیگه دلم نمیخواد. ولی یه مسائلی هستش که از مسائل فیزیکی رد میشه. توی سکس میتونه مسائل به حدی به حالتهای روحی روانی برسه که خیلی از کارها که اصلا ظاهراً اصلا سکس هم نیست انجام بشه. خیلی پیچیده از روانشناسی سکشوالیتی و هیومن سکشوالیتی و سایکولوژی سکشوال سایکولوژی اینا همه فیلدهای مطالعات خیلی وسیع هستش و منم کسی نیستم بخوام راجع به این نظر بدم، ولی وجود داره که شما میتونی مطالعه کنی. صرف اینکه دستت پره این نمیشه. یه کسایی هستن که با اینکه بسیار سکس در اختیارشونه و پول دارن و همه جور دختر در اختیارشونه، بازم یه کارهای خاصی میخوان انجام بدن که اصلا ممکنه تعجب بکنی، بگی این آدم این همه دختر در اختیارشه، این کار چیه داره میکنه. به مراحل مختلف فکری و ذهنی هستش، اون خیلی جا بحث داره، خیلی ها دوست دارن خیلی دوست ندارن، ولی این که شما امنیت خود رو به هم بزنید
4: باشه. کتابی فراتر از سکس یه آقایی به نام اوشو نوشته، هندی ظاهرا، من خوندم، میگو به این حرف که شما زدی وله و اینا، میگه به قدر که زن تو به قدر که زن تو خوشگله برای یک مرد زن به قانونی و رسمیش به قدر زیباه، باز به چش اون مرده زن همسایه زیباتره، یعنی ذهن مرده میره برای اون.
3: بله، اینا همه سایکولوژی و روانشناسی مسائل سکسی هستش، بسیار پیش عمیق اینا، و وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از اینا رو بشنویم ممکنه خودت هم دلت بخواد انجام بدی، و اینا مسلماً برای کسایی معنیدار و لذت بخشه که تجربیات فیزیکی سکسیشون به اندازه کافی بوده باشه، یعنی ولعی که دستشون به بدن یه دختر برسه دیگه نداشته باشه. مثل خود شما ولعی اینه که یه دختری به لبخند بزنی نداری، و بخاطر همین ممکنه در شرایطی قرار بگیری که مسائل ماورای سکسی مثل سایکولوژی، مثل فتش، مثل همین تریسام و نمیدونم زبدری و فلان برای شما خیلی چیز باشه. به صورت داستان تو گوش میدیم، تلفن های دیگه هم داریم، بفرما اگه مطلبی داری ادامه بده.
4: مرسی، ممنون از اینکه وقت این برنامه رو گرفتم و خلاص اینا تجربه رو گفتم، خیلی خوشحالم شدم.
3: دمت گرم، خوب و خوش باشی، همونجوری برو جلو، زن نگیری یا امور عصبانی نکنی یه موقع.
4: نه آقا، زن کجا بوده، اصلا ما دیگه وسواس اون
3: بیشتر شد. آفرین. هیچ چیزی که شما با زن گرفتن به دست نمیاری، گذشته از این که زمان قدیم چیزهایی که با زن گرفتن از دست میدادی الان چند برابر شده. بگذاریم، بحث امروز ما نیست. ما یه تلفن داشتیم، دوستی زنگ زده بودن، من صدای بیپش رو شنیدم ولی نگرفتمشون. الان من جواب تلفن ایشون رو بدم که بیارمش رو خط. الو، الو، سلام، الو، میخواستی رو خط باشین؟ میخواستی رو ایر باشین؟ گوشی شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
5: مخلصم بهروز جان، هومنم، بیدار بودم گفتم به تماسی بگیرم. اولا خیلی پیرن سکسی تنت کردی امشب، خوشتیب شدی.
3: همه دارن به هم دیگه گیر سکسی میدن، آقا داستان چیه امشب؟
5: برنامه سکسیه دیگه، برنامه علمی و چیز همه سکسیه، در اوتو سکس دیگه، مدل مختلف.
3: چی شما رو تعجب انداخته؟ ما نگودیم کار چه چیز سکسی دیدید که شما رو تعجب انداخته. حالا بگو، چه خودم هم گفتم سکسی بودم.
5: تو این ایران که دیگه آدم هیچی تعجب، من باور کن الان تنها چیزی که تعجب میکنم اینه که دختری که سرش به تنش بیاد از خوشگل باشه، متقاضی زیاد داشته باشه، بدون چیز بیاد باد باشه، بدون توقع مالی یا ازدواجی، یعنی این فقط منو شوک میکنه، چیز دیگه شوکم نمیکنه. توی مملکت دیگه انقدر چیز آدم میبینه، صحنه‌ای آدم میبینه، حالا دوست قبلمون هم میگفت زبدری و اینا، اتفاق واسه من که اتفاق نیفتاده، ولی که دوستم همین پارسال آنتالیا رفت و دوست دخترش میگه خانواده بودن، خیلی آدم حسابی خوب.
3: داداش خیلی مثل که نزدیک تلفن هستید، صدا فش میاد، یک کمی دوستان برید عقبتر از تلفن و بلندتر صحبت. بفرما.
5: آره یکی از دوستام آنتالیا رفته بود با دوست دخترش، میگه یه خانواده خوب و آدم حسابی، میگه خانواده بودن اصلا، بچه هم راشون بوده، زن و شوهر آدم حسابی. خانومه به این دوست دختر این دوست من پیشنهاد داده که آره اینجوری زبدری و فلان، حالا از این صحنه‌ها که زیاده.
3: پس شما هم زبدری رو شنیده بودید؟ زبدری رو قبلا شما هم شنیده بودین؟
5: آره این که اصلا شنیده بودم، ولی خب من خودم تجربهش نداشتم، ولی خب دیگه شنیده بودم که هستش حالا توی سری از خانواده ها اینجا تو ایران. حالا تو این ایران که همه چی هست منطقه مخفیه، میدونید، یعنی همه چی هست ولی دیده نمیشه، صداش در نمیاد،
3: احتمالا پنجره رو میبندن که صداش در نیاد.
5: جان
3: احتمالا پنجره رو میبندن که صداش در نیاد.
5: آره نه همه چی هست منطقه تو خونه هاست، چیزی بیرون دیگه.
3: خب شما چی دیدی که تعجب کردی؟ چی شما رو سورپرایز کرده؟
5: هیچ منو که دیگه انقدر دیگه باور کن، من 20 سال گفتم به روسیه بودم، دیگه انقدر چیزی دیدم که هیچی منو تعجب متعجب نمی کنه. میگم الان تو ایران فقط متعجب میشم اگه ببینم یه دختر خوشگل بیاد بدون توقع مالی یا ازدواج با یه آدم معمولی اگر بیاد رابطه برقرار کنه، این متعجبم میکنه.
3: فکر میکنی چه نقشه ای واسه گیزنده میخواد کلیاتو در بیاره؟
5: والا این نصیحت های شما و این صحبت های شما انقدر شیرین و انقدر دور رو انقدر با ارزشه که بیشتر سعی میکنم که شما بشنوم، حرفای شما رو بشنوم و کمتر آدم رو حرف بزنن، این ترجیح میدم، هر کلمش یک دنیایی و باید آدم بیشتر گوش کنه حرفای شما رو تا اینکه بیننده حرف بزنه.
3: دیگر منم هرچی یاد گرفتم از شما و از حرف و پیشنهادهای شما، تمام شنوندگان یاد گرفتم و همه با هم داریم پرواز میکنیم، پرواز سی مرغ، سی تا مرغ، یه مرغ نیست.
5: آره ولی خب اون جلوی خودتی که میری جلو، دیدی که یه پیشقراول داره میره جلو، بقیه دنبال اونن، دیگه خودت پیشقراولی، ما هم دنبالتیم دیگه.
3: یه دیوونه سنگو میندازه تو چا، بقیه هم با در بیارن.
5: نه نه خدایش بیشتر سعی کن خودت حرف بزنید، یکم راهنمایی کنی بچه ها رو تا اینکه بخوام بیننده حرف بزنید، خودت بهتر از همه.
3: گم بالاخره امروز ما رو بینندگانه که ببینیم شما رو چی سورپرایز کرده. از دوستان خواهش میکنیم، از دوستان خواهش میکنیم با شماره 310-896-7524 تماس بگیرید و به ما بگید که what surprise you، چی میگن shocking experiences، what have you seen، شما چی دیدین که شما رو سورپرایز کرده، جایی که توقع نداشتید یا چیزی که اصلا نمیدونستید. یه موقع از آدم یه چیزی هست میدونه ولی از یه جایی و یه کسایی توقع نداشته. همیشه هم مسئله سکسی نیستش، مثلا یه رفتاری ممکنه، مثلا فرض کن چون عموتون کرده باشه، برادرتون یه رفتاری کرده باشه، اصلا به سکس هم ممکنه مربوط نباشه. مثلا فرض کن فرض میکنیم ها دو تا برادر با هم دیگه خیلی خوب و صمیمی باشن، یهویی مثلا رفتین بیرون با هم دیگه یه غذای خوردین، مثلا یهویی میگین که راستی مثلا سهمتو تو اون غذا میشه 8 دلار، آدم تعجب میکنه دیگه. مثلا این همه آدم خرج میکنه برای راستی 8 دلار دیروز تو ندادی، آدم تعجب میکنه. و خیلی چیزا هست که از شما ممکنه انتظار داشته باشی ولی نه از هر کسی و در نه هر موقعیتی. برصد ما منتظر شنیدن تلفن‌های دوستان هستیم.
5: ممنونم بریزه، من خداحافظی میکنم با شما، دوستان دیگه تماس بگیرن.
3: مرسی لطف کردی. بله متشکرم از اینکه برنامه تلویزیونی نگاه میکنید. تلویزیون پرچونه 24 ساعته از وبسایت پرچونه.com پخش میشه. پرچونه.com رادیو و تلویزیون فول اچ دی رو میتونه حتی برای شما به عنوان مشتری فراهم بکنه و شما خودتون خریداری کنید. سیستم رادیو تلویزیون جهانی فول اچ دی آنلیمیتد ویور، بدون محدودیت، یعنی تعداد بینندگانتون با سیستم پخش جهانی که ما در پرچونه میدیا داریم محدودیت نداره. 18 نفر بشه، 20 نفر، 20 نفر بشه، 2000 نفر یا 10000 نفر، هیچ فرقی نمیکنه. این سیستم بسیار برای پرووایدرهاشون برای کسایی که این سیستم رو برای شما فراهم میکنن خرجش بالاست، ولی خب ما ترتیبی داریم که برای شما کم خرج باشه، بسیار کم خرجتر از این که فکر میکنید، بی نهایت بیننده، یعنی بدون محدودیت بیننده، بدون محدودیت کوالیتی 4K. اگر شما دوست داشته باشید 4K پخش کنید، میتونید یه چنل 4K داشته باشید، یه چنل HD داشته باشید، یه چنل غیر HD. مثلا ما الان اینجا من 4K پخش نمی کنم، دارم فول HD پخش می کنم، یعنی مثلا فرض کن 2 میلیون پیکسلی 1920x1080 کوچیکترش هم پخش می کنیم برای کسانی که گیرنده هاشون و اینترنتشون ضعیف داره، خیلی کوچیکتر از اونم پخش میکنیم که شما حتی بتونید با یک اینترنت خیلی ضعیف از روی یک تلفن دستی خیلی خیلی ضعیف معمولی ارزون قیمت هم ببینید. البته کیفیت پایین تره، ولی اگر کیفیت دستگاه گیرنده و سیستمتون بالاتر باشه، مسلما به کیفیت های بالاتر تصویر رو میبینید و شما هم میتونید یک تلویزیون 4K Full HD و با بهش میگیم Adaptive Streaming، یعنی پخشش تغییر میکنه و متناسب با گیرنده تنظیم میشه، ادپت میکنه خودشو. شما میتونید داشته باشید با یک، میتونید البته دستگاه گرون قیمتی برای خودتون بخرید، دوربینای بسیار عالی برای خودتون بخرید، ولی با یه لپتاپ معمولی مثل این که الان اینجا هست و یه دوربین معمولی شما میتونید تصویر جهانی خوب در کلاس عالی و از هر جای دنیا ریموت لایو برادکستینگ داشته باشین. الان ما توی استودیومون، استودیوی پورچونه، با گرین سکرین و بکگراند ورچوال و ستاپ الکترونیکی که اونجا هست، میتونیم یه سیستم، یه پخش تلویزیونی معمولی خیلی عالی مثل همه تلویزیون‌های خوب دنیا داشته باشیم، ولی اینی که شما دارید الان میبینید اگه گیرندتون قوی باشه و بتونید فول اچ دی ببینید، داره از یه لپتاپ از تو حیات پخش میشه. این لپتاپ الان وایرلس وصله، بی سیمه، حتی با کابل اینترنت هم وصل نیست و سیستم داره پخش میشه هر جای دنیا با CDN و سیستم های پخش، شبکه های پخشی که ما داریم، میتونید با کیفیت عالی تلویزیونتون رو در اختیار بیننده هاتون قرار بدید. با شماره 310-896-7524 تماس بگیرید تا توضیحات کامل رو بدیم. قیمتش انقدر کمه، نمیخواد بگم چقدر کمه، چون حتی من با این قیافه میتونم این کار انجام بدم. من نه پول دارم، نه درآمدم بالاست. این پیرنم که میبینی گفت خوشگله، این پیرن 10 سال من دارم میپوشم، نه اینکه پولی درمیارم از این تلویزیون. من از این تلویزیون پول در نمیارم، چون سیستم داستان این تلویزیون پولساز نیست. هر کی بخواد کمک پولی بکنه، فوری دوست دخترش زنش نق میزنه، اونم زندگیش مهمتر از اینه که به پورچونه کمک کنه. تبلیغات تعطیله، ولی خب گرچه من متشکرم از تمام کسایی که حمایت کردن، برنامه رو پول فرستادن، همه اینا، همه بماند به جای خود. شما میتونید سیستم خودتون رو کاملا بیزنسی داشته باشید، تلویزیون‌های مختلف با فرمت‌های مختلف داشته باشید. بر اساس این سیستم به شما ما ارائه می‌کنیم با قیمت بسیار کم. همونجوری که گفتم، من چون هیچ پولی در نمیارم که بخوام برای تلویزیون خرج بکنم، نشون میده که این تلویزیون بسیار بسیار کم خرجه و بسیار بسیار فانکشنالیتیش بالاست و افیشنسی و راندمانش بسیار بالاست. 310-896-7524 هم ریموت لایو ریموت برادکاستینگ، هم استودیو ستاپ، همش برای شما با قیمت بسیار بسیار نازل قابل تهیه است که میتونید حتی قیمت هم بگیرید از سیستم های دیگه، ببینید که چقدر ما کارمون فرق میکنه و البته بهتره. برصورت ما تماس بگیرید 310-896-7524. بریم سر داستان امروزمون. موضوع اینه که آقا شما چی دیدی که تعجب کردی؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی هستید. چی دیدی که تعجب کردی داداش؟
6: سلام بهروز.
3: سلام، بفرما
6: بهروز. الان چیز خاصی که بخواد آدم متعجب کنه در حال حاضر، اونجوری که بچه ها گفتن، فکر نمی کنم اونطوری وجود داشته باشه، ولی خب به شخصه، حالا شاید خیلی پیش پا افتاده باشه این چیزی که من میخوام بگم، شاید هم بگه که چرا این واسط به اصطلاح تعجب.
3: هرگز ما همچین حرفی نمیزنیم، هر کس برای خودش سورپرایز میشه، شما که برای من سورپرایز نمیشه، برای خودت سورپرایز میشه.
6: بله، مثلا همین بحث تنوع طلبی زنها، این برای من خیلی اصلا تعجب برانگیز بوده، چون خلاف اون کلیشه هایی بوده که به ما آموزش دادن. بعد اصلا این من هر دفعه فکر میکنم راجع به این قضیه برام یه تعجب واقعا زیادی داره. مثالش مثلا طرف در حال حاضر دخترها تو روابط برعکس شده، من خودم لمس کردم، این دوست دارن یه جورای قضیه رو پایان بدن برن سراغ رابطه دیگه. بعد شاید اون رابطه اصلا ضعیف‌تر از رابطه قبلی باشه، حالا از همه مسائل، ولی درسته تو میگه میرن، شاید احتمال داره که مرد رو به چشم ابزار نگاه میکنن و اینا و بیشتر هر جا که نفع براشون باشه، ولی من به شخصه دیدم رفتن توی رابطه‌ای که اصلا نفع نداشته واسهشون، خیلی ضعیف‌تر بود از اون رابطه قبلی، دست و پا هم می‌زدن یه جورایی رابطه قبلیشون رو تموم بکنن برن سراغ بعدی. این برای من خیلی یکی از چیزایی که واسه من تعجب داشته بود، خودی از چقدر عجیب قریب.
3: برای خود شما اتفاق افتاده؟ برای خود شما اتفاق افتاده؟
6: آره اتفاق افتاده. میگم مثلا طرف دیدم رفته مثلا توی لول خیلی پایین تر، شاید مثلا من اجرت موقعیت اجتماعی، حالا به هر حال شاید مثلا بالاتر از اون طرف بودم، بعد یه دفعه میبینی رفته مثلا با کسی که میگم طرف اصلا یه دوستش، یه جورایی میگم اصلا نمیشه، میدونی به روز خودت خیلی که بهتر میدونن، نیاز نیست که بگم.
3: خب آخه شما چی توقع داشتی؟ ببین شما چی توقع داشتی؟ صداقت، ببخشید، موندن یک شخصی با شخصی که هست بستگی به این داره که چقدر آپشن داره، چقدر دیگران در اختیارشن، چه فرصت‌های دیگه ای داره. این چیز جدیدی نیست، همیشه هم بوده. زنایی که مثلا فرض کن میرفتن شوهر پولدار میگرفتن و بعدن طرف پولش از دست میداده، بی پول میشده، میذاشتن میرفتن، این چیز جدیدی نیستش. به هر صورت شما باید بدونی که دختری که میاد با تو معنیش نیست که تو بهترینی و دیگه غیر تو نیست، یه خود حوصله‌اش طرف میره با یه نفر دیگه. شما باید آماده باشی که زندگی رو تو چاله نندازی.
6: درسته. نه من میدونم، ولی این جالبه که چقدر در حال حاضر، قبلا مثلا گفتن دختر رو دنبال ازدواجن و اینا، ولی الان احساس من اصلا دنبال چیزا نیستن، بخوام بیشتر دنبال تنوع هم، بیشتر دنبال لذت تو روابطن، اصلا براشون چیزایی که بسره بخوان یکی رو برن با یه نفر مثلا خوشبخت بشن ازدواج بکنن، در حال حاضر من احساس کنم دنبال اونم نیستن.
3: خوش به حال تو، چیزی نبود مگه چیزی نبود که مردم همشه شکایت میکردن میگفتن آقا میگردی این دخترها همشون باکرن، همشون میخوان ازدواج کنن، دست نمیشه بهش زد، داداشش با چاقو میاد، نمیدونم فلان. خب خوبه دیگه، خوش به حال دوران گذشته، حال کن حالا.
6: آره خوبه، اینا این جهت که داریم که خیلی خوبه.
3: همیشه تشکر کردیم از خانوما.
6: بله
3: ما که همیشه از خانوما تشکر کردیم برای که این کارو میکنن، ناراحت نیستیم، متشکرم.
6: منم واقعا ممنونم ازشون، بعد اینکه خیلی چیز جالبی، ولی خب میگم با توجه به اون چیزایی که آموزش هایی که دادین تو پروتو چیز برام حل شده ها، بستر زمان حالا گذر زمان حل شده، ولی بازم همیشه یه با اون کلیشه هایی که تو ذهن ما به اصطلاح اصلا میخکوب شده، خب اینا رو مثلا با اینا میام تطبیق میدم، یکم برام چیز میشه، تعجب برانگیز میشه. ولی
3: البته اون کلیشه هایی که تو ذهن بعضی ها هست، مثلا شما، همون باعث میشه که یه روز دختر خاله شما، یه خاله شما، یه مامان شما بیاد بگه که یه دختری پیدا کردیم از یه خانواده بسیار خوب، اصلا مثل اینجور دخترها نیست و تو دو ماه بعد زن داری.
6: نه خدا رو شکر که 37 سالم ازدواج نکردم و نخواهم کرد.
3: امیدوارم که این ازدواج نکردنت به خاطر پیشرفت و دیولوب و گسترده شدن عقلت بوده باشه، نه به خاطر اینکه دختری که اونجوری که میخواستی گیرت نیومده.
6: نه واقعا به خاطر همینه. اینو هم مدیون برنامه شما میام بگم من.
3: یا مدیون برای تمام دوستانی که میگن مدیون برنامه شما هستید، من متشکرم از این محبتتون و کامپلیمنتتون، ولی در واقع مدیون عقل و شعور و فهم خودت هستی، به خاطر اینکه این برنامه رو میلیون ها نفر شنیدن و الان تو صف پرداخت مهریه وایسادن.
6: نه به روز درسته میدونم، ولی برنامه تو رو وقت خود میگم اصلا برای من به شخص خیلی اتفاق افتاده، برنامه تو یه مدت نگاه نمی‌کنی دوباره اسیر اون کلیشه ها میشی.
3: بله پس ذهنته، اون توی ذهنته، توی مغزت ریشه دونده. به محضی که 1% با اون سیستم موافقت نشون بدی، خواهر، مادر، فامیل، پدر، همه حاضرن به تو خدمت کنن. تبریک پشت تبریک میاد. شما اگر 1000 پیشرفت قشنگ تو زندگیت بکنی، خاله شما به مامان زنگ نمیزنه بگی راستی یا مثلا

0: تحسینت میکنه، یه همه کاری که گربه هم داره انجام میده هیچ فرقی نمیکنه و جهانیان اونو تحسین میکنن، جشن پشت جشن، تبریک پشت تبریک، سالگرد پشت سالگرد. حالا تو باشه بلند شو مثلا یه کار قشنگ انجام بده، مثل اون کاری که دوست عزیزمون دکتر بهرام انجام داده، برو به یک کشوری که بچه ها مردمش بیچارن، جراحی دستت میرسه، چهار تا جراح پولدار مثل خودت میشناسی، بلند شید با هم برید، چهار تا اتوبوس کرایه میکنید، اونجا سیستم میکنید، یه بیمارستان رو ریوایو میکنید، کلی جراحی های ترمیمی برای کسی که اصلا به مغزشون خطور نمیکرد انجام میدی، برمیگردی، هیچ کس واسهشون جشن گرفت، هیچ کی گوشن تبریک گفت، حالا تبریکه، حالا سالگرد اون کاره، نه ولی تو برو گربه یه زنی رو حامله کن، تبریک پشت تبریک، جشن پشت جشن، تبریک. میپرسن آخوشون چطوره، خانمشون چطوره، حالا بچه دارن یا ندارن. واسه مردم این چیزای کوچیک تو اگر این کارا رو انجام بدی، به خاطر اینه که تو میگی باید همش آدم برنامه رو گوش بده، اینه که وقتی شما این برنامه رو به این ترتیب گوش میدی، برای خودت گوش میدی و اندازه عقلت ازش میفهمی، نه که به خاطر که من میگم، به خاطر که این برنامه انرژی دیگران میاره به شما میرسونه، اینو اندازه عقلت میفهمی. ولی به محضی که خواستی خلاف این برنامه یکی انجام بدی، تمام زنهایی روی کره زمین به اضافه مردای بدبخت کتک خورده که مثل بره بستنشون یه گوشه، اونا همه اتوماتیک در جشن شما شریکن و با احساس شما موافقن، هیچ کاری ندارن چه بلایی داره به سرت میاد، همه موافقن. به خاطر همه اگه پات سر بخوره 2 میلیون موافق داری، ولی اگه بخواید پات سر نخوره است که باید بجنگی.
1: دقیقا همینه، به خاطر همین به نظر من نیاز به این داره، مورست داره، یعنی به راحتی هم به دست نمیاد، باید آدم به جا وست باشه.
0: بله.
1: هرچند شما میگید نیاز به گستردگی ذهن آدم بستگی داره، اما خب آدم خودش تنها باشه به نظر من اونجوری باید به یه جایی وست باشه که ذهنت گسترده بشه، آفرین. به یه منبعی باید وست باشه.
0: آفرین، ما همیشه گفتیم که برنامه پرچونه مثل یه تنابیمون انداختن تو چاه، درسته میفهمی باید بیای بالا، درسته تناب و فرستادن برات، ولی اومدن بالاشو به مقدار بسیار زیادی به شیپ و قدرت و اراده خودت مدیونی که تونستی از این تناب بیای بالا. آسانسور نفرستادیم که، تناب فرستادیم پایین.
1: بله بله بله بله. بعد این که همون جاز هفته پیش خیلی من یه چیز خوبی گفتی، این که اون دوماد لباسش جکوت مشکی پیرانه سفید
0: لباس سرویسه بیبی، اونم که عروسه دیگه، اونم ملکه است، یعنی شاهزاده اومده میشه، معلومه کی در خدمت کیه دیگه.
1: باشه بروز، ممنونم از ذات خیلی محبت کردی،
0: دمت گرم، لینک برنامه رو برای دوستا بفرستی. ای والله بله داداش، داریم صحبت میکنیم راجع به shocking experiences. What have you seen؟ شما چی دیدید که برق از سفازتون پریده؟ که خودم هم کم ندیدم البته، تو این دنیا معلوم است چقدر اتفاقات میفته که شما ندیدی و نه انتظار داری، یه موقع از اتفاقاتی میفته براتون که شما دیدید ولی از اون شخص در اون موقعیت توقع نداشتی و بازم تعجب میکنی. یه کاری که یه نفر میکنه شاکینگ و تعجب آور هست، نه فقط به خاطر که این کار تعجب آوره، بلکه اون کار در زمان و مکانش با توجه به نوع رابطه‌ای که اون شخص با تو داره تعجب آوره، و یعنی این کار از کسی دیگه ممکنه دیده باشی و توقعم داشته باشی، و اگرم توقعم نداشته باشی و ببینی اون تعجب زیاد نکنی. اسمشو نمیگم، یکی از خواننده های راک معروف مکزیک که واقعا با توجه به این پروپاگاندا و این تبلیغات ناجوری که همیشه راجع به مکزیک و مکزیکی و فلان و بیسار میشه، آدم ندونه فهم میکنه مثلا یه مکزیک بیابانیه که مثلا یه سری کشاورز و یه سری جنیتر مثلا نظافتچی قد کوتاه گردن ندارن، شکم گنده قهوه‌ای رنگ پوست سیاه، گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده، یه سری قد کوتاه چاق و چپل بدریخت قهوه‌ای رنگ شکم گنده با یه سری بدبخت و بیچاره تو

0: کشاورز مثلا تو بیابانه هستن، شما بری مکزیک اصلا تو رو به عنوان خارجی خیلی مجاها هستن، اصلا آدم حسابت نمی کنن چون واقعیت اون نیستش که به تو گفتن. یکی از خواننده های بسیار معروف مکزیک یه چیزایی راجبش می گفتن که حالا درست غلطش بماند، ولی یکی از بسیار فتش ها و دیولوپمنت های فکری و در واقع سایکولوژیکیه که پشت سر مسائل سکسی اتفاق میفته که اینو بعد از این تلفن براتون توضیح میدم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین، راجع به چیزایی که شما دیدید و شاک شدید داریم صحبت میکنیم.
1: درود بر شما بهروز جون، با من هستین؟
0: بله داداش بفرمایید.
1: خسته نباشید. آره یه مسئله واسه من پیش اومد، ولی نه امروز و دیروز، حداقل 40 سال پیش، من 12-13 سالم بود، تازه انقلاب شده بود که شاک شدم و بماند اشکم هم در اومد. من 12 سالم بود، تازه انقلاب شده بود، روز چهارشنبه سوری بود که یادت بعد از آتش بازی و اینها میرفتن ملاقه زنی. بعد روبروی خونه ما یه کوچه دقیق یادمه، یه کوچه باریکی بود، آخر اون کوچه یه خونه بود که همه همسایه بودیم، 40-50 سال که مادر من اونجا مینشست همه رو میشناختیم. بعد این خونه 3-4 تا دختر داشت، رفیقاشون هم اومده بودن. بعد من یکی از چادرهای مادرم رو برداشتم و یه کاسه یا ملاقه که برم ملاقه زنی شکلاتی چیزی بگیرم، از قضا رفتم در خونه اینا. خودم میدونی دخترها 3-4 تا که به هم بیفتن تو سنشون 17 سالی، که من مثلا 12 سالم بود، اونا 16-17 سالی.
0: نگو کشیدنت، نگو کشیدنت تو به تجاوز کردن، دلم میسوزه برات.
1: نگو اونجا نکشید. خلاصه منم رفتم اونجا، در زدم، در باز کردن، نه سلام و نه علیک، منو کشیدن از چادرم گرفتن کشیدنم داخل.
0: من مغزم مریضه یا من پیش بینی میکنم، نمیدونم، یا مغز من مریضه یا پیش بینی درست کردم، بگو ببینم.
1: نه پیش بینی درست بود، من ترسیده بودم، اونا همه دختر بودن، چیخ درخهی میزدن، باور کن میخواستم مچ بوسم کنن، هیکلم گنده بود ولی از لحاظ مغزی بچه بودم هنوز.
0: مثل من دیگه، الان یه چیز در واقع مثل من.
1: مثل الان اگه منو بکشن داخل، آخ که روز من میدونم چی کار کنم.
0: الان گردن بندم واسه چهارتایشون بخری حاضر نیستن تو رو بکشن داخل.
1: الان همه این همون دختران مادر بزرگن،
0: حالا نواهاشون نصیبتون بشه.
1: چند سال پیش گرفتم همه رو سراغ گرفتم، اصلا همه پیر شدن دیگه. خلاصه من زدم زیر گریه، یکی از اونا مادر منو میشناخت، گفت بچه فلانی اسم مادر من آورد، دقیقا همین کلمه رو گفت، اگه مادرش بیاد جرمون میده. بعد سریع اشکای منو پاک کردن و اینا، به هم دو مرتبه باز شکلات و اینا دادن و همچی یواش از در خونه گذاشتن بیرون.
0: همین شد. پس تراماتایز شدی؟ تراماتایز شدی و همیشه میگه که من میرم دم خونه دختره، دختره باید منو به زور بکشه تو، من در غیر صورت نمیرم تو.
1: الان اگر اونا باشن به اون سن و سال، نه به سن سال الان، آره باور بکشنم داخل، آخ که چه حالی میده. ولی خب دیگه نه من اون بچه 12 ساله‌ام، نه اونا دخترشون 17 ساله. اینم خلاصه اتفاقی که واسه من افتاد که به اون لحظه ترسیده بودم.
0: ولی بعدم پیش خودت فکر میکنی آخه من چرا ترسیدم؟ خب میرفتم تو، چه اتفاقی مگه میافتاد؟
1: نه آخه اونا میدونی دختر رو وقتی 3-4 تا به هم بیفتن خیلی شیطون میشن.
0: بله درسته، متوجهم.
1: بسیار شیطون میشن، اصلا اونا شاید سیکس هم در نظر اونا نبود، فقط میخواستن فان داشته
0: ممکن باشن. ممکن بود بکنن اصلا از جا، ممکن بود اصلا از جا بکنن، وقت چی کار میکردی؟ یا سفت گاز بگیرن، وقت چی کار میکردی؟ یک عمری باید میذاشتش رو صندلی چرخدار.
1: خلاصه اینجوری. یه خاطره دیگه هم دارم برید.
0: بگو، خواهش میکنم بگو.
1: آره یه دفعه هم توی تایلند کنار به اصطلاح ساحل داشتم قدم میزدم، شب بود، دور برم مثلا 8-9 شب که دیگه خیلی شلوغه.
0: سفر زیارتی رفته بودی؟ سفر زیارتی رفته بودی؟
1: آره.
0: الله قبول باشه و حق همین آسمان.
1: یه دختره دیدم مثلا خوشم اومد ازیش، گفتم بیا بریم، گفت رفیق من هست اونم اگه میخوای بیا.
0: خیلی دلم سوخت واسه.
1: خلاص اون یکی دومی که اومد یکم سنش بالاتر بود، کار نداریم رفتیم هتل و همه
0: دیگه از 19 رد شده بود سنش،
1: مادر دختر بودن.
0: مادر دختر بودن.
1: آره خلاصه همه کارم کردیم و بعد دیدم خیلی راحتن با هم دیگه.
0: در واقع همه کار باهات کردن، نه که همه کار کردیم.
1: همه کار ستایی کردیم، یعنی تمام کار از ستایی انجام شد، ولی آخرش فهمیدم اینا مادر دختر بودن.
0: زحمتهایی کشیدی، زحمتهایی واسه این مردم تو کشیدی، واقعا عشق به چشم هر شنونده ای در میاد. چقدر در خطرات انداختی خودتو به خود.
1: منم خیلی کار کردم، خیلی عذاب کشیدم. بله اگرم موقعیت باشه موقعیت منه دیگه.
0: دل گرگ بیابون به خاطرت میسوزه. اینقدر تو برداگیر. یه دفعه رفتی چهار تا دختر کشیدن تو رو تو انداختن. خب افتادن دور. یه جا رفتی مادر دختر بهت حمله کردن. چقدر تو آدم بیچاره هستی و مظلومی. چقدر به تو ظلم شده واقعا به خدا.
1: یه خاطره دیگه هم دارم اگر اجازه داری بگی.
0: اختیار داریم، برنامه مال خودتونه. خواهش میکنم بفرمایید.
1: خواهش میکنم برو جان. یه دفعه دیگه هم توی همین پاتایا در واکینگ استریت، الان دیگه اون دیسکو نیست، دیسکو رو دو تکش کردن، به نام دیسکو تونی بود قبلا. رفتیم اونجا، من بودم، ما چهار تا دیگه از بچه های ایرانی، دو تا از ایران اومده بودن، دو تا از سوئد اومده بودن، شدیم پنج تا. رفتیم اونجا و خلاصه خوردیم و رسیدیم و اینا تا ساعت 3 صبح. بعد هر کدوم یه دونه دختر برداشتیم که بریم هتل. بعد اونی که من داشتم گفت من رفیقم هم بیارم، اونم امروز دشت نکرده. من میدم $20 مسئله نیست، گفتم اونم بیار. دیدم اون از این خوشگل‌تر باز. خلاصه شدیم 6 تا دختر 5 تا پسر. رفتیم تو هتل، تو اتاق منم رفتیم، هنوز هوا تاریک بود. من
0: یه دونه رو میتونستی تقسیم بر 5 بکنی که کسی ناراحت نشه.
1: گفتم یه نظریه میدم. بعد گفتم اینا نه زن ما هستن نه دوست دختر ما هستن، هر حال ما اجارهشون کردیم واسه امشب، دیروز با یکی بودم فردا با یکی دیگه هم. یه چراغا رو خاموش میکنیم، دنبال سرشون میکنیم، هر کی هر کی رو گرفت بزنه زمین دیگه، فرقی هم نمیکنه.
0: مگه مسابقه بزکشی خدا نکرده؟ بزکشی میدونی چیه که رودیوه.
1: یکی از ایرانی که از سوئد اومده بود، این خیلی بچه شوخی بود، بعد یه فیکسی کرد، بعد گفت این فلانی که مثلا منو گفت، گفت چراغا رو کسی خاموش نکنه شاید تو تاریکی به ماها گیر بده.
0: آره اون خطرناکه، اگه تو یه دفعه چنگت بگیری به یکی از اون بدبختا، مردا چی کار میکنن بدبختا؟ پولی گیرشو میاد، جرم میخورن بدبختا.
1: آره ببین درو جان، یه چیزی رو میخوام بهت بگم. نمیدونم زندگی آمریکا چرا اینجوریه. 25 سال اینجا 25 دقیقه خاطره ندارم واسه تعریف کنم. مثلا اگه 30 دفعه رفتم تایلند، 30 میلیون سال بیا واسه خاطره تعریف کنم.
0: همش 30 بار رفتی؟ همش 30 دفعه رفتی تایلند؟
1: شاید بیشتر. پاسپورتم یه دفعه جا نداشت که مر بخوره، بهش اکستنشن زدن.
0: ببین الان کسایی هستن حاضر میان تو رو خفه کنن فقط به خاطر اینکه تو انقدر رفتی اونجا.
1: نه اصلا زندگی آمریکا چرا اینجوریه برو جون، شاید نمیخوام موضوع بحثت رو عوض کنم. 25 سال من اینجا 25 دقیقه خاطره ندارم.
0: به خاطر اینکه تو میدونی، به خاطر اینکه فهمیدی، بله به خاطر اینکه فهمیدی که کجا باید زندگی کرد، کجا باید زندگی تو حروم نکرد. اینه وقتی فهمیدی که دیگه تایلند و کوبا و مکزیک و نمیدونم برزیل و چه میدونم کولومبیا اینا نداره، تو میدونی کجا باید راحت آروم بی سر صدا بشینی پولتو در بیاری و بعد کجا بری تا بفهمی که ارزشت چیه، بدون اینکه لگدت بکنن.
1: دقیقاً من اگه الان اینجا بگی شو مثلا فلانی بیا بریم تو کازینو، $1 بده ناخونم رو بکشی نمیرم، تفنگ رو شقیقم بذاری نمیرم، یه استریپ کلاب، چون باشه کم گوشنه برم اونجا تو بافه فقط غذاها رو نگاه کنم. من اگه نگاه کنم خوشم بیاد باید بخورم، اگه نتونم بخورم نمیخوام نگاه کنم.
0: یه گاز از اون از اونا بخوری که تو استریپ کلابای اینجا هستن، 40 برابر قیمت واقعی میخوان ازت پول بگیرن. بعضی هم همش تحت فشار ترس و خطر داره تهدیدت میکنه.
1: اصلا ببین برو جون، در این کشور آمریکا وقتی میاد به پای سکس میرسه همش میشه کلک، تمامش میشه کله. این چیزیه که من متوجه شدم.
0: نه درست فهمیدی،
1: من بحث تو نمیخوام عوض کنم، بحث جالبیه. امروز خیلی خوشحال شدم.
0: قربونت، مرسی، متشکرم. شنونده خوب از لاس وگاس. لاس وگاس آقا عجب هیتی گرفت سر این قضیه کرونا و خودش زمینه بحثه، ولی خب ما بحثای مهمتر داریم. 310-896-75-24 Shocking experiences. What have you seen baby؟ شما چی دیدید؟ چی دیدید که تعجب کردید؟ یا به موقع، یا اصلا ندیده بودید هم چیزی، یا به موقعش ندیدید، یا کسی خاصی که ازش توقع نداشتید، یا زمان خاصی. 310-896-75-24 شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول اچ دی داشته باشید که از هر جای دنیا ریموتلی لایو با کیفیت بسیار عالی در حدی که بیننده ها بتونن بگیرن برای unlimited viewers and listeners، یعنی تعداد نامحدود از شنونده پخش بکنید. 310-896-75-24 شماره تلفن ما است برای گرفتن اطلاعات. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: مخلصم بهروز جان. آقا این قضیه شوکینگه که گفتی، من یاد خاطری افتادم، اتفاقا منم از پاتایا.
0: بگو بازم عشق ما رو در بیار، بگو عشق ما رو در بیار، ما که دستمون نمیرزه. شما ای دل ما رو بسوز.
2: دفعه مطمئن باش هیچ مردان نمیخوان من رو خفه کنن، قشنگم میخندن تا ته وجود. آره رفته بودم اونجا، من موقعیم رفتم پاتایا که نزدیک 30 سالگی بود و کلا یه بار در اونم سکس کرده بودم قبل از اون. و خلاصه دیگه ببین با چه حالی رفتیم دیگه، ندید و بدید، و گفتیم دیگه میخوایم بریم بیافتیم وسط قرمه سبزی.
0: به به به به.
2: خلاصه رفتیم اونجا، خیلی از شرایط هم اطلاع نداشتیم که چه جوریه، کجا باید برید، جوش ها چیه. یه تعاریفی هم شنیده بودیم از ایران که آره اونجا میان خودشون دیگه اصلا آویزونت میشن، فلان میشن، بهمان میشن، التماست میکنه، هی باید بگید نه ولم کنید نه. با این ذهنیت رفتیم اونجا، گفتم حالا درسته یکم هم اغراق کردن هستم، ولی دیگه نصف این هست دیگه. رفتیم اونجا، یه حالا دو سه تا یعنی استقبال اونطور که باید شاید در شأن مقام همایونی نبود.
0: نکنه لیدی بوی به پستت خورده، لیدی بوی دنبالت کرده بوده ها؟
2: حالا بذار میگم. نه من اونجوری که میگن، اونجوری که میگن دنبالت میفتن اینا نبود. و دیدیم چرا شیست دنبال آن نمیمون، تعریفی که میکردن آویزونت میشن و فلان اینا، چرا خبری نیست؟ بس گفتم حال بریم پس خودمون دست به کار شیم دیگه، چاره نیست. رفتیم نگاه کردیم، دیدیم خوشگله، قد بلندش پیدا کردم توی کافه ای. بعد بهش گفتم، گفتم مثلا میتونیم سکس کنیم؟ گفت که آره، فقط من یه چند دقیقه دیگه، مثلا گارسون بود چیز ریترس بود اونجا، گفت من چند دقیقه دیگه کارم تموم بشه بعد بریم. گفتم باشه دیگه. بعد رفتیم، آقا ما هم بی تجربه بودیم، پولش هم اول دادیم. پولش هم اول دادیم و بعد رفتیم توی هتل مانندی از همین چیزی ها که
0: پولا رو بهش میگن ایدیت تکسز.
2: آره اول سر و صورت و مالش و فلان همه چی اوکی بود، همه چی سر جای خودش بود. بعد فقط اون آخر یعنی همه چیش پسر دختر بود، یعنی قیافه.
0: نگفتم عمو قبلش به شما گفته بود؟ بله.
2: بعد اون لحظه آخر دیدیم اینجا یه چیزی اضافه است، این نباید باشه قاعدتا. حالا یه تعارف هم زد اون وسط که چی شد، مشکلی شد؟ نه گفت مثلا مشکلی از چیه، ما هم کشتیم پولر که دادیم تا این پولو که پس نمیده. این هیکل میکلش هم خیلی خوب بود دیگه، گفتون چاره چی دیگه، قبول کرد، گفت نه آب نداره. ولی خب چنان دماری از روزگارش در آوردم که دیگه تا عمر داره با آلت غیر معتبر در میادین بین المللی ظاهر نشه.
0: حسابی از انتقام گرفتی ها.
2: بعدش که دیگه بعد زنگ زدم از اونجا به داین، داین همسنمه، گفتم بابا چی بود که میگفتیم فلان اینجوریه میافتن دنبال،
0: احتمالاً داییت هم همون بوده منظورش.
2: نه اون گفت باید بری واکینگ استریت همین جاییه، ما نمیدونستیم که همینجوری رفته بودیم اولین مثلا کوچه پس کوچه که اولین چون کافی شاپی که دختر خوشگل دیدیم اول
0: احتمالاً به جای احتمالاً به جای واکینگ استریت رفتی یه استریت دیگه شاکینگ استریت رفتی، یا احتمالاً یا با اونی که با اف شروع میشه به جای واکینگ با اف شروع میشه استریت اونجا.
2: آره خلاصه همشون بود دیگه، همین
0: استریتش درست بوده، اون واکینگش اشتباه بوده.
2: آره حالا فرداش با اطلاعات کامل رفتیم واکینگ استریت، منتها گفت که مثلا از 12 شب به بعد دیگه اوجشه، منتها ما هم فکر کن صبح تا هر چی ضرور داریم تفریح کنیم ور اون ور بریم، بعد دیدیم نمیشه دیگه فشار میآورد، 8 شب پاشیدیم رفتیم اونجا. البته قضیه شاکینگش تموم شد، حالا فقط ادامه قضیه هم جالبه بگم.
0: حالا این یعنی کلمه یه چیز دیگه هم که من بازم خدا رو شکر میکنم اینه که خوب شد اون طرف اون بلا سر تو نیاورد، یعنی میرفتی با کت
2: پول من داده بودم اون با...
0: خیلی هستن نه تو خیلی هم هستن پولو میدن که اون سرویس رو بگیرن، اونم نادیده نگیر، اون احتمالا از اونجا مشتری هم به پستش خورده.
2: نه خب خیلی دختر بود آخه، اون که از اون سرویس ها میگیره خب یه قیافه همچین زمختری انتخاب میکنه.
0: گول این چیزا رو نخوری یا ببین گول چند تا چیز خوردی چی از توش در اومد، گول این چیزا رو هم نخوری که اینجوریه. خلاصه این دفعه اگه همچین خانمایی دیدی بیشتر به قسمت پاهاشون توجه کن، به برآمدگی ها بیشتر توجه کن، به شمع ها نگاه کن، دیدی میگن به شمع ها نگاه کن.
2: زیادم که نگاه کنی که میره تو کاتگوری تجاوز، الان ثانیه شمار گذاشتن دیگه، 3 ثانیه و نیم اگر بیشتر بشه این سکشوال هرشمنت هست.
0: در کجا؟ در کجا همچین ثانیه گذاشتن؟
2: نه اینو اونجا رو که نمیگم، کلا میگم اینو بعد 3 ثانیه و نیم از خودم در آوردم، متلک بود در واقع، ولی خب
0: ایوالا. نه ولی بعیدم نیست،
2: یه قانون دارن نمیدونم توی اسکاندیناوی کجا هست یه ثانیه مثلا چند ثانیه گذاشته، آره در نهی بردم دقیقش رو ببینم چقدره، ولی از این قانون ها دارن یه چند تایی شنیدم.
0: بهترین چیزه، یعنی من اگه اینو به من بگن که همچین چیزیه، من میرم دختری که پیدا میکنم تو خیابون اول اسم میپرسم، میگم سلام علیکم من سوال دارم، بی ادبی نباشه تا چند ثانیه اگه آدم به دختری نگاه کنه تجاوز محسوب نمیشه؟ اون وقت اون محسن میگه 4 ثانیه. من ثانیه شما رو میگم دستم قشنگ نگاه میکنم، 10 ثانیه زودتر میگم خب حالا نه خوشم نیومد. خوراک مطلق و جوک این قضیه.
2: آره نه ولی واقعا خب جوک هم شده اصلا، اینقدر دیگه این یعنی استانداردهای حالا تجاوز، استانداردهای توهین رو دارن سخت. هم چند روز حالا بس غیر مرتبط هم سوال اینم بگم، تو این چند روز چند بار تو فیسبوک منو بن کرده خود فیسبوک، و به خاطر اینکه رباتی که مثلا این چیزها رو تشخیص میده اینقدر چیز سختگیرانه روش گذاشتن که مثلا دو کلمه زن و حسود اگه پشت سر هم بیاد بن میشی.
0: زن و حسود، آره
2: آره، من همین اتفاق افتاد، 3 تا کامنت منو بن کرده. حالا یکیش این بود که داشتم با یکی صحبت میکنم، با یه خانومی، گفت که یه چیزی گفت، من بهش گفتم من با حرف شما مخالفم ولی معنی حرف تیم میشه، معنی حرف تیم میشه که زن میشه جنس دوم، خب و من با این مخالفم، من به برابری معتقدم. بعد همین که ولی ربات تشخیص نمیده که همین که دوتا کلمه جنس دومی کنار زن،
0: من نمیفهمم تو این من نمیفهمم تو این دنیایی که به این راحتی میشه از چرت و پرتای فمینیستا و مزخرفات زنونه خودت بکشی کنار، چرا انقدر وقت عزیزت رو فیسبوک تلف میکنی و با این زنها کلنجار میری؟ من اینو نمیفهمم.
2: خب برای که بقیه مردا ببینن، زنها که قانع نمیشن که،
0: ولی فایده واسه حال شما نداره که، فایده به حال شما داره، با یه زنی خصوصی داری چت میکنی، فیسبوک هم بالا سرت وایساده مثل مامان بزرگ دختره داره نگاه میکنه که دل کوچولشو نشکنه.
2: مثلا پست گذاشته بودم، خب پست گذاشته بودم، حالا راجب یادم نیست دقیقا پست
0: صورت وقت تلف کردن روی سوشال میدیا رو ما قبلا صحبت کردیم، نکن وست وقت به هیچ وجه سوشال میدیا نذار، چون یه سری خال زنکی سفره چرت و پرت زنونه است اونجا، بیا بیرون. تو که عروسک خودت خریدی درسته؟
2: آره عروسک رو خریدم. بحثم نمی کنه، بی درد سرم هست، ساکت خدماتشو می دارم.
0: دیگه چی میگی؟ عروسکت هم که داری به جای که وقت داده ماهونه تلف کنی، برو پیش سراغ عروسکت که مزاحم نمیشه، چرت و پرت هر چی هم بخوای میتونی بهش بگی. اتنشن بی خودی فیسبوک و نه دیگه، هیچ وقت اضافه این کارت مثل میمونه که بگی من غذامو خوردم یه $40 اضافه مونده، ببین $40 بنزم تو جوب. اینطوری نمیشه، شما هیچ وقتی رو با زنا نباید حرام بکنید.
2: آره یکم شبیه خب همین شبه پرچونه است. خب من برای مردا میذارم که ببینم، خب خیلی هم تاثیر گرفتن از این قضیه، من تو تاثیر کنده دیگه، همونجوری که شما تاثیر اونقدی که انرژی میذاری تاثیر نمیذاره، که اونجا هم همینه، اونقدی که انرژی میذارم تاثیر نمیذاره.
0: اگر به این دلیل اگر به این دلیل درست، ولی یاد باشه وقتی شما رو اکانت یه زنی داری خصوصی یا برصورت در رابطه با این خانوم داری مسیج میذاری، هر فحشی دلت میخواد بدی، هر زیب کلمه زیبایی به کار ببری، بهترین یا بدترین چیزا رو بگی، اول یه انرژی به اون دادی که اتنشنشو گرفته و ترافیکشو بردی بالا، به ضرر مردا کار کردی، بعدش هم لذت برده که وقت تو رو تلف کرده، و نهایتا اگر کسی هم چیزی بشه میگن که این دنبال این دختر افتاده، اونم میگه این دنبال من افتاده، و تمام اینا. فیسبوک هم که منتظره که مردا رو له کنه. ما کاری که تو شوی پرچونه انجام میدیم خصوصی با زنی کار نداریم. وقتی خصوصی با زنی هر چی بگی براش لذت بخشه، به خصوص در سوشال میدیایی که اون خودش ارائه کرده که هرس مردا رو در بیاره، مردا چیزایی بگن، اون از دعواش لذت میبره، از خوبیش لذت میبره، از سکسش لذت میبره، از سکس ندادنش لذت میبره، از جر و بحث و یوتیوب به جون تو، چه میدونم فیسبوک به جون تو انداختن، از همه لذت میبره. خصوصی از راه چنل خصوصی رفتن به زنا هیچ فایده به مردای دیگه نداره، بلکه اولش 10 برابر بزنه.
2: من پست گذاشتم، خب بعد حالا مثلا میان کامنت میذارن خانوما آقایون، همه میان کامنت میذارن، خب بالاخره اون کامنت رو جواب میدم دیگه.
0: کلی گفتیم
2: مثلا رو بیافتم دنبال یارو مثلا چیز بکنم، که
0: کلی گفتیم. حالا خب برو سر اصل مطلبت، موضوع تو بگو.
2: بعد آره یه کامنت دیگه جای دیگه که فقط این دو تا کلمه پشت سر هم اومده بود، اصلا شوخی بود، پست یه نفر دیگه بود، یه شوخی بود، منم به شوخی چیزی گفتم که اصلا معنی حرف این نبود، معنی حرف چیز دیگه، یعنی کل کامنت اگه می‌خونی معنی چیز دیگه بود، ولی فقط چون که دو تا کلمه زن و حسود پشت سر هم اومده بود، این ربات منو بلاک کرد.
0: حالا فهمیدی کامنتت هیچ معنی نداره، حالا فهمیدی که کامنتت نه از لحاظ ربات معنی داره، نه از لحاظ زن معنی داره، نه از لحاظ بقیه‌ای که اونجا هستن معنی داره، فقط یه معنی این داره که تو اتنشن به این خانم دادی، خوبش خوبه، بعدش هم شما مزاحمی. اینه پوینت من.
2: حالا منظورم از عوض شدن تعاریف بود دیگه، که همین که میگی برای ثانیه شمار برای تجاوز گذاشتن، برای حال تجاوز کنه سکشوال هراسمنت گذاشتن، این ثانیه شمار هم هست، ولی حالا نمیدونم تو کدوم کشوره و ثانیه چقدره نمیدونم، ولی اینم گذاشتن، هی میان سخت‌تر میکنن، که به قول شما قانونی نیست که برای رعایت کردن نیست، قانون برای شکسته شدن، که به قول شما پول در بیاد ازش دیگه. اصلا
0: کاملا درسته. بله شما نباید خودت تومه اون قانونه بکنی، قانون برای تو نذاشتن.
2: آره دیگه، ما باید هر چی میتونیم دیگه دایورتش کنیم.
0: تو باید دایورت کنید. قانون نیم، اون قانون توسط قدرت‌های بزرگ جهانی گذاشته و هیچ اهمیتی به تو یا به اون زنی که مورد سواله نمیدن. هر دوی ما، شما و اون زن، هر دوتون ابزار پول در آوردن اون قانون هستید. شما باید خودت بکشی از اون قانون بیرون به طور کلی.
2: بکش بیرون که باید، آره خودم فقط
0: خرش بکش بیرون. خب حالا آخرش بکش بیرون، آخرش بکش بیرون.
2: آره
0: وقتی کامنت، دوستان عزیز سوء تفاهم نشه، معذرت میگم، وقتی کامنت گذاشتی بعدن خودتو بکش از اون کانورسیشن بیرون.
2: آره من همون میگم، من با عروسک مشکل این کانورسیشن نداریم، تا آخر آخرش کانورسیشن میکنیم با عروسک، خوبیش اینه.
0: آفرین بر تو.
2: اینو داشتم میگفتم، شب دوم که رفتم واکینگ استریت اونجا، خب ما زودم رفتم دیگه، آقا این خیابون خیابون بول طولانی هم هست. دفعه اول رفتم یه مثلا 3-4 دفعه رو کاندید کردم، گفتم خب اینا خوبه. ببینید کن کسی که مثلا 30 سال حالا در محدودیت بوده، رفتی و افتادی واسه یه جایی که نگاه میکنی مثلا از نصف آدمایی که اونجا هستن برای این کار اومدن، مثلا هر کی ببینی حالا یه قیمتی داره یکم بالا پایین، ولی هر کی ببینی میخوای بعد میتونی برداری. اصلا چیز غیر قابل باوری بود برای من و در اون سن. بعد حالا رفتم اونجا، اون خیابون تا ته رفتم، 2-3 نفر رو کاندید کردم، گفتم اینا دیگه خوب خوباش بودن و برگردم یکی از همین دار انتخاب کنم. چون که ساعت خوبی رفت، یعنی ساعت زودی رفته بودم، ببخشید ساعت خوب نه، ساعت خیلی زود.
0: اونجا همه ساعت ها خوبه داداش، اونجا همه ساعت ها خوبه، فقط ساعت خوب داریم، زود داریم و دیر داریم.
2: موقع برگشتن که گفتم برم یکی از همون ستا رو مثلا انتخاب کنم دیگه، برگشتن نه اصلا یه موارد جدیدی اضافه شد، تازه داشت ساعت اصلی شروع کارش میهید، موارد جدید اضافه کن شدن که اون موارد قبلی اصلا به زوالدار تاریخ میبستن. نه اونا که هیچی، این سه تا کار، سه چهار تا کار
0: میگن زن نگیر، میگن زن نگیر، سال بعد دوباره میری دختره سال جدید میان و خرس میخوری که کاش امسال زن گرفته بودن.
2: آره دقیقا تو ببین اینجوری بهت بگم، من 3.5 ساعت اون خیابون رو بالا پایین کردم و دقیقاً این 3.5 ساعت خلاصه زندگی بود. یعنی هر چی میرفتم اینقدر بهترش میومد که میگفتم نه بذار یعنی 3 بار یا 4 بار من خیابون رفتم اومدم، خیابون خیلی بلندی هم هست.
0: یک دل دارم و 1000 دلستان بازار من زگرمی سودا شکسته است.
2: آره بعد با قیمتهای مرامگیری همون قیمتهای قبلی، ولی هی کیفیت میرفت بالاتر، هی موردهای جدید میومد، هی موردهای قبلی حس میشدن. مثلا هر دفعه میرفتم 3-4 تا کاندید میکردم، دوباره دور بعد که میومدم میگفتم آقا خب دیگه برم بین یکی از همون رو انتخاب کنم دیگه بهترش نبود، دور میدم آدم جدید اومده اضافه شده و تعداد خیلی بیشتر شدن، کیفیتهای بالاتر، دوباره اون قبلی ها حس میشدن. آخرش از پا درد، یعنی دیگه پام درد گرفته بود، گفتم آقا ولش کن دیگه، همین انتخاب کن، بهتر از این دیگه گیر نمیاد. من هر کی میدیدم این دفعه اول از همین میپرسیدم که آنو گیر لیدی بای نیستی؟ حالا نصفشون گفتم آره، نصفشون گفتم
0: خب حالا با دست چک نمیکردی؟ بودیم من بایدم یعنی چک کنم همین خبری نباشه، خبری همه گست خیلی بزرگ نباشه.
2: نه دروغ نمیگن معمولا سر این چیزا، چون که هنوز اونقدر مثل دخترای ایرانی چیز نشدن دیگه، واقعی نشدن.
0: حالا اونجا مسئله سرویس هست و سرویس کسی که میده این پول احتیاج داره، برای همین طبق قوانین کار میکنن اونجا. اگر که در مراکز زیارتی مثل اینایی که گفتی و یه جای دیگه دنیا اگر سرصدای این در بیاد که این دخترها یا مثلا کسایی که اونجا هستن، حالا یا دراگ فروشن یا کلاب دارن یا موزیسینن یا پراستیتوتن، اینا اگر با مشتری ها بد رفتاری کنن این خبر بپیچه میلیون ها دلار بیزنس خراب میشه. واسه همین شما مطمئنی که در اونجا رفتار واقعی نمیبینی از اینا که میخوان چی کار کنن چی کار نکنن. اونجا میاد فقط سرویسشو بده و در واقع شما هم چیزی هست که شما لازم داری.
2: آره حالا به هر دلیل خروجی اونه دیگه، حالا ما کار نداریم، به قول شما تحلیلش نمیکنم بشه دلیل و خروجی، برای من مهمه که اون خروجی اونجا میگرفتن که میدونن سوال میکنن درست یا
0: شما معمولا به خروجی نباید توجه کنی، به ورودی باید توجه کنی.
2: از این دیدم میشه نگاه کرده قضیه. حالا خلاصه اینو میخواستم بگم که اون 3.5 ساعت خلاصه، یعنی انگار زندگی رو گرفتن کامپکت کردن، زندگی یه مرد رو کامپکت کردن که اگه دقیقا مثل همون نقطه جوگیر که میگی، هیچ آدم میگه خیلی خوبه همینه بگیرم برم دوباره، ولی اگه یکم مقاومت کنی یکم صبر کنی هر چی بری جلو میره بهترش میره، هر چی بری جلو میره شرایط بهتر میشه. اون 3.5 ساعت انگاری که این 70 سال زندگی یه مردو کامپکت کردن توی 3.5 ساعت همون درس زندگی بود نشون داد. از اونجا که برگشتم دیگه اصلا فکر ازدواج کلا از سرم رفت بیرون و هیچ به اون تله دیگه دوم ندادم.
0: تازه فهمیدی تله است و این یه هولوگرامه، یه تصویر میزنن جلوی چشت که گولت بزنن.
2: و تصویر اینقدرم قوی و پرتکراره که آره، این نیاز به چیز داره، یعنی تو هر چقدر هم که دیده باشی، هر چقدر هم که یعنی حتی ملکه ذهنت هم شده باشه، هی تکرار اگه نکنی، هی دوباره اگه نبینی، چون یه موجی که از همه طرف داره میاد، تو حالا یه تکیگاهی داری، یه چیزی داری، تو چند دو دقیقه دست از اون تکیگاه ول کنی، بالاخره موجه میکنه میبرتت. یعنی دو دقیقه حواست پرت بشه، چون همه دارن میگن دیگه، مادرت بهت میگه، چون هم جامعه بهت میگه، میدیا بهت میگه، همه دو بهت میگن دیگه. حالا یه دونه مثل پرشونه پیدا میشه که برعکسشو میگه. به خاطر همین من هر موقع یه ذره چیز میشم، یه ذره مثلا احساس میشه، خودم احساس میکنم که ای با زندگی حالا چجوری، آخرش که چی، بالاخره که باید فلان، میام میشینم چند کانال یوتیوب پرچونه چند تا شو نگاه میکنم، قشنگ ریسیت میشم، برمیگردم به تنظیمات.
0: مثل یه ریش میمونه آقا، این مثل ریش میمونه، باید هی بتراشی، چون از درون هی داره به نهی میزنه زمین. البته این بر مبنای فکر کنم بلنگوت روشنه یا رادیو داره چیز میکنه، رادیو داره فیدبک میکنه، لطفا صداش بیار پایین. حالا من کمش کنم بعد قربونتو مرسی. بله، به خاطری که خب طبیعت انسان کشش داره به این که به جنس مقابلش کشش داره، و این کشش همیشه هست، حالا شرایط سیاسی هرچی باشه، شرایط اجتماعی هرچی باشه، فمینیست باشه نباشه، نمیدونم این ایستا باشه نباشه، فرق نمیکنه. و تولید مثل هم یکی از کودای تمام موجوداته، یعنی اگر موجودی هست، قوی ترین کود در اون موجود تولید مثله، کود همسریابی و تولید مثل، هر کس به فرمت خودش، هر حیوانی از جمله آدم ها به فرمت خودش. به خاطر همین هل دادن یک شخصی، چه زن چه مرد، زن ها بیشتر، مرد ها لایی کم کمتر، ولی به سمت تولید مثل، یکی از راحت در این کارهایی که اصلا هنر تو نیست، چون اون هنر، اون کشش طبیعی خودشه، سیستمش اونجوریه، دی ان ایش اونطوریه. به خاطر همین خلاف جهت رفتنه که زحمت داره. با رودخانه که داری میری که تو نمیری، آب رودخانه داره تو رو میبره، همه دارن میرن که بزان، خب تو هم زاییدی، جشن پشت جشن، بخاطر که همه دارن با تو همون کار انجام میدن، بزن همه جشن میگیرن، یادشو میاد. اونی که تو خودت نجات بدی زحمت داره و درد سر داره. برسرات دوستان، داریم راجع به چیزایی که شما دیدید و شما رو شاک کرده، شما رو متعجب کرده صحبت میکنیم. شاکینگ سورپرایزز. تلفنی داشتیم روی واتساپ که نتونستیم بگیریم، برمیگردیم تلفن رو. ۳۱۰ ۸۹۶ ۷۵۲۴. آقا میخواستی روئر باشی شایی پرچونه؟ سلام، گوشی داشته باش. شایی پرچونه با بهروز روئر هستین، داریم راجع به شاکینگ اکسپیرینس صحبت میکنیم.
3: درود بر شما بهروز عزیز، خوبی شما؟
0: قربونت داداش، بفرما.
3: اما ما فکر کردیم برنامه‌تون آزاد هستش، ولی شما مثل این که برنامه‌تون محدودیت داره این سری، نه؟
0: از چه نظر؟
3: در مورد این که الان گفتین در مورد چیز باید صحبت کنیم، چون الان یه لحظه آمدم تو برنامه‌تون.
0: ما برنامه همیشه بدون سانسور هست، ولی امروز تاپیک موضوع صحبت ما اینه. اگه راجع به این موضوع صحبت کنیم ممنون میشه، من موضوعات دیگه میخواد صحبت بکنیم به هر صورت میتونین، ولی انشالا بذاریمش برای اوپن مایک. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که تجربیاتی کردین، چیزایی واسهتون پیش اومده که تعجب کردین، توقعش نداشتین. شاکینگ اکسپریانسز.
3: تعجب کردین. اوکی، در مورد این براتون صحبت میکنیم. یکی دو تا گزینه است ذهنم الان اینو بهتون میگم. اما بروز یه دونه این هستش که حالا از قدیم، حالا مثلا همه میگفتن که پسر رو میذارن در میرن بعد به وارد رفاقت و دوستی و آشنایی میشن با دختر ها. الان برعکس شده، مثلا با دختر ها رفیق میشی، با دختره میذاره در میره بعد از مثلا یکی دو جلسه که حالا با هم هستین و مثلا میمونیم و حتی وارد رابطه هم که میشی بعد یعنی دختره گذاشت بدون هیچی بدون.
0: اتفاقا همین مسئله رو چند دقیقه پیش یه نفر دیگه هم گفته بود اگه گوش داده باشی، ما خوشحالیم آرزومون اصلا این بوده که نق نزنه و راج بکشه بره، مثل نفس دختر در زندگی ما مثل نفس حیاتیه، همونجا مثل نفس هم باید بره بیرون.
3: دقیقا. بعد این یکی دیگه هم هستش، حالا مثلا بعضی هم که میمونن اما به روز مثلا بینید مدت طولانی نمیمون، مثلا باید رفیق هم دوست هستن، خیلی هم همیشه اوکی، خیلی خوبم پیش میره بدون هیچ مثلا مشکلی که مثلا دو طرف هم راضی هستن، مثلا چه دختر چه پسر. بعد مثلا یک ماه دو ماه مثلا اونایی که موندگار میشن باز اونا هم میذارن میرن، یعنی بدون هیچ مثلا اتفاقی بیفته، هیچ دلخوری بشه، خودشون از میگن خیلی رازم لذت میبریم، دوستی ما خوبه.
0: میدونی چرا این قضیه تو رو سورپرایز میکنه؟ میدونی قضیه چرا برات شاکینگ و تعجب آوره؟ به خاطر اون توقعی که داری، به خاطر اونی که به گفتن که دخترها بمونن، اگر دختری میذاره میره ببین مرد چه بلایی به سرش آورده، این دختر از زندگی مایوس کرده و گذاشته رفته و هرچی از تقصیر مرده. هنوز اون ذهنیت رو داری، هر چقدر پرچونه گوش بدی خودت هم پرچونه باشی بازم این ذهنیت رو داری، چون به محضی که به مادر خواهر زن عمو دختر دایی هر کدوم از فامیلاتون بگی همچین چیزی وجود داره بلافاصله میگن بله دختر خوبه و اگر دختری گذاشت رفت ببین مرد چه بلایی بر سر اون آورده. به خاطر این فکر میکنی اگه با دختر خوش رفتاری کردی دختره پس چرا رفته، تعجب میکنی، غافل از اینکه دختره اگر میره به خاطر اینه که میتونه بره. اون موقع اگه باکره میمون بافتنی یاد میگرفت، آشپزی یاد میگرفت، به خاطر اینکه اون کارو مجبور بود بکنه.
3: دقیقاً. بعد یه چیز دیگه هم هستش، هم بهروز ما یکی این دوستای خوب عزیزمون الان کنارمونه بهش میگن همون بهروز، اون تا حالا برنامه شما رو هم ندیده، بعد میگه که یه ذره صحبتاتون هم گوش کردش، میگه من هر تایم از سوالی داری از من بپرس، من خودم همه ایش داری که همون بهروز میگه رو میدونم.
0: بگو بگه ما هم بفهمیم بابا چه اشکالی داره، بچه های دیگه هم بگو بیارش رو خط، دقیقا بچه های دیگه هم بفهمیم.
3: دستم بیرز اینجا با هم هستیم اتفاقا، پیش هم هستش کنارمه، میخوام بدم باش صحبت کنی شما. بعد گفتم خب دو سوال بگونم، سوال نداری از همون بیرز ببرسیم؟ میگه نه. گفتم خب میگم همون بیرز از ات سوال کنم، مشکلی نداره.
0: بیا در الان چند تا چیز به دوستای ما یاد بده اگه سوالی نداره، چند تا چیز یاد بده، نظری داره بیاد بگه، اگر هرچی میخواد بگه تلفن در اختیار.
3: گوشی هم بیرز بدم باش سوال گوشی لحظه با من چند لحظه صحبت کنم.
0: سلام بهت، سلام گفتی به عمو؟ سلام گفتی به عمو؟ آفرین چه دختری. خب چه خبرها؟ خوش اومدی به شوی پرچونه.
4: مرسی، بفرمایید.
0: صرف شد دوش جان، شما بفرمایید.
3: میگه من همه چیز از رنششیب میدونم، من سوال داری هم من بپرچه رو به عمو زنی میزنی، گفتم تو همه چیز
0: خب اگه اینطوریه که خب معلومه چه اشکال داره. اگه اینطوریه شما بیا یه ساعت برنامه ما بدیم در اختیار شما، این تلفن رو بزنیم یک ساعت، شما هرچی میخوای یاد بدید به همه، به آقایون به خانوما هر مسئله هست. خب بذار حالا من از شما یه سوال کنم، حالا که شما سوالی نداری
4: بفرمایید.
0: شما توی دنیای ریلیشنشیپ دیتینگ، حالا هر چیزی که هر جوری که شما برنامهاتون رو انجام میدید، شما چه شکایتی داری؟ شکایت شماره یکت چیه؟
4: من شکایتی ندارم.
0: نمیشه که آدم در دنیایی که از هیچ چیز شکایت، همه چیز عالی باشه که نمیشه. چیزایی هست شما ازش ناراحتی؟
4: نه، همیشه خوب بوده، هیچ وقت اینجوری نبوده که بر وفق مرادم نباشه.
0: خب خدا رو شکر. ولی فکر کنم اگرم که اینطوری که میگی هست و از هیچ شکایت نداری، باید بسیار بسیار شما استثنایی باشی. ولی دوستای دیگه دخترایی که شما میشناسی، شما شکایت نمبر 1 اونا به نظر شما چیه که الان در این دوره دخترایی که آزادن و دارن با خوب زندگی میکنن، همچی که میگی خدا شکر مثل شما از چیزی هم شکایت ندارن یا کم شکایتن، چی هستش که الان اینا میخوان میتونن بهتر باشه، میتونه بهتر باشه، شکایت دارن ازش دلخورن؟ هیچ هم چیزی وجود نداره؟
4: چرا وجود داره، تو آدم های مختلف و متفاوته، تو روابط مختلف همه چی متفاوته، اینکه اون دختر اون پسر انتخابش کیه، با چه آدمی وارد رابطه میشه، خودش تو چه سطحی از آگاهی اجتماعی قرار داره، تو همه آدمایی که تو دور و برم میبینم متفاوته.
0: خب حالا یه دختر امروزی در حد شما، مثل شما، در جایی که شما هستی حدوداً، فکر میکنی اولین مشکلش، بزرگترین مشکلش چیه؟
4: بزرگترین مشکل من تو دور و بریای من، تو دوستای من، مثلا بیشترشون اینه که با پسرهایی که وارد رابطه میشن اینه که اون رفتار اجتماعی که از اون پسر انتظار دارن همیشه پایین تر از اون انتظارشونه، معمولا اینه.
0: اون وقت اگر پسر رو که انتخاب میکنن بر مبنای چی انتخاب میکنن؟ بر مبنای مگه رفتارش انتخاب نمیکنن یا بر مبنای تیپ و خوشتیپیش حتما انتخاب میکنن؟ بعد میبینن نه، طرفی خود رفتارش ناجوره، درسته؟
4: آره دیگه. خب به هر حال مثلا میرن یه مهمونی، چه میدونم، حالا هر جا آشنا بشن با یه پسری مثلا، حالا معیار اولیه شاید واسه شون ظاهر و این چیزا باشه، بعد کم کم میرن جلو و از طرف خوششون میاد، یه احساسی بینشون به وجود میاد و وارد رابطه میشن. بعد کم کم کم کم مثلا شاید اون رفتار اجتماعی که انتظار دارن یه سری جاها، اون پسره یه ذره پایین تر از انتظارشونه.
0: یعنی این شکایت اول دخترهای عمومی دخترهای شهر شماست. عجب.
4: آره.
0: خب حالا فهم کنید راه حل این قضیه چیه؟ شما که گفتی من همچه مشکلی ندارم، پس مشکل شما نیست، پس حتما ممکنه شما یه راه حلی حتما پیدا کردی در این مورد، یا که شانس آوردی پسرها همه خوب بودن مثل این دوست ما به پست شما خوردن، یا که نه مشکل جوری حق نمیشه که همه پسرها خوب باشن.
2: آقا بزرگان داره میخنده به من. آقا
0: من میدونم داره من، اون داره منو میپیچونه دادش من، من اون نمیخواد حرف بزنه داره منو میپیچونه، به خاطر همین منم دارم با بازی خودش بازی میکنم. خب حالا خب ما خودمون ما میپیچونیم آبجی، ما خودمون میپیچونیم عمره دیگه، تو نمیتونی منو بپیچونی که. میگم که حالا که تو هیچ مشکلی نداری، حالا که ما فرض کردیم شما هیچ مشکلی نداری، پس معلومه این مشکل، ببین نمیشه که همه پسرها خوب بوده باشن، همه کسایی که پست شما خودن که جنتلمن آدم حسابی در حد بالا که نبودن، پس بالاخره این مشکل شما یه جوری حل کردی. حالا به اونایی که مشکل دارن میخوان، اگر راه حلی باشه به نظر شما راه حل چیه؟
4: راه حلش اینه که زر توقعاتشون رو کمتر کنن دیگه، چون به هر حال هر آدمی یه سری مشکلات داره دیگه، نمیشه که از طرف مقابلت انتظار داشته باشی کاملا پرفکت باشه. به نظر من آدم پرفکت ایدئال وجود نداره، حتی خود ما ها، من شما هم همینیم.
0: بله.
4: یه ذره انتظارش آدم بیاره پایین تر به نظرم حل میشه.
0: خب فرین، حالا یه حدی ما انتظاراتمون رو میتونیم بیاریم پایین، یه حدی هم فرش هولد و دیگه از حد نمیخوایم بگذارونیم، باید طرف رو دامپش کنیم و بندازیم و بکشیم روش آب ببرتش. ولی به نظر شما حد این که انتظارات و توقعات تو بیاری پایین، تا حد این که بریک آب بکنی کجاست؟ یعنی تا چه حدی انتظارات تو حاضری بیاری پایین، تا چه حدی به بعد دیگه بریک آب میکنی با طرف؟
4: حد متعادلش دیگه، معمولی، نه خیلی دیگه انتظاراتتو بیاری پایین که بخوای چه میدونم ارزش خودتو بیاری پایین، نه خیلی دیگه انتظارات بالایی داشته باشی که معمولا پسرا نمیتونن برآوردش کنن.
0: خب برای شما این حد کجاست؟
4: بستگی داره مثلا توی چه مقیاس و معیاری میگیم.
0: همین که مثلا فرض کن شما یه پسر رابطه دارید، شما مثلا فرض کن دیروز باهاش آشنا شدی، دو روز با هم رفتین بیرون، دیدی که بل نسبت اموپورچونه، دیدی آدم حسابیه و داری میبینی خوبه، میتونی باش ادامه بدی، میتونی مثلا یه هفته دیگه هم باش میری بیرون، میبینی که خب نه خوبه، میری باش جلو، در همین حد که داری باش روابطت یواش یواش نزدیک میکنی، حالا من راجع به چیزهای خصوصی و سکس و مکس و اینا اصلا نمیخوام صحبت بکنم، منظور من اون نیست، ولی در اونم میتونه باشه، به طور کلی شما کجا خط قرمز میکشی که آقا این آدم دیگه من توقعم از این پایین تر نمیارم؟ حالا چون بالاخره با هر کسی که از کودکی که عقدتون رو نبستن با هر کسی آشنا میشی، شما دفعه فرض کن 25 سالت فرض میکنی با یکی آشنا شدی، پسر خوبیه، خوش قیافه است و حالا میری بیرون و خوبه، بعدم تا یه حدی می جلو با هم شروع میکنید به قاطی تر شدن، بیشتر قاطی شدن، تا چه حدی شما حاضری توقعتو بیاری پایین، تا چه حدی دیگه نه بیشتر از اون حاضر نیستی؟
4: متوجه شین. مثلا با یکی آشنا میشی، یه پسری میری مثلا باهاش توی یه جمعی، خب چه میدونم پسره مثلا چشرونه با چهار تا دختر دیگه میخواد لاس بزنه، یا مثلا میفهمی که چه میدونم شیطنت داره میکنه اینا. خب اینو مثلا من به نظرم اگه بخوای ازش گذشت کنی زیادی کوتاه اومدنه، آدم نباید این کارو بکنه. ولی یه وقت هست با یکی آشنا شدی، حالا مثلا به ارزش قائل، نمیدونم رابطتون هم داره خوب پیش میره و اینا، تو یه سری جاها لنگ میزنه، مثلا ساعت 8 شب قرار دارین، ساعت 10 شب میرسه.
3: منو داره میگم اون بیرزا
4: اینو میشه چش پوشی کرد. اونقدر خطای بزرگی نیستش که نتونی چش پوشی کنی، ولی مثلا دخترای دیگه همینم هم چش پوشی نمیکنن، خب به مشکل برمیخورن. براشون این حرکت خیلی فوله.
0: حالا ما به نظر تو این که طرف قرار به اون ساعتی که قرار بیاد یک خود دیرتر میاد بدتره، یا اینکه اون ساعتی که باید بره گم بشه یک خود دیرتر میره و نمیره گم بشه بدتره، کدومش؟
4: جفتش هم بده.
0: یعنی باز طرف مثل نفس بیاد و مثل نفس هم بره. قربونت برم.
4: نه اونجوری هم که نه،
0: دو تا نفس
4: که خب رابطه قشنگ باشه خوب پیش بره دلیل نداره که حالا مثلا بخواد بره گم بشه. چرا بره گم بشه؟
0: یعنی بره گم بشه که شما یه شامی راحت بخوری بی دردسر و نقدق و بعد فرداش داره برگرده بقیه کارش انجام بده.
4: نه دیگه، مثال زدم، وقتی که یه حرکت در حد یه قرار باشه میشه آدم چشپوشی کنه، اون شبو به خودش زهر مار نکنه که راه همدیگه برین دو تای شامتون هم بخورین خوش بگذرونین. کاری که شاید یکی دیگه یه دختر دیگه نکنه، اون شبو زهر مار خودش بکنه، چه میدونم به قول شما بگه خب خدافظ گم شو برو، اون شب هم بره تنهایی شامشو بخوره و بگه خب اصلا به جهنم، خیلی هم بهم خوش گذشت، تنهایی هم شما هم خوردم.
0: آره دیگه، اینا هر کدوم
4: چی کنه از این خط، خب رابطهش قشنگ پیش میره دیگه.
0: آره دیگه، بحثی که همین که حرف قشنگی زدیم، ما هم همیشه تو برنامه گفتیم اون چی که شما رو عذاب میده در وهله اول رفتار مردم نیست، بلکه در وهله اول توقعات خودتونه از اون افراد و از روابط. و بسیار حرف قشنگ. میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
4: چند سال بهم میخوره؟
0: فکر کنم بین
4: جمله‌ای که همه دخترا میگن چند سال میخوره.
0: خب حالا جوابی که من به همه خانوما میدم بهت میگم، سنت میخوره بین 12 تا 60 باشی.
4: خوب بود، خوش آمد.
0: دیگه این سوال رو زمان نکنی. خب حالا ببینم چند سالت هست.
4: من 30 سالمه.
0: خب منم میتونستم حس بزنم. و مال شما تو تهران هستین؟
4: بله.
0: خیلی خوب، پس میشه گفتش که تو جایی هستی که تجربیات نمبر وان ایران انجام میشه. شما از دوستانتون چیزایی که تعجب بکنی شنیدی از دخترای دیگه که مگه میشه؟ مثلا یکی واسه ما تعریف کن ببینیم.
4: من تو چه زمینه‌ای؟
0: تو هر زمینه‌ای، تو زمینه روابطشون با پسرها، تو زمینه کارهای زندگی خودشون، تو زمینه توقعاتشون، یه چیزی که بگی آقا من 30 سالمه و چشم گوش بستم نیستم، دارم تو این تهران زندگی میکنم، ولی دیگه this one is too much، این یکی واقعا دیگه از حد گذشته، تعجب کردی. شما همچین اتفاقی افتاده؟ دوست مثلا به گفته که من کاری کردم که واقعا شما تعجب کنید، بگی من این یکیشو دیگه واقعا نایده بودم، گرچه چیزی به سختی منو متعجب میکنه، بگو ببینیم چی بوده اون.
4: آخه خیلی چیزا هستش، نمیدونم.
0: بگو یکیشو بگو. مثلا دوستان شما، خانومایی که ما خبر نداریم از کاراشون مثلا و نمیدونیم، شما به شما چیزی گفتن شما که تعجب بکنه. امروز برنامه ما راجع به تعجبه، چیزایی که شنیدی که متعجبت کرده. میخواد سکسی باشه، میخواد غیر سکسی باشه، میخواد پولی باشه، میخواد خانوادگی باشه، چیزی شنیدی از کسی که تعجب کرده باشی؟ بگو.
3: اما بیرزه درست تحنه داره برای خاطرشو.
0: من به نظرم اسمت هم یادش نیست.
4: آره شما یه آدم نمیاد اینو چند روز پیش واسش تعریف کردم داره میگه. من با یه پسر آشنا شدم، من خب مثلا اصلا این پسر خوشم نمیمد، نمیخواستم من باش دوستی کنم و اینه، بهش گفتم که مثلا من یه دوست خوبی دارم معرفی میکنم. روز بعدش بعد من گفت وای دمت گرم فلان به من اینا، گفتم چیکار، خیلی خوب بود، خیلی خوش سکس، خیلی فلان و اینا. من هر وقت با این سکس میکنم لنگام رو هواست، تو رو دعا میکنم.
0: یعنی
4: چند تو رو دعا میکنم،
0: یعنی دست و پا با هم به بالا و تو رو دعا میکنه.
4: آره پای که میره بالا دستم میره بالا.
0: این دعاییه که برای تو میمونه واقعا، در اون دنیا به دردت میخوره. یعنی یک بنده ای با تمام وجود خوشحال میشه و تو رو دعا میکنه، نه تنها دستا پا میره به خاطر اون دعا بالا.
4: آره این نه این دوستم یادم انداخت چند روز پیش واسش تعریف کرد.
0: یعنی چیزی بود که خودت یادت نبود، دوستت باید یادت مینداخت واقعا، که اونجا خیلی سورپرایز می. به هر صورت ممنونیم از همه خانمایی که به هر صورت اذیت نمیکنن آقایونو، و همچنین آقایونی که خانما رو اذیت نمیکنن.
4: آره خدا رو شکر ما هم دیگه اذیت نمیکنیم، خیلی خوبه همه چی.
0: اگر هم اذیت میکنین لطفا پنجره رو باز کنید دیگران هم فیض ببرن.
4: هنوز وارد مرحله اذیت کردن نشدیم.
0: پس چیکار داریم اونجا این موقع شب نصف شبی؟ او حالا نه حالا فهمیدم. نه ببخشید اشتباه طرف من بود، من بعد فهمیدم وارد مرحله اذیت کردن نش، حالا فهمیدم. باشه اوکی، ان شاء الله وارد مرحله شدید به همه خبر بدید.
4: ان شاء الله وارد اون مرحله نمیشیم.
0: آره اونم یه راهیه، همه که نباید وارد مرحله اذیت کردن بشن.
4: آره به خدا من هیچ وقت وارد مرحله اذیت کردن خدا رو شکر نشدم.
0: آره در صورت بگو
2: الان گفتم که میخواییم زنیم زنیم به امو بیده صحبت کنیم، مورد موضوعش پیستمینه بهش توضیح دادم، میگه خب ما که مشکل نداریم زنیم زنیم چی بگی؟ گفتم حتما نباید مشکل داشته باشیم که زنیم زنیم به امو بیده.
0: مشکل نداری که هیچی، این خانم مشکل نداری که هیچی، حلال مشکلات هم هست، دخترها دست و پا بر هوا ازش دعاش میکنن، این اصلا یه چیز بسیار قابل تحسینیه. من ازت ممنونم و خیلی باعث افتخاره که شما در شوی پرچونی شرکت کردی. همچین خانم خودش که مشکل نداره هیچی، مشکلات دیگران هم ببین، همینجور که رامیری هم مثل ستاره دنبالدار حالی، همینجور پشت سرت ستاره های درخشان دعای خیر دیگران هست که پشت سرت میاد.
4: مرسی ممنون، شما لطف داری. حالا خلاصه اگه خواستیم من میام مشاوره میدم واسه
0: تون. حتما هفته یک ساعت ما برنامه، هفته یک ساعت یه برنامه برات میذارم، اسمشو میذاریم No Problem. خوبه؟
4: خیلی خوبه.
0: خیلی خوب. بیا آقا از این به بعد یه اسم خوشگلم واسه خودت انتخاب کن، اسم هنری، که ایشالله که دختران بسیار زیادی دست و پا بر هوا شما رو دعا کنن و این دعای خیرشون دنبال سر شما باشه. انشالله خدا از دهن بنده های ساله پاکی مثل شما بشنوه و درست کار. ببین ارزش یه انسان چیه؟ که لباسش خوشگله یا دماغش قشنگه یا پول داره یا چشش خوشگله؟ نه، ارزش انسان به اینه که چند نفر دعاش میکنن و کی و چجوری.
4: دقیقا.
0: آخ آخ، اون دعایی که بر تو میکنن اگر بر هر کسی بکنن صاف میره بهشت.
4: خدا واقعا شما هم همینطور، واقعا با این برنامه قشنگتون خیلی لذت بردم.
0: قربونه دارم، مرسی.
4: برای اولین بار آشنا شدم با تون ولی خیلی قشنگ بود، واقعا لذت بردم.
0: حالا اگه برنامه های دیگه من نگاه کردی حرص خوردی با من رو قرار نکنی یه موقع.
4: نه دوست نمونیم با
0: بس بکن ولی قرار نکن، چون میخوام یه برنامه بذاریم برای شما هفته دو ساعت به نام چی؟
4: No problem.
0: آره No problem baby. میگم بیایید و از خاله یاد بگیرید، سلوکن برنامه هم این خواهد بود، بیایید و از خاله یاد بگیرید. There is no problem. زنگ میزنم میگم خاله من سوال دارم، میگم اولا مردانم ران نمیدیم تو برنامه شما، مردم میان شلوغ میکنن، هی میخوان شمارت رو بگیرن، میخوان ایمیل رو بگیرن و اینجوری، فقط دخترها. ببخشید رو ایر هستی صدات قطع شد یه لحظه، میگم که مردان نمیان رو ایر.

0: خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم.
1: خیلی خوشحال شدم. منم
0: خیلی خوشحال شدم.
1: مرسی قربانت. خدا.
2: دوستمونم رویل هستش این بعد اگه صحبت می‌کنی یا نه شما برادر عزیز.
3: بله ما مستفیض میشیم استفاده میکنیم از صحبتشون. درود بر عمو بهروز پیامبر از زمان.
1: قربون شما این حرفا نزد آقا پیامبر تموم شدن.
3: دیگه آخرش دیدیم دیگه. یه شیشه نوشابه خالی هم مامان عزیز.
1: شاکریم. دعا کن انشالله هیچ موقع شیشه نوشابه خالی بهت نرسه چون تجربه خوبی نیست. برنامه ما راجع به اینه که چی دیدید که شوکه شدید و تعجب کردید. آخر برنامه است بگو که ببینیم شما چی داری واسه گفتن.
3: بله ما همیشه تمام زندگیمون هم در حال شاک بودن بودیم دیگه. حالا دوستان تعریف زیادی کردن از شهر آسیا و پاتایا و اینا. خب ما هم یه چند سالی اونجا مشغول عبادت بودیم.
1: دل همه ما رو سوزوندن، همه ما رو به عشق انداختن. شما رو تلفن هستید کانفرنس کردین یا که همه یه جمع؟
3: بله بله و ما همه دوست هستیم با هم. بله
1: من متوجهم رو واتساپ کانفرنس کردین.
3: بله دو هفته پیش با شیلا اومدم روی خط اگه یادت باشه.
1: آه شما و شیلا خانم. خوب به به شیلا خانم حالش خوبه؟ بله. چرا دیگه نمیاد تو برنامه شرکت کنه؟
3: بله
1: میخوایم یه کاری کنیم شیلا و جیلا بیان برنامه نو پرابلم اجرا کنیم.
3: آره اگه موافق باشن تو هم میگم بیان شیلا.
1: ببین کسی که نمیشناسه که شما کی هستی. من الان شما که این شیلا خانومی هم که میگی نه منم نمیشناسم، این خانوم هم که من نمیشناسم، ناشناس بیایید سر تا سر دنیا به دختره یاد بدی آقا جون چه جوری نو پرابلم.
3: بله بله خلاصه همون به دوستان یه مقدار داشتن تعریف میکردن از چیز این شهر مقدس و خب من اونجا کالج میرفتم زبان میخوندم، البته زبان اونجا رو هم بلدم سیمپل کانورسیشنشو و خدمت شما عرض کنم خیلی جلو بود.
1: چقدر ثواب میتونه یه آدم در زندگیش کرده باشه اون شما کرد.
3: بله و خلاصه از کجاش بگیم دیگه کلی و در واقع چیز بودش، یعنی ما کالج که می رفتیم اونجا این بچه هایی که از بنکوک می اومدن و همیشه اینا ساتردی نایت و اینا توی چیز بودن توی همین دیسکوهای میکس و تونی و اگزایت و اینا. و یه خاطره که الان میخوام بهت بگم، الان شاید نمیدونم این چیزها رو میشناسی یا نه، بازیگرهای این جدید ایران مثل یوسف تیموری و رضا علی صادقی و اینا.
1: اولا که ما ترجیح میدیم لطفا که هیچ اسمی اینجا نگید، شما به طور کلی صحبت بله. کنید از خودتون صحبت کنید بله. و اگرم از کسی میخواید صحبت کنید اسمشو لطفا نگید.
3: آره آره بله اینا این بازیگرها اومده بودن و خلاصه ما رفتیم درست شب چیز بوده سال 2012-13 بود اونجا رفتیم توی روبروی دیسکو میکس بود، دیسکو روسا بودش و در واقع اونجا ما اینا رو میت کردیم اونجا و دیدیم که اینا دوتا
1: گفت میت کردیم ته داشت وسط
3: آره پیکاپ کرده بودن داشته میرفتن تا یه عکسی هم انداختیم با دوستان اونجا و اونجا هم یه صحبتی باشون کردیم و یکی از این دوستان یه دونه دوست دختر گرفته بود همونجا و همونجا هم توی یه ریسورتی اقامت میکرد و میگفت من همیشه میام اینجا و اینجا هستم، خواستم در اهمیت این تقدس این شهر بگم براتون. خلاصه اینم یه جورایی ما رو شاک کرد دیگه که این ایران رو ول کردن و چجوری شد الان اومدن اونجا. و اونجا
1: شما که رفتی اونجا تحصیلات کردی دانشگاه شاکینگ نبوده؟ این طرف اومده تو ریزورت مونده شاکینگ بوده؟ خودش قایم میکنه.
3: خب دیگه معمولا اینا سلبریتی هن دیگه، اینا باید دیگه براشون دیگه خلاصه ایران چیز باشه.
1: اتفاقا حالا که قرار شد اسما رو نگی من میتونم راحت‌تر صحبت بکنم و اینکه سلبریتی بودن اصلا چیز خوبی هم نیست. سلبریتی بودن تنها چیزش خوبیش پوله، پولیه که از اون شهرته میاد که اگه قرار بشه اون پوله باشه ممکنه بشه

0: جورایی جبران که بقیه چیزای سلبریتی واقعا به جز یه سال اول و 6 ماه اول که حالا همه آدمو میشناسن و چون جلوی دوربین بودی اینا، بقیه‌اش دیگه خوب نیست، چون اجا تکون بخوری جلو چشم هستی، مگه اینکه پول خوبی بهت بدن تو بتونی بری یه جایی فرار کنی قایم شی که سلبریتی ها قایم میشن. بعدم سلبریتی داریم تا سلبریتی ها که اومد جلوی دوربین و جمن جوراب هفت رنگ پوشید، حالا چون شما شناختی سلبریتی، حالا کوتا سلبریتی، به خاطر همین اینا خیلی کاتگوری های مختلف داره. ولی به طور کلی اگر که مطمئنم کسایی که صحبت میکنه حتما سلبریتی خوبی هستن، ولی اگر هم که باشن خوبی آنچنانی در کارهای زندگی معمولیشون نداره و بیشتر زندگیشون رو براشون سخت و خراب میکنه.
1: بله اینم نظر شماست و در واقع خوب این چیزی که اونجا دیدم خیلی من تعجب کردم و خیلی از افراد دیگهی که حالا گفتی اسامی نیارید به تعداد انگشتای دستم میشناسم که خیلی ها میومدن تو این شهر در واقع با تیپ و استایل.
0: و این شما رو سورپرایز کرد که یه شخصی که مثلا فرض کن حالا دوتا برنامه تلویزیونی رفته، یه فیلمی بازی کرده و یه اسمی داره، مثلا شما رو سورپرایز کرد که میخواد بیاد و تجربه سکسی خیلی خوبی در یه جای خیلی معروف و خوبی داشته باشه؟ این کجا سورپرایز داره؟
1: سورپرایزش اینه که خب شب این 19 و 20 ماه رمضان من خب ببینم یه همچین چیزی و این در واقع خب خیلی چیز
0: بیداره. حالا خودش شب 19 و 20 ماه اونجا بوده تعجب نداره، کسی دیگه بیاد تعجب داره برای.
1: خب ما اونجا زندگی میکردیم.
0: بله بله، موتور جتم. تقصیری نداشته بیچاره، اونجا زندگی میکرده، این زادگاهش من نمیدونم اونجا پاتایا بوده یا فامیلاش اونجا زندگی میکرده، اونجا زندگی می، هیچ تعجبی نداره، ولی اون چون 19 اونجا بوده این خیلی تعجب داره.
1: در حال خلاصه یه خاطره بود گفتی بیدم بگیم، اما به روز دیگه خالی از لطف نباشه.
0: دمت گرم که گفتی، خیلی متشکرم. آقای دمت گرم آقایی تو لیست واتساپمون حتما مسیج بدی که من تو لیست واتساپ شما رو بذارم که مسیج رو بگیرید و ایشالله که اگه این خانوما اگه در نرن و یادشون نره که چی گفتن امروز، ما از فرد از هفته آینده یا آخره این برنامه نو پرابلم رو راه میندازیم که خانوما بیان بگن چی کار کنن که پرابلم نباشه.
2: صحبت میکنم بیرون نظر، اگه فرصت باشه صحبت گوشی میکنم یه قسمت شد.
0: آره انشالله. بگو که من همچین دختری با این نظریات اینجوری بسیار کم دیدم و این جاشه که بیاد و 2 ساعت از این برنامه ایرپورچونه رو بگیره و به خانومای دیگه یاد بده که چجوری پرابلم نداشته باشن. ایشالله که اون خانوما تک تک ساعتهای مدید ایشونو دعا کنن به همون استایلی که خودش میدونه.
3: ایشالله نو پرابلم عمو به.
0: ای والله
3: ایشالله یه روز برسه همه مردم دنیا نو پرابلم زندگی کنن.
0: میدونی چقدر مناجات و دعا به جون تو میزنن؟ اوه اصلا نمیتونی بنویسی اینا رو. اصلا خوشحال شد صحنه رو تصور کردی، اصلا خوشحال شدی. خودت این وسط وایستادی، میلیارد ها آدم درست به یه زاویه‌ای که همه رو به تو باشن سر تا سر دنیا دارن تو رو دعا میکنن. خیلی بالاتره از هر دعایی بالاتره، به خاطر اینکه دعاهای معمولی همش با 2 دست انجام میشه. خب ما خوشحالیم که خوشحالید. ما خوشحالیم. ایشالله. بس نظر برنامه دیگه من نگاه کنه، شوهای دیگر نظر نگاه کنه، الان عصبانی میشه میگه من با این مردی که هیچ کاری ندارم.
2: نه بهش گفتم، گفتم برز ما یه دونه باشه، یعنی ما هم اجازه بهش بده.
0: دم شما گرمه، خیلی هم ممنونم که من به شما مدیونم که برنامه من انقدر قشنگ میکنید که بشه برنامه خودتون. به هر صورت ایشالله که سعادت داشته باشیم باز با شما رو ایر باشیم. دیگه من نمیام، خودت و میکروفون خودت، دلت خواست میتونی یکی از اون ماسکای الکترونیک اینستاگرام اسنپ چتی هم بزنی صورتت مثل جوجو بشه بیاریمت رو ایر. پیشی هم بشو، تو هر چی میخوای بشی بشو، تو فقط بیا شروع کن این حرف بزن، کمک کن به دیگران، پیشی بشو، جوجو بشو، مرغابی بشو، هر چی دوست داری بشو. اتفاقا میتونی یه روز پیشی بشی، یه روز مرغابی بشی، یه جوجو، یه روز تمساح بشی، بسته به نوع برنامه داره. دیدی که خیلی راحته، یکی از این چیزا هست که توی اسنپ چت و اینستاگرام و اینا دارن، قشنگ میری جلوش و میشه چشمات آبی میکنه، صورتت اگه سفید میکنه سیاه، سیاهی میکنه چینی، هر جا هستی کسی نمیفهم تو کی هستی. بیا قشنگ فیست هم بندازیم رو پرچونه، کسی که نمیفهم فیست علکیه.
3: خیلی هم خوب، خیلی هم عالی.
0: مهم اینه که بنده خدا تو رو به یاد بیاره و دعا کنه.
3: بله
0: دقیقا، به
2: خاطر این دعای خیلی هم که شدم و بیادازیم میارمش بالا، حداقل آخر عمری عاقبت به خیر بشه.
0: نه اختیار داری آخر عمری چیشا سالیان سال ارشاد کنی دختر رو بهشون یاد بدی، هر جیغ و فریاد دعایی که برای تو به آسمان بره مطمئن باش مثل طلا، پودر طلا میشه، از بالا سرت میرزه پایین، تمام زربفت میکنه تو رو.
2: تو زاویه های مختلف دعاش کنم.
0: بله بله، به یه هایی میبینی مثلا، شما اینجا داری راه میری، یهی مثلا یه قطاری مستقیم رد شد، یه اتوبوسی به سرعت اومد خورد مثلا به دیوار، یا مثلا یه چیزی آج پیانوی از بالا افتاد مثلا دومتون طرف در، برمیگردن نگات میکنن میگن خانم حتما یکی داره شما رو دعا میکنه الان، نخورده این به شما. اون وقتی که وقتی بهت میگن یکی داره شما رو دعا میکنه، شما پس زنت میدونی که یه نفر کیه و داره چجوری دعات میکنه. دیگه هر جوری دعا کنی قبوله، چون دعا از دل هست، در هر پوزیشنی قبول میشه. میگن دعا نباید توش ریا باشه، شما نباید ریا بکنی، وقتی که دعایی که توش ریا نباشه در هر زاویه باشه قبوله.
2: این دعا رو باید بکنیم تو شهرامون دیگه، همون بروزین این دنیا هر سبب میتونیم باید دعای خیلی برای خودمون جمع کنیم.
0: بله، الان شما از اون خانم یاد بگیر که چجوری نصب. ببین چقدر بیریا، ببین چقدر دوستانه، بدون حسودی دوستشو به جایی رسونده که با داد و فریاد هر روز اینو دعا میکنه. اینو میگن چی پاکی، اینو میگن چی دوست، هم نو دوستی. انقدر دخترها اصلا حسودن میگن به جهنم، من حال نمیکنم، میخوام 30 سال اونم حال نکنه، ولی این اینجوری نیست. این گفتش که ما که نمیخوایم، حقیقا بذاری بنده خدایی خوشش بیاد، شاید اونا به هم درست در اومدن، چه میدونی شما یه موقع از یکی خوشت نمیاد، یه کوچیکه یا بزرگه، خودشو میگم یه کوچیکه یا بزرگه، یا پیره، یه جوونه، یه چاق لاغره، چه میدونم، یه رنگ سیاست، رنگ سفیده، که سیاه باشه که ول نمی کنی، ولی حالا anyways بالاخره میگه آقا من نمیخوام اینو، بعدش هم خیرت به کسی نمیرسه. ولی وقتی اینجا گفتی آقا من که این پسر رو نمیخوام، این پسرم بنده خداست، حالا ما نمیخوایمش، گناه نکرده که بیچاره، بدیم یه دختر دیگه ای دعا کنه. ببین اینو میگن خیرخواهی، نودوستی. اینو من میفهمم، واسه همینه که من ارزش قائلم برای این خانم.
2: ولی همون بیرز یه چیز بگیم دستش، من ولی خیلی ناراحتم.
0: چرا؟
2: این ولی هیچ موقع اون طرفی که واسطه شده برای اون هیچ موقع دعا نکرده هیچ موقع.
0: ببین نه نمیتونی همچین خورده ای به این خانوم بگیری.
3: دعوام بهروز دروغ میگه.
2: چند بار بهش گفتم تو همه این همون دعا کن دیگه، تو چرا دعا نمیکنی؟
0: نه نمیشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ببین دعاری که برفتم به نفر رو به زور ببندن اینجا بگن شما اینجا دعا کن، اون دعا مثل سنگ میره 2 متری برمیگرده تو سر خودت میخوره. اون دعا به زور نمیشه. مثل مناقشه نیست دور از جون. میگن سگو به زور برای شکار، این پاچه صاحبشو میگیره. واسه همین شما باید ول کنی این بچه، ببین خودش دلش کی به دعا باز میشه. اون وقتی که دعاها میره بالا، تبدیل به یک مثل یک وزنه بزرگ از طلا میره به ارتفاع 30 متری، یا این میتره که پودر طلا میرسه سرت. هیچ کسو مجبور نکن. درست گفتم؟
3: دقیقاً درست میفرمایید.
0: هیچ کسو مجبور نکن. بذار برای خودش بمونه. یه هایی میبینی دلش به دعا باز شد. اون وقتی که درسته.
2: آقا دقیقاً همین اتفاق برای ما افتاده. اون بدوز.
0: یه نفر معرفی کرده شما رو؟
2: آره دیگه، من میگم تو چرا دعا نمی‌کنی؟ سر همین الان ما مشکل داریم، می‌خوام بریم مشاوره، می‌خوام بریم چه لبانشناس.
0: شاید خجالت می‌کشه، دعاشو جمع می‌کنه، شما نیستی می‌کنه.
2: لبانشناس.
0: نه شاید دعاشو جمع می‌کنه، یه موقع شما نیستی می‌کنه. بالاخره اون کسی که خیرش بهش رسیده، شاید هم خیری نبوده، زیاد میگه نه آقا این طرف دعا موایی نیست، ولش کن، بی‌خیال. معلومی؟
3: نه، اما بهروز دروغ میگه، من دعاش می‌کنم. اون تو این می‌خواد منم مثل اون دوستم دعا کنم، تا من دوست دارم تو خلوت خودم دعا کنم.
0: دلش تو آف ماشاءالله. ببین این دختر چقدر راحت باد. ببین قبول کن، ببین وقتی هر کسی هر جور دعا میکنه شما اون رو قبول کن، حداقل فوشت نمیده، دعات هم نمیکنه، بده نکنه.
2: من دوستم خودم ببینم حالت دعا کردنش، ولی هیچ موقع نشونم نمیدم.
0: منم دوست دارم ببینم، به شرطی که تو توی تصویر نباشی.
2: آره نه، آدم میخواد مشخص نشه چهره.
0: بله در صورت نه، شما هیچ کسی رو اجبار به اجکار نکن. اگه دو بار سه بار بی خودی ازش خواهش کنی تو چرا من دعا میکنی، اگر هم دعایی بکنه دعاش ریاه، اونو بهش میگن ریا.
3: بله دیدی،
0: ببین حرف حسابه. ببین این دختر به این خوبی داره همه چی رو برای شما توضیح میده، یه کارایی که اتفاق میفته انجام میده، میگه کاری که نیست نمیگه. اصلا در صداقت ایشون شما شک نکن، مهم دعا کردن نیست، مهم صداقت داشتنه.
3: آفرین.
0: مهم اونه که میخواد وقتی بگه موردش رو قیافت ببره صاف درود بگه، اون قشنگه.
2: با صداقت کی بودی تو؟
0: بله. آره خلاصه دیگه بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، کرد که فایده ای هم ندارد. و خیلی ممنون، برای ما رو قشنگ کردید و ایشالله که به زودی ما شما رو توی تلویزیون پرچونه داشته باشیم.
3: ممنون، اما به روز خیلی از آشنایتون خوشحال شدم. ایشالله که بیشتر در تماس باشیم و از صحبتاتون استفاده کنیم.
0: ایشالله ما بیشتر از صحبتات شما استفاده کنیم. شما بیا یه برنامه رو داشته باش، به دخترها یاد بده که چجوری نو پرابلم میشه.
3: حتما ایشالله. خیلی خوشحال شدم از آشنایتون.
0: شب شما
3: ان شاء الله که خدمتتون هستیم دیگه.
0: خدمت از ما. ژیلا و شیلا با هم دیگه برنامه نو پرابلم اجرا کنن. بزنین تو سر این پسرا، بهشون یاد بدید که باید چیکار کنن که پرابلم نباشه. ببین وقتی ببین
3: آره آره.
0: همش که نمیشه که، ببین همش که نمیشه. شما فکر کنین که پسرا باید خوب باشن، با کی باید اینا رو خوب درست کنه؟ ببین کسی که نمیتونه پسرا خوب، باید شما بگید مشکلاتتون چیه، باید بگی آقا مشکل اینجوری حل میشه، این کارو میکنن این کارو نمیکنن، تو میخوای من خوشحال بشم دعات کنم، اینجوری باید منو به دعا وادار کنی که من دعا کنم از ته دل. وقتی ندونه که باید چی کار کنه که تو دلت به دعا باز بشه، خب ممکنه بگی خاک بر اون سر بیشورت کنم. دور از جون دوست شما، کلی دارم میگم. به خاطر همین شما ژیلا و شیلا بیان بشینن و این برنامه رو به پسرها یاد بدن، اصلا به دخترم کار نداشتن، به پسرها یاد بدین با آقا جون اشتباه شما اینو اینو اینه، شما اینجوری میکنین، شما اینجوری می رفتار میکنین، تو مهمونی اینجوری هستید، فلان هستید، با آدم حرف میزنید اینجوریه، تو خیابون با آدم اینجوری صحبت میکنین، ما با هم بیرون میریم رستوران اینجوری، هم اصلا فامیلتون یه حرف میزنه، هر چیزی که مسئله است شما به پسرها یاد بدید که نگن که آقا این پرچونه ضد زنه، همش داره به پسرها چیزای ضد زن یاد میده.
3: نه دیگه ایشالله همین بعد حل خودم یادشون میدم، همین بعد همه دست به دعا پا به دعا.
0: ایشالله که تمام ثواب اون دعاها برسه به خودت.
3: مرسی، ممنون. ما دیگه بیشتر از این مخلصون رو نمیگیدیم. شبتون بخیر.
0: دعا میکنه بگو، میگم دعا میکنن بگو ضبط کنن بفرستن ما هم گوش بدیم. دعاه دیگه، حرف بد نمیزنه که، حرف زشت میزنه مگه.
3: حرف
0: زشت
3: در این مورده
0: آفرین. چهار همین الان چهار تا سوژه، چهار تا برنامه تعیین شد.
3: این برنامه ذکر دعا ما بذاریم.
0: شما هر چیزی که به نظر درسته که پسرها انجام بدن و پسرها رعایت کنن که شما خانم خوشحال بشید از دست پسرها، اینا رو بگید. پسرهایی که رعایت نکردن دیگه به ضرر خودشونه، اونایی که رعایت میکنن میان و نمبر وان میشن، دعای شما به جون اونا میرسه، اونا هم بقیه هم هیچی.
3: آره. حله.
1: من هم بازی همو بروز
0: بگو شما هم بازی ها. ببین بازی، یه چیزی راجبه بازی به شما بگم، این بازی تعداد بازی کننش نامحدوده، مهم اینه که باید بازی رو بلد باشی و در این بازی وقتی شرکت میکنی خرابکاری نکنی، توقع نشوشی بگی من پس چون پسرم حالا یا مرد هستم پس دیگه همه باید من چون من زنم و نمیدونم خوش کردم پس همه باید من تعظیم کنم. اگه رسم و رسوم و رمز و راز بازی رو بلد باشی همه خوشحال میشن، همه دعاگو میشن.
3: داری شما اول باید بازی کردن رو یاد بگیری، بعد باید برنده شدن تو بازی رو یاد بگیری، بعد باید که چجوری وادار کنی کسی رو که برده دعات کنه رو یاد بگیری. سه تا مرحله داره
0: اینا رو شما باید یاد بدی به این پسر. بله بله، ولی هر قدمش هم بازم ثواب داره. به خاطر همین شما باید یواش یواش یاد بدی به همین پسرها که اینقدر از خودخواهی و اینقدر از منم منم و نمیدونم دختر اینجوری که دختر اینجوری که در بیارن، مشکلات خودشون رو نگاه کنن ببینن چی کار میکنن که دختر به جای اینکه دعا کنه اخ میکنه.
3: آره دیگه دقیقا، حالا
0: ایشالله
3: اینا رو دیگه یادشون
0: همه رو بینویس،
3: خودمون شروع میکنیم.
0: آره همه رو بینویس، همه رو بینویس رو کاغذ، یکی یکی بشه تاپیکای برنامه اینا رو صحبت کنی اینا، بعد که بیان دخترها و مسائل حل کنن و به پسرها به خصوص یاد بدن که چیکار کنن که همه خوشحال باشن.
3: آره من امشب دیگه الان برم لیستمو بیارم شروع کنم
0: بینویس بینویس بینویس. موضوع لو ندی، موقع موضوعای برنامه رو سوژه رو لو ندی، بذار واسه برنامه. آره. به شیلام خبر بدین دو تایی بده اجرا کنه. به شیلام خبر بدین دو تایی.
3: آره ما حالا بیرون
0: ایر باهاتون
3: تماس میگیریم، برنامه‌ریزی
0: باشه ان شاء الله. ان شاء الله که برنامه‌های خوبی آموزشی و تعلیم و تربیتی رو شما برای دوستان بذارید.
3: ان شاء الله.
0: خیلی ممنونم، متشکرم از همه دوستان که زنگ زدید و تو این برنامه شرکت کردین. تا اینکه باز با شما صحبت کنیم، شما مطلب اگه نداری خداحافظی کنیم.
3: شما دیگه حرف نداری؟ من که حرفی
0: ندارم. قربون شما، خیلی متشکر که تو برنامه شرکت کردین. شوی پرچونه روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس انجام میشه. لایو تو برنامه شرکت کنید، خودتون این برنامه رو میسازید، خودتون این برنامه رو بهتر میکنید. منم مجیر برنامه هستم، ولی تنها موجی برنامه نیستم، شما موجی برنامه هستید و این برنامه اینتراکتیو لایو فول اچ دی از تلویزیون پرچونه پخش میشه و از رادیو پرچونه پخش میشه. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی برای خودتون داشته باشین. شما هر جای دنیا که هستید میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی آمریکایی داشته باشید. هیچ کس نمیتونه جلودار شما باشه مگر اینکه قانون اساسی آمریکا مشکلی با شما داشته باشه، اون وقتی که دیگه بعد با قانون به جلو، هیچ کسی دیگه ای به شما نمیتونه چیزی بگه و شما رو متوقف کنه. شما میتونید از خونه خودتون هر جای دنیا که هستید برنامه‌تون رو در آمریکا از تلویزیون آمریکایی پخش کنید و سر تا سر دنیا دیده بشید. قیمت این تلویزیون و رادیو انقدر ارزونه که من که هیچ درآمدی ندارم هم میتونم داشته باشم، خیلی کمه، و شما میتونید داشته باشید. برادکاستینگ ریموتلی لایو، یعنی هم بیرون از استودیو هستیم هم زنده اجرا میکنیم، یه لپتاپ یه دوربین. ضمناً اگر نخواهید که از منظره و ویو و کمپوزیسیون و این چیزا استفاده بکنید، با همون وبکم لپتاپتون هم میتونید شما لایو، چون معمولا دیگه الان لپتاپ ها و وبکم هاشون از 720 میره بالا دیگه HD محسوب میشه. وقتی هم که 720p رو شما از نزدیکش بایستی، از 4K هم تصویرش بزرگتر به نظر میاد و تمیزتره. به هر صورت مشکلی از لحاظ تکنولوژی به خرج اضافه ندارید. 310-896-7524 که به شما بگیم چطور میتونید تلویزیون خودتون رو لایو HD از سر تا سر دنیا با سکیوریتی و حمایت قانون آمریکایی داشته باشید. تا موقعی که رو قانون آمریکایی نداشته باشید سیستمتون قطع نمیشه. و دیگه اینکه دیدار ما هفته آینده ایشالله با برنامه‌های بهتر و مفصل‌تر بیایم خدمتتون. تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس خداحافظ. سلام عرض می‌کنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه، شو لایو اینتراکتیو پرچونه از وبسایت پرچونه.com و همچنین از یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام پخش میشه به طور زنده روزهای پنجشنبه، البته گاهی اوقات یک شنبه ایم، گاهی اوقات پنجشنبه ایم. خلاصه این اطلاعاتی که در مورد تایم و تاریخ هست همیشه رو وبسایت آپدیت میبینید. البته این پایین الان الان یادم افتاد که این پایین الان اگه نوشته یک شنبه ها یک شنبه نیست، پنجشنبه است. من دوستانم بهم گفته بودن ولی باز یادم رفت که اینو درست کنم. به هر صورت این پایین اگه میگه یک شنبه اشتباه نکنید، پنجشنبه هست. پنجشنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس و شوی پرچونه به محبت دوستمون آقای شاپور دشپور لایف سویچ میشه و دوستانی که روی زوم تشریف میارن میتونن تو این برنامه شرکت کنن زنده، شما به صورت مهمان یا به صورت کوهوست، همیشه قدمتون رو چشم که تو این برنامه شرکت کنین. و امروز right off the bat بدونه به قول رشتی ها without further ado میریم سراغ مهمون عزیزمون آقای یاسین اومده و اون داستانی که همیشه قرار ما با هم صحبت کنیم امروز میخوایم، همیشه قول دادیم از وعده وفا، امروز میخوایم با هم صحبت کنیم. مثل اینکه خودش هم اومده. به به سلام عرض شد آقا، خیلی خوش اومدی.
4: سلام، من چک بکنم صدا منو
0: داری؟ نمیشنم صدا تو، صدا داری؟ خب صدا نداری؟
5: الان خوبه صدا؟
0: صدا عالیه. تصویر تا رفتی پایین، تصویر کم بیا بالاتر، میتونی دوربینی کم سرش بیاری پایین تر. چرا افقی نیستی، عمودی هستی؟ این استای مگه
5: این
0: است نمیتونی؟ آها حالا درست شد، اونجوری شبیه این استا بودی ولی الان دیگه همین تلویزیون شدی. خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه. آقا الوعده وفا ما در خدمتتیم، بگو ببینیم چه خبره از اول خودم و خودت.
5: والا خدا رحمت کنه امین آقا، عرضم به حضورت که
0: روحش همیشه بالای سر ما پرواز میکنه.
5: کلا من برام یه جذابیت هایی داشته دیگه. حالا اتفاقا جلسه قبل که بهروز گفت که سینگل مادر چیزه و نمیدونم الان خودش هم اینجا، یعنی من
0: ببین، نه صبر کن برنامه مخصوص این موضوعه. خیلی از شنونده ها ممکنه ویدیو رو یا بیننده ها ویدیو رو ممکنه دو یه سال دیگه ببینن، ممکنه پس فردا ببینن. موضوع صحبت چیه بذار من بگم. اسم این برنامه رو ما امروز اتفاقا گذاشتیم سینگل مام اولدر وومن کامفورت زون پردیکمنت، یعنی مخمسه هایی که مردات توش درگیر میشن یا یه جورای احساس راحتی میکنن وقتی در رابطه با زنهای مسن‌تر از خودشون قرار میگیرن، یا لیترلی مسن‌تر از خودشون، یا طبق فرمول پرچونه سن خانم ها به اضافه 12 بکنی از خود بزرگتر میشه و در اونجا احساس راحتی آرامش میکنن و اون کامفورت زون در واقع مثل فراگ سوپ میمونه، قورباغه زنده رو میندازن تو آب خوب ملایم گرم شنا میکنه، همینجوری دور و برش هم پیاز و فلفل و اینا داره شنا میکنه، این فکر میکنه اینا اسباب بازی انداختن توش. یواش یواش اون آب گرم میشه، بعد از نیم ساعتی میبینی خود قورباغه هم سوپ شده با اون فلفل و پیاز و اینا پخته و خوشم خبر نشه دیگه، قدرت بدن بیرون هم نداره. اون کامفورت زون یه مخمسه فکری ایجاد میکنه برای مردا، به خصوص مردای جوان یا جوانتر،
6: و امروز بحث ما اینه. آقای یاسین هم چندین بار راجع به موضوع صحبت کرده و ما هی دوست داشتیم مفصل توی برنامه این قضیه رو با هم گپ بزنیم. حالشون تشریف آورده، کسایی که در جریان نبودن، داستان اینه. سینگل مادر، سینگل مام. قبل از اون من بگم سینگل مام و سینگل مادر گناهکار نیست که بچه داره، گناهکار نیست که شوهر نداره، گناهکار نیستش که حالا شوهرش خوب نبوده ازش جدا شده. حالا البته اگر رفته پسربازی کرده و تو بار رفته و پارتی رفته و حامله شده و بدون اینکه ازدواج کنه و خانواده‌ای درست کنه و یا اگرم خانواده‌ای درست نمی‌کنه، مرد درست حسابی که مسئولیت این قضیه رو قبول بکنه با در واقع توافق و موافقت با اون مرد، با رضایت اون مرد بچه دار بشه، اگه غیر این بوده بله اون گناهکار هست. در واقع بلایی که سر بچهش میاد در واقع فقط و فقط تقصیر خود همون سینگل مادره که از روی دلخواه خودش رفته I don't need a man رفته برای خودش بچه زایده. به خاطر همین اون مسئله رو نمیگم. در دقیقه این صورت کسی شوهرش از دست داده، کسی با شوهرش به تفاهم نرسیده، جدا شدن، حالا ممکنه شوهرش هم مواظب بچهش هست، ممکنه هم هست نیست، حالا این خانم دوست پسر میخواد داشته باشه، خب این گناهکار نیست. مسئله اشکالش برای اون مردی که در مقابل این سینگل مادر قرار میگیره. حالا مسئله اولدر وومن یه چیز دیگه است، ولی مسئله برخورد ما در این برنامه با مردایی هست که با اون نوع زن رابطه دارن، نه اینکه بگیم سینگل مادر بودن. چون مادر خوب، اگه یه سینگل مادر یه مادر خوب باشه و یک مادر پذیرفته‌ای باشه و به قول معروف بگیم آقا این کاملا درسته و به طور طبیعی درست داره وظیفه مادری خودش انجام میده، دقیقا باید همین بلاهایی رو سر این شخصی که رفته باش دوست شده بیاره که مادر میری صحبت میکنیم. این وقتی این بلاها سرت میاد شما با یه مادر خوب رو هستی. ولی برای ما مهم نیستش که اون خانم چقدر مادر خوبی برای اون بچه است. ما در یک ریلیشنشیپ قرار گرفتیم، حالا یا میخوایم طولانی باشه یا کوتاه مدته یا رومانتیک و عشق و عاشقیه، یا اصلا نه آقا جون پرچونه برای خودش دکون خودش تعطیل کنه، ما میخوایم ازدواج کنیم. در هر صورت هر کاری که داشت میخوای بکنی، این بلاهایی که اگه داریم روی برنامه صحبت میکنیم اگه سرت میاره، اون یه مادر خوبه ولی به هیچ وجه دوست دختر خوب یا زن خوبی برای تو نمیتونه باشه. یا باید زن خوبی دوست دختر خوب برای تو باشه یا مادر خوبی برای اون باشه. این اون کلک هم نخورید، این گولم نخورید که هر دوش میتونه باشه. هر دوش نمیتونه باشه، اگرم باشه ممکنه دو تا در طول در کل همین جهان باشه، بقیه‌اش همین بلاهایی که داریم صحبت میکنیم سرت میاره. مادر خوب سینگل مادر دوست دختر خوبی نیست. اگه دوست دختر خوبی باشه متاسفانه از اون ور کم بود پیش میاد. حالا بازم من زیاد پرحرفی کردم، حالا بریم و به درد دل یاسین خان عزیز گوش بدیم.
5: عمو جان این اولا که بگم من تا تقریبا ساعت 10 میتونم چیز باشم به عنوان چون کلاس دارم من.
6: خب پس سریع بگو.
5: عرضم به حضورتون که یه مسئله ای که هست اینه که این خود این فرد اینجا حضور داره و متوجه میشه اگه از لغات فارسی بیشتر استفاده کنیم بهتره که حساس نشه. خب. ثانیاً
6: استرایک وان اونه، اون رابطه هست، استرایک دو زندگی کردن با اون شخصه.
5: نه زندگی که چیز دیگه، من دیروز اومدم این شهری که این بنده خدا هست و چند روز دیگه هم میرم سی خودم.
6: خب حالا پس بگوی این داستان چی؟ باش بگوی فارسی صحبت
5: کنیم. مرسی. ببین من حالا کنار این مسائلی که گفتی که شاید در مورد همه این افرادم صادق نماشه، ولی من با کلیتش مشکل ندارم، کلیتش میپذیرم که بالاخره طرف اصلا زن برای پروروندنه و همه یه زندگیش در خدمت رشد و نمو بچهش و اون پارتی هم که برات میذاره تازه منته چند برابر یه دختر مجرده مثلا بدون بچه.
6: سوال اینه که شما چرا اینجا موندی؟ مسئله اینه.
5: ببین یه خوبی آی داره دیگه، مثلا همون چیزهایی که میگی راجبی بچه مثلا زندگی تو فلان میکنه، یا میدونم مثلا کیوساکی چند روز پیش من دیدم که میگفت بچه خرجه، همون چیزی که راجبی خونه میگفتی که خونه رو وام میدن، میگفت همون این لایبلیتیه، چیز نیست، سرمایه نیست. یه سیمولیشن 100%ی تو مثلا وقتی با یکی که اینجوری ارتباط داری میتونه اتفاق بیفته که اون ور قضیه رو هم ببینیم،
6: یعنی از لازی که خانواده داشته باشی و پدر باشی، نقش پدر داشته باشی، اینو میگی؟
5: آره، مثلا چیزایی که من خب از دوستان میشنوم، ما به عشق بچه‌مون زنده ایم و فلان، تستش میکنه بعدم به نتیجه خودت میرسی. ولی خب مسئله ای که حالا امیر آقا هم اون سری مطرح کرد بدون اینکه با من حالا مطرح شده باشه قبلش که برنامه بگیم، من حالا تشکرم میکنم به موقع شاید گفت، و اینه که خب زن اصلا حالا چه زن خودت باشه، بعد که میافتی تو این سیکل رابطه یه دراز مدت، تو رو به صورت روانی عقیم میکنه، و من شکایتم از اون بخششه. اگر نه
6: عقیم در رابطه با خودش این کار میکنه، یا شما به این که بخوای از اینجا بکنی و خودتو آزاد کنی و با دخترهای دیگه رابطه داشته باشی، از اون عقیم میکنه؟
5: اصلا روانی ها، ببین من حس میکنم زن ها مثلا 20 تا 30 برای رقیبشون میره خط نشون میکشن، دعوا میکنن، کیسا گیس کش، ولی دیگه به یه سنی که میرسن هم توانش ندارن، هم میرن زوم میکنن رو خود مرده که مرده دیگه چیز بشه، خونسا بشه، همون کاری که پادشاه
6: خب مردی رو میتونن خونسا بکنن که تحت کنترلشون باشه. وقتی شما تحت کنترل هر زنی باشی، اولین کاری که میخواد بکنه که تو رو خونسا کنه، چون به همون دلیلی که این تو رو خواسته، خب 100 تا دختر دیگه هم مثلا که شما رو ممکنه بخوان، بعد معلومه که این کار میکنه. این کار هر زنی که به مردی میرسه، اولین مسئلهش اینه که این دوباره دنبال کسی دیگه نره. مهم اینه که شما چرا خودتو در اختیار اون قرار میدی، و اینکه چرا قرار میدی، شما فهم میکنی در یک جای آرامی هستی، تجربه پدری و این حرفا که راجبه مثلا تجربه پدری هم بچه ها خیلی گفتن و خیلی های دیگه هم جای دیگه هم گفته شده که این یه توهم و تصوریه که شما میتونی تجربه پدری رو داشته باشی. اون بچه تو رو هرگز پدر خودش نمیدونه، اون زن تو رو هرگز پدر بچه نمیدونه، حقوقی که تو فکر میکنی داری نداری، و اونجایی که میخوای اون احساس پدری و قشنگ مثل یه غذایی که پخته و جا افتاده در وجودت قشنگ جا افتاد که و این حس کردی که شما احساس پدری داری، موقعی که میخوای عمل بکنی روی اون احساس پدرانه خودت و به فکر خودت کار خوب انجام بدی، دو تا مخالف داری، به قول علی آقا گفت دو تا دشمن داری، هم بچه هم مادرش. شما فقط ابزاری
5: آره.
6: هستی.
5: خب من اینا رو اصلا روش بحثی ندارم بخوای. الان که اینجا اینه که ما به تو همون جست گریخته ای که صحبت کردیم تو جلسات قبلی به این نتیجه رسیدیم که خب آقا این رابطه باید تموم بشه، و گفتی خیلی هم پروژه سنگینی. خب حالا چه جوری با اون ملایمتی که نمیدونم
6: شما که دوباره اومدی نشستی اونجا، تو میگی که یواش بگو، اون انگلیسی میفهمه، میترسی عصبانی بشه، من نمیفهمم شما با این رابطه رو تموم کنی یا اینکه میخوای ببینی که
5: حالا شما هر جور راحت شرایط میگم هر جور عمو صلاح میدونه.
6: ببین نه اینجوری نمیشه. ببین با هیچ آدم پسیو و بلا تصمیمی هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری بکنه. نمیتونی بگی این آهنه آقا تراش بده تیراهنه، نمیتونی بگی آقا این رنگ میشه رنگ استفاده کنی ازش، نمیتونی بگی این پیچ و مهره است میتونی برای بستنت، نمیتونی بگی این چوبه میتونی خراطی کنی. وقتی شخصی پسیو برای خودش تصمیم نداره، من که نمیتونم برای شما عمل بکنم. موقعی شما میتونی عمل بکنی که خودت تصمیم داشته باشی. شما چیزی داره تو رو عذاب میده، چیزی اگه خوشحالی نگا خیلی عالیه، منم عقیمم باشم اشکالی هم نداره، من اینجا احساس میکنم پدر این بچه هستم و زن دارم و این خانواده ای منو، من اون تبع من
5: میگم بسم دیگه تجربه کردم بسم. خب حالا پسیوم هستم بالاخره 100 درصد سیب زمینی که نیستم.
6: نه نمیگیم سیب زمینی بی ادبی ولی اینطوری نمیشه که عمو هر چی میگه. عمو برای زندگی خودش ممکنه هر چی بگه، برای شما که نمیتونه بگه شما چی کار بکن. ما داریم این مسئله رو بررسی میکنیم، یعنی شما به عنوان یه جوانی که سکس میخوای، رابطه راحت میخوای با شخصی که هستی، با زنی که رابطه داری شخص اول باشی و اون زنم برای شما شخص اول باشه. اگه میگیم این رابطه درازمدت یا ریلیشنشپ یا رومانتیک، هر چیزی که از شما با هم آیتم اگه هستین، نه که با یه بودیکال یا مثلا یه وان نایت استند رو نمیگم، ولی وقتی شما به قول خودتون آیتم هستید با هم، شما باید شخص اول زندگی اون زن باشی، اونم شخص اول زندگی تو باشه، مگر اینکه یک موجودی وجود داشته باشه که از هر دوی شما مهمتر باشه. اون موجود وجود نداره، اون موجود از اون خانومه به نظر خودش مهمتر هست ولی از شما مهمتر نیست، یعنی برای شما مهمتر نیست، به خاطر که اون اهمیت و ارزش رو بهت نمیدن، اون جا رو بهت نمیدن. وقتی اون موجود که مثل حلقه زنجیر شما رو به هم وصل میکنه عملا این ارتباط رو وصل نکرده و شما این قضیه، این ارتباطی که فکر میکنی وجود خارجی نداره، اون احساساتی هم که شما میکنی احساسات درستی نیستش، یه سری توهمه. ضمن اینکه موقعی که قرار شد سرویس بدی، موقعی قرار شد که پول خرج کنی، موقعی که قرار شد که مسئولیت های پدرانه رو گردنت باشه، بله اون وقت همه به سمت شما هدف گرفته میشه. خب این یه دیلماه، یه توهمه، نیستش که آره. واقعیته.
5: یه حالا من میگم یه سیمولیشنه، حالا یه VR
6: VR هم نیست، it's a FR. FR میگنی چی؟ یعنی effed up reality. FR VR نیست. And who is getting effed؟ به خاطر اینکه اون زن برای خودش دنبال یه مرد میگرده، مسئولیت های زندگیشو بذار رو دوش اون. اگه شما مسئولیت های زندگی اون زن انجام ندی، بگی من که پدر این بچه نیستم، دارم که خیلی دوستت دارم، عاشقتم، سکس با تو هم که برای من بهترینه، هیچ زن دیگه هم من نمیخوام باشم، من هستم همینجا، شما هر موقع بیکار بودی بیا با هم دیگه بگردیم و سکس داشته باشیم و خوش بگذاریم و بیخیال، هر موقع مشکلی داشتی، بچت مریض بود میخواد بره مدرسه، نمیدونم مشکلی داره، دعوا شده، بیماری داره، هر چی که هست شما برو تکه کن از زندگی، هم می‌خواستی برگردی به دوست دختر من باش دوره حال کنیم. همچی چیزی با این زن اتفاق نمیفته، با یک دختر مجردی که بچه نداره ممکنه اتفاق بیفته برای کوتاه مدت، ولی برای با این زن هرگز اتفاق نمیفته. So this is not a VR. این سیمولیشنی از اون رابطه نیستش که تو بگی من درش هستم. حالا که چی؟ نشستی اونجا میترسی من اگه انگلیسی هر روزم
5: بفهمم. یعنی چی؟ خب فکر کن حالا یکی که پسیو نیست و بعدها این برنامه رو میشنمه، چه توصیه‌ای بهش داری؟ مثلا من
6: شما چی میخوای بکنی؟ من اصلا بقیه رو ول کن. من دارم به شما میگم، شما آدمی هستی که میگی من میخوام در این زندگی نقش پدر داشته باشم و این بر من قشنگه، یا میگی نه ای دوست دختری میخوام، سنش بالا باشه مهم نیست، اتفاقا سنش بالا باشه تجربه هم داره، اتفاقا سنش بالا باشه برای خودش درآمد داره، محتاج منم نیست، خیلی خوب یه دوست دختری داشته باشم و حال کنم و لذت ببرم و اینا، کدومش رو شما میخوای داشته باشی؟
5: دومی
6: آدم نیست.
5: کفایت میکنه، یعنی همینقدر که تجربه کردم کفایت
6: میکنه. خب دومی که میگی منو داره عقیم میکنه، که کاملا هم درست میگی، واقعا هم درست آره. همینطور هم هست.
5: خب من میگم اون یه شاید 4 برنامه پیش بود گفتی که این یه پروژه سنگینیه و باید مرحله به مرحله بگی من سرم شلوغه فلانه تا اینکه ببینی اون نگه حمله کرد تو فرار اصلی بکنی.
6: خیلی خوب، ولی اینو نکردی، شما هم هیچ کاری در این زمینه نکردی.
5: ما الان 500 کیلومتر شهرمون فاصله داره،
6: شما که الان تو اتاقش نشستی چی میگی 500 کیلومتر فاصله داره؟ فرق نمیکنه چقدر فاصله داری، شما اگه هر دفعه بری اون پیشش در اون خونه باش زندگی کنی، باش رابطه داشته باشی، شما داری تثبیت میکنی و تایید میکنی که رابطه تو باش داری. خب اونم
5: سه ماه یه بار مثلا یه همچین اتفاقی میفته که من بیام.
6: خب حالا شما اومدی اینجا با این آدم شما رابطه نداری، پس اگه پس فردا این خانم به شما بگه که بیا منو ببین، بیا من خوام ببینمت، با بچم بریم بیرون، شما میری یا نمیری؟
5: من کم کم این علامه این تعطیلات تابستونه قبلا اینجوری بود که ما مثلا دو ماه با هم بود، الان مثلا در حد 3-4 روز من اومدم پروژه جمع کنم، یعنی مثل یه خمیر که کش میاد.
6: پروژه چی جمع کنی؟ پروژه کاری رو یا این پروژه بریکاپ تو؟
5: نه دیگه، مثلا من میگم شروع ترم من باید برم و هی اساسه این مثلا 2 ماه به 4 روز میشه، 4 روز به 1 روز و به نمیرستم و به 3 ماه ندیدن.
6: بله
5: اثری فاصله.
6: من با این مشکلی ندارم، این اتفاقا این قضیه آروم رفتن کار درستی هم هست، اگر شما داری این کار انجام میدی بله کار درستیه، ولی اینکه شما بگی من این یه سیمولیشنیه از زندگی به عنوان یک پدر، به عنوان یک مرد خانواده، نه سیمولیشنی شما همچین حقایی رو که پدر داره اونجا نداری، با این خانم ازدواج کنی، برای این خانم خونه بخری، تمام زندگیش هم تامین کنی، بازم اون حق رو اون بچه نداری. زنم که هرگز شما روش حقی نداری، زنه دیگه، امروز حالا نشسته تو خونتون یه کاغذ اونجا نوشته این زنه تو، فردا میری یه زبدر اون زیر میزنی میگه من دیگه زن این نیستم، بدید آقا نصف این خونه رو من برم. همچین چیزی وجود، همچین گارانتی که وجود نداره. حالا اگرم فرض کنیم که در خیالاتمون اون حق زن و شوهری داری نسبت به اون زن، حق پدری به این نسبت به بچه نداری. شما با این خانم ازدواج کردی، ازدواج هم میتونه با شما دوست پسر دوست دختر باشه، میتونه یه کاغذی بنویسه منظره اینم تو این خونه داره زندگی میکنه، نگاهی چپ هم به اون بچه نمیتونی بکنی که من پدرشم، چون پدرش نیستی. هم بچه اینو میدونه، هم مادر اینو میدونه، هم هر دوشون آمدن که اینو روی تو انفورس بکنن. و ضمن این که اگه شما میخوایی در اون سیمولیشن یه در چند ثانیه در توهمات خودت اون ارزش رو احساس بکنی، باید همه اون خرجا و گرفتاریا و کارا و حمالیا و حضور و حمایت ها و حفاظت ها و همه رو باید انجام بدی. بستگی داره که چی میخواد اتفاق بیفته و اون زن زندگیش چیه، چه جوریه، اون کارا اونجوری تعیین خواهد شد. خب حالا شما اگر میخوای این رابطه رو ادامه بدی میتونی ادامه بدی، میتونی اگر میخوای این رابطه رو تموم بکنی، روشش هم همینه که ناراحتش نکنی و کمتر بیای و اصلا نیای، بعد یه مدتی دیگه نباشی. بهترین تست برای اینی که این خانم یه مشکلی رو به شما ارجاع بکنه یا یه کاری رو به عنوان ریلیشنشیپی که شما با این خانم داری ازت بخواد، نه که سکس داشته باشین، نه که سر کار شما با هم دیگه کار میکنی یه پروژه ازت میخواد که مثلا با هم دیگه انجام بدین، نه به عنوان یه رابطه رومانتیک، به عنوان نقش تو در این ریلیشنشیپ و این رابطه، این خانم یهو یه مشکل رو با تو مطرح میکنه. اونجا باید بگی من نیستم، و به خاطر اینکه اونجا بگی تونی بگی من نیستم، رو من حساب نکن، باید یواش یواش رابطه رو لقش کنی، انقدر لقش کنی که اون اگر تازه به خودش اجازه داد که همچین چیزی رو از تو بخواد، اگرم داد شما باید بگی من نیستم، وقت ندارم، گرفتارم، اگه پول بود پول ندارم، اگه کاری داشت وقت ندارم، اگه یه جایی بیا من اینجا نیستم اونجا هستم، هر بهانه‌ای بیاری که از این قضیه دور باشی. وگرنه شما هر دفعه 3 ماه یه بار که چی 6 ماه یه بار هم اگه بری اونجا بازم تایید کردی که من هستم، ولی الان زیاد هی نمیام برم، ولی من هستم، الان هستم تو خونه شما و قشنگ دارم واسه خودم تو شوی پرچونه شرکت. خب اونم واسه خودش میگه این بذار بشینم اینجا، فکر نکنه چینیه یا ایرانیه یا هندیه یا روسه یا عربه، همه یه جوره قضیه. حالا پسر اینجا نشسته دیگه، حالا الان هم اگه جیکش در اومد یه جورایی دستی به سرش میکشم اون انرژیش هم از بین بره. حالا هم که اینجا نشسته بذار تو برنامه هم شرکت کنه، این که الان اینجا نشسته میگه دوم خروس رو باور کنم یه قسم حضرت عباس، یه روز خروس دزده بود، میدونید دیگه همه میدونن اینا، گفتن که این خروس کی دزده، خروس نیست کار، گفت والا به حضرت عباس من خروس ندزدیدم، زیر عباس قایم کرده بود دوم خروس بیرون بود، یارو میگه آقا فلان فلان شده من دوم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس رو باور کنم. حالا فلان فلان شده دور از منظورم شما نیستی، ولی شما اونجا نشستی رو ما باور کنیم و خود خانم باور کنه، یا اینکه حالا داری راجع به یه موضوعی صحبت میکنی یا مثلا فکر میکنی که نمیخوای. خب سو میگن پس باید به عمل کار برایت، به سخندانی نیست.
5: خب حالا تو این فاز پسیف کردن رابطه یه مسئله ای که هست، دوتا چیز داره دیگه، این که شما بیای روابط موازی دیگه ای داشته باشی یا نداشته باشی. که من مثلا خودم به این نتیجه رسیدم که اینقدر باید چیز باشه، شاید نداشته باشم، نه آتو دستش دادم که بعد مثلا بخواد شاکی بشه، و خودم هم انگیزه دارم که سریعتر
6: که این ما رو میرسونه به اون چیزی که همیشه هم خودم هم همه دیگران گفتن، با زنی که سر کار هستی، رابطه بیزنس داری، رابطه رمانتیک شروع نکن، چون کار از جنبه‌های مختلف به مشکل برمیخوره. حالا شما با این خانم رابطه کاری هم داری، درسته؟
5: نه نه،
6: فکر کنم دفعه پیش هم چیزی گفتی، گفتی سر کاریم با هم و میبینیم هم دیگر رو، همچی چیزی گفتی.
5: نه یه مقطعی گفتم من نیاز مثلا یه سری کار رو نمیتونستم هندل کنم، این خود جوش اومد کمک کرد و توی محل کار بیدیم.
6: درست یادم نیست، ولی به هر صورت که نداری. خیلی خوب، پس از اینجا از راحتی. و اینکه شما میخوای با کسی دیگه رابطه داشته باشی یا نداشته باشی، به این مربوط نیستش که با این خانوم شما چی کار داری. یه کسایی هستن زن و شوهرم با هم دیگه 30 سال هم زندگی میکنن، هم خانومه دوست پسر داره، هم آقای دوست دختر داره، اینا میخوان زن و شوهر هم دیگه باشن. یه موقعی با هم توافق میکنن که داشته باشن، یه موقع هم توافق نمیکنن دوزکی باشن، ولی طرف میخواد هنوز زنه رو داشته باشه و زنه میخواد هنوز شوهره رو داشته باشه. مسئله ای که شما با کی میری یا با کی نمیری در واقع اصل مطلب نیست. مسئله اینه که شما این خانوم میخوای چی کار کنی. اگه میخوای این کار رو انجام بدی، اگه فکر میکنی انقدر آدم ضعیفی هستی که اگه احتیاج سکسی داشته باشی و این خانم دستی به سر و گوش شما بکشه بازم میشینی اینجا و دوباره جرأت حرکت نداری، بله رابطه سکسی تو باش قطع کن. این همه زنا به دلایل مسخره‌ای که خنده داره و اصلا مزخرف، اساسا رابطه‌شون رو با مردی که اصلا قطع میکنن توی ازدواج، ازدواجی که سالها ساخته شده، نه اینکه حالا توی یه رابطه ای که حالا ما دوست دختر دوست پسریم یا هر چی، رابطه‌شون قرار کن. شما یکی از همین بهانه‌های الکی رو میاری و رابطه تو با سکسی رو باید قطع بکنی که این خانوم اون اکسس رو به شما نداشته باشه، در صورتی که میخوای باش بریک آپ بکنی، در صورتی که نمیخوای دیگه با این آدم باشی. اگه توجیه شدی که نخوای با این آدم باشی، اگه توجیه نشدی، من آدمی میشناسم که با سینگل مادری رفته ازدواج کرده و سینگل مادر، خودش یه بچه داشته از خودش قدش بلندتر، و تازه این آدم رفته با اون سینگل مادر ازدواج کرده، یه بچه هم با همدیگه داشتن، هنوز هم با همدیگه دوستن و هستن و بچه هم یکی یه دونه میذارن تو سر این آقا، بچه اون مرد دیگه که اصلا با این با بی احترامی صحبت میکنه، بچه خودش هم خب بچه خودشه، این پدرشه، این مادرشه، این داستان دیگه ایه. ولی اون بچه دیگری هرگز اینو نپذیرفته و هر موقع این خواسته پاشو بذاره جلو پدری کنه، اون یه جواب دندان شکنی بهش داده، ولی هنوز هستن. طرف واسه خودش حل میگه آقا من همینم، قبولم، میخوام با این آدم زندگی کنم. ولی شما در اون وضعیت فکر نمیکنم باشی. اگرم میخوای باشی، بدون که سکس و مکس و این مسائل خوشگذرونی و استفاده از زندگیت به عنوان یه جوون خوشتیپی که وضعت هم خوبه و توی کشور خارجی زندگی میکنی و دنیا با یه بشکن در میپری، تو هواپیما میری این طرف، میپری تو هواپیما میری اون طرف، از اون نمیتونی لذت ببری. یه خانم بزرگی هست که شما باید مواظب باشی عصبانی نشه، تیک و پارت نکنه. یه مسئولیتی هست که رو دوشته، یه احترامی هست که نداری. خوشی با این، خوش باش.
5: نه من میگم، حالا یه بارم امیر بعد اون برنامه که مطرح کرد بام تلفنی صحبت کرد، من بهش گفتم، گفتم من نه مثلا اون سرعتی که تو یا عمو میگین میخوام مثلا قطع بشه، نه اصلا میخوام این ادامه دار بشه، میخوام فاصله اثرش بذار، فاصله و همون مشغله و واقعا مشغله.
6: ببین تو این بازی بازی یهویی میبینی کبابی، همون بازی بازی که فراک سوپه باش درست میکنن، قورباغه بازی میکنه، لحظه ای که واقعا احساس میکنه اون قورباغه، این غذای معروفیه، فکر نکنم از خودم علکی دارم میگم، چیز معروفیه فراک سوپ، زنده میندازن قورباغه رو، و موقعی که اون قورباغه فهمید که واقعا دیگه اینجا نمیشه موند، واقعا دارن منو مثل این که میپزن و واقعا من دیگه الان دارم زجر میکشم، اون موقع که قدرت پریدن رو نداره و این یواش یواش دور اینجا گشتن یه تفریحی نیستش که شما فعلا حال کنی. یه دختر غریبه ای که شما دورا دور میشناسیش و حالا هر موقع لبخندی زد شما یه دو شب باهاش میمونی، نزدم نزد نگه میداری تو آب نمک نیست، شما داری تو اون پات سوپ شنا میکنی. این پیاز و میاز و اینا دور و برت همینجوری دارن بازی میکنن، آب هم داره از اون زیر گرم میشه، تو هی لذت میبری، هی آرامش به دست میده، هی خمار میشی، یهو میفهمی او کراپ ایتس بویلینگ. حالا که میخوای بپری بری بیرون دیگه قدرتشو نداری، نمیتونی نفسشو نداری بپری بری بیرون. همین که این هم آدم هستن که طلاق نمیگیرن، فکر میکنی واقعا نمیخوان طلاق بگیرن، قدرتشو ندارن. چیپر تو کیپر، شنیدی که میگن چیپر تو کیپر، یعنی نگه داشتن این زن ارزونتر از طلاقش تموم میشه. حالا باهاش میمونه دیگه، با هم که نار. من آدم میشناسم زن شوهر، حالا نمیخواد که من بشناسم، هزاران هستن مثلا با هم زندگی میکنن، تا آخر عمرم زندگی کردم، ولی هر کی برای خودش جای دیگه زندگی کرده، هر کی برای خودش راحت بوده، مسافرت رفته، دوست پسر دوستشو داشته، دوست دخترشو داشته، خب it's cheaper to keep her. ولی شما هنوز اون سوپه نشدی، شما هنوز یه جوونی هستی، نه این خانم از شما بچه داره مثل اون یکی مثالی که بهت زدم، نه اینکه بایند و وابستگی مالی با هم دیگه دارین، نه تعهدی داری، نه تو قراردادی هستی. شما باید اینو یه دفعه کات کنی، نمیتونی بشینی هنگ آوت کنی یواش یواش. بعدم شما دینی به این خانم نداری. دوباره میگم اگه میخوای جای اون پدری که تو خیال خودت پدر هستی باشی، نه باش تو حال با هم که سوپ شدی و پختی و پخت نشدی و بگی آقا زندگی بود.
5: آره به قول شما بوده، یه تجربهش کردم بسم.
6: خب اگه بسته پس تمومش باید بکنی. شما مثل یه گنجش که میمونی که نشسته زیر اون تشتی که شما زمان قدیم یادم من اسباب بازی
5: خودم هم میکرد
6: گنجش میگرفتیم یادت هست؟ یه گنجش
5: من خودم میکردم،
6: گنجش منجش یه سری دونه میریختیم و خوراکی میریختیم، یه تشت پلاستیکی چیزی بزرگی میذاشتیم، یه چوب هم زیرش، گنجش که میرفت اونجا دونه ها رو بخوره میکشیدی چوب ها میفتاد رو سرش و اونجا میگرفتیمش. خب شما اون گنجش که هستی، دو تا داک زدی، دو تا خوردی، باید فرار کنی بری. اگه بهت خبر دادن که آقا این تشت میفته سرت، اگه بازم وایستی بگی ببینیم حالا کی میفته، این به نظر من عاقلانه نیست و به کاری هم که خودت ادعا میکنی میخوای انجام بدی کیتر به اون نمیکنه، در واقع به کمکی به اون کار انجام نمیده. فقط ببینی بعدش هم تو نمیدونی که چه کلکایی رو واسه چیدن، یا از نظر این خانم شما قابلیت اینو داری یا ارزش اینو داری که روت کار کنه و تو رو نگه داره، یا ارزشش رو نداری نگه نمیداره تو رو. ولی اگه قرار باشه شما رو به عنوان یه بودیکال فقط بخواد استفاده کنه و لذت ببره و ولت کنه، شما رو اینجوری تو خونش راه نمیده، دورور بچهش به چرخونه، هی به تو یک احترام و ارزش و جای دروغی بده که شما اینجا مهم هستی و پارت این پیکچر هستی، هم چیزی بهت نمیکنه. بر صورت بچه نادون که نیستش، که زنی که داره زندگیشو انجام میده و زنی که بچهش داره بزرگ میکنه توی کشور مترقی خوبم هستش. خب پس این نمیتونه اون باشه، پس این خانم داره رو توی حسابی میکنه، یه کاری داره این تله رو برای تو گذاشته و ذره ذره تو اونجا داری گرم میشی. اگر نمیخوای این سیستم و میخوای این سیستم بیای بیرون و میدونی که چه بلاهایی قرار سرت بیاد، زودتر بیا بیرون، چون شما یه چیز میبینی ولی چهار تا چیز دیگر هم ممکنه داره واسط میجوشونه، ممکنه نبینی، یه موقع ممکنه کاندوم پاره بشه، یه موقع ممکنه یه جایی درگیر یه کار و گرفتاری بشی که دیگه نتونی در بری، یه جا ممکنه به یه مشکلی بیفتی که اون تو رو به قول معروف کلادرال ازت بگیره، بستگی داره که چقدر به نظرش ارزش داری. و من فکر نکنم که شما به نظر این خانم بی ارزش باشی، چون اگر بی ارزش بودی اینجوری باید رابطه برقرار نمیکرد. تو خواستنی هستی واسه این آدم، با خاطر که فقط تیپ و قیافه من نمیگم، به خاطر خیلی مسائل دیگه این خانم میخواد شما رو نگه داره، اونم که گفتی داره سعی میکنه من عقیم کنه، پس این میخواد تو رو قشنگ بپزونه یه شوهری بکنه که قدرت پرش نداشته باشه. خب الان باید فرار کنی، چون معلوم نیست چه برنامه‌های دیگه ای رو برای تو چیده که یه خوبی بیفته با یه گریه ای کار
5: برای مثلا
6: چی؟
5: برای همون یه دفعه قطع کردنش چند تا مثلا سناریوی که خوب جواب داده
6: نمیتونیم بگیم جواب داده، برای دیگران ممکنه برای شما جواب داده، ولی یه مسئله اینجا هست. این بستگی داره که شما چقدر مدیونی به این خانم، چقدر گرفتارش هستی. یه موقع شما رو کاغذ و رو قرارداد و اینا گرفتارش نیستی، ولی یه موقع مدیونش هستی. کاری برات کرده، زندگی تو نجات داده، یه کاری کرده، تو نمیخوای اینا عصبانی یا ناراحتش بکنی،

0: شما خواستی بکشی کنار بگی من دیگه نیستم، این همه میلیون ها آدم هی دارن میکشن کنار میگن من دیگه نیستم، چیکار میکنم؟ میکشن هم دیگه رو. موقعی کار خرابی میشه که شما مدیون باشی بگه مثلا من این همه برای تو این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، تو من اینجوری تنها میذاری میری فلان اینا. یه چیزایی مسائل هستش، مسائل اخلاقی هست، مسائل سایکولوژیک هست که اون آدم تبدیل به دشمنت میشه، تو به تشمیل دشمن، این همه آدم میرن بلا سر هم دیگه میارن، همه اینا از اینا در میاد. باید نگاه کنی چقدر به این آدم دین داری و چقدر تحت کنترلش هستی. اگه دینت کمه، کنترل اون آدم روت کمه، شما یواش یواش رابطت کم کن. بگه صحیح نیست، ما که ازدواج نمی کنیم با هم، ما که برنامه ای نداریم واسه آینده. پس چه صحیح نیست که من بیام یه مرد مجرد تو خونه ای تو، شاید تو بخوای برای خودت شوهری پیدا کنی. اگه گفت نه یعنی چی شوهر پیدا کنم، پس تو کی هستی، پس رابطه ما چی میشه؟ پس بدون اونو داره واسه میپزه، بدون تو رو میخواد بذاره جای شوهر و داره روت کار میکنه. اگر گفت نه آقا بی خیال فلان، خب بله خوش بارد بی خیال، دیگه دو پا دارید دو پا قرض کن به سمت کوهستان بدو و دیگه پشت هم نگاه نکن. خب دیگه خودت باید بدونی کجا وایستادی. دینت چیه شما؟ نگو چیه، فقط شما هم بگو. شما به این خانم مدیونی؟ به این خانم بدهکاری اخلاقی داری؟
1: رفیق خیلی خوبیه برام دیگه.
0: خیلی خوب. رفیق خیلی خوبیه.
1: مثلا چون خودت خارج زندگی کردی میدونی یه رفیقی که بفهمته، حالا نه فقط چیز کنه تمارز کنه که مثلا میفهمه،
0: یعنی متوجه تو هستم. زن با تو این کار نمی کنه. من باور نمیشه زنی بیاد تو رو به عنوان مرد بیاد تو زندگی خودش و تو رو رجیستر کنه به عنوان مرد تو زندگی خودت. شما بیای تو خونه این خانم بشین راحت واسه خودت همه کار بکنی که فقط چون رفیق خوبی هستی. نه، اون برنامه برای تو اینه که شما باید بیای جای ددی فیگر و وظایف ددی، ها نه احترام ددی، وظایف ددی،
1: یه طرفه
0: بابا
1: ها؟ پدر.
0: بله، وظایف کارهایی که باید پدر انجام بده. حالا خیلی پدرها هستن که زنشون هم کار میکنه، ولی وظیفه پدری اینه که تو مسئولی، تو محافظی، تو سپر بلایی، همه اینا تو هستی. اگر پول داری که پول داری، اگرم نداری به هزار یک دلیل دیگه تو مرد این خونه هستی و باید وظیفه مردونگی خودت در این خونه انجام بدی. خب اون احترام موقعی تو داری که اون بچه هم بچه تو باشه، وگرنه هیچ معنی نداره. خیلی خب، پس اگه این خانم این همچی چیزی از تو میخواد میارتت خونه، وگرنه واسه بازی که تو رو نمیاره خونه. سن این خانم شما 40 سالته درسته؟
1: 35.
0: یه بار دیگه بگو نفهمیدم.
1: 35.
0: ایشون چند سالشه؟
1: 53.
0: واقعی یا به اضافه اون 12 سال؟
1: فرموله ام.
0: طبق فرمول میشه 53 سال، پس 12 کم کن میشه 41 سال، درسته؟ سنی 41 سال، ولی واقعا با یک شخص 53 ساله طرفی. ببین هیچ قدمی رو اون کج و یا اشتباه نمیذاره. این همه آدم تو اون کشور هست، هم وطن خودش، هم فرهنگ خودش، هم زبان خودش، هم نژاد خودش، همه رو گذاشته تو رو خواسته. یه چیزی هست خب، و چون اون دوست خیلی خوبیه این کار رو برای تو نمیکنه. اصلا زنا روی مسئله دوستی اون ولیوی مردونه رو ندارن، نه اصلا تو سیمکشیشون نیست تو قضیه دوستی. ممکنه توقع ازت داشته باشه، ممکنه طلب ازت داشته باشه، ولی مسئله چون به خاطر اینکه این مرد دوست خیلی خوبیه من بیام خودم رو فدای زندگی اون بکنم، همچه چیزی زندگی زنانه نیست، تو ولی سیستم زنانه نیست. پس اون باید از تو یه چیزی میخواد، یا اون چیزو میدونی چیه یا نمیدونی اون چیز چیه.
1: خب حالا دوباره به این میرسیم که فکر کنیم دین آخه تو چه فکر کنی داشته باشی، یعنی رفیق با مرام که میگی تو ولیو سیستمش نیست، چه فکر کنی داشته باشی، چه فکر کنی نداشته باشی، یا طلبکارم هستی. زنه میگه عمر منو تلف کردی، همه زنا میگه یعنی
0: عمرش تلف نشده دیگه، بچه داره اونجا راه میره قدش از تو بلندتره که عمرش که جای دیگه استفاده کرده، شوهر جای دیگه کرده، سکس جای دیگه کرده، ازدواج جای دیگه کرده، بچه زاییدنش جای دیگه کرده. شما چی کار کردی؟ شما کاری نکردی که. شما دوست پسری بودی رسیدی فوکلی، حالا باهاش هم دوستی دارین حال میکنین. خب دیگه چیه؟ دوست خوبی هم هست، بسیار عالی بسیار عالی، آدم بتونه دوستیشو نگه

0: نداره، میتونه کمکی که اگه تو دوستی برمیاد انجام بده، مشورتی هست انجام بده، یا موقع از یه دوستی یه چیزی میخواد شما در حد این که دوستشه، دوستته و دوست خوبیه، کمک ازت برمیاد انجام میدی. اگه خیلی دوست خوبیه خیلی بیشتر انجام میدی، ولی به این معنی نیستش که شما زندگی تو و سکس لایف تو لاو لایف تو بذاری پایین. اگه تازه میخوای ازدواج هم بکنی، حالا فرض کن پرچونه واسه خودش حرف میذاره، شما اصلا میخوای ازدواج کنی، پدر بشی، یه همچین چیزی کنی، یه همچین کاری که با این آدم نمیتونی انجام بدی، چون این آدم ازدواج کرده دیگه، نمیتونه بیاد زن تو بشه و دوباره با هم بچه دار بشین و شما این تجربه کنید، یه شطر مرغ اونجا وایساده نگاهتون میکنه دوتا ایتونو پس هم چیزی همینجا اتفاق نمیفته. زندگی تو رو کسی طرف میگه کردم که میتونه ادعا کنه که شما با یه دختر مثلا 18 ساله دوستی کنی و هی بگی من دوستت دارم و هی بگی عاشقتم و هی بگی باشه ما ازدواج میکنیم و هی بری خانوادهش رو ببینی و سالها عشق و عاشقی و بهش قول ازدواج بدی، بعد مثلا 8 سال 10 سال بعد بگی که نه خیر آقا دیگه من نیستم، اون حالا میگه تو زندگی من تلف کردی. اون یه آرگومنتیه حالا ولید، ولی این که آرگومنت ولید این زندگیش داشته میکرده، شما اصلا نبودی اینجا، داشته ازدواج میکرده، بچه دار میشده، دوست پسر میگرفته، خونه بوده با شوهرش زندگی میکرده، شما نبودی که.
1: آره خب حالا یه نسخه بده دیگه.
0: نسخه گفتم دیگه، اگه از من نسخه میخوای من نسخه نمیپیشم، من شرایطو بهت میگم، میگم اینجا چی میشه اونجا چی میشه. اگر این تصویری که بهت گفتم واسط قابل واسط ارزشمند نیست، خودت از این تصویر سری در بیار، مثل اون گنجش که بفهمه قرار این تله بیفته سرش، با تمام وجود هر چی تو دهنش رو میندازه پایین و با تمام قدرت از زیر اون تله فرار میکنه. خیلی از مردا وقتی میخوان از اون تله فرار کنن نمیتونن جونشون رو به در ببرن، اون لحظه آخر بالاخره گیر میافتن و هرچی شما بیشتر هنگ اوت بکنی و بازی کنی و دورور اون تله بیت راند بوش بکنی، بیشتر احتماله که شما تو تله‌ای که واسه گذاشتن هست بیفتی. حالا یا بچه‌ای درست میشه، یا یه ابلیگیشنی میشه، یا یه جایی درگیری یه مسئله‌ای میشی که دیگه حالا واقعا نمیتونی بذاری بری، زندگی خودت هم زیر سوال مسائلش میره. هر چی زودتر رابطه رو قطع می‌کنی، اگه دوستی سر جاشه میگیم نمیتونم، این صحیح نیست، این رابطه صحیح نیست، تو بچه داری، من بیام تو خونه شما، من که پدرش نیستم، من که شوهرتون نیستم، منم که قصد ازدواج ندارم، این چیزایی مثل این، همین حرفایی که دخترها خیلی بی‌رحمانه‌تر، خیلی شمری‌تر تعویل همه ماها دادن و میدن و همیشه خواهند داد، یه دو تا کوچولو ملایم میشه تحویل و میدی، فاصلت هم حفظ میکنی، سر کارم که با هم نیستید، دوستی هم سر جا. اگر این خانم به اون دوستی که تو فکر میکنی عقیده داشته باشه، حالا مرام و پلام و ولیو سیستم بذاریم کنار، یه همچین چیزی تو ذهنش باشه، چون نمیتونه بگی تو وقتش رو تلف کردی، همچین چیزی تو ذهن این زن باشه، اینو مطرح میکنه، شما میگی چه اشکال داره، من که با تو دشمن نیستم، من که نمیتونم با تو قطع رابطه انسانی بکنم، صحیح نیست من تو خونه تو بیام، شوهر تو نیستم، منم قصد ازدواج ندارم، به این نتیجه رسیدم اینجوری زندگیم تر، ولی دوستیمون سر جاشه، این همه تو من کمک کردی، فکر کردی من آدم نمک نشناسی هستم، منم خیلی آدم با غیرت و قدر شناسی هستم، هر کاری هم دست من بر بیاد با کمال میل برات انجام میدم، بعد اونقدر اگر ازت خواست اونقدری که به نظر تو لازمه براش انجام میدی، ولی نه تو اتاق خوابش بری بشینی و بگی من یواش یواش میخوام رابطم رو با این قطع کنم، همچی چیزی رو نمیشه کسی قبول نمیکنه. بلدرچینه بود میگفتن کشاورزا میخوان بیان این گندم و بلدرچین رو برزگر یاده که مدرسه میخوندی میگفتن کشاورزا میخوان بیان اینجا رو درو کنن فرار کنیم، اون گفتش که نه کشاورزا اگه خودشون خواستن بیان این کارو، گفته به پیغام داد به پسرموش که پسرمو بیاد اینجا رو کمک کنه، بعد گفت نه، گفت پیغام داد به پسردایی به کمک کنه اینجا رو درو کنیم، بلدچینا هم تو اون گندماشن زندگی میکردن، مادر گفت کاری نداره، یه روز اومد گفت فرار کنید به خاطر که طرف گفته که نه پسرمو اومد نه پسردایی اومد، امروز خودم میخوام این ماشین رو بردارم و داست تبر رو بردارم خودم درو کنم این مزرعه رو، دیگه به درد کار کسی بلدینجی که حالا باید فرار کنیم، اون موقع است که باید فرار کنی و شما نباید به اونجایی برسی که طرف، شما الان نشستی اونجا مثل کسی که داره حرفش رو میزنه، کار انجام نمیشه، اون آدم هم حس نمی کنه که شما قصد رفتن داری. حالا ممکنه دیرتر بیای، شاید هم اون دوست داره که شما خود دیرتر بیای به کارهای دیگرش برسه، هر چیزی که هست. ولی موقعی که قدم رو گذاشتی و رفتی، میفهمی چه طوفانی پشت سرت میشه و تو باید بدونی تو اون طوفانی که پشت سرت برقرار میشه، اگر این زن بهت اهمیت میده، اگر اهمیت میده که موجود بدبخت بیچاره ای تو رو اونجا میبینه و پسیو و هیچ کاری هم باید نداره، همینجوری میخواد همینجوری بازی کنه باید. اگر این زن به تو اهمیت میده، باید بدونی که این زن چقدر به تو اهمیت میده و این بر مبنای بدهی ها و ابلیگیشنات هستش یا بر مبنای خیالات احساسات خودشه، که اونم همچین چیزی رو شما مسئولش نیستی. خیالات احساساتش دورور خودت بسنج، راه فرارت رو نگاه کن، تا اونجا که ممکنه اومدن پیش این زن رو تکرار نکن که بتونی بکشی خودت کنار. شکایت هم کرد چیزی که شما مدیون به اون هستی، باید ببینی چیه و اون دین تو اگر داری بهش ادا کنی به عنوان یه انسان، نه به عنوان یه زن که حالا باش رومانتیک بودی. بعدش هم همچین چیزی ازت نخواهد خواست. اگرم خواست میگه آقا من گردنم از مو باریکتره، حرف حقم قبول میکنم، هر دینی هم دارم انجام میدم، نه من این کاری کردم نه تو اون کاری کردم فلان، این حرفا اینا بی خوده، شما هم خیلی کارا کردی، ولی جایی که حرف حسابه شما بدهی اخلاقی تو میپردازی دیگه، ولی خودتو کنار میکشی، زندگیت انجام میدی، اون خانم زندگی که کرده شما توش دخیل نیستی، چه موفق بوده چه ناموفق بوده، برای شما اون خانم صبر نکرده، بچهش که میبینی اونجا داره راه میره، پس معلومه که صبری هم نکرده. سنش هم شما 5 سال همینجوری بزرگتره، به اضافه 12 بکن میشه چقدر؟ 17 سال. اصلا شما حریف اون آدم نیستی، خدا کنه که اون آدم با تو جنگ نکنه، حریفش نیستی اصلا. اصلا unfair matchup.
1: خیلی ممنونم،
0: قربونت. اونجا کامفورت زون، احساس آرامش نکن فقط، من ایسی بهت بگم اونجا که نشستی احساس آرامش بهت دست نده.
1: از اون وقت که گفتی احساس کنم تشته داره
0: تشته داره میفته بابا جون. باید مواظب باشی احساس آرامش نکن، اونجا برای آرامش تو دیزاین نشده. هیچ زنی یک مردی که باش کار نداشته باشه و ازش چیزی به نرسه رو نمیخواد دور بر خودش نگه داره، مگه کسی خوشتیپی باشه یه شب دو شب بره مخفیانه باش رابطه داشته باشه، نه اینکه بیاره تمام. شما الان خونش هستی، با دوستاش آشنایی داری، فامیلاشو میشناسی، بالاخره رفت و آمدهاشو دیدی، شما تو اون خونه جز اون پیکچری باید 40 نفر جواب پس بدی، برای هیچ مسئولیتی که نداری داره باید 40 نفر جواب پس بدی. چینی ها هستن، هندی ها هستن، روسی ها هستن، همه هستن، تو رو میشناسن دیگه. بعد تو با این آدم که میری میای، این یعنی تلویحاً داری ابراز میکنی که من آیتمم با این آدم. نگاه کنی بچه چند سالشه؟ بچهش
1: بچه دو تا داره، یکی 10 ساله، یکی 6 ساله.
0: خیلی خب، با شما دیگه چه زندگی این خانم تلف کردی؟ شما اصلا نبودی که این داشته بچه دار میشده، یا شوهر داشته یا دلش خواسته بی شوهر بچه دار بشه، شما کاری نبودی زندگی این آدم که. بعد یک زنی با دو بچه، همش شما باهاش در کنارش داری میری این طرف داری میری اون طرف، یه روز مهمونی شام دارید میرید، یه روز با دوستاش دارید میرید بیرون، یه روز یه مسئله میشه اینا دارن روی مثلا واتساپ صحبت میگن، ای سلام مثلا ماما اینا هم اینجا نشسته، دوست پسر منه، همین چیزاست دیگه. 24 ساعت که داره واسط میپزه، مگه همین چیزا نیست؟ 24 ساعت شما نشستی تو اون خونه خانوم با زیرپوش و داری واسه خود ریلکس میکنی، مردی هستی توی خونه یه زنی داری زندگی میکنی، معنیش اینه که شما آیتم دیگه، یعنی تله واسط گذاشته شده، جای بابا رو واسط گذاشتن، ضمن اینکه خودتم بکشی احترام بابا رو هرگز نخواهی داشت. اگرم تازه عاشق بابا شدن باشی، تازه اگه بخوای بابا بشی و با جای بابا باشی، اگه اون خانم از شما بچه دار نشه، اگه بخوای جای اون بابا باشی، برای بچه‌ای که خودت درست میکنی ممکنه، تازه اونم توی یه جایی خانواده نصف نیمه لقلقی اصلا تکلیفشو نمیدونه که شما یه قدرت رو میخوای اعمال کنی سر یه بچه‌ای. بعد اون بچه شما وقتی میشه 5 سالش، اون دختری اون پسر 10 سال، او آدم بزرگی واسه خودش، اصلا تکلیفت معلومه.
1: نه اینکه اصلا یه چیزه
0: جانم،
1: اسپانیا میگن آشیشول قلم کار.
0: من خب بعد دیگه ببین، یعنی تا فردا صبح من میتونم یه نفس وسط بگم که چرا این کار اشتباس.
1: خب اشتباهشو میدونم، من میخواستم آساسه بشه، شما میگی یه دفعه شما این سری که رفتم
0: پیجامه رو پیجامه در بیاری، شلوارتو بپوشی، کفشتو پاک کنی، فرار کنی، من باشم همین الان فرار میکنم. You don't know what's clicking for you. نمیدونی اون بمب ساعتی که گذاشته تو چند ثانیه مونده به ترکه، چه خبر واسه چیده، چه داستانی واسه داره. این پسربازی اگه میخواست بکنه که دیگه چرا یه آدمی رو بیاره خونه خودش نگه داره؟ مگه پسربازی مگه تو اون کشور ممنوعه؟ مگه گشتن و رفتن و حال کردن تو بار و وان نایتستن مگه تو اون کشور ممنوعه که باید یه خارجی رو بیاره اینجا نگه داره تو خونه خودش با پیجامه طرف بشینه اینجا پای تلویزیون شو شرکت کنه؟ یه داستان وسط چیدن خودت هم نمیدونی. ببین منم
1: نمیدونم
0: بودو. ببین Run for the Hills یا آهنگی داره Iron Maiden به نام Run for the Hills، نمیدونم اسمش Run for the Hills یا نه یه چیز اسمش هست، میگه Run for the Hills، فرار کن و هرچی هست خوب از توش در نمیاد. من چیز خوبی از توش نمیاد، نه سکس خوب میبینم نه آرامش میبینم. شما بگی آقا من با این خانم سکس ندارم، زیادم سکس نمیخوام، آرامش دار. آرامش هم نداری، وظیفه داری اگه بمونی. اگرم که خب نمیمونی که دیگه چیکار داری به این خانم که سه ماهه بار بیا اینجا بگی چون این آدم خوبیه. خب آدم خوبی هم هست، بسیار عالی، این همه من دوست خوب دارم، تو خونهشون زندگی نمیکنم، این همه من دوست خوب دارم، باهاشون نمیرم بخوابم که، خب ولی دوست خوبن. احتیاجاتی باشه که در حد بدهی اخلاقی من باشه یا در حد توان من به عنوان دوست باشه، خب انجام میدم. نه هم که نه، میتونی همیشه دوستیتو نگه داری با اون خانم. حالا خواهی دید اگر عکس بکنی و این بفهمه که تو این عکت رو شروع کردی، اون حقیقت واقعی میاد بیرون، میبینی تصویر واقعیش رو میبینی که میبینی به صورت اجدعا بهت حمله میکنه یا نه بی خیال نشسته میگه حالا نشد که نشد، این همه مرد هست، میگه کسی دیگر رو حالا ما میبینیم باش دوست میشیم، یا اینجوری عمل میکنه یا عصبانی میشه. وقتی عصبانی شه بر مبنای چی عمل میکنه؟ وقتی یه شخصی عصبانی بشه بر مبنای چی عمل میکنه؟ بر مبنای توقعاتش، بدهی هایی که تو بهش داری و ابلیگیشن هایی که داری و چقدر شما مجبوری، چقدر اسیری، بر مبنای اون باید حمله میکنه. الکی که نمیتونه هر کسی از هر کسی ناراحت شد پدرشو در بیاره، چون آتو نداره ازش، گرفتاری نداره، بدهی نداری بهش. خب واسه همینه میگم درگیر نشو. باشو باشو من ببینم شلوار تو پوشیدی همینجا جلو دوربین شلوار رو
1: پوشیدم.
0: امیدوارم شلوار پوشیده باشی، یه موقع بلند نشی از شلوار پوشیدی؟
1: اگه دوم خروس نزده بیرون به حضرت عباس میشه.
0: والا ممکنه دوم خروس باشه، ممکنه گردن شطور باشه، انشالله که بی موقع نزنه بیرون. ولی چیزی که هست شما بپوش و برو، بهانه جور کنه همین الان بلند شو، الان اونجا هم روزه، بی موقع هم نیست، قشنگ بلند شو بگو آقا ما رفتیم که رفتیم. بعدش هم یه خداحافظی معمولی میکنی، میری و میگی من برمیگردم. بعدم بر نمیگردی. بعد چرا بر نگشتی؟ خب حالا گرفتارم. دوستین سر جاش، همه چی سر جاش، دیگه بر نگرد اونجا. مگر اینکه برگردی اونجا تو همون تصویر خیالی که خودت میخوای باشی. اگه میخوای بیای اونجا حالت از دور برای دیگران به عنوان پدر و شوهر و مسئول و مأمور و نگهداری اینا باشی، برگرد دوباره اینجا، لذتشو ببر. منم هیچ کارم که به شما بگم شما این کارو نکن یا بکن. ولی اگه این برات اوکی نیست، میخوای زندگی بکنی، از اون در بیرونه.
1: چشم
0: بیرون بی بلا باشه، برو ببینم چی کار میکنی.
1: فعلا
0: خب رفتی، خیلی ممنون تو برنامه شرکت کردی، خیلی ممنون وقت گذاشتی، حرفای منو گوش کردی و ایشالا که من خیلی هم هارش و بی حساب نگفته باشم. و خود دیگه دو
1: من اینقدر زنگ زدم این برنامه 20 سال پیش مثلا، چقدر به زنگ زدی تا یه بار بگیره و تپی قطع میکرد.
0: نه بالاخره همینه دیگه، یه قدر آدم یه کاری انجام بده که for the best interest of everything، نه فقط از یه طرف و از یه زاویه بخوای نگاه کنی.
1: مرسی
0: قربونت که شرکت کردی. حالا بعدن برنامه رو که تکرار گوش کردی، حرفای بچه‌ها رو هم میتونی در این زمینه بشنوی و دیگه اونم طرف فارسی بلد نباشه. زبان مندرین و اینا هم که زیاد شبیه فارسی نیست.
1: نه
0: خب پس از این جهت خیال راحت، احتمالا دوست دختر ایرانی هم که نداره بگه چینیون یان بیا ببین چی گفته این پسر راجبت.
1: آره حالا ایشالله که مست نشه، این نود زیاده، حالا مست
0: آره نود زیاده، ولی خب دیگه حالا یه ایرانی که بیاد به اون بگه که چینچون یان بیا ببین چه خبره اینجا، نمیدونی واسه چی دارن میگن، به نظرم بعیده. شما از این فرصت استفاده کن، خیلی نکات مثبت و شانسهای خیلی خوب و راه های خیلی وسیع برای فرار داری، مهمی که خودت بخوای حرکت کنی. نخواستی هم میشه هستی میتونی برگردی بگی آقا من بابا هم و بیار ببینم بچه ها رو، بیا ببریم پارک و تفریح بریم ازدواج کنیم.
1: قضیه نیسانه رو شنیدی؟ طرف میره امتحان رانندگی بده، امتحان رانندگی بی سوادی که میدی یه عکس میذارن جلوت، میگه کدوم اول میره، بعد میگه که مثلا نیسان اول میره، یه آمبولانس بوده، یه ماشین آتش نشانی بوده، یه دو چرخه بوده، یه نیسان. دوباره میپرسه میگه نیسان، بعد میگه آقا نیسان نیست. دفعه سوم میپرسه میگه اول آمبولانس میره، بعد آتش نشانی، بعد دو چرخه، بعد میگه خب چهارمی چی؟ میگه نیسان که همون اول رفت. من میگم آقا نمیخوام، هی یه چیز داره مثلا این کامبک رو یه پرانتز داره توی چیزا، مثلا حالا نه فقط خودتو، با امیرم که صحبت کنم میگه خب اگه میخوایم میتونی بری زندگی کنی خوش باشی فلان.
0: خب نه خب من نمیخوام. چرا میگم اگه نمیخوای اونجا نباید ببینمت، میدونی من اونجا نشستم، من آخه یه سری چیزایی هم دیگه هم دارم فکر میکنم
1: ورست کیس سناریوه دیگه، الان اومدم آقا ورست کیسشو مثلا تو سه ما
0: اصلا چیز خوبی هم نداره. من ببین، من تا موقعی که دور اونجا پشت اون دیواره میبینم، این دیوار قهوه یه چوبه مثل که نه، اگه درست اشتباه
1: میکنم دفتره.
0: آره تا موقعی که من تو رو اونجا میبینم، میبینم اینجا نشستی، تصمیم تایی گرفته باشی اینجا نمیای راجبه هیچ چیزی صحبت بکنی، اینجا نمیای، هر جای دیگه میری. اگه تصمیم گرفتی برو جای دیگه، اون وقت ما بگیم چیکار کن، ولی اگه تا اونجا نشستی من هنوز میگم ممکنه
1: خیلی بعد جای دیگه بمونه.
0: من برم فرار کنم، نیسان دوباره بره. نمیدونم، خیلی آرزو دارن آقا، آرزو میگن آقا این حرفه که تو میزنی به جای خود، آقا ما خیلی هم حال میکنیم، مثل همین شخصی که اسمش که نیاوردم مثالش زدم، حال میکنه آقا جون. حالا اون بچه اون خانم اینو اصلا بابا و هیچی حساب نمیکنه، بالاخره میگه آقا ما همینیم، خودمونم که بچه داریم و خودمونم داریم زندگی میکنیم، و اون حالا اون بچه من هر جوری میخواد حساب بکنه یا نه، حالا این زنم هر چقدر میخواد سکس با من بده نده، من احساس دارم میکنم که شوهر این خانم هستم و دارم زندگی میکنم، همینه که هست. اصلا حرفای پرچونم به درد خود به درد خودش میخوره. ممکنه شما اونجوری باشین، من نمیدونم، تا موقعی اونجا نشستی من شک دارم.
1: قضیه تعریف کردنی منم مثل نیسان رفتن شماست.
0: آره تا اونجا میبینمت من شک دارم، اگه من ندیدمت اونجا یه اون وقت میگم که آقا ببین این کار کن، اینجوری مواظب باش، اگه اینو گفت اینه، اگه اینو شکایت کرد اونه. بعدم شکایت هایی که یه زن از یه مرد میکنه، چه تو این رابطه که شما هستی چه هر رابطه دیگه‌ای با هر زنی، این شکایت هایی که زنا میکنن ما همه رو بررسی کردیم، راجب هر کدومش یو ویستد مای تایم نمیدونم فلان، همه اینو برنامه مفصل ما گذاشتیم، حالا اونا رو میتونی بذاری به عنوان ساید دیش کنارش، و ایشالله که هر چی که خودت میخوای همون بشه.
1: مرسی.
0: ولی نه کلک هایی که دیگران میزنن، هرچی که خودت میخوای، یعنی آخرش ببینی. آقا به یارو میگه آقا بچه دار بشی، اینه این خرجاش، این گرفتاریش، این وقتشه، این بیچاره کردنت، این ابلیگیشنتون نسبت به مادرشه، همه اینا رو قبول داری، خب بکن دیگه، بچه داشو شاید بعضی بخوان.
1: آره قاتله میخوان دیگه، قاتله من
0: دیگه، اونو خودشون میدونن.
1: من برم برا فرا،
0: برو به سلامت، وردار شده پا برهنه، بودو از اونجا بیرون،
1: چش
0: واباکی ها رو بذار فرار کن.
1: قربان.
0: خداحافظ. تنکیو که تو برنامه شرکت کردی، خیلی متشکر. بله ساعت چنده، وقت داریم ادامه بدیم یا نه؟ خب دوستان عزیز، ممنون از توجهتون. برنامه پرچونه از یک شنبه موکول شده به پنج شنبه ساعتش همونه، پنج شنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس، قبلا یک شنبه شب بود 9 شب به وقت لس آنجلس، الان پنج شنبه شب 9 به وقت لس آنجلس هست، به وقت تهران میشه تقریبا همون حوالی 9 صبح، 9 صبح جمعه. و شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما میتونید توی این برنامه شرکت کنید، چه از طریق زوم که روی این ویندوی که آقای یاسین الان شرکت کرده بود بیایید، چه اینکه مستقیم تماس بگیرید 310-896-7524. این شماره تلفن برای تمام کارهای شوی پرچونه هست. اگر سوالی داشتید، اگر خواستید جزء گروه واتساپ قرار بگیرید، یه مسیج واتساپ به ما بدید و من شما رو جزء گروه پرچونه قرار میدم. اگه خواستید کمک مالی به برنامه داشته باشید، ما توی این برنامه اونطور که میبینید آگهی فروشی نداریم، مثل تلویزیون های کامرشال نیستیم، به خاطر اینکه میدونی که چرا دیگه. آگهی که بذاری خانومیشون که ناراحت بشه اون آگهی قطع میشه. و این برنامه از همون روز اول در شوی پرچونه از 21 سال پیش همینجوری بوده، به خاطر همین تلویزیون ما رو دونیشن و کمک شما حمایت میشه. البته خرجای بیسیک تلویزیون مثل اینترنت، سرور، برادکستینگ، چه میدونم برق و هر چیز دیگه که داره، دوربین و این و فنی و کامپیوتر و همه اینا رو خودم شخصا انجام میدم با کمال میل و به عنوان هدیه‌ای به تمام دوستان و جوانای ایرانی و کسایی که بخوان یه خود راهو بهتر ببینن. نمیگیم انتخاب کنن، بهتر ببینن. ما نمیگیم شما چی انتخاب کن، ما فقط بگیم ببینی بهتر. این هدیه از طرف ما هستش و تمام کسایی که بدون هیچ چشم‌داشتی و بدون هیچ پولی مثل آقای شاپور دشپور عزیز زحمت میکشن تو این برنامه، وقت خوابشون رو میذارن، برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو راه انداختن و بعدش هم آقای شاپور خان که خیلی ویدیوها رو آپلود کرده و سوشال میدیای دیگه. ما گروهی این هدیه رو به شما تقدیم میکنیم، خرجاش هم خودمون انجام میدیم و تا اونجا که داشته باشیم. ولی از شما دعوت میکنیم شما با ما همکاری کنید، هر گوشه از این خرجا رو بگیرید رای دوری نمیره. ما قصد درآمد تو این تلویزیون نداریم، به خاطر همین هم هستش که از تکنولوژی مدرن اینترنتی استفاده میکنیم. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید که در واقع هزینه ای که میپردازید و برای خریداری این تلویزیون کمک میشه به هزینه و خرجای شوی پرچونه، همین هایی که گفتم، اینترنت و تکنولوژی و برق و بقیه مسائل که البته عددهای کوچیکی هم نیست، ولی خب با کمک شما برای ما کار راحت تر خواهد شد. 310-896-7524. ضمنی که به حسابهای بانکی مستقیما میتونید هر کمکی دوست دارید بفرستید، یا با تتر USDT ارز دیجیتالی کریپتوکارنسی که کدش روی وبسایت پرچونه هست، پرچونه.com. اگه دوست داشتید میتونید اونجا باید ببینید، اگرم نه مستقیم با پیپل میتونید کمک کنید به برنامه. و تا به حال دوستان کمک های کردن ازتون ممنون هستم و از همه محبتتون. بدون که بخوام اسم دوستان رو بگم، تمامتون برام حرکتتون و کمکتون بسیار بسیار با ارزشه و مبلغ اصلا مطرح نیست. همین که حضورتون هست تو برنامه، از یک سنت تا هر چقدر دوست داشته باشید میتونید برنامه پرچونه کمک بکنید. 310-896-7524. برنامه ما 9 تا 11 شب هست، الان 10 تقریبا، 10 و 10 دقیقه است. اگه دوستان شرکت کنن تو برنامه میتونید روی زوم وصل بشید، شاپور خان اونجا تشریف دارن و زوم رو براتون باز میکنن، ویتینگ روم زوم رو. و اگر راجبه این مسئله چیزی رو میخوای مطرح کنی که صحبت کردیم با آقای یاسین، یا مسئله دیگه ای هست، مطلب دیگه هست میخوای صحبت بکنین، ما در خدمتون هستیم. مستقیما میتونید تلفن بزنید، روی خط صحبت کنیم، 310-896-7524، یا اینکه روی واتساپ میتونید کال، ویدیو نه، آدیو کال بزنید که با هم صحبت کنیم. به هر صورت مادر چیز بسیار با ارزشیه و قصد ما از صحبت در این مورد این که مادری و قصد این که یک مادری بخواد حمایت یه مردی رو داشته باشه و تو خونه خودش محیط بهتری واسه بچه های خودش درست کنه، اصلا به هیچ وجه اون رو نمیخوایم زیر سوال قرار بدیم. رابطه ای که یک مرد با یک سینگل مادر یا یک مادر مجرد داره، از لحاظ خاصی که اون مرد از رابطه داره، بیشتر قصد هدف امروز ماست و صحبت بکنیم طوری که واضح بشه که شما وقتی در رابطه با یک سینگل مادر یا اولدر وومن قرار میگیری با چی طرف هستی و با کی طرف هستی. ضمن اینکه ما قبلا هم راجع به ولیو سیستم زنونه و جوری که زنها به مردان نگاه میکنن و طوری که زنها مردان رو ارزیابی میکنن خیلی صحبت کردیم. به خاطر همین وقتی شما با یه زنی که حتی بچه هم نداره رابطه داری، وقتی رابطه جدی میشه، نه اینکه مثلا فرض کنید شما یه خوشتیپی هستی توی یه باری یه دختر خوشگلی رو پیدا کردی و حالا با هم دیگه یکی دو روز دارید رفت آمد میکنید، پس فردا هم دیگه نه اون خانم پیداش میشه نه شما، منظورم این نیست. ولی کسی که بگه من با تو ریلیشنشیپ هستم، تو رابطه هستم، قصدش جز این که تو رو برسونه به اونجایی که حالا اسمش رابطه ریلیشنشیپ عمیق‌تر و محکم‌تره، ولی در واقع معنی و هدفش تشکیل خانواده و داشتن بچه و اینکه شما بشی پدر و اون کار رو انجام بشه و همین مسئله طبیعی پیش بره، جز این معمولا نیست و کسی نمیتونه شما رو گول بزنه که غیر از این من همچین قصدی دارم. خاطر همین هم هست که این جمله معروفی که انقدر اینو گفتن که این آقا راجب سینگل مامی که از خودشم 5-6 سال بزرگتره و 2 بچه داره، هنوز منتظری که اون اینو بهش بگه که تو وقت من تلف کردی. دخترم میگه تو وقت من تلف کردی به خاطر اینکه این همه وقتو نمیخواسته با تو خوش بگذرونه. برنامه مفصلی ما سر این قضیه داشتیم به نام You Wasted My Time، اونو میتونید توی وبسایت پرچونه توی آرشیو پرچونه ببینید. غیر از اون هدف دیگه نیست. شما با رابطه تو بدونی. ضمن اینکه وقتی با یه شخصی که خودش بچه داره و برای بچه، حالا اگه وضع پولی اون خانم خوبه یه داستانی، که اصلا چرا باید یه مردی که وضع پولیش خوب نیست و بیاره تو خونه خودش نگه داره که چی بشه؟ این بیاد دورور بچه هاش که چی بشه؟ واسه این بزرگتری بکنه یا واسه بچه هاش بزرگتری بکنه؟ مردی که دستش تو جیبش نمیره، قد اون خانم پول نداره، اصلا واسه چی بیاد تو اون خونه؟ از نظر دید زن، از نظر دید مرد ممکنه بگه من میرم خونه یه آدمی که وضع پولیشم خوبه، احتیاج به کار منم نداره و حال میکنم واسه خودم و زنی دارم و مسئولیت بچه‌هارم که ندارم. خب زن خودش پول داره، خیلی هم جالبه، the best of both worlds. برای اینطوری یه همچین چیزی رو زن اجازه نمیده به تو. پس باید تو وضعت از اون بهتر باشه. وضعت هم از اون بهتر باشه، کار میشه حمایت، حفاظت و نگهداری و مسئولیتایی که باید پدر داشته باشه. خب چرا باید اصلا تو این کامفورت زون، ها کلمه‌ای که دنبالش بودیم، کامفورت زون یعنی جایی که شما درش آرامش احساس میکنی، دیگه نمیخوای از اونجا بیاری بیرون. معمولا زنایی که یه همچین برنامه‌ای روی مردی دارن که پیداش میکنن، اینا مناسبه برای اینکه این بیاد و حالت مترسک مثل پدر یا مثل شوهر اونجا بالا سرشون وایسه که بتونه از سرویس هایی که اون مرد میتونه فراهم بکنه برای این زن و بچهش استفاده بکنن، به اون مرد سرویس ها و چیزایی رو میدن اول کار که این مرد آرامش پیدا کنه، که باید بدوی دنبال هر دختری. حالا دختر خوشگل 40 نفر دنبالش هستن، یه روز میاد پیشه، 2 روز نیستش، دوباره تا میای از رابطت باش لذت ببری دوباره پیداش نیست. اینا هستن، همه جور سرویس رو بهت میدن، همه کارا رو حاضرن انجام بدن، تکنیکایی رو که بلدن و برات اجرا میکنن بهت به عنوان سرویس میدن و همه اینا رو وقتی که انجام شد تو احساس آرامش میکنی تو این کامفورت زون. بعد میافتی توی پردیکمنت، توی یه مخمسه، 4-5 راه داری نمیدونی چی کار کنی، یا 4-5 راه هم نداری، از 4-5 طرف راه حرکتت بسته است و میگی من اگه برم اینطوری میشه، اون میگه من وقتم تلف کردی، من آدم خوبی بوده، به من خیلی حال داده، شرمندش هستم و هزار مسئله دیگه. شما توی این پردیکمنت دیگه خسته میشی، فتیگ و خستگی هر مبارز و هر رهروی رو از پا در میاره. شما هر حرکتی میکنی باید ببینی که عنصر و فاکتور فتیگ و خستگی چقدر و کجا تو رو میتونه از پا در بیاره. شما یه جایی میخوای به راه پیمایی بیابان یا مثلا فرض کن ورزش تو کوهستان، باید بدونی اینجا رستورانش کجاست، آب کجا میتونی بخوری، غذا کجا هستش، و اگر نیست ببینی قمقمه آب چقدر داری، چقدر غذا برای خودت میتونی ببری که میخوای از این کوه رد بشی یا تفریح کنی یا ورزش کنی یا ترین کنی، بدنسازی میخوای بکنی، هر کار میخوای بکنی، تو باید بدونی که ریسورست چقدره و کجا فتیگ و خستگی تو رو میگیره. فتیگ و خستگی وقتی بهت حال زیادی میدن و وقتی که احساس آرامش میکنی دیگه از حرکت میمونی، برات راحت‌تر و سریع‌تر اتفاق میفته خستگی، و هی خودت هم خودتو کلوز میکنی که من خسته هستم، من دیگه انرژیشو ندارم، این کارا آقا دیگه از ما گذشته، من یک زنی رو میخوام باهاش زندگی کنم، حالا دو تا بچه هم داشته باشه که چی، حالا مگه اون بچه ها من چی کار دارم، و خودت همه جوری خودتو کلوز میکنی و بیشتر و بیشتر. مثل اینکه دوستان روی زوم منتظر هستن تو برنامه شرکت کنن. نمیدونم صدای منو داری؟ بهروز خان خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه.
2: آقای روز این دوستمون آقای یاسین داشت صحبت میکرد، من هی میگفتم یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، میگو دو تا بچه داره نمیدونم 40 خورده سالشه. من اول فکر میکردم این سینگل مادر مثلا زیر 25 ساله، گفتم مثلا حالا یک در بیلیون شاید بشه یه رای، یه منفذی، یه چیزی براش پیدا کرد. یا حالا 41 سال دو تا بچه، یکی هم نه دو تا، مرد مومن نکنید این کارو، نکنید.
0: آرامش دیدی. ببین اولین کاری که وقتی طرف رو بشناسه ببینیم چه آدمی هستی که میتونه تغییر کنه، بهت حال زیاد میده، آرامش میده، غذا میپزه، این کار میکنه، اون کار میکنه، که تو فکر کنی چیزی که از دخترای جوون و خوشگل و جذاب که میدویدی دنبالش نمیتونی بگیری، از این میتونی بگیری. یواش یواش فراک سوپ میشی، یواش یواش خسته میشی، و بعدم که می خودش گفت منو داره طرف عقیم میکنه. چرا؟ چون نه سکس بهت میده، نه سکشوالیتی تو رو اپریشیت میکنه.
2: آن سکس هم باشون نداشتن، من یه جایشو میس کردم.
0: نه به من میگفتش که اینا آدم رو یواش یواش عقیم میکنن و از سکس آدم رو منصرف میکنن. اکثر زن ها این کار رو میکنن، نه فقط یه فکر سینگل مادر باشه، شما دوست دختر هم داشته باشی، بعد وقتی باش زندگی کنی یواش یواش مسئله سکس فراموش باید بشه، و بخاطر که وقتی
2: نق میزنن
0: جانم؟
2: داستان نق زدن دیگه، شما خودتون هم گفتید نق زدن باعث میشه که در واقع مرد نسبت اون طرف مقابلش ترن آف بشه. من چند روز با یکی از دوستام صحبت میکردم، همین موضوع رو براد آپ کرده بود، حالا شاید هم این برنامه رو روز ببینه. دوستی که دوستام بوده که طرف اصلا در واقع توی متأهله، و برای این دوستم تعریف میکرده، میگفت 10 سال 12 سال از این ازدواجایی که فامیلا با هم معرفی میکنن اینا بوده، و میگفت من به خانم خودم حالا تحلیلایی که ما آقایون میکنیم به اون صورت حس نداشتم، و مثلا 10 12 سال بعد قبلا مثل اینکه عاشق یه خانمی بوده، اون خانمم ازدواج کرده، خلاصه دوباره طلاق گرفته و خانم دوباره بچه دو بچه هم داره، سینگل مادره، و دوباره مثل اینکه با اون خانمه کنکت شده و یک سکس بسیار با پشن بالا بهش داده، و میگفته وقتی داشته سکس میکرده احساس میکرده که قلبش وجود نداشته، و از این حرفای البته منم درک میکنم سکس با عشق چیز دیگه است. بعد حالا خانومه میگه که اوکی شما که اون 10 سال پیش نیومدی منو بگیری، حالا که الان من یه دونه بچه دارم که پدر مادرت نمیاد، چیکار کرده؟ آقا رفته جلوی پدر مادرش وایساده که آقا بیاین ارث منو تقسیم بکنید و اینا، الان تو رو نکرده قضیه رو، فقط گفته ارث رو تقسیم بکنید که من ارث رو بگیرم، بعد به بابا ننم بگم که شما دیگه جای تو زندگی من ندارید دیگه، من هر چی میخواستم از شما گرفتم و برم خواستگاریش، و این داستانه اینجوری ریش گذاشته. حالا خانمه مثلا دیگه جواب تلفنش نمیده، ریش گذاشته، رفته تو فازای نمیدونم غم و افسردگی و این داستانای.
0: بله میگن آقا هر چی شما اطلاعات بدی، مردم قد مغز خودشون زندگی میکنن، داستان همینه. بارها گفتیم، مطمئنم از حتما از من نباید بشنوه، بلکه از هر کس دیگه هم اگه باش مشورت بکنه. آدمایی که این همه کسی که روی یوتیوب هستن و برنامه دارن و چه فارسی چه غیر فارسی هست اطلاعات، طرف اندازه‌ای که میتونه درک بکنه عمل میکنه.
2: ولی فکر میکنم آقای یاسین بیشتر دنبال روش‌هایی بود که چون چیزهای تحلیل‌های پورتونه رو همه ما بلدیم، اینقدر که گوش دادیم، آقای یاسین هم که ماشاءالله جز پرپاقرصای شماست، من فکر میکنم بیشتر دنبال راه حل این بود که چجوری این مایکرو سولوشن میخواست که چجوری به قول معروف تو این لحظات سختی که حالا قراره برایش اتفاق بیفته که از اون خانم جدا بشه رو چجوری هندل بکنه، یک حالا نمیدونم بحث روانشناسی میشه یا نه، همه ما، من به نظر خودم باید بدونیم که، ببخشید این کلمه چیز من باید استفاده، کون ریدمون چقدره، بدونیم که اونجا چجوری برخورد بکنیم. مثلا من یادم خود من توی دوران مثلا تا 27-28 سالگی میدونستم که توی یه قضیه، این قضیه شاید مثلا ظرفیت نداشته باشم، حالا به هر دلیلی، جوونیم بوده، عدم آشنایی به پرشونه بوده، ولی یه چیزی رو مثلا میدونستم که آقا شما با یکی شروع میکنی احتمال این وجود داره که تو اون مرحله خطر بیفتی، حالا مرحله خطر از پوینت آف ویو پرشونه. بعد یه سری راه حل هایی رو برای خودم گذاشته بودم، شاید یه راه حل خیلی کثیفی باشه، حالا بچه‌ها باید این راه حل ها رو برای خودشون پیدا بکنن. مثلا من با کسی شروع میکردم سکس داشتم، چند تا عکس از قسمت های پرایوت اون میگرفتم و به دوستای صمیمی خودم نشون میدادم. یعنی میخوام بگم خیلی راه کثیفی ها، ولی راه برگشت برای خودم دیگه نمیذاشتم که میگفتم آقا یک در میلیونم قرار باشه من به این فکر کنم که مثلا بخوام به یه جای جدیش بکنم و برم بگیرمش. شما بردی عکسشو مثلا به دوستای نزدیکت نشون دادی. اینا یه سری این چیزای اینجوری خیلی شاید چیپ باشه آقا به روز تو برنامه پرچونه مطرح کردنش، ولی واقعا باید شما وقتی تمام این منطق و فلسفه پرچونه رو اینا رو همه رو حفظی، بعد دوباره وقتی میافتید تو این چاله، الان تنها چیزی که شما رو میتونه نجات بده منطق پرچونه نیست، تنها چیزی که شما رو میتونه نجات بده اینه که این راههای کوچیکی که حالا مثلا میتونه از این که آقا شما اصلا 6 ماه پاشو بیا ایران، 3 ماه پاشو بیا ایران، چون مثلا باید بگردید ببینید که آقا اون لحظه‌ای که شما نسبت به ایشون وابستگی دارید، این وابستگی از کجا میاد؟ شما دارید توی شهر دیگه زندگی میکنید، مثلا توی مالی شما رو سپورت کرده، که برمیگرده به اون قضیه که من جلسه قبل گفتم که شما احساس مرام معرفتی که داری از طرف مقابل میگیری که خیلی خطرناک است. اوکی، برو مالی قضیه رو تغییر بده. یا مثلا بازم میشه چیزهای روانشناسی، مثلا برای من هم چند بار پیش اومده، اومدم بیرون شروع کردم به یه تغییر عمده تو لایف استایل خودم. مثلا اصلا من توی موزیک کلا کلم کار نمیکنه، ولی رفتم یه کلاس موزیک برداشتم، 2 ماه 3 ماه 4 ماه درگیر کردم. یه چیزهای اینجوری خیلی کوچیک باید خودمون بگردیم. شما منطق رو میدونی، ولی الان راه بیرون رفتنش هم حالا به طور کلی که آقا باید یواش یواش بیاید بیرون، نمیدونم حالا یای یه هویی بیای بیرون و این چیزایی که پرشون صحبت کرده، من حرف کلی اینه که آقا بگردید ببینید که اون چیزهایی که باعث میشه که شما شخصیتتون یا اون نقاط ضعفتون تو اون مرحله رو ترمیم میکنه رو ببینید چی هستش. مثال همون از شهر خارج شدن، بیزنس بودن، نمیدونم اون مثال کثیفی که من زدم و از این چیزهای خیلی حالا شاید مصنوعی و چیپ، حالا من نمیدونم با چی.
0: شما با عقل خودت به اندازه جاجمنت خودت یه راه حلی رو پیدا کنی تا اونجا که ممکن طرف اذیت نکنی و بتونی راحت بکشی بری، ولی پشت قبل از این قضیه خواستنشه، طرف باید بخواد که بره، نگه بگه من آرومم راحتم اینجا، حالا برای چی این کار بکنم، حالا درسته حالا اینجوری میکنم اونجوری میکنم، حالا برم با دخترهای دیگه چی میشه، مگه بهتر از اینن؟ یا چیزی که داره اتفاق میفته نمیبینه. و کار ما اینه که
2: قافل از اینکه خطرناک هم از شما ممکنه با یه دختر دیگه شروع بکنید، چند تا دختر دیگه هم شروع بکنید، نمیگم شروع نکنید، وقتی توی رابطه هستید بعد اونا بلا سرتون بیارن، بگید بعد ببین آقا بهروز من به شما گفتم در واقع این دختری که باش هستم این سینگل مادر یونیکورنه، ببین این دخترهای دیگه چقدر بلا سر من آوردن، و دوباره اینجوری هم میشه در واقع تحلیلش کرد. این هم
0: همه تعبیرات دیگه، همه تعبیرات. من داشتم عکس فکر کنم 20 سال پیش خودم رو نگاه میکردم، یعنی من فکر میکنم نوع برخورد دخترها، نوع جوابایی که میگرفتم، تعداد نها، تعداد بله ها، تعداد لحظات خوش، تعداد لحظات ناخوش نسبت به 20 سال 25 سال پیش برای من هیچ تغییر نکرده. و وقتی من نگاه میکنم میگم خب اون اختلاف لوک، اون اختلاف ظاهر دلیلش نبوده، کمون که ممکنه من خیال میکردم بوده ولی نبوده. نوع رفتار است که دنیای آدمو میسازه. با اون رفتارا خودت برای خودت یه تصویری رو درست میکنی که اون وقت به اون تصویر هی کردیت میدی یا ازش امتیاز کم میکنی. اگه شخصی این کار برای خودش بکنه همیشه خوشحاله. و اینکه یه مسئله دیگه که ما پرو اکتیو باید باشیم، یعنی به هدفمون نگاه کنیم و هدفمون رو انجام بدیم، نه اینکه ری اکتیو باشیم. یعنی چون من با یه سینگل مدلی که حالا غذا میپخته و به جای مثلا هر روز سکس یا اینا 2 هفته یه بار سکس داشتم و هزار تا کار دیگه داشتم بودم، عوضش ببین این دختر من اذیت کرد، این دختر حال منو گرفت و همون مثالی که شما گفتی بدرفتاری که با من میکنه، من به این تعبیر کنم که راه هم غلط بوده، یا من مشکلی دارم، یا من پیر شدم، یا من بد ریختم، یا من بد قیافه هستم. هیچ کدوم از اینا نیست. اون فضایه، اون فضایی که تو میبینی و به اون فضایه کردیت میدی. نمیدونم حالا چقدر ربط پیدا کرد به قضیه خودمون.
2: حالا من خیلی گوش کردم، دقت هم کردم، ولی این پوینت رو نگرفتم. متوجه اون در واقع نکته اصلیتون که میخواستید برسونید و نه متوجه نشد.
0: پوینت اینه که ریاکتیو نباشی، پرواکتیو باشی. وقتی که پرواکتیو باشی، خودت هدف خودت رو تعیین میکنی، خودت راهت رو پیدا میکنی. اگر یه نفر به من گفت ایش پیف اوف ایف، من فکر نمیکنم من یه آدم بد ریخته بد قیافه هستم. و یه نفر اگه من گفت آفرین چه بچه باحالی هستی، چه بچه خوشتیپی هستی، دیگه فکر نمیکنم دیگه همه این دخترها منو به عنوان سمبل زیبایی میبینن. این فکر هرگز به من دست نمیده، نه تشویق نه جواب منفی. ولی هر کدوم از اون جواب رو من ایوالویت میکنم. در جواب حرف شما که شما گفتی اگه از این سینگل مادر بخواد جدا بشه، بعد یه دختر اذیتش کنه، ناراحت بشه، بگه آه دیدی اینا من اذیت کرد و اینا، میگم اون آدم ریاکتیوه. آدم ریاکتیو مهم نیست که داره چه هدفی انجام میده، همیشه مثل یه توپی که داره رو زمین میونه 10 نفر لگد بهش میزنن و شوت بهش میزنن، همیشه داره مسیرش عوض میشه، چون ریاکشن میکنه به دور و بر خودش، به انوایرمنت خودش. یه جواب منفی یه دختری که پیف و پوف کرده، اینو فوری عصبانی میکنه از اینکه چرا من یک همچون رابطه خوبی رو از دست دادم، ببین بیرون چه خبره، ببین چه جور دخترایی هستن بیرون، عصبانی بشه برگرد اونجا. این ریاکتیو بودنه. و اگه پرواکتیو باشی، میگه آقا من برای زندگی خودم برنامه دارم، ارزش دارم برای خودم، وقتم مهمه، ریسورسم برای خودم مهمه و برای منه، من مهم نیست که تو به من چه رفتاری میکنی، من از اون فضا میخوام بیام بیرون، اونجا برای من ابیوسه و من از اونجا میخوام بیام بیرون. حالا این دختر از من خوشش نیومده، آها ببین من مثلا فرض کن چون پیر شدم، چون مثلا شده 60 سالم، چون شده 50 سالم، خب معلومه دیگه دخترها من محل نمیذارم، واسه من برم اونجا و دست اون خانم 50 ساله رو ببوسم که حاضر واسه من غذا درست کنه و گاهی اوقات هم بیاد تو تخت خواب من. این میشه ریاکتیو بودن. ولی اگه وقتی پرواکتیو باشی، بگی آقا جون من برای خودم زندگی میکنم، هر چی به دستم میرسه میرسه، هر چی به دستم نمیرسه با قدرت‌های دیگه هم سعی میکنم به دست بیارم، شد شد نشد زندگی من همینه. اون وقتی که دیگه نمیری توی کامفورت زون به عنوان یه فراگ سوپ بشی، از سوء استفاده بشه، ببندن یه جایی که هی بخوان بهت غذا بدن و تو نتونی مثل یه اسب آزاد بری تو بیشه بدویی، از اون وقت محروم میشی.
2: و چقدر این پرواکتیو بودن، حالا سلف تون بهش میگن، یعنی شما خودتو تنظیم بکنی با اون شرایط و بگردی دنبال ایرادات خود از داخل و میزان بکنی خودتو و بری جلو، چقدر برای جنس مخالف این قضیه میتونه خیلی جذابه. یعنی من دقت کردم شما همین که مرد باشی، یه مرد در مقابل مشکلات، یارو میگه اصلا مشکلی برای مرد وجود نداره، شما همیشه باید یه جوری خودت رو تنظیم بکنی که در مقابل اون چیزایی که به وجود میاد برای زندگی شما راه حل‌ها رو پیدا بکنی و خیلی وقتا هم حالا شما رو قوی میکنه اون داستانایی که همیشه هست. خلاصه مطلبش واقعا چقدرم اون شخصیت قوی داشتن تو نقاط مختلف زندگی میتونه چقدر برای جنس مخالف چیز باشه، جذاب باشه. و من خیلی برای من پیش اومد، دقت کردم واقعا اون چیزی که خانمان ندارن و اون تو اون پازلیه که توش دنبالش توی آقایون میگردن.
0: البته اینو میخوان خیلی ربطش بدن به زندگی امروز مردم و اینکه اینا چجوری میتونن با این حالتی که مردم همه رو ریاکتیو نگه دارن، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ جراحی دماغ، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ مو کاشتن، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ لایپوساکشن، چه میدونم با یه فوت بفرستن همه رو سراغ این که
2: سینه جراحی اپلشون عوض کنن، آخرین مدل رو بگیرن.
0: آره دیگه، تو فکر میکنی مثلا علتش اینه؟ یعنی طرف وقتی که میره مو میکاره، فرض کن یارو کچله، میره مو میکاره یا میره مثلا فرض کن لایپوساکشن، لایپوساکشن به عنوان یه بیماری، به عنوان یه راه حل مثلا پزشکی، من اون زیر سوال نمیبرم ها. یا مثلا فرض کن به جای اینکه طرف خود رژیم غذایی بگیره، ورزش کنه، کمرش گوشتای کمرش از بین بره، میخواد لایپوساکشن کنه. یا مثلا فرض کن همین که گفتم موشو بکاره، دماغش عمل بکنه. من سوالم از این آدم اینه که آقا جون شما که 20 سال پیش 25 سال پیش مو داشتی، دختر رو ریخته بودن سرت، همه می اومدن می گفتن به به چقدر موهای قشنگی داری و ترافیک زیاد بود و تو وقتا موهات کم شده یا موهات ریخته، الان ترافیکت کم شده، تو باید نگاه کنی داستان از کجا ریشه میگیره. تو وقتی که فرض کن 20 سالتم بود 25 سالتم بود، شما به 20 تا دختر حرف میزدی، پیشنهاد میدادی، از این 20 تا ممکن بود که 19 تاشون هم پیف و پوف کنن، دو تاشون هم باید بیاد بیرون، بعد نیاد غر کنه ادامه نده، یکیشون بیاد باید یه دفعه سکس داشته باشه فرار کنه بره، یکیشون باید 6 ماه بمونه، 2 سال بمونه. همون اتفاقی که در 20 سالگی میفته برای 30 سالگی هم میفته، 40 سالگی هم میفته، 50 سالگی هم میفته. منهای یه سری مسائل طبیعی که دیگه اونا اینویدابله. به خاطر همین شما اگه وقتی پرواکتیو باشی و از درون جوش باشی، به قول فارسیش مثلا درون جوش اگه بگیم باشی، شما همیشه به وضعیت خودت نگاه میکنی و چیزایی که داری و ریسورسایی که داری و زندگی که میتونی باش انجام بدی، به جای اینکه بذاری دیگری بیاد به یک کامفورت زون کوچولو بده و شروع کنه تمام اون تکنیکایی که وقتی تو بچه بودی 15 سال بود 16 سال بود این خانم ازدواج کرده بود داشت بچه داشت با شوهرداری میکرد، همه اینا رو یاد گرفته و بلایی که سرش اومده همه رو میخواد جمع جور کنه بیاد وقت افسار تو رو باش محکم بکشه، به جای اینکه تو این اجازه رو بهش بدی، برای خودت کامفورت زون درست کن، برای خودت با آرامشت، با وقتت، با تمرکز روی زندگی خودت، ببین چقدر میتونی از زندگی لذت ببری، چقدر پول داری در میاری، چه چیزایی در اختیارته، چه آزادیایی داری و از اونا استفاده کنی.
2: نمیدونم شما چقدر با این جمله موافقت میکن، اصلا شما همین که دنبال فشن بری در واقع بخواید که همیشه به عنوان یه آدم استایلیش باشی، همینجاست که در واقع شکست خوردی رابطه با زنا. حالا این میتونه از اینجا بیاد که همین که حالا مثال مو رو زدید، شما به قول معروف مو نکارید و همون چیز طبیعی خودتون رو برید جلو، اینا این نشون میده که از درون شما خوشحال هستید نسبت به اون ظاهر خودتون و این پشتش یه قدرت رو نشون میده. حالا البته آبروز اینم باید در نظر بگید که شما توی دهه 20 زندگیتون نمیتونید به اون پختگی لازم برسید که اینقدر پرواکتیو بودن رو برای خودتون تعریف بکنید، یعنی شاید تعریفش برای منم هنوز سخت باشه.
0: خب البته بخاطر همین هم هست که بهترین قیافت رو داری دیگه. شما در دهه 20 زندگی تا دهه 30 زندگی بهترین قیافت رو داری، حتی اگه پرواکتیو نباشی، حتی ریاکتیو باشی، ریاکشن بعد از بیرون کمتر میگیری، چون خوشتیپتر و خوشقیافه‌تر هستی. وقتی میشه 50 سالت میشه 60 سالت دیگه ظاهره از بین میره، و اگر قرار بشه هنوزم ریاکتیو باشی نسبت به مردم و اون پرواکتیو بودن یاد نگیری، اونجا تیکه پاره میشی دیگه. دیگه حمله هایی که مردم بهت میکنن، مردم نه و حتی شرایط، کل مسائل نه فقط مردم، اون حمله هایی که از طرف انوایرمنت دنیای بیرون بهت میشه، لهت میکنه، داغونت میکنه دیگه و از زمین ورت میداره.
2: مثلا یه تنها میشه طرف، تنهایی هم البته چیز بدی نیست، خیلی قشنگه، ولی اون سن تحلیلش میتونه خطرناک باشه. اون دوروبریاش همه دارن همون مثال گوشی آیفون رو نمیدونم اینا رو دارن، وام میگیره طرف نمیدونم که برای گوشی آیفون بخره و اینجا بره اون کارو بکنه، اینا اون کلونی دوروبر اون بچهای دور 20 هم، اونایی که میخوان خودشون باشن رو دوروبرشون خلوت میشه. من چون دقت میکنم الان توی محیطی که هستیم این بچه‌ها شاید درمیان زیاد دارن میشن، واقعا یه چیز خیلی کمی شده که شما کسی رو پیدا بکنی که اینقدر دنبال فشن نباشه، اگرم نیست شاید پولشو نداره، شاید شرایطش نداره، وگرنه واقعا از تایی میدارد. آخه
0: کورپورت ورلد، ما دفعه پیش هم صحبت کردیم، کورپورت ورلد باید ما رو ترین کنه تا بتونه از ما استفاده کنه. وقتی ما ترین بشیم که بهترین تلفن رو باید بخریم و مدل کفش و لباس و فلان اینا اینجوری اونجوریه، اون وقتی میتونیم، وقتی یه آگهی روی اینستاگرام میبینیم، میدونیم ببین چی بخریم، چه تلفنی بخریم، چه لباسی بخریم، چه عینکی، چه ساعتی. وقتی ما ترین نشده باشیم،
2: آره، مردم قلمداد میکنن به این که میگن این بچه‌ها دیدید چقدر بچه ویتیه، چقدر بچه‌ای که حاضر به جواب روی مسائل مختلف تکنولوژی، چقدر بچه‌های جدید نگاه کنید آی کیوشون چقدر بالا، آی کیوشون بالا رفته، ولی مثلا میان در واقع اینو مساوی این میدونن که بچه‌ای که انقدر نسبت به فشن، نسبت به آخرین مدل‌های گوشی و چنین و چنان اطلاعات داره و میتونه شما رو راهنمایی بکنه، چقدر این بچه یعنی در واقع بروز بودن رو تنها
0: این همون ادورتایزینگ کمپینیه که میخوان ما رو توش کباب بکنن دیگه. الان شما با هر دختر بچه و پسر بچه 10-11 ساله‌ای که صحبت بکنی، همه آخرین مدل همه این تلفن‌ها رو بلده. این یعنی چی؟ یعنی کوچکترین پولی که تو اون خانواده بیاد، به جای اینکه خرج چیزای خوب یا پسنداز مفید بشه، این باید خرج خریدن مزخرفاتی که باشه، که اگه قبلا مثلا دو تا مثلا خلبان قاچاقی می آوردن یا مثلا دو تا مسافر قاچاقی میارن، الان دیگه یه سیل عظیمی از اینا تو تمام فروشگاه هست و شما باید بخری. اینا اونا رو ترین میدن، اون همه ادورتایزینگ کمپینه. این باهوش بودن این بچه که همه کارهای فلان آیفون رو بلده، اینا هر کسی با این آیفون بازی کنه اینا رو یاد میگیره. اون یه دستگاه ایدیت پروفیه، شما اصلا توش خطا نمیتونی بکنی. این کامپیوتر مین فریم نمیدونم سرور فلان اینا نیستش که، این یه دستگاه ایدیت پروفیه که فقط بازی میکنه و شاپینگ میکنه. این شاپینگ سپریه و اینجوری بچه‌ها رو تشویق میکنه که شما باهوشید که میتونید با این ابزار همه چیزهایی که شما باید بخرید و به پدر مادرتون باید بگید که واسهتون بخرن اینجا پیدا کنید و برای ما توضیح بدید که چرا لازمه. یه مهمون دیگه داریم. خیلی خوش اومدی به برنامه. صدا داریم؟ صدات نمیاد. سلام به همه. سلام یعنی سلام همه به شما، ولی صدات کمه. گین تو ببر بالا. آره درست شدی؟
2: نمیدونم الان صدا خوبه.
0: آره صدات خوبه. برس خان گین رو بیار پایین شما. بله بفرما. خیلی خوش اومدی.
2: بله من آقا این بحثتی یه مادری تو من یاده یه دیسته هرکی هفتی سمان استاده هرکی رو خودم یه چیز خیلی جالب تو جون بداریم در نفس در خودش بود، ولی تو بابا خر رو از پشت میکنن تحریک. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه تو ماما تمام خره رو میخواده بری که تحریک بلان احساس بیدیان بلان احساس داره نگفت تو ما خره رو بخواده بری که تحریک از گلو ببری از سر ببریش میمینه گورش بختر در از دیگار به اتمانی آجوریه رم میکنه نمیتونه لگت میزنه. خب از پشت آروم آروم میبریش و جلو روش منظره هر که میبینه دار و درخت و زمن و علف و خونه و ایناست کنه که تو همون منظره است. آروم آروم میبریش اقف وقت که به اندازه کافی رسید اقف در روش میبند. حالا این بحث قضیه میگل مادرم این داستانو داشتم دوست عزیزم آقا یاسم میشیدم یک خوبه و قضا هست و کمک میکنه و زحمت میکشه و اینا به خاطر اینکه اون تحویله بره به محض اینکه به اندازه کافی رفت عقب در بستش نرده و هنیمی ها جلو چه نمیشه کاری کرد.
0: بله همه جای دنیا این قضیه فراگ سوپ و این تله رو جورای مختلف گفتن، یعنی میگه صد چراغ دارد و بیراهه میرود. این داستان بعضی از دوستانه که هی همه اینا رو میشنون و فکر میکنن که این الان به من اپلای نمیکنه. اینجوری نیست، وضعیت من فرق میکنه، این زن فرق میکنه، به این دلیل و به این دلیل هیچ فرقی نمیکنه. تمام داستان چارچوبش یکیه، ظواهرش ممکنه یه مقدار فرق کنه. آقا همین داستانی که الان تو چین داره اتفاق میفته داریم راجبش صحبت میکنیم، همین داستان داره تو تهران و رشت و اهواز و آبادان و لس آنجلس و چه میدونم اروپا و همه جا اتفاق میفته. این داستان که چارچوبش یه چیزه، زنی یه بچه داره، یه نفر میخواد که مسئولیت‌ها رو قبول کنه، بده بهش مسئولیت‌ها رو. خب معلومه که دوتا سکس بهترم اول بهت میده، دوتا غذا هم واسه درست میکنه، ولی در مقابلش تو داری چی میدی که هزاران برابر سنگینتر و با ارزشتر از اون قضیه غذا یا مثلا دوتا سکسیه که حالا مثلا دختر مثلا 22 ساله مجرد میخواد اذیتت کنه با ناز و ادا واسه تامین بکنه. این چیزا بس هم کوالیتیاش فرق میکنه، اون کوالیتی با این کوالیتی زمین تا آسمون فرق میکنه. سو لوز به قول معروف لاست خیلی بیشتر از گینه تو این قضیه.
2: بله من اتفاقا یه دوستی هم داشتم تعریف میکرد، گفتش که با یه هر شخص یه مادر و یه حالت گیمی که شاید اجرا شده بود به جز اون که با پس زمین های همه متعاریم و همه دارن پس زمین های
3: خصوصی و خانوادگی. میگفتش که حالا ما خونمون جر بحث داشتیم، بحث دعوا بوده و بیشتر از طریق مادر حالا سطح بگید داده میشه پدر فلان اینجوری بین پدر و فرزند رو به هم بزنه. میگفتش ما یه سیگه مادر کنیم اول که میخواست ازدواج کنه و بچه بیاره که خودش اون کمبودایی که داشته رو جبران بکنه سر اون بچه. این پورتون رو گوش کرد و نشد اینجور، یعنی اون گیم فیل شد. بعد رو با یه سینگل مادری دوست شدیم. ما داستانی که داشت این کاری بود که اون از طریق اون بچه میخواستش که اون حس رو اجرا

0: اینا گین میکنن و این تخصص ها رو حاصل میکنن، توش استاد میشن و وقتی یک شخصی رو انتخاب میکنه میبینی که آدمایی که انتخاب میکنن که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، این آدما کم و بیش همشون شبیه همدیگه هستن، از لحاظ خسته شدن، از لحاظ اون توهم ساختگی که من پدر خانواده هستم و من بزرگتر اینجا هستم و من دارم تمرین میکنم و این سیمولیشن یه خانواده است و این که من این دختر خوبیه و تمام اینا، این تصورات. بعد آدمی که پیدا میکنن آدمی هستش که این ولیوها و این حرفا راحت باش فروخته میشه، راحت به خوردش میره، فکر میکنه این اولین کسیه که مثلا اون خانوم در سن 45 سالگی پیدا کرده، هزار نفر اینترویو کرده، بعضیا اصلا بو میکشن میگن آها این اون مردی که من میخوام، این اون کسی که من میتونم تمام این چرت و پرتا رو مثنوی 70 من کاغذ رو به خوردش بدم، اینم خوشحال و راحت بشینه، من یه غذای واسش درست کنم، این احساس کنه شخصیت پدر این خونه است. چرا به یه آدمی مثل من نمیاد یا به آدم مثل تو نمیام بگن؟ به خاطر که دو کلمه که باید حرف میزنن اصلا صورتت برمیگرده، میگی آقا جون این چرت و پرتا تحویل ما نده، قربونت برم، ما این چیزا رو کتابش نوشتیم.
1: من اصلا به این دخترا واقعا من این دخترا میگم که آقا من واقعا میگم فکر میکنم که این دخترا اگر بیاین داستان هایپرگمی در واقع دنبال هی نفر بهتر و بهتر و گشتن تو خودشون رو اگر بتونن یک کوچولو حالا حداقل یک دو سالی هولد آف بکنن، من دوروبر که نمیشه تو محیط آدم به هر حال توی یه مرحله توی یه سنی میرسه که میتونه تشخیص بده که همین که الان گفتید که آقا این خانم ها اینجور آدم ها رو بو میکشن یا پیدا میکنن، به هر حال فکر میکنم ماهایی که تو پرچونه شرکت میکنیم با این همه داستان و این همه صحبت هایی که میشه، حالا بگیم آقا 20% راحت میتونیم نسبت به بقیه مردم اینا رو پیدا بکنیم، این آدم ها خیلی زیادن، این آدم هایی که راحت میشه شکارشون کرد، منظورم مرد هاست جامعه، ولی اون هایپرگمیه
0: جایی که اونا ترین میشن با جایی که ما ترین میشیم سایزش هزاران برابر بزرگتره، معلومه اونا اونجا
1: چیه؟ گالکسی اپارت میدونم، ولی نه منظورم اینه که اون دختره قشنگ میتونن متوجه بشن، چون مثلا برای خودم شما توی دخترای فامیل رفتیم مثلا یه جای جدید، بعد مثلا من گفتم که آقای پرچونه رو دیدی مثلا اونجا بود، آقای اکس رو دیدی اونجا بود، مثلا یه آدم نایسکای، بعد بلا فاصله هر چهار تا دختر سه تا دختر حالا فامیل یارا دوست اینا سریع تایید کردن به این دلیل به این دلیل به این دلیل، و واقعا همون آیتم هایی که ماها اومدیم سالها تلاش کردیم توی برنامه پرچونه با گوش دادن، من خودم دارم اونا رو یواش یواش لیست کردیم تو ذهن خودمون بای دیفالتمون شده، اونا خیلی راحت تشخیص نایسکای ها، تشخیص آدم هایی که راحت میشه اینا رو افسار بهشون بس رو خیلی به نظرم تو دخترها تو دنیای جدید که آسون، تو دنیای قدیم که آسون بوده، الان هم که دیگه اینا 22 سالگی
0: واقعاً خیلی در دنیای قدیم جایی ترین میشدن که ما نمیدیدیم، تو اون مهمونی های زنونه، تو اون روابط زنونه، رفت آمد با زنهای فامیل، یا جورایی ترین میشدن که ما نمیدیدیم. دخترای مدرن دارن جایی ترین میشن و آموزششون رو میبینن که ما داریم میبینیم، هنوز جلو چشم ما دارن آموزش میبینن، کانال های یوتیوبشون که خودشون به همدیگه دارن درس میدن که یکی از هزار تا چیزایی که دارن ترین میکنن همدیگه رو هستش، ما داریم میبینیم، ما فقط به کلیوج دختره نگاه میکنیم که داره بهش یاد میده که چجوری یه مردی رو میشه سوارش، ما به کلیوج دختره نگاه میکنیم، تازه ما داریم اینا رو میبینیم و بازم ما نشستیم فکر میکنیم که هیچ اتفاقی واسه ما نمیفته. یه چیز دیگه هم که دختر جوان یه مقداری بر مبنای طبیعت خودش این چیزا رو میتونه بفهمه، میفهمه کدوم مرد به درد میخوره کدوم مرد به درد نمیخوره، ولی واسه حال کردن خوبه، حالا یه مدتی با هم حال میکنیم ولی این شوهر بشو نیست. ولی زنی که سنش بالا است، یه ازدواج کرده یا بچه داره یا اصلا نه ازدواج کرده نه بچه داره فقط اولدر وومنه، این ضمن طبیعت خودش با تجربه ترینینگ های اضافه بر اون هم گرفته، یعنی امکان نداره که وقتی طرف تو رو انتخاب میکنه به عنوان که مثلا فرض کن بیای به عنوان دوست پسر یه سینگل مادر بشی، امکان نداره که این حداقل 10 تا نکته مهم در تو چک نکرده باشه، وگرنه پسرای بسیار خوشیب تر از تو هم اومدن و رفتن و ولی دختره اونا رو با یه لگد انداخته بیرون سر صبح، صبحونه واسهشون درست نکرده، ولی فهمیدی که تو از اونایی هستی که میتونه حساب کنه، سو یکی طبیعته که هم تجربه است و تو واسه همینه که اون 12 سال میگم اضافه کن، 12 سال تو همیشه کم داری.

0: چیزی من بگم، شما رو دوباره یک کوچولو آتیش بزنم. البته اگر از این روابط با سینگل مادرها کسی سر بلند بیرون بیاد و در واقع بره تو رابطه باشون و دوباره بیاد بیرون، حالا با هر کلکی و با هر اوقعی و با هر تکنیکی که پروشون بهشون یاد میده، این شبیه یک بازی تدارکاتی مثلا با یه تیم خیلی بزرگه که شبیه مثلا ایران بره با برزیل بازی بکنه، بسیار میتونه نکات خیلی شاخص و بزرگی رو از توش در بیاره
1: که بیاد آموزش بده.
0: که اگر نه، منظور این که به عنوان توشه راهش برای روابط دیگه یه بازی تدارکاتی خیلی بزرگ هست.
1: میگم همچین ریسکی رو نکن میدنی. به خاطری که کسی که به اونجا رسیده، ببین بگج یادت باشه، دخترها بگجشون رو نگه میدارن. مردی که در سن 48 سالگی با یه دختر 21 ساله 22 ساله دوست بشه، آشنا بشه، بره بیرون، هیچ تو سرمون نمیزنه که من یه زن داشتم اینجوری کرد با من، من یه دوست دختر داشتم. از اول دوباره این اول صفحه صاف واسه اون باز میکنه، he's gonna start loving the girl. درست مثلا
0: البته این صورتی های جدید میزنن، این پسرهای صورتی جدید که خیلی هم زیاد شدن که شما وقتی باشون صحبت، من یه بارم گفتم خیلی از تکنیک هایی که بچه هایی که تو پرچون ما یاد میگیریم در مقابل با دختر رو، چون که بعد شما در جواب گفته بودی اسم هیومن نیچر، درسته هیومن نیچره، ولی شما بذار من اون تموم کنم، خیلی از تکنیک هایی که شما قرار روی دختر اجرا بکنید رو شما وردارید بیارید توی جامعه ما. الان من به جرئت میتونم بگم بچه هایی که تا مثلا 35 37 38 تا 40 سالشونه، یه جمعیت خیلی بزرگشون صورتی شدن اون تکنیک ها. یعنی شما دارید انگار با دختر صحبت میکنید توی خیلی از مرام و مسلک ها، توی خیلی از جا گذاشتن های شما توی دنیای رفاقت، توی خیلی از چیزهایی که به عنوان بیسیک ها در واقع و اون فاوندیشن ها، اون ستون های اصلی روابط مردونه بوده رو شما دیگه نمیتونید توی آدم ها پیدا بکنید. از یه طرفی خیلی زجرآور و دردآور شده، از یه طرفی خیلی قشنگ شما میتونید مدیریت بکنید اون افکار، حتی تو بیزنس تو منظورم ها، تو دنیای واقعی روابط مردونه. اینا رو این چیزایی که شما دارید یاد میگیرید، الان شما گفتید که خیلی از این بچه ها بگیج رو نمیارن، من دارم میبینم خیلی راحت خیلی ها میبرن توی همین روابط رو و دختر شروع میکنن، یه جایی اینقدر زار این روابط قبلیشون همین کاری که دخترها میکنن و با این دختر جدید هم دارن میکنن اینا و هزاران چیز دیگه ای که شاید ماها با لنز پرچونه نگاه میکنیم میبینیم آقا این کار مردونه نیست، ولی شما آقا بروز قبول کنید که یه جمعیت بزرگی صورتی شده و صورتی شدن یعنی چی؟ یعنی فاکتورهایی به شما اضافه میشه که این فاکتورها رو میدیا به شما گفته که اینها کارهای درستی هست. یه چیزی که تو ایران من خیلی میبینم واقعا منو کفری میکنه، شاید من اگر اینقدر یوتیوب نمیدیدم، اینقدر بچه‌هایی که تو آمریکا هستن، اینقدر کارشناسایی که تو آمریکا هستن، منم بهش که یه سری کارهایی میاد تو ایران طرف شما انجام ندی میگن نگاه کن بروز داره انجام میده، چی آدم با کلاسیه، این حاجی با کلاسیه، این با این اصلا این کلمه رو من آتیش میزنم،
1: این چشم هم چشم
0: نه اینقدر این زیاد نبوده آقا بروز. بعد بذار من تموم کنم. بعد اینا میاد توی فرهنگ بچهای ما، توی در واقع میشینه تو پای دیفالتشون که آقا بابا زیاد سخت نگیر، اینجوری زیاد سخت نگیر. یه مثال بزنم، از این جورابایی اومده که 2 سانتی 1 سانتی فقط کف و پا رو میگیره، یعنی من اینو میبینم حالت تعب اندست واقعا حالت تعب
1: کفشش در
0: بیاد. لازم من تموم کنم یه 20 ثانیه آقا بروز. من جای چند وقت پیش جایی بودم، طرف زن و بچه داشته، داشتم باهاش صحبت میکردم، و بارو بابا تو همه زندگیت بقول آمریکایی‌ها پرگماتیک ویو داری، خیلی دیتیل فکر می‌کنی. این الان مد شده، اون اوایلش بود که یه سری افراد می‌تونه واقعا جمله اون داستان کلاس با کلاس بودن و اون غرب‌گرایی که داره تو ایران میاد می‌خوام بگم، اون اوایلش بود که یه سری مردم بچه‌ها تک توک می‌پوشیدن. الان دیگه نگاه کن این کلمه همه دارن می‌پوشن، همه می‌پوشن، عادی میشه دیگه اونجوری کسی بهش این ریش این ببین تا کجا رو دارن میزنن، متوجه این؟ بعد تو فکر میکنی خانومت از تو مثلا ارضا میشه آقایی که اینجوری جوراب میپوشی بالا پایین میری، ببخشید من جوش میارم، تو تو برو بازارتو بکن دو متر
1: ترشونت بشه
0: مثلا
1: آنو،
0: تو فکر کردی ارضا میشه،
1: میگم قرار بود من آتیش بزنی خودت آتیش
0: دیگه ببخشید دیگه
1: نه به هر صورت من
0: جوش آوردم
1: یا هیجان بود نیستم که درصدی از مردا همیشه ووپ هستن و صورتی رنگ هستن، این همیشه بوده، الان هم ممکنه بیشتر شده باشه، ولی ما به صورت یه اتیتود مردونه در واقع میل اتیتود داریم صحبت میکنیم که حالا البته بحث من در واقع اون نبود، میخواستم به یه چیز دیگه برسم که شما میبینی وقتی یه که گفتی اینا امتحان بکنه کسی سربلند در بیاد بره سینگل مادر رو بعد دام کنه بیاد بیرون و بلایی هم سرش نیاد، چه داستانی برای تعریف کردن برای دیگران داره. من میگم اصلا همچین ریسکی رو نکن، به خاطر که شما وقتی با یه دختر جوونی در رابطه هستی و نمیشه و به هم میخوره و اینا، اون یه مقدار یعنی به مقدار بسیار زیادی ساده تره و راحت تره و اون بگیجی که گفتم با خودش میاره و مرد معمولا با خودش نمیاره و دختر جدید و در سنین بالا بازم همونجوری دوست داره که دختر جوون رو دوست داره، ممکنه نق بزنه ولی دوست داره. ولی اون سینگل مادری که مدت ها گشته به خاطر یه جاگزین پیدا کنه برای شوهری که بیاد و اون حالت مترسک رو داشته باشه به عنوان شوهر و اینا، وقتی که تو اونو بخوای فکر کنی داری باش میجنگی و اونو شکستش بدی و اونو غالش بذاری، که من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا تو باید این کارو بکنی، اصلا تو با یه موجود بسیار متنفر با یک بگیج سنگین از همه مردا و دنیا و همه چی از جمله اینکلودینگ خودت طرفی و اصلا تو نمیخوای ریسک بکنی که اصلا درگیر بشی با یک دراما که از بریکاپ با این آدم میخوای به دست بیاری، دیگه چه برسه که بخوای ازدواج کنی و بعدن دیگه بچه های منو گول زدی، با احساسات بچه های من بازی کردی، حالا اگه محکوم به متهمت نکنن که به بچه ها تجاوز کردی بگذاریم و یه داستان دیگه است. اینا همه چیزایی که تو آستین دارن و اینا به صورت اولا باروت پشتشون تنفریه که همش مسئولش مردا هستن و بعدم اجازه میده به خودش که این توقع و طلب رو داشته باشه از مردا که هر جور میخواد لهش بکنه، به خاطر که اون همچین وظیفه ای داشته، اومده با من بازی کرده، با بچه من بازی کرده، به هزار یک مرض توش هست که تو اصلا بلندشی بری یه کشور دیگه این میتونه بره دادگاه و هزار تا انگ به تو بزنه به خاطر که اومدی تو زندگیش. آقا جون میگن جنگل نخواب، خواب پریشونم نبین، این کار برای تو نه سکس میشه، نه رابطه خوب میشه، نه احترام به عنوان پدر میشه، نه احترام به عنوان بزرگتر خانواده میشه، هیچی نیست، فقط یه تصویر هالوگرامی مبهمیه که تو در اون گیجی خودت که داری فراک سوپ میشی این تو اون تصویر هستی و اینا لوله ها رو بهت وصل میکنن که اگه زنده موندی ازت کشیده بشه، اگرم زنده نموندی با هزار بلا و لعنت و فوش داره دفنت کنن. و چرا عاقل کند کاری که سری رو دست درد نمی کنه دستمان نمی بندن.
0: آقا بیروز من دوتا مطلب رو میخوام بگم، ببخشید فقط در تحت یه دقیقه است، دوتا مطلب رو میخواستم شما ربطش رو به هم بدید و یه چیزی از توش در بیارید. من میگن که
1: تو میخوای سنگو بندازی تو چا، من برم اونجا از تو چا در بیارم، منظور دینه؟
0: آره. نه میخوام، آره این جامعه فمینیست من شنیدم توی بچه های ما خیلی باب شده،
1: شوخی کردم گفتم یعنی بخندیم، بگو شما بگو اینقدر جدی نگیر آقا جون.
0: آره نه من مشکل ندارم، کیو جدی نگیر حرفای شما رو یا کلا جدی
1: بفرما.
0: میگن که آقا شما این جامعه فمینیست رو، من خیلی میشتم بچه هم هست، بچه های دورو برای خودم صحبت کنم، میگن آقا شما باید بیخیالی تی کنیم، یعنی شما اگر مرد مونه که تو شرایط مختلف بدونه چجوری بیخیالی طی بکنه، یعنی اگر منظورش اینه که شما نسبت به خیلی از غذایایی که پرشونه با لنزش نگاه میکنی و یه چیز زجرآوری برای مرد، اون کلمه مرد رو من قوی گفتم که منظورم برسونم، اینو اگر شما اونقدر با بیخیالی اگر بهش نگاه بکنی یا طی بکنی، خیلی نسبت به اون مسائل نام میشه و خیلی اونقدی اذیت نمیشی. حالا یکی اینه، یعنی میخواد میگه که مرد قوی اونه که خیلی از جاها بیخیال باشه. یکی دیگه هم شما این دوتا مطلب رو میخوام تو بغل همدیگه بذاری، اون این چیزی که واقعا دارن میگن خیلی ها، من جاهای مختلف میشنمم بچه ها وقتی صحبت میشه توی جمعای مختلف یا همینجوری، و یه مطلب دیگه هم هست اینه که آقا این جامعه وقتی این درصد بالای از مردها رو صورتی بار میاره، اینا اتومات نسبت به خیلی از اصل غذایا بیخیال میشن، یعنی اصلا بهش فکر نمیکنن. بعد شما اونو بذار کناری که آقا شما باید مرد قوی اونی که نسبت به خیلی جاها بیخیال باشه و مثل شما پرچونی ها اینقدر مطلب خشخاش نذاره، و از طرف دیگه اینم در نظر بگیرید که میدیا اومده اینا رو سافت کرده، اینا رو در واقع نسبت به خیلی از مسائل دارن مثل زنا فکر میکنن و اصلا موردی نیست. این دوتا رو با هم ملغمه میکنی و میدی بیرون. میخوام به اون سینگل مادر برسم، آقا خیلی از این مشکلاتی که الان مطرح میکنیم که در انتظار بچه‌هایی که با سینگل مادرها حالا میخوان ازدواج کنن یا تو رابطه برن یا هر چیزی، اینا رو با اون دید بیخیالی نگاه بکنید. مثلا میگن نگاه کنن ایران چقدر مشکلات داره، مثلا این is the last thing that we should think about. اینکه آخرین چیزی باید باشه که در واقع توی اون لیست پرایورتایز شده ما باشه که بهش نسبت بهش فکر بکنیم. ما همین که نون شب خودمون رو بتونیم اوکی بکنیم، این در واقع کلامون رو پرت کنیم بالا و از این جور دستا. اینا رو من میخوام به بچه‌ها بگم که آقا این داستان بیخیال شدن نسبت به خیلی از قضایا که میدیا شما رو اندرن میندازه تو چالش. البته ببخشید من اینم دوباره بزنم ببینم شاید شما رو آتیش بتونیم بزنیم، یه جاهایی خیلی زجر شما رو کم میکنه، ولی اگر اون آتیش مردانگی رو برنامه پرچونه یا برنامه‌های دیگه تو درون شما رو روشن بکنه، اون آتیش، حالا آتیش که نمیشه، اون جرقه رو بزنه، اون انباری که در واقع خدای یا هر چیزی که بهش اعتقاد دارین تو وجود مردونه شما گذاشته، اون سلول‌ها روشن میشن و دیگه راه برگشتی وجود نداره و خیلی هم قشنگه. حتی اگر هم بیرون زجر بکشید، حتی اگر هم بیرون تنها باشید، حتی اگر هم من دارم یواش یواش به این قضیه فکر میکنم که اصلا مهم، به نظر من مهم نیست شما تو شرایطی باشید، هر چقدر که اون قدرت درون خودتون رو زیاد بکنید بازم لذت میتونید ببرید از اون شرایطی که توش هست، شرایطی که یه نفر دیگه از بیرون به شما نگاه بکنه و واقعا اصلا ممکنه گریه بکنه باحال. حالا این من دیگه در واقع I'm getting off on tangent دارم میگم، دارم به سرای کلبرا میزنم، ولی این دو تا فاکتور رو میخواستم ببینید از توش چه میشه در آورد که مثلا برای بچه‌هایی که میرن سراغ دیتینگ.
1: نکته قشنگی رو گفتی و اتفاقا هم جای صحبت داره، اینو ما میتونیم به برنامه های آینده بکشیم و نکته قشنگی. من یه خلاصه فقط بگم نظرت، چون سوال بسیار بحث قشنگیه. ببین اینکه شما بیخیال بشی باشی نسبت به سری مسائل بستگی داره اینوالومنت تو این قضیه چقدر باشه. یه دفعه پرسیده بودی شما که اگه جای جنگ شد ما شرکت بکنیم ما شرکت نکنیم، اینوالومنت و چقدر درگیر اون قضیه هستی. وقتی میگن تو نسبت به یه قضیه بیخیال باش، نه اینکه میزنن تو سر توهین بهت میکنن بازم بیخیال باش، نه، تو خودت در شرایطی قرار نده که اونا بتونن بزنن تو سرت به توهین کنن. یک، با زن درگیر زندگی و ازدواج نشو. وقتی میبینی داستان از سر زن داره میاد، بیزینس و کار رو اینا که داری انجام میدی حواست باشه کانترکتی که مینویسی تو رو در ورطه چه سکشوال هراسمنت میدم این اون هزار تا مسخره ای که وسط تو دنیا درست کردن نندازه. به خاطر همین یه مقدار زیادی عنصر مکتاو حتما باید حاکم و در واقع چی میگن حاتی محیط قاطی کردم، این در واقع بالای سرت باشه، چتر مکتاو باید همیشه بالا سرت باشه، بدونی تا اونجا که ممکنه از جامعه‌ای که ترین شده و داره اینجوری تو چرخ گوش میچرخه تو باید بیای بیرون. تو نمیتونی بری توی طوفان دریا بعد با مشت و لگد با موج بجنگی، همچین اتفاقی نمیتونه. تو باید بدونی کی موجه و خودت بکشی کنار. حالا اگر تو قرار باشه که این مسائل بفهمی، اون وقت خودت درگیر کارایی نمیکنی که اونجا باید بیخیال باشی یا نباشی. من گفتم بارها که آقا جون مسئله مبارزه با فمینیست اصلا هیچ چیز بیخودیه، شما نمیخواد نگران فمینیست باشی اصلا گوش نده، کانال فمینیستی رو خاموش کن، حرف زنای فمینیست رو گوش نده، اصلا نگاه نکن، وجود نداره. وقتی قدرت دست توی مرده، قدرت دست زنه نیستش، که اگه زنه قدرت داشت که مثلا فمینیست اصلا را نمینداخت کرده، نمیدونم میتوه، نمیدونم فلان بیساری را. شما گوش نده، ولی کی میتونی گوش ندی؟ موقعی میتونی گوش ندی که وابستگی نداشته باشی، و اگر وقتی وابستگی باز خود ایجاد کردی، رفتی زن گرفتی، ازدواج کردی، با سینگل مادر رفتی مووین کردی تو خونه اون خانم، اسم رو بیل آب و برق بود، حالا میگی نه خیر آقا فمینیست بی خوده، منم بی خیال نشستم. خب نمیتونی، باید ببینی خودت چقدر میتونی دور نگه داری. آقای پژمان اومده رو خط. پژمان جان خوبی؟ چطوری؟ خوش اومدی به شای پرچونه.
2: سلام آقا بهروز. سلام آقا بهروز از شمال و دوستمون که اسمش یادم نمیاد، آقا فراز بکنم.
3: برزاد جان.
2: آقا من داشتم میدویدم ولی این آقا بهروز از شمال چیزی گفت دیگه، گفتم وایسم راه نداره اینو نگم. رفتن تو رابطه با سینگل مادر مثل توی لیوان سم بخوری بعد بگی ولی میدونی اگه بعدش زنده بمونی چقدر قوی شدی.
1: تا صبح میشه از این مثالا بزنی. بله بله.
2: نه آخه چون من این اتفاق واسه خودم افتاده. ببین وقتی میری تو رابطه با سینگل مادر، بعدش هم که میای بیرون، تا چندین سال، جدی میگم، تا چندین سال اثرات اون سم رو همچنان تو بدنت احساس میکنی. یعنی
1: اگه اون تنفر و اون کیاس و اون درد سر تو رو از زمین ور نداره، زندگی تو خراب نکنه و هزار بلا سرت نیاره،
2: اصلا میفهمی که مسموم شدی، میفهمی که یه دردی هست قبلا اینجوری نبودی.
1: داره میگه که داره سعی میکنه من عقیمم کنه، واسه چی میگه؟ باید که داره میفهمه اون زهر خورده،
2: واقعا میکنه. یعنی من خودم اینو متوجهم، قبل از مثلا قبل از که با اون سینگل مادره برم تو رابطه یه مدلی سکس میکردم، بعدش که اومدم بیرون مثلا یه جور دیگه شده بودم. مثلا رامت میکنن یه سری کارا که نچراله و حقت انجام بدی،
1: هزار یک جور احساس پشنه تو درت میکشه. به خاطر که لازم نداره که تو یه آدمی باشی بسیار پشنت و سکشوال و اکتیو و بیای خونه تخت خوابشو بشکنی، پنجرهشو خورد کنی. این میخواد تو فقط بیای خونه خفه بشی، یه گوشه بخوابی.
2: آفرین. و یه نکته میخوام بگم، این کلیه واقعا واسه همه این برادرامونه. آقا تمرکز کنید رو زندگی خودتون، خودتونو بکشید بالا. اصلا انقدر به دختر اینا فکر نکنیم، باید یک درصد کوچیکی تو ذهن شما باشه، نه که کل زندگیتون بحث تمام حرفتون این باشه که دختر و اینا. تمرکز کنید تو زندگیتون، دختر خودش میاد. یعنی اصلا همینجوری که همون بهروز میگه، دخترها بو میکشن اتفاقا وقتی ببینن یه آدمی هست که دیترمایند، یه آدمی که هدف داره، خودشون میان سمتت. اصلا نه بحث اینه که ویزاتو به کوبی رو میز، نه بحث ژنتیکت قوی باشی، اصلا شما بگو هیچ کدومون هم نداشته باشی، آدمی باشی که هدف داشته باشی تو زندگی، اصلا بوت رو میفهمم، خودشون میریزن دوره.
1: چقدر مگه تو احتیاج داری که این که ما بخوایم کانفرمیشن و اشورنس و تایید رو از زن بگیریم، این بزرگترین چاله رو برای ما میکره، بزرگترین چاه خودمون رو میندازیم توش. موقعی که بخوام بریم از جامعه زنونه که ولیو سیستمش زمین تا آسمون با ولیو سیستم ما فرق میکنه، بخوایم تایید از اونا بگیریم که ما مرد خوبی هستیم، ما نمیدونم کلمون خوبه، ما مد لباسمون مده یا نیست، یا ما دهاتی هستیم یا نیستیم، یا دماغمون خوشگله یا کلمون مو کم داره یا زیاد داره، یا هر چیز دیگه‌ای که مطرح به عنوان جذابیت. اگه بخوای از زن کانفرمیشن بگیری، تو در واقع خودتو داری ستاپ میکنی برای یه دلشکستگی بزرگ، برای یک یأس و مایوس شدن که واقعا همینجور که شما میگی سالها طول میکشه تا اصلا از سیستمت بره بیرون و یه آدم دیگه میشی، چون قرار بر اینه که اصلا ازدواج با غیر سینگل مادر هم همینطوره، ازدواج با یه دختر معمولی هم که بخواد ازدواج کنه همینطوره، قرار بر اینه که اون حالت پلنگ تو رو بشکنن و تو رو به گربه خانگی تبدیل بکنن دیگه. تو نمیتونه اون پلنگری که خودش داشته میکشته از تو این کلاب میونه 40 تا دختر دیگه به هزار کلک از دیوار، دوستمون بود از دیوار دخترها میرفتن بالا، یه دختر رفته بعد درخت بالا که اتاق خوابشو ببینه، افتاد دست و پاش زخمی شد و پلیس اومد و فلان اینا. اون بچه خوشتیپ و اون پلنگو که توی کلاب و مهمونی اینا میونه 40 تا دختر، باید 1000 جو سرویس سکسی بهش بدی تا این بتونه 2 دقیقه تو رو نگاه کنه، تو رو در همون وضعیت تیپ تاپ کاندیشن تو رو که نمیخواد بفرسته کامپیتیشن ورلد واید، نمیدونم تورنمنت نمیخواد بفرسته، که تو میخواد دقیقا اونا رو خراب کنه. مادرش بهش یاد میده، دوستاش بهش یاد میده، این حسابش داره ربونشناس بهش یاد میده، همه اینا بهش یاد میده. گذشته از اینکه وقتی این خانم میره ازدواج میکنه، بچه داره، طلاق میگیره، سالها دنبال یکی که بتونه خوب بکوبتش میگرده و بعد تو رو پیدا میکنه. So what the hell do you expect؟ آتیش زدم به اندازه کافی؟ آتیش خوب بود.
0: خانوم ها وقتی تصمیم میگیرن، میگن آقایون وقتی تصمیم میگیرن، یه تصمیمشون در نهایت به نفع اون جمع یا اون کلونی یا اون قبیله‌ای که هست تموم میشه، ولی خانوم ها وقتی تصمیم میگیرن تصمیمشون فقط به فکر خودشون هستن. و شما اگه قرار باشه که در واقع سرمشقتون بشه اون خانوم که اون راضی نگهداری، اون چیزی میشه که فقط اون خانوم بنفیت پیدا میکنه و تهش در واقع کل اون جامعه و کل محیطی که شما هستید در خواهید.
1: و مرد خوب و شوهر خوب همون کسی که حاضر باشه با کلمه دیگه خودشو کلوز بکنه و بگه من این کارا رو ما کردیم، دیگه موقعشه که آدم دیگه ستل داون بکنه اونجا، یعنی دیگه موقعشه که تو بمیری از اون فرمتی که بودی به هم بخوری.
3: من یه دو مطلبی هم داشتم.
0: جذابیت هم کم
1: میشه. ابسولوتلی قراره کم بشه، چون زن با جذابیت تو نمیخواد زندگی کنه که. زن با قدرت ها و ریسورس های تو میخواد زندگی کنه، با جذابیت تو که نمیخواد زندگی کنه. جذابیت تو باید تا اونجا که ممکنه کم بشه که بتونه ریسورس های تو رو بدون ترسی که از این داشته باشه که تو فرار کنی استفاده کنه. این زنی که میتونه یه خونه خوبی رو نگه داره، مادر خوبی باشه، فلان، خب بالاخره باید یه شوهر داشته باشه. این باید زنه، اینا همه طبیعیه، ما نمیگیم بده. من میگم تویی که میگی من پلنگم، میخوام حال کنم، یه جایی راحتی پیدا کنم، هم غذا واسم درست میکنه، هم سکسه، اینجا اون خبر نیست.
0: اصلا آپکیپ نگه داشتن آدم خودش هم بعد از رابطه هم میتونه برای آدم سخت باشه. اصلا 1% هم میگیریم که اون خانم یا دختر واقعا یونیکورن باشه و شما رو هی تشویق بکنه به این که شما اون پلنگ بودن خودتون رو، حالا اگه فکر کنیم پلنگی، پلنگ بودن خودتون رو هی بیشتر و بیشتر در واقع نگه داری، مینتین بکنی. و اینا شما از یه سنی وقتی بالاتر میری، بازم اون آپکیپ نگه داشتن غافل از این که اون جوانهایی که دارن میان بازار در واقع پلین فیلد، اونا هی هر روز بیشتر و بیشتر میشن و شما از یه سنی به بعد هم نگه داشتن و تعمیر نگهداری در واقع اون پلنگ بودن هم اگر نخواهی داشته باشی برات سخت میشه. متوجه هستید؟ یعنی
1: بله، اون که دیگه هر دو طرفش دیگه یه مسئله طبیعت و مسئله خودت هست. و بعد مثلا ممکنه تو همیشه نخواهی پلنگ باشی، تو میگم بله. من یه مدتی خیلی پلنگ بودم، حالا میخوام واسه خودم حال کنم، برم سراغ موزیک، برم سراغ سفر، برم جهانگردی، چه میدونم، به هنر برسم، به یه چیزی برسم، یه کازی شروع کنم، برم پزشکم، حالا پزشکم یا قدرت دارم، برم یه خود به مردم خدمت کنم، هر چیزی که فازی که میخوای ورداری. ولی جنریشن این قضیه از درون تو باید باشه، نه به خاطر اینکه بری اونجا و بزنن تو سرت که بتونن استفاده خدماتی ازت بکنن. شما شاید دلت بخواد که پولاتو برداری به جای که بری دختربازی در سکس توریست لوکیشن های جهان، این پولاتو برداری بری جایی که آدمای بی بزاد دارن زندگی میکنن، اونجا خرج کنی، بهشون حال بدی، خودت هم لذت ببری، پلنگم نمیخواد باشی. ولی نه به خاطر اینکه من دیگه نمیتونم پلنگ باشم، بذار یه جایی که حداقل یه زن باشه منو تایید بکنه. به قول پژمان آقا،
0: یه مثال یادم اومد،
1: گرفتن از زن نباید باشی به هیچ وجه، شما باید دنبال تایید گرفتن از کسی باشی که ولیو سیستم اون و ارزش های اخلاقی اون با ولیو سیستم و ارزش های اخلاقی تو خانایی داره، نه اینکه از یه دنیای کاملا متفاوتی با تو میاد که فقط میخواد از تو استفاده ابزاری بکنه.
0: داخل پرانداز همونی که شما هر که تایید نگیری اوتومات میفتی تو جرکا دیگه.
2: نه
1: بیفتی، نه
2: اینجا یه اشتباه داره میکنی. ببخشید، همین این بهروز از شمال داره یه اشتباه میکنه که من خیلی اذیت میکنه.
1: بگو
2: آقا، هر کاری میکنی به خاطر خودت بکن، به خاطر خودت بکن. اگه پلنگی به خاطر خودت باش، اگه نیستی به خاطر خودت باش. خب نه اینکه یکی دیگه از تو بخواد حالا تو پلنگ باش، ادامه بده پلنگ بودنت، یا نده یا هر چی. اصلا
1: البته.
2: بازم مجبورم تکرار کنم، تمرکز کن رو خودت، ببین خودت چی میخوای، کاری نداشته باشه یکی دیگه از تو چی میخواد،
1: به خصوص کسی که در دنیای ولیو سیستم تو نیست، به خصوص کسی که اصلا تو فاز فکری تو فکر نمیکنه.
2: اصلا اینجا یه ذره مسئله دارن ایتالیایی ها، خیلی جالب، میگه هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن. هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن.
1: یه چیزایی مثل این تو پرچونه شما زیاد شنیدی؟
2: آخه نه، خیلی جالبه، یعنی تو کالچرشون هم چه حرفی میزنن. حالا این کار ندارم ولی قبلا هم بوده، الان اینجا هم همه صورتی هن و همه سیمت هن، ولی بالاخره قدیما این گانگستراشون هم چه حرفی داشتن دیگه. هر چی که خودت دوست داری اون کار انجام بده، دوست داری جانم بگو پرازم.
3: اگر اون چیزی که میخواد یه موقع دیدی دوباره این جیمو یاد گرفتن، همون چیزی که میخواد برعکسش رو میدی که شما برعکسش بکنید دوباره همون بشه.
2: تمرکز کن رو خودت، اون چیزی که خودت میخوای، اون چیزی که خودت میخوای انجام بده. انقدر دختر رو تو سرتون بزرگ نکنید، انقدر نمیدونم چجوری بهتون بگم،
1: دقیقاً درست،
2: انقدر بزرگش نکنید. فکر میکنید دختر خیلی چیز دست نیافتنی و کار سخت و چیزیه، اصلا چه سخت چه راحت اصلا مهم نیست، اون 1% کل برنامه زندگی شما باید باشه. تمرکز کنید، انقدر توانایی دارید شما که اگه بخواید متمرکز بشید رو کشف کردنش، یک زندگی براش کافی نیست واقعا.
1: آفرین.
2: تبلور تمام اون توانایی که
1: گرفتار اینن که یه دختری که اصلا برای هیچ کدوم از ارزش‌های فکری اخلاقی تو ارزش قائل نیست، بگی میخنده واسهش تعریف کنی، آسمون رو نگاه میکنه، انقدر نگرانن که یه دختر اینا رو تایید کنه و در ازای اون تایید باهاشون بیاد سکس داشته باشه. دختری که با تو سکس میکنه در ازای تایید تو و تایید ارزش‌های اخلاقی تو و اینکه تو چه آدم هنرمند و موفق هستی و چه آدم فرهیخته و عمیقی هستی با تو نمیاد سکس داشته باشه، به خاطر که اینا ارزش‌های اخلاقی توئه، ارزش‌های اخلاقی اون نیست. خب پس چطور تایید اون برای تو اینقدر مهمه؟ مسئله حرف پژمانجار هم همینه، شما زندگی خود انجام بده و تایید اون رو اصلا دنبالش نباش. شما اگه فرض کن بوکسور هستی یا چه میدونم رزمیکار هستی، شما میری بگی من بوکسورم بیا معلم زن بگیرم، معلم مربی زن مرد باکسینگ تدریس میکنه؟ نه، به خاطر که سیستم اون با این فرق میکنه. ممکنه مربی مرد زن رو تدریس بکنه بخاطر اینکه زن اومده یه کار مردونه داره انجام میده، ولی مربی زن هیچ مردی نمیره بگی مربی زن بگیرم میخوام برم تو چمپیونشیپ شرکت بکنم. و هزار تا مثال از قبیل این. شما باید از کسی ترین بگیری و نظریات و ایوالویشن کسی واسط باهم باشه که تو دنیای تو داره فکر میکنه. دخترها تو دنیای ما فکر نمیکنن. در نتیجه ما میتونیم دوستشون داشته باشیم، میتونیم تقاضاهایی که ازشون داریم در حدی که موافق هستن با ما انجام بدیم، ولی دنبال تایید از اونا نباشی، چون میکشونده توی گردابی از هزار حرف بی ربط بدون غیر ضروری که جز له کردن و داغون کردن تو فایده نداره. بله دوستان، وقت برنامه‌مون تموم، اگه مطلبی دیگه ای نیست ما یواش یواش دیگه، پای منم درد گرفته، شاپور خانم اونجا ساعت 2 صبح رد کرده و ما شرمنده هستیم.
3: دو تا مثلا من خلاص اگه برخص بگم
1: سریع بگو ببینم، سریع جمعش کن.
3: یکی این که و داشتم فکر میکردم حتی برای بودیکال هم این ممکنه که همچی جالبی نیست، به خاطر اینکه شما فکر میکنی اولش بودیکاله، ولی بعد دوباره از همون در دل سوزی شما حالا بچه رو ببینیم، حالا دیر شده، حالا یه شام بگیریم ببینیمش، اینا یه جوری ایجاد وابستگی کنه که تنها همون برگ برندش همینه، یعنی از در دل سوزی یاد برای اون بچه
1: هدف یه چیزه.
3: بله آقای یاسین خان گفتش که از نظر روانی شما رو کاری میکنه که به سکس فکر نکنی. من فکر کنم جدا از روانی از نظر فیزیکی هم کاری میکنه که شما نیه به سکس فکر نکنی. شاید کلمه اصطلاح چیز بر کردن که میگن از همینجا ریشه بگیره. نشد شاید.
1: بله هزار تا چیز هست. خب پس خیلی ممنون از همه دوستان که شرکت کردین. شرمنده این، واقعا من دوست دارم ساعت‌ها این بحثا رو ادامه بدم. اصلا ما به عشق این چراغا رو گذاشتیم، دوربین رو گذاشتیم، اومدیم وایسادیم اینجا و واقعا هر دقیقه‌ای که شما شرکت می‌کنید و ما رو قابل می‌دونید، یعنی منو قابل می‌دونید که بیاین تو این برنامه شرکت کنید، ازتون ممنون هستیم. ولی خب وقت کمه. من دوباره تشکر و ممنون از اینکه همه دوستان شرکت کردین. ان شاءالله بازم با هم صحبت می‌کنیم، پنجشنبه ها ادامه میدیم، ان شاءالله 9 شب به وقت لس آنجلس. از همه دوستان ممنون، از هر جایی که تماس میگیرید افتخار دادید. مرسی، خدا نگهدار.

0: خب درستیم. بله، بر صورت تشکر کنیم دوباره. شماره تلفن برنامه ما 310-896-7524. شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون اینترنتی های کوالیتی فول اچ دی حتی تا 4K بدون محدودیت در پخش، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت، بدون محدودیت در تعداد شنونده و بدون محدودیت در نگهداری ویدیوها و اطلاعاتتون، unlimited storage, unlimited quality, unlimited regional از سیستم CDN پرچونه خریداری کنید به قیمت بسیار بسیار کم، قیمتی که واقعا هیچ جا پیدا نمیشه و این قیمت رو ما فقط به این ترتیب تونستیم برای شما ایجاد کنیم که خودمونم تلویزیونمون رو با این همکاری شما حمایت بکنیم. 310-896-7524. دریم و آرزوی داشتن تلویزیون و رادیوی فول اچ دی بدون محدودیت با تکنولوژی عالی از طرف شما و بقیه کارهای فنیش از طرف گروه پرچون میدیا. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: You have the right to sit back, relax, and let's talk. But I'm not sure if you have the ability to. Welcome to the Porchune Show. Salam be hame dostan aziz. Khosh omadid be show Porchune. Rozai yekshanbe saat 2 baad az zohr be vaght Los Angeles. Khodam khodamo bevinam, khodam sadaye khodamo beshnavam. Otaqi control ham dare sarkar khodesh hast anjam mide. Zemnan dost azizmon aghay Shahpur khanam az Virginia لطف میکنن و برنامه رو براتون رله میکنن در تمام سوشال میدیا. اشکالات کار هرچی هست از طرف ما هست، از این طرفه و صدا دارم؟ صدای خودم. برصورت اشکالات همیشه هست، ولی خب سعی میکنیم تا میشه دیر نیاییم و به کارمون برسیم و خدمت دوستان باشیم. ممنون از توجهتون، ممنون از همه کمک های مالی که به شوی پرچونه میکنید. این برنامه به خاطر شما برقراره و مسلماً با کمک های شما. ما همیشه سعی کردیم انقدر بتونیم از دوستان کمک بگیریم که بتونیم برنامه رو سرپا نگه داریم و همچنین تلویزیون شما هم tvshoma.com به جمع اسپانسرهای پرچونه پیوسته و یک تلویزیون فول اچ دی 4K تا حدی که توان گیرنده های شما باشه، از کمترین کیفیت، پایین ترین بیت ریت و کوالیتی تا بالاترینی که معمول و متداوله، این تلویزیون برای شما پخش داره. به زودی برنامه های زنده این تلویزیون هم شروع میشه. tvshoma.com اسپانسر و همچنین صاحب یک تلویزیون جدید ایرانی که البته بدون که هیچ کار تکنیکی انجام بدن، همه کار تکنیکیشو در گروه پرچونه میدیا ما براشون انجام میدیم. ما که میگم یعنی معلومه که به قیافه من نمیخوره، نه سواد این کار داشته باشم، نه تکنولوژیشو بلد باشم، بلکه گروهمون هستن، یک دست صدا نداره. گروه پرچون میدیا از حمایت تمام دوستان متشکریم. از تکنولوژیشون، سوادشون، تجربهشون به ما کمک کردن که بتونیم پرچون میدیا رو در حد خیلی خیلی مینیمم که بتونه سروایو بکنه، باقی بمونه، نگه داریم. یکی از تلویزیون‌های جدید به نام tvshoma.com، tvshoma کار خوش شروع کرده و به زودی برنامه‌های لایوش هم خدمتون خواهد رسید. میتونید چک بکنید tvshoma.com. شما اگه بخواید یه تلویزیون داشته باشید، میتونید بدون اینکه هیچ مسئله کار فنی رو بلد باشید، فقط بلد باشید بشین جلوی دوربین و حرفی که دلتون میخواد بزنید، ما تلویزیون رو براتون فول اچ دی ورلد واید لایو برای همه در اختیار قرار میدیم و بدون اینکه هیچ کار تکنیکی انجام بدید. قیمت بسیار بسیار ارزون، شاید قیمت یه جفت کفش هم نشه. همیشه من اینو گفتم. به هر صورت بریم سر داستان امروز. سوشال میدیا بیبی، don't share your shit with me, I've got a life. سوشال میدیا و به خصوص این شیرور و شیر کمیونیتی که اجازه پیدا کردن دوستان که هر کی که دستش به یه دونه تلفن قزمیتی مثل مال من میرسه فوری وی وی وی وی فوروارد وی وی وی وی شیر وی وی وی ای چه ویدیوی خوشگلی نینگ بزن شیر کن. گربه داره با موش حرف میزنه، نمیدونم گاوا دارن میکشن، خون پاشیده اونجا، خونه اونجا آتیش گرفته، اینجا زلزله شده. خب به تو چه؟ به من چه؟ بحث برنامه امروز اینه. حالا به تو چه به من چه؟ maybe you don't have a life. شاید تو واقعا کاری نداری زندگی، فقط چرت و پرت دیگران رو بگیری، یه نگاه کنی، بفرستی واسه 900 نفر دیگه که اونا فکر کنن تو هم آدم مثلا کسی هستی و در این اخبار و در این مسائل صاحب نظر هستی و تو هم هستی و تو هم گفتی. ویدیوهایی رو که مثلا ما 10 سال پیش یه جایی دیدیم 40 دفعه در طول این سالها هی یک کسی به عنوان جدید میفرسته واسه. مسئله اون نیست، شما ممکنه بیکار باشید، هر چقدر دوست دارید بشینید، هر چقدر میخواید هر چی برای هر کسی بفرستید، اون هم انقدر بیکار بشه نگاه کنه، شاید خیلی هم خوشش اومد، خیلی اینجوری احساس شخصیت میکنن. ولی یه چیزی هست، البته تکنولوژی و فواید تکنولوژی و ادوانسمنت هایی که در زندگی ما ایجاد کرده و اجازه زندگی بسیار وسیع‌تر، طوری که ما در طول مثلا فرض کن 30 سالی که زندگی میکنیم شاید به اندازه زمان قدیم نگاه کنی، کارهایی که انجام میشه، سفرهایی که میریم، کلن هر جوری از زندگی بهره‌مند بشیم، شاید به اندازه 300 سال دوران گذشته زندگی کرده باشیم اگه بخوایم مقایسه کنی با اون. ولی خب ما همیشه هر کسی پتانسیل خودش رو با دوره خودش مچ میکنه و در اون زمان خودش زندگی معمولی میمونه. حالا ممکنه زمانهای قدیم اینستاگرام نداشتن یا فیسبوک نداشتن، ولی اون که هم که میرفتن بیرون و یه چایی میخوردن برمیگشتن، یه بعدازار خیلی خوبی رو گذرانده بودن. نمیخوایم هم مقایسه کنیم و نمیخوایم بگیم که اونا بد گذشت، به ما بیشتر خوش میگذره و مثل تلویزیون میمونه. شما تلویزیون 20 اینچ داشته باشی، از جلو نشستی نگاه میکنی، داری برنامه رو میبینی، وقتی 40 اینچ میگیری خود عقب‌تر میری تصویر همون اندازه میشه، تلویزیون 80 اینچ هم میگیری بازم عقب‌تر میشه تصویر همون اندازه میشه، ممکنه تصویر خود بزرگتر بشه، ولی نهایتاً چشم تو عادت میکنه به یه تصویری که داره میبینه، ممکنه کیفیت بهتر بشه ولی اون اندازه زیاد هر لحظه برای تو بریلیانت و متفاوت نیست. و البته خیلی جای بحثم توش هست، ولی به طور کلی ما داریم میگیم. حالا همه اینا به جای خود، وقتی شما یه چیزی رو فرض کن مثلا واتساپ داری یا اینستا داری، یه نفر گربهش آرایش کرده، کلیپ زده به سرش و ویدیو گرفته و شیر کرده، دخترخاله شما اینو اتفاقا رفته بوده ناخون ببینه اینو پیدا کرده، وای چه کیوته، واسه 6 میلیون نفر میخواد بفرسته، فالوور هم داره چون دامنشو کوتاه پوشیده بوده، فالوور هم داره، اینو فرستاده واسه تو. حالا تو وسط هر کاری که هستی، زندگی داری یا نداری، نشستی داری گیم بازی میکنی یا داری رانندگی میکنی، یهو دینگ یه مسیج میاد، نگاه میکنی میبینی دختر خاله است، خیلی خوب میزنی ببینی این گربه ایه که یک کلیپ به سر زده، نگاه میکنی این طرف رو، نگاه کنی اینجوری میکنن، نگاه میکنی دو، خیلی خوب یک کلیپ 20 ثانیه وقت میگیره، مغزتو منحرف میکنه از هر کاری که داشتی میکردی. آدمی هم هست که خب تو میشناسی، واسه احترام قائلی، نمیتونی آقا واسه من چرت و پرت نفرست، میتونه بگی یا نهایتا من میگم، ولی پالیسی اول من در موقعی که حالا سوشال میدیا به این قدرت نبود، اوائل شوی پرچونه نوشته بودیم آقا این ایمیل ها رو لطفا بیشتر از 3 خط جواب ندید، ایمیل طولانی رو نمیخونیم، عکس نفرستید، ما روی چی کلیک نمیکنیم، لینک نفرستید. قطعا سر راحت بود، ایمیل ها رو باز میکردی میبینی لینک داره رد میشدی، این راحت بود. در دوران جدید تو این 10 سال گذشته، تو این به خصوص تو این 5 سال گذشته، دیگه فوروارد دهن همه رو آسفالت کرده، 3 لایه با فونداسیون قوی. هم اون موقع هم الان همون هنوز که اینستا نیومده بود، هنوز که فیسبوک هم نیومده بود و اینا، من هر چیزی که می‌دیدم، نامه یا ایمیل یا نامه ایمیل یا هر مسیجی رو هر سوشال میدیایی کلمه فورورد روش هست، من اینو پاک میکردم. بخاطر اینکه این برای من نفرستاده، یک نفر اینو برای یه نفر فرستاده، یا یک نفر خیلی بیمعنی، بخاطر اینکه وقتی یه نفر یه چیز برای یه نفر نفرستیده مخاطب هم وجود نداره، پس یه چیز عمومی باشه، یه چیز عمومی که بخواد طرف برای خودش پابلیسیتی بگیره یا فالوور بگیره یا فرند بگیره، هر چی که در هر زمانی مود بوده اون رو بخواد بگیره، این واسه اون فرستاده. از چقدر صدای نفس خودم رو دوست دارم. یه نفر دیگه، یه بیکار دیگه اینو برداشته، به نظرش کیوت اومده، حالا داشته آرایش میکرده یا داشته با یه دختری چت میکرده یه جایی، هر کاری، این چقدر خوبه اینو بفرستیم واسه مثلا پسر داییم، پسر دایی واسه هزار. همش فوروارد، بی معنی ترین چیز فوروارد. فوروارد فقط در یه صورت میتونه معنی داشته باشه، و اونی که یک مسئله عمومیه که به همه مربوط میشه و مهمه. بعدم چون رشته سر دراز دارد عزیز من، انقدر چرت و پرت و بولشت و لجن تو این مطلب هست که از هر جاش بخوایی شروع کنی کش بدی بس جا داره. بعدم یه زمانی بود میدیا پرسن داشت، انکرمن داشت، جرنالیست داشت. جرنالیست یعنی جرنال، یعنی گردش دیگه. جرنالیست یعنی کسی که اخبار رو میگردونه، به شما میرسه. جرنالیست بودن یه رشته تحصیلیه، بدونی که باید چی رو بفرستی برای مردم. حالا ممکنه یه جرنالیستی مثلا صاحب یه طرفی باشه یا یه قصد بدی داشته باشه یا هرچی، ولی به هر صورت جرنالیستی، جرنالیست بودن یه فنه. تو باید بدونی این چرند پرندیاتی که میفرستی آدینست کیه، و یه فنیه کلن. حالا داستان جرنالیزم به جای خودش، هر کسی برای خودش وقتی یه اینستا داره میشه یه جرنالیست. مثل میمونه که هر کسی در یک جمعیت عظیم، هر کسی برای خودش یه بلنگو داره صحبت میکنه، همه یه جمعیتی هستن، همه دارن صحبت میکنن، کی داره گوش میده؟ بعدم همه به خاطر که به همدیگه احترام بذارن، همینجوری که دارن صحبت میکنن سرشون تکون میدن، یعنی تاییدم میکنن حرفای دیگران. تو کی کس حرف کسی رو نمیشنوی که بخوای تایید بکنی؟ اون اصلا این تایید همون فالوور هاست، لایکایی که میزنی. کسایی اصلا لایک زن استخدام میکنن براشون لایک بزنه. بعدن هم که دیگه سیستم های هکینگ اتوماتیک هکینگ پروگرام بوده که مثلا برنامه‌ای که هک میکنه میره یهویی لایک میزنه به همه، یا به هر جا دلش میخواد لایک میزنه، یا برای خودش از طرف دیگران لایک میزنه. اون موقع بود مثلا از طرف دوستانتون توی یاهو میل یا جیمیل لا بیشتر توی یاهو میل، تو یاهو میل مثلا از طرف دوستانتون براتون یه ایمیل میومد، یه ایمیل بی ربط تبلیغاتی یا ویروس یا اسپم یا فیشینگ یا پرسنال آیدنتیتی تفت یا هر چیز دیگه، یک خلاف، درست، بی خود، با خود، از طرف یک کسی سپامری به نام مثلا پسر عمود بهت میان به ای پسر عمود میل داده میذاریش به چرت و پرته، تا بیا بفهمی این چرت و پرته شیشتا کلیک کردی. همه که استاد فن آیدی نیستن که میلیاردها نفر میلیاردها کلیک میکردن روی این هکینگ ایمیل ها. و از اینجا اون موقع اونجوری بود. بعدن لایک رو هک کردن، بعدن فالوور اینستا رو هک کردن، یا رو مثلا میبینیم 3 میلیون فالوور داره. حالا نمیگیم که مثلا شورتش قشنگ نبوده، رونش سفید نبوده، واقعا مردم کلیک لایک فالو نکردن. خود من اصلا مثلا زاویه بعدی که از پاهای این خانم میبینیم چیه، لایک کنیم ما در جریان باشیم. بعد یه هایی میگه من دوستتون دارم، ماسکاتون رو بذارین. بعد 18 میلیون لایک. درست مثل اون جمعیتی که یه جایی وایستدن 1 میلیون نفر جمعیت جا وایستدن، 1 میلیون بلندگوی قوی تو دستشونه، بعضی بلندگوشو به همدیگه وصل کردن، صدای همدیگه رو از تو همدیگه پخش میکنن. ببین چه خر تو خری میشه اون صدا رو تصور کن. این فوروارد ها و شعرهایی هم که سوشال میدیا به همین خر تو خریه، و کلمه خر تو خر زیباترین و مؤدبانه ترین کلمه یکی که not that I care ولی میشه برای تلویزیون انتخاب کرد که بعد زشت و بی‌ادبانه نباشه. حالا مثلا ما اینجا خیلی خوشگل و با ادب هستیم بماند. حالا کی میتونه حرف کیو بشنوه؟ فقط بری شما تو اون جمعی که هر کسی یه بلنگو دستش داره فریاد میزنه و همه با لبخند دارن همدیگه رو تایید میکنن، هیچ کم حرفش رو نمیشنوه. اگرم بشنوه انقدر پارازیت توشه، حرف هر کسی هم میخوای گوش بدی، وقتی تون اگر بکنی به بلندگوی اون میبینی 140 تا صدای دیگه همراه با صدای اون داره میاد. مالتی تریلیون تاسکینگ هم اگه باشه مغزت، بازم در عرض 2 دقیقه دیوانه میشه، چون جهتی وجود نداره. مردم لذت میبرن، احساس شخصیت میکنن وقتی یه چیزی رو پست میکنه یا میذاره میبینه چند نفر دیدن اینا. در زمان قدیم وقتی میدیا محدود بود، تحت کنترل بود، که البته اون کنترل خیلی هم خوبه ها، نه که حالا فرض کنیم درسته که حالا کار میدیا اینه که مردم رو ازشون استفاده کنه و جنساشو بفروشه و همه اینا، ولی وقتی یه چیز تحت کنترله، تویی که میتونی حداقل اون رو خاموش کنی. عقلت کار نمیکنه که بدبختی، چه تلویزیون روشن باشه چه خاموش باشه تو گاوی، ولی وقتی عقلت کار میکنه میتونی تلویزیون رو خاموش کنی. تلویزیون رو خاموش کردی، فیسبوک رو میخوای چیکار کنی؟ باز دستم نخوره یه موقع به این ایستا. فیسبوک رو میخوای چیکار کنی؟ بذار من اینم قطع کنم. فیسبوک هم بستی، واتساپ رو میخوای چیکار کنی؟ واتساپ رو بستی، کوفت و زهرما رو میخوای چیکار کنی؟ اون یکی و این یکی رو میخوای چیکار کنی؟ توییت توییت توییت توییت توییت توییتر رو میخوای چیکار کنی که دختر احمد اونجا داره توییت میکنه، واسه تو هم یه توییت میاد، گاهی قد توات میاد، گاهی قد توییت میاد، حالا اونو بگذاریم، ولی اونو چیکار میخوای بکنی؟ از این طرف مامان شما میره یه واتساپ واسه خودش نصب میکنه روی تلفنش، یه خویی عکسایی که در طول 14,000 سال پیش دختر خاله‌هاش همه داشتن و هم دیگه وصف میکردن میفرستدن، همه اونا رو واسه اون میفرستن، او همه اینا رو میخونه، یه خویی همه اینا رو برای همه میفرسته، تو هم جز بشی. چیکار میخوای بکنی؟ مسیجینگ خودتو با مادرت میخوای قطع کنی؟ چون مثلا این پدرت یا مثلا برادرت یا دختر عموت تو میخوای مسیجینگ کانتکتتو با این قطع کنی؟ اصلا نمیخوای هر موقع کار خیلی مهمی داشت زنگ بزنه به تلفنت باهات حرف بزنه، خود باید از سوشال میدیا قطع کنی. در واقع سوشال میدیا رو گند ورداشته، و این اتفاقا برنامه بسیار زیباییه که میگن برنامه‌های ظریف و دقیقی که برنامه نویسا می نویسن وقتی اجرا شد، وقتی توفاله و گند کثافتشو خالی کردن یه گوشه‌ای از یه دونه بشکه‌ای خالی کردن و رفتن، اون وقت میفهمی چی سرت پیاده کردن، اون موقع اجرا نمیفهمی. این برنامه نوشتن که همه احساس شخصیت کنن، در واقع هیچ کس شخصیت نداشته باشه، که هیچ کس نتونه هیچ خطی رو تعقیب بکنه، هیچ گروهی نتونه هیچ معنی رو داشته باشه. اون موقع بود مثلا یه حزبی درست میکردن، مثلا حزب مثلا پشمک یا زولبیا، حالا اسمتون رو نمیارم، که 14 پیرمردی که فکر میکنی خیلی مبارزه کرد، حالا نشستید اینجا ما مبارزاتی کردیم، هی آقا کشکم وزدون کسی نسابیده، فکر کنید اون حزب شما رو من الان مورد سوال دارم میبرم. اسمش حزبتون رو نمیگم، یا احزاب مختلف چرندی که از این قبیل بوده، یه باش تریاکی جمع شده بودن و 4 تا شعار دادن گفتن ما حزبیم. بماند ها رو خر هیچ کس نشو، همیشه دستور روزه، همیشه بهترین راه حل خر هیچ کس نشوه. عضو هیچ حزب نشو، هم یعنی خر هیچ کس نشو. بازم چهار نفر نمیتونن فکر بکنن دور هم جمع شن. همون کسایی که نشستن دارن یه گروه تشکیل میدن. شما فرض کن یه گروه ورزشی تشکیل میدی، یه گروه مثلا فرض کن گروه شعر تشکیل میدی، مثلا با هم دیگه روی واتساپتون یا روی اینستاتون یه گروه شعر هست، خیلی خب 25 نفر 30 نفر 50 نفر 80 نفر، دو سه روز اول شعرهای قشنگی که باید صحبت بشه و سازه، از روز چهارم گل میاد، تولد اون میاد، اون زایده، اون یکی طلاق گرفته، اون یکی عروسی کرده، همه چه، بعد گلایی راجب اون میاد، عکسای شیرینی و کیک راجب اون میاد، بعد چلچله و پرنده و جوجو میاد، بعد نوروز میشه 17 تا اونه، بعد 4 تا اونه، یهو میبینی همون تلمبار بولشتی که همه جا هست توی اون گروه هم هست. چرا؟ چون که مردم باید احساس شخصیت کنن، درست مثل روده و جهاز هاضمه که باید کار کنه که تو زنده بمونی، اونا باید این شت رو رد کنن از توی روده های سوشال میدیا و به سر صورت همه بپاشن. تو نمیتونی خودتو بکشی عقب از سوشال میدیا بیای بیرون. البته رای بلاک کردن داره، ولی اینم باز یکی از صحبت های انتقادی که شاید به درد بخوره، مثل بقیه صحبت های پرچونه ای که هیچ موقع به درد نمیخوره. شاید اینم به درد نخوره. قدرت و ارزش و اهمیت سوشال میدیا چیزی کمتر از بقیه پیشرفت‌های تکنولوژیکی که ما کردیم در عصر حاضر نیست. اونو چرا میگی؟ آب و آتش هم در نظر بگیر. آب و آتش نباشه زندگی نیست. از درون سلولای شما آب و آتش هست تا بیرون زندگی. ولی همون آب رو اگه موازه نباشی توش خفه شدی، همون آتیش رو اگر در خونه تو آتیش نباشه، چون خونه اصلا وجود نداره، کسی تو اون خونه زندگی نمیکنه که توش آتیش نباشه، چه تو بخاری چه تو اجاقت چه هر جایی که هست. ولی اگه موازه نباشی، همون آتیش خونوادت و عزیزان تو قتل عام میکنه و از یه ساعت ای خیلی طول بکشه یه ساعت تا بخواب دود. این هم همینطور، اگه قرار باشه که تو مغزی داشته باشی که کششی داشته باشه یه کاری انجام بده، یک حالا هر کی، یه کسی مغزش کشش داره میره برنامه توربو پاسکال و سی پلاس پلاس و جاوا مینویسه و دیزاین میکنه، یکی مغزش انقدر کشش داره که بشینه برای خودش تو خونه یه نقاشی بکشه، چه میدونم هر کی یه چیزی بنویسه، نقاشی بکشه، یه سناریوی خوب بنویسه، حالا خوب یا بد، حالا هر چی، بره عکس بگیره، چند تا عکس بشینه ادیت کنه، چهار تا کار قشنگ درست کنه. اگه مغزت کشش این هر چیزی رو داشته باشه، دستت که به سوشال میدیا میزنی با لگد میان تو تمام انرژی و مغز، وقت مغز که مغز تو لازم داره، مثل یه پروسسور یه کامپیوتر تو در نظر بگیری، پروسسور ضعیف که هیچی، پروسسورهای خیلی قوی هم اگه بذاری وقتی قرارش کاری به اون پروسسور بدی با کمال قدرتش انجام میده، ولی وقتی قرارش موقعی که میخوای به اون کار بدی 6 تا ویروس اومده باشن تو کامپیوتر، یکی داره کفش بهش میفروشه، یکی داره بلیت کنسرت میفروشه، یکی داره چرت و پرت اخبار روز کانال 57 و 12 رو دانلود میکنه، هم رم و حافظش پر میشه، هم مغز و پروسسور گرفته میشه، وقتی ویدیوهایی که داری پخش میکنی اینجوری میکنه، ویدیو دیگه پخش میتونه بکنه، تا خرخره مشغول پروسس کردن شت و بولشت و نانسنسی که داره از اینترنت واردش میشه. هر پروسسوری میخواد باشه، پروسسور ضعیف که وایمیس اینجوری نشون میده 100% تصویرم وایساده، پروسسور قوی هم جون میکنن، مولتی تاسکینگشون خراب میشه یا هر چیزی دیگه که هست. هر دیزاینی رو هر سیستمی از وقتی که دریچه رو باز میکنی و چرند و بولشت میریزی توش، پوینت اون دیزاین از بین میره. اگر تو مغزت کشش هر چی داشته باشه، این سوشال میدیا خرابش میکنه. و اینو کسایی میبینن و بیشتر حس میکنن که مشغول کارهای دقیقتر و مهمتر هستن. باید نداشته باشی فیسبوک، باید نداشته باشی توییتر و کوفت و تیک تاک و هر دختری 7 ثانیه رقص سکسی میکنه میذاره رو تیک تاک، چون خیلی قشنگ با اون آهنگ رقصیده، چون اون آهنگ و این روش رفته داب سمش کرده، چیز دیگه گفته، ببخشید من فارسی میخوده بده، داب اسمش کرده روش، اون قشنگه. ببین تیک تاک دیدین تیک تیک تیک تیک تیک از تیک تاک میاد. خدا نکنه که شما اشتباهی بکنی و یه سافت وری مثلا چه میدونم میوزیکالای یا مثلا تیک تاک یا فقط که فیسبوک و این حسا نیستش، که میلیون ها از این سافرا هست، هر کی پیدا میکنه و اگه تو بری تو تمام هر کدوم از اینا، مزخرفاتی که ازش میاد دیوونه و داغونت میکنه. ولی خب اینا همه پارتی برنامه است، اینا همه ساب روتینا و الگوریتمای یه برنامه بزرگتریه که واسه آدمایی مثل من و شما، آدمای معمولی نوشتن، و اونی که تو رو مسخت بکنه، یه زهریه که وارد بدنت میشه وقتی این زهر گره

اون زهره داره از سوشال میدیا وارد بدنت میشه، به خاطر که تو فهم میکنی وقتی که توانایی فرستادن یک پیام ری به جهان داری، پس تو آدم مهمی هستی. ولی غافل از این که هرچی که تو خیال کنی پیامه، پیام نیست، ولی تو رو اقناع میکنه که اینو داری میفرستی. ضمناً به تو تصور اینو میده که تو یک آدم مهم و مجزایی هستی و آدم صاحب منصب و مرتبت و به قول معروف ارزشی هستی در یک گروه دیگه. تو که نباید بری فالو کنی چهار نفر دیگه. من خودم دارم پیام میفرستم، من خودم دارم مسائل رو توضیح میدم با این فوروارد. صدای گربه رو میذارم رو بو، صدای بوزو میذارم روی آدم، صدای آدمو میذارم روی نمیدونم سنجاب. مسائل رو من دارم چیز میفرستم، من بودم که اینو فوروارد کردم برای 2000 نفر دیگه. من الان بیام ببینم کی داره منو هدایت، من هدایت دیگه در کار نیست. مثل یه گروهی که نگام که از دور مثل فرض کن یه گردان هستن، یه ارتش هستن، یه تروپی دوری وایس دور وایس داده نگام کنی همه لباسای سربازی پوشیدن و مسلح یونیفورم، میبینی فهم میکنی ارتشه، این داره حرکت میکنه. هرچی میری جلوتر میبینی هر کی داره یه طرف میره، هر کی داره با خودش حرف میزنه، یکی داره دستور میده، اون به این دستور میده، اون یکی به اون دستور میده، اون یکی داره تفنگشو پر میکنه، یکی داره تمیز میکنه، اون یکی میگه این طرف میگه نه به اون طرف نه، هر کی برای خودش و همه هستن سوشیبلن، همه دارن با هم دیگه سوشالایز میکنن. اینجا سوشال میدیاست. از دور به نظر آدمای مدرنی میایم که ما مسائل رو میدونیم، ساکت نمیمونیم راجع به هیچ موضوعی، همه چیز رو بحث میکنیم، کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. اینا همه چیزاییش که تو معده و روده تو داره غرغرغر صدا میده. اینا واقعیت نیست، چون همه دارن اینجوری میکنن، چون همه مدیر همه هستن. پس این چه جهتیه که همه دارن تعیین میکنن؟ هر کی برای خودش تعیین میکنه، هر کی داره برای خودش نظر میده، همه هم فوروارد میکنن به همدیگه، همه هم نظرهای همدیگه رو به همه هم به همدیگه فوروارد میکنن. ببین چه خر تو خریه و ببین چه مس و یه توده بیمعنی بی سر و تهیه. تو هم یکیش هستی. تو چطور میتونی 40,000 فالوور داشته باشی در حالی که هر کدوم از اون 40,000 فالوور تو هر کدومشون 50,000 فالوور دارن که یکیشم توی؟ این چه معنی داره اصلا؟ فالو یعنی چی؟ فالو is a movement، یعنی یه نفر داره میره تو دنبالش داری میری. فلان سلبریتی اینقدر فالوور داره، کجا داری میره که تو فالوش میکنی؟ مثلا میره استودیو تو فالو میکنی، یا پولاری که تو رو که رفتی از تو در آورده و از امثال تو در آورده اون پولا رو داره توی وکیشن های مختلف خرج میکنه، تو فالو میکنی، تو با اون رفتی اونجا فالو کردی تو. خاطر این توهم تو مغز تو میندازن. دختر خاله منم فالوور داره 2,000,000. این هر جمعه اونا که نیستن، یعنی چی پس فالوور؟ حرفی که میزنه که اون حرفی نداره واسه گفتن، که یه چیز رو از یه جایی میگیره واسه یکی پست میکنه، اون فالوور هم از اون میگیرن به این پست میکنه، همه فالوور هم دیگه هستن. ما 15 نفری همه میخوایم دنبال هم بریم، یعنی چی؟ معنی نمیده. چرا؟ حالا این که معنی نمیده برای همه آدم ها که نیست، چون چرند و مزخرف و بولشت رو برای آدم فهمیده نمیگن. مثل پودر براده آهن میمونه، پخش میکنن هر جا آهن رو با هست بچسبه با اون. چیزهایی که پودر براده آهن جذب نمیکنن واسه اون پخش نمیکنن پودر براده آهنو. تو وقتی نمیگی کسی هست که بولشت به مغزش نمیگیره، واسه اون پخش نمیکنن، اون تو هوا هست. تو چرند و پرند میشنوی میبینی چرا مزخرف چرند و پرند رو برای تو نگفتن، برای اون احمقی گفتن که این خوراکشه. شما یه دونه پشکل یا تیک پهن اگه رو زمین ببینی اسمش غذا نیستش که. درست

0: اسمش غذا نیست ولی برای تو غذا نیست. همون پشکل غذای برای یه سری از موجودات اونجا هستی که دیگه میخوره، تو نخور، تو نمیخوری، ولی نمیتونی به این موضوع شکایت کنی که پشکل غذا نیست. ولی قرار شد یه سوشال میدیایی درست کنن که هر پشکل و مزخرف و پهنی رو فوروارد کنن به تو. خیلی از این فوروارد هم سیاهه، پیکچیز فریم هم کی فریم هم نداره، تامنیل هم نداره، تو باید بزنی روش تا بفهمی چیه. یا میبینی یه گاوی رو دارن میکشن، گاوه داره دست و پا میزنه، خون داره میپاشه بیرون، گوشت نخورید. اینه که ما میدونستیم گاوه رو میکشن، اگه من قراره گوشت نخورم باید بفهمم چرا گوشت نخورم. زندگی یه گاو بیشتر مهمه یا ارزشمنده از نظر خودش، یا زندگی یه ساقه زیبای لطیف سبز و خوشگل سیر؟ اونم زنده است دیگه، اونم داره مواد غذایی و سیال و حالا خونش قرمز نیست، داره میفرسته تو گلش، داره میفرسته تو قسمت های مختلف بدن خودش. تو باغبون میاری میگی این درخت رو هرس کنید، این دست و پای اون درخت نیست، مگه این درخت اونو حس نمی کنه؟ مگه این درخت به اون اکسیژن نمیده و از اون اکسیژن نمیگیره؟ مگه این درخت برای اون غذا نمیفرسته که این رشد بکنه، این شاخه ها این برگا در بیاد؟ باغبون هرس میکنه یعنی چی؟ زندگی اون از نظر خودش همونقدر با ارزشه که زندگی گاو از نظر خودش با ارزشه. پس اگه تو شاخه های درخت قطع نکنید گیاه، پس گیاه نخورید، پس میوه نخورید، این دلیل نشد که. ولی خب یه مزخرفی میاد تو چیزی که تو از مغز تو بره بیرون، گذشته از اون که موقعی که وارد مغزت میشه تمام فعالیت های مغزت تحت شعاع قرار میده اگر مغزت کار میکنه. بازم خانم های عزیز و آقایان عزیز به شما عرض بکنم بهتون بر نخوره، من منظورم همه شما هستم. میگه پرچونه، میگه همه، من هیچ موقع نگفتم همه، الان هم دیسکلایمر میدم همه منظورم نیست. اونایی که مغزشون کار میکنه داریم صحبت میکنیم، اونایی که مغزشون وایساده، چه توش پشکل بریزی، چه توش عسل بریزی، چه توش زولبیا بریزی، چه توش عکس گاو مرده بریزی، هیچ فرقی واسش نمیکنه، نشسته نگاه میکنه بعد به من فورواردش میکنه، منظورم شما نیست، بهتون بر نخوره. راجع به کسایی داریم صحبت میکنیم که مغزشون کار میکنه و ارزش داره این براشون که مغزشون کار میکنه و اگر یکی دیگه از خصوصیت کسایی که مغزشون کار میکنه بیشتر از این که میفهمید گشنتونه یا باید الان برید دستشویی، بیشتر از اون اگه کار میکنه، یکی از خصوصیات این افراد اینه که عصبانی میشن وقتی شما اینترابت بهشون میکنی. اینترابت کردن یکی از فامیلای ما هست، میشینه جای تلویزیون، بعد همجی که نشسته جلوی تلویزیون خوابم نیست، تلویزیون داره نگاه میکنه، نور اتاق چراغ زیاد باشه فرق نمیکنه، کم باشه فرق نمیکنه، کانال تلویزیون عوض بشه فرق نمیکنه، صدا داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمیکنه، کجا نشسته، از چه زاویه داره اون تلویزیون رو نگاه میکنه فرق نمیکنه، ریموت هم دستشه، کسی ببینه فکر میکنه این آدم داره تیوی نگاه میکنه، اخبار داره پخش میشه، مجلسی داره نشون میده، شوی هست یا هر چیز، اینم دقیق نگاه میکنه به تلویزیون. و یه نفر دیگه اگه بخواد اون تلویزیون ببینه، یا نور اتاق کمه یا نور اتاق زیاده، باید تنظیم کنه، یا صدا تلویزیون داره اصلا یا نداره، اونا رو تنظیم بکنه. وقتی داری برنامه رو نگاه میکنی وسطش صداد میکنه، نمیتونی برنامه رو نگاه میکنی. خب ولی با اون آدم هرچی میخوای حرف بزن، تلفن وسطش جواب میده، اون تلویزیون نگاه نمیکنه، اون ظاهره اینجا نشسته رو به تلویزیون، چون این قرار بود این میخواست اون تیوی رو نگاه بکنه، کوچکترین اینترابتی خواسته اینو خراب میکرد و اینو ناراحتش میکرد. اگه نشستی و هر شتی از سوشال میدیا میاد، همینجور ناز ناز رد میکنه. آره دیگه اینا مال تانکسگیوینه، 570 مدل چرت و پرت بوغلمون میاد و رد میشه. نمیدونم یه دختر یه لخت داره میذارم رو باسنش عکس بوغلمون، نه قسمتای سکسیشه، میاد و رد میشه. بعد همه اینا رو تو میفرستی و میگیری و خودتو کعبال اخبار میدونی، بدون مغزت هیچ جایی کار نمیکنه. و این همونیه که برنامه نویسای سوشال میدیا میخوان، اون همونیه که کسایی که جون کندن که جلوی انقلابات و حرکت‌های مردم و تغییر و تحول و اندیشه و در واقع نشو نمای ارزش‌های انسانی رو، نه همه ارزش‌های انسانی، چون ارزش‌های انسانی بعضیش بسیار کثیف و پسته، بعضی ارزش‌های خوب انسانی، جلوی نشو نمای اونا رو اگه بخوام بگیرن، یه جنگ خیلی عظیم خانه به خانه باید شروع بشه. اینجوری نمیشه. بهتر یه گازی پخش کنیم تو شهر که همه خودشون نیمه جون بشن و دارن حالت نیمه جونی، از دراگ هم بدتره، همه احساس کنن شخصیت دارن و به نتیجه رسیدن و جاشون معلومه، فالوور دارن، اینا تنها نیستن، مردم اینا رو گوش میدن، مردم اینا رو میشنون، صداشون به گوش همه میرسه. نتیجهش اینه که خفه میشن، میشن سرجاشون، دیگه کار به کار کسی ندارن. آقا بس سر این بود که احساس شخصیت کردن خب یه چیز خوبیه، به شرطی که معنی شخصیت معلوم بشه. شخصیت اون چی که تو رو متمایز میکنه میشه شخصیت، شاخص توه. اگه شخصیت ما اینه که ما هممون دهه 80 هستیم، شخصیت نیستش که. آره دهه 80 ها اینجوری هن دیگه، ببین دهه 80 ها چی جوری هن. خب این چرت و پرت جدید سوشال میدیا که دهه فلانی ها دهه 80 اینجوری هن، دهه 70 ها اینجوری، دهه 90 ها اینجوری هن. وقتی میگی دهه 70 ها اینجوری هن، دهه 90 ها اینجوری هن، دهه 60 ها اینجوری هن، دقیقا داری اون گروهی رو که شخصیت ندارن، شخصیت فردی، شخصیت تو در گروهی که بهش متعلق هستی اگر مطرحه و با اون شناخته میشه، میشه گروپ آیدنتیتی، یعنی شخصیت گروهی، شاخص گروهی. تو میگی من کیم؟ من خب شخصیت من اینه که مثلا من یهودیم یا مسلمانم. خیلی خوب، مسلمان 1 میلیارد خورده‌ای داریم، یعنی شما مثل 1 میلیارد خورده دیگه هستی، پس این شخصیت فردی نیست، شخصیت گروهیه. چیز بعدی هم نیست، شما میتونی شخصیت گروهی داشته باشی، میتونی بگی من شخصیت میگه ورزشکارم، ورزشکارم این همه داریم، شخصیت بعد من یهودی هستم، این شخصیت گروهی بد نیست. همه شخصیت های گروهی بد نیست، همه شخصیت های گروهی نشان دهنده ضعف یا ناتوانی شخص برای اینکه ارزش های فردی داشته باشه نیست. ولی خیلی از شخصیت های گروهی، خیلی از گروپ آیدنتیتی ها اصلا انتخاب میشه توسط شخص به خاطر که سرپوشی گذاشته باشه بر ضعف و بدبختی خودش برای داشتن یک شخصیت انفرادی، یک شخصیت منحصر به فرد، یعنی در واقع شخصیتش از خودش باشه، نه شخصیتش مال دیگران که، نه شخصیت مال شخصه، مال دیگران که نمیتونه باشه. آیدنتیتی و پرسنالیتی دو چیز مختلفه که هرچی آیدنتیتی خودتو بخوای بیشتر گروپ آیدنتیتی بکنی، ضعف ایجاد میکنه و ریشه پرسنالیتی تو میزنه. وقتی ریشه پرسنالیتی زده شد، مجبوری فالوور بشی. وقتی همه فالوورن، کی لیدره؟ There is no leader and everyone is a follower. خب تموم شد دیگه. پس سوشال میدیا زهر شد تو زد، تو هم با این فورواردت همینجور این زهر رو میچرخونی. هرچی آدم کمتر کار و زندگی، منظورم ابزار، منظورم فعالیت های پول در آوردن نیست، لایف، زندگی، ابعاد مختلف فعالیت هایی که رنگ میده به و معنی میده به ساعتای تو، کار و زندگی. این منحصر به فرد خود برای خودش، ولی زندگی با معنی نداشته باشه، معنی دار و توپوری نداشته باشه، بیشتر باد میکنه توسط سوشال میدیا و شخصیت گروهی خودش، گروپ آیدنتیتی خودش. یه سری آدم ها اینجوری احساس میکنن که هر خبری میشه اول من باید بدم، فلان خبر فلان چندی اینطوری شده، خیلی خال، خیلی ممنون که خبرها رو میدین، خیلی ممنون که ما رو قابل میدونید با ما حرف بزنید و برای ما به عنوان دوست اهمیت قائل میشین و کیر میکنید به قول معروف. ولی اگه نگاه کنی این افرادی که همه خبرها رو به تو میدن، 24 ساعته باید یه چیزی برای تو بفرستن روی سوشال میدیا، یا موقع رقصه، یا موقع یه کلیپ سکسیه، حالا تانکسگیوینگ، یه چیز دختر سکسیه جای بدنش میخواد بنویسه یه چیزی اونو بفرسته، نوروز یه جور سکسیشه، یه جور عمومیشه، یه جور خانوادگیشه، همه رو داره، همه رو داره. 24 ساعته با افراد امثال خودش هم فالوور هستن، یعنی فالو میکنن هم دیگر، یعنی من دنبال تو میام، تو دنبال من بیای. مگه میشه من دنبال تو بیام بعد تو دنبال من بیای، یا من دنبال تو میام تو دنبال من بیای؟ چرا هم من فالوور تو هم تو فالوور منی؟ بدون بی‌معنیه، بدون این مثل بتونی میمونه که ریخته باشن دور و بر یه سری ساچمه فلزی یا هر چی دیگه، اونا تکون نمیخورن. حالا اسمش اگه ساچمه است، اسمش بولبرینگه، دورش بتون ریخته، چون تمام جهت و حرکت تو رو بستن. من باید بیام دنبال تو، دنبال کس دیگه نمیتونم برم. اگه من دارم میام تو دنبال تو، تو داری میای دنبال اون یکی، اون یکی داره دنبال من، پس من دارم دنبال کی میام؟ خاصیت طراحی ریاضی هم داره قشنگ بهت میگه که شما ول معطلی داداش، هر چی بیشتر اجازه بدی سوشال میدیا تو رو تحت کنترل بگیره، برچی فکر کنی با شیر کردن و دیدن شیر داری در جریان مسائل روز قرار میگیری، هر چی بدتر دارن تمام ریسورس های وجود تو مثل سطلی که سوراخش کنن هرچی توش هست بریزه بیرون دیگه، اون سطل ظاهر سطله، به درد هیچ کاری نمیخوره. دوستان عزیز میتونید اگر مطلبی دارید در این مورد با ما صحبت بکنید، 310-896-7524 شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه از وبسایت پرچونه.com. ضمناً سوشال میدیا، فیسبوک، یوتیوب، همین سوشال میدیایی که دارم اینقدر پشت سرش رنت و ناله میکنم که بسیار چیز خوبی هم هست، ولی خب دیگه موقع استفادهش باید مواظب باشیم. در سوشال میدیا میتونید ببینید، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، توییتر، و همیشه از وبسایت پرچونه.com. هر کدوم از این اوتلیت های سوشال میدیا ممکنه یه روز اویلیبل باشه، یه روز اویلیبل نباشه، ولی شما میتونید همیشه از پرچونه.com ببینید برنامه رو. این بالا نوشته Donate US Tether USD to support the show. برای حمایت از شو شما میتونید از ارز دیجیتالی یا کریپتوکرنسی استفاده کنید. گوشی خدمت دادن، گوشی نگر، از کریپتوکرنسی استفاده کنید و حتی میتونید $1 بفرستید بدون هیچ هزینه‌ای که کمکی بشه به شو، و بر صورت مقدار از این هزینه ها رو بتونیم با شما شیر کنیم، دوستان دیگرتون هم خوشحال بشن که این برنامه ادامه پیدا کنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستیم.
1: سلام عرض کردم، حال شما خوبه؟
0: سلام، بفرمایید.
1: این سوشال میدیا همون جوری که میگین دقیقا یک لشکر درست کرده، یه سربازای خودشو داره دیگه، همون حرفای شما کاملا درسته در این بابت که الان اکثر مردم که مثلا طیف دختر هم بیشتر بیننده این چیزایی که تو اینستا و تو سوشال میدیا هستش هستن، اینا تقریبا همشون یه شکل شدن و همشون اگه مثلا توی امریکا کیم کارداشیان رو بیشتر مثلا نگاه میکنن، اینجا مثلا تقلیل رو نگاه میکنه. اینجا مثلا کسی دیگه که مثلا معروف شده رو نگاه میکنه.
0: بله
1: یعنی میخواستم در تایید حرفتون بگم و اینا. بعد موضوع یکشنبه هفته پیش رو خیلی خوب بود در مورد پدر مادر و مثلا اشتباهات پدر مادر اینا صحبت میکردین، موضوع خیلی جالبی بود و واقعا احساس میکنم خیلی از بچه ها به خاطر اینکه احساس میکنن پدر مادرشون یک کسی هست که دوستشون داره و صلاحشون رو میدونه، از بس که بهشون دیکته کردن در تمام عمرشون، بعد حتی مثلا در سنین بالا هم بازم اگه مثلا چی کار درست خودشون انتخاب کنن بازم احساس میکنن دارن اشتباه میکنن. از همین قضیه زنگ گرفتن و این چیزا که مثلا اگه مثلا طرف بالا ما کار نداریم ازدواج درست یا غلط داریم و بین کار داریم که یک ازدواج غلط کاملا غلط کلن این چیز بد کاملا بد.
0: بله البته خب چی هم باید نظر داشته باشه که وقتی کسایی شما رو دوست دارن الزامن هر کارشون به سود شما معنیش نیست که هر کاری اونا بکنن به سود شماست یا هر تصمیم راجع به شما بگیرن به سود شماست. شما از هر چیزی بیشتر در زندگی از هر چیزی بیشتر خودتو دوست داری، مگه خودتو خیلی دوست نداری؟ آیا این همه تصمیم برای خودت میگیری در زندگی اینا درسته، اینا به سود خودته یا خیلی از تصمیمات ممکنه به ضررت باشه؟ همینجور پدر مادر یا هر کسی دیگه‌ای که تو رو دوست داره اگر تصمیم میگیره ممکنه از روی دوست داشتن باشه، ولی به معنی است که تصمیم درستی است و شما باید همیشه تصمیمات یا هر پیشنهادی که هر کسی برای شما داره رو با دنیای امروز و اطلاعات واقعی و از دید خودت بررسی کنی و قبول کنی. شما همون قدری باید مجبوری که تصمیمات و نظرات پدر مادر تو قبول کنی راجع به زندگی خودت که هر کس دیگری که حتی پدر مادر شما نباشه همونقدر مجبوری. چرا؟ چون فقط گوش میدی از روی احترام گوش میدی و بعدم فکر میکنی نخواستیم اجرا نمیکنی. هیچ موقع نباید فکر کنی که دل اونا رو میشکنم یا مثلا چیزهای امثال این، به خاطر اینکه این کارهای حرفای دراماتیک آخرش ضررش به خودت میرسه.
1: دقیقا. حالا این موضوع بحث برنامه تون نیست ولی خب چون هفته پیش صحبت کردیم من خیلی امروز مشتاق بودم که دوباره این حرفات رو میشنم. حالا اگه به نظرتون چیز صحبت نکنید
0: من خواهش میکنم، نه اشکال نداره، من مطلبم رو گفتم راجع به سوشال میدیا. یکی دو تا نکته دیگه هم هست که راجع به دخترها و سوشال میدیا که میخوام بگم و حالا حرف شما تموم شد میریم ادامه میدیم، هیچ مسئله نیست. بفرمایید. چرا که نه، خیلی خوش اومدید که به شو و خیلی خوشحالیم که صحبت میکنیم. بفرمایید.
1: بعد مسئله اینه که مثلا تو تصمیماتی که آدم داره تو زندگیش پدر مادرها خیلی مصر و تو رو میترسن و چون تو زمین ناخودآگاه از کودکی اینها بهت راهنمایی درست میکردن. حالا مثلا تو مثلا فکر میکردی مثلا یک چیزی داغه، اینا میدونی نمیدونستی این چیز داغه، اینا میگفتن داغه داغ بوده دیگه، بعد درست مثلا بوده همچون. ولی حالا مثلا اگه تو مثلا به عنوان مثلا من خودم یک میخواستم مهاجرت کنم، بعد پدر مادرم منو به قدر میترسوندم، به قدر چیز کردن که من خودم منصرف شدم از این قضیه، به قدر این آدم و مثلا هزار تا حرف هزار تا چیزی که موجب ترس میشه که تو هم میخوای وارد یک چیزی بشی که نمیدونی چیه، بعد اینها با اون چیزهایی که دارن اون اطلاعاتی که اصلا اطلاعات نیست ولی بیانش میکنن تو رو میترسن. تو همه زمین ها همینجوری، مثلا تو همین ازدواج نکردن هم خب مثلا تو میدونی درسته، مثلا من دارم میگم میدونی درسته، میدونی که شدنی مثلا با این ارتباطاتی که وجود داره و اون چیزی که تو پایی که تو میسازی و اون برداشتی که میخوای بکنی همسان نیستن، ولی پدر مادر بیان میگن تو بدبخت میشی، تو اینجوری میشی، تو اینجوری بعد در آینده تنها میشی، در آینده اصلا میشی، اینا میگم اطلاعاتیه که خودشون هم جات ندارن، ولی چون تو زمین ناخودآگاه اینها تو رو گمراه میکنه، مثل گربه‌ای که سیبیلاشو
0: همون برادر من این همون داستان گروپ آیدنتیتی که الان گفتم دیگه، یعنی شخصیت پدر مادر شما به عنوان یک پدر مادر که وضعیت حالا پدر مادر بشه، به عنوان یک شخصی که وضعیت امروز رو میبینه نیست. شخصیت پدر مادر شما و تمام پدر مادرهایی که این حرف عین هم دیگه میزنن، معلومه که شخصیت گروهی پدر مادرهای خیرخواهه. وقتی یه شخصیت گروهی وجود داره، میگیم آقا ما پدر مادرهای خیرخواه هستیم. خب شخصیت گروهی همه مردم که زندگیشون یه جور نیست، پس معلومه که شخصیت گروهی درش دستوراتی هستش که عمومیه و به وضعیت خاص مردم ربطی نداره. فقط میگه آقا باید ازدواج کنی، ما خیر تو رو میخوایم. الان شما برو به یک پدر مادر هندی این حرفی که پدر مادر ایرانی زدن، اونم پدر میگه آره منم خیر بچه‌ام میخوام، من میخوام اونم ازدواج کنه. معنیش اینه که اینا کاری به واقعیت ندارن، بلکه با اون شخصیت گروهی گروپ آیدنتیتی خودشون هم با چوب گرفتن بچه‌هاشون رو مثل گله گوسفند دارن هدایت میکنن به سمت دوباره بچه زاییدن. به خاطر همین ما خورده نمیگیریم به اون اشخاصی که شخصیت گروهی دارن و به یه حرف عمومی دارن تعقیب میکنن. شاید میترسن اگر حرف پیش خودشون میگن که اگر ما این کار عمومی رو انجام دادیم پس کار خصوصی چیه؟ پس شخصیت خصوصی باید داشته باشیم، پرسنالیتی باید داشته باشیم. اکثر آدما ندارن و این گناه پدر مادر من و شما نیست که شخصیت گروهی ندارن، گروهی دارن و پرسنالیتی مناسب به فرد ندارن برای خودشون. پس شما باید اگر داری همچین چیزی و همچین شناختی، احترام اونا به جا، ارزش اونا به جا، و باید سعی کنید تا اونجا که ممکنه بدون داد و فریاد و دعوا از حرف اینا و از کاری که اینا میگه انجام بده دوری کنی و خوشحالم باشی، نه که ناراحت باشی دارم حرف پدر مادرمو زمین میزنم. چرا اگه از این که حرف پدر مادرتو زمین بزنی که همه میگن چیز بدیه و تو هم ناراحتی، یعنی پس تو هم داری با گروپ آیدنتیتیت میری جلو، نه به عنوان درک و فهم موقعیت خاصی که خودت درش قرار داری.
1: دقیقا. ولی خب میگم کلن تأثیراتی که اونا دارن بیش از اون چیزی که هر انسان دیگه رو آدم میذاره. من یکی دو سخته داشتم توی رفته بود گرجستان، من ایران زندگی بودم، ایشون گرجستان. بعد حالا ما یه زمان دو سخته دوست بسر بودیم، بعدش دیگه این رابطه دوستی رسیده بود دیگه، حالا خبری از هم دیگه میگرتون یا به هر حال چیزی. بعد ایشون تو گرجستان که بودن باز دوباره میخواستن برگردن بعد از 5 سال 6 سال اقامت این بگرفته بودن، همش هم به خاطر حرف پدر مادرشون بوده که اصرار میکردن که برگرد، اصرار میکردن به اون چیزی که خودش راضی نبود ولی به خاطر پدر مادرش باز میخواست برگرد. یعنی میگم اینا به قدری پدر مادر به قدری روی آدم تأثیر دارن که مسیری که خود انسان میخواد انتخاب کنه رو بعضی موقع تغییر میده.
0: بستگی داره که ببین، همیشه بستگی داره که تو بینشت چقدر هست از راهی که میخوای بری و مسیری که میخوای انتخاب کنی. اگه تو بینش درستی داشته باشی، اونا هر چقدر میگن یه مسئله رو و بذار بگن، اون نظر خودشونه. نهایت این که تو میگی من راهم خیلی خوب دیدم، با گفتنتون دارید مزاحم زندگی من میشین، اگه اینجوری بشه من رابطه‌ام با شما کم میکنم. اگه میتونید راجع به این قضیه صحبت نکنید که منم بتونم رابطه‌ام با شما کم نکنم، اگر من به عنوان پدر مادرم بیام دیدنتون یا با شما زندگی میکنم با شما تنگات بکنم. ولی اگر قرار باشه که خودت هم خوب راهتو نبینی، دوباره مثل کسی میمونی که شک داری. حالا اون یه چیزی میگه، ممکنه که دیگه یه چیزی بگه. همه چیز بستگی به دیدن خودت داره، به بینش خودت داره.
1: دقیقا این حرف شما کاملا درسته. ولی خب اکثر مواقع ما انسان ها بر تصمیم خودمون کلا مصمم نیستیم.
0: به خاطر اینکه اکثر مواقع ما انسان ها هممون گروپ آیدنتیتی داریم. خیلی اقلیت مواقع هستش که یک شخصی صاحب شخصیته. کسی که صاحب شخصیته که برخورد بهش بر میخوره. وقتی واسه من یه پیغامی میفرستی، باید پیغام از طرف تو واسه من باشه. اگه من قرار بشه بخوام رخت یه دختر لخت رو نگاه بکنم، خودم میتونم برم روی اینترنت نگاه کنم، نمیخواد تو واسه من هی فوروارد کنی. پس تو میخوای به عنوان مثلا تبریک تانکسگیوین واسه من یه چیزی بفرستی، میخوای با من کار داری، یه چیزی بفرست که از تو اومده باشه، حرفی از تو، هدفش من اینو گوش میدم، ولی خوشم میاد خوشم نمیاد. ولی قرار بشه که یک چیزی که 1,000,000 نفر آدم دارن هی به هم دیگه میدن و پس میگیرن، تو هم واسه من بفرستی، منو گوشی جای بقیه. من باید زندگی مثل بقیه باشه، باید هضم بشم تو دهن اون اژدها، و هر چقدر قوی تر باشی بهتر خودتو حفظ میکنی.
1: دقیقا این چیزی که میگین در مورد سوشال میدیا، آدم الان داره میبینه مثلا طرف نه شغلی داره نه مهارتی داره و دانشگاهش هم، مثلا من خیلی از بچه های دانشگاه هم که میبینمشون اینا اصلا شغلی هم ندارن، هیچ مهارتی هم ندارن و هیچ حرفی هم برای گفتن ندارن، ولی به خاطر اینکه حالا فالوور زیاد جمع کردن خودشونو مثلا کسی میدونن و خودشونو مثلا